0: 155 mennesker har omkommet I katastrofen. Over 5000 mennesker fortsatt savnet. Myndighetene I Nepal sier de nå I gang med prosessen med å erklære de savnede som døde. Årsaken til flomkatastrofen var et stort skred I fjellene, utløst av en kollapsende isbre. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene I Trondheim det allerede et slikt forbud. Det forteller Ulrik Dager Sneve, leder ved Studentersamfunnet.
1: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
2: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
1: Vi I styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
2: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
3: Det vi må unngå nå at vi havner litt I samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
0: Sa digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen til reporter Johannes Børstad. Så tar vi med at Norges beste kvinnelige golfspiller gjennom tidene, Susanne Pettersen, gjør comeback I en turnering I Sør-Korea denne uka. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette Ekko. De har forhandlet I endeløse møter dag og natt, men enda ikke klart å bli enige. Og da dreg arbeideren opp sitt sterkeste kort mot arbeidsgiveren sin. Streik. Men hvordan virker egentlig streik I 2026, både på den som streiker, på arbeidsgiveren og på oss andre? Lytta Marius allerede skrevet til oss I appen NRK Radio og spør Hvordan ville samfunnet sett ut etter 5-10 år uten fagforeninger tilhørende høve til streik? Hvor mye har denne siden av makt å si for samfunnet I det store og hele? Dette må vi svare Marius på, for dette her spør Ekko om streik. Jeg heter Jean Kristin Sena.
5: Spør Ekko.
4: På den mørke skjermen som skal vise alle togavgangene det en ting som går igjen og igjen. Klokkesletta til avgangene streket over, det står bare innstilt. Det streik. I dag tidlig kunne vi høre dette I nyhetene.
6: Fra I dag 72 lokførere I streik. Det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene, og mange tusen passasjerer blir påvirket av dette. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos riksmekleren.
4: Og passasjerene merker at denne streiken påvirker hverdagen.
7: Det veldig kjedelig. Det jo vanskelig å komme seg på jobb. Så det går ut over hverdagen min, det gjør det absolutt.
8: Hvordan påvirker det deg?
7: For eksempel I dag så kommer jeg en time senere enn det jeg pleier å gjøre på jobb, så det jo synd for pasientene mine for eksempel.
9: Fra med I morgen det jo 100% innstilt på linja. Så det heller ikke noe tog som går hjem igjen I dag fra jobb, så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
4: Men det nok få som streiker uten grunn, og I den neste timen skal ikke vi gå inn I akkurat dine streiken eller gå I detalj på pågående streiker, men vi skal snakke om streik generelt som virkemiddel. Du, kjære lytter, spørsmål om streik, eller kanskje du vil dele dine erfaringer med streik? I så fall kan du skrive til oss I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko og bruke send in-funksjonen til å skrive til oss. Og jeg kan love deg at vi har et veldig kompetent panel som skal svare det. Det Kristine Negård, forsker ved FAFO. Velkommen til Ekko.
10: Takk.
4: Så vi Jonas Bals, historiker og fagleder I LO. Du har skrevet en hel bok om streik for 4 år siden. Velkommen.
11: Tusen takk.
4: Og så har vi fått med oss en som jeg trodde kom til å avslå, men som overrasket oss alle med å takke ja. Riksmekler Mats Wilhelm Ruland.
12: Takk.
4: Jeg trodde ærlig talt at du ikke hadde tid til å være med på slikt. Det jo ikke så lenge siden vi kunne lese dette det travleste året på rundt 20 år.
12: Det korrekt.
10: i året, det året, kanskje i ditt årtusen der vi har hatt flest meklinger.
11: Så hvordan du tid til å sitte her?
10: I dag det inga pågående mekling, men hadde det vært i morgen, så måtte det nok avslått, for da det en ny mekling for meg.
11: Flaks for oss. Vi må jo nesten spørre deg om jobben din litt mer i løpet av denne her timen her, men kanskje jeg bare begynner med å spørre dere alle sammen. Hvem av dere har vært i streik selv?
12: Jeg har det.
11: Er det noen flere?
10: Jeg har ikke vært i.
11: Ingen som har vært i. Hva, Jonas Balska, husker du best ifra å være i streik selv?
12: Det var i 2000, da det var en stor streik for å få en femte ferieuke. Det var jo det som endte opp med å bli kravet. Da var jeg egentlig lærling, så jeg hadde egentlig ikke streikerett eller plikt i hvert fall. Men jeg var noe med allikevel, og besøkte blant annet byggeplasser tidlig hver morgen for å prøve å overtale de som fortsatt jobbet til å slutte med det.
11: Mm. Mm. Og hva husker du fra det?
12: Nei, jeg husker det som, skal man si, det var jo en stor begivenhet. Det var jo mange som var i streik samtidig. Det var et viktig krav. Streiken hadde begynt etter en uravstemning blant medlemmene, så egentlig hadde jo LO akseptert det tilbudet som forelå, men så stemte medlemmene ned, og så ble det streik. Jeg hadde jo, skal sies, også vært ute i en slags streik tidligere, nemlig en politisk streik. Og det kan være verdt å dvele litt ved hva det er også, fordi det var en streik vi gjennomførte i byggebransjen i Oslo, fordi det ble tillatt med innleie fra bemanningsselskap, og det protesterte mot. Og det har det siden vært ganske mange politiske streiker for å få reversert, til slutt med hell. Men det et eksempel på hvordan man også kan bruke streik i et veldig mye mer begrenset omfang, i et kort tidsrom, til å sette søkelys på politiske spørsmål.
11: Mm. Så vi har altså en i panelet vårt som har vært i streik, men akkurat nå mens vi snakker så jo det flere som ute i streik, og det ikke de første streikene som har vært i år, for når forhandlinger mellom partene i arbeidslivet ikke fører fram, så kan det altså bli streik, og her noen av de streikene som har vært i det siste.
13: Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer renholdere som streiker i likhet med Fellesforbundets medlemmer for forskuttering av sykepenger fra NAV.
14: Flere flyavganger altså innstilt nå etter at flygelederne gikk ut til streik i dag. Konsekvensen kommer til å merkes over hele landet.
15: Streiken blant lokomotivførere i Vy gjør at mange reisende ikke får tatt tog i dag heller.
16: Akkurat nå så skulle jeg jo helst ha vært hos arbeidsplassen min i Oslo. Der skulle jeg møtt kollegaer og vært med på møter og ja, spist frokost sammen skulle vi også i dag. Men sånn ble det altså ikke.
11: Ja, dette her var noen klipp fra forskjellige streiker som har vært i år, og riksmekler Mats Ruland, som vi nevnte i sted, så dette her er det travleste året for riksmekler på over 20 år. Hvor travelt er det da snakk om?
10: Da er det snakk om at vi har meklinger altså fra oppgjøret startet i månedsskiftet mars-april, og frem til antagelig november, kanskje gått ut til desember, der vi stort sett har meklinger døgnet rundt i perioder hver dag gjennom hele uka, også lørdag og søndag. Men da er det alltid en mekler på jobb som prøver å løse en interessetvist.
11: Hvor mange meklere er dere som deler på dette her?
10: Vi er totalt 19 meklere, men det er veldig varierende hvor mange meklinger den enkelte mekler har. Noen har kanskje fem meklinger gjennom året, noen har kanskje ingen, og så er det jeg som er riksmekler som har de klart fleste antall meklingene.
11: Men er det noe som går igjen i de meklingene dere har i år, eller?
10: Det er mange tema som går igjen i meklingene. Det er jo, økonomi er jo en viktig del i lønnsoppgjøret, og det er et tema som går igjen i alle meklingene, omtrent vil jeg si. I år har det vært forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som har vært et krav som har vært gjennomgående mellom LO og NHO, og som har vært et tema i veldig mange meklinger.
11: Er det noe som har vært uvanlig da, tenker du?
10: Det i seg selv er ikke uvanlig. Det er mer vanlig at det er krav som er gjennomgående, og som berører mange tariffavtaler.
11: Men altså, er det noe som du av og til forventer skal komme, men ikke har skjedd enda?
10: Ikke så jeg kan komme på, egentlig.
11: Nei. Forsker Kristine Nergård, hvor mange streiker er det som pågår akkurat nå, egentlig?
17: Ja, nå har vi tre streiker. Vi har jo denne streiken blant lokomotivførere, som nesten alle har hørt om. Og så har vi to mindre streiker som kanskje det har vært lite oppmerksomhet om. En på det som kalles 4-5-3, blant de som veldig inne i tariffavtaler.
11: Og vi som ikke inne i det.
17: Det en tariffavtale mellom NHO, Geneo, en landsforening i NHO, og to fagforbund i LO. Det dreier seg om barnevernsinstitusjoner, asylmål,

0: inn på land.
1: Men hva det som gjør at noen streiker ikke, altså disse her er jo på en måte gått litt under radaren for mange av oss, hva det som gjør at noen gjør det?
0: Det er jo de som berører tredjepart som får mest oppmerksomhet, og for eksempel streiker som påvirker offentlig transport, streik som berører flyplasser, de får alltid store overskrifter, og så hører vi jo ofte om streiker som berører ja, tredjepart i offentlig sektor, altså streiker blant på skoler, blant lærere eller i helsevesenet. Det er også streiker som får veldig mye oppmerksomhet i mediene.
1: Mm. Altså, er jo det noen som også vekker mer sympati enn andre? Hvorfor det?
0: Ja, det er klart, altså, det er vel kanskje to typer streiker som særlig vekker sympati. Det er streiker blant grupper som vi tenker sånn fortjener mer, for eksempel sykepleiere, eller helsefagarbeidere, eller andre, kan du si, omsorgsgrupper i offentlig sektor. Det er folk man tenker sånn, dette her er folk som gjør en viktig jobb, og veldig mange har sympati for, kan du si, de kravene, og så er det lavtlønte både i privat sektor og i offentlig sektor, men kanskje særlig i privat sektor, altså grupper som man tenker, dette her er folk som har lav lønn, og man forstår godt at de går i streik. Renholdere, de som jobber i hotell- og restaurantbransjen, for eksempel.
1: Mm. Her er det en som lurer på her, Bjørn André, det er streika i dag. Jeg lurer på om det er flere lønnsforhandlinger i løpet av inneværende år. Er det eventuelt noen som vil ha konsekvenser for store grupper i samfunnet ved lockout eller streik? Med vennlig hilsen, Bjørn André Gulbrandsen. Ja, du nevnte jo så vidt det, riksmegler Ruland.
2: Kan du gjenta spørsmålet?
1: Altså, han lurer på om det er flere lønnsforhandlinger i løpet av inneværende år, om det eventuelt er noen som vil ha konsekvenser for store grupper i samfunnet ved eventuelt en lockout eller streik.
2: Det er jo, som jeg sa tidligere, så er det flere, har det vært flere tariffavtaler til mekling i årene, det har vært på veldig mange år, og der er jo også har det vært konflikter som har påvirket store grupper. Når det er sagt, så har vi nok ikke flere konflikter i år enn vi har i et vanlig hovedoppgjør. Annet hvert år er det hovedoppgjør, og året mellom så er det det man kaller mellomoppgjør. Og konfliktprosenten ligger normalt på en 10-15% av de sakene som heter mekling, og det er det nok om det er om lag der vi ligger i år også. Så det er nok ikke et unormalt turbulent år i år. Det som er unormalt er at vi har veldig mange flere meklinger enn vi pleier å ha.
1: Mm. Vet vi nok om hva grunnen til det er?
2: Grunnen til det er nok at man er uenig om posisjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, at man ikke har klart å komme fram til ulike mellomløsninger, og så har det gjerne vært slik tidligere år at der man har funnet løsning på problem som er gjennomgående og for flere tariffavtaler, så hvis det har vært løst forholdsvis tidlig oppgjøret, så har det blitt løsninger senere, det har det ikke blitt i år.
1: Men vi hørte jo i stad Kristine Nego snakke om at noen, ja, vi snakket om at noen streiker går under radaren, og Jonas Bals, hva gjør det med motivasjonen til for eksempel å streike vakter når merksomheten mangler?
3: Nei, altså det å være i streik er nok tøffere enn det mange vet på forhånd. Jeg tror nok det er riktig å si at en streik typisk går gjennom noen faser. Hvis den som de fleste streiker blir avsluttet i løpet av kort tid, så vil nok mange oppleve det som først og fremst noe positivt. Men hvis streiken trekker ut i langdrag, og du merker at oppmerksomheten uteblir, og at du begynner å tvile på om du kommer til å få gjennomslag for kravene, så begynner du fort å tære på motivasjonen. Så det har vært mange streiker som opp gjennom historien har endt i nederlag, altså at man ikke har fått gjennomslag for de kravene man har fremmet. Men så kan du si at mange av de streikene likevel har hatt betydning, fordi det har skjedd noe blant annet med samholdet, blant de som jobber på arbeidsplassen i løpet av konflikten. Og så kommer man kanskje til et sted hvor man også har vist ledelsen at man er i stand til å opptre samlet og kollektivt. Og så får streiken positive konsekvenser på litt lengre sikt. Så opp gjennom historien, så kan i hvert fall når du ser litt lengre på det, så kan du si at mange streiker som ble tapt der og da, allikevel førte til positive forbedringer.
1: Mm. Men her er også en som lurer på, altså det er en som ikke vil skrive navnet sitt her, men velkommen å skrive. Hver gang det er streik for sykepleiere blir det avblåst, kan dette være noe av grunnen til at de har så dårlige vilkår? Og kan vi i så fall gjøre noe med dette? Er det noen av dere som tør å svare på det?

0: Nei, det er vel vanskelig å si noe om det. Det har klart, det er vanskelig å streike for, kan du si, særlig de som jobber i helsevesenet. Og så er det jo sånn at streiken blir ofte fort avbrutt ved en tvungen lønnsnemnd, men det kan jo ha en effekt for eksempel på neste års lønnsoppgjør, fordi arbeidsgiverne ønsker jo ikke disse streikene, sånn at den type streiker vinnes kanskje ikke akkurat der og da, men det at man har hatt streikevillige sykepleiere eller streikevillige helsefagarbeidere har nok påvirket lønnsnivået over tid. Så er det jo sånn at det er klart det er noen grupper som kanskje har større sannsynlighet for å vinne gjennom i en streik, og det er jo grupper der en streik rammer arbeidsgiver veldig hardt økonomisk, hvor arbeidsgiver må tenke ganske nøye gjennom, taper jeg mer på å kan du si, eller taper jeg mindre på å øke lønna enn det å på en måte legge ned produksjonen. Og det er jo liksom den tradisjonelle streiken hvor, kan du si, dette her er et spørsmål om, kan du si, økonomi på kort sikt, men også økonomi på lang sikt. Og den type sånn økonomiske betraktninger finner vi jo ikke på samme måte i offentlig sektor.
1: Men streik er jo da, som du nevner, ikke noe nytt, og det å streike for å få bedre vilkår, det har man gjort i lange tider, det skal vi høre om straks. For du som hører på nå, du hører på Spør Ekko om streik, der forsker ved FAFO, Kristine Nego, som du akkurat hørte, og historiker og forfatter og fagleder i LO, Jonas Bahls, og riksmekler Mats Wilhelm Ruland, svarer på spørsmål og tanker du har om streik, som du kan sende til oss i appen NRK Radio. Og nå må vi nesten se på streik med historiebrillene på.
2: Spør Ekko.
1: For en av de mest kjente streikene i Norges historie er fyrstikkarbeideren sin streik i 1889, og her skildrer nesten 100 år senere i NRK-programmet Da kvinnene gikk foran.
3: Kravene var meget beskjedne. Pikene forlangte arbeidstiden nedsatt til 12 timers dag. Nå var arbeidsdagen på 13,5 time. Den tok til klokken 6 om morgenen, og sluttet ikke før klokken 7:30 om kvelden. De fikk 6 øre for å håndpakke et gross, 144 esker med fyrstikker. Nå ville de ha 1 øre mer. Hvis de en dag kom mer enn 15 minutter for sent på arbeidet, ble de trukket for 10% av hele ukelønnen. Og dette ville de ikke gå med på lenger.
1: Historiker Jonas Bahls, hvordan oppstod egentlig streik som virkemiddel?
4: Vi kan nok si at historisk så har jo streik blitt benyttet som et virkemiddel helt tilbake, i hvert fall til pyramidene ble bygd. Men det er først og fremst et virkemiddel som knytter seg til det moderne industrisamfunnets framvekst, når det også vokser fram en lønnsarbeiderklasse, hvor streiken blir et virkemiddel som får en helt annen effekt og et helt annet omfang enn det har fått i tidligere samfunn. Så vi har eksempler på arbeideruroligheter og arbeidsnedleggelser i gruvene våre allerede tilbake til 1600-1700-tallet, men som et moderne fenomen så kan vi vel si at det vokser fram på 1800-tallet i takt med at industrialiseringen skyter fart og at du får en moderne arbeiderklasse som begynner å ta form i byene. Så vi hadde blant annet en streik blant murere allerede på 1830-tallet i Kristiania. Utover 1840- og 50-tallet så får vi jo de første arbeiderforeningene som også forsøker å bruke streik som virkemiddel, blant annet nede i Østfold, men hvor det ganske lett blir imøtegått av arbeidsgiverne som sammen med myndighetene ofte setter ganske mye makt mot arbeiderne. Så arbeiderlederne fra denne første organiseringen blir jo fengsla. De forlater landet, mange av dem, når de slipper ut av fengsel, blant annet Markus Trane, en av de sentrale lederne. Og så får vi først på 1870- og 1880-tallet en ny generasjon med arbeiderforeninger og også fagforeninger som etter hvert begynner å bruke streik som et virkemiddel, og det er jo egentlig et kollektivt virkemiddel. Du kan ikke streike alene, eller du kan jo gjøre det, men det har veldig liten effekt. Så du må prøve å organisere deg, du må fort ha penger til å drive streiken videre. Så du trenger altså en streikekasse. Ofte så man at de første streikekassene var sykekasser som ble forandret til streikekasser. Og så må du klare å skape samhold, særlig hvis streiken, som vi snakket om i stad, varer litt, og samholdet begynner å sprekke opp, da kan det fort bli veldig krevende. Og det aller, aller verste er nok å gå tilbake til jobb en og en, hver for seg, og bare måtte godta det arbeidsgiveren har bydd av. Mm. Så streiken begynner å bli et kjent fenomen på 1880-tallet, tror jeg det er riktig å si, og så får vi da denne streiken blant fyrstikkarbeiderskene helt på tampen av året i 1889, og det er jo en streik som, i likhet med mange andre, begynner mer som en defensiv kamp. Det begynner mot et lønnsnedslag, hvor jentene forlater arbeidsbenkene og nekter å selge arbeidskraften sin i protest, men hvor de i løpet av streiken også formulerer offensive krav som de vi har hørt om her, og ikke minst krav knyttet til arbeidsmiljøet sitt. De krevde å få tilgang på vann, såpe og håndklær for å ikke få denne forferdelige fosfornekrosen som mange av de fikk siden de sto og jobbet med fosfor inne i fabrikkene. Mm. Altså en sykdom hvor de måtte meisle bort store deler av ansiktet for å overleve, rett og slett. Så den streiken, den er jo et eksempel på det jeg var innom i stad, en streik som ble tapt der og da. Men da fyrstikkarbeiderne til slutt gikk tilbake på jobb, så takket de allikevel alle de som hadde støttet dem, og så skrev de en fantastisk sluttresolusjon, hvor de skrev at de gikk sterkere, modigere og mer selvstendig ut av kampen. Nå har vi forstått at vi har menneskeverd, vi også, skrev de i denne takkadressen. Og jeg tenker at det er kanskje den lange røde tråden i streikevåpenets historie, handler jo om, ja, veldig ofte kroner, øre, arbeidstid, økonomiske spørsmål, som Ruland nevnte, men hvor det allikevel handler dypest sett om noe mer. Mm. Nemlig om du skal ha rett til å være med og bestemme litt på arbeidsplassen der du jobber, om du skal ha rett til å bli behandlet som et helt menneske og ikke bare som en innsatsfaktor, en arbeidskraft.
1: Mm. Der er jo en som, Hans-Jørgen, han skriver, dagens fagforening, han mener at dagens fagforening har glemt hvordan begrepet streik startet, og at han synes streikene i dag handler bare om luksusproblem, men hva vil du si til det?
4: Nei, altså da ville jeg tatt en runde nå i våres for eksempel og snakket med noen av de hotell- og restaurangarbeiderne og renholderne, som Kristine nevnte her i stad, som jo var i streik tidligere i år. Her utenfor NRK-bygget sto også kantinansatte og streika da. Jeg tror de vil bestride at det var et luksusproblem.
1: Da, Hans-Jørgen, fikk du svar på ditt spørsmål, men altså, er det noen, sånne enorme mileperler du vil trekke fram som en fått til siden streik startet?
4: Altså det ene er jo dette arbeidstidskravet som fyrstikkarbeideren også reiste. Det er stor forskjell på å jobbe 13,5 timers arbeidsdag og 7,5 timers arbeidsdag som vi har i tariffavtalen i dag. Og veldig mange av de arbeidstidsforkortelsene kommer jo gjennom kamp, egentlig alle sammen. Og det samme kan du si om retten til ferie. Jeg nevnte jo at vi i 2000 streiket for den femte ferieuka. Og generelt så har jo streiken blitt brukt også de gangene den ikke har kommet til anvendelse. Fordi når man setter seg ned og forhandler da, de som skal kjøpe arbeidskraft og de som skal selge arbeidskraft, noen ganger med riksmeglers assistanse, noen ganger uten, så ligger jo streiken der som en mulighet. Og hadde ikke streiken ligget der som en mulighet, så hadde man jo også kommet ut av det forhandlingsrommet med noe helt annet. Så jeg tror vi skal ha forståelse for at streiken også når den ikke har blitt brukt, har vært med på å forme lønnsutviklinga, arbeidstidsutviklinga, og en rekke sosiale rettigheter som vi i dag tar for gitt i Norge.
1: Hva vil dere alle tre si er den store forskjellen på streik nå sammenlignet med før?
0: Vi kan jo, tror jeg i hvert fall, si at sånn, hvis vi ser tilbake til historien da, som Jonas har snakket om her, så var det jo gjerne, altså, var mye industristreiker, det var, kan du si, la oss si den kollektive arbeiderkollektiv på industriarbeidsplassene som gikk til streik, og det var på en måte ganske sånn effektivt, fordi man stengte ned produksjonen, kunne være bygd, det kunne være gruver, men den type virksomhet. Og i dag så er det jo flere, kan du si, av streikene som er i offentlig sektor, og det er flere streiker som er i, kan du si, servicebransjer som hotell og restaurant, renhold, den type bransjer, og det er jo også streiker som ikke bare rammer arbeidsgiver, men i mye større grad også rammer tredjepart, og derfor er mer kompliserte å gjennomføre.
1: Mm. Det her er altså Spør Ekko om streik, der du kan sende inn spørsmål og refleksjoner om streik, og så sitter sitter forsker Kristine Negård, historiker Jonas Bals og riksmekler Mats Ruland her i studio og svarer. Og streik fortsatt et viktig virkemiddel for arbeiderne.
2: Spør Ekko.
1: For hva har egentlig gått gale når en ender opp med en så stor konflikt med arbeidsgiveren at det blir streik, Kristine Negård?
0: Ja, det har jo ikke liksom riksmegleren klart å få partene sammen om en løsning. Det er jo slik at alle arbeidskonflikter i Norge i dag, de er innom riksmegleren før de brøter opp. I hvert fall kan du si når vi snakker om tariffstreiker, landstrekkende streiker. Og da, det kan være at det er et tema som man er skikkelig uenig om. Kan du si sånn, vi hadde for en del år siden, så var det for eksempel en del streiker som dreide seg om pensjon. Arbeidsgiversiden hadde et prinsipp om at pensjon skal ikke inn i tariffavtalene. Flere av fagforbundene prøvde seg, og var ikke så veldig mange som vant igjennom. Men det kan også være snakk om, kan du si, hvordan man skal fordele den økonomiske rammen. Man kan få en streik for en 50-øring i kronetillegg, for eksempel, eller på timelønna, det har vi også sett. Sånn at, og da er det kanskje enklere å finne frem til en løsning etter noen dagers streik, ikke sant? Da kan man møtes på midten, mens det er mye mer krevende å finne en løsning når disse streikene dreier seg om de store prinsipielle spørsmålene. Så vi har begge deler.
1: Ja. Og riksmekler Mats Ruland, når er det du kommer egentlig?
5: Vi kommer inn når det er jo stort sett alltid arbeidstakers hjemme, eller det man kaller en plassoppsigelse, der de sier opp plassene og varsler om at hvis man ikke blir enig, så vil det bli en konflikt. Så blir det en dato for en mekling, der partene plikter å møte, der plikter å delta i meklinga. Jeg har også plikt til å gi riksmekler all informasjon vi har behov for å kunne prøve å løse konflikten. Så har man en mekling som varer et definert antall dager, det tilpasses litt alt avhengig av hva, om det er hovedoppgjør eller mellomoppgjør, og der vi mekler så lenge det er grunnlag for å sitte. Så har meklingene et fristutløp ved midnatt siste dag, så sitter vi gjerne på overtid for å prøve å løse det selv om fristen har gått ut, og stort sett blir man enig, men innimellom så blir man dessverre ikke enig, og da er konflikt et faktum.
1: Men der du møter, der har jo allerede da forhandlet dag og natt, og har kanskje ikke sovet så mye. Altså, hvordan er stemningen i disse her forhandlingene når du kommer inn?
5: Det er viktig å understreke, det her er profesjonelle parter. De er drevne, de er skolerte, de har masse erfaring, og de samarbeider ellers i året. Det er viktig å understreke. Det her er parter som i stor grad har felles interesse, gode rammevilkår, gode arbeidsplasser. Det er noe som er bra for produktiviteten, det er bra både for de som eier virksomhetene, og også for de som er ansatte der. Så de her er parter som kjenner hverandre, og som har et godt samarbeid ellers i året, og så er man motpart en gang i året. Og der man skal prøve å løse den uenigheten man har her. Så det er godt forberedte parter, de har stort sett snakket veldig godt sammen om de uenighetene de har, men de har ulikt syn på hva løsningen skal være. Og det er min og de andre meklere som jobber å prøve å hjelpe dem å finne en enighet som de kan leve med.
1: Men kjenner du noe så personlig nederlag når partene ikke blir enige av dere sitter der på overtid og prøvd?
5: Det er et stort nederlag for meg. Det er direkte ubehagelig når vi ikke blir enige. Det kjenner jeg på. Det er et tungt ansvar, føler jeg. Det føler nok partene på også. Vi er satt til å løse dette spørsmålet, og blir ikke de enige, så kan det til dels ha veldig store konsekvenser for mange andre. Så det synes jeg er fryktelig ubehagelig. Det er fryktelig kjedelig. Vi bruker ekstremt mye tid og kreft i etterkant på å se hva kunne vi gjort annerledes, og hva andre alternativ har vi.
1: Hvor lite eller mye søver du i løpet av en forhandlingsperiode egentlig?
5: Alt for lite.
1: men Jonas Bals, hvor tid begynte man med riksmegler?
4: Nei, du kan si at hvis vi spoler tilbake til der vi slapp i stad da, med fyrstikkarbeiderstreiken i 1889, 10 år senere så blir jo LO stiftet i 1899, og allerede året etter så blir Norsk Arbeidsgiverforening, det som i dag heter NHO, for å si det litt forenklet, da blir de stiftet. Og da har du på mange måter det institusjonelle grunnlaget for den norske modellen, i hvert fall for to av partene. Altså de som skal selge arbeidskraften sin, og de som skal kjøpe den. Og så skjer jo det ganske fort at begge disse organisasjonene vokser, og det betyr også at konfliktene vokser, så nå er det ikke lenger konflikt på én fyrstikkfabrikk, eller i én bransje. Det kan være hele store deler av samfunnet som blir rammet av konflikter, enten fordi arbeidsgiverne bruker sitt våpen, som lockouten, det har vi ikke snakket så mye om, men det jo å stenge bedriftsportene for de ansatte. Og det ble brukt veldig mye for 100 år siden, og litt mer enn det i Norge. Og det som da skjer jo at samfunnet tenker at dette her skal vi også ha et ord med i laget. Her det en tredjepart som blir rammet. Og det møter jo til å begynne med veldig stor skepsis, særlig blant arbeiderne, fordi i den grad de har vært vant til et topartssamarbeid, så har jo det vært et samarbeid mellom myndighetene og arbeidsgiverne mot dem. Så man var veldig skeptisk til å begynne med mot disse voldgiftsfunksjonene som det ble kalt, både med riksmekler og arbeidsdomstol og så videre. Men etter hvert så man jo at dette faktisk var et rom hvor det var mulig å forhandle, hvor det var mulig å bli hørt, og hvor man noen ganger endte opp med avgjørelser som havna i ens egen favør, og noen ganger ikke. Men tilliten ble jo gradvis bygd opp til at dette her var et trepartssamarbeid der man kunne samarbeide, men også bli enige om spilleregler for når samarbeidet brøt sammen. Og det tenker jeg, du spurte oss om forskjellen på før og nå, jeg tenker en av de store, store forskjellene er jo at, i hvert fall fra med hovedavtalen i 1935, som kom etter det som har blitt kalt de store kampårene i Norge, altså 15-20 år med kjempekonflikter, der millioner arbeidsdager gikk tapt, så har vi hatt et sett med spilleregler, vi har hatt en slags grunnlov for arbeidslivet. Og frem til da så var det veldig mye mer uklare spilleregler. Mange arbeidere måtte jo kjempe for retten til å deltatt være organisert. Det den første paragrafen i hovedavtalen, fastslår retten til å være organisert. Så det var et samfunn som gikk fra ofte veldig harde uforsonlige konflikter, noen ganger veldig dramatiske, til et samfunn der man lærte seg mer å stole på hverandre, og man enig om hvordan man skal håndtere det når konflikten var uløselig der og da, i forhandlingsrommet. Mm. Og det tror jeg Norge har tjent veldig mye på, at vi har fått klare spilleregler.
1: Mm. Jeg går an å si noe om Norge har tjent mye på dette her, Kristine Nergård, du som forsker på dette?
0: Ja, det tror jeg. Og det jo ikke bare Norge, men det kan du si, de nordiske landene. Vi har, kan du si, meklingsinstitusjoner som har veldig høy tillit blant partene. Vi har i Norge hatt veldig gode riksmeklere, altså partene skryter veldig av riksmeklingsinstitusjonen og sier at det er veldig viktig. Det samme finner man, kan du si, i Sverige og i Danmark og i Finland. Og det har nok bidratt til at vi klarer å kombinere det å ha sterke arbeidsgiverorganisasjoner, sterke fagforeninger, arbeidstakerorganisasjoner. Vi har konflikter, men vi unngår mange konflikter, og konfliktene er på en måte institusjonalisert, altså kan du si de følger visse regler, men begge parter følger regelverket i mye større grad enn det du finner i en del andre land. Mm.
1: Ja, for altså i mitt høyde nå, Mats Rula, så er jo du nesten som en parterapeut for de to, altså arbeidsgiveren og arbeidstageren. Men hvordan er det faktisk jobben din fungerer når du sitter der? Så hva gjør du for å mekle mellom to parter på den måten?
5: Jeg synes det Kristine sier er veldig klokt. Det her er jo en strukturert maktkamp med klare spilleregler. Og min jobb er å hjelpe partene å søke etter løsninger, der vi prøver jo i stor grad å få partene til å komme opp og være enige om hva løsninger skal være mye større grad enn at jeg eller de andre meklerne sitter og foreslår. Det er gjerne det aller siste vi gjør det, der partene ikke klarer å komme opp med løsningsalternativ, så vil vi foreslå løsninger for deg hvis vi ser det. Innimellom så er det vanskelig å se hva løsningen vil være, men det er jo å hjelpe partene til å jobbe for å finne fram til hva løsningen skal være, for det er partene som bestemmer det. Det er partene sin tariffavtale, og det er de som skal eie løsningen, det er de som skal leve med den til neste oppgjør.
1: Men du har hatt denne jobben nå i 8 år, er det?
5: Det er korrekt.
1: Det er ikke litt sånn at du da, eller kan det være sånn at du ser på en måte, all informasjon du har, altså bare innser du hva som er egentlig er løsningen, og så må du bare sitte og holde den inne, eller hvordan er dette her?
5: Det er ingen tvil om at jeg har god nytte av den erfaringen. Jeg har det mange spørsmål, eller lignende spørsmål som går igjen år etter år, og der du har erfaringer, du har teknikker, du har klassiske måter å løse spørsmål på. Så det gir meg jo en fordel, men samtidig er det veldig mange parter som har vært, forhandlere som sitter for partene, som har vært med i mange år, og som også kan det her, og som er veldig flinke. Så innimellom så ligger løsningen i dagen, andre ganger er den kjempevanskelig og veldig kreativ.
1: Her er det en som er sendt inn et spørsmål som du er sikker på om noen kan svare på, men vi kan se. Hva tenker panelet om at høye lønnskrav er en vesentlig driver for de stadige renteøkningene? Dette rammer de som ikke er streikerett, for eksempel uføre og pensjonister. Er det noen i panelet her som har noen tanker om det? Usikker.
0: Du ser på
1: meg. Ja. Det var det.
0: Jeg tror kanskje ikke Jonas har lyst til å svare på den. Det er klart at det er en utfordring, men vi har jo også det som da kalles frontfagsmodellen, og vi har hvor det er industrien som forhandler først, og tar hensyn til, kan du si, norsk økonomi. Så ender det seg at lønnsoppgjøret går litt over stag, at man, kan du si, får høyere lønn enn det kanskje i hvert fall arbeidsgiversiden synes er forsvarlig, men i hovedsak, og det er jo utredet gjennom utallige, kan du si, offentlige utvalg, så fungerer jo dette her ved at vi får en lønnsvekst som er sånn noenlunde tilpasset, kan du si, den økonomiske situasjonen. Og de gangene på en måte dette her sporer av, og det har det gjort noen ganger opp gjennom historien, så er partene i Norge ganske flinke til å sånn, ta seg sammen. Altså, har du et lønnsoppgjør som ble veldig høyt, så vil du veldig ofte da få et moderat lønnsoppgjør, kanskje litt mer enn gjennomsnittlig moderat lønnsoppgjør neste år. Så i hovedsak så er nok inntrykket at lønnsdannelsen i Norge tar disse hensynene til, la oss si, nasjonaløkonomien, makroøkonomien som kreves. Og det er også et av disse kjennetegna som man har, altså kjennetegna ved ikke bare Norge, men ved de øvrige nordiske landene, at man har en lønnsdannelse som tar hensyn til at vi er små åpne økonomier, der for eksempel eksportindustrien må overleve.
4: Det er ganske mange ulike hensyn som skal veies mot hverandre, og jeg tror når man skal svare på sånne spørsmål, så må man også spørre seg litt hva alternativet er. Og man kan jo se på andre samfunnsmodeller som har ordnet det på en annen måte, og spørre seg om det egentlig fungerer noe bedre, også for de som er uføretrygda eller som står utenfor selve inntektsoppgjørene. Og der vil jo ikke en... Ja, der vil jeg gjerne be om å få gode eksempler på liksom samfunn som... som har fått det bedre da, for vanlige folk, også de som står utenfor arbeidslivet.
5: Mm. Og det er jo en stor grad av ansvarlighet på arbeidsgiver og arbeidstaker siden i Norge, som man kanskje ikke finner i alle andre land i verden også. Det er viktig å få fram det også. Mm.
1: Så det aner jeg hva dere kjente å svare på Thorvald sitt spørsmål, som akkurat er sendt inn et spørsmål. Han skriver, er ikke streik et primitivt virkemiddel i dag? Streik er jo å stikke fra jobben inntil krav til endring er oppfylt. Er det ikke også primitivt at aksjeeiere alene velger styre i aksjeselskaper? Mer i tråd med dagens norsk kultur hadde vært at alle fast ansatte i selskaper velger styre. Da hadde ansattes krav til endring overfor bedriftsledelse høyst sannsynlig ført fram.
5: I selskapet en viss størrelse så er det jo krav til at det skal være ansatte representanter. Jeg er usikker på om det er 30 eller 50 ansatte. Har du 30 eller 50 ansatte, så skal det ansatte være representert i styret også. Så det hensyn vil være ivaretatt av selskapet av størrelse i hvert fall.
4: Mm. Ja, når det gjelder om streik er primitivt, jeg vet ikke, altså det ble skrevet en bok her for noen år siden som trekker noen veldig interessante historiske linjer, og den heter Opprør, streik, opprør. Hvor påstanden til forfatteren er at i den tidlige kapitalismens utvikling så hadde man ikke et streikevåpen. Og hvis man skulle krangle om fordelingen av makt og rikdom i samfunnet, så skjedde det typisk i sirkulasjonssfæren. Man blokkerte havner hvor kornet skulle eksporteres fra, man angrep bakerier, butikker for å få tak i mat fordi folk levde på sultegrensa. Og så hadde vi en lang periode, som jeg vil si fortsatt varer ved i Norge, mye takket være den kollektive fornuften vi her har sittet og snakket litt om. Mens i andre land så har jo streikevåpene blitt svekket fordi fagforeningene har blitt mer eller mindre knust. Et land som USA er et eksempel på det. Og da skjer jo det interessante at denne kampen om fordelingen av samfunnsressurser går tilbake til sirkulasjonssfæren. Du får typisk opprør som de gule vestene I Frankrike, hvor man blokkerer motorveier, hvor det blir gatekamper. Og jeg tror, igjen så må man stille seg spørsmålet, hva alternativet? En streik et virkemiddel som foregår I produksjonsfæren, ikke sirkulasjonsfæren. Det et virkemiddel som tas I bruk gjerne før det har brutt ut kamp. Så man kan sitte I et forhandlingsrom, for eksempel hos riksmekleren, man kan forhandle om et overskudd før det overskuddet blitt ødelagt gjennom kamp. Og jeg tror nok alternativ til streik, som jeg ser det, det finnes alternativer til det, og det enten åpen nød, stille nød, eller så det helt åpen kamp. Og jeg tror det å ha streik og for så vidt også lockout som virkemidler partene kan bruke innenfor et system hvor det også finnes domstoler, en riksmekler, hvor det finnes en hovedavtale, det nok mye mindre primitivt enn det alternativene
1: Så Torvald, hvis vi skal oppsummere for det, det finnes store selskap som har arbeidere som får være med på velgesyre, og alternativet til streik kanskje ikke så... mye mindre primitivt for å si det sånn og det riksmekler du sa jo også I sted at du jobber jo så godt du kan med å forhindre streik sånn at man kan komme til enighet før streiken I det hele tatt har begynt med Anne-Kari spør her, veldig interessant og viktig tema men jeg savner mer informasjon om hva regler som regulerer dette, for eksempel tariffavtaler og hva roller de har dere nevnte også hoved- og mellomoppgjør opplys oss om hva dette innebærer selv om vi nok burde vite det, sier Anne-Kari Og jeg tipper Anne-Kari ikke alene om å etterlyse dette her.
0: Ja, altså I Norge så har vi toårige tariffavtaler. Og de inngås I år, partalsår, sånn at I år så løper de ut og vi forhandler om nye tariffavtaler. Det det som kalles et hovedoppgjør. Så har vi også I Norge det som kalles mellomoppgjør, altså I det andre året av tariffavtalen, så forhandler man om lønn, og da det kun lønn som står på dagsorden, og derfor det også enklere å bli enige om tariffavtalen I mellomoppgjøret, og riksmegleren har lettere år I disse mellomoppgjøret. Da det færre meklinger, og det færre streiker. Og så det jo regler knyttet til dette her, at du må, kan du si, forhandle, du må melde plass for avtredelse hvis man ikke blir enige, man må til riksmegleren, og det en del sånne regler for hvor tidsfrister før man kan gå til streik. Sånn at dette her med streik ganske institusjonalisert. Man må gjennom en del faser før man da går ut I streik. Men det liksom det viktigste kan du si at I Norge så dreier de fleste streikene seg om uenighet om reforhandling av disse toårige tariffavtalene. De fleste av de streikene kommer I hovedoppgjøret, det vil si det året hvor en toårig avtale skal forhandles på nytt.
1: Ja, Anne-Kari, jeg håper dette her ga det litt mer kjøtt på beinet, som du sier. Men Riksmegler Ruland, kan du si noe om hvor mange streiker du har klart å avverge I år? Da?
5: Ja, det har ikke telt. Men normalt så konfliktprosenten mellom 10 og 15. Det normale, og det gjelder både I hovedoppgjør og I mellomoppgjør. I år vil vi ha... anslagsvis 120 tariffavtaler til reforhandling og I mekling, og da vil omkring 10%, 10-15% av de ende I konflikt. Og vi har nok ikke noe flere konflikt I år enn vi pleier å ha I et normalt hovedoppgjør. Mens I et mellomoppgjør neste år, så det normalt 10-20 tariffavtaler som heter mekling, så det ganske stor forskjell, og også omfanget av meklinger mye mer kompleks og mer vare lenger enn I et hovedoppgjør enn I et mellomoppgjør.
1: Men altså, når en da først får en streik, så kan jo det være, altså, som vi nevnte I sted, så det noen som da går under radaren, og noen som ikke som får mye mer oppmerksomhet. Altså, kommer ikke egentlig denne her oppmerksomheten fra media og samfunnet å si for en streik?
4: Skal jeg ta den?
0: Nei. Ja, du kan godt ta den.
4: Nei, altså... Det ikke nødvendigvis utslagsgivende at den får oppmerksomhet, fordi det som kjennetegner en streik og også en lockout er jo at den skal skade motparten. Det er det som er spesielt i arbeidslivet vårt, at der har vi regler for hvordan man skal skade motparten. Men det er lov. Og det er en av de få zonene i samfunnslivet i dag hvor man på en måte gjør det. Så det viktigste er jo om en streik har effekt på motparten eller ikke. Og det kan handle både om mer sånn motivasjon, men det kan også handle om ren økonomi. Men så er det klart at veldig mange streiker blir jo, i hvert fall hvis de varer mer enn et par dager, fort også en kamp om å få sympati fra offentligheten, eller å få oppmerksomhet, sånn at presset i seg selv øker med den oppmerksomheten. Så jeg vil si at det er ikke nødvendigvis utslagsgivende, men det vil ofte være en fordel.
1: Og som du sa, det kan også gå på motivasjon til streikevaktene.
4: Absolutt. Men vi hadde jo en streik, ikke sant? For det er jo en type streike vi ikke har vært innom her ennå, og det er jo streik for tariffavtale. Det er jo en rett vi har i Norge, ikke sant? At du kan, hvis motparten ikke vil være med på å gi deg en tariffavtale, som også gir deg muligheten til å påvirke din egen arbeidsplass, medbestemmelse, flere av de temaene vi har vært innom her, så har du rett til å streike. Og vi hadde jo for eksempel i 2019 den såkalte Rosa-streiken, som var en streik for tariffavtale i Foodora. Og det var jo en streik som varte litt over 4 uker, om jeg husker riktig, og hvor veldig mye av den oppmerksomheten som ble skapt rundt streiken ble jo skapt av de streikende selv i sosiale medier. De hadde Instagram og Facebook og andre kontor som spredde informasjon, de arrangerte daglige sykkelmarsjer gjennom Oslo som gjorde at folk fikk det med seg, gratis sykkelverksted på Jungstorget. Og det er klart at alt du kan gjøre for å skape den type oppmerksomhet rundt en kamp, det vil jo ofte være en fordel.
1: Mm. Og det var vel også litt annerledes med at arbeidsgiver ikke var organisert i en arbeidsgiverorganisasjon heller. Da.
4: Ja, arbeidsgiver ble det, og det endte opp med en tariffavtale, selv om det ble påstått at dette var en bransje som ikke passet med tariffavtaler. Den fikk til og med et helt rosa omslag, den tariffavtalen. Og en ting som har vært å merke seg etter det, var jo at arbeidsgiver, etter det jeg har hørt da, fra de som var tillitsvalgte der, ba om å få møter med de tillitsvalgte dobbelt så ofte som de var pålagt i henhold til hovedavtalen etterpå, fordi de skjønte fordelen av dette her når de først hadde fått avtalen. Det skapte et bedre klima i bedriften, det gikk an å sette seg ned og snakke om ting, og man fikk ta tak i en del problemer som før hadde gått kanskje under ledelsens radar. Så jeg tenker det å ha en tariffavtale, det er ganske mange arbeidsgivere jeg har møtt selv opp gjennom tidene som kanskje er veldig skeptiske før de får det, men som ser de klare fordelene ved det etterpå. Fordi det etablerer noen spilleregler og noen kanaler da, som man ellers ikke har i en bedrift.
1: Men når blir det eventuelt tvungen lønnsnemnd?
0: Det er jo når en streik utgjør fare for liv og helse eller viktige samfunnshensyn, og man må på en måte dokumentere det, eller i hvert fall vanlig at man dokumenterer det, for eksempel at helsetilsynet følger med på en streik som berører helsevesenet og gir meldinger om, ja, nå er det så langt er det ikke fare, eventuelt nå begynner det å oppstå farlige situasjoner. Mm. Så det er ikke bare det at en streik er, kan du si, ubehagelig for tredjepart for eksempel, det må innebære en fare for liv, helse og samfunnssikkerhet.
1: Du hører altså på Spør Ekko om streik, og vi skal snart høre om at ikke alle streiker fører fram, men det er fortsatt mulig å sende inn spørsmål og refleksjoner til oss i appen NRK Radio. Og i studio sitter altså forsker Kristine Nergård, riksmekler Mats Wilhelm Ruland og historiker, forfatter og fagleder i LO Jonas Bahls. Og det er ikke så lenge siden en streik slutter på en helt annen måte enn det vi er vant med.
2: Spør Ekko.
1: For i sommer var en nesten 3 år lang streik i Sverige over, noe Norden-korrespondent Joakim Reigstad kunne fortelle oss om.
6: Tesla kan må sies å være vinneren av denne streiken her. Det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi de sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at svenske arbeidere på Teslas fabrikker her i Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
1: Altså til og med i vårt naboland så førte altså ikke streiken fram. Altså hvordan er det med streik i andre land enn Norge, Kristine Nergård?
0: Ja, dette her var jo en spesiell streik, for det var jo en streik om opprettelse av tariffavtale. Og det er nok også den type streiker i Norge, vil man finne eksempler på, at man har streiket for å få en tariffavtale, og så har man måttet kaste inn korta fra arbeidstakerskjea. Hvis vi ser litt sånn til andre land, så er det jo sånn at i Sverige er det veldig få streiker, det er nesten ikke streiker i det hele tatt. I Finland derimot, så har man de senere årene hatt mange streiker, og det har særlig de siste 2-3 årene vært streiker som har vært knyttet også til misnøye med, kan du si, den finske regjeringen og reformer og lovforslag som kommer derifra. Så ser litt utover, kan du si, Norden, så er det store forskjeller. Det er noen land som har mange tapte streikedager, typisk Frankrike, Belgia er eksempler, mens andre land knapt nok har streiker. Og så er det sånn at streikene kan være ganske forskjellige, altså for eksempel i Frankrike så har du nok mer sånne korte og voldsomme streiker, mens i Norden så har vi disse veldig sånn disiplinerte og organiserte streikene.
1: Men så Marius da, som sendte oss det spørsmålet som jeg la oss i starten, hvordan ville samfunnet sett ut etter 5-10 år uten fagforeninger og tilhørende høve til streik, og hvor mye har denne siden av makt og si for samfunnet det store og hele?
5: Det er jo slik i et hvert samfunn at makt trenger motmakt, så det ville nok vært, det ville nok sett veldig annerledes ut av et samfunn. Det er jo vanskelig å spå hvordan fremtiden vil være, men det er ingen tvil om det at man trenger, makt trenger motmakt, og at det med all sannsynlighet ville vært betydelig større forskjeller hvis vi ikke hadde hatt et organisert arbeidsliv der partene i arbeidslivet samarbeider slik de gjør i Norge.
1: Og det, så selv om du prøver så godt du kan å forhindre at det går ut i streik, så er det jo viktig at de partene møtes hos det.
5: Det er ingen tvil om at Riksmekleren har en funksjon der partene kan komme sammen, vi kan hjelpe deg. Partene sier det selv at det er ikke alltid man skulle tro at det har så stor effekt, men det har en stor effekt, og det har en disiplinerende effekt på partene også.
4: Nei, jeg tenker jo det spørsmålet vi fikk inn helt på begynnelsen av sendingen, om hvordan det ville sett ut uten, så tenker jeg at det er to måter man kan forsøke å danne seg et bilde av det. Det ene er å se på hvordan det var i Norge eller i andre land før fagforeningene fantes, hvordan det var for arbeidsfolk den gangen. Det andre er å se på de landene hvor fagbevegelsen i stor grad har blitt knust, sånn som i USA. Landet der Elon Musk har bygget opp veldig mye av formuen sin, en formue som gjør at han i dag er verdens rikeste mann. Og det er jo mange måter å beskrive det politiske prosjektet Elon Musk nå har stillet seg i spissen for. Noen i USA kaller det fascisme, noen kaller det for bossism, altså sjefisme. Jeg tror begge de begrepene er ganske dekkende for den type verden og den type bedrifter Elon Musk ønsker seg, der det er en mann på toppen som bestemmer alt, og så får andre bare innfinne seg med det han til enhver tid finner for godt å tilby dem. Og den streiken i Sverige, den ble jo ført i et land som har veldig mye av det samme institusjonelle rammeverket som vi har i Norge. Så mange trodde jo at den nordiske modellen i seg selv skulle være sterkt nok argument, et sterkt nok kort på hånda, til at man skulle klare å vinne den konflikten mot Elon Musk. Men han brukte virkemidler som vi ikke har sett på over 100 år. Han hentet en streikebryter fra andre land. Han var villig til å tape utrolig mye penger, bare for å motsette seg det kravet om litt medbestemmelse og en tariffavtale for de ansatte. Så det er en ny type maktdynamikk og en ny type ønske om absolutt makt i arbeidslivet vi her ser i form av Elon Musk.
1: Bare veldig kort, Mats Ruland.
5: det är också slik att det att ha möjlighet till att organisera sig, menar många idag, är helt grundläggande för ett välfungerande demokrati. Och det gäller ju för bägge sidor i arbetslivet också. Mm. Samtidigt som det är organisationsfrihet, och en del av det är ju rätten till att inte önska organisera sig också. Mm.
1: Det får bli sista ord för idag. Tusen tack för att du var med i Spør Ekko om streik. Riksmäklare Mats Wilhelm Ruland, forskare vid Fafo, Kristine Negård och historiker, författare och fagleder i LO, Jonas Bals. Och tack också till alla docker som har sendt in spørsmål till oss i appen NRK Radio.
2: Spør Ekko.
1: Jeg spør Ekko i morgen også, og da, programleder Jakob Arvala, skal det handle om noe vi alle ser. Det er forkjøling, influensa og høyst hoste.
7: Ja, og det er da merkelig, Jean, at det finnes vaksiner for alt mulig i verden. Og vi sender folk til månen og at og frem, men altså vaksiner mot forkjølelse, det klarer vi ikke å finne ut.
1: Nei, jeg har snufset ganske lenge allerede, men hvorfor får vi til dette her?
7: Det er jo noe av det som jeg lurer også på da. Kanskje vi får svar i Ekko i morgen, jeg spør Ekko, for da handler det nemlig om forkjølelse, om influensa, og det som mange går rundt med i kroppen akkurat nå. Hva er det som egentlig hjelper? Hva er det som definitivt ikke hjelper? Hva skal vi være forsiktige med? Og vi trenger jo naturligvis lytternes hjelp. Gå gjerne allerede nå inn i appen NRK Radio, det vet vi at det mange som allerede nå. Finn fram Ekko og trykk send inn knappen med både spørsmål til ekspertpanelet vårt og til, med råd da, om hva det vi skal gjøre.
1: Ja, for kan det være liksom, helt sånn spesifikt for eksempel hjelper at det søv med sokker på hvis jeg litt småsnufsen?
7: Ja, sånne ting, helt riktig. Og for eksempel det med å skrille en hvitløk og putte to hvitløksbåter opp i nesa, hjelper det?
1: Det husker jeg så på barntv en gang og syntes det var veldig rart, men ja. Hvem er det som kommer og svarer da?
7: I morgen så det folk som virkelig har greie på dette, og som skal svare på hva det som gjør at vi, punkt 1 som jeg startet med, at vi ikke får bukt med forkjølelse, punkt 2, hva det som hjelper? Gå inn i appen NRK Radio.
1: Med andre ord, søk opp Ekko og skriv til oss. Bruk denne send-in-funksjonen som du ser, helt, i hvert fall på min telefon, helt øverst til høyre i appen. Takk skal du ha, Jakob, og svaret får du altså i morgendagens Ekko. Men nå går vi mot slutten av denne her timen av Ekko, og etter nyhetene skal vi til Tyskland. For lenge har det å vise nasjonal stolthet i Tyskland vært knyttet til skam, men nå krever en ny generasjon tyskere å få være stolte av heimlandet sitt. Det høyre radikale partiet AfD har stor framgang på løftet om at tyskerne igjen skal få heise flagget uten skyldkjensle. Bør vi glede oss over den nye tyske nasjonalkjensle, eller det grunn til uro? Dette her skal vi snakke mer om i Ekko like etter nyhetene, og hvis du har spørsmål du gjerne vil sende inn til morgendagens Ekko, så må jeg bare igjen minne deg på å gå inn i appen, søk opp Ekko og bruk innsendingknappen, så får du svar i morgen om forkjølelse og hoste.
8: Her NRK Nyheter klokken 3. Den iransk støttede Houthi-militsen i Yemen hevder de har angrepet den internasjonale lufthavnen i Riyadh, det melder nyhetsbyrået AFP. Khalid internasjonale lufthavn ligger nord for sentrum av den saudi-arabiske hovedstaden. Ifølge militsen har de også angrepet et raffineri til det statseide oljeselskapet Aramco. Angrepene mot Saudi-Arabia ble gjennomført med droner, ballistiske missiler og kryssermissiler, ifølge en talsperson fra militsen. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold. Politiet sier mannen som siktet etter dobbeltdrap i Halden i går ikke brukte sitt eget jaktvåpen da han skjøt. Det var far og sønn, 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadet. En mann i 20-årene siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer og varetektsfengslet i 4 uker. Mannen erkjenner straffskyld. Politiet sier de tror at en konflikt lå til grunn for drapene, men hva slags konflikt er foreløpig uklart, sier programleder i NRK-podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
9: Grunnen til at vi ikke vet mer om det er jo at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen er at det har vært en konflikt her i forkant, og at det ikke er tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette er denne drapsiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke er det nå lenger. Og det er jo naturlig å tenke at dette er ting politiet undersøker.
8: En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvd vold mot en annen kvinne i Nordre Follo mandag kveld. Det bekrefter Øst politidistrikt, som sier volden framstår som tilfeldig. Den fornærmede, en kvinne i 30-årene, skal ha blitt slått i ansiktet og fått dunket hodet i asfalten. Vitner har beskrevet den pågrepne kvinnen som truende overfor flere andre personer i forkant av hendelsen. Det blir nyvalg i Spania 29. november, det bekrefter statsminister Pedro Sanchez. Mindretallsregjeringen hans har ikke fått flertall i nasjonalforsamlingen for et forslag om boligreform. Sanchez vil blant annet stanse utkastelser av utsatte personer de neste årene og hindre at boliger blir kjøpt opp av store inviteringsselskaper. Sanchez trengte egentlig ikke å utskrive nyvalg før i august 2027. NRK Nyheter, Haldor Asfal.
10: Nordahl.
2: Dette er Ekko.
11: Die SPD fällt zurück auf 35,
1: Jubelen sto i taket i et tettpakket lokale i den lille tyske byen Schwerin. Det har nettopp blitt klart at det høyre radikale AfD er det største partiet i delstaten. En viktig budskap for AfD er at tyskerne igjen skal være stolte av nasjonen sin. Bør vi være glade for den veksende tyske nasjonalkjensla, eller er det grunn til uro? Du hører på Ekko, jeg heter Jean-Christine Sena. Mange ble sjokkert over AfD sin store framgang i delstatsvalget i valget i Tyskland nå i høst. Men her i Norge sitter tyske Ellie fra Nürnberg og følger med på det som skjer i heimlandet sitt. Hun ikke overrasket over AfD sin suksess. Ellie tror at dette her handler om at mange tyskere har sagt nær kjensla av det å være stolt over landet og flagget sitt.
12: I think it's because people want to be proud for the German flag again. They want to be proud and not ashamed to be a German. I think that's also a big part why AfD is getting bigger.
1: Ingen grunn til å skamme seg over å være tysk i dag, sier Ellie, og representerer en ny generasjon tyske velgere og kjenner seg ikke ansvarlig for Tysklands rolle under 2. verdenskrig.
12: I'm 29 and yeah, we don't have anything to do with the war. It was our grandparents, even not our parents. In Germany, it's not like you put out the flag if someone have birthday or something like that. It's more like that people think, okay, maybe you're a racist or a Nazi. And it's sad because we have nothing to do with what happens during the war. We know it's bad. We are not for the war. But it's sad that the kind of love to the country we are today is lost.
1: Ali sier altså at det var grusomt det som skjedde under krigen, men det har ingenting med hverken hun eller foreldre å gjøre. Hun synes det trist at han ikke stolt over landet sitt, og at det ikke engang går an å heise det tyske flagget på bursdagen sin uten å bli mistenkt for å være en nazist. Og da er det på tide å introdusere gjestene her i studio. Marta Bivan Erdal, du forsker på nasjonal identitet. Velkommen til Ekko.
13: Takk.
1: Og Astrid Sverresdatter Dyvik, du er historiker og Tyskland-kjenner.
14: Takk for det.
1: Velkommen til dere begge. Og hva tenker dere om det Ali sier her?
13: Det at det er veldig mange lag egentlig, det hun sier da, det at hun vil ha en positiv nasjonalfølelse, og det og den fortellingen om hva jeg oppfatter at mange tyskere faktisk har en positiv nasjonalfølelse, men at de har en veldig annerledes måte å vise det på da, enn i Norge, og det som er knyttet til er jo at man ser at Tyskland er et godt land, det er et rikt land, det er et land med arbeidsomme folk, der flid og liksom det å få til ting, da, skape nye ting, innovasjon i næringslivet er viktig da. Men så har man den der inderlige nasjonalfølelsen med sånn typisk sånn, som kommer til uttrykk på 17. mai, den der å gi seg over til det nasjonale, da, at det sitter veldig langt inn for mange. Da. Så jeg snakket med mange tyskere som har vært i Norge på 17. mai og blitt helt sjokkert over måten vi feirer oss selv på. Da. For at de får den der ambivalente følelsen også av å se nordmenn som veiver med flagget sitt.
1: Mm. Martha Bivan-Erdal, hva tenker du om det Alice sier?
14: Jeg tenker noe av det samme som Astrid tenker i forhold til liksom, hva er egentlig en nasjonal følelse? Og så biter jeg meg fast i at hun sier jo kjærlighet, altså love. Så det er også liksom en litt annen betoning da, enn kanskje en stolthet. Så det tenker jeg er spennende å tenke litt på. Men som migrasjonsforsker også, så har jeg jo tenkt mye på hvem er egentlig tyskere? Og det kommer jo ikke tilbake til, ikke sant? Men det er jo et eller annet med hva er demografien i Tyskland i dag? Og det er vel noe sånt som en tredjedel av befolkningen, tror jeg, som har en sammensatt bakgrunn. Og så er det noe med grenser som har flyttet seg, og mennesker som har flyttet inn, og det kan være besteforeldre, ikke sant, som kom fra Tyrkia. Det er masse folk som er polske aner, og det er liksom masse sentraleuropeisk kaos også i forhold til grenser og hvem som bor der og identitet. Og det gir på en måte også et sånn perspektiv på hva hun sier, og at man kanskje skal ta litt på alvor det at folk har litt ulike erfaringer i dag, i 2026, av hvordan dette er, og av en veldig brukete historie også. Så det synes jeg er veldig interessant.
1: Men la oss begynne da på dette med nasjonal identitet og nasjonal kjensle. Hva er det egentlig?
14: Ja, så tenker jeg, når vi hører ordet nasjonal identitet, så kan vi spørre oss, er det noe som vi er, som vi har, eller som vi gjør? Og kanskje er det litt av alt sammen, men det er kanskje et grunnleggende spørsmål å stille seg. Og grunnen til det er jo at vi må tenke gjennom hva er egentlig nasjon, og vi hører jo middelbart når vi hører ordet nasjon, så tenker vi kanskje folk, land, stat, så vet vi at nasjonalstater kan være litt sammensatte. Vi tenker språk, i Tyskland tror jeg det stemmer, det kan Astrid si mer om enn meg. I Norge vet vi at språk er kjempeviktig, samtidig som vi også har norsk som nynorsk og bokmål, vi har samisk som kommer inn i det, så det er ikke så ens... på en måte sånn nødvendigvis ensartet som vi middelbart tror, sant? Så nasjonen er jo da disse tingene, men så er det da kultur og historie. Og det som er spenningspunktet i dag, tror jeg mange steder i verden, men særlig i Europa, er jo da spørsmålet om hvordan har opphav og nasjon, hvordan henger de sammen? Mm. Så det er spørsmålet i forhold til nasjonal identitet, er det noe du kan få? Er det noe du kan miste? Er det noe du kan bli, ikke sant? Kan du bli medlem av det fellesskapet som en nasjon er? Eller er det noe som på en måte er gitt? Mm. Og så vet vi da, apropos demografien i Tyskland eller Norge eller andre steder, at nasjonale fellesskap er samskapte, samtidig som de er reelle og erfarte, og de er ikke bare sånn fleksible, du kan melde deg inn og ut og kjøpe medlemskap. Det er noe mer tjukt enn det, men samtidig så er det ikke noe som er naturgitt heller.
13: Og det som er med Tyskland er jo at det er ikke noe sånn klar grense for hva som egentlig er det tyske, da, for at det tyske språkområdet er jo større enn Tyskland. Du har Østerrike og Schweiz som også er en del av det tyske språkområdet, og så også det som man mener det tyske landområdet har variert veldig over tid, da, sånn at det er hverken avgrenset av språk eller veldig naturlig av geografi. Da. Mm. Og derfor så blir det jo spørsmålet om hva det tyske er, har alltid vært vanskelig å svare på. Og innenfor sånn når man jobber, eller innenfor den tyske nasjonalforståelsen, så finnes det også veldig ulike tradisjoner, og det har jo også å gjøre med at Tyskland er et veldig stort og sammensatt land. Da. Men i 1848 så var det en sånn demokratisk revolusjon som gikk over Europa, og da forsøkte man også i Tyskland å opprette en tysk sentralstat, da, for at da var de tyske områdene var delt i masse forskjellige sånn fyrstedømmer, hertugdømmer, forskjellige kongeriker. Og det var forsøk på å lage en tysk demokratisk stat. Men det med da den lederen for den tyske, største tyske staten, altså Preussen som leder, men han ville ikke, den preussiske kongen ville ikke være leder for et demokratisk Tyskland, for han var tilhenger av autoritært kongestyre. Så i stedet for så ble Tyskland samlet i 1871 da under det autoritære Preussen, og da fikk på en måte den tyske staten og den tyske nasjonalforståelsen ble veldig formet av det preussiske, som en art av det tyske, som der for eksempel militarisme da, var veldig sterkt, fordi at Preussen var en militærstat da.
1: Men hvis vi skal liksom gå inn i dagens Tyskland, altså hva slags fortelling om det å være tysk er det AfD tilbyr?
13: AfD tilbyr, altså hvis man ser på overflata og som med utgangspunkt fra Norge da, som så vi har jo et veldig, kanskje lite ambivalent forhold til vår egen nasjonalitet da, fordi at vi er stort sett både glad i landet vårt og stolt av landet vårt. Mens, og at de tilbyr på en måte på overflata noe som ligner på det da, og sier at ja, sant, Tyskland er et godt land å bo i, folk har lyst til å komme hit, og vi er flinke, vi er arbeidsomme, vi er bra folk, vi som bor her. Mens du ser litt nøye etter, så sier de noe annet også, som ligger veldig tett på hvis man, ja, hvis man hører på talene deres, så det handler om at det er en ære som skal gjenopprettes, da, eller at de har blitt krenket på en eller annen måte, eller blitt holdt nede, og nå skal de reise seg igjen, da, og det fremste slagordet som de har hatt

0: Og i Morgenbladet i helga så kunne vi også lese om hvordan kulturen har blitt en veldig viktig fanesak for AFD, men Marta Byvanerdal, hvordan er forholdet mellom retorikken av AFD-bruket og politikken der faktisk sier at de vil gjennomføre?
1: Jeg tenker at det blir fryktelig spennende å se i tiden som kommer, og så er det jo, som Astrid sier, Tyskland er et stort land, det er ulike stater, så det vil jo spille seg ut ulikt ulike steder. Men i en del av de talene som har vært i valgkampene, både nå og de siste valgene før dette nå i år, så er det jo en veldig hard anti-innvandringsretorikk. Dette har jo en sammenheng selvfølgelig med motstand mot Merkel og mot liksom, etablissementet i forhold til det. Så det er jo skremmende for veldig mange i Tyskland, og det handler jo i stort måte om grenseoppgangene rundt hvem får lov å være tyske, og på hvem sine premisser, hvem har definisjonsmakten nettopp i spørsmålet om hva er egentlig det å være tysk. Og så vidt jeg har forstått i partiprogrammet deres, så har de ikke skrevet noe veldig annerledes rundt tysk statsborgerskap. Tyskland har regler som er relativt strenge, sånn som mange europeiske land for å bli tysk statsborger. De er ganske skeptiske til dobbelt statsborgerskap, altså de har ganske sånn streng lovgivning, men det er veldig mange som har hatt en annen familiebakgrunn som har blitt tyske statsborger over tid. Så vidt jeg ser i partiprogrammet, så står det ikke så mye om de, ikke sant? Men det står veldig mye om remigrasjon og deportasjon og sånn som det er snakket veldig mye om. Og det er jo et spørsmål om hva vil de greie å gjennomføre, hva vil de ville gjennomføre, når de da kommer til makten i noen av delstatene. Og så er jo noen av disse politiske spørsmålene selvfølgelig på føderalt nivå, og noe er på delstatsnivå. Men så er jo spørsmålet, hva gjør det egentlig med samfunnsveven i de områdene hvor de er, men også i landet i stort, når man har en retorikk som på en måte skal være positiv og bygge opp om en nasjonal fortelling som skal være en styrke og en kraft, og som alle var inne på, liksom at man kan få lov å være glad i landet sitt. Men hvis man gjør det på en måte på bekostning av noen andre, hva gjør det egentlig med sammenhengskraften i samfunnet? Og det vil jo bli veldig spennende å se de neste årene.
0: Mm. Astrid Sverresdatter Dybvik, hvordan skiller fortellingen til AFD seg fra måten de mer etablerte partiene snakker om Tyskland på da?
2: Altså, de etablerte partiene snakker jo om Tyskland som et bra land, som et velfungerende land, og som et land som folk har lyst til å komme til, for eksempel. Men denne å wave med flagget, for eksempel, er jo ikke så vanlig, og at man, at jeg tror den politiske diskusjonen i Tyskland prøver, eller allment, man prøver å være veldig saklig, og snakke om altså, rettigheter og ikke så mye om det her følelsen av forskjellige ting. Da. Mens AFD er jo et veldig sånn følelsesbasert parti, da, appellerer veldig mye til en følelse av å være krenka, en følelse av å ønske samhold, for eksempel. Da. Så det er en forskjell.
0: Men altså dette her med samhold, altså, hvorfor er det akkurat ytre høyre som er klart å fylle dette her tomrommet, tenker dere?
1: Det er jo flere land i Europa hvor vi ser, man skal være forsiktig med å si at alt er likt, men det er noen tendenser som er litt like, og det handler jo litt kanskje om at man har mistet litt troen på de partiene og systemene som har vært. Det handler i veldig mange land om en skepsis mot EU, mot en del av byråkratiet, at man føler at makten fjernes lengre fra der folk er, og noe av det er på en måte reelt, og noe er jo en fortelling som man velger å bruke, og så er det jo som regel noe i den, men det er ikke nødvendigvis den hele og store og fulle sannhet for det. Og så handler det kanskje om at man i mange europeiske nasjonalstater har hatt litt berøringsangst for å snakke om nasjonal identitet som følger også av økt etnisk og religiøs mangfold i samfunnene våre. Og da tror jeg jo at egentlig alle politiske partier, også her i Norge, bør tenke litt gjennom hvordan sikrer vi oss ulike typer nasjonale fortellinger som betoner ulike deler av nasjonal identitet på måter som gjør at alle kan føle seg hjemme, alle kan føle seg trygge i det, at man ikke opplever at definisjonsmakten for det nasjonale primært ligger hos de som kanskje har en litt mer ekskluderende retorikk, men det er kanskje egentlig flertallet i befolkningen kanskje foretrekker.
0: Mm. Ja, for hvem er det AFD treffer med sin fortelling egentlig?
2: Hvis man ser på velgerne deres, da, så er det jo primært menn, altså det er langt flere mannlige velgere enn kvinnelige velgere, og man treffer egentlig ganske bredt blant menn da. Nå treffer jeg både de veldig unge og de som er blant de eldre, og så er de for eksempel overrepresentert blant folk i arbeiderklasseyrket og blant folk som har stått utenfor arbeidslivet i lang tid, men også da blant selvstendig næringsdrivende og folk da med altså, høy inntekt, da, eller både høy inntekt og høy utdanning. Så det er veldig, altså, de er et folkeparti, liksom, ikke et sånn engruppesparti. Og det også forskjellig, altså de har

0: de har flere saker enn bare den her innvandrings- og nasjonalitetssaken som de mobiliserer på også, da.
1: Mm. Men du var inne på dette med historie og Prøysen, men altså, det er jo ikke til å komme unna at det har vært en andre verdenskrig som har virkelig lagt sitt preg på Tyskland, og i 1945 så lå Tyskland i ruiner. Hvordan sto det til med nasjonalkjensla der da?
0: Ja, da hadde jo Tyskland bak seg 12 år som nasjonalsosialistisk diktatur, da, altså som et totalitært diktatur som hadde som mål ikke bare å kontrollere politikken, men også kontrollere tankene til folk. Da. Og da, de la jo ekstrem vekt på sånn synliggjøre tilslutninger da, til nasjonene og til Adolf Hitler. Og veldig mange levde seg jo veldig inn i det her også, da, sånn at da Tyskland ble slått i 1945, så mente jo seersmaktene at vi må avkode den her nazismen, da, for at den har gått så langt inn i den tyske folkesjela, og at de startet med et sånt program, da, altså amerikansk initiert, som heter Re-Education, da, som var å avnazifisere Tyskland, da, gjennom å lære dem om forbrytelsene som nazisterne hadde gjort. Og i 1949, da Tyskland ble selvstendig igjen etter å ha vært under militær okkupasjon da, de første årene, så i Vest-Tyskland, da startet han Konrad Adenauer, han første demokratiske kansleren, han la egentlig hele denne re-education-politikken på hylla, fordi at det var så lite konstruktivt for, eller hans tanke var at det var så lite konstruktivt for å bygge et nytt land, og at man liksom ikke var så opptatt av å forfølge naziforbrytelser, eller av å oppklare noe særlig om det. Da. Mens i Øst-Tyskland, altså i det som ble diktaturet der, da sovjetstyrt, så sa man egentlig at ja, Nazi-Tyskland begikk masse forbrytelser, men vi hører til seiersmaktene, for at vi er kommunisterne og sosialisterne, og vi var i krig med nazisterne, og det er vi som, ja, nå er det vi som styrer, og at Vest-Tyskland er en fortsettelse da, av den nazistaten, da, mens i øst så er vi de som kjemper oss fri. Da.
1: Ja, men hvordan...
0: Ganske mange forskjellige fortellinger samtidig her. Da.
1: Og hvordan har den tyske nasjonalkjenselen utviklet seg siden den gang, hvis man kan si det... kort?
0: Jo, altså det har vært en sånn vekselvirkning da, som var på 60-tallet, så ble det en veldig kraftig motreaksjon mot den her bare fortsatt som før å la naziforbryterne jobbe som dommere eller ha høye stillinger. Og det var i forbindelse med, da, særlig i forbindelse med en rettsak på 60-tallet som var mot personellet i, eller mot en del av personellet i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Det var en sånn kjempesvær rettsak som fikk massiv medieoppmerksomhet, og da begynte jo folk å forstå enda mer i detalj omfanget av holocaust, og det gjorde jo voldsomt inntrykk på folk, og særlig på unge folk som ikke selv var berørt av det, da, som krevde en sånn moralsk politisk oppgjør, da, og det preget Tyskland egentlig 10 årene etterpå. Men samtidig på 80-tallet så fikk det en motreaksjon mot det, da, fordi at mange mente at ja, men nå har vi snakket nok om det her, nå må vi snakke om hvem vi er nå og hva vi skal være nå. Og så er det en sånn pendelbevegelse igjen, da, så kanskje under Merkel så fikk den her historiske moralen, ja, kom veldig i høgsete, også innenfor CDU, da, som er et konservativt parti som egentlig ikke hadde, som alltid hadde vært de som har stått mest imot. Da. Og det har jo også åpnet et rom da, for AFD for å snakke om nasjonalitet, da, fordi at CDU ikke lenger tok, altså kristendemokraterne ikke lenger tok den plassen. Da.
1: Ja, for i 2013 så skjedde jo det noe som fikk veldig mye oppmerksomhet i Tyskland, og som AFD fortsatt bruker i sine valgkamper. Så forbundskansler Angela Merkel fikk et tysk flagg i hendene da de feiret valgseieren, men Merkel fortet seg med å legge vekk flagget, og dette husker tyske Ali veldig godt.
2: I saw the video from Angela Merkel where she was trying to hide the German flag, but I'm thinking people from abroad should expect to see a German flag in Germany as they're expecting to see the Norwegian flag in Norway.
1: Ja, Ali synes det ikke var så lurt av Merkel å gjøre dette her, og sammenlignet med Norge hvor flagget har sin selvsagte plass. Så, altså, hvordan kan vi forstå dette her spesielle forholdet noen tyske politikere har hatt til sitt egen nasjonalsymbol siden krigen egentlig?
0: Ja, her det veldig viktig å presisere den her hendelsen, for at Angela Merkel oppfattet ikke den hendelsen helt på samme måte som det AFD bruker den til i propagandaen sin. Det veldig viktig. Det her også etter valget i 2013, og da var Angela Merkel Tysklands mest populære person. Partiet hennes fikk 41% av stemmene, altså enorm oppslutning da. Altså, så hun visste det var noen som hadde, hun ble kalt liksom Mutti, altså vår mor da. Altså, hun hadde en sånn posisjon som landsmoder. Men hun likevel altså, la hun vekk flagget, og det har nok litt å gjøre med at hun er en veldig nøktern person. At alle sånne store feiring og store ord er litt fjernt for hun, og så skriver hun også i selvbiografien sin at det hun tenkte, da, det var det at det er ingen enkelt parti som har rett på det tyske flagget, fordi at det tyske flagget står over partipolitikken, og at det var hennes sosialisering i DDR, da, der det her diktat partiet SED da prøvde å identifisere seg selv som både folket og staten og nasjonen i ett da, og flagget, at det var det som slo inn hos henne da. Men så ble det jo ikke oppfattet sånn, eller mange oppfattet det ikke sånn da, og AFD har brukt det da som en fortelling om at Merkel hater Tyskland, eller egentlig hater Tyskland, og det er mange som har trodd på det da.
1: Marte Bivan-Erdal, altså hvis vi skal liksom gå helt til det grunnleggende, hva rolle har egentlig flagget i et samfunn?
3: Flagg kan jo være veldig viktig som symbolsk kraft, og det er blant annet en forsker som heter Michael Billig som har skrevet om noe som heter banal nasjonalisme, og hvor han nettopp beskriver dette med flagget som vaier i vinden, hvor det i veldig, veldig mange samfunn vil være noe som bare er en del av bakgrunnen, som vi nesten ikke tenker over at er der. Og sånn er det jo kanskje ofte i Norge, at man har en eller annen vimpel som bare er en del av landskapet, uten at man nødvendigvis merker seg så mye ved det. Men samtidig så vet vi jo at man kan ha en annen type nasjonalisme, sånn hot nationalism, som det kalles, som da er gjerne hvis det er spenninger og konflikt, ikke sant? Og da vet vi at hvilket flagg man bruker er ekstremt politisk, ikke sant? Og det har man jo også da i tidligere historiske Tyskland også, og man har det i mange andre samfunn, ikke bare i Europa, men i verden ellers, og det handler jo om kamp for selvstendighet for grupper som ønsker å ha en sammenheng mellom da, nasjonal identitet som folk, land og territorium, og da blir det jo plutselig veldig brennbart. Så det kan jo, flagget kan jo ha en betydning som er enormt politisk og har en sprengkraft, samtidig som det kan være bare en del av et bakteppe. Og her i Norge så har vi jo i fredstid vært veldig vant med at det har denne positive samlende kraften, og det har historisk kanskje også litt med å gjøre med hvilken type nasjonalismefortellinger vi har hatt, og norsk nasjonal identitet skriver seg inn i en europeisk, del av europeisk historie med nasjoner som har kjempet for uavhengighet. I Norge var det heldigvis ikke så blodig, mange andre steder var det det, men det er en type nasjonal identitet og nasjonalisme som er på en måte kanskje patriotisk og stolt av seg selv, ikke i motsetning til noen andre først og fremst, men for å få lov å være selvstendig og uavhengig. Og man ser at den type nasjonale identitetsfortellinger har en tendens til å ha lettere for å ha denne positive relasjonen til flagget, sånn som man har det på juletrær og bursdagskaker, som i veldig mange land i verden er helt utenkelig. Det assosieres med militærparader.
1: Ja,
0: og det er jo veldig ironisk akkurat at det her tyske flagget svart-rødt-gull, da, som det blir kalt, at det plutselig skal være kontroversielt, eller at noen skal assosiere det med nazisme, fordi at Tyskland har jo en sånn komplisert nasjonshistorie, eller komplisert statshistorie, og det her tyske flagget av i dag, det var flagget fra 1848, altså for de som jobbet for et demokratisk styrt Tyskland. Det Tyskland som, den tyske staten som ble opprettet i 1871 da, med keiserriket, den hadde et annet flagg som var i svart, rødt og hvitt. Og det var flagget til Tyskland helt fram til Weimar-republikken, som er det første demokratiske tyske staten. Sånn at det tyske flagget er flagget for det tyske demokratiet, egentlig. Men så har det da på en måte blitt omfortolket i senere tid, da, og med Pegida og AFD så har de begynt å bruke det veldig mye, og da blir det jo mindre attraktivt for andre. Men for eksempel i 2006 da arrangerte Tyskland fotball-VM, og da var det jo voldsomt mye tyske flagg, sånn at det har også blitt brukt i andre sammenhenger, for eksempel i idrettssammenhengen, da, som også er veldig stort i Tyskland, selvsagt. Og han nye tyske nasjonaltreneren, han sa nettopp at Jeg synes det fælt at nazisterne, eller at AFD de som blir assosiert med flagget, for at det det er vårt stolte flagg, og vi bør bruke det igjen. Sånn at vi kan jo håpe at Tyskland gjør det bedre I fotball, så blir flagget også opptrer I en annen sammenheng. Da.
1: Ja, for tyske Ali, hun forteller jo at hun ikke bruker det tyske flagget selv, fordi hun redd for at folk skal tro at hun nazist. Altså, når vanlige nasjonalsymbol opplever som noe negativt, hva gjør det med kjensler man hører til da?
3: Det blir jo veldig krevende, sånn som hun sier, og det skaper vel en slags sånn tvil og ambivalens, og det tenker jeg kanskje viktigst å bemerke der, jo at det gir jo et spillerom for enkelte aktører da, til å forsøke å eie den nasjonale fortellingen, kanskje på en måte mer enn andre. Og det jo viktig I særlig et demokratisk samfunn, at man på en måte virkelig får en politisk samtale om hva legitime markører for nasjonal identitet, og hva de felles grensene for nasjonen vi på en måte ønsker å holde oss med I et demokratisk samfunn, hvor vi har lovgivning også om statsborgerskap og om alle disse tingene, som også tilfelle både I Tyskland og I Norge, sånn at det blir kanskje en sånn utfordring hvis det også litt berøringsangst med disse temaene I en del av for eksempel den politiske eliten. Da.
1: Ja, for hvor mye trenger vi egentlig det å kjenne at vi hører til et større nasjonalt vi?
3: Det et veldig godt spørsmål. Historisk så det jo ikke sånn at menneskeheten har holdt seg med nasjoner alltid. Det jo et ganske nytt fenomen egentlig. Men samtidig så dette med at vi trenger en flokk, og vi trenger å føle oss trygge med flokken vår. Det dypt menneskelig og helt iboende og sånn urmenneskelig da. Men det om vi kaller den for nasjon eller ikke, og hvordan sammenheng den har da med en stat, et politisk styre og territorielle grenser, det et mer moderne fenomen. Og så kan man jo være kritisk mot det. Samtidig så virker det jo per I dag som man sliter med å finne bedre styringsformer enn nasjonalstater som suverene, uavhengige og demokratisk styrte folkestyrer. For eksempel da, diktaturer, imperier og andre ting vi har prøvd oss på I historien har ikke virket å være veldig mye bedre da, for menneskenes ve og vel. Så sånn sett så tenker jeg at det kan være viktig. Og det handler mer om hvordan man gjør det, og litt sånn som jeg var inne på tidligere, at dette jo ikke noe naturgitt og iboende. Det reelt og erfart, og samtidig så det samskapt. Og da det nettopp noe med hvem har definisjonsmakt, hvem får lov å være med og delta og bidra inn I hva dette nasjonale fellesskapet skal være, og at det skal være inkluderende for de som en del av det, rett og slett.
1: Men hva gjør det med mennesker I et samfunn da, når nasjonalkjensler blir knyttet til noe negativt og noe som man skal skammes over?
3: Det vil jo kunne kanskje potensielt ha to litt ulike utfall, sant? Enten så eroderer du den følelsen, og det har man kanskje sett tidvis I Tyskland, eller så vil man jo nettopp ha det andre som jeg nevnte, at man får mer sånn ekstreme eierskapsvarianter til det, og det har man jo historisk sett også I ulike samfunn, ikke bare I Tyskland at det kan forekomme, at man da bygger opp en fortelling som veldig oss mot de andre. Og det, jeg skal ikke nevne opp ulike historiske eksempler, men det tror jeg vi på en måte alle kan tenke oss til da, hvilke typer andre det som har blitt definert ut og blitt en skyldebok, sant? Mm. Og der har vi jo veldig mye I Europa å skamme oss over egentlig kollektivt. Så det en kjempestor risiko hvis man ikke klarer å tøyle de nasjonale fortellingene inn I noe som kan være konstruktivt, rett og slett.
0: Mm. Ja, altså det her at det kan være uansett vanskelig å inkorporere negative ting eller forbrytelser I fortellingen om seg selv, men her, det som gjør denne historien med nazismen så vanskelig for Tyskland, det jo at nettopp at forbrytelsene ble begått I navnet til det tyske folket, at det var jo nazisterne hadde jo en oppfatning den tyske nasjonen som overlegen andre, som hadde rett til å ta seg til rette over hele Østeuropa og begå folkemord for å få sin rett, det som de da mente var sin rettmessige plass I verden. Og at det en sånn her pervertering da, av nasjonalfølelsen, og også så tett knyttet da, til den tyske, altså til tysk nasjonalfølelse, fordi at de appellerte jo til fellesskapsfølelse, til felles historie og så videre. Da, sånn at det jo det som ødelegger det, da. Altså det handler ikke bare om at det handler ikke bare om ansvar for et folkemord, da, men at det folkemordet begått I angivelig da, navnet til det tyske folk da, for å forsvare det tyske folk, og det noe som sånn, folk som tar nasjonalfølelse og tar seg selv som alvor på folk, da så det jo noe som tar seg selv som alvor, på alvor som et folk, så det jo nettopp det at man ønsker å undersøke hva I oss var det som fikk det til å utart på denne måten, da. Og det handler jo om å både ta ansvar, da, men også om å ja, om å ta seg selv på alvor da, rett og slett som folk da, og sin nasjonalitet på alvor også, og det blir jo ikke så hyggelig eller hyggelig stemning av å gjøre det, eller at det ikke er så oppbyggelig da, men likevel så er det jo viktig, og særlig viktig da, for et folk som en stat som den tyske da, som er så stor og så mektig.
1: Men altså, går det an å si noe om hva en sunn nasjonalkjensle?
3: Ja, jeg tenker at det gjør det, og noen av disse erfaringene som dyrekjøpte I Tyskland kan jo kanskje hjelpe oss litt med det også. Og det jo ikke så langt hjemmefra heller, vi har jo forsoningsprosesser også I Norge som pågår. Så det med liksom nasjonal identitet, nasjon, staten, makt og maktmisbruk, det jo mange land som på en måte baler med dette. Hvordan skal man klare å ha en sunn nasjonalfølelse som ikke sjovinistisk, og som ikke på en måte... kan føre til I verste fall da, det som holocaust var, ikke sant? Og det jo til mange tider har det vært mulig, og man ser jo også mange eksempler på det I dag, men det handler jo nettopp om å kunne balansere, tror jeg, fortellingene, historien, ikke sant? Med spørsmål om opphav. Og vi vet at I mange sammenhenger så religion en kompliserende faktor. Hvis vi ser I Sør-Asia, så det masse blodige eksempler på forsøk på oppbygging av nasjonal identitet, hvor det strander egentlig litt på det. Men det handler jo om en kollektiv prosess, hvor man stadig vekk forsøker å reflektere rundt hvem vi, hvor vi kommet fra, men også hvor skal vi. Og hvis man klarer å ha litt fokus på fremtiden også, så det mye enklere å komme noen vei med en sånn sunn nasjonalfølelse, og gjerne ispedde litt idrett også.
1: Så helt til slutt da, hvis man skal bare kort avslutte her, altså hvis det etablerte partiet skal kjempe mot AfD sin framgang, bør de også begynne å snakke varmere om å være stolt av nasjonen sin, eller det her å leke litt med ilden I Tyskland?
0: Jeg tror at det absolutt at de burde gjøre det og snakke om hvor bra Tyskland men at AfD sin problem at AfD hele tiden legger an på det krenka at de skal, og at de hele tiden handler om å kaste ut andre fra nasjonen da, både de etablerte politikere og folk med migrasjonsbakgrunn så jeg tror det en mer å vektlegge det mer positivt på en måte som folk vil ha da, det tror jeg bra, for at alternativet blir ofte noe veldig teknisk, sant? At du slutter opp om grunnloven, eller at du slutter opp om lovverket, og for mange så det blir for kjedelig, sant? At det blir for lite følelse av, og for lite positivitet I det da.
3: Jeg tenker også at det handler veldig om det hverdagslige. Vi lever ikke livene våre på nasjonalt plan. Vi lever det i nabolaget, på butikken. Det handler om de helt vanlige tingene, og det at selv om det tyske språket komplekst her, så handler det om at man føler et fellesskap I nabolaget, I byen, med foreldre til barna sine venner, altså sånne ting. Og da vil man jo klare å lage denne sammenhengskraften sammen, og hvis man klarer å snakke om det også som en del av det nasjonale, da tror jeg man på god vei.
1: Det kan jo vi tenke på her I Norge også ganske mye, ikke bare I Tyskland. Tusen takk til dere, historiker, forfatter og rådgiver I Tankesmien Agenda, Astrid Sverresdatter Dybvik og forskningsprofessor ved PRIO, Marta Bivan Erdal. Og det var Farah Hibag Movlud som hadde forbud denne saken her.
4: LIS, sesong 2.
5: Pasienten ankommer intubert.
4: Petra, Kissy, Joachim og Samuel I gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
6: Det imponerende. Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
7: Han var dødsforelskende, og han fortsatt det.
4: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
8: Dette min pasient, og det som ansvaret for barnet.
9: Jeg skal ikke si noe! Kan du gjøre noe?
4: LIS, sesong 2. Se nå I NRK TV.
10: Dette Ekko I NRK P2.
1: Bort med klasserom og timeplan, og på familievennlig skole med fleksitid for store og små. Tankene kommer fra en veteran I norsk skole. På hverdags lærerdag kan det høve å tenke utenfor boksen om skolen, slik Eldar Dybvik gjorde hos kollega Jan Erlend Leine for en tid tilbake. Eldar Dybvik tidligere lærer, rektor, skole- og barnehagesjef, og tidligere direktør I Grunnskolerådet. Han også skrevet bok om hvordan vi kan gjøre skolesystemet bedre for mennesker, både elever og lærere. Men det mulig å skape en skole som til glede og nytte for alle?
5: Ja, jeg mener det, og det jo egentlig to ting da. Det ene at skolen må være varm og vennlig nok til å ta imot alle, faktisk, uten å ekskludere noe. Det jo mange ekskluderingsmekanismer i skolen. Det det ene, og det andre at mennesker jo ulike, elever jo også mennesker faktisk, og siden de så ulike så må skolen i mye større grad differensiere, altså tilby noen som passer hver enkelt, eller som professor Eisner sier da, elever må få lov til å sette sitt personlige signatur på det som skjer, og det mener jeg er mulig.
11: Mm. Og så sier du elever faktisk også mennesker, har vi glemt det?
5: Ja, i veldig stor grad. Det som skjedde rundt år 2000, det begynte jo i England, men å ble fanget opp veldig i Norge, så ble det jo, Kristin Clemet sammenlignet jo norske skoleresultater med og fiasko i OL, da, og satte veldig mye inn på å bedre resultatene internasjonalt, og det gjorde jo at elever ble mer sett på som brikker da, for å konkurrere internasjonalt, og Erna Solberg sa vel i 2018 at utdanning er nå den nye oljen, og det er ganske tung bør å få pålagt seg for unge mennesker som vil fremme i verden og skape seg et godt liv.
11: Mm. Men vi har jo dette fine ordet enhetsskole, er ikke det fint da?
5: Jo, det er veldig fint. Jeg sluttet meg og fulgte ut til intensjonen bak i enhetsskolen, som var nettopp å møte hver enkelt med det man kaller tilpasset opplæring, og utjevne sosiale forskjeller, men utviklingen, særlig de siste 20 årene, har jo gått i motsatt retning. Ikke har man klart å skape gode resultater, og det er mange sånne faresignaler på at skolen stressende og psykisk belastende for ungdom, slik at det har vel blitt en slags likhetsskole da, innestengt i klasserommet, og det jo en voldsom begrensning etter mitt skjønn på jeg har jo tro på ungdommen, det en forstand at jeg har nesten aldri møtt noen som ikke er interessert i å skape seg et godt liv, og nå må skolen legge til rette for det og møte dem som nettopp mennesker og med respekt og vennlighet.
11: Mm. Hva er resultatet av at vi glemmer å se den enkelte elev?
5: Nei, jeg har jo kommet til den konklusjonen etter å jobbe med skole i alle år, siste året også på vegne av utdanningsdirektoratet som veileder og vurderer rundt omkring i landet, at vi må tenke nytt. Og da må man jo bryte noen Mao som sa at for å lage omelett så må man knuse noen egg. Og jeg utfordrer jo faktisk tre av disse helt sentrale og eldgamle ordningene i skole, som er klasserommet, som er fag- og teamfordelingen, og ikke minst vurderingsordningene. Alle de tre størrelsene mener jeg man må se på nytt på, ikke ta dem bort, men begrense særlig tiden i klasserommet da, og gjøre noe med arbeidstidsordningene og skoleåret, og gjøre skolen mer familievennlig da, bringe det mer på linje med det som skjer i det samfunnet, om du vil.
11: Mm. Jeg hørte at du har brukt en metafor, altså folkebibliotekene, de er jo blitt så veldig, veldig spennende, de nye moderne folkebibliotekene. Ser du litt for deg at skolen skal se dit for inspirasjon?
5: Ja, det er absolutt en av de metaforene jeg bruker. Jeg beskriver jo en del helt sånne nye rom og bibliotekmetaforen. Vi har et kjempefint bibliotek her i Tønsberg der jeg bor, og jeg har vært på Deichmann i Oslo i Bjørvika. Det jo bare masse unger og ungdom, de bare forsvinner inn i en eller annen krok eller i en eller annen studio eller inn i en eller annen bok og sånt. Det litt den der stimulansen der som jeg tenker at skolen kan fange opp. Også fleksibilitet i åpningstiden. Biblioteket i Tønsberg har jo åpent fra fra 9 om morgenen til 7 om kvelden, men så har de noe de kaller utvida åpningstida, der folk kan faktisk komme fra 7 om morgenen til 11 om kvelden, og det er masse folk som kommer der, både ungdom som sitter og jobber med skolearbeid og litt mer sånn hva skal man si, i utgangspunktet litt sånn mistenkelige personer sånn, som slipper inn da, på grunn av tillit, og det er jo fantastisk mulighet å tenke skolen på den måten her.
11: Mm. Nå har jeg notert meg ordet tillit, og så merker jeg også frihet, er du opptatt av? Altså at vi skal, altså elevene skal selv få velge litt mer når de kommer, og også hva de skal gjøre, eller?
5: Ja, jeg har skissert en ordning med fleksitid og kjernetid, og det med kjernetid er jo viktig å holde fast på, så hvis du skal se på en dagsrytme på den skolen, det er jo et tankeeksperiment, og så tenker jeg at de som kommer om morgenen, da, det er jo noen som liker å stå på om morgenen av ungdom, og de får frokost og får individuell hjelp og sånt, så fra klokka 10 så er det kjernetid frem til klokka 3.
11: Altså 10-3 kjernetid?
5: 10-3 kjernetid, og så får du jo de B-menneskene både blant elever, og det er mange B-mennesker blant lærere også.
11: Du, det er nesten så jeg bør ringe til datteren min og fortelle deg dette her, altså hun kommer til å hoppe i taket av glede.
5: Ja, det er veldig bra. Men det bygger også på en tillit til at ungdom vil og kan noe. Jeg bruker å si at barn og unge har et sett med mulighetsbriller. De bryter jo grenser hele tiden, helt fra. Jeg har jo hatt 4 barn, og det er veldig fascinerende å følge med dem sånn, fra de 3 år og skal greie alt selv, og har veldig gode innspill til skolen. Altså. Alle mine 4 barn, de har aldri blitt hørt på. Men det er den troa på ungdom, og heldigvis er det jo mange lærere som har den troa, som har det humøret, som har den, deler den gleden, og som en av jentene på et prosjekt vi hadde på Tjømme sa at det morsomste er når læreren glemmer å passe på hele tiden, og så blir de bare med og så finner ut av ting. Det er gøy, siden. Og det er noe med det skiftet der fra disiplin og kontroll og sånt, og til å støtte og til å finne ut ting. Det er jo litt mer sånn, forskerne jobber jo sånn. De vet ikke alltid svaret, men de jobber da for å finne det.
11: Mm. Du har rett og slett funnet opp, eller tenker høyt om et nytt skolesystem som er bygd opp rundt mennesker mer enn regler og restriksjoner, eller som du kaller det, magiske Maitri. Hva betyr Maitri?
5: Maitri lærte jeg på en skrivekurs hos en sånn flott skrivelærer som heter Kjersti Vold. Det går på, det er egentlig et buddhistisk utsagn formulert av en nonne som heter Pema Kudron, men det går på å tilkjenne seg selv varme og vennlighet, og det er jo et av de utgangspunktene jeg har. Du måtte sette pris på deg selv hvis du skal være til glede for andre, men så går jo det andre på å dele på den varmen og vennligheten, og i skolesammenheng da, å ta imot alle, og med den varmen og vennligheten som ligger med Maitri, så kommer jo det magiske i at du kan skape en skole som er mye mer variert, fleksibel, familie og individorientert.
11: Nå er det jo slik at det er ganske lenge siden jeg gikk på skolen, og det er lenge siden du gikk på skolen. Jeg har noen barn som nå er i ferd med å bli ferdig med, hva skal vi kalle det, klasseromsskolen. Og klasseromsskolen, det er ikke du begeistret for. Selv, altså, du har jobbet 45 år med skole og utdanning.
5: Ja.
11: Hvis vi skal definere, hva er en klasseromsskole?
5: Nei, en klasseromsskole er jo i utgangspunktet et oppsamlingssted da, for mellom 20 og 30-35 barn på ganske lite areal. Standarden er rundt 60 kvadratmeter. Og der læreren da, er den sentrale personen. Det er jo fremdeles sånn at pultene stort sett står vendt mot læreren. Tidligere hadde jo kateter. Så det er på en måte lærerorientert og forventet at læreren skal styre, kontrollere, sørge for at folk faller til ro. Og det i seg selv er jo nesten umulig konstruksjon da, med barn og unge som er på sitt mest vitale fysiske og forlanger at de skal sitte stille, til og med rekke opp hånda. Sånn så jeg mener at det er en feil konstruksjon, og de bør ikke være inne i det rommet mer enn det som dreier seg om å bygge fellesskapsopplevelser, altså i forhold til skolens formål. Hvordan samhandler vi, hvordan tar vi vare på hverandre, hvordan bygger vi vennskap, hvordan hindrer vi mobbing og så videre. Det ene er klasserommet og fellesrommet seg til. Og så er det jo skoler, da, flere store forskningsprosjekt, blant annet Universitetet i Oslo, Høgskolen i Volda, NTNU og så videre, som prøver ut en ordning der større del av tiden blir brukt til gruppearbeid og individuelt arbeid, helt opp til 60-70% på enkelte skoler som er med i disse prosjektene. Og de skårer bedre, de samhandler bedre, og både barn og lærere trives bedre. Altså, det er en lærer som sier der at nei, jeg har aldri hatt det så gøy.
11: Men hvis vi skal ta, før vi fortsetter samtalen, en sånn kort oppsummering på dagens tilstand, og som du vil ha vekk. Altså, klasserom, bort med det. Lekser, bort med det, ikke sant?
5: Jo, det ligger jo i sakens natur når du har fleksitid, og jeg jobbet jo hos Fylkesmann i Vestfold, som det heter, siste året. Da hadde vi jo sånne avgangskorter, det kan jo alle elever så ha da, så endte vi opp det med masse plusstid, det tror jeg alle gjorde. Så det blir på en måte, tiden på skolen er elevenes arbeidstid, og fritiden bør de få ha fri. Mm. Ikke slik som nå at på skola og lærere kan gripe inn vilkårlig, og ja, helgearbeid, nattarbeid, masse prøver og så videre. Så en mer sånn ordning på linje med det voksne har når det gjelder arbeidstid, det synes jeg må være et minimum, og da faller jo leksene bort, naturligvis.
11: Samtidig så synes jeg hører protestene, altså noen sier, men ærlig talt, dette blir jo vild Texas kaos når elevene skal få bestemme selv. Lærerne kommer til å bare springe etter og ikke ha noe kontroll. Hva svarer veteranen da?
5: Nei, det er slik at man kan ikke oppløse et system uten å erstatte med et nytt system. Det er helt klart, og for da blir det jo kaos, som de sier. Men når man erstatter dette med et system der du har en kjernetida, der undervisningen foregår, der oppsummering og sånn foregår, og der vi faktisk bruker tid på formålsparagrafen, det er ikke avsatt et eneste minutt til felles. Hele skoletiden er jo fylt av fag og lærernes undervisningsplikt, som det heter. Slik at man må kunne dyrke med den fellesskapsfølelsen, og også utvikle grupper. Vi kan beholde klassen som sådan, men de bør ikke være sammen med en par timer om dagen. Og så har du den, og så tenker jeg nå med at det er med dataverktøy, så er det veldig enkelt faktisk å konstruere en individuell læreplan, ikke bare for de med spesialundervisning, men for alle. Og da vil jo også den dokumentasjonen og veiledningen som du kan ha mellom lærere og elever bli mer tid til den der kommunikasjonen, samhandlingen. Lærere klager jo over at det undervisningstime så er det bare 1-2 minutter per elev. Men hvis lærere bruker mer av tiden sin på den type arbeid, så blir det også en tettere kommunikasjon, bedre oppfølging. Og jeg ser jo på biblioteket Tønsberg, det sitter masse barn og unge etter skoletid og sånt. De sitter i gruppe på 2-4-5, og noen har på hodetelefoner, og noen går i kaféen og kjøper seg litt og drikker og sånt. Og det er jo en veldig ro som du ikke finner i klasserommet. Jeg har jo vært rundt og sett på mye på skoler og sånt, så det jeg ser mest av er jo barn og unge som er på hvilløs jakt etter steder de kan få fred og sitte stille og sånt, men det inngår ikke i norske skolesystemet i dag, og det bør jo være tankevekket.
11: Mm. Og så du sier du har vært omkring norske skoler, ja, sett klasserom, men har du hentet i ditt forsøk på å tenke ut en ny måte å være skole på i Norge? Har du vært i utlandet og sett, eller?
5: Ja, jeg jobbet hos Fylkesmannen, og særlig da jeg var kommunalsjef i tre kommuner som jeg har vært, så var vi jo rundt omkring i utlandet. Finland er jo et land som både har en sterk tradisjon på å gjøre godt, men også en læreplantenkning som går i denne retning, og vi har har jeg hatt folk på, jeg skriver om det, en finne som var på sånn skolebyggkonferanse, som snakket om akkurat det samme, at det trenger vi egentlig i skolen, sier han. Ja, det er veldig mye læring utenfor. Erling Kagge skriver jo i boka at jeg har alltid ikke lært på skolen. Jeg er egentlig en sånn oppsummering av det. Men det med å utfordre seg skoleruta, slik som jeg gjør det med fleksitid, det at familier kan ta ut fleksitid i løpet av skoleåret, det sitter nok langt inne. Steinerskolen og Montessori-skolen har jo deler av det jeg skriver om, men jeg mener at tiden er inne for å tenke grunnleggende nytt, og jeg tror ikke det blir kaos, jeg tror det blir veldig mye bedre.
11: Mm. Og den som kommer med nye og spenstige tanker, det er jo en naturlov at den møter motstand. Hva, hvis du kort skal si, hva møter kritikerne der med?
5: Nei, vi møter jo med det at vi vet hva vi har, vi vet ikke hva vi får. De møter jo med at læreren må ha den kontrollen og disiplinen. Det er det som er litt sånn morsomt egentlig, det er at de jeg har spurt mye folk hva slags skole ville dere hatt hvis dere kunne tenke fritt. Og så sier de, vi klarer ikke å tenke fritt, det er vi er så på en måte indoktrinerte i det der skole har vært sånn helt fra tidenes morgen og sånn, så det, med, det som er mitt hovedmål det er å få folk til faktisk å åpne øynene og se at det går an å gjøre det på andre måter, og det er særlig blant skoleledere og kommunale sjefer og sånn, så de er jo opplært i dette her og skolert i og gått på rektorskole og det som var her. Vi klarer ikke å tenke nytt, men etter mitt skjønn så er det mulig, og det er gøy, og det er faktisk gratis utgangspunkter. Men det er
11: rart det der at alt som er nytenkning er jo per definisjon feil, hvis ja. Du leser fakta, så det, der har du en kjempeutfordring. Men Eldar Dybvik, helt til slutt da, hvordan skal drømmen om denne norske skolen få vinger?
5: Det er jo, som du selv var inne på, barn og unge tror jeg er en veldig kraft, og de bør jo få mye bedre plass. Jeg husker da, det var denne her aksjonen mot klima og sånt, det skolen sitt svar var jo det at det blir ugyldig fravær, det er jo helt utrolig. Så har du jo foreldre, veldig mange foreldre som ønsker seg en annen type skole, og det er også en god del lærere. Du har jo den gående den stor kjerndiskusjon nå, som er en avsporing. Og så har du jo en del skoleledere som prøver for eksempel karakterfrie perioder, som er en måte å gjøre det på, og forskningsprosjekt som jeg nevnte rundt omkring i landet, som også dokumenterer og prøver ut en større fleksibilitet. Så det er noe på gang, men politikere er jo forferdelig i bakgrunnen. Det er veldig forunderlig hvor korttenkte og smale de er, altså, så det er en stor oppgave politisk.
11: Nå er jo du pensjonist, du har skrevet boka Magiske Maitri, for den som har lyst til å dykke videre ned i disse tankene om den nye norske skolen. Men helt til slutt, du er så engasjert, og jeg merker at du er god til å skape begeistring. Har dette frustrert deg i mange år, eller er det noe du virkelig har tenkt på når du har blitt pensjonist?
5: Nei, du snakker om motstand, sant? Jeg jobber jo 10 år, 15 år faktisk hos fylkesmannen, du gjør jo ikke det utstraffet. men jeg sørger jo for å skaffe meg rom til å være med på prosjekter, som jeg sa, jobber for utdanningsdirektoratet. Jeg er jo så sterk faglig også, selv om jeg ikke er forsker, at det er veldig vanskelig å på en måte feie bort, fordi at jeg kan jo skole ut og inn. Jeg har 4 barn som har hatt sterke følinger, og jeg har da nå blitt engasjert som fagperson i denne gruppa som kaller seg ufrivillig skolefravær, som har jo over 10.000 medlemmer, slik at jeg ser ikke håpløst på det. Det var veldig befriende å skrive den boka. Det var det, så den har ikke gitt noen millioninntekt, som en av ungene mine sa forløpig, men det kan jo bli.
11: For dette er jo egentlig en sak som handler om veldig alvorlige ting, på liv og død, for det går jo galt for mange også.
5: Ja, definitivt, og da jeg jobbet med det her programmet som heter God oppvekst I Vestfold, så brukte vi en metafor som vi kallte fossen, og det går jo på det forebyggende. Hvis det ramler en ut I dag, som det gjør av og til, så det mye lettere å plukke dem opp før de ramler ut for denne fossen. Men der bruker man jo alt for lite penger, veldig god investering å investere I det blir kalt forebyggende. Men pengene og utfordringene og katastrofene, strofen ligger jo etter at de har ramlet ut for, og det bør absolutt, det et ganske enkelt bilde, men det kraftfullt på den måten at det, man brukte jo nylig 100 milliarder nå på å støtte oljeindustrien. De jo ikke akkurat sånn på minstepensjon. Så en omprioritering av midler sammen med en se med nye øyne på selve organiseringen, tror jeg veien å gå.
1: Det sa Ella Dybvik, tidligere lærer, rektor, direktør I grunnskolerådet og dessuten forfatter av boka Magiske Maitri om en helt annen skolemodell for fremtiden. Og dette intervjuet var gjort av Jan Erlend Leine I 2024.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Det straks drivkraft her på P2, og hva skjer hos deg i dag, programleder Vegard Larsen?
6: Du, i dag så har vi invitert en spirituell kjendis, vil jeg si, Norges mest kjente klarsynte, nemlig Lilly Bendriss.
5: Oi, oh, wow, det hørte spennende ut.
6: Ja, det synes jeg også, og mange kjenner jo denne dama som klarsynt fra Åndenes makt og forskjellige underholdningsprogrammer på TV. Hun har skrevet bøker, hatt en podcast om det uforklarlige, driver med kurs og healing.
5: Dere har altså mye spennende å snakke om, og litt kontroversielt er det vel også, for det er vel ikke alle som er enige om at alt disse her overnaturlige finnes.
6: Nei, det det jo ikke, så det må vi snakke om. Så må vi snakke om livet hennes i seg selv. Hun har levd et eventyrlig liv, vil jeg si, med alt fra pyramidespill, konkurs og fattigdom i Paris til egen kjendisrestaurant i Oslo, som alle en periode skulle gå på, før hun i en alder av 42 da ble klarsynt. Og alt dette her, og mer, skal vi snakke om den neste timen.
5: Ja, da spørs det om det heller meg en time da, Vegard Larsen. Men det bare å følge med i drivkraft i P2 rett etter nyhetene 11 minutter, så får vi høre om Vegard Larsen klarer å holde seg til den ene timen. Det var det vi hadde i dagens Ekko, men vi tilbake i morgen, og da skal Spør Ekko handle om forkjøling, hoste og influensa. Så har du spørsmål til morgendagens ekspertpanel, er det bare å skrive til oss i Ekko i appen NRK Radio med det samme. Og så vil jeg bare minne deg på at det å stjernemerke oss i den appen, det på en måte litt som å heie på oss og det vi lager. I tillegg til at du kan få varsel når vi legger ut i nytt innhold. Så stjernemerke Merk oss gjerne, så blir vi i redaksjonen oppriktig glad. Vi som har laget dagens sending Farah Hibak Movlud, Jan Erlend Leine, produsent Tor Henry Bjor, og jeg heter Jean Kristin Sena.
7: Her NRK Nyheter klokka 4. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen i går kveld i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Demonstrantene kritiske til ledelsen ved universitetet, sier korrespondent Peter Svår.
8: Det veldig mange som rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
7: USAs president Donald Trump har godkjent at den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan skal henrettes ved skyting for massedrapet på Fort Hood i 2009. Hassan var psykiater ansatt i det amerikanske forsvaret da han iført uniform plutselig startet massakeren som tok livet av 12 ubevæpnede soldater og en sivil person. Hassan ble i 2013 dømt til døden av en militær jury for masseskytinga på Fort Hood. Mannen som siktet etter dobbeltdrapet i Halden nekte å forklare seg. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept i Halden. De to var far og sønn i 70- og 40-årene. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder i krimrommet Dennis Ravndal.
9: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det er også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde i hodet hans før og under dette drapet.
7: 1 av 5 foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse, ifølge Aftenposten. I 2022 var det bare 1 av 7 som svarte det samme, og i 2018 1 av 8. Foreldre som debuterte tidlig mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksne, det sier regionleder i Vinmonopolet Karl Ove Bø til avisa. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
0: NRK P2
6: Lilly Bendriss er TV-personlighet, gründer og selverklært medium. Bendriss er kjent fra TV-serien Åndenes makt, der hun hjalp mennesker med å finne ut av uforklarlige og overnaturlige fenomener. Nå hun blitt 80, men brenner fortsatt for å frigjøre energi, kommunisere med ånder og jage vekk et og annet spøkelse.
0: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Lilly Bendriss, varmt velkommen hit til Drivkraft.
10: Tusen takk. Ja, ja, nå skal du liksom finne ut av livet mitt, du da.
6: Ja, hva har vi i vente?
10: Ja, du, når du har blitt så gammel som meg og fortsatt står på beina, vet du, så er det mange minner. Det har vært et... Det har vært et litt eventyrlig liv. Ja. Det ikke noe sånn A4-ark.
6: Hvis det hadde blitt laget en film om ditt liv, og det skulle da begynne med et smell, hvor ville du starte?
10: Oi! Oi! Mens jeg satt her og ventet på at vi skulle starte, så kom jeg på en situasjon fra jeg var 7 år.
6: Ja.
10: Fordi at jeg hadde jo helt forstått at min far ønsket seg gutta. Men det ble først en jente, det ble strikket lyseblatt til meg, men der kom det jo en jente, og jeg fikk for meg at jeg måtte være gutt. Så jeg klatret i klær og hadde bukse og var veldig guttejente. Men den bobla brast når vi skulle ha tissekonkurranse. For der står gutta bredbent og skulle tisse lengst frem.
6: Ja.
10: Jeg satt på huk og prøvde jo å stille inn strålen. Men det gikk skjeiskitt.
6: Ja.
10: Og der og da bestemte jeg for at nå skal jeg bli jente. Ja, det var Lilje Nøtteskall.
6: Ja, men dette var på Hareid, dette
10: da. Dette var på Hareid, vet du.
6: Ja,
10: ja.
6: Det, men helt sånn seriøst, altså, vokste du opp med en følelse av at din far egentlig ønsket seg at dere, en av dere, de tre i hvert fall, var gutter?
10: Ja, stakkaren fikk tre jenter, vet du. Ja, så han, nei, men det var alle naboene som sa at ja, Einar, han ønsket seg jo en gutt. Og det var strikket lyseblått, og alle var sikre på at jeg ble en gutt. Men jeg hadde et veldig godt forhold til min far, så jeg tror det at det der roet seg etter hvert som vi vokste til.
6: Hva drev de med på Hareid, foreldrene dine?
10: Nei, du, altså, de var jo gründere, mine foreldre. Jeg ble født i 46,
6: ja.
10: Og det var jo rett etter krigen.
6: Tenkte jeg.
10: De var skreddere, og begge to var utdannet skreddere. Så de...
6: Fra Hareid, eller?
10: Du, pappa var fra Ørsta, mamma var fra Brandal. Så i slekta da, så kan du si at det er litt interessant hva er gene, hva er påvirkning. For bestefar i Ørsta, han reiste til Amerika med 3 brødre, for de skulle søke lykka der. Men han måtte komme tilbake for å ta over gården når gamle karen da ble gammel og døde.
6: Ja.
10: Så han kom med båt tilbake igjen med 3 barn, og, nei, 2 barn og 1 i magen som var min far. Og de vokste jo da opp i Ørsta i stedet for i Los Angeles. Og min beste far på Brandal, han var ishavskipper. Han sto med sin far på båt når han var ikke vel mer enn 13-14 år, og hadde egen skute når han var 18.
6: Ja.
10: Så han var en ganske hard viking, skal jeg si det.
6: Ja, så hva skal man si... slektskap hvor folk har klart seg selv, og også hatt en sånn indre driv for å reise ut for å søke lykken.
10: Ja.
6: Og det, er det ting du kjenner deg igjen i?
10: Ja, helt klart.
6: Hvor mange ganger har du reist ut i verden for å søke lykken?
10: Du, det, hvis jeg skal tenke noenlunde, par hundre.
6: Hold på med det fortsatt, sier.
10: Ja, nå skal jeg til Marokko neste uke.
6: Ja, til Marokko, ja, til...
10: Marokko.
6: Til Marokko?
10: Ja, Marokko, Marrakesh.
6: Ja, hva skal du der?
10: 14 dager, jeg skal bare nyte livet.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og i dag er TV-personlighet og selverklært medium Lilly Bendriss her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Når jeg sier sånn selverklært medium, ja, blir du provosert da?
10: Nei, jeg bruker meg noe om det.
6: Nei?
10: Nei, for det at jeg vet hva jeg
6: er. Skjønner du hvorfor jeg må si det?
10: Ja.
6: Hvorfor må jeg si det?
10: Ja, du må si det fordi at man har ikke lov. Det er ikke noen utdannelse for å bli medium. Så når man plutselig begynner å se ting og sånn, og si, og dette skjedde jo over natta, jeg var jo anti-religiøs egentlig, etter opplevelse i ungdommen hvor jeg følte at jeg ble kom inn i en sekt når jeg var 16 år og,
6: på Hareid,
10: ja.
6: Var det et sterkt religiøst samfunn der?
10: Nei, egentlig ikke. Det var kirkegjengere, så, og mine foreldre var veldig avslappet til det religiøse. For min mors far, han var veldig religiøs. De fikk ikke lov til noen ting. Og når hun klippte håret som ung jente da, så var, fikk hun beskjed om at hun kommer rett til helvete. Ja, så hun var, hadde det oppi halsen av en veldig streng far.
6: Ja, sånn på ekte.
10: Altså, sånn på ekte, ja. Ja, så hun, vi fikk gjøre det vi ville. Fikk en veldig fri, flott oppdragelse.
6: Ja, hvis hun hørte om altså, religion hjemme hos dere, det var nesten ulovlig på et
10: nei, vis. Nei. Det var fritt.
6: Ja.
10: De gikk i kirka. Det var ikke noe, ja, da de ba sin aftenbønn og gikk i kirka. Men det der med synd og helvete, det var ikke de for.
6: Men hadde du kontakt med morfar?
10: Ja da, han var en streng bestefar. Men
6: hvordan da, hva vil det si?
10: Det vil si at han, når jeg satt og broderte på søndag da, så fikk jeg jo også beskjed om at da kom jeg sannsynligvis til helvete. For at jeg strikket og broderte på søndag.
6: Ja, og det fikk du høre som barn?
10: Det fikk jeg høre som ung jente, ja. Og så sa jeg at ja, så får han å komme dit da. Og så sukket han og ristet på hodet og sa, ja, hun Lilly der. Ja, hun er ikke så alle de andre, vet du. Så han aksepterte meg, men han var ingen sånn varm og kjærlig bestefar. Unntatt når vi var små, det husker jeg at jeg satt på fanget og fortalte eventyr om isbjørner og valfangst, og det var fryktelig spennende.
6: Ja.
10: Men så ble det litt vanskeligere når jeg ble liksom 13. For da husker jeg det at jeg hadde med meg en venninne og syklet fra Hareid til Brandal, og det er en god sykkeltur.
6: Ja, hva snakker vi?
10: Ja, halvtime.
6: Ja.
10: Og kom opp, da skulle vi på overraskelsesbesøk, og så kom vi opp, og der står bestefar på trappa og ser på meg, hva du gjør her? Og jeg sa, jeg skal besøke dere. Gakk hjem. For da hadde jeg med venninne, og det hadde ikke noe der å gjøre. Skulle bare dra hjem.
6: Men dette med sekten som du nevnte på Hareid?
10: Nei, det skjedde når jeg var 16 år. Da var det en slektning som drev og maste på meg at jeg måtte være med på et møte, for det var så fint der. Og det var en type, ikke pinsevenner, de hette et eller annet, jeg husker ikke det. Og det var på Fantehuset i underetasjen, og etter mye masing så ble jeg med igjen.
6: Fantehuset?
10: På Fantehuset.
6: Hva var det for noe?
10: Der var det dans i andre etasje, og så var det hellige møte i underetasjen. Så det var litt av hvert i Fantehuset.
6: Ja, himmel og helvete, rett og slett.
10: Ja, rett og slett. Og du vet at når det som skjedde, har vi tid til dette.
6: Ja, det har vi.
10: Ja. Jeg kom jo med på et møte, og så sitter jeg der og ser rundt meg, og så tenker jeg, hva i himmelens navn gjør jeg her? Jeg vil nå bare stikke av. Men jeg satt midt inne i benkerekka der, så det var ikke så enkelt. Og plutselig så opplever jeg at jeg begynner å bli veldig trist. Og så trist at det går over til å bli en sorg som jeg ikke forstår hva er. Og jeg begynner å gråte. Og jeg begynner å hulke. Jeg er bare helt ødelagt. Og dette bare tar meg. Jeg hører at de begynner å be rundt meg. Jeg ser at predikanten kommer gående mot meg. Og så skjer dette helt som jeg aldri har glemt. Han legger hånda på skuldra mi, og fra hånda hans går det en sånn varme stråle rett inn i hjertet. Og i løpet av et sekund så snur den enorme sorgen seg til ekstatisk glede. Hmm. Og jeg

0: blir møtt av en kraft som de ikke kan forklare, men som er kjærlighet.
1: Men du ble ikke religiøs?
0: Nei, fordi jeg gikk jo hjem til mine foreldre og sa jeg har blitt omvendt. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og de tittet på hverandre og sa, ja, ja, der har hun funnet på noe igjen. Så de tok ikke det. Jeg fant på mye, skjønner du.
1: Ja.
0: Og, men jeg var forelsket i Jesus.
1: Ha.
0: Det var helt fantastisk. Det som ødela det, det var jo de i menigheten. For da kom det jo kommentarer om min sminke. For jeg hadde falske øyevipper og sminket meg den gangen også.
1: Ja.
0: 16 år gammel. Og at det var synd. Jeg spilte teater. Jeg hadde en hovedrolle i et teaterstykke som møter Grenseland.
1: Og unnskyld, Benris, men hvor vanlig var det med falske øyevipper?
0: Nei, det var ikke vanlig. Nei, du gal, det var ikke vanlig.
1: Nei.
0: Nei.
1: Hvor fikk du dette fra?
0: Nei, fordi at jeg så på... Jeg kjøpte jo ukeblad, og jeg ville bli sminkør, jeg ville bli frisør. Altså, linja var klar.
1: Ja, hvor kom denne inspirasjonen fra den gang til på Hareid på liksom, slutten av 50-tallet?
0: Inni meg.
1: Ja.
0: Jeg satt på min mors soverom med hennes fjærboa, lange kjoler, perlekjede og lekte prinsesse.
1: Hvorfor hadde
0: eller
1: hun det?
0: Eller fin dame. Hun var jo en flott dame, men hun var skredder, så hun var jo alltid velkledd. Og da satt jeg der, og jeg var 6-7 år gammel,
1: ja.
0: Og bare levde i en fantasi av at jeg var sikkert kongelig. Og det var bare liksom, det lå i meg fra jeg var født.
1: Nå, hvilke anledninger bruker voksne boa på Hareid på 50-tallet?
0: Min mor hadde boa.
1: Ja, når brukte hun den?
0: Hun hadde reveskinn, og hun hadde boa.
1: Ja.
0: Nei, når hun skulle være fin, så kunne hun ha en liten boa.
1: Ja,
0: ja, da hadde hun skreddersydd drakt. Lekke drakt med boa.
1: Hvem var altså familien Sporstøl på Hareid, altså sånn, hvis du skal plassere
0: det? Nei, vi var jo kjent fordi at vi var noen av de familien som tjente best.
1: Ja,
0: ja, vi var velstående på Hareid. Men la meg spole tilbake til min utgang fra det spirituelle,
1: ja.
0: Fordi at det kom til et voldsomt oppgjør, for jeg fikk vite, hvis jeg gikk opp i andre etasje og danset, og på lørdagskvelden, og det ble dumme dag, så kom jeg til helvete. Da var det nok for meg.
1: Ja, menigheten sa dette.
0: Ja, ja. Da var det nok for meg. Da ble det bare et oppgjør med menigheten. Jeg bare lukka for alt, og religion, det var bare vomm.
1: Ja, Lili Sporstøl. Ingen skal si at hun ikke skal få danse.
0: Nei, det skal jeg love deg.
1: Ikke engang Gud si.
0: Nei, Gud var helt enig med meg. Jeg snakket med han på fjellet. Ja.
1: Hva drømte du om som barn, bortsett fra å pynte deg?
0: Jeg drømte om å bli skuespiller. Og jeg hadde dukkelise av papir med Ava Gardner, med alle de store skuespillerne på den tida.
1: Ja,
0: og de lå utover senga mi, og ingen måtte røre de, for der laget jeg, der fantaserte jeg og hadde teater med disse dukkene, dukkelisene.
1: Og hvor hadde du oppdaget disse?
0: Nei, det var sånn du kunne få kjøpt.
1: Ja, men var det gjennom ukeblader, eller var det på kinoen?
0: Nei, ukeblad. Det var ukeblad. Vi kjøpte Allers og hjemme, vet du. Det kom hver onsdag, og jeg kunne nesten ikke sove natta før. For da måtte jeg opp på butikken, og da fikk jeg lov å kjøpe Allers. Det var vel hjemme og Allers. Jeg tror det var de to vi hadde.
1: Ja.
0: Og der sto det jo om filmstjerner da, vet du. Så det var jo, jeg ville jo ut i verden. Jeg skulle jo ikke være på Hareid. Jeg skulle leve et eventyrlig spennende liv.
1: Hvorfor det? Hvorfor skulle du ikke bli der?
0: Nei, for det var jo for kjedelig. Jeg hadde ikke noe der å gjøre. Jeg forsto ikke hvorfor jeg var født der. Og jeg hadde jo disse historier også fra to tante som hadde flyttet til Los Angeles, tre tante, og startet frisørsalong. Så jeg ville dit.
1: Ja, og så forlover du deg da, som 16-åring.
0: Ja, tidlig ute.
1: Ja, hvorfor det?
0: Nei, fordi at det var jo en som var litt par år eldre enn meg, og det var veldig romantisk, og han kjøpte blomster til meg, og alle venninnene var jo veldig misunnelige. Og han var jo veldig forelsket, det var han, tror jeg, til den dagen han døde. Så, men du vet at det der var jo barnestreker, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Så vi har alltid vært gode venner, men han fikk sitt eget liv, og jeg var på vei fra Hareid til Ålesund for å bli frisør.
1: Ja.
0: Når det kom til 16 år, jeg

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell I USA. 20 studentorganisasjoner sto bak demonstrasjonen I går kveld I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det veldig mange som rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå det jo noen nyanser I denne saken I hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel det et sinne over at saken ikke ble tatt tak I den gangen. Og mange mener at det helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: Ukraina sendte I natt 650 droner mot Moskva-regionen ifølge Moskvas ordfører Sergei Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned I nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. En ung mann døde I en busslykke I Sverige I går kveld. I tillegg minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og velta på Riksvei 25 I Småland. Det fortsatt uklart hva som forårsaket ulykken. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene I Trondheim det allerede et slikt forbud, det forteller Ulrik Dager Sneve, leder ved Studentersamfunnet.
2: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
3: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
2: Vi I styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
3: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
4: Det vi må unngå nå at vi havner litt I samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
0: Sa digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen til Johannes Børstad, Terje Tobias Tønne.
5: Ved Jon Brannes.

0: Stiger som går opp til himmelen, eller luk ned til helvete? Sjømonstre, Babylons tårn og paradis? Gamle dagers kart var preget av tro, overtro og vakre dekorasjoner. Så ble kartene praktiske og nøyaktige, men kanskje litt kjedelige. Hva har verdenskartene gjort med synet på oss selv og verden rundt oss? Og så, afrikanske slaver som kom til Kuba ble slept inn i kirka for å bli katolikker. Men i stedet begynte de å mikse egen tro med katolske helgener, og en ny religion oppsto. Santeria har overlevd undertrykkelser og revolusjoner, og lever nå i steiner, perler, offringer og suppeterriner. Men driver Santeria også med forbannelser? Hør om en fascinerende verden, ukjent for de fleste nordmenn kanskje, litt senere i Kompass, programmet der vi gir folk god tid til å prate om livssyn, verdier og etikk i NRK P2. Mitt navn Pål Plassen. Men det vi skal starte med i dag, det noe som mange av oss veldig glad i, nemlig bøker. For samtidig som leseaksjonen Boktober går av stabelen her i NRK for tiden, arrangeres akkurat nå forbudte bøkeruke i mange land. Boksensur kan være tegn på at demokratiet er under press, leser vi på nettsida til forbudte bøkeruka. Tankene går gjerne til Salman Rushdies sataniske vers, eller tilbake i tid til sangen om den røde rubin. Men så er det altså sånn at bøker i vår del av verden også er under vurdering. I USA har 23 stater og 87 offentlige skolekretser innført forbud mot enkelte bøker de siste årene. Helene Waldner, velkommen til Kompass.
1: Tusen takk.
0: Du er leder i Norsk Bibliotekforening. Du, hva er det rareste bokforbudet du vet om?
1: Ja, der er det egentlig veldig mye å ta, men det rareste og for så vidt liksom komiske eksempel jeg vet om, det er at Ole Brum har blitt forbudt flere steder, og i Kansas så ble det da kritisert fordi de var blasfemiske, og det var da fordi dyrene kunne snakke. Så da var det en foreldregruppe som mente at det var upassende for barna.
0: Ja, og Ole Brum sliter i Kina også?
1: Ja, det er også det er forbudt å sammenligne eller plassere Ole Brum ved siden av Xi Jinping, fordi at det blir da sammenlignet litt, da blir han liksom humoristisk og kritisert. Det var til og med en student som ble ladet ut på sosiale medier og ble rett og slett dømt til 6 måneders fengsel.
0: Ja.
1: Så det viser jo også noe om liksom den er på en måte absurd og rart, men med veldig alvorlige konsekvenser. Da.
0: Ja, ja det er godt å kunne si at Xi Jinping ligner litt på Ole Brum uten å bli straffet for det.
1: Ja.
0: Nå har altså kommet en ny rapport som viser at nesten 30% av bibliotekarene her i landet har fått forespørsel om å flytte eller fjerne bøker. Det her er i Norge altså at bibliotekarer blir spurt om det. Hvilke bøker prater vi om da?
1: Det som vi ser i denne kartleggingen som vi nå har gjort, det er første gang vi har gjort en sånn type kartlegging i Norge, så det er jo veldig interessant og spennende å få se på de tallene. Det som vi ser i den kartleggingen som vi har gjort, er at det først og fremst er da bøker som handler om kjønn og kjønnsidentitet og seksualitet. Så det er jo, det viser oss veldig tydelig er at det er akkurat det samme som er på topp i USA.
0: Mm. Og hvem er det som ber om å få flyttet bøker? Hvem er det som blir redd av slikt?
1: Det vi også ser er at det er først og fremst enkeltpersoner. Så sant, i USA så har du disse her som kaller seg for Moms for Liberty, som driver helt sånn tydelige kampanjer.
0: Og så pressgrupper på et vis da.
1: Ja, som skal, da går de inn og så kan du nærmest få beskjed om hvilke bøker du skal gå inn og be om å få fjernet. Vi har jo ikke en sånn type sånn organisert kampanjevirksomhet som er så tydelig, men vi ser jo at det er noen, sånn som vi ser at det er en sånn tydelig med kjønn og kjønnsidentitet, så det jo, kommer det jo liksom fra et, det kommer jo fra et sted da. Men det som vi I hvert fall vet, noe av dette her blir jo litt sånn antakelser, men det vi vet at det da kommer først og fremst fysisk i skranken, liksom, I bibliotekene, og at det kommer først og fremst fra enkeltpersoner som bekymret for hva barna deres skal lese, og så videre.
0: Mm. Men flytter dere da, eller tar ut bøker om kjønnsidentitet for at enkeltpersoner får svettetokter av det?
1: Nei, det jo det vi virkelig må unngå at vi skal gjøre, for det du jo utfordrer, I tillegg til at du utfordrer en forståelse og aksept for det store forståelsen av hvem vi som mennesker, at alle har sitt, og alle forskjellige, og det skal vi tåle, og det det som å leve I et sunt demokrati, så det jo også en liksom viktig å bevare den kompetansen som ligger I å være bibliotekar. De bøkene som man har I biblioteket jo ikke satt der litt sånn av tilfeldighet. Det jo noen som har satt seg ned og vurdert hver enkelt bok som der og tenkt dette viktig og riktig å ha I dette lokalsamfunnet, eller på dette skolebiblioteket, eller dette universitetet, eller hva det skal være.
0: Hva instruksen for bibliotekarene I en sånn situasjon da? Skal de gå inn I en diskusjon om det her?
1: Nei, men det også et veldig, veldig godt spørsmål, fordi at det vi har avdekket her også nå at det omtrent en tredjedel som ikke vet nøyaktig hva de skal gjøre I en sånn situasjon. Fordi at det finner det veldig mange som ikke har helt sånn tydelige veiledninger eller retningslinjer på hva man skal gjøre når en sånn bok blir, eller når man får spørsmål om å fjerne bøker. Så det jo noe som vi tenker at det jo en sånn tydelig call to action videre, jo nettopp legge opp noen premisser og få opp noen prinsipper som, om hva man skal gjøre. Skal ikke noen, det ligger jo veldig stor, biblioteksjefene har en kjempeviktig rolle, og det står I lov om folkebibliotek, så står det jo at folkebibliotekene skal ha bøker av som forskjellige, som har relevans og aktuelle og har høy kvalitet. Mm. Så man har jo egentlig noe veldig sånn solid fundament I bunnen å lene seg på, men noen ganger så det jo ikke alltid så vite hvordan man skal gjøre det rent sånn I praksis, selv om du har liksom, du kan stå der med lovteksten, men det å vite hvordan man skal gjøre det I praksis, det noen ganger litt vanskelig.
0: La oss dykke litt mer ned I resultatene fra den undersøkelsen her, for det sånn da også at 7% av de spurte bibliotekarene selv har fjernet bøker, eller latt være å kjøpe inn, fordi de var bekymret for negative reaksjoner. Og det her gjelder også utstillinger eller arrangementer. Der også rapporterte de om en grad av selvsensur for ting som skulle skje på biblioteket. Hva sier det her om ytringsfrihetsklima, tenker du?
1: Jeg synes at det alvorlig. Så det klart at det kan være verre andre steder, men det har ingenting å si for at det ikke alvorlig at vi ser at man tar den type forholdsregler og begrenser seg selv til og med før man begrenser, før andre begrenser deg. At det sier noe om at vi redde for å kunne stå I den uenighetsklima, det ytringsrommet som vi helt avhengig av for å ha en opplyst samtale. Så det synes jeg litt sånn, det synes jeg at det skremmende egentlig.
0: Mm. Men tror du bibliotekene og bibliotekarene kan bli anklaget for å ta inn med litt sånn politisk korrekt litteratur, som noen kanskje vil kalle det?
1: Ja, det er mange som mener det. Så det en debatt også som går, og det... Men det jo også helt, jeg tenker at det I seg selv jo ikke en farlig debatt å ha, nettopp fordi så lenge det bibliotekarene, så lenge vi på en måte enige om at det bibliotekarene som har en fagkompetanse I det, så det helt fint å være uenig. Og det jo det som også litt sånn skremmende med dette her, at den debatten, vi vil jo ikke debatten til livs. Det jo kjempefint å ha den samtalen om hvem vi, hva tåler vi, hva skal vi, hva god litteratur, hva ikke så spennende litteratur. Men når du kommer inn med krav om fjerning, så har du jo på en måte, da har du jo ikke en samtale lenger. Og den samtalen tenker jeg at det kjempeviktig at vi legger til rette for.
0: Mm. Ja, for hvor viktig det for eksempel for en ung person, en tenåring for eksempel, å kunne finne litteratur om det å være skjev for eksempel på, altså i hemmelighet mellom hyllene på biblioteket?
1: Jeg tror det kjempeviktig for veldig, veldig mange, og det har vi jo sett flere og flere eksempler på, får flere og flere historier om hver eneste dag nærmest, hvor viktig det å kjenne seg igjen i den litteraturen man leser. Tenk på alle de som kommer fra små steder og ikke har folk de kan se i hverdagen som ligner på det som man går og bærer på og lurer på og tenker på.

0: besök I Kompass I NRK P2 akkurat nå. Og det, I disse tider så markeres forbudte bøker uka. Helene Volder, hva skal til for at en bok skulle bli forbudt I Norge, tror du?
1: Altså, det jo forbudt med bøker som bryter norsk lov. Så det finnes jo en grense. Men jeg kan ikke, jeg tror at hvis vi går med på at det skal være noe som forbudt som ikke vil bryte med norsk lov, så tror jeg vi inne på en farlig vei. Det sier som Voltaire aldri skal ha sagt, altså jeg vil jo alltid kjempe for retten til å kunne si de tingene jeg helt uenig I, og det jo det som det aller, aller viktigste I det levende demokratiet som bibliotekene med på å opprettholde, nettopp å sørge for at det finnes en masse ting som jeg synes kjempespennende og superlurt, og at det finnes alt det som jeg ikke synes noe smart eller lurt eller spennende.
0: Boksensur kan være et forvarsel om at demokrati under press, leser vi på nettsiden til forbudte bøker uka. Finnes det eksempel på at noe som startet med sensur av bøker endte I demokratiets fall eller et svekket demokrati?
1: Altså det jo noe med at sensur et litt sånn et vagt begrep, holdt jeg på å si. Så bokforbud jo også en form for sensur, og sensur kan jo også utføres på veldig mange andre måter, hvor vi ser jo I USA for eksempel, så har man jo sett en veldig sånn målrettet angrep på systemene og strukturerne. For der, etter at vi fikk ny president der, så var det da et forslag om å legge ned det som på en måte amerikanske, eller USAs versjon av Nasjonalbiblioteket, og så ble lederen for Kongressbiblioteket, som på en måte tilsvarer vår nasjonalbibliotekar, ble sparket, og det samme ble Riksarkivaren og leder for opphavsrettskontoret. Og det som likheten med alle disse her, jo at de representanter for det som handler om kunnskap og informasjon og åndsverk. Informasjon som noen har skrevet, kunnskap som man vil distribuere. Så det, og samtidig som det har skjedd, så har jo også USA falt på lista over, gått fra å være liberalt demokrati til å ikke være det lenger. Så det er en bevegelse som finnes der ute, helt ganske sånn målrettet og tydelig, med en tydelig politisk slagside og agenda. Da.
0: Du har jo vært I USA og møtt amerikanske bibliotekarer. Hvordan stemningen blant de ansatte der?
1: Jeg vil si at det som liksom sitter igjen med der, det var at de var redde, men klare for kamp. Dette var jo da den største, liksom verdens største bibliotekkongress som I USA hvert år. Og når jeg snakket med dem og spurte dem, hva synes dere, hva deres råd til oss? Hva skal vi gjøre? For at vi ser jo hva som skjer hos dere. Så var det helt, helt tydelig at det de sa, det var begynn lenge før dere tror det nødvendig. Fordi når dere tror det nødvendig, så det allerede for sent. Fordi at det de som vil begrense, de godt I gang allerede, og de har jo en oppskrift fra andre land, enten det handler om sensur eller liksom fysisk bombing av bøker og kunnskap. Så ikke havn på defensiven. Og det jo derfor jeg tenker at det viktig at vi nå markerer forbudte bøkeruka, for det nettopp det at vi får opp denne samtalen om hva det som skjer, og hva det vi kjemper mot?
0: Ja, når du sier ikke vent med å begynne, hva det de mener da?
1: Jeg tror det de mener blant annet det som vi gjør akkurat nå, at vi snakker om det og oppmerksomme på det, og at vi åpner for samtalen og åpner for det å ha ulike meninger, og at vi anerkjenner at det finnes forsøk. Det finnes noen som vil fjerne bøker, og at vi ikke later som at det ikke finnes, for da kommer vi til å bli overkjørt den dagen det faktisk skjer. Da.
0: Hva tenker du om at vi sitter her og prater om bøker og sensur I 2026?
1: Det synes jeg kjemperart. Det er på en måte veldig rart, og veldig, veldig skremmende, samtidig som hvis vi kikker opp rundt oss og ser hvordan debatten ser ut både her I Norge, men også internasjonalt, så det jo, det følger jo av den samme måten som hele

0: hva skal man kalle det, altså kulturkrigen. Det en del av den kulturkrigen som vi ser rundt oss. Mm. Så det jo ikke rart, men, men det synd, og det absurd kanskje, når vi på en måte også blir liksom overlesset av informasjon overalt, så det samtidig noen som da så opptatt av å kontrollere narrativet.
1: Mm. Helene Wollner, styreleder i Norsk Bibliotekforening, takk for at du kom på besøk til Kompass.
0: Tusen takk.
1: Litt senere i NRK P2 denne timen så skal vi prate om Santeria, som en religion som har kommet til stand etter at slaver fra Afrika kom til Cuba, ble forsøkt tvangskatolisert og i stedet dannet sin egen religion som en mix av det de hadde med seg og det de ble påtvunget. Men nå skal vi skifte tema.
2: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Ja, vi jo kompass, men vi trenger jo kart også. Så det skal vi prate om nå. Hva kan kartene vi laget si noe om hvordan vi mennesker ser på oss selv, og hvordan vi forstår oss selv i verden? Nå i høst vedtok FN et nytt verdenskart, hvor blant annet Afrika mye større og Grønland mye mindre enn vi vant til. Så kartene gir både makt og i stadig utvikling. Og kart har jo også hatt en symbolsk funksjon. Både paradis og sjømonstre har fått plass. Det her skal vi nå, vi skal brette ut kartet nå sammen med Thomas Reinertsen Berge. Velkommen til oss, Thomas.
3: Tusen takk.
1: Du journalist og forfatter og skriver bok om kartenes historie. Du, mitt første spørsmål høres veldig naivt ut, men du forklar for oss, hva egentlig et kart?
3: Ja, det kommer helt an på hvem du spør. Jeg liker å begynne foredrag med å vise en gammel helleristning, som bare rett og slett en firkant nederst, og så et solsymbol øverst. Og da tenker jeg at det et eller annet steinaldermenneske som har tenkt seg at her, på denne firkanten, her bor jeg, og der oppe, der solen. Så da har dette steinaldermennesket på en måte fått plassert seg selv i forhold til noe annet. Så jeg tenker et kart må da i hvert fall inneholde to steder i forhold til hverandre.
1: Mm. Så for 40 000 år siden så hadde man allerede et behov for, eller en tanke om kart?
3: Ja, jeg tror mennesker alltid har hatt behov for å kjenne hvor i tilværelsen, hvor i verden de befinner seg. Altså en sånn følelse av oversikt da, som gir en slags trygghet.
1: Jeg vet at du også har beskrevet det her med stiger både opp og ned, holdt det på å si. Forklar om det.
3: Ja, det jo igjen disse helleristninger som vi finner rundt om i verden. Noen av dem har stiger som leder fra et plan og oppover mot noen sirkler. Så det jo lett å se for seg at dette her stiger som leder til himmellegemene. Og det vi vet jo også at menneskene har lenge trodd at når vi dør, så farer opp til himmelen. Det ikke bare de kristne som sier «Fader, hvor er du som er i himmelen?» Det sier stort sett alle kulturer i hele verden. Så man ser for seg at disse helleristningene enkle kart som viser hvor de døde drar etter når de ferdig med livet opp mot himmelen.
1: Mm. Og kart var også noe som de gamle grekerne brukte i antikken. Himmelglobus ble omtalt i Aristofanes komedie Skyene 423 år før Kristus. Hvordan så de her kartene ut?
3: Ja, da lager du en globus da, på samme måte som en globus over verden, bare at du har stjernetegnene i stedet. Og da ser du på en måte feil vei. Du ser på en himmel hvor du da må tenke deg at jorden i midten av denne globusen. Og så kan du dreie rundt på denne globusen, og så se hvor alle stjernetegnene ligger i forhold til hverandre.
1: Mm. Men selv om vi visste ganske mye om verden, så blir vi etter hvert mindre opptatt av at kartene skal gi et korrekt bilde av hvordan jorda ser ut. Et annet perspektiv blir viktig, nemlig å forstå vår plass i kosmos gjennom kartene. Hva skjer når vi kommer forbi Jesus døde og oppstandelse?
3: Ja, hvis vi ser på Europa, så begynner det etter hvert å utvikle seg en tradisjon som fra 600-tallet, hvor Kristus blir plassert over et enkelt verdenskart, hvor verden delt i tre deler. Det gjerne da delt i Asia, Europa og Afrika, hvor Asia cirka halvparten av verden, og så Europa og Afrika en tredjedel hver, og så de delt med Middelhavet. og Nilen og elven Don. Og grunnen til at Kristus øverst på kartet, det nok for at man skal vise at Kristus tar vare på jordkloden, at tar vare på skapeverket. Og dette en tradisjon som utvikler seg i over mange, mange hundre år. Jeg veldig glad i et kart fra 1250 fra London, hvor du virkelig ser Jesus og engler som skuer ned på verden, og du skjønner at det viktigste med dette kartet, det ikke nødvendigvis å gi en riktig geografi. Det å vise at mennesket en del av et skaperverk og en hellig historie som har en begynnelse, en slutt og en hensikt.
1: Var det ikke noe med Noas tre sønner også?
3: Ja, de skal ha delt verden, eller dratt til hver sin verdensdel etterpå. Sem dro til Asia, derav uttrykket semitter. Og så var det Ham, ja, og Jafet, så vidt jeg husker. Mm-hmm. Og så det vel, og de går da til hver sin verdensdel og blir opphavet til de tre folkeslagene på de tre verdensdelene.
1: Mm. Men du, hvor brukbare var de her kartene til å komme seg noe sted, holdt jeg på å si?
3: Nei, de var jo ikke det. Og de færreste reiste jo utenfor Europa i løpet av middelalderen, i hvert fall hvis du bodde på en så avsides sted som London var i 1250, så var det lite sjanse for at du forlot hverken England eller Europa. Det selvfølgelig noen dro jo på pilgrimsreise til Helgeland, eller på korstog, men det var jo et lite mindretall som gjorde.
1: Ja, var de bare kunst- og statussymboler, eller?
3: Ja, og litt folkeopplysning, vil jeg si. Mm. Dette kartet fra 1250, det viser jo da, altså det veldig rikt illustrert, og på en måte, jeg skal ikke undervurdere middelalderens menneske, men det minner jo litt om sånne bildeatlasser vi lager for barn i dag, da, hvor du ser for eksempel å tegne inn frihetsstatuen i New York og Eiffeltårnet i Paris. Altså det, du får veldig mye bibelhistorie ved å se på dette kartet, hvor du da har tegnet inn Noas ark, som ligger på toppen av fjellet Ararat. Det tegnet inn Rødehavet, det tegnet rødt, for sikkerhets skyld. Og en sånn liten sånn passasje, der hvor Moses og israelittene rømte fra egypterne. Du har ikke minst Jerusalem midt i verden, for det står i Bibelen at Jerusalem ligger midt i verden.
1: Mm. Du, så jeg skjønte også at paradis fikk plass på kartene, men det ble litt trøblet etter hvert. Man måtte begynne å dytte på paradiset, stemmer ikke det?
3: Jo, det stemmer. Jeg veldig glad et annet kart som signert en munk fra Venezia, som heter Fra Mauro. Det datert 1460. Og Fra Mauro var vel antageligvis en from munk, etter det vi har grunn til å tro, men samtidig Venezia var jo en veldig viktig sjøfartsby. De mottok jo særlig arabisk, eller de reiste over til Midtøsten for å handle krydder og slike ting, og ikke minst så hadde bysbarnet Marco Polo vært ute og reist i det fjerne Østen. Og det han skrev, det viste jo at Østen var enda fjernere og mye større enn man trodde, slik at når da Asia utvidet seg, for å si det sånn, så ble det stadig vanskeligere å plassere Jerusalem i midten av verden. Så Fra Mauro, han må bare beklage, han klarer ikke å sette Jerusalem i midten, men han kan heller ikke se bort fra fakta, som han sier.
1: Hmm. Så da begynte vi å si det fjerne Østen, rett og slett?
3: Ja, eller Østen har alltid vært ganske fjernt.
1: men det var litt problematisk å sette paradis på kartet, rett og slett.
3: Ja, for som sagt, da hadde man jo tidligere hatt paradis på kartet helt i øst, men Marco Polo har jo da vært helt i øst og har ikke sett paradiset, så Fra Mauro, han måtte plassere paradiset utenfor kartet.
1: Ja, nemlig. Mm. Du, vi liker jo å tenke litt på Norge da, oss selv. Var vi i noe som helst slags observasjon for de her karttegnerne?
3: Ja, det tar litt tid da. Vi jo en enda større utkant enn det England var. Norvegia en halvøy som henger fast til Saksonia, litt nede til venstre på dette kartet fra 1250. På Hereford-kartet fra rundt 1300 så Norge, det verdens første illustrasjon av en skiløper. Så det liksom, det er oss da. Vi står på ski her i Norge.
1: Vi liksom drevet sammen hele tiden, vi.
3: Ja, og på et annet kart fra 1275, hvor Norge ligger helt i utkanten, helt i nord, så det tegnet en masse stein, og så står det at Norge et humpete, okkupert land. Folk der spiser mer kjøtt enn korn, og det bjørner der og falker.
1: Ja. Som sagt, vi driver med det samme. Du hører på Kompass i NRK P2, vi prater om verdenskart og hvordan religiøse forestillinger har preget måten. Vi har tegnet kart på, og vi gjør det med journalist og kartbokforfatter Thomas Reinertsen Berg. Men Norden var ikke akkurat sånn veldig detaljert tegnet på kartene, forstår vi av Thomas her. Men så skjedde det noe på 1500-tallet. En som heter Olaus Magnus, svensk erkebiskop, han reiser rundt, katolikk, ikke så fan av reformasjon, laget kart over Norden da, Carta Marina, og det ikke bare et kart, Thomas, forklar.
3: Nei, det litt i tråd med middelalderen, så kan Carta Marina også sies å være et slags folkeopplysningsprosjekt. Altså, hvis du ser alle folkeslag som rundt omkring i de nordiske landene, og det også tegnet inn historiske hendelser og myter og legender knyttet til de nordiske landene. Og ikke minst ute i Nordsjøen så det en helt fantastisk samling med sjømonstre.
1: Og et protestantisk sjøsvin ble plassert på kartet. Hva det for noe?
3: Ja, det jo da katolikken Olaus Magnus da, som ble arbeidsledig da Sverige ble reformert. Han gjengir en pamflett som ble skrevet i 1537, hvor noen da hevdet å ha funnet på kysten av Tyskland et slags merkelig, merkelig monster som da ble kalt for sjøsvin, og det hadde øyne på sidefleske. Det ble tolket dit hen at den hadde øye for de kjødelige gleder, altså sidefleske litt sånn i nærheten av kjønnsorganet da. Mm-hmm. Og dette med gris er jo i seg selv urent. Den er jo det med å kaste perler for svin, altså grisen representerer jo det usanne, og den hadde en måne på hodet, og en måne mente noen representerte kirken, men det å plassere månen på hodet til en gris, det var da forferdelig blasfemisk. Og dette at det i tillegg var en fisk, fisker liker jo å skjule seg under vann, og det også ganske suspekt. Så dette sjøsvinet ble et symbol på hele denne forferdelige protestantismen som hadde oppstått i Tyskland.
1: Fascinerende. Bare se for oss det her sjøsvinet. Vi går videre i tid. Vi kommer til utover på 1500-tallet altså, og da møter vi en fyr som heter Mercator. Han tegnet da et kart over det hellige landet blant annet. Hvordan endret kartene seg da?
3: Nei, da var jo kartene etter hvert, hadde begynt å bli mer og mer brukskart. Sånn fra med slutten av 1300-tallet, så var det den her handelsstanden som de skulle reise rundt, særlig i Middelhavet da, først, som ikke nøyde seg med disse religiøse kartene, men som måtte ha kart som viste sjøveier og havnebyer. Og da oppstod en mer, skal vi si, moderne karttradisjon som Mercator også var en del av, selv om også han selvfølgelig var såpass religiøs at han lagde kart over det hellige land da. Mm.
1: Ja, for han lagde sånne prydkart, samler og sånn.
3: Ja da, men så gradvis endret han litt holdning til kart da. La oss si, han ble mer og mer moderne og minimalistisk. Og det førte også til at populariteten hans sank. Han hadde status som Europas ledende kartograf, men da han litt mot slutten av livet begynte å lage kart, hvor det ikke var
1: sjømonstre.
3: Ingen sjømonstre, og veldig sånn lite pryd i form av seilskuter og sånne ting, så tenkte folk, ja vel, ok, det kanskje nøyaktig, men det ikke så stilig da, liksom, ja.
1: Går det an å si at etter hvert så forsvant tro og overtro fra kartene?
3: Det ble jo vanskelig, altså som da allerede fra Mauro var inne på 1460, så ble det jo vanskelig å plassere troen på kartet. Altså, Edens hage var jo ikke i det fjerne østen, så sånn sett så forsvant jo troen etter hvert fra kartene, ja, det gjorde det.
1: Var det kartene som tok livet av paradis, rett og slett?
3: Det førte i hvert fall til at man måtte flytte litt på paradis. Mm. Det ble en litt mer, ja, kanskje litt mer svevende størrelse.
1: Si meg, Thomas Reinersen-Berge, altså, det her med å tegne kart når du ikke har mulighet til å ha satellitter, eller ikke engang komme det opp fra bakken og se det hele ovenfra, altså, hvordan, går det an å forklare veldig kort hvordan de gjorde det?
3: Ja, hvis jeg visste hvordan de gjorde det. Nei, altså, man blir jo bare imponert over å se på sånne gamle kart, over hvor mange detaljer de faktisk har. Altså, det er veldig imponerende. Nei, altså, du merker jo av spesielle fjelltopper, altså geografiske formasjoner på land, plotter det på et kart, og så må du beregne sånn cirka hvor lang tid du har brukt på å seile fra A til B, hvor lang avstand det tilsvarer, og så tegner du neste landemerke, og så tegner du en strek mellom de, og så videre da, fra havneby til en klippe til neste havneby, og så foregår det også en gradvis forbedring da, etter hvert som det kommer noen sjøfolk og sier, nei, vent nå litt, dette her stemmer ikke, det fjellet er jo ikke der, det er jo her, og så.
1: For selv om Mercator var flink, så var det også mye rart med hans måte å tegne verden på, var det ikke det var en del feil?
3: Ja, det var en del feil. Han trodde blant annet at det var land på Nordpolen, at det lå sånne fire øyer veldig sånn symmetrisk rundt Nordpolen. Men du tenker kanskje på den mest berømte projeksjonen hans, den som kom til å danne malen for verdenskart i mange, mange hundre år etterpå, og som FN nå nettopp har kvittet seg med. Mm. Det var jo et forsøk fra Gerhard Mercator på å lage et sjøkart, rett og slett. Det han gjorde, det var å rett og slett sette alle breddegrader og lengdegrader vinkelrett på hverandre, slik at sjøfolk kunne seile etter rette linjer i stedet for på alle disse buede linjene som hadde vært på tidligere verdenskart for å simulere det at jorden faktisk er rund.
1: Mm,
3: men da blir det feil, for breddegradene som vi jo måler hvor langt nord eller sør, de blir jo stadig mindre sirkler etter hvert som man beveger seg nord eller sør for ekvator. Polarsirkelen er jo mye kortere enn ekvator, men på Mercators kart så er ekvator og polarsirkelen like lange. Og da blir jo det som ligger, alle landene langs polarsirkelen, blir jo da strukket ut. Og derfor blir det jo mye større, og der skjer det da, som vi har sett, at Grønland blir jo kjempesvært, nesten på størrelse med Afrika.
1: Tok litt tid å rette det opp igjen, holdt det på seg?
3: Ja, du kan si at FN er litt sent ute her, for at allerede en tysk matematiker som heter Karl Molvelde laget et kart rundt 1800, som lignet en god del på det kartet som FN har vedtatt nå. Det er da ikke kvadratisk som Mercators kart er, men det er sånn buet for å simulere at jorden er rund, da, og er langt bedre proporsjonert, men da litt vanskeligere å bruke til å seile etter da, enn Mercators kart.
1: Mm. Men la meg bare tippe til slutt her, Thomas Reinersen-Berge, at selv om dagens kart er nøyaktig og nyttige, så sett vel en kartforfatter som det er ekstra pris på de som faktisk er sterkt dekorerte.
3: Ja da, det er de som gjør seg best på veggen.
1: Det er nettopp det. Tusen takk for at du var med i Kompass for å prate om kart. Journalist og forfatter Thomas Reinersen-Berg, som altså skrev boka som heter Verdensteater, kartenes historie. Du lytter på Kompass i NRK P2. Vit at du alltid kan gå inn i appen NRK Radio og søke opp Kompass. Bruke knappen som heter Send inn om du har noe på hjertet til meg som sitter her i studio og redaksjonen min. På torsdag så kommer podcasten Mysterier fra Norge med en episode som heter Blindpassasjeren fra Kuba. Her er mysteriet knyttet til en forbannelse som har tilknytning til religionen Santeria. Og det skal vi prate om nå. Vi starter med et klipp fra episoden.
4: Bianca er 20 år. Hun er nysgjerrig på spansk. Far henne sier hun burde få til Kuba.
5: Det kommer til å være en opplevelse for livet, liksom. Det ble det jo.
4: Bianca merker også fort at folk på Kuba er ganske religiøse. Mange er katolikker, men de har også en annen egen religion her, som heter Santeria.
5: Hun sier at dere har en forbannelse over dere. Det er noen som har brukt svart magi for å skade dere.
1: Ja, vi skal komme tilbake til det her med forbannelsen, men først la oss finne ut av hva er egentlig santeria for noe? Altså religion santeria. Godt av å ha med seg Anne Eng, som er sosialantropolog med hovedsak på santeria, som kan forklare for oss. Velkommen hit, Anne Eng.
6: Tusen takk.
1: Aller først, nå om dagen er du en veldig utfordrende humanitær situasjon på Kuba. La oss begynne der. Altså, hvordan opplever du den situasjonen som er der?
6: Nei, det er rett og slett bare veldig trist. Det er jo disse sanksjonene fra amerikanerne som gjør det veldig vanskelig akkurat nå for kubanere flest. Og det, ja, nei, det er rett og slett bare veldig trist at de skal straffes fordi det styret kanskje ikke helt har fått i det de burde ha fått til, og det er jo mye man kan kritisere det kubanske regimet for i forhold til ytringsfrihet, ikke akkurat frie valg, men det amerikanerne holder på med nå, og sakte men sikkert rett og slett kveler det kubanske folk, er jo ikke bra.
1: Mm. Ja, de har mangel på det meste for tida. Si meg da, Anne, hva får religion å bety i en sånn krisetid?
6: Altså, jeg vil jo tro at man er ekstra tett knyttet opp til gudene sine nå, altså disse santeria-gudene, at man offrer det man kan ha mulighet til for å, i håp om at de kanskje kan hjelpe deg litt i en vanskelig situasjon.
1: Men du, før vi dykker ned i santeria, forklar oss, hvordan er det religiøse landskapet på Kuba?
6: Det er mange som er tilknyttet til den katolske kirke, veldig mange som er troende til santeria, og en del som tror på en del av disse frikirkene. Men min opplevelse var jo at du kunne jo både, altså det å gå i den katolske kirke, du kunne tilhøre både den og santeria, det var ikke noen motsetning der egentlig for mange. Og så er det jo en del som ikke tror.
1: Mm. Og katolisismen den kom jo til Kuba med spanjolene, sant? Men santeria da, hvordan kom det til Kuba?
6: Nei, det er jo denne ganske forferdelige historien med trekanthandelen, hvor man fraktet sukker og verdier til Europa og slavetatte fra Afrika over til Karibien. Så veldig mange av de som ble fraktet over kom jo fra et område i Vest-Afrika, og en del kom fra en gruppe som kalles Yorubaene, som fortsatt eksisterer i dagens Nigeria. Og de hadde jo med seg, altså de ble jo strippet for stort sett alt, men troen sin hadde de jo med seg over havet. Og så ville de jo da, eller fortsatte de jo å tro på disse gudene som de hadde med seg, men historien forteller da at de ble jo tvunget inn i de katolske kirkene for å tilby det som spanjolene da anså for den riktige religionen da.
1: Hvordan var det for slavene? Hva slags opplevelse ble det?
6: Nei, det vil jeg jo tro ikke var så bra, men det som blir sagt da er at de kom inn i kirkene og oppdaget de katolske helgenfigurene, og så gjenkjente de på en måte noen karaktertrekk i sine egne guder, som for eksempel Santa Barbara som står med et sverd og et fort, og så tenkte de vel da at det ligner jo litt på en krigsgud, så bak henne så gjemte de symbolsk Chang'o, som er krigsguden.
1: Ja, si litt mer om gudeverden i santeria.
6: Ja, altså det er et stort pantheon med mange guder som regjerer over både menneskelige egenskaper og ting ute i naturen, og egentlig så ligner det jo faktisk veldig på norrøn religion, fordi man kan kjenne igjen de forskjellige gudene. Krigsguden Chang'o, som jeg snakket om nettopp, er det jo veldig lett å tenke på Thor, mens kjærlighetsgudinnen som heter O'Chung, hun er det jo veldig påfallende å tenke at det er jo selvfølgelig Frøya.
1: Og menneskene er da barn av gudene, har jeg forstått riktig?
6: Ja, så alle troende har to guddommelige foreldre, men også vi som sitter her har to guddommelige foreldre som passer på oss.
1: Selv om vi ikke tror på santeria?
6: Ja.
1: Ja,
6: og akkurat på samme måte som vi ligner på våre jordlige, eller våre vanlige foreldre, så ligner vi også på disse gudomlige foreldrene. For igjen så ligner jo de på de norrøne gudene med at de har liksom karaktertrekk. Altså de ligner på oss mennesker, de er ikke perfekte. De har feil, og de har ønsker, og de har lyster, og de har mat de liker å spise, og drikke de liker å drikke. Så det er liksom karakterer da.
1: Men hvordan skal man vite hvilken gud man slekta på, holdt jeg på å si?
6: Nei, ofte så hører man for eksempel hvis man er på en fest og en eller annen dame er veldig flørtete eller har pyntet seg veldig, så er det mange som da vil si, å hun må jo være datter av, av Ochung, kjærlighetsgudinnen. Så man mener at du liksom, ja, du kan ligne da, hvis du drikker veldig mye for eksempel, så kan det tenkes at du er sønn eller datter av Obatala. Men for virkelig å finne ut av det, så må du til en ypperste prest som heter Babalao, og han vil da igjen snakke med sin guddom, som er Orola, spådomsguden, og så vil da spådomsguden fortelle deg hvilken gud du tilhører. Du får vite en av de, og hvis du skal vite den andre, det er først når du lar deg ordentlig liksom innvie i religionen da. Da går man liksom litt dypere inn.
1: Ja, og det her er muy complicado, er det ikke?
6: Ja, du trenger hjelp for å finne ut av det. Og så er det nok, ikke sant, det er mange som lar seg innvie, ofte på grunn av helse, fordi denne religionen skal, altså den skal hjelpe deg, den, og man snakker om dagen i dag. Altså det er dette livet som er det viktige, at du skal ha det bra her og nå, og spesielt i forhold til helse. Så man, det er ikke noe, man snakker ikke om livet etter døden, det er nå. Sånn at en del lar seg innvie, og det kan være av helseårsaker, men ofte også fordi at familien din kanskje er med i religionen. Men hvem som helst kan på en måte be disse gudene om hjelp, så veldig ofte så ser man folk rundt i Havanna med solsikker for eksempel, og da er det naturlig å tenke at de enten har problemer med en nåværende kjæreste, eller ønsker seg en kjæreste. For da, er det, da kan man offre til henne, og hun er veldig glad i solsikker.
1: Mm. Hvordan ble du selv interessert i santeria?
6: Jeg bodde på Kuba for å lære meg spansk, og da kom jeg så vidt i kontakt med det, og så studerte jeg da sosialantropologi og skulle på feltarbeid, og tenkte da at jeg må jo dra til et sted hvor det er litt sånn spennende, og skjer litt, ja, litt sånn ritualer og... Og da ble det santeria på Kuba.
1: Hvordan var møtet ditt med religion? Husker du det? Noen første inntrykk?
6: Jeg hadde en nabo som var santera, som holdt på med dette her. Og mens hun jeg bodde hos, hun var absolutt ikke det, så hun så på dette som veldig sånn primitivt, da, fordi det er jo blant annet... Man driver med dyreoffringer eller fugleoffringer, fordi det beste gudene vet, i tillegg til at de har spiser og drikker vanlige ting, er jo dyreblod. Sånn at en del har jo sett på det, eller ser på det som ganske sånn primitivt da. Så det var vel første møte, i tillegg til at man ser det jo, altså man, hvis man vet om hva santeria er, så ser man det overalt i Havanna. Men hvis man ikke vet om det, så kan man tusle rundt og ikke vite noen ting.
1: Ja, hvordan ser man det da? For de har vel ingen egne gudshus, har de det?
6: Nei, det stemmer. De, de utfører religionen hjemme hos seg selv, eller, ja, hjemme hos seg selv, og da, det er blant annet ved at, som jeg sa, så har disse gudene regjerer over forskjellige naturelementer. Så for eksempel Yemaya, havets gudinne, er jo selvfølgelig da i havet. Så det naturlige er å gå til havet, og be om hjelp og offre, kanskje kaste ut noen blomster for eksempel. Men så er det jo ikke alltid man har mulighet til å komme seg ned til havet, og da har man et ritual hvor man trekker ut litt av den kraften til havets gudinne i en stein som naturlig kommer fra en strand for eksempel, og så tar man med seg den hjem, og så oppbevarer man den i en beholder. Og disse beholderne, de må være lukket, fordi jeg som ikke innviet religionen har ikke lov til å åpne en sånn beholder. Og de kalles for sopera, og det er suppeterrin. Og grunnen til det er rett og slett at i gamle dager så brukte man gammeldagse suppeterriner, sånne som man kan ha, eller en besteforeldre har hjemme. Men etter hvert så ble jo de brukt opp, så man laget, produserte nye suppeterriner da, som ikke var ment for suppe, men som var ment for guder.
1: Mm. Og hver gud har sine favoritter både når det gjelder mat og farge og sånn, stemmer ikke det? Og perlekjeder, og fortell litt mer om det.
6: Ja, så de andre tingene man da kan se ut i byen er jo da, ikke sant, at folk går med perlekjeder, og da har hver av gudene sine farger og perlekjeder i de fargene. Så hvis du da tilhører for eksempel Elegua, så vil du gå med, eller ja, Chang'e da, som vi har snakket om, da, som er krigsguden, da vil man gå med et rødt og hvitt perlekjede. Så det ser man ut på gaten, og så vil man jo da også kunne se for eksempel utenfor Malekon, som er den sjøsiden ute i vannet, så kan det kanskje dyppe noen blomster, eller kanskje en hodeløs høne. Eller hvis man går forbi et vindu og titter inn, så vil man da kunne se disse suppeterrinene som står da i de respektive fargene i en, på et alter. Det er også sånn man kan se ute.
1: Si litt mer om det her med offringer som du nevnte i sted.
6: Ja, det er som et vennskap da, ikke sant? For å opprettholde et vennskap så må man jo både gi og ta. Sånn at hvis du ønsker at gudene skal gjøre noe for deg, så må du, ja, du må oppføre deg pent, og du må gi noe tilbake til dem. Og da har de jo forskjellige ting som de da liker å spise og drikke og omgi seg med. Så for eksempel hvis man skal da til Ochung, kjærlighetsgudinnen, så vil man sette seg ned foran et sånt alter som man da har enten hjemme hos seg selv eller hos noen andre. Så ringer man i en liten bjelle og påkaller oppmerksomheten til denne santoen. Og så setter man da frem en solsikke, kanskje tenner et lys. Hun er også glad i honning, hun er glad i øl, champagne. Ja, ting som er liksom vakkert, gjerne litt gullting og sånn. Og så ber man om hjelp.
1: Man kan også bli besatt av gudene, jeg har skjønt, altså komme i transe.
6: Ja, altså det er noen som gjør det. Så hvis man har liksom større santeriafester, for eksempel i forbindelse med en innvielse, så vil man gjerne ønske at guden skal komme, og da inviterer man gjerne noen som man vet at har liksom lett tilgjengelig kan bli besatt, og da kan guden besette denne personen og være til stede på festen da. Da tar den på seg liksom, ja, de karaktertrekkene til den guddommen.
1: Ja, det kan vel være både spennende og litt skummelt, eller?
6: Ja, veldig, veldig spennende i hvert fall.
1: Har du sett det?
6: Ja, da, jeg har sett det flere ganger, og det er jo også, altså på disse større festene så har man jo da mye trommespilling, så det er jo liksom en, ja, at de går inn i en transe da gjennom med disse med trommelyden. Og da kan du på en måte spørre guden direkte om ting, eller guden kommer og gir deg råd.
1: Man blir et medium liksom.
6: Ja.
1: Ja. Men så hørte vi altså at podcasten Mysteriet fra Norge, som kommer nå litt senere i uka, der skal det handle om en forbannelse med opphav i denne religionen, både med halv fisk på hodet og egg under skjenga som botemiddel. Vet du noe om hvor vanlig det er med forbannelser innenfor santeria?
6: Ja, altså, jeg har ikke noen erfaring med det, men etter at jeg hørte om denne podcasten, så måtte jeg kontakte en av mine gamle informanter og spurte henne. Og da sa jo hun at, ja, men Anne, du vet jo det. Det er jo alltid noe godt og noe ondt i alt og alle, sa hun da.
1: Ja, sånn er det vel. Men stort sett er det fokus på det positive og det gode, sant? Hvordan ser man det?
6: Jo, altså det er jo nettopp denne ideen om at de skal hjelpe deg, at du skal få et bedre liv gjennom å offre til disse gudene og ha et godt forhold til dem. Og så har man alle disse festene, fordi at på lik linje som oss så har jo da disse gudene også bursdag. Og det er knyttet opp imot disse katolske helgene, sånn at i går så hadde Orola, spådomsguden, hadde bursdag, for det var 4. oktober, og det er den samme dagen som Frans av Assisi har bursdag. Mens Chang'e feires alltid 4. desember, samme dag som Santa Barbara. Og da inviterer man venner og kjente hjem til seg selv, og så setter man frem denne suppeterrinen til den respektive guden som har bursdag. Så hvis det er Chang'e, som da er krigsguden, og har fargene rødt og hvitt, så pynter man tronen, som man kaller det, i rødt og hvitt. Og så får man gjerne bakt en kake som skal være rød, pynte med røde blomster, og den maten som da denne guden liker.
1: Kan hvem som helst melde seg inn i denne religionen, så å si?
6: Ja da, alle kan så min opplevelse når jeg var der var at de var veldig åpne, de syntes det var veldig gøy at jeg var interessert i dette her. Og de var, jeg tror jeg var mer sånn respektfull og redd for å gjøre noe gærent enn det de var, så de syntes jo det var litt rart at ikke jeg ville la meg inn via, fordi jeg kunne jo tjene penger som Santera her i Norge. Mens jeg, på en måte, for meg så var, føltes ikke det riktig, men jeg var med på alt jeg kjente på at jeg syntes var riktig å være med på da.
1: Mm. Vi får runde av der vi startet med Kuba, sitt land og folk. Kuba har jo hatt en veldig negativ holdning til religion, som mange kommunistiske land. Hvordan har Santeria overlevd?
6: Ja, etter revolusjonen så var det jo, som du sier, religion var jo, ble jo ansett som ikke bra, og også da kanskje spesielt Santeria som ble ansett som litt sånn primitivt. Men det overlevde, og man hadde da disse perlekjedene for eksempel gjemt under skjorta. Man lukket alteret med disse subterrinene inn i et skap og utførte religionen i skjul. Men så klarte den jo da å overleve, og så har det jo blitt mer og mer. Jeg synes jo de gangene, altså etter første gang jeg var der og frem til siste gang jeg var der, så har på en måte man ser mer av Santeria rundt i gatene enn man gjorde før da, og selv myndighetene skjønte jo at dette var noe turistene syntes var interessant, og ja, og brukte det til det det var verdt da.
1: Så nå har det blitt litt, et litt sånn kult image også, rett og slett?
6: Ja, så kommer det mange, eller har kommet mange utlendinger, blant annet meksikanere og spanjoler, som kommer til Kuba for å la seg innvie. Og så er det jo, altså i forhold til religionen i den, i den kubanske kulturen, så er det jo enhver musikkgruppe, med respekt for seg selv, har jo en sang om Santeria.
1: Ja, betyr det at Santeria er en religion i vekst, rett og slett?
6: Ja, den har vært det i hvert fall. Og så får vi jo se nå hva som skjer på Kuba. Om de opplever at gudene hjelper dem eller ikke. Og om det betyr at det blir flere som tror på det eller ikke, vet ikke.
1: Takk uansett, Anne Eng, sosialantropolog med hovedfag i Santeria. Og du hører Mysteriet fra Norge i appen NRK Radio. Og, og episoden som der vi får høre om Santeria kommer på torsdag. Men la oss holde oss litt i Santeria sin verden. Her skal du få høre den kubanske hiphopgruppa Orishas. Låta er en hyllest til de to viktige gudene Eleva og Chango, som også Anne Eng fortalte om her. Lo mi tuto, ana tuto, tuto la roye, tuto y le tuto, mo tuto, wo, ani kumbabawa.

kubansk musik I NRK P2. Du hører Orishas og Canto para Eleva I Chango I Kompass altså, som I dag ble laget av Margrethe Nåvik, Lise Sørensen, Erling Nordmann og produsent Sigrid Gjelland. Mitt navn Paul Plassen, tilbake I radioen din I morgen til samme tid. Da skal vi få besøk av forfatter og TV-personlighet Sally Kamara, som skal dele fra sitt indre kompass. O tunga wo bao chinita che uniwa wala wo che ulumila ache ocha leri ocha que timbele se lo dumare ngara onu dice ache oloro un poco imbre ache mi oluo si wayo baradila ache mi ubona kange dibe dice ache mi yare canto mi en ocho mito wade ache mi uboda un bidara leche la pete bio beche ache wo boegun que me acompaña

0: Chéquele, cheque la guava. Aché.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell I USA I går kveld. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. USA-korrespondent Petter Svår var til stede under demonstrasjonen.
2: Det veldig mange som rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå det jo noen nyanser I denne saken I hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel det et sinne over at saken ikke ble tatt tak I den gangen. Og mange mener at det helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
1: Ukraina sendte I natt 650 droner mot Moskva-regionen, ifølge Moskvas ordfører Sergei Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned I nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. Politiet I Telemark søker fortsatt etter en person som viste frem skytevåpen under en trusselsituasjon I Bamble. En mann skal ha trua en annen person på en privat adresse. Personen som har utøvd trusselen har dratt fra sted, og de involverte skal være godt kjent av politiet fra før. 1 av 5 foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år, det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som debuterte tidlig med alkohol mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder, sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksen, sier regionleder I Vinmonopolet, Karl Ove Bø, til avisa. Elsykkelsalget har skutt I været, og de siste 10 årene det solgt 600 000 elsykler I Norge. I 2012 var det bare solgt 2000. På sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole står det sykler til over 1 million kroner.
3: Jeg synes det bedre enn vanlig sykkel. Det litt raskere å komme seg frem. I hvert fall til skole og sånt, når foreldrene mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
4: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskarvåg. I skolegården bak henne står elsyklene på rekke og rad. Det ingen tvil om hva som det foretrekte transportmiddelet her.
3: Det nok elsykler. Det sikkert det som mest lett å bruke nå.
1: Reporter Jonathan Hetland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Dette Ekko. De har forhandlet I endeløse møter dag og natt, men enda ikke klart å bli enige. Og da dreg arbeideren opp sitt sterkeste kort mot arbeidsgiveren sin. Streik. Men hvordan virker egentlig streik I 2026, både på den som streiker, på arbeidsgiveren og på oss andre? Lytta Marius allerede skrevet til oss I appen NRK Radio og spør Hvordan ville samfunnet sett ut etter 5 til 10 år uten fagforeninger tilhørende høve til streik? Hvor mye har denne siden av makt å si for samfunnet I det store og hele? Dette må vi svare Marius på, for dette her spør ekko om streik. Jeg heter Jean Kristin Sena. Spør ekko. På den mørke skjermen som skal vise alle togavgangene det en ting som går igjen og igjen. Klokkesletta til avgangene streket over, det står bare innstilt. Det streik. I dag tidlig kunne vi høre dette I nyhetene.
6: Fra I dag 72 lokførere I streik. Det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene, og mange tusen passasjerer blir påvirket av dette. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos riksmekleren.
5: Og passasjerene merker at denne streiken påvirker hverdagen.
7: Det veldig kjedelig. Det jo vanskelig å komme seg på jobb, så det går ut over hverdagen min, det gjør det absolutt.
8: Hvordan påvirker det deg?
7: Ja, for eksempel i dag så kommer jeg en time senere enn det jeg pleier å gjøre på jobb, så det jo synd for pasientene mine for eksempel.
8: Fra og med i morgen det jo 100% innstilt på linja. Så, og det heller ikke noe tog som går hjem igjen i dag fra jobb, så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
5: Men det nok få som streiker uten grunn. Og i den neste timen skal ikke vi gå inn i akkurat dine streiken eller gå i detalj på pågående streiker, men vi skal snakke om streik generelt som virkemiddel. Hei du, kjære lytter, spørsmål om streik, eller kanskje du vil dele dine erfaringer med streik? I så fall kan du skrive til oss i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko og bruke send-in-funksjonen til å skrive til oss. Og jeg kan love deg at vi har et veldig kompetent panel som skal svare det. Det Kristine Negård, forsker ved FAFO. Velkommen til Ekko.
9: Takk.
5: Så vi Jonas Bals, historiker og fagleder i LO. Du har skrevet en hel bok om streik for 4 år siden. Velkommen.
10: Tusen takk.
5: Og så har vi fått med oss en som jeg trodde kom til å avslå, men som overrasket oss alle med å takke ja. Riksmekler Mats Wilhelm Ruland.
11: Takk.
5: Jeg trodde ærlig talt at du ikke hadde tid til å være med på slikt. Det er jo ikke så lenge siden vi kunne lese at dette er det travleste året på rundt 20 år.
11: Det er korrekt. Det året, kanskje i dette årtusen der vi har hatt flest meklinger.
5: Så hvordan har du tid til å sitte her?
11: Akkurat i dag er det ingen pågående mekling, men hadde det vært i morgen så måtte jeg nok avslått, for da er det en ny mekling for meg.
5: Flaks for oss, vi må jo nesten spørre deg om jobben din litt mer i løpet av denne her timen her, men kanskje jeg bare begynner med å spørre dere alle sammen. Hvem av dere har vært i streik selv?
10: Jeg har det.
5: Er det noen flere?
11: Jeg har ikke vært
5: i. Ingen som har vært i. Hva, Jonas Balska, husker du best ifra å være i streik selv?
10: Det var i 2000 da det var en stor streik for å få en 54-uke. Det var jo det som endte opp med å bli kravet. Da var jeg egentlig lærling, så jeg hadde egentlig ikke streikerett eller plikt i hvert fall. Men jeg var noe med allikevel, og besøkte blant annet byggeplasser tidlig hver morgen for å prøve å overtale de som fortsatt jobbet til å slutte med det.
5: Mm. Mm. Og hva husker du fra det?
10: Nei, jeg husker det som, skal man si, det var jo en stor begivenhet. Det var jo mange som var i streik samtidig. Det var et viktig krav. Streiken hadde begynt etter en uravstemning blant medlemmene, så egentlig hadde jo LO akseptert det tilbudet som forelå, men så stemte medlemmene ned, og så ble det streik. Jeg hadde jo, skal sies, også vært ute i en slags streik tidligere, nemlig en politisk streik. Og det kan ha vært å dvele litt ved hva det er også, fordi det var en streik vi gjennomførte i byggebransjen i Oslo, fordi det ble tillatt med innleie fra bemanningsselskap. Og det protesterte vi mot, og det har det siden vært ganske mange politiske streiker for å få reversert, til slutt med hell. Men det et eksempel på hvordan man også kan bruke streik i et veldig mye mer begrenset omfang, i et kort tidsrom, til å sette søkelys på politiske spørsmål.
5: Mm. Mm. Så vi har altså en i panelet vårt som har vært i streik, men akkurat nå mens vi snakker så jo det flere som ute i streik, og det ikke første streikene som har vært i år, for når forhandlinger mellom partene i arbeidslivet ikke fører fram, så kan det altså bli streik, og her noen av de streikene som har vært i det siste.
12: Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer renholdere som streiker i likhet med Fellesforbundets medlemmer for forskuttering av sykepenger fra NAV.
13: Flere flyavganger altså innstilt nå etter at flygelederne gikk ut i streik i dag. Konsekvensen kommer til å merkes over hele landet.
14: Streiken blant lokomotivførere i Vy gjør at mange reisende ikke får tatt tog i dag heller.
15: Akkurat nå så skulle jeg jo helst ha vært hos arbeidsplassen min i Oslo. Der skulle jeg møtt kollegaer og vært med på møter og ja, spist frokost sammen skulle vi også i dag. Men sånn ble det altså ikke.
5: Ja, dette her var noen klipp fra forskjellige streiker som har vært i år, og Riksmekler Mats Ruland, som vi nevnte i stad, så dette her er det travleste året for Riksmekler på over 20 år. Hvor travelt er det da snakk om?
11: Da er det snakk om at vi har meklinger altså fra oppgjøret startet i månedsskiftet mars-april, og frem til antagelig november, kanskje gått ut til desember, der vi stort sett har meklinger døgnet rundt kvar, i perioder hver dag gjennom hele uka, også lørdag og søndag. Men da er det alltid en mekler på jobb som prøver å løse en interessetvist.
5: Hvor mange meklere er dere som deler på dette her?
11: Vi er totalt 19 meklere, men det er veldig varierende kommisjoner. Mange meklinger den enkelte mekler har. Noen har en 4, kanskje 5 meklinger gjennom året, noen har kanskje ingen, og så er det jeg som er riksmekler som har de klart fleste antall meklingene.
9: Men er det noe som går igjen i de meklingene dere har i år, eller?
11: Det er mange tema som er, altså, går igjen i meklingene. Det er jo, økonomi er jo en viktig del i lønnsoppgjøret, og det er et tema som går igjen i alle meklingene, omtrent vil jeg si. I år har det vært forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som har vært et krav som har vært gjennomgående mellom LO og NHO, og som har vært et tema i veldig mange meklinger.
9: Er det noe som har vært uvanlig da, tenker du?
11: Det i seg selv er ikke uvanlig. Det er mer vanlig at det er krav som er gjennomgående, og som berører mange tariffavtaler.
9: Men altså, er det noe som du av og til forventer skal komme, men ikke har skjedd enda?
11: Ikke så jeg kan komme på, egentlig.
9: Nei. Forsker Kristine Nergård, hvor mange streiker er det som pågår akkurat nå, egentlig?
16: Ja, nå har vi 3 streiker. Vi har jo denne streiken blant lokomotivførere, som nesten alle har hørt om. Og så har vi 2 mindre streiker som kanskje har vært lite oppmerksomhet om, en på det som kalles 4-5-3, blant de som er veldig inne i tariffavtaler.
9: Og vi som ikke er inne i det, hva
16: er det? Det er en tariffavtale mellom NHO, Geneo, en landsforening i NHO, og 2 fagforbund i LO. Dreier seg om barnevernsinstitusjoner, asylmottak, rusomsorgsinstitusjoner, altså private aktører som leverer tjenester til offentlig sektor. Og så er det en streik på det som kalles landbaseanlegg, hvor det er de som jobber i kantiner og renhold på disse store anleggene som tar imot gass og olje inn på land.
9: Men hva er det som gjør at noen streiker ikke, altså disse her er jo på en måte gått litt under radaren for mange av oss, hva er det som gjør at noen gjør det?
16: Det er jo de som berører tredjepart som får mest oppmerksomhet, og for eksempel streiker som påvirker offentlig transport, streik som berører flyplasser, de får alltid store overskrifter, og så hører vi jo ofte om streiker som berører tredjepart i offentlig sektor, altså streiker på skoler, blant lærere, eller i helsevesenet. Det er også streiker som får veldig mye oppmerksomhet i mediene.
9: Altså, er jo det noen som også vekker mer sympati enn andre? Hvorfor det?
16: Ja, det er klart, altså, det er vel kanskje 2 typer streiker som særlig vekker sympati. Det er streiker blant grupper som vi tenker sånn fortjener mer, for eksempel sykepleiere, eller helsefagarbeidere, eller andre, kan du si, omsorgsgrupper i offentlig sektor. Det er folk man tenker sånn, dette her er folk som gjør en viktig jobb, og veldig mange har sympati for, kan du si, de kravene, og så er det lavtlønte både i privat sektor og i offentlig sektor, men kanskje særlig i privat sektor, altså grupper som man tenker, dette her er folk som har lav lønn, og man forstår godt at de går i streik. Renholdere, de som jobber i hotell- og restaurantbransjen, for eksempel.
9: Her er det en som lurer på her, Bjørn André, det er streika i dag. Jeg lurer på om det er flere lønnsforhandlinger i løpet av inneværende år. Er det eventuelt noen som vil ha konsekvenser for store grupper i samfunnet ved lockout eller streik? Med vennlig hilsen, Bjørn André Gulbrandsen. Ja, du nevnte jo så vidt det, riksmegler Ruland.
11: Kan du gjenta spørsmålet?
9: Altså, han

0: er sagt, så har vi nok ikke flere konflikter i år enn vi har i et vanlig hovedoppgjør. Annet hvert år er det hovedoppgjør, og året mellom så er det man kaller mellomoppgjør. Og konfliktprosenten ligger normalt på en 10-15% av de sakene som heter mekling, og det er det nok, om det er om lag der vi ligger i år også. Så det er nok ikke et unormalt turbulent år i år. Det som er unormalt er at vi har veldig mange flere meklinger enn vi pleier å ha.
1: Mm. Vet vi nok om hva grunnen til det?
0: Grunnen til det er nok at man er uenig om posisjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, at man ikke har klart å komme frem til ulike mellomløsninger, og så har det gjerne vært slik tidligere år at der man har funnet løsning på problem som er gjennomgående og for flere tariffavtaler, så hvis det har vært løst forholdsvis tidlig oppgjøret, så har det blitt løsninger senere, det har det ikke blitt i år.
1: Men vi hørte jo i stad Kristine Nego snakke om at noen, ja, vi snakket om at noen streiker går under radaren, og Jonas Bals, hva gjør det med motivasjonen til for eksempel å streike vakter når merksomheten mangler?
2: Nei, altså det å være i streik er nok tøffere enn det mange vet på forhånd. Jeg tror nok det er riktig å si at en streik typisk går gjennom noen faser. Hvis den som de fleste streiker blir avsluttet i løpet av kort tid, så vil nok mange oppleve det som først og fremst noe positivt. Men hvis streiken trekker ut i langdrag, og du merker at oppmerksomheten uteblir, og at du begynner å tvile på om du kommer til å få gjennomslag for kravene, så begynner du fort å tære på motivasjonen. Så det har vært mange streiker som opp gjennom historien har endt i nederlag, altså at man ikke har fått gjennomslag for de kravene man har fremmet. Men så kan du si at mange av de streikene likevel har hatt betydning, fordi det har skjedd noe blant annet med samholdet, blant de som jobber på arbeidsplassen i løpet av konflikten. Og så kommer man kanskje til et sted hvor man også har vist ledelsen at man er i stand til å opptre samlet og kollektivt. Og så får streiken positive konsekvenser på litt lengre sikt. Så opp gjennom historien, så kan i hvert fall når du ser litt lengre på det, så kan du si at mange streiker som ble tapt der og da allikevel førte til positive forbedringer.
1: Men her er også en som lurer på, altså, det er en som ikke vil skrive navnet sitt her, men velkommen å skrive. Hver gang det er streik for sykepleiere blir det avblåst. Kan dette være noe av grunnen til at de har så dårlige vilkår? Og kan vi i så fall gjøre noe med dette? Er det noen tanker som tør å svare på det?
3: Nei, det er vel vanskelig å si noe om det. Det har klart, det er vanskelig å streike for, kan du si, særlig de som jobber i helsevesenet. Og så er det jo sånn at streiken blir ofte fort avbrutt ved en tvungen lønnsnemnd, men det kan jo ha en effekt for eksempel på neste års lønnsoppgjør, fordi arbeidsgiverne ønsker jo ikke disse streikene, sånn at den type streiker vinnes kanskje ikke akkurat der og da, men det at man har hatt streikevillige sykepleiere eller streikevillige helsefagarbeidere har nok påvirket lønnsnivået over tid. Så er det jo sånn at det er klart det er noen grupper som kanskje har større sannsynlighet for å vinne gjennom i en streik, og det er jo grupper der en streik rammer arbeidsgiver veldig hardt økonomisk, hvor arbeidsgiver må tenke ganske nøye gjennom, taper jeg mer på å, kan du si, eller taper jeg mindre på å øke lønna enn det å på en måte legge ned produksjonen. Og det er jo liksom den tradisjonelle streiken hvor, kan du si, dette her er et spørsmål om, kan du si, økonomi på kort sikt, men også økonomi på lang sikt. Og den type sånn økonomiske betraktninger finner vi jo ikke på samme måte i offentlig sektor.
1: Men streik er jo da, som du nevner, ikke noe nytt, og det å streike for å få bedre vilkår, det har man gjort i lange tider, det skal vi høre om straks. For du som hører på nå, du hører på Spør Ekko om streik, der forsker ved FAFO, Kristine Nego, som du akkurat hørte, og historiker og forfatter og fagleder i LO, Jonas Bals, og riksmekler Mats Wilhelm Ruland, svarer på spørsmål og tanker du har om streik, som du kan sende til oss i appen NRK Radio. Og nå må vi nesten se på streik med historiebrillene på.
4: Spør Ekko.
1: For en av de mest kjente streikene i Norges historie er fyrstikkarbeideren sin streik i 1889, og her skildrer nesten 100 år senere i NRK-programmet «Da kvinnene gikk

0: foran.
1: Kravene var meget beskjedne. Pikene forlangte arbeidstiden nedsatt til 12 timers dag. Nå var arbeidsdagen på 13,5 time. Den tog til klokken 6 om morgenen, og sluttet ikke før klokken 7:30 om kvelden. De fikk 6 øre for å håndpakke et gross, 144 esker med fyrstikker. Nå ville de ha 1 øre mer. Hvis de en dag kom mer enn 15 minutter for sent på arbeidet, ble de trukket for 10% av hele ukelønnen. Og dette ville de ikke gå med på lenger.
2: Historiker Jonas Bals, hvordan oppstod egentlig streik som virkemiddel?
3: Vi kan nok se si at historisk så har jo streik blitt benyttet som et virkemiddel helt tilbake, i hvert fall til pyramidene ble bygd. Men det først og fremst et virkemiddel som knytter seg til det moderne industrisamfunnets framvekst, når det også vokser fram en lønnsarbeiderklasse, hvor streiken blir et virkemiddel som får en helt annen effekt og et helt annet omfang enn det har fått i tidligere samfunn. Så vi har eksempler på arbeiderroligheter og arbeidsnedleggelser i gruvene våre allerede tilbake til 1600-1700-tallet. Men som et moderne fenomen så kan vi vel si at det vokser fram på 1800-tallet i takt med at industrialiseringen skyter fart og at du får en moderne arbeiderklasse som begynner å ta form i byene. Så vi hadde blant annet en streik blant murere allerede på 1830-tallet i Kristiania. Utover 1840- og 50-tallet så får vi jo de første arbeiderforeningene som også forsøker å bruke streik som virkemiddel, blant annet nede i Østfold. Men hvor det ganske lett blir imøtegått av arbeidsgiverne som sammen med myndighetene ofte setter ganske mye makt mot arbeiderne. Så arbeiderlederne fra denne første organiseringen blir jo fengslet. De forlater landet, mange av dem, når de slipper ut av fengsel, blant annet Markus Trane, en av de sentrale lederne. Og så får vi først på 1870- og 1880-tallet en ny generasjon med arbeiderforeninger og også fagforeninger, som etter hvert begynner å bruke streik som et virkemiddel, og det jo egentlig et kollektivt virkemiddel. Du kan ikke streike alene, eller du kan jo gjøre det, men det har veldig liten effekt. Så du må prøve å organisere deg, du må fort ha penger til å drive streiken videre. Så du trenger altså en streikekasse. Ofte så man at de første streikekassene var sykekasser som ble forandret til streikekasser. Og så må du klare å skape samhold, særlig hvis streiken, som vi snakket om i stad, varer litt, og samholdet begynner å sprekke opp, da kan det fort bli veldig krevende. Og det aller, aller verste er nok å gå tilbake til jobb en og en, hver for seg, og bare måtte godta det arbeidsgiveren har bydd deg. Så streiken begynner å bli et kjent fenomen. På 1880-tallet tror jeg det er riktig å si, og så får vi denne streiken blant fyrstikkarbeiderskene helt på tampen av året i 1889. Og det jo en streik som, i likhet med mange andre, begynner mer som en defensiv kamp. Det begynner mot et lønnsnedslag, hvor jentene forlater arbeidsbenkene og nekter å selge arbeidskraften sin i protest, men hvor de i løpet av streiken også formulerer offensive krav som de vi har hørt om her, og ikke minst krav knyttet til arbeidsmiljøet sitt. De krevde å få tilgang på vann, såpe og håndklær, for å ikke få denne forferdelige fosfornekrosen som mange av de fikk siden de sto og jobbet med fosfor inne i fabrikkene. Mm. Altså en sykdom hvor de måtte meisle bort store deler av ansiktet for å overleve, rett og slett. Så den streiken, den jo et eksempel på det jeg var innom i stad, en streik som ble tapt der og da. Men da fyrstikkarbeiderne til slutt gikk tilbake på jobb, så takket de allikevel alle de som hadde støttet dem, og så skrev de en fantastisk sluttresolusjon, hvor de skrev at de gikk sterkere, modigere og mer selvstendig ut av kampen. Nå har vi forstått at vi har menneskeverd, vi også, skrev de i denne takkadressen. Og jeg tenker at det er kanskje den lange røde tråden i streikevåpenets historie, handler jo om, ja, veldig ofte kroner, øre, arbeidstid, økonomiske spørsmål, som Ruland nevnte, men hvor det allikevel handler dypest sett om noe mer, nemlig om du skal ha rett til å være med og bestemme litt på arbeidsplassen der du jobber, om du skal ha rett til å bli behandlet som et helt menneske, og ikke bare som en innsatsfaktor, en arbeidskraft.
2: Der jo en som, Hans Jørgen, han skriver, dagens fagforening, han mener at dagens fagforening har glemt hvordan begrepet streik startet, og at han synes streikene i dag handler bare om luksusproblem, men hva vil du si til det?
3: Nei, altså da ville jeg tatt en runde nå I våres for eksempel og snakket med noen av de hotell- og restaurangarbeiderne og renholderne som Kristine nevnte her I stad, som jo var I streik tidligere I år. Her utenfor NRK-bygget sto også kantinansatte og streiket da. Jeg tror de vil bestride at det var et luksusproblem.
2: Da, Hans-Jørgen, fikk du svar på ditt spørsmål, men altså, det noen sånne enorme milepæler du vil trekke fram som en fått til siden streik startet?
3: Altså det ene jo dette arbeidstidskravet som fyrstikkarbeideren også reiste. Det stor forskjell på å jobbe 13,5 timers arbeidsdag og 7,5 timers arbeidsdag som vi har I tarifavtalen I dag. Og veldig mange av de arbeidstidsforkortelsene kommer jo gjennom kamp, egentlig alle sammen. Og det samme kan du si om retten til ferie. Jeg nevnte jo at vi I 2000 streiket for den femte ferieuka. Og generelt så har jo streiken blitt brukt også de gangene den ikke har kommet til anvendelse. Fordi når man setter seg ned og forhandler da, de som skal kjøpe arbeidskraft og de som skal selge arbeidskraft, noen ganger med riksmeglers assistanse, noen ganger uten, så ligger jo streiken der som en mulighet. Og hadde ikke streiken ligget der som en mulighet, så hadde man jo også kommet ut av det forhandlingsrommet med noe helt annet. Så jeg tror vi skal ha forståelse for at streiken også når den ikke har blitt brukt, har vært med på å forme lønnsutviklinga, arbeidstidsutviklinga, og en rekke sosiale rettigheter som vi I dag tar for gitt I Norge.
2: Hva vil dere alle tre si den store forskjellen på streik nå sammenlignet med før?
0: Vi kan jo, tror jeg I hvert fall, si at sånn, hvis vi ser tilbake til historien, da, som Jonas har snakket om her, så var det jo gjerne, altså, var mye industristreiker, det var, kan du si, la oss si den kollektive arbeiderkollektiv på industriarbeidsplassene som gikk til streik, og det var på en måte ganske sånn effektivt, fordi man stengte ned produksjonen, kunne være bygd, det kunne være gruver, men den type virksomhet. Og I dag så det jo flere, kan du si, av streikene som I offentlig sektor, og det flere streiker som I, kan du si, servicebransjer som hotell og restaurant, renhold, den type bransjer, og det jo også streiker som ikke bare rammer arbeidsgiver, men I mye større grad også rammer tredjepart, og derfor mer kompliserte å gjennomføre.
2: Hmm. Det her altså Spør Ekko om streik, der du kan sende inn spørsmål og refleksjoner om streik, og så sitter forsker Kristine Negård, historiker Jonas Bals og riksmekler Mats Ruland her I studio og svarer. Og streik fortsatt et viktig virkemiddel for arbeiderne.
4: Spør Ekko.
2: For hva har egentlig gått gale når en ender opp med en så stor konflikt med arbeidsgiveren at det blir streik, Kristine Negård?
0: Ja, da har jo ikke liksom riksmegleren klart å få partene sammen om en løsning. Det jo slik at alle arbeidskonflikter I Norge I dag, de innom riksmegleren før de brøter opp. I hvert fall kan du si når vi snakker om tariffstreiker, landstrekkende streiker. Og da, det kan være at det et tema som man skikkelig uenig om. Kan du si, sånn, vi hadde for en del år siden, så var det for eksempel en del streiker som dreide seg om pensjon. Arbeidsgiversiden hadde et prinsipp om at pensjon skal ikke inn I tariffavtalene. Flere av fagforbundene prøvde seg, og var ikke så veldig mange som vant igjennom. Men det kan også være snakk om, kan du si, hvordan man skal fordele den økonomiske rammen. Kan få en streik for en 50-øring I kronetillegg, for eksempel. Eller på timelønna, det har vi også sett. Sånn at, og da det kanskje enklere å finne frem til en løsning etter noen dagers streik, ikke sant? Da kan man møtes på midten, mens det mye mer krevende å finne en løsning når, når streikene dreier seg om de store prinsipielle spørsmålene. Så vi har begge deler.
2: Ja. Og riksmekler Mats Ruland, når det du kommer egentlig?
5: Vi kommer inn når det jo stort sett alltid arbeidstakers hjemme, eller det man kaller en plassoppsigelse, der de sier opp plassene og varsler om at hvis man ikke blir enig, så vil det bli en konflikt. Så blir det en dato for en mekling, der partene plikter å møte, der plikter å delta I meklinga. Jeg har også plikt til å gi riksmekler all informasjon vi har behov for å kunne prøve å løse konflikten. så har man en mekling som varer et definert antall dager. Det tilpasses litt alt avhengig av hva, om det er hovedoppgjør eller mellomoppgjør. Og der vi mekler så lenge det er grunnlag for å sitte, så har meklingene et fristutløp ved midnatt siste dag. Så sitter vi gjerne på overtid for å prøve å løse det selv om fristen har gått ut. Og stort sett blir man enig, men innimellom så blir man dessverre ikke enig. Og da er konflikt et faktum.
2: Men der du møter, der har jo allerede da forhandlet dag og natt, og har kanskje ikke sovet så mye. Altså, hvordan er stemningen i disse her forhandlingene når du kommer inn?
5: Det er viktig å understreke, det her er profesjonelle parter. De er drevne, de er skolerte, de har masse erfaring, og de samarbeider ellers i året. Det er viktig å understreke. Det er parter som i stor grad har felles interesse.
4: Dette

0: God morgen, klokka 6:30 og dette Nyhetsmorgen. I dag får du høre mer om blant annet dette.
1: Prisen på strømmetjenester går opp, kvaliteten går ned, mener Forbrukerrådet. Men kundene, det oss det, vi lojale.
0: Tusener demonstrerte på Cornell-universitetet i går. Studentene sier at de kjenner seg utrygge etter avsløringene.
1: Og mens regjeringen vil ha et forbud, så gjør smartbrillene unge skiskyttere bedre, sier de selv.
2: Sånn som vi bruker dem, så vil jeg ikke tenke at det et problem. Fordi alle her har jo fått sagt at de kan bli filmet.
0: Mange kommuner sliter med dårlig økonomi. Vi skal til Finnmark, der de vil lære av hverandre for å få regnskapen i balanse.
1: Nyhetsmorgen i dag ved Katrine Nybø og Jon Brannes.
0: Strømmetjenestene blir stadig dyrere, samtidig med at tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen, men kundene er fremdeles lojale.
3: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
4: Lotte Sørli nyter godt av strømmeabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
3: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
4: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
5: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reporter her var Munevar Gildis og Helga Thunheim, og det blir mer om denne saken etter 7:00.
1: Til USA nå, for studentene ved Cornell-universitetet krever bedre rutiner og bedre tiltak mot seksuelle overgrep. I går kveld var rundt 1000 studenter samlet til demonstrasjon.
6: No justice!
7: No peace!
6: No justice!
7: No peace!
8: Plakater og taktfaste rop om rettferdighet da studenter marsjerte gjennom universitetsområdet på Cornell i delstaten New York i går. Slik viser de sin støtte til Jane Doe, som sier hun ble voldtatt av en gjeng menn på en fest i en studentforening for 2 år siden.
9: I think at Cornell and society we need to get better at starting conversations.
8: Jeg mener at både ved Cornell og i samfunnet for øvrig må vi bli flinkere til å ta opp disse samtalene og være villige til å snakke åpent om seksuelle overgrep og heve stemmen mot det, sier en av studentene. Mye tyder på at universitetet feide voldtekten under teppet og lot folka i studentforeningen gå fri. Demonstrantene hevder det en voldtektskultur. Saken ikke bare en stor sak i USA, men preger sosiale medier verden over. Kvinnen som var 20 år den gangen sier hun ble skjenket både på sprit og ble lurt i narkotika før voldtekten. Voldtekten ble etterforsket, men saken ble lagt bort. Universitetet stengte studentforeningen, og noen av mennene ble utvist. Vi må forby studentforeningene og ta tak i de grunnleggende kulturelle problemene som fører til miljøer der dette tillates, og får fortsette, sier en av de andre demonstrantene.
10: Like we need to ban the frats and start treating the root cultural issues that lead to environments where this is allowed or perpetuated.
1: Denne saken var laget av utenriksreporter Øyvind Nyborg, og vår korrespondent i USA har møtt studentavisa som fikk denne saken opp på dagsorden igjen, så du får høre mer fra Cornell-universitetet etter 7:00.
0: Houthi-militsen i Jemen sier at de har gått til åtak på flere mål i nabolandet Saudi-Arabia. De sier de mellom annet har treffet den internasjonale flyplassen i Riyadh og et oljeraffineri med droner og missiler. Samtidig sier koalisjonen som Saudi-Arabia leier mot Houthi-ene at den har ødelagt mål som hører til militsen ved Rødehavet. Vår korrespondent forteller mer om dette etter 7:00 i Nyhetsmorgen.
1: Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen, skriver den ukrainske nettavisa Kyiv Independent, og det største oljedepotet der det ligger rundt 40 kilometer fra sentrum og omkring 450 kilometer fra grensa til Ukraina.
0: I USA har guvernøren I delstaten New York erklært krisetilstand på grunn av meslinger. De har registrert 108 som smittet av barnesjukdommen, som svært smittsam og I verste fall kan ta liv, men som det finnes vaksine mot. I nabostaten Pennsylvania det over 1000 smittet, og nær 200 av dem innlagde på sykehus. Utbrottet av meslinger I høst kommer medan det økende skepsis til vaksiner I USA, der den kjente vaksinemotstanderen Robert F. Kennedy Jr. Helseminister.
1: Og president Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nidal Hassan var psykiater ansatt I det amerikanske forsvaret da han I 2009 I full uniform drepte 12 ubevepnede soldater og en sivilperson I militærleiren Fort Hood. Donald Trumps godkjennelse kommer midt I en stor debatt om dødsstraff I USA etter at en henrettelse med gift gikk galt I delstaten denne uka og den dødsdømte overlevde.
0: I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin I Trollhättan I 2024.
7: På like linje som I tingretten så erkjenner han ikke straffskyld for etter tiltalen.
11: Det sier Gaute Nilsen som forsvarer Vangen.
7: Det ligger I sakens natur all den tid at det anka over... Bevisvurderingen under skyldspørsmålet så Steinar Vangen uenig I at beviset for domfellelse til stede. Han også uenig I reaksjonen, altså straffen han har fått.
11: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
12: Ja, det ikke noe som tilsier at det blitt mindre aktuelt, så han klar over at det kan bli en påstand nå også.
11: Bevisene som skal legges frem I stor grad det samme som det tingretten fikk se og høre I juli.
12: Jeg tror det blir ganske likt som tidligere. Forsvaret har noen flere vittner, og så får vi se om hvordan det ender opp. Så jeg tror dette skal gå omtrent som I tingretten, I hvert fall det jeg spår akkurat nå.
11: For Malins etterlatte var saken I tingretten krevende. Det blir det også denne gangen, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
13: De forventer at saken behandles på en korrekt måte I rettssystemet. Så skal jo en av de etterlatte avgi forklaring I retten selv. Så de håper på en rettferdig og verdig gjennomføring av denne rettssaken.
0: Det var reporter Benjamin Forland Andersrød som hadde laget denne saken, og han forklarte mer om denne saken mot Steinar Vangen I podcasten Oppdatert I går. Hva skjedde egentlig med Steinar Vangen, og ville han bli dømt til den strengeste straffa I Norge I ankesaken? Dette finner du mer om I appen NRK Radio. Søk opp Oppdatert.
1: Da skal vi ha sport I nyhetsmålen, og vi skal begynne med håndball, for Elverum skal møte franske Saint-Raphaël I andre runde av Europaligaen for menn I kveld. De slo Hammarby fra Sverige I første runde, og nå reiser da Østerrørnene til Frankrike med et helt nytt og sultent mannskap. Kaptein Erik Thorsteinsen Toft, han gleder seg over det nye prosjektet I Elverum.
14: Jeg synes vi har et veldig spennende lag I år, med en mix av rutine, men også en del unge sultne spillere som higer etter å prestere og utvikle seg og gjøre det bra. Så det er moro som en rutinert kar som meg å være en del av en sånn spillergruppe.
15: Det sier Elverums kaptein Erik Thorsteinsen Toft. Et generasjonsskifte på gang I klubben, som forrige uke slo svenske Hammarby 37-28 I Terningen Arena I første kamp I Europa-ligaen. 20 år gamle Fredrik Pedersen, som kom til Elverum denne sesongen, skåret 14 av målene. Men I kveld skrur temperaturen seg opp et par hakk. Hva det egentlig som venter Elverum I Frankrike? Trener Laurits Søgaard oppsummerer kort.
16: Det jo et fransk lag med en stor fysik og noen gode individuelle kompetenser. Vi gleder oss jo bare til å fortsætte på den på den riktigt goda start vi fick i tisdags mot Hammarby.
15: Elverum ska också möta klubben Nexe från Kroatien i gruppspelet. Det blir den klart största utmaningen ifølge kapten Torsteinsen Toft.
14: Nexe är väldigt bra lag som har gjort det bra ute i Europa de sista åren och särskilt en beryktad hemmabane. Men det blir absolut en tuff match. Kanske den tuffaste i gruppen. Vi får se.
1: Reporter här var Hilde Liengen.
0: Igår fortalde digitaliseringsministern oss i Nyhetsmorgen att regeringen vill forby smartbriller med kunstig intelligens på många offentliga ställen. Det ser ut som vanliga briller men har ett litet kamera som kan filma och göra upptak utan att folk runt vet det. Men nettopp detta gör smartbriller nyttiga på Norges toppidrottsgymnas NTG.
17: Med ny teknologi följer trener Åsmund Kjølmoen Steien nøye med på de unge skiskyttertalentene ved NTG på Lillehammer.
18: Nei, nå har jeg på meg såkalte metabriller, som da kan gjøre opptak for eksempel mens jeg står og snakker med deg.
17: Hva er det du bruker deg til?
18: Jeg bruker dem primært egentlig i jobbsammenheng, hvor jeg kan filme utøvere, situasjoner, bruke analyse i forberedelsesarbeid til konkurranser.
17: Det ser ut som vanlige solbriller, men midt på brillen sitter et lite kamera som kan ta opptak. Skula har fått brillen sponset, og de har vært et viktig verktøy i utviklingen av to utøverne.
18: Til å liksom fange opp situasjoner i trening, da, som jeg ellers ikke ville klart å fange opp.
17: Men regjeringen vil nå innføre et midlertidig forbud mot smartbriller, blant annet på offentlige plasser som skole, sykehus, kjøpesenter og parker. De og datatilsynet er bekymret for teknologi som kan ta opptak til folk uten at en vet om det.
19: Denne typen teknologi kan være veldig positiv i noen sammenhenger, men jeg er nok likevel skeptisk til den bruken. Og det er fordi at vi vet fra andre områder at dette er noe som barn og unge er bekymret for, og som det også er veldig vanskelig for de å kunne si nei til.
17: Sier Line Koll, direktør i Datatilsynet. Flere kommuner har allerede tatt grep i påvente av nasjonale retningslinjer, blant annet Lillehammer kommune.
20: Innbyggere og ansatte i Lillehammer kommune skal kjenne seg trygge på at det ikke blir gjort opptak av dem, som eventuelt videre distribueres uten at de vet om det i våre kommunale tjenester.
17: Sier Leila Ovren, kommunalsjef for oppvekst, utdanning og kultur i Lillehammer kommune. For de unge skiskytterne på privatskolen NTG er det sportslige som veger tyngst, blant annet for Linde Berg Knudsen.
2: Sånn som vi bruker dem, så vil jeg ikke tenke at det et problem. Fordi alle her har jo fått sagt at de kan bli filmet, og det veldig nyttig verktøy å bruke på trening.
17: Disse brillene et viktig verktøy for å forme det som kan bli Norges fremtidige skiskytterelite?
18: Ja, det mener jeg definitivt. I hvert fall med riktig bruk, da.
0: Jeg sa til slutt trener Åsmund Kjølmoen Steien ved NTG til reporter Stine Bekkelien.
1: Dette er Nyhetsmorgen i NRK Radio, TV og i appene våre klokka 6.43.
0: Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medium kaller det største droneavtaket mot hovedstadsregionen på to år.
1: Strømmetjenestene våre blir dyrere, og de blir dårligere, men kundene er altså fortsatt lojale.
0: Og i Lofoten vil de gjerne vite hvordan turistskatt skal virke, kort tid før den ble innført.
21: Så vi er avhengige av at de tekniske løsningene fungerer, og da er vi nødt til å bestille dette fra systemleverandørene våre. Men vi kan ikke bestille dette før vi vet hva vi skal bestille.
1: Politiet i Telemark leter etter en person som viste fram et skytevåpen under en trusselsituasjon i Bamble. En mann skal ha oppsøkt en annen mann ved en bolig og rettet en pistol mot han. Ingen skal være skadet, og de involverte skal være godt kjent av politiet fra før. Og et annet sted i Telemark, i Vinje, har en låve brent ned på morgenen. Brannvesenet jobber nå med å berge hovedhuset på gården. Politiet vet ikke hvor mange dyr som var i låven, mens i brannen også har spredt seg til terrenget. Og det ingen mennesker som kommet til skade i denne brannen i Vinje. Oktober er måneden med flest viltpåkjørsler. Etterfulgt av november og desember, sier Trygg Trafikk. Seksjonsleder for trafikksikkerhet og miljø i Akershus fylkeskommune, Vegard Mo, han ber dem være spesielt varsom i skumringa.
3: Jag vill uppfordra att alla körare är extra uppmärksamma I den tiden som kommer nu då och speciellt hvis du är ute och kör I skomningstiden akkurat när det börjar att bli lyst eller när det börjar bli mörkt och respektera skilting. Vi skilter lite extra hvis det är hvis vi vet ett område där det är mycket älg för exempel. Meld ifrån till politiet hvis UL är ute.
0: Det hastar och gör nog med den ekonomiska krisen på Stavanger universitetssjukhus, det säger tillsatte och politiker till NRK. Situationen är ohållbar, menar sjukvårdsförbundet sin företagstillitsvald.
4: Här stoppar arbetet med den nya polikliniken snart upp och betongbygget vart stående ubrukt. Ett bygg som är särskilt viktigt för sjukhusdriften.
22: Nej, det är kjempeviktig. Det vill ju föra till att den får en bättre resursbruk, det vill bli mer effektivt och en vill få en bättre samhandling.
4: Arbetet med byggetrinn 2 vid Stavanger universitetssjukhus på Ullandhaug är I första omgång utsatt med ett halvt år. Det på grund av den ekonomiska krisen av sjukhuset. Nu kräver företagstillitsvalgd för Norsk sykepleierforbund Gunn Elin Rossland att noe må skje.
22: Det vi trenger jo varige tiltag, og et varig tiltag vil være å gjøre noe med renter.
4: Stavanger universitetssykehus må årlig betale 700 millioner I renter og avdrag, som man ellers kunne brukt til drift.
22: Og det vil jo gi oss et enormt stort handlingsrom.
23: Helseministeren skyver jo fra seg ansvaret, sånn kan vi faktisk ikke ha det.
4: Sjukehuset I Stavanger må prioriteras I statsbudsjettet, mener stortingsrepresentant for FRP, Kristoffer Sivertsen, som kommer med klar tale til helseministeren.
23: Min beskjed til Vestre nå faktisk å prioritere mer midler til SUS, for dette handler faktisk om pasienter, og det handler om arbeidsmiljøet til de ansatte. Nå har det gått alt for langt, og man har ikke råd å bygge ferdig et sykehus I verdens rikeste land.
4: Til NRK svarer statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet, Carl Christian Bøking, at de avviser særbehandling av helse Stavanger, men at de åpne for nye system og ser nå på dagens finansieringsmodell. Sykehuset må inntil videre styre etter dagens rammer.
22: Sånn som situasjonen nå, så det uholdbart. Vi kan ikke driva sykehus og hele veien ha det presset på oss I forhold til økonomi, for det gjør noe med hver enkelt medarbeider. Du blir veldig sliten av å høre dette prate om økonomi hele veien.
0: Det sa Gunn Elin Rossaland fra Norsk Sykepleierforbund til reporter Fride Audensdotter Vestvik.
1: Og det skal handle mer om peng, for I nyhetene så snakker vi rett som det om ROBEK-lista. Det en forkortelse det. Står for register om betinget godkjenning og kontroll. Og dette statens liste over kommuner og fylkeskommuner som I økonomisk ubalanse, eller som ikke har økonomiplan, eller årsbudsjett, eller årsregnskap på plass. I Finnmark slåss fylkeshovedstaden Vadsø mot røde regnskapstall og ROBEK-lista, og de inspirert av suksessen til Gamvik lenger nord.
24: Det urealistisk å tro at når vi ligger an til et underskudd I år på 30 millioner, at vi skal klare å ha rundt 60 millioner I pluss neste år.
25: Det sier Senterpartiets Sondre Steinbakken. Han uttrykker en bekymring som deles av mange I Vadsø. For kommunen sliter med stor gjeld og kraftig overforbruk, særlig på grunn av dyre vikarer I helse og omsorg. Administrasjonen jobber nå intenst for å snu økonomien fra et merforbruk på 30 millioner til et overskudd på 60 millioner kroner. Men Steinbakken urolig for hva snuoperasjonen krever av lokalsamfunnet.
24: Det veldig mange spørsmål knyttet til det, både realisme og hva som faktisk skjer hvis vi faktisk får gjennomført 90 millioner I omstillingen.
25: Kommunen har hentet inn rådgiver Leif Idar Olsen, som har erfaring med omstilling I kommuner. Han mener det mulig og forsvarlig med en kraftig snuoperasjon, og viser til at Gamvik kommune gjorde et kvantesprang I sin økonomi.
26: Der klarte man gjennom prosesser å endre et underskudd på minus 20 millioner til et pluss på 10 millioner I 25. Så får man jo se I 26 hvordan dette vil fungere. Men man klarer det, så man snur egentlig med 30 millioner driftet av kommunen.
25: Ordfører I Gamvik, Ragnhild Vassvik, sier politikerne bestemte seg for at noe måtte gjøres. Kommuneøkonomien hadde vært ute av kontroll I mange år, og de var inn og ut av ROBEK-lista.
27: Det var vel egentlig ingen motstemmer som politisk
5: alle var innstilt på at nu må vi ta tak I økonomien, og så må vi ha en plan, og vi må holde oss til plan. Og så må vi passe på at vi har selvfølgelig de ansatte også med oss, både det å kommunisere det ut, men også det å gjøre de endringene som kreves for å gjøre en sånn snuoperasjon.
25: Vassvik sier hele kommunen ble satt under lupen. Dyr vikarbruk måtte reduseres, og mange årsverk måtte bort.
5: Det litt som floskel å si man skal snu hver en sten, men jeg tror faktisk at det vi har gjort. Vi har gått inn og sett på alt av avtaler som kommunen har hatt. Vi har sett på turnuser og endret turnuser. Ja, sett på alle forhold som går an til å se på om man kan gjøre ting rimeligere og samtidig gi en tjeneste som kvalitativt bra.
25: Ingen mistet jobben, men Gamvik-ordføreren legger ikke skjul på at prosessen har vært tøff. Og kommunen ikke friskmeldt.
5: Det jo krevende, det klart det det, for at som politikere så vi veldig lysten på å gjøre mange ting. Vi selvfølgelig også opptatt av at det enkelttjenester som bør styrkes. Det her må vi bare stå I, inntil vi på en måte har fått en situasjon hvor vi kan si at vi har kontroll på økonomien, og at vi kan på en måte begynne å tenke utvikling og fremtid.
25: Rådgiver Leif Vidar Olsen sier at eksempelet Gamvik viser at det mulig å gjøre store endringer, også I små kommuner, når man står sammen om det.
26: Altså, Vadsø kommune bruker nok rundt 100 millioner for mye I drift. Alt for høye utgifter. Men man kommer ikke ut av den situasjonen uten at man planlegger og komme seg ut av den situasjonen. Kommunesamfunnet, altså innbyggere, administrasjon, ansatte, og ikke minst politikere som fatter vedtak, må være med på å tenke langsiktig. Da man får det til.
1: Det var Sissel Wiik som var reporter I Vadsø.
0: Nå til en litt merkelig sak. Det handler om en ung kvinne som jobber på et forskningsinstitutt I Russland, som nylig døde av en lungeinfeksjon. Grunnen til at dette har vakt oppsikt at kvinner skal ha drevet med forskning på pest. Reporter Marianne Ytreide, hva det som har skjedd?
6: Det som har skjedd som du sier, at hun 28 år gammel, jobber med forskning på pest og skal ha dødd av en lungeinfeksjon. Men det ingen som vet hvorfor hun fikk denne infeksjonen. Men det som sies at hun ved et uheld skal ha knust et reagensrør med levende pestbakterier. Og ifølge et uavhengig russisk nettsted, så sykehuset der kvinnen var innlagt når satt under karantene. Flere andre sykehus I området også satt under karantene, og alle kvinnens nærkontakter skal være overvåket, og to av de skal ha blitt smittet av covid. Men russiske myndigheter har ikke bekreftet at det var pest hun døde av.
0: Og hva slags bevis finnes det da for dette her som skal ha skapt uro I Russland?
6: Alle de ansatte på stedet der kvinnen jobber pålagt å bruke munnbind, og representanter for det russiske folkehelseinstituttet skal også ha dratt til denne byen hvor hun jobber for å snakke med lokale myndigheter der. Det et lokalt nettsted med anonyme kilder som har fortalt den historien, men den brakt videre av store internasjonale medier som CNN, Moscow Times, og nå forteller også vi om denne historien.
0: Hva sier norske styresmakter om dette?
6: Ryktene om lungepest I Russland har nådd det norske folkehelseinstituttet, og de sier at de følger med på situasjonen, men at de ikke har fått den offisielt bekreftet av myndighetene I Russland.
0: Men hva lungepest?
6: Lungepest det kommer fra en bakterie som vanligvis finnes hos små pattedyr, og det lopper hos disse pattedyrene som har denne bakterien som kan smitte fra menneske til menneske. Og smitten den skjer oftest gjennom hoste, men det norske folkehelseinstituttet sier til NTB at den kan stanses ved smittesporing og antibiotika.
0: Takk, reporter Marianne Ytreide.
1: Da skal vi høre fra Gaza at det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen I dette palestinske området, ifølge FN. Det ferske regnestykker som viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen I området, skriver NTB. FN kaller denne oppryddingen for en av de største I nyere historie. Det føles som om vi holder en skje og prøver å tømme et hav, sier FN-ingeniør Ahmed Alia. Og samtidig så advarte flyktninghjelpen i går om at 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt og ødelagte bygninger, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til husly. I dag slipper Israel inn bare 15 lastebiler med materialer hver uke, fordi de mener blant annet telt og presenninger kan brukes militært. Dermed så vil det ta over 7 måneder å få inn nok material til husly med dagens strenge regler for transport inn i det palestinske området.
17: Om 3 måneder kan norske kommuner innføre turistskatt eller besøksbidrag, som det heter i reglene. Likevel venter de som driver med overnatting på tydelige retningslinjer for hvordan avgifter skal virke.
7: Svolværeta oppe i fjellene der, Fløya, Frosken, veldig populært turområde.
8: Hotellet til han Kim Kjosnes ligger midt i smørøyet i populære Lofoten. Turisterne strømmer til mer eller mindre året rundt. Derfor har Vågan kommune søkt om å få lov til å innføre såkalt turistskatt fra og med 1. januar 2027. Men den konkrete planen er enda ikke godkjent hos Næringsdepartementet.
9: Det er helt umulig å forberede seg på.
7: Det blir som at du bestiller et hus, men du venter 3 måneder med å gi byggherren tegningen.
8: Sånn det foreligger nå, skal de besøkende betale 3% av logien. Det har regjeringen bestemt. Men når du betaler et hotellrom, så er kanskje frokost en del av prisen. Kanskje kommer lunsj og andre ting i tillegg.
7: Og spørsmålet er hvordan man skal praktisere dette når man skal avregne 3% av logien.
8: En annen utfordring er hvordan overnattingsstedene skal kreve inn turistskatten, som etter planen må betales ved inn- eller utsjekk.
7: Som veldig mange andre små og middelstore overnattingssteder, så har ikke vi døgnbemannet resepsjon, så gjester kan komme til tider på døgnet hvor vi ikke er til stede, og kanskje de også reiser så tidlig at de ikke engang ser oss før de er forlatet. Så vi er avhengige av at de tekniske løsningene fungerer, og da er vi nødt til å bestille dette fra systemleverandørene våre. Men vi kan ikke bestille dette før vi vet hva vi skal bestille.
8: I tillegg gjelder det kun reisende som skal overnatte på et rom, enten du er turist fra Kina eller håndverker som skal jobbe i Lofoten i noen dager. Alle med campingbil eller campingvogn slipper å betale.
7: Turistskatten skal jo gå til å dekke kostnader kommunene har med belastninger av turister. Sånn at da er det jo rimeligst at kostnaden legges på forurensningsleddet, de som faktisk er ute i naturen.
8: Sean Higgins og hans britiske campingvenner synes de bidrar nok allerede.
10: Cost of what we pay on campsites, I think that would be justification of not charging tourist tax and you're paying fuel, traveling up and down, paying the tax on the fuel, then I think we're already paying a tourist tax without being charged a tourist tax if you're in a caravan or a motorhome.
8: Varaordfører i Vågan, Marit Olsen, forstår frustrasjonen til hotellnæringen.
11: Jeg skulle ønske at departementet hadde gjort denne avklaringen tidligere. Og så vet jeg jo at de jobber med det. Men jeg synes også det tar lang tid.
8: Også hun ser at den foreløpige planen ikke treffer alle som burde bidra inn i fellesskapet.
11: Der den treffer feil, det er kanskje de som kommer og skal jobbe. Og så er det jo disse bobilene og camperene som vi ikke klarer å få med. Det er jo et kompromiss som ble inngått. Vi skulle ønske at vi hadde fått med disse nå, og vi håper at når denne ordningen skal evalueres om et par år, at vi klarer å få de også med oss.
8: Men både Olsen og Kim Kjosnes på Lofoten Marina tror at alt vil ordne seg etter hvert.
7: Når alt er oppe og står, og gjestene får beskjed, så tror jeg jo det stort sett kommer til å gå veldig greit. Da handler det mer om å følge med at midlene går til det faktisk gode tiltak. Men frem til da så er det en overgangsperiode, og det er nettopp den overgangsperioden som er viktig at de konkrete problemstillingene vi reiser blir tatt på alvor.
17: Det sa Kim Kjosnes på Marina Hotel i Svolvær til reporter Petter Strøm. Nærings- og fiskeridepartementet har ikke hatt høve til å svare.
1: Hver morgen får du nyheter fra både inn- og utland, fra hele Norge og hele verden i Nyhetsmorgen her i NRK. Men vi holder på fra 7:30 til 9 om morgenen, så vi forstår at du kan ikke få med deg alt akkurat der og da. Derfor har vi appen NRK Radio, som du kan gå inn, lete opp Nyhetsmorgen i, sette en stjerne der du finner en stjerne, og så kan du høre Nyhetsmorgen akkurat når du vil, og du får det opp i appen med en eneste gang. Alt dette altså i appen NRK Radio.
9: podcast fra NRK.
12: Livet for kort for en dårlig bok.
13: Nå det lesefest.
14: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
12: Javad Nation, mine Javad Heads.
13: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
15: Du koser deg, sidene raser av gårde.
9: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.
0: Klokka 7. God morgen til alle dere som ser eller hører på. Vi i Nyhetsmorgen byr på blant annet dette.
1: Flere tusen studenter demonstrerte ved Cornell-universitetet i USA i går kveld. De krever at ledelsen går av etter voldtektssaken, og vår korrespondent har møtt de som fikk den saken i lyset igjen.
16: We never thought that it would get this big. Again, we're super grateful it has, and we're super grateful for the spotlight, but otherwise... You know, we're just doing what we're doing and we would have done it otherwise.
0: Vi brukar flera strömmetjänster och det är dyrare än för, men det är också dåligare, säger förbrukarrådet.
19: När du både ökar prisen på abonnemanget och lägger på reklam så blir tjänsten dåligare samtidigt som prisen går upp.
1: Och så är det många unga som prövar febrilsk och kutta I sin egen skärmbruk visar undersökelser.
27: Då blir det fort upp till liksom 10 timmar, 12 timmar på en dag. Och det är helt sinnsykt.
1: Vegard, han har tips om hvordan du skal se mindre på mobilen.
0: For å komme seg til jobb eller skole om morgenen må mange sitte fast I rushtrafikken, men elsykkel blir stadig mer vanlig, også for skoleelever.
1: Og vi som trår til, med eller uten hjelp av strømnettet, Katrine Nybø og Jon Branes I Nyhetsmorgen.
0: Ved Cornell-universitetet så demonstrerte minst 2000 studenter I går kveld. Deres krav var at ledningen ved universitetet går av etter hanteringen av en sak der en kvinne sier at hun ble valgteken av 7 medstudenter I 2024. Saken har kommet opp at etter at kvinnen saksøkte universitetet og de 7 medstudentene. Og det var studentavisa Cornell Daily Sun som først skrev om det nye søksmålet og startet det som nå har blitt en versomspennende nyhetssak. Korrespondent Peter Sår møtte en av de som skriver for avisa.
16: Three weeks ago it started to be big and then yeah it was insane. So it's really been like huge. Yeah, the wave.
28: For 3 uker siden begynte dette virkelig å bli stort, forteller Mia Sofia Orango, videoredaktør I studentavisen Cornell Daily Sun.
16: We never thought that it would get this big. Again, we're super grateful it has, and we're super grateful for the spotlight, but otherwise, you know, we're just doing what we're doing, and we would have done it otherwise.
28: De USAs eldste studentavis, men de studenter, flesteparten mellom 20 og 22 år gamle. En av Orangos kolleger slapp aldri tak I en intern e-post om en voldtektsanklage som kom I 2024. 18. September I år var det Cornells sønn som var først ute med å fortelle historien om at kvinnen som bare kalles Jane Doe hadde levert et nytt søksmål, og de hadde også intervjuet henne anonymt.
29: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
16: Weird. So weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does. But also at the
28: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego. Midt I en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Mer kontroversielt det at studentavisen den 21. September også valgte å navngi de 7 studentene som anklaget for voldtekt, selv om ingen av de 7 dømt. Orango sier hun ikke var med på den beslutningen som ble tatt av avisens redaktørkollegium. I en artikel der de skrev til de navngitte 7 anklagede, «Vi vet hvem dere og nekter å la universitetets taushet komme dere til gode». Nå håper Orango saken vil føre til endring I hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell-universitetet.
16: We hope that things can change, big or small, we hope that change happens. And then as a woman, I hope that there is more protection for us on campus. I think that it's ridiculous that there is an essay as a punishment. I think it's absolutely ridiculous that there is not more done. I'm a young woman. I live in a world where patriarchy is a thing, and I want there to be change for me and for the generations to come, but also for justice for all the generations that had to live
2: with so much that thankfully made change for someone like me.
1: En nyhet som kommer inn på morgenen, regjeringen foreslår å gjøre ordningen med Norgespris på strøm mindre gunstig for forbrukerne neste år, og det kommer I forslaget til statsbudsjett som legges frem I morgen, og kollega Tor Albert Frøsland, hvor mye dyrere blir strømmen da?
3: Ja, det spørs hvordan det regner enten med eller uten moms, men vi kan ta begge to I. Uten moms så går innslagspunktet opp fra 40 til 45 øre I kilowattime. Med moms snakker vi opp fra dagens pris på 50 øre til 56 øre I kilowattimen.
1: Til glede og nytte for de som fortsatt litt ned I havregrøten og lurer på hva som skjer. Hva, Norgespris på strøm, minn meg litt om dette.
3: Ja, Norgespris da en ordning hvor norske strømkunder kan velge fast pris på strømmen ved å signere Norgespris og bant de som gjorde seg til en fast pris frem til 31. desember da I år. Og ordningen da finansiert av staten.
1: Takk for den påminnelsen, og hvorfor vil da regjeringen øke denne fastprisen?
3: Jo, Arbeiderpartiregjeringen mener at folk skal ha trygghet I møte med høye og svingende strømpriser, så I statsbudsjettet for neste år så setter de Norgesprisen til 45 øre kilowattime da, pluss moms. Da. Det det energiminister Terje Aasland som sier til oss I NRK. Aasland understreker at den Norgesprisen han nå foreslår skal gjelde hver time og hver dag hele neste år. Det betyr at selv om energimarkedene I uro og strømprisen høyere, så mener regjeringen at folk fortsatt skal kunne velge trygg og forutsigbart strømpris.
1: Takk så langt, Tor Albert Frøsland. Dette kommer nok tilbake til senere I nyhetsmålen også.
17: Flere strømmetjenester ser en øke I kundetallet, men samtidig så blir tilbudet dårligere, det skrev Klassekampen om her om dagen. Og medan motstanden stor og protestene høglytte mot øke I drivstoff og matkostnader, så ser få ut til å bry seg om at strømmetjenestene skrur opp prisen.
4: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
5: Lotte Sørli nyter godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
4: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så det jo Netflix I tillegg da. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
18: Jeg heter Tove som inntreffet.
20: Du måste hjälpa mig. Jag kommer då.
5: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her I Norge har økt jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
19: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
5: I tillegg til at strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene sine, har de også krympet katalogen de tilbyr til forbrukerne uten at vi merker det. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester I 10 år.
21: Det helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier, så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen eller makrellboksen, om du vil.
5: I USA har fenomenet med prisauke kombinert med dårligere kvalitet fått navnet streamflation eller strømflasjon. Og amerikanske forbrukere begynner nå å velge bort disse tjenestene, skriver The Guardian. Trass I dårligere tilbud så nordmenn lojale kunder. Og det skal litt til før vi sier opp et streameabonnement, sier Iversen I Forbrukerrådet.
19: Som forbrukere så du litt fanget, fordi hvis du vil se det som strømmetjenesten tilbyr, så må du bli på tjenesten, og derfor vil du oppleve at mange kunder vil være veldig lojale mot strømmetjenestene, selv om de misfornøyde med både pris og på en måte øvrig innhold.
5: Kolbjørnsen ved BI mener vi reagerer mindre på prisauke av streametjenester enn vi gjør når prisen øker på brød og melk. Og tror abonnementsmodellen har skylda.
21: Vi ser ikke prisen så godt, og det kan nok medføre at vi blir litt mindre tilbøyelige til å sjekke prisen, rett og slett.
5: Han oppfordrer folk til å ta en liten ryddesjau I strømabonnementet.
21: Alle burde jo ta en kikk på strømabonnementene sine for å vurdere om de kaster penger ut av vinduet.
1: Og det var altså da Thomas Iversen og Terje Kolbjørnsen som uttalte seg om strømmetjenester. Reportere var Munever Gildis og Helga Thunheim.
0: I Spania valgkampen allerede i gang etter at statsminister Pedro Sánchez utløste nyval i går. Høyresiden signaliserer at migranter må bli en av de viktigste sakene. Sánchez selv peker på bostadkrisen. Anders Børingbo, korrespondent for oss. Du på plassen som nok en natt har vært okkupert av boligaktivister. Hva situasjonen der en tidlig morgen i Madrid?
6: Ja, her Puerta del Sol i Madrid. God morgen, Oslo. Her har aktivistene så vidt kommet ut av teltene, noen av de, og sitter ute i et Madrid som ferd med å våkne. Politiet passer på her, forholder seg rolig med tre patruller på den andre siden, og nok en natt hvor altså aktivister har okkupert denne plassen på grunn av boligsituasjonen. Vi var inne her og snakket med folk i går, snakket med en ung kvinne som utdannet sykepleier. Hun forteller at hun ønsker å jobbe som sykepleier her i Madrid, men boligprisene gjør det umulig for henne å bo i hvert fall rimelig sentralt i Madrid nå.
0: Vi ser at der du er, der er et hav av telt, blå presenninger, dekker hele plassen. Det er veldig mange som har campet der, Anders. Hvor viktig blir bostad i denne valgkampen?
6: Det blir viktig, og analytikerne sier jo etter at Sánchez utlyste nyvalg i går, at mye av årsaken til at han gjør det er nettopp denne boligkrisen og boligsituasjonen som har oppstått. Og dette fikk jo en ny aktualitet etter at 87 år gamle Marie Carmen ble kastet ut av sin leilighet. Fotograf Sissel Avlund og jeg møtte Marie Carmen for et år siden, og det var jo ganske sterkt å se henne etter å ha bodd 70 år samme sted, bli hentet av politifolk i hjelmer og beskyttelsesutstyr og ført ut for et par uker siden. Det har ført til et voldsomt engasjement i Spania, og det er jo den bølgen Sánchez nå håper skal gi han en valgseier allerede 29. november. Han skriver ut det valget tidligere enn mange hadde antatt.
0: Høyre siden vil altså gjøre migranttilstrømmingen til en av de viktigste sakene. Hvordan vil det spille seg ut for Sánchez?
6: Ja, mange her analyserer det som at Sánchez nå tar en sjanse, for det er klart han har blitt sterkt kritisert for sin migrantpolitikk, ikke minst behandlingen av migrantene i Ceuta, at ikke det blir gjort mer der tidligere, hvor mange mener at Sánchez har vært for utydelig, for slepphent med situasjonen der. Så mange sier jo at hvis migrantsaken fortsatt vil være høyt oppe i spansk offentlighet, så vil han slite mer med å vinne dette. Og så har jo høyresiden ledet ganske klart til nå, og man kan få en statsminister fra Partido Popular, altså tilsvarende norske Høyre, med et sterkt Vox ved siden av. Vox som et ytre høyreparti her i Spania.
0: Ja, hva vil skje dersom høyresiden vinner?
6: Ganske store endringer. De var for eksempel mot denne boligreformen. Når vi nå står her på dette okkuperte torvet, så er det en viktig ting å minne om. Og så vil det nok være en langt mildere utenrikspolitikken. Spania har jo markert seg under Sánchez som et annerledes land. De har ikke villet betale like mye til NATO. De har ikke villet la Trump bruke baser for Iran-krigen. En rekke slike ting som har gjort Spania til en slags opprører på den internasjonale arena. Det er ikke noe høyresiden ønsker å gjøre på samme måte.
0: Takk, Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Vi skal til, om ikke fornuft og følelser, så i hvert fall fakta og følelser i økonomien, for det er tema for Politisk kvarter i dag, Lilla Sølvesvik. Dette må du fortelle om.
7: Ja, det handler om Rødt, som har fått mye kritikk, også mye støtte de siste uka. Og noen stiller spørsmål om de egentlig har lært av Donald Trump, om de driver med mobbing av økonomer. Bakgrunnen er at økonomer nå er ute og viser til statistikk fra Statistisk sentralbyrå, som viser at de fleste, eller egentlig alle inntektsgrupper I Norge har fått mer å rytte med. Det stemmer ikke at det dyrtid og at alle har det falt. Da sier Rødt, for eksempel Marie Sneve I går I Stortinget, at når folk opplever at de får trangere økonomi, da det virkelig. Og da vil MDG, som kom I studiet I dag, advare mot å bruke følelser og annerledes.

0: Russland sier nattens ukrainske droneangrep var det største rundt Moskva på 2 år, og et stort oljeanlegg blant det som skal være truffet.
1: Ved Cornell-universitetet i USA demonstrerte minst 2000 studenter i går kveld. De sier at de kjenner seg utrygge.
0: Og så blir strømmetjenestene dyrere, samtidig som det blir dårligere. Men det sitter likevel langt inne å slutte med dem, sier forsker.
2: Vi ser ikke prisen så godt, og det kan nok medføre at vi blir litt mindre tilbøyelige til å sjekke prisen, rett og slett.
1: Vi skal til Midtøsten nå. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av det saudi-arabiske luftvåpenet, setter i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål djupt inne i nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig i det krigsherje landet siden 2022, da partene inngikk en våpenkvile. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal for tida med oss fra Israel. Hva er det siste fra fronten i Jemen?
3: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den er helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
1: Hva er grunnen til at kampene har blusset opp igjen?
3: Altså, Jemen var jo et land som i mange år var herjet av krig og konflikt. Så tilbake i 2022 klarte FN å få partene til å inngå en våpenhvile. Den fungerte mer eller mindre godt i 4 år. Kampene stillet. Folk kunne gå tilbake til en relativt normal hverdag. Men i sommer så ble hovedstaden Sanaa bombet. Houthiene klandret Saudi-Arabia. At flyplassen ble bombet av saudiarabiske luftvåpne. Og så blusset kampene opp igjen. I september gjennomførte Houthiene en voldsom offensiv langs hele kysten til Jemen og tok over denne strategisk viktige havnebyen Moha og fikk dermed kontrollen over det viktige Mandeb-stredet, som er en av verdens viktigste sjøfartsveier. Og etter det så har regjeringsstyrker prøvd å ta kontrollen tilbake fra Houthiene.
1: Men kan denne krigen som da er Jemen spreie seg til andre deler i Midtøsten?
3: Den har potensialet til det. Vi må se på krigen i Jemen, ikke som en lokal krig. Dette er en krig man må se på i sammenheng med det som skjer mellom USA og Iran. Houthiene støttes selvsagt av Iran, både militært, politisk og økonomisk, og kan bli brukt i en videre eskalering i krigen med USA. Iran kan be Houthiene stenge ned hele Mandeb-stredet, som vil presse USA ytterligere økonomisk, i tillegg til at de vil presse Saudi-Arabia. I tillegg har jo Saudi-Arabia inngått en forsvarsallianse med Tyrkia og Pakistan, og de sa i går at de kommer til å støtte Saudi-Arabia. Det kommer allerede rapporter om at Pakistan har 13 000 soldater på bakken i Saudi-Arabia, og de sender ytterligere 25 000 soldater. Pakistan har også en hel kampflyskvadron plassert i Saudi-Arabia for å forsvare Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene. Men det er lite sannsynlig at tyrkiske og pakistanske styrker skal brukes offensivt i kampen mot Houthiene, men at de heller skal prøve å forsvare Saudi-Arabia mot Houthienes angrep.
1: Takk, korrespondent Yama Wolasmal.
0: Til dobbeltdrapet i Halden på søndag nå. Våpenet som ble brukt tilhørte ikke den sikta mannen. Han skal ha fått tak i dette jaktevåpenet kort tid før drapene skjedde søndag morgen, får NRK opplyst. En far og sønn på 72 og 47 år ble skutt og drept, en annen mann alvorlig skadd da gjerningsmannen begynte å skyte mot et jaktlag på 14 personer. Og Olav Døvik, krimreporter her i NRK, hva mer å komme fram om det som skjedde på søndag?
4: Ja, vittnene beskriver en svært dramatisk og panikkartet situasjon der de andre på jaktlaget måtte søke tilflukt på dette gårdstunet da gjerningsmannen begynte å skyte målrettet. Det var

0: 14 jegere som var på vei ut på elgejakt da mannen I 20-årene, som de visste godt hvem var, kom ut med en jaktrifle, for han var nemlig tidligere selv en del av dette jaktlaget. Han var ikke det nå, og drapssiktedes familie eier gården og terrenget der jakta skulle skje. Siktede selv hadde våpenlisens, men drapsvåpnet tilhørte altså ikke han. Vi får opplyst at han skal ha fått tak I det rett før drapene skjedde.
1: Og så har politiet funnet en sykkel I nærheten. Hvorfor de opptatt av den?
0: Ja, politiet jobber jo med å kartlegge mannens bevegelser I forkant av drapene, og den siktede mannen han bodde I en leilighet I Halden sentrum, men han skal etter det vi får opplyst ha reist til denne gården kvelden før drapene skjedde. Det en strekning på flere mil, og så har politiet funnet en sykkel som de undersøker. Den ble funnet ikke så veldig langt unna åstedet da, etter disse drapene.
1: Hva skjer videre I saken nå, Olav?
0: Nå sikta varetektsfengslet I 4 uker. I kjennelsen fra Søndre Østfold tingrett som kom I går, så kommer det fram at familien hans uttrykte bekymring for hans psykiske helse I forkant av disse drapene. Og det satt I gang en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse av ham, men tingretten mente at det ikke noe som tyder på at han ikke var tilregnelig, og derfor så ble han varetektsfengslet.
1: Takk skal du ha, reporter Olav Døvik, og du kan få med deg mer om denne saken I podcasten til Krimrommet, som du finner I appen NRK Radio. Søndag morgen våkna altså Halden opp til drapsalarm, far og sønn mistet livet, men var de tilfeldige offre, spør programlederne Selma Førges Skavlan og Dennis Ramdahl.
2: Over halvparten av unge, generasjon Z, om du vil, har det siste året gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Vi skal møte 20 år gamle Vegard ute på fjelltur, som et av tiltakene som ga han kontroll over skjermtiden sin.
3: De dagene for eksempel jeg ikke hadde skole, det var ferie eller noe sånt, og jeg ikke skulle gjøre noe, da ble det fort opp til liksom 10 timer, 12 timer på en dag. Og det jo helt sinnssykt.
4: Men I dag sier 20 år gamle Vegard Nygård fra Sandnes at han bruker rundt 30 minutter på mobilen hver dag. Men kampen den var lang. Han forsøkte I flere år ulike tiltak for å minske skjermtiden.
3: Jeg følte jo bare at dagen ikke fantes.
5: Vil du si at du var avhengig?
3: Ja, 100%.
4: Mens skjermtiden blant norske ungdommer I snitt ligger på rundt 6 timer om dagen, vokser fram en ganske tydelig motbevegelse. Ferske internasjonale undersøkelser viser at over halvparten av unge I generasjon Z I løpet av det siste året har gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Først da Nygård begynte å erstatte tiden han brukte på skjermen nye vaner, klarte han å snu mønstre.
3: Så for eksempel for meg så det trening, å gå på tur, det like mye.
4: Psykologspesialist Line Marie Warholm oppfordrer alle til å ta skjermtiden sin på alvor.
6: Mange av oss har jo ikke noe tid da, til å sitte stille I eget hode.
4: Hun kommer med 3 råd til deg som ønsker å bruke mindre tid på skjerm.
6: Ikke ha med telefonen inn på soverommet. Legg den fra seg tidlig på kvelden. Skru av fargene, alltid liksom. Og sette på sånne tidsgrenser med en kode som man gir til noen andre.
3: Gå og tren. Bare gjør det som du synes kjekt, om det løping eller treningssenter eller noe sånt. Gå på tur. Og jeg ville sagt begynne å lese.
2: Det var reporter Simon Elias Vikbogen som var på fjelltur med Vegard Nygård fra Sandnes.
1: Med oss I nyhetsmorgen I Trondheim, Mike Stilson, forfatter, tidligere fotballspiller og tidligere I NRK-serien Avlogga. Det 3 år siden du var uten smarttelefon, siden da har du logget på igjen. Har 1,5 time skjermtid, har du fortalt? Det sånn passe, synes du, Stilson?
7: Jeg synes det innenfor, det ikke grovt, men jeg synes også kanskje innimellom at det for mye. Det ikke nødvendig, til og med så lite da, som 1,5 time. Men det sånn, jeg har sånn høvelig kontroll på min avhengighet, vil jeg si.
1: Selve denne kontrollen, denne bevisstheten rundt hvor mye du på skjerm, hva har det gjort med deg?
7: Nei, det gjør jo at man I hvert fall mye mer klar over hvordan skjermen påvirker de ulike rommene man I da. Og det gjør jo at man regulerer seg selv, middagsbordet, frokostbordet, alle de rommene hvor jeg vet at jeg har ikke lyst til at telefonen skal gripe inn når jeg sammen med andre mennesker spesielt. Der prøver jeg å redusere det og få telefonen vekk. Og så det jo klart at når man har gjort et sånt prosjekt som avlogget, så jo det ganske regulerende I det offentlige rom. Så det kanskje der jeg har opplevd den største endringen, da, at du har ikke lyst til å være en fyr som blir tatt på fersk gjerning I å scrolle når du har vært avlogget.
1: Ja, det fordi folk kommer bort her på gata og sier hva? Du på telefonen?
7: Ja, men jeg tar ikke opp telefonen så mye når jeg uten folk på gata, nettopp for å unngå den pinlige muligheten der da.
1: Sosial kontroll også, ikke bare egenkontroll. Men vi hørte Vegard her var oppe I 12 timer i døgnet på det verste. Du var jo også høyere enn 1,5 time. Hva det du har kuttet ut?
7: Jeg har først og fremst slettet alle de her... sosiale medier som sånn tidstyver som, hvor du inne opp med den her endless scroll type Instagram Snapchat har jeg kvittet meg med for det er en app som gjør at du på en måte drevet av det her kommunikasjonsbehovet, sånn svartyrani som jeg kaller det, at du skal bare sjekke noe, og så har noen sendt deg noe, og så må du svare på det og så vi I gang så de sosiale mediene som stjer tid de stort sett helt fjernet det jeg ikke klarer å fjerne som kanskje den største tidstyven min det Safari, nettleseren på telefon, og som en nyhetsjunkie da, så det kanskje der jeg sløser mest av tiden min på å lese nyhetssaker som bare har blitt vinklet om 5 ganger den siste timen, men jeg tror at jeg gjør meg selv til en oppdatert medborger da.
1: Det ingen I nyhetsmålen som kritiserer deg for å være nyhetsjunkie, Mark Stilsen. Men til slutt går du mye I fjellet da, slik vi hørte Vegard her gjøre som en kur mot mobilavhengighet.
7: Jeg tror I hvert fall det et veldig, veldig godt tips å legge fra seg telefonen og gjøre ting du har lyst til å gjøre, for jeg tror det det som det største problemet at din telefon så kjapp at den hindrer oss å gjøre noen av de tingene som vi kanskje heller har lyst til å bruke tid av oss på, men som har en litt sånn høyere inngangsbillett, som det å ta på seg sko og komme seg ut av huset, men når du gjør det, så de aller fleste menneskene jeg har møtt, de synes at det en bedre og mer fornuftig bruk av tiden sin, enn å sitte og scrolle på de her videoene og underholdninger som ikke har noe inne. Da.
1: Mark Stilsen, takk for at du var litt samvittighet for oss I dag tidlig. Nå kan du ta på deg skoene og gå ut av studio. Takk for besøket.
2: El-sykler blitt veldig populære blant ungdom til og fra skolen. De siste 10 årene det selt om lag 600 000 el-sykler I Norge til en pris fra 20 til 40 000 kroner hver. På Finn.no etterspørselen på bruktmarknaden større enn tilbudet, med en kraftig øke I tallet på annonser. Og på sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole så står det sykler til over 1 million kroner.
8: Jeg synes det bedre enn vanlig sykkel. Det litt raskere å komme seg fram, på fall til skole og sånt, når foreldrene mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
9: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskarvåg. I skolegården bak henne står elsyklene på rekke og rad. Det ingen tvil om hva som det foretrekte transportmiddelet her.
8: Det nok elsykler.
9: Tal fra Norsk Sportsbransjeforening viser at det solgt om lag 600 000 elsykler I Norge de siste 10 årene. Og prisen ikke låg.
8: Det veldig variert. Alt fra 20 til 40 000 spørs hva type du kjøper.
9: Da runder fort verdien av de flere titals elsyklene på Førde ungdomsskole over 1 million kroner til sammen. Sjøsykkelselger Arne Mo går en stor andel av salet I elsykler.
10: Og det at andelen elsykler så stor, så betyr det at det veldig mange som kjøper elsykler. Det ikke bare godt voksne folk med god økonomi. Det kjøper også til ungdom, og til og fra skole, til trening og så videre.
9: Etterspørselen til elsykler ser en også på bruktmarknaden.
11: Antallet elsykler-annonser blant annet har økt kraftig. I august så var det nesten dobbelt så mange annonser for elsykler som på samme tid I fjor.
9: Det sier Katrine Oppsaug Bakke, gjenbruksekspert I Finn.no.
11: Det som liksom gjennomgående som tydelig jo at elsyklene har høyere etterspørsel enn tilbudssida da.
2: Reporter I Førde var Jonathan Hetland. Straks så det dagsnytt ved Anders Borgen Werring her I Nyhetsmorgen. Etter det skal vi møte 3 potetbønder I starten av 20 årene, som gjør at vi I ferd med å bli selvforsynte på småpoteter her I landet.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Hjemme!
5: Hør bueskytteren I appen NRK Radio.
6: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Flere tusen demonstrerte på Cornell Universitetet. Studentene sier de utrygge etter overgrepsavsløringene. Prisen på strømmetjenester øker, samtidig så blir de dårligere, mener Forbrukerrådet. Flere og flere forsøker å kutte ut sosiale medier. Vegard valgte fjelltur for å få ned skjermtiden.
7: 10 timer, 12 timer på en dag, og det helt sinnssykt.
6: Det var flere tusen studenter som demonstrerte ved Cornell Universitetet I USA I går kveld altså. De krever at universitetsledelsen går av etter håndteringen av saken der en kvinne sier hun ble voldtatt av 7 medstudenter I 2024. Saken har kommet opp igjen etter at kvinnen saksøkte universitetet og de 7 medstudentene. Og det var studentavisa Cornell Daily Sun som først skrev om det nye søksmålet. Og startet det som nå har blitt en verdensomspennende nyhetssak. Korrespondent Peter Svår møtte en av dem som skriver for avisa.
8: Three weeks ago it started to be big, and then yeah, it was insane. So it's really been like huge.
9: For 3 uker siden begynte dette virkelig å bli stort, forteller Mia Sofia Orango, videoredaktør I studentavisen Cornell Daily Sun.
8: We never thought that it would get this big.
9: De USAs eldste studentavis, men de studenter, flesteparten mellom 20 og 22 år gamle. En av Orangos kolleger slapp aldri tak I en intern e-post om en voldtektsanklage som kom I 2024. 18. September I år var det Cornells sønn som var først ute med å fortelle historien om at kvinnen som bare kalles Jane Doe hadde levert et nytt søksmål, og de hadde også intervjuet henne anonymt.
10: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
8: Weird. So weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does, but also at the
9: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego. Midt I en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Nå håper Orango saken vil føre til endring I hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell Universitetet.
8: We hope that things can change, big or small, we hope that change happens.
6: Abonnentene på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, det skriver Klassekampen. Men kundene, de fortsatt lojale.
11: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
12: Lotte Sørli nyt godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
11: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så det jo Netflix I tillegg da. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
13: Jeg heter Tove som interfett.
14: Du måste hjälpa mig.
12: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her I Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
15: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
12: I tillegg til at strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene sine, har de også krympet katalogen de tilbyr til forbrukerne uten at vi merker det. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester I 10 år.
16: Det helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier, så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen eller makrellboksen, om du vil.
6: Reporter her, det var Munever Gyllis og Helga Thunheim. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime, inkludert inkludert moms, så blir prisen da 56 øre, og prisen øker mer enn den generelle prisveksten. Energiminister Terje Aasland forklarer.
0: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt, og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
6: Så til dobbelttrappet i Halden. Våpenet som ble brukt tilhørte ikke den siktede mannen. Han skal ha fått tak i jaktvåpenet kort tid før drapene skjedde søndag morgen, for NRK opplyst. En far og en sønn på 72 og 47 år ble skutt og drept. En annen mann ble alvorlig skadd da gjerningsmannen begynte å skyte mot et jaktlag på 14 personer. Krimreporter Ola Døvik, hva mer har kommet fram om det som skjedde?
17: Vittnene beskriver en svært dramatisk og panikkartet situasjon der de andre i jaktlaget måtte søke tilflukt på dette gårdstunet da gjerningsmannen begynte å skyte målrettet. 14 jegere var på vei ut på elgjakt da mannen i 20-åra, som de kjente godt fra før, kom ut med en jaktrifle, for han hadde nemlig tidligere vært en del av dette jaktlaget selv, han var ikke det nå, og drapssiktedes familie eier gården og terrenget der jakta skulle skje. Siktede hadde selv våpenlisens, men drapsvåpenet tilhørte altså ikke ham, får vi opplyst. Han skal ha fått tak i det rett før drapene skjedde.
6: Og så har politiet funnet en sykkel i nærheten av åstedet. Hva kan du fortelle om det?
17: Ja, politiet jobber nå med å kartlegge mannens bevegelser i forkant av disse drapene. Og den siktede, han bodde i en leilighet i Halden sentrum, men han skal, etter det vi får opplyst, ha reist til gården kvelden før drapene, og det er en strekning på flere mil. Politiet undersøker om den siktede kan ha syklet til åstedet. En sykkel skal ha blitt funnet i nærheten kort tid etter drapene.
6: Takk skal du ha, krimreporter Olav Døvik. I dag starter rankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024.
18: På like linje som i tingretten så erkjenner han ikke straffeskyld for etter tiltalen.
19: Det sier Gaute Nilsen, som forsvarer Vangen.
18: Det ligger i sakens natur all den tid at det er anka over bevisvurderingen og skyldspørsmålet, så er Steinar Vangen uenig i at beviset for domfellelse er til stede. Han er også uenig i reaksjonen, altså straffen han har fått.
19: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
20: Ja, det er ikke noe som tilsier at det er blitt mindre aktuelt, så han er klar over at det kan bli en påstand nå også.
6: Reporter her, det var Benjamin Forland, Anders Rød. Mange har i løpet av det siste året gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes begynte å gå på fjelltur for å få kontroll over egen skjermtid.
7: De dagene for eksempel jeg ikke hadde skole, det var ferie eller noe sånt, og jeg ikke skulle gjøre noe, da ble det fort opp til liksom 10 timer, 12 timer på en dag. Og det er jo helt sinnssykt.
21: Men i dag sier 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes at han bruker rundt 30 minutter på mobilen hver dag. Men kampen, den var lang. Han forsøkte i flere år ulike tiltak for å minske skjermtiden.
7: Jeg følte jo bare at dagen ikke fantes.
22: Vil du si at du var avhengig?
7: Ja, 100%.
21: Mens skjermtiden blant norske ungdommer i snitt ligger på rundt 6 timer om dagen, vokser det fram en ganske tydelig motbevegelse. Ferske internasjonale undersøkelser viser at over halvparten av unge i generasjon Z i løpet av det siste året har gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Først da Nygaard begynte å erstatte tiden han brukte på skjermen nye vaner, klarte han å snu mønstret.
7: Så for eksempel for meg så det er trening, å gå på tur, det er like mye.
21: Psykologspesialist Line Marie Warholm oppfordrer alle til å ta skjermtiden sin på alvor.
23: Mange av oss får jo ikke noe tid da, til å sitte stille i eget hode.
21: Hun kommer med 3 råd til deg som ønsker å bruke mindre tid på skjerm.
23: Ikke ha med telefonen inn på soverommet. Legg den fra seg tidlig på kvelden. Skru av fargene, alltid liksom. Og sette på sånne tidsgrenser med en kode som man gir til noen andre.
7: Gå og tren, bare gjør det som du synes kjekt, om det løping eller treningssenter eller noe sånt. Gå på tur, og jeg ville sagt begynne å lese.
6: Reporter her, det var Simon Elias Vik Bogen. Oktober den måneden med flest vilt på kjørsler, etterfylt av november og desember ifølge Trygg Trafikk, og det altså I løpet av de siste tre månedene at det flest vilt på kjørsler her I landet, advarer Trygg Trafikk. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: I Hokksund I Buskerud bidrar tre unge bønder til at vi I ferd med å bli selvforsynte på små poteter her I landet. I disse dager så høster de tonnevis med poteter.
1: Tar og rensker under, ja. Skal du ta riset bak?
2: Hans Krekling på 23 og Kristoffer Hohn på 22 år jobber med å rengjøre traktoren for jord og halm før de tar en ny runde ute på jordet.
3: Vi begge var vel maskinførere, så var vi vel lei.
1: Leie anlegg, leie graving, og da jo begge to oppvokst på gård, så ville ha flere timer hjemme.
2: Sammen med tredje mann, Nils Christian Aker, bestemte de seg for å samarbeide og satse alt de hadde og mer til for å skaffe seg et godt levebrød. Småpoteter. Bak på traktoren står Hans og sorterer bort klumper av jord og settepoteter sammen med sesongarbeiderne.
1: Her har vi da grovsortering. Tar ut stein og jord, så står jeg og kaster tilbake de minste potetene.
2: Inne I traktoren sitter Kristoffer og ser alt som skjer på skjermer, så han kan tilpasse seg farta.
3: Ser du, følger med litt. Her kommer inn et parti der det ganske vått. Vi veldig fornøyde, vi. God kvalitet ser ut som bra med poteter.
2: Og at sesongen virker bra en fordel, for gutta på de tre gårdene har satsa mye penger på at gårdene de en gang skal overta, skal ha flere bein å stå på.
3: Nei, det dyrt. Den oppdageren her koster cirka 3,5 million. Og så kassene jo 1300-1400 kroner stykk, og det henger, og det veldig mye utstyr man må ha.
1: Nei, på poteter så vel satsa fort vekk en 20 millioner. Nei, vi har trua på det. Vi har trua på at folk vil kjøpe norsk mat I lang, lang tid. Og vi har tenkt å drive med det I mange år, så da må vi satse.
4: Det noen som tenker at dere litt gærne?
3: Det det helt sikkert.
1: Det nok mange kollegaer I bygda som tenker at det litt galskap.
2: Men forbrukerne vil ha mer norsk produsert mat. Nå bidrar Hans og Kristoffer til at dagligvarebutikkene I Norgesgruppen ikke lenger trenger å importere utenlandske småpoteter.
1: Det mye risiko I det, men hvis det går godt, så går det godt.
2: Hans og Kristoffer har bestemt seg for å ta sjansen. I det 1000 kvadratmeter store nybygde lagret på familiegården til Kristoffer, kjører de inn kasser på kasser med små delikatessepoteter som stables I høyden. Snart skal de også prøve seg på bakepoteter.
3: Her temperaturer og fuktighet og oversikt og vann.
1: Og her kan vi ha cirka 2500 tonn med potet, helt fullt. Men her skal potensielt stå poteter frem til,
3: mai, cirka. Mai.
4: Men når dere ser på disse potetene her... Mm.
1: De ser veldig fine ut. Det ikke noe skader på skallet. Det ikke noe skurv, som oftest et problem. Så de helt hvite og fine. Så dette absolutt salgsvaret.
2: Andelen unge bønder øker I Norge, og tre av dem sørger nå også for at vi blir mer selvforsynte på småpoteter her I landet. Men det store spørsmålet om det blir mer penger igjen når de høye regningene betalt.
1: I år det kanskje litt snøtt. Det nok til å gå rundt, og så får vi håpe at vi får betalt ned våre faste utgifter I år, og så forhåpentligvis tjener vi litt penger fra med neste år.
4: Ja, for tanken å leve av dette.
1: Vi skal leve av det, absolutt. Det ikke et årig prosjekt. Så.
4: Av poteter.
1: Av poteter,
3: ja.
1: Det jo absolutt noe å satse på, norsk landbruk. Trygg og norsk mat.
0: Sa 23 år gamle Hans Krekling til reporter Caroline Bekklund Hauge. Klokka 7.44. Dette nyhetsmorgen I NRK. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisauken større enn den generelle prisveksten på 3%. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva I det som russiske statlige medium kaller det største droneåtaket mot hovedstadsregionen på 2 år. Ved Cornell-universitetet I USA demonstrerte studentene I går kveld. De sier de kjenner seg utrygge og krever at ledningen ved skolen går av. Politiet I Telemark søker fremdeles etter en person som viste frem et skytevåpen under en trusselsituasjon I Bamble. Nå klokka 7:45. Lilla Sølesvik klar ved politisk kvarter.
5: Rødt-lederen nekter å høre på økonomer som sier at folk flest har fått bedre råd. Hvis folk opplever at de har trangere økonomi, så har de det. Det er farlig å basere politikk på anekdoter og følelser, advarer MDG. Og velkommen til et politisk kvarter om både fakta og følelser I norsk økonomi. Ifølge Statistisk sentralbyrå så det sånn at alle grupper I Norge har fått mer penger å rytte med de siste 4 årene. I debatten på NRK 1 for en uke siden så var 3 økonomer enige om at folk flest har fått bedre råd. Inntrykk av at vi lever I en dyr tid, det sterkt overdrevet, mente de. Men Rødt-leder Marie Sneve Martinussen trodde ikke noe på det, og hun gjentok poenget sitt I Stortinget I går.
6: Poenget mitt var og at når folk opplever at priserne øker og at økonomien blir trangere, da det selve virkeligheten.
5: Og den virkeligheten skulle selvfølgelig Marie Sneve Martinussen hadde utdypet I studio I dag, men hun blitt syk, og derfor det veldig bra at du her, Mime Kristiansson, finanspolitisk talsperson I Rødt. Det mer virkelig at noen opplever trang økonomi enn offentlig statistikk som viser at folk flest har fått bedre råd?
7: Begge deler viktig, men folk ikke dumme, og å redusere folks erfaringer med sin egen økonomi til føleri, det mener jeg en ganske farlig vei å gå. Det jo lett å få inntrykk av når man hører på den debatten og de økonomene som deltar gjerne at Rødt har funnet disse følelsene ved å gå gjennom Facebook-kommentarfeltet og se hvor mange sånne sure emojis det der. Men dette baserer seg jo på et forskningsarbeid gjort av SIFO, som noe de har drevet med over mange år, som seriøs forskning som jeg tror ingen trekker I tvil, der de altså klassifiserer nordmenn som økonomisk trygge eller utrygge, utenfor hvordan de svarer på en rekke forskjellige spørsmål. Altså ikke spørsmålet, hvordan føler du deg I dag? Føler du deg rik eller fattig? Men har du råd til en uforutsett utgift? Hvor mye har du på bufferkonto? Hundrevis og sånne ting.
5: Du bekymret for den neste regningen?
7: Ja, for eksempel. Og på bakgrunn av dette så finner de siste årene, og dette jo en utvikling som har gått over tid, så det ikke I fjor og forfjor, men over 5 måneder da, at over, altså nå halvparten av nordmenn økonomisk utrygge sånn som de skårer de. Og det klart det basert på hva nordmenn svarer om egen økonomi, det riktig, men jeg tror det å undervurdere det forskningsarbeidet og de forskerne, og for så vidt også folk, hvis man skal redusere det bare til noe litt sånn meningsløst følgeri. Og så jo de makrotallene interessante også, altså. Men ja.
5: Hvem det, hvilken økonom det som har kalt dette føleri?
7: Altså tidligere har Harald Magnus Andreasen kalt dette, altså sagt at det farlig at folk har begynt å føle så mye I debatter om økonomisk politikk, så har han moderert seg når han kom på TV, og det veldig glad for det meg og Harald Magnus Andreasen enige om, at det mange som sliter med økonomien I Norge, det sier jo han også, men, tror ingen uenig, og da jo vår jobb, for det her det andre hovedpoenget mitt, økonomer og egentlig journalister også, må slutte å late som om økonomisk politikk et sett med naturlover og regnestykker med 2 streker under svaret. Dette ulike analyser der ulike økonomer uenige. Det kom en konjunkturrapport fra LO I går. Deres sjeføkonom, Roger Bjørnstad, advarer mot å avskrive dyrtiden som følger. Han uenig med de bankøkonomene som var I NRK på torsdag.
5: Men det vel du uansett som kaller det følgeri. Altså det økonomene sier det at enkeltmennesker har kommet dårligere ut, men gruppene som sådan, folk flest, har fått mer å rytte med. Altså, avviser du det?
7: Nei, jeg avviser ikke at det har vært reallønnsvekst I snitt I Norge, og jeg har ingen grunn til å krangle med SSB eller de om de tallene.
5: Det betyr vel også at de aller fleste har fått bedre råd, at det kanskje blir litt feil å snakke om dyrtid?
7: Det litt uenig I det med de aller fleste, for jeg mener hvis du ser dette over tid...
5: Hvis alle inntektsgruppene til SSB har fått bedre råd, ja, hvordan SSB... kan du da si at de har fått dårligere råd?
7: Jo, men hør her. Hvis du går tilbake I tid lenger enn det SSB gjør, så har man hatt en periode først med 10 år med reallønnsstagnasjon I Norge. I tillegg så det mange ulike måter å måle dette på. Mitt poeng ikke at noen har feil I det, noen har rett I det. Mitt poeng at det ulike måter å vurdere økonomi på. Snitttall har en begrenset effekt og innen disse gruppene, og det relevant, høyst relevant, og forskning da, hvordan nordmenn rapporterer om sin egen økonomi, om de ser på seg selv som økonomisk trygge eller ikke, og den politiske debatten vi nødt til å ta på politisk grunnlag. Vi kan ikke late som det sitter noen økonomer med steintavler fra Sinaifjellet og har fått direkte beskjed fra Gud, og hva som riktig og ikke riktig.
5: Eivind Tredal, medlem av Oslo bystyre og MDGs sentralstyre. Hva din opplevelse? Har folk fått mer å rytte med, eller ikke?
8: Nei, altså jeg synes det bra at Mimer nå kommer med argumenter som basert i tall og statistikk, og hvis det kommer nye tall som motsier de argumentene om at folk har fått bedre råd, så jeg veldig nysgjerrig på det, for jeg tror alle politikere i Norge ønsker å ha en best mulig grunnlag for politikken vi fører. Så det jeg har reagert med, særlig med Marie Sneve Martinussens utspill, var jo at det fremstod som hun ville sløyfe de sakargumentene og basere seg på anekdoter og følelser. Og det tror jeg er en litt farlig galei, for å ta et, tror jeg, litt viktig eksempel her. I fjor så vant jo rødgrønn side valget i Norge. Litt overraskende. En av grunnene var at vi vant en debatt om formuesskatten, der Miljøpartiet De Grønne var for å beholde formuesskatten, Rødt var for det.
7: Og, mildt sagt.
8: Mildt sagt. Og i den debatten så var det
5: veldig... Ikke for å beholde, men å fjerne formuesskatten.
8: Fjerne formuesskatten, ikke sant? Ja. De borgerlige ville fjerne formuesskatten, og i den debatten var det veldig mange sterke følelser. Altså, det var veldig mye anekdoter. Jeg ble hele tiden fortalt som politiker. Du må snakke med gründerne, du må snakke med eierne, de har det helt forferdelig. Jeg har snakket med en gründer som har det helt grusomt, og så videre. Så sa jeg, jeg vil gjerne se tallene, jeg vil forstå fakta. Og da viste det seg når man gikk ned det, det ble jo gjort et helt imodig arbeid av flere for å avsløre disse regnestykkene og vise hvordan det faktisk så ut. Og da var det mange nordmenn som ble overbevist med at, åja, det var ikke så ille. Og hvis vi bare hadde hørt på følelsene og latt oss rive med, for det var en veldig følelsesbasert og anekdotebasert kampanje, så hadde nok den borgerlige side vunnet valg og formuesskatten vært bort i dag. Så jeg synes det er et godt eksempel på fallgruvene da, med det jeg opplever er liksom Rødts argumentasjonsrekke her. Jeg tror ikke rødgrønn side av politikken, som vi begge tilhører, vil tjene på å gå over i Sylvi Listhaus paradegreiner og snakke om en eller annen person jeg møtte i går, i stedet for å forholde seg til statistikken.
7: Jeg er enig i alt du sa om formuesskatten, overraskende nok, og jeg er også enig i at disse anekdotiske bevisene som dukker opp, kan ta en eksempel, nå har vi ulike meninger om drivstoffavgifter, men hvilken bensinstasjon den og den politikeren kjørte forbi akkurat i dag er mindre relevant enn snittpriser på drivstoff, i alle fall regionalt og kanskje hele landet også.
5: Men også
7: anekdotisk er jeg enig i det, men det er en annen fallgruve her også, og den, fordi at dette dreier seg jo ikke om at det er ikke så enkelt som at en artikkel fra SSB kan si alt eller ingenting om norsk økonomi. Som sagt så kom det en gjennomarbeidet faglig rapport fra LO i går som listet opp 7 punkter til hvorfor de SSB-tallene kan skjule større fattigdom og dyrtidsproblemer enn det man først har fått inntrykk av.
5: Og men det du også viser til, det du også viser til, det er altså folks opplevelser som denne SIFO-undersøkelsen, Statens institutt for forbruksforskning, kommer med. Og da lurer man, da er det vel også en fallgruve at folks oppfatning kan bli preget av at du, Sylvi Listhaug, Trygve Slagsvold Vedum, andre politikere sier morgen, middag og kveld at folk egentlig har fått mye dårligere råd, og at vi lever i en dyrtid.
7: Altså, for det første så synes jeg det er merkelig at det nå andre som sitter der og prøver å diskreditere forskerne, for det SIFO er jo et seriøst forskningsinstitutt, men når det bare hopper over det da.
5: Nei, jeg må snakke om hva dere legger vekt på.
7: Jo, men vi legger vekt på det, og vi legger vekt på de SSB-tallene, det er jo ikke noen grunn til å fornekte de. Men det er klart at ja, jeg tror nok det er riktig, men jeg tror ikke folk i Norge er så lett på virkelig at når det har skjedd et skifte for cirka 5 år siden, der vi går fra at en tredjedel klassifiseres som økonomisk utrygge, til at det nå er halvparten. Når det skiftet skjer for 5 år siden, det skjer tilfeldigvis samtidig som det blir reallønnsnedgang i et par år, for det har det jo også vært, og så har det begynt å gå litt bedre igjen nå. Da tror ikke jeg så stort om mine egne evner at det skyldes at alle har lest det jeg har skrevet på Facebook. Jeg tror nok det skyldes reelle opplevelser og erfaringer i folks virkelighet. Men jeg bare mener en annen fallgruve å gå i her, som jeg vil sende tilbake til Eivind, det er jo at jeg ser den fallgruven som du nevner, men jeg tror det er en fallgruve hvis man skal tenke at det bare er økonomene som vet, som har mulighet til, altså jeg tror ikke MDG heller kommer så godt ut av det, hvis det skal bli sånn at de som skal bestemme hva som er sannhet, fakta eller ikke i norsk politikk til enhver tid er bankenes sjeføkonomer, for jeg tror nok de bildene er mye mer komplisert enn det i alle politiske og økonomiske spørsmål.
5: Og dere plukker kanskje også ut den forskningen som passer best, Tredal?
8: Akkurat her så vet jeg, Søren, for det er ikke noe poeng for MDG heller, altså for oss er det ikke noe selvstendig poeng å argumentere for at folk har bedre råd enn de føler at de har. Men jeg tror det åpenbart, når vi kjemper for klima og natur, så må vi basere oss på forskning og fagfolk. Det umulig, og folk har ikke en helt egen opplevelse av den globale temperaturen på kloden, sånn at vi nok et parti som ekstra opptatt av at vi på best mulig grunnlag former politikk basert på kunnskap, og så har jo Mimmi helt rett i at det finnes mange forskjellige økonomiske innfallsvinkler. Akkurat her er det interessant å se at stemningen i veldig mange land ser ut til å være mye dårligere enn de økonomiske tallene skulle tilsi. Kanskje det betyr at man måler ting feil, kanskje det betyr at det er andre ting som påvirker stemningsbølger.
5: Ok, vi skal gå videre. Rødt vil løfte dem som har minst, men hvis du virkelig mener at kampen mot forskjells-Norge er den viktigste saken for Rødt, det er derfor dere snakker om at folk har så lite penger også. Hvorfor skal dere gi så mye til dem som har størst hus og bruker mest strøm, eller som har mest råd, altså som har råd til mest og dyrest mat?
7: Først av alt så vil jeg si at nå har Rødt vært på å forhandle to budsjett. De to viktigste gjennomslagene vi har fått det er å øke fribeløp for uføre og minstepensjon for alle. Så jeg synes det er litt... Jeg synes det er litt rart at man skal sitte og angripe Rødt for at vi ikke prioriterer de som har aller minst.
5: Jeg angriper ikke, men du, dere går for Norges pris, som alle skal få, og lavere matmoms, som alle skal få. Og i dag kommer KrF, Senterpartiet og FRP til å foreslå at drivstoffavgiftene skal kuttes ut året. Hva kommer dere til å stemme da?
7: Det vil vi støtte fordi at vi mener at drivstoffprisene i Norge nå er for høye, og poenget vårt er at livsnødvendigheter som folk må ha i livene sine, mat, bolig, strøm, drivstoff, ja, mange må det i Norge i dag, sånn er det dessverre, det bør man kunne forvente rimelige og stabile priser på. Det bør være et politisk mål å sikre det mot prissjokk, og det burde ikke overraske noen at Rødt er interessert i å regulere markeder og priser og det som er, så det mener vi er rimelige. Og så må man jo gjøre en jobb da i inntektsskatten og i arveavgiften og i formuesskatten og alle andre steder med å hente inn kjøpekraft for de som har aller mest.
5: Når det gjelder drivstoffavgiftene, så har ikke dere stemt for å kutte dem tidligere, men dere gjør det nå, selv om det strider mot den avtalen dere har med de rødgrønne.
7: Ja, vi stilte jo et eget forslag om å kutte drivstoffavgiftene, som ikke fikk så mye oppmerksomhet, for det fikk bare våre stemmer. Det stemte jo de andre mot i vår, som har meint dette hele tiden, men vi, for vår del, skulle gjerne funnet disse løsningene inne med de andre rødgrønne. Det kunne godt vært alternative løsninger også, som hadde hjulpet på folks økonomi, helt greit for oss, men nå er den avtalen på det punktet brutt. Senterpartiet stiller disse forslagene igjen og igjen, og da er det veldig vanskelig for et annet parti som mener det samme som Senterpartiet og på en måte stemme mot sin egen politikk når man ikke har den avtalen på plass på det området da, i alle fall.
5: Tredal, hvorfor stemmer dere imot alle disse forslagene som handler om å gi støtte til alle sammen? Er ikke det det man må gjøre hvis man skal være med i velferdsstaten og være med på spleiselaget?
8: Jeg tror det spleiselaget fungerer best hvis vi har ordninger som hjelper de som trenger det, og ikke bare gir alle et økt forbruk vi kanskje ikke trenger. Og i denne sammenheng, så både når det kommer til strømpris og bensin, så ønsker vi en form for strømbonus hvor vi deler penger ut flatt, sånn at folk selv kan velge hvordan de vil løse problemet med økte priser. Det betyr at jeg for eksempel som boligeier heller kan installere solceller eller etterisolere huset mitt, i stedet for å bare sløse mer strøm. Nå med Norgespris så lønner det seg ikke for meg å spare strøm. Det synes jeg er veldig dumt, og det gjelder jo mange borettslag i nabolaget, det gjelder veldig mange andre huseiere i Norge. Så det synes jeg var en dårlig løsning. Det samme gjelder bensinpris. Hvis folk får penger på konto ut fra avgiftene, slik vi foreslår, så kan man jo velge bussen da, eller å sykle, og så spare inn penger når det er høye bensinpriser, i stedet for at vi subsidierer bensinsløsning. Og det som er ekstra problematisk med bensin og diesel, er jo at grunnen til at prisen er høyere er at det globalt sett er mangel på disse drivstoffene, ikke sant? Så det betyr at når vi subsidierer sløsing med bensin og diesel, eller økt opprettholdet høyt forbruk på bensin og diesel i Norge, så blir det mindre på markedet i andre land da. Så da er det fattige bønder i andre land, eller folk i mye fattigere land i Norge, som får enda høyere priser, fordi vi på en måte dekker inn oss selv. Da vil det være klokere å gi nordmenn penger i lomma til å håndtere de bensinprisene, og også gi oss mulighet til å finne gode måter å spare bensin og diesel på.
5: Svar på det, Kristiansson. Lavere diesel- og bensinpriser her er usolidarisk overfor de som er ordentlig fattige.
7: Jeg tror ikke at disse livsnødvendighetene her er noe folk bruker for moro skyld, eller at de kjører rundt bare for gøy. Så jeg tror at... Nei da, det vet jeg, men det var det jeg sa nå. Så jeg tror, og det har strømpriskrisen vist oss også, at folks strømforbruk ikke øker eller faller så mye med strømprisen, fordi det ofte er helt nødvendig å bruke den strømmen du bruker. Men jeg tror rett og slett at vi som politikere bør sikre lave, stabile priser på det folk trenger for å overleve, og at vi er nødt til å ta folks økonomiske bekymringer på alvor, og hvis man ikke gjør det, så tror jeg at det blir høyrepopulistisk storeslem i neste omgang.
5: Og jeg kan bare ønske lykke til med å finne en slags rød-grønn enighet om det statsbudsjettet som kommer i morgen, og i morgen kommer også finansminister Jens Stoltenberg på besøk her til Politisk kvarter. Han er gjest hos kollega Håvard Grønli. I dag var det jeg, Lilla Sølhusvik, som hadde ansvaret for Politisk kvarter.
9: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen er større enn den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm er blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
10: Det er fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
9: I Jemen så har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia, sier Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal.
11: Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthi-Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter, blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuz-stredet ble mer eller mindre stengt.
9: Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg. Minst en person er drept og minst 6 såret, melder russiske medier. Rødt stemmer for å kutte drivstoffavgiftene sammen med Senterpartiet, KrF og FRP. Rødt stemte opprinnelig mot drivstoffkuttet da det ble vedtatt i mars, men sier de støtter det nå, selv om det er et brudd på budsjettavtalen. Men det blir trolig ikke flertall for forslaget. Finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimi Kristiansson, sier de støtter forslaget.
7: Det er vel med støtte fordi at vi mener at drivstoffprisen i Norge nå er for høye, og poenget vårt er at livsnødvendigheter som folk må ha i livene sine, mat, bolig, strøm, drivstoff. Ja, mange må det i Norge i dag, sånn er det dessverre. Det bør man kunne forvente rimelige og stabile priser på.
9: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Nå er klokka 8:03. Nyhetsmorgen holder på frem til klokka blir 9, og du får høre mer om blant annet dette.
12: Hvorfor treffer voldtektssaken fra et universitet i USA oss i Norge så hardt og så?
0: Hvor mye dyrere blir strømmen når regjeringen nå vil øke Norgesprisen?
12: Og hva synes unge skiskyttere om at smartbriller kan bli forbudt?
13: Sånn som vi bruker dem, så vil jeg ikke tenke at det er et problem. Fordi alle her har jo fått sagt at de kan bli filmet.
0: Det er det Nyhetsmorgen spør om, i hvert fall.
12: Helt frem til klokka 9, som sagt, i studio Katrine Nybø og Jon Brannes.
0: I USA så krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. I går kveld samlet tusenvis av studenter seg til demonstrasjon.
14: No justice, no peace! No justice, no peace!
15: Plakater og taktfaste rop om rettferdighet da studenter marsjerte gjennom universitetsområdet på Cornell i delstaten New York i går. Slik viser de sin støtte til Jane Doe, som sier hun ble voldtatt av en gjeng menn på en fest i en studentforening for 2 år siden.
16: I think at Cornell and societally, we need to get better at starting conversations.
15: Jeg mener at både ved Cornell og I samfunnet for øvrig må vi bli flinkere til å ta opp disse samtalene og være villige til å snakke åpent om seksuelle overgrep og heve stemmen mot det, sier en av studentene. Mye tyder på at universitetet feide voldtekten under teppet og lot folka I studentforeningen gå fri. Demonstrantene hevder det en voldtektskultur. Saken ikke bare en stor sak I USA, men preger sosiale medier verden over. Kvinnen som var 20 år den gangen sier hun ble skjenket både på sprit og ble lurt I narkotika før voldtekten. Voldtekten ble etterforsket, men saken ble lagt bort. Universitetet stengte studentforeningen, og noen av mennene ble utvist. Vi må forby studentforeningene og ta tak I de grunnleggende kulturelle problemene som fører til miljøer der dette tillates, og får fortsette, sier en av de andre demonstrantene.
17: Like we need to ban the frats and start treating the root cultural issues that lead to environments where this is allowed or perpetuated.
0: Reportera var Øyvind Nyborg.
12: Og denne saken engasjerer, og den engasjerer I sosiale medier, og den engasjerer også her I Norge, og politisk kommentator Håvard Nyhus. Hva det som gjør at denne saken skaper så stort engasjement, fæl som den
18: Det ene jo at vi alltid ser til USA. USA jo landet som fremdeles litt større og lengre og tyngre enn alle oss andre, så vi fremdeles litt besatt av hva som skjer I USA. Det ligger der som en slags første forutsetning. Og så det klart at dette en sak som inneholder veldig mye eksplosivt materiale. Det handler om grenseoverskridelser, det handler om rus, det handler om fraternities, altså brorskap, amerikanske brorskap, altså dette, og universitet I USA, eliteuniversitet til og med, så det klart at denne saken har mange av de ingrediensene som engasjerer uansett, I tillegg til at det en slags krimgåte her, noe som ble lagt vekk og nå kommet tilbake igjen. Så summen av dette her skaper en veldig eksplosiv cocktail som vi nå ser at engasjerer ekstremt I sosiale medier.
12: Men at den skal engasjere så mye I Norge, for USA noe en ting der det faktisk har skjedd, men at vi her skal sitte ved skjermene våre og komme med alskens teorier og spekulasjoner rundt dette.
18: Det har jo også med at den har med noen helt allmennmenneskelige ting å gjøre. Det handler om en ung jente som utsatt for et overgrep, hevder hun, og 7 gutter som angivelig står bak dette her. Så det handler om svik, det handler om grenseoverskridelser, det handler om rettferdighet. Alle disse tingene jo helt allmennmenneskelige og kan jo engasjere uansett hvor det måtte være. Og så vet vi også at historisk at vi I Norge har hatt noen litt lignende saker som gjør at dette har en resonansbunn. Jeg tenker da særlig på Hemsedal-saken, som nå ca. 10 år gammel, og den saken som gikk for I lagmannsretten I Bergen for 2 år siden, der også 3 gutter stod tiltalt for ganske lignende forhold som dette her.
12: Og så trekkes det paralleller til MeToo-bevegelsen, som jo også noen år gammel nå, og der det også ble fokusert på overgrep mot kvinner, som av mange ble sett på som nesten hverdagslig.
18: Ja, MeToo-begrepet omfatter jo veldig mye forskjellig. Det omfatter alt fra uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering på arbeidsplassen, til uønsket seksuell kontakt. Så sånn sett så jo det som blir hevdet I denne saken I den mest alvorlige delen av det spektret. Men noen av mekanismene de samme. MeToo startet jo også som et hashtag-fenomen på internett, der flere kvinner ga uttrykk for at de kjente seg igjen, altså MeToo. På tilsvarende vis så var det startet jo dette med at veldig mange kvinner og menn for så vidt, fant sammen på internett og identifiserte seg med denne Jane Doe, denne kvinnen I denne saken, og ga uttrykk for det på sosiale medier. Så sosiale medier en fellesnevner, både med hensyn til denne saken og MeToo som så da.
12: Men MeToo fikk jo et tilbakeslag. Det gikk ikke fryktelig lang tid før noen var, om ikke direkte tilgitt, så I hvert fall akseptert inni det gode selskapet igjen. Kan man se for seg et tilbakeslag I denne diskusjonen også, og kanskje raskere enn med MeToo?
18: Det kan selvfølgelig skje, det ligger i sakens natur at en stemningsbølge før eller siden får en motreaksjon, og vi vet jo at presidenten i USA, Donald Trump, pleier å være flink til å lese tidens tegn og ligge på vinden, og han jo blant dem som nå tar parti med disse 7 guttene i dette tilfellet, og mener at deres rettssikkerhet truet, så det klart at når du får en veldig sterk stemningsbølge på den ene siden, så er det bare et spørsmål om tid før du får denne motreaksjonen, og det vel kanskje det vi ser litt begynnelse på, men så vet vi også at motreaksjonen vil også få en motreaksjon, og så går dette slag i slag.
19: Saken bunnen I hvert fall fæl. Takk skal du ha I denne omgang, politisk kommentator Håvard Nyhus.
0: Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime. Inkludert moms blir prisen da 56 øre, og prisen øker mer enn prisveksten. Energiminister Terje Aasland forklarer.
10: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt, og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp I seg historiske priser, men også fremtidspriser, og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
20: Hvor mye må regjeringen sette av totalt til denne ordningen neste år?
10: Nå setter vi av til Norgespris og strømstøtte 16,4 milliarder kroner neste år. For Norgespris alene så det noe over 12 milliarder kroner som settes av.
20: Det med andre ord en av hovedsatsingene I budsjettet. Hvorfor det riktig å bruke så store penger på å subsidiere strømforbruket til folk som har hus og hytter?
10: At tanken bak Norgespris hele tiden vært at de som ønsker en fast, stabil trygghet knyttet til strømregningen sin skal få det, og det mener vi at Norgespris har fungert utmerket som, og det ønsker vi å fortsette. Trygge familienes husholdning og husholdningenes møte med høye og varierte strømpriser. Trygghet for økonomien viktig for regjeringen.
20: Og så skal dette gjennom på Stortinget, og der det partier som har I hvert fall I utgangspunktet stilt krav om at Norgespris ikke skal bli mindre gunstig for forbrukerne. Det også partier som vil ha en makspris på strøm. Hvor enkelt blir det å få dette gjennom I budsjettforhandlingene I høst?
10: Nei, jeg håper at det grunnlaget vi har lagt nå, som bygger på den loven som Stortinget med et bredt flertall har vedtatt, går igjennom. Dette trygger husholdningene på en god måte. Fremtidsprisene, hvis vi hadde vekta dette omtrent like mye som historiske priser, så hadde prisene vært høyere, men vi legger også inn en begrensning på 5 øre kilowattimen, fordi at variasjonene fra år til år ikke skal være så store.
19: Det sa da energiminister Terje Aasland til Tor Albert Frøsland. Og nå skal det handle om TV. TV ikke som før. Vi strømmer heller enn å krysse av I programbladet, og flere strømtjenester får flere og flere kunder, men tilbudet blir jo dårligere, kunne Klassekampen fortelle her om dagen. Vi jo flinke til å klage når maten blir dyrere, eller når bensinen blir dyrere, men få ser ut til å bry seg om at strømmetjenestene skrur opp prisen.
21: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
22: Lotte Sørli nyter godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
21: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så det jo Netflix I tillegg da. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
23: Jeg heter Tove som inntreffet.
24: Du måste hjälpa mig. Jag kommer då.
22: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her I Norge har økt jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
25: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
22: I tillegg til at strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene sine, har de også krympet katalogen de tilbyr til forbrukerne uten at vi merker det. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester i 10 år.
1: Det helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier, så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen eller makrellboksen, om du vil.
22: I USA har fenomenet med prisauke kombinert med dårligere kvalitet fått navnet streamflation eller strømflasjon. Og amerikanske forbrukere begynner nå å velge bort disse tjenestene, skriver The Guardian. Trass I dårligere tilbud så nordmenn lojale kunder. Og det skal litt til før vi sier opp et streamabonnement, sier Iversen I Forbrukerrådet.
25: Som forbrukere så du litt fanget, fordi hvis du vil se det som strømmetjenesten tilbyr, så må du bli på tjenesten, og derfor vil du oppleve at mange kunder vil være veldig lojale mot strømmetjenestene, selv om de misfornøyde med både pris og på en måte øvrig innhold.
22: Kolbjørnsen ved BI mener vi reagerer mindre på prisauke av strømmetjenester enn vi gjør når prisen øker på brød og melk. Og tror abonnementsmodellen har skylda.
1: Vi ser ikke prisen så godt, og det kan nok medføre at vi blir litt mindre tilbøyelige til å sjekke prisen, rett og slett.
22: Han oppfordrer folk til å ta en liten ryddesjau I streameabonnementet.
1: Alle burde jo ta en kikk på strømmeabonnementene sine for å vurdere om de kaster penger ut av vinduet.

0: rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep.
1: Og Vadsø slåss mot røde regnskapstall som en av flere kommuner som må ta grep.
2: Innbyggere, administrasjon, ansatte og ikke minst politikere som fatter vedtak må være med på å tenke langsiktig.
0: Vi skal til Spania nå, der valgkampen allerede i gang etter at statsminister Pedro Sánchez utlyste nyvalg i går. Høyresiden sier at migranter må bli en av de viktigste sakene. Sánchez selv peker på bostadkrisen. Korrespondent Anders Børingbo på torget i Madrid, der aktivisterne har overnatta.
3: Her har aktivistene så vidt kommet ut av teltene, noen av de, og sitter ute i et Madrid som i ferd med å våkne. Politiet passer på her, forholder seg rolig med tre patruljer på den andre siden, og nok en natt hvor altså aktivister har okkupert denne plassen på grunn av boligsituasjonen. Vi var inne her og snakket med folk i går, snakket med en ung kvinne som utdannet sykepleier. Hun forteller at hun ønsker å jobbe som sykepleier her i Madrid, men boligprisene gjør det umulig for henne å bo i hvert fall rimelig sentralt i Madrid nå.
0: Vi ser at der du er, der er et hav av telt, blå presenninger dekker hele plassen. Det er veldig mange som har campet der, Anders. Hvor viktig blir bostad i denne valgkampen?
3: Det blir viktig, og analytikerne sier jo etter at Sánchez utlyste nyvalg i går, at mye av årsaken til at han gjør det er nettopp denne boligkrisen og boligsituasjonen som har oppstått. Og dette fikk jo en ny aktualitet etter at 87 år gamle Marie Carmen ble kastet ut av sin leilighet. Fotograf Sissel Avlund og jeg møtte Marie Carmen for et år siden, og det var jo ganske sterkt å se henne etter å ha bodd 70 år samme sted, bli hentet av politifolk i hjelmer og beskyttelsesutstyr og ført ut for et par uker siden. Det har ført til et voldsomt engasjement i Spania, og det er jo den bølgen Sánchez nå håper skal gi han en valgseier allerede 29. november. Han skriver ut det valget tidligere enn mange hadde antatt.
0: Høyre siden vil altså gjøre migranttilstrømmingen til en av de viktigste sakene. Hvordan vil det spille seg ut for Sánchez?
3: Ja, mange her analyserer det som at Sánchez nå tar en sjanse, for det er klart at han har blitt sterkt kritisert for sin migrantpolitikk, ikke minst behandlingen av migrantene i Ceuta, at ikke det ble gjort mer der tidligere, hvor mange mener at Sánchez har vært for utydelig, for slepphent med situasjonen der. Så mange sier jo at hvis migrantsaken fortsatt vil være høyt oppe i spansk offentlighet, så vil han slite mer med å vinne dette. Og så har jo høyresiden ledet ganske klart til nå, og man kan få en statsminister fra Partido Popular, altså tilsvarende norske høyre, med et sterkt Vox ved siden av. Vox som er et ytre høyre parti her i Spania.
0: Ja, hva vil skje dersom høyresiden vinner?
3: Ganske store endringer. De var for eksempel mot denne boligreformen. Når vi nå står her på dette okkuperte torvet, så er det en viktig ting å minne om. Og så vil de nok være en langt mildere utenrikspolitikken. Spania har jo markert seg under Sánchez som et annerledes land. De har ikke villet betale like mye til NATO. De har ikke villet la Trump bruke baser for Iran-krigen. En rekke slike ting som har gjort Spania til en slags opprører på den internasjonale arena. Det er ikke noe høyresiden ønsker å gjøre på samme måte.
0: Sa korrespondent Anders Børingbo, og vi snakker med han litt tidligere i sendingen.
1: I går fortalte digitaliseringsministeren i Nyhetsmorgen at regjeringen vil forby smartbriller med kunstig intelligens på mange offentlige steder. De ser jo ut som vanlige solbriller, men har et lite kamera som kan filme, gjøre opptak, ta bilde, uten at folk rundt vet det. Men det er jo nettopp dette da, som gjør smartbriller nyttige på Norges toppidrettsgymnas.
4: Med ny teknologi følger trener Åsmund Kjølmoen Steien nøye med på de unge skiskyttertalenta ved NTG på Lillehammer.
5: Nei, nå har jeg på meg såkalte metabriller, som da kan gjøre opptak for eksempel mens jeg står og snakker med deg.
6: Hva er det du bruker deg til?
5: Jeg bruker dem primært egentlig i jobbsammenheng, hvor jeg kan filme utøvere

0: bruke i analyse i forberedelsesarbeid til konkurranser.
1: Det ser ut som vanlige solbriller, men midt på brillen sitter et lite kamera som kan ta opptak. Skolen har fått brillen sponsa, og de har vært et viktig verktøy i utviklingen av to utøverne.
0: Til å liksom fange opp situasjoner i trening, da, som jeg ellers ikke ville klart å fange opp.
1: Men regjeringen vil nå innføre et midlertidig forbud mot smartbriller, blant annet på offentlige plasser som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker. De og datatilsynet er bekymret for teknologi som kan ta opptak til folk uten at en vet om det.
2: Denne typen teknologi kan være veldig positiv i noen sammenhenger, men jeg er nok likevel skeptisk til den bruken. Og det er fordi at vi vet fra andre områder at dette er noe som barn og unge er bekymret for, og som det også er veldig vanskelig for de å kunne si nei til.
1: Sier Line Koll, direktør i Datatilsynet. Flere kommuner har allerede tatt grep i påvente av nasjonale retningslinjer, blant annet Lillehammer kommune.
3: Innbyggere og ansatte i Lillehammer kommune skal kjenne seg trygge på at det ikke blir gjort opptak av dem, som eventuelt videre distribueres uten at de vet om det i våre kommunale tjenester.
1: Sier Leila Ovren, kommunalsjef for oppvekst, utdanning og kultur i Lillehammer kommune. For de unge skiskytterne på privatskolen NTG er det det sportslige som veier tyngst, blant annet for Linde Berg Knudsen.
4: Sånn som vi bruker dem, så vil jeg ikke tenke at det er et problem. Fordi alle her har jo fått sagt at de kan bli filmet, og det er veldig nyttig verktøy å bruke på trening.
5: Er disse brillene et viktig verktøy for å forme det som kan bli Norges fremtidige skiskytterelite?
0: Ja, det mener jeg definitivt. I hvert fall med riktig bruk, da.
6: Det var da Stine Bekkelien som hadde møtt blant andre trener Åsmund Kjølmonsteien ved NTG på Lillehammer.
7: Nå skal vi snakke om noe av det som opptaker oss mest her i landet, nemlig været. Det har oppført seg underlig i Bergen den siste veka. På onsdag i førre veke så var det 26 grader, årets varmeste dag. For så noen dager senere så bøtta det ned og ga deg årets til noe våteste døgn. Det regnet like mye omtrent på et døgn som en hel oktobermåned i hovedstaden. Statsmeteorolog Kristian Gislefoss, hvor uvanlig er dette her? 26 grader og så kjempemasse regn.
8: Nei, det er jo ikke veldig vanlig. Det er det ikke. Men det er samtidig, det er høst. Lavtrykkene står litt i kø. Og det er jo de som styrer været for oss akkurat nå for tiden. Vi har ikke noe høytrykk som passer på oss og gjør det stabilt, så nå er det lavtrykkene. Og med lavtrykkene så kan du få mye vann, men samtidig så kan du også få frakt av varm luft sørfra. Og så var det litt føneffekt som gjorde da at bergenserne kunne nyte årets varmeste dag. Altså, vi må tilbake til 2011 for å finne en like dårlig sommer som bergenserne har hatt, hvis vi kun ser på temperatur. Så da var det bare 25,8 som var høyeste temperaturen det året. Men, så de har grunn til å klage. Det har vært veldig våt sommer, mer enn normalt i Bergen, og så fikk de en etterlengtet høysommerdag, det vil si over 25 grader, og så kom et nytt lavtrykk og hadde med seg mye vann. Så det er litt den naturlige variasjonen i været. Men hvis vi ser litt større på det, for eksempel ser mot klimaet, som da er statistikken av været.
7: Ja, for hva er vær og hva er klima?
8: Ja, så været, det er liksom du ser ut av vinduet, ser kanskje på yr, bestemmer deg hva du klær på deg den dagen. Så været er på en måte det du klær deg for, mens du bygger for klimaet. Når du bygger et hus, da tenker du klima. Så det er på en måte den lett forståelige måten av vær og klima. Så en annen måte å si det på, klima, det er statistikken av været over tid. Litt det du forventer. Og det vi ser er jo at med disse klimaendringene vi har, at høsten har flyttet seg. Den begynner senere, altså sommeren varer lengre, høsten begynner senere, og spiser den av vinteren. Så høsten, lengden på høsten har ikke endret seg.
7: Nei, for vi har dager nå der det her regner masse i vest, og vært tørt i øst. Hvorfor blir det slik?
8: Nei, det er litt som jeg var tilbake på med lavtrykk, høytrykk, og så har vi noen, altså østledningene kaller det flotte fjell mellom Østlandet og Østlandet, og de gjør at vi blir liggende, vi som er på østsiden da, blir liggende i regnskyggen, så fjellene stopper på en måte mye av nedbøren. Og med da stadig nye lavtrykk som kommer inn mot Vestlandet, som da beveger seg nordover langs norske kysten, så får Østlandet lite nedbør, kanskje ingenting, mens Vestlandet her vil det rett og slett bare bøtte ned, og så flytte nedbøren seg nordover, avtar litt I mengde etter hvert som lavtrykket også avtar I intensitet.
7: Ja, for hvordan har høsten vært så langt da? For eksempel her på Østlandet, så har ikke vi hatt behov for særlig mye ull enda.
8: Nei da, den har vært mild. Altså her I Oslo så har vi vel kanskje ikke hatt høst enda, for her har vi en temperaturdefinisjon med at middeltemperaturen må ligge mellom 0 og 10 grader, altså middeltemperaturen I løpet av et døgn, og det har vi nesten ikke hatt her på Østlandet, I hvert fall ikke I Oslo, og så det også det at temperaturen skal være fallende. Men nå ser det ut som at kanskje utover I neste uke igjen, ikke denne uka, men neste uke, så det mulighet for at vi kan kanskje endelig si at høsten kommet til hovedstaden. Andre deler av landet så har nok I hvert fall Nord-Norge hatt det vi kaller høst per definisjon. Vestlandet har også vært mildt og vått, så det har vært en våt start for veldig mange når det gjelder første del av høsten, og blant annet også Finnmarksvidda som var dobbelt så våt som normalt I september.
7: Takk Kristian Gislefoss, du kommer tilbake om en halvtimes tid, så skal vi snakke mer om været da.
6: Men mørke skyer kan det jo også være I regnskapet, og I nyhetene så snakker vi rett som det om ROBEK-lista, denne forkortelsen som står for Register om betinget godkjenning og kontroll. Dette statens liste over kommuner og fylkeskommuner som I økonomisk ubalanse, eller som ikke har økonomiplan eller budsjett eller årsregnskap på plass. I Finnmark slåss fylkeshovedstaden Vadsø mot røde regnskapstall og ROBEK-lista, og de inspirert av suksessen til Gamvik, lenger nord.
9: Det urealistisk å tro at når vi ligger an til et underskudd I år på 30 millioner, at vi skal klare å ha rundt 60 millioner I pluss neste år.
10: Det sier Senterpartiets Sondre Steinbakken. Han uttrykker en bekymring som deles av mange I Vadsø. For kommunen sliter med stor gjeld og kraftig overforbruk, særlig på grunn av dyre vikarer I helse og omsorg. Administrasjonen jobber nå intenst for å snu økonomien fra et merforbruk på 30 millioner til et overskudd på 60 millioner kroner. Men Steinbakken urolig for hva snuoperasjonen krever av lokalsamfunnet.
9: Det veldig mange spørsmål knyttet til det, både realisme og hva som faktisk skjer hvis vi faktisk får gjennomført 90 millioner I omstillingen.
10: Kommunen har hentet inn rådgiver Leif Idar Olsen, som har erfaring med omstilling I kommuner. Han mener det mulig, og forsvarlig med en kraftig snuoperasjon, og viser til at Gamvik kommune gjorde et kvantesprang I sin økonomi.
11: Der klarte man gjennom prosesser å endre et underskudd på minus 20 millioner til et pluss på 10 millioner I 25.
10: Ordfører I Gamvik, Ragnhild Vassvik, sier politikerne bestemte seg for at noe måtte gjøres. Kommuneøkonomien hadde vært ute av kontroll I mange år, og de var inn og ut av ROBEK-lista.
12: Vi har sett på turnuser og endret turnuser, ja, sett på alle forhold som går an til å se på om man kan gjøre ting rimeligere.
10: Ingen mistet jobben, men Gamvik-ordføreren legger ikke skjul på at prosessen har vært tøff. Rådgiver Leif Vidar Olsen sier at eksempelet Gamvik viser at det mulig å gjøre store endringer, også I små kommuner, når man står sammen om det.
11: Altså, Vadsø kommune bruker nok rundt 100 millioner for mye I drift. Alt for høye utgifter. Men man kommer ikke ut av den situasjonen uten at man planlegger å komme seg ut av den situasjonen.
6: Reporter var Sissel Wik.
7: Om en halv time så det ekko her I P2. Hva skal dere snakke om I dag, programleder Jakob Arbola?
13: Ja, for uten å snakke om hvordan barn kan forberedes på krig og beredskap, og om Jan Arild Snoen har rett I at den borgerlige blokkpolitikken basert på en illusjon, så skal vi også I ekko snakke om dette. Ja, det her jo kjente lyder på denne tida av året, men hvordan skal vi unngå virusene? Hva det egentlig som hjelper? Hjelper det med to hvitløksbotter I nesa? Og lytterne kan sende inn spørsmål akkurat nå. Gå inn I appen NRK Radio og finn ekko.
7: Så får du svar da, kanskje, klokka 9.03.
6: Dette nyhetsmorgen, klokka 8.30, og vi skal sende I enda en halv time til.
7: Norges pris på strøm øker, varsler energiministeren dagen før regjeringen legger frem forslag til statsbudsjett.
14: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt.
6: To mennesker mistet livet I et ukrainsk droneangrep som russiske myndigheter sier var det største mot Moskva-regionen på 2 år, og samtidig har Russland angrepet datacenter I flere ukrainske byer.
7: Og rett snur om drivstoffavgifter vil stemme for forslaget fra FRP, SP og KrF om kutt ut året.
6: Så skal vi innom en kunstutstilling som heter Lys, også Katrine, men den foregår I Bekkmørket.
7: Ja.
6: Og det ganske pussig.
7: Arte. Straks her I Nyhetsmorgen.
6: Nå skal vi aller først til USA og til denne saken som har fått 2000 studenter minst til å demonstrere ved Cornell-universitetet I går kveld. De krever at universitetsledelsen går av for dårlig håndtering av saken der en kvinne sier hun ble gruppevoldtatt av 7 medstudenter I 2024. Det var studentavisa Cornell Daily Sun som først skrev om at kvinna saksøkte universitetet og de 7 mennene, og dermed fikk oppmerksomhet om saken over hele verden.
15: Three weeks ago it started to be big, and then yeah, it was insane. So it's really been like huge. Yeah, the wave.
16: For 3 uker siden begynte dette virkelig å bli stort, forteller Mia Sofia Orango, videoredaktør I studentavisen Cornell Daily Sun.
15: We never thought that it would get this big. Again, we're super grateful it has, and we're super grateful for the spotlight, but otherwise, you know, we're just doing what we're doing, and we would have done it otherwise.
16: De USAs eldste studentavis, men de studenter, flesteparten mellom 20 og 22 år gamle. En av Orangos kolleger slapp aldri tak I en intern e-post om en voldtektsanklage som kom I 2024. 18. September I år var det Cornells sønn som var først ute med å fortelle historien om at kvinnen som bare kalles Jane Doe hadde levert et nytt søksmål, og de hadde også intervjuet henne anonymt.
17: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
15: Weird. So weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does. But also at the
16: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego, midt I en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Mer kontroversielt det at studentavisen den 21. September også valgte å navngi de 7 studentene som anklaget for voldtekt, selv om ingen av de 7 dømt. Orango sier hun ikke var med på den beslutningen som ble tatt av avisens redaktørkollegium. I en artikel der de skrev til de navngitte 7 anklagede, «Vi vet hvem dere og nekter å la universitetets taushet komme dere til gode». Nå håper Orango saken vil føre til endring I hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell-universitetet.
15: We hope that things can change, big or small, we hope that change happens. And then as a woman, I hope that there is more protection for us on campus. I think that it's ridiculous that there is an essay as a punishment. I think it's absolutely ridiculous that there is not more done. I'm a young woman. I live in a world where patriarchy is a thing, and I want there to be change for me and for the generations to come, but also for justice for all the generations that had to live with so much that thankfully made change for someone like me.
6: Det var USA-korrespondent Peter Svår som hadde møtt studentavisa ved Cornell-universitetet.
7: I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden I går. Regjeringsstyrker I landet, godt støttet av det saudi-arabiske luftvåpenet, setter I gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder I landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål djupt inne I nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig I det krigsherje landet siden 2022, da partene inngikk en våpenkvile. Korrespondent Yama Wolasmal Farsel.
18: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne I Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid-flyplassen, som hovedflyplassen I hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter, blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudi-arabisk olje fra fra oljefeltene øst I landet til vest til Jambu, havnebyen der. Dette en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt I krigen mellom Iran og USA, så Saudi-Arabia fraktet oljen sin I denne oljerørledningen til Rødehavet, så den helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker I Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
7: Hva grunnen til at kampene har blusset opp at?
18: Altså, Jemen var jo et land som I mange år var herjet av krig og konflikt. Så tilbake I 2022 klarte FN å få partene til å inngå en våpenhvile. Den fungerte mer eller mindre godt I 4 år. Kampene stillet. Folk kunne gå tilbake til en relativt normal hverdag. Men I sommer så ble hovedstaden Sanaa bombet. Houthiene klandret Saudi-Arabia. At flyplassen ble bombet av saudi-arabiske luftvåpne. Og så blusset kampene opp igjen. I september gjennomførte Houthiene en voldsom offensiv langs hele kysten til Jemen og tok over denne strategisk viktige havnebyen Moha og fikk dermed kontrollen over det viktige Mandeb-stredet, som en av verdens viktigste sjøfartsveier. Og etter det så har regjeringsstyrker prøvd å ta kontrollen tilbake fra Houthiene.
7: Sa korrespondent Yama Wolasmal.
6: Regjeringen har varslet at Norgespris på strøm øker neste år. Den subsidierte strømprisen går opp med 5 øre til 45 øre per kilowattime før moms, og dermed blir ordningen da mindre gunstig for strømkundene. Men energiminister Terje Aasland sier at regjeringen likevel mener at dette vil gi en trygghet for privatøkonomien din.
19: Så det vi gjør nå det å justere den noe til 45 øre pluss moms. Det var 40 øre pluss moms, men nå justerer vi den opp til 45 øre pluss moms. Og det vil, sånn som prisbildet og fremtidsbildet nå, være en betydelig trygghet for husholdningene.
20: Hvis du har Norges pris, tar staten I dag regningen hvis strømprisen går over 40 øre per kilowattime uten moms eller 50 øre med moms. I neste års statsbudsjett som legges frem I morgen, foreslår regjeringen å øke innslagspunktet til 45 øre uten moms eller 56 øre med moms. Det dermed en større økning enn dersom ordningen bare hadde blitt prisjustert, mens prisveksten generelt rundt 3%, tilsvarer en økning fra 40 til 45 øre 12,5%. Til tross for dette mener regjeringen at Norges pris må opp såpass.
19: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp I seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
20: Stortingsrepresentant Mimir Kristiansson fra Rødt stiller seg kritisk til forslaget. Rødt kommer ikke til å støtte en såpass kraftig prisøkning.
21: Da bør jo Norgesprisen følge den ordinære prisveksten. Den altså på 3%. Så skal man I stedet øke Norgesprisen med 12,5% fordi man har tenkt på et tall I et eller annet departement. Og den type politiske beslutninger som det ikke spesielt forutsigbare for folk.
20: Kommer dere til å støtte dette da?
21: Vi skal jo inn og forhandle med regjeringen om dette I budsjettet, men vårt utgangspunkt at vi ikke vil at Norgesprisen skal øke mer enn vanlig prisvekst. Det ingen grunn til at folk skal betale enda mer til staten for strøm I Norge.
7: Reportere her var Tor Albert Frøsland og Mats Rønning.
6: Vet ikke hva du synes om strømselskapene, men nå skal det handle om en blodsugende prastitt du kan møte I skogen. Den rundt 5 millimeter lang, flattrykt, ligner kanskje litt på en krabbe, litt læraktig, litt brunrød kropp, 6 kraftige ben og vinger, for den kan fly hjortelusflua. Mari Stenert fra Folkehelseinstituttet, velkommen hit til Nyhetsmorgen. Du leder ved avdeling for skadedyrkontroll, så hjortelusflua har du greie på.
22: Ja da, hjortelusflua det mye av.
6: Hva skjer når den lander på oss mennesker?
22: Altså, den hjortelusflua på jakt etter et bytte, så den så fort den lander på oss, så prøver den å krype inn I hår eller under klærne.
6: Og hva har den der å gjøre, skal jeg si?
22: Altså, den ute etter å finne seg et vertsdyr som den kan leve på, som den ønsker å suge blod, så den kan stikke også. Så den vil, altså, egentlig så er den ute etter en elg eller et rådyr som den kan bo på. Skal bo i pelsen, og der skal den spise ved å suge blod og reprodusere. Men det får den ikke gjort på oss mennesker da.
6: Nei, fordi vi er litt annerledes skrudd sammen, og da blir den jo ikke sittende og blir levende på oss heller, da. Men hva skjer når vi blir bitt?
22: Altså, det kan være litt plagsomt med disse bittene, fordi hvis den slumper til å faktisk bite, så kan det bitte være kløende i mer enn 2 uker. Noen ganger så kan noen oppleve kløe i nesten opp til et år. Men bortsett fra det, så er det egentlig ikke så stor fare med denne hjortelusflua.
6: Det er fordi folk har jo sagt til meg blant annet at de slutter å gå i skogen, har ikke lyst til å gå tur nå som det er hjortelusfluesesong, men selv om det er plagsomt, så er det altså ikke farlig å bli bitt, sier du.
22: Nei, det skal ikke være farlig. Altså, disse hjortelusfluene, de kan bære med seg en del smittsomme sykdommer, mikroorganismer som bakterier og virus, men det er ikke påvist vitenskapelig at dette kan overføres til mennesker, sånn at det skal egentlig ikke være noen stor fare.
6: Hvorfor er det flere hjortelusfluer nå enn det var før, for det er det vel?
22: Ja, det har vært en ganske kraftig økning de siste 10 årene, og vi mener at det har en sammenheng med en sterk økning i bestand av rådyr og elg. Og sånn at den økningen har virkelig, den har gått ganske raskt fra den første ble oppdaget i 1983 til nå, da, hvor du har hjortelusflue over store deler av Sørøst-Norge.
6: Og som vi var inne på, den er plagsom, denne flua, om den ikke nødvendigvis er direkte farlig. Hvordan kan vi unngå å bli bitt, da? Hvordan kan vi gå en fredelig skogtur uten å få dette krypende rundt i hår og underklær?
22: Ja, for det er litt utfordrende at de biter ikke på disse, eller ikke biter på, men vanlige insektmidler, disse repellentene, de fungerer ikke på hjortelusflua. Så det kanskje aller beste trikset, det er å beskytte seg med klær, og at man lukker igjen i halsen og har på en hette eller mansjetter som er litt stramme, og så videre.
6: Og det er nå, denne tida på året, hvor disse her er verst?
22: Ja, men det har endret seg litt med klimaendringer, så ser vi at det har blitt tidligere sesong for denne hjortelusflua. Altså, noen varmeår så dukker den opp allerede i juli, mens egentlig så skal den ha sin type tid i september og oktober da.
6: Da må jeg spørre helt til slutt, Mari Steinert fra Folkehelseinstituttet, du som altså da leder avdeling for skadedyrkontroll. Kommer vi til å bli kvitt hjortelusflua noen gang, eller er det ikke noe ønske om det? Skal den leve i harmoni med oss andre fremover også?
22: Altså, vi skulle ønske at både for viltet og for oss mennesker, at det kunne vært mindre hjortelusflua, for det er en plagsomt dyr å ha så mye av i naturen, men det er likevel sånn, på grunn av klimaendringer, på grunn av den økningen vi har hatt, og en kraftig hjortevilt bestand, så vil jo dette bestå, og kanskje heller øke på og trekke seg enda lenger nordover.
6: Det høres ikke sånn kjempehyggelig ut, men en tur er uansett hyggelig, hva var enig om det?
22: Ja, og så et annet tips, det er å holde deg på stien og på veien. Hvis du går busjer inn i skogen, der er det mer hjortelusflue enn der hvor det har vært mye aktivitet fra før.
6: Det tipset tar vi med oss, Mari Steinert fra Folkehelseinstituttet. Takk for besøket.
7: Klokka er straks 8:45.
6: Regjeringen foreslår altså å øke Norgesprisen på strøm neste år.
7: I Sverige har regjeringen kallet inn pressa for å snakke om nasjonal tryggleikedag på få times varsel.
6: Og snart skal du få møte en som har tips om hvordan også du kan bruke mindre tid på mobil.
1: Så for eksempel for meg så det er trening, å gå på tur, det er like mye der jeg begynte siste året, lesing.
7: I dag startet ankesaken mot Steinar Vangen. I juli ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024. Reporter Benjamin Woland Andersrød, du er i Skien der ankesaken snart skal begynne. Hvordan var det politiet kom på sporet av Vangen i denne saken?
2: For å forstå det så må vi tilbake til 5. juli 2024. Da ble Vangen dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Og samme dag som han fikk denne dommen på 8 års fengsel så ble han kontaktet av svenske Malin. Malin kom I kontakt med Vangen gjennom en gruppe for folk som støtter aktiv dødshjelp og de holdt kontakten I flere måneder. I starten av september samme år, 2024, så ble Malin funnet død I sin egen leilighet I Trollhättan. Svensk politi fant ikke noe mistenkelig ved dødsfallet og konkluderte med at hun hadde tatt sitt eget liv. Bare måneder senere, I november, så gikk TV2 undercover for å møte Steinar Vangen på Nordby Hotel. Han trodde han skulle møte en kvinne som ville dø. I realiteten så møtte han Janne Amble og Kadhafi Saman. De overleverte Vangen senere til politiet.
7: Og hva det som skal skje I retten da I neste vekene nå?
2: Nå skal hele saken behandles på nytt igjen. Selv om Vangen ble dømt til 15 års forvaring I tingretten I sommer, så ikke det noe lagmannsretten skal ta hensyn til I det hele tatt. De skal gå gjennom alle bevisene I saken på nytt. Vangen skal forklare seg, en av de etterlatte etter Malin skal forklare seg, og politiet skal, påtalemyndigheten skal forsøke å bevise hvorfor de mener Vangen drepte henne, til tross for at det ikke finnes et eneste teknisk bevis som peker I den retningen.
7: Han nekta altså straffskyld. Hva vet vi om grunnen til det?
2: Det todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord ikke straffbart I Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side I Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen vare ut neste uke.
7: Takk, reporter Benjamin Woland Aldersrød.
6: Rødt snur om drivstoffavgiftene og vil stemme for å kutte dem ut året, og dermed bryter de budsjettavtalen med de andre rødgrønne partiene, slik Senterpartiet også har varslet at de gjør. Også Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti står bak dagens forslag I Stortinget om å kutte avgifter på bensin og diesel ut året, og den gang får de også støtte av Rødt, sa finanspolitisk talsperson Mimir Kristiansson I Politisk kvarter I dag.
3: Svar på det, Kristiansson. Lavere diesel- og bensinpriser her usolidarisk og for de som ordentlig fattige.
4: Jeg tror ikke at disse livsnødvendighetene her noe folk bruker for moro skyld, eller at de kjører rundt bare for gøy. Så jeg tror
23: det var ikke det jeg sa heller.
4: Nei da, det vet jeg, men det var det jeg sa nå. Så jeg tror, og det har strømpriskrisen vist oss også, at folks strømforbruk ikke øker eller faller så mye med strømprisen, fordi det ofte helt nødvendig å bruke den strømmen du bruker. Men jeg tror rett og slett at vi som politikere bør sikre lave, stabile priser på det folk trenger for å overleve, og at vi nødt til å ta folks økonomiske bekymringer på alvor, og hvis man ikke gjør det, så tror jeg at det blir høyrepopulistisk store slem I neste omgang.
7: Mimir Kristiansson I Rødt og Eivind Trædal I MDG møttes hos Lilla Sølhusvik I Politisk kvarter. Men trass I støtte fra Rødt så ligger det ikke an til flertall for drivstoffkutt. Høyre Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har et flertall mot I Stortinget.
6: Hvis du ser for deg en kunstutstilling som heter Lys, og så når du kommer dit så må du famle rundt I et helt mørkt rom. Dette skjer I kunsthall Grenland I Porsgrunn. Mona Palli Berke, kunstkritiker. Altså, forklar.
24: Ja, det deilig paradoksalt. Jeg må jo si at jeg ventet meg liksom lyseffekter. Det der liksom, og veldig mye lys.
6: Du hadde med solbriller, rett og slett.
24: Det hadde jeg ikke, men jeg var veldig forberedt på at det skulle... Jeg var ikke forberedt på at jeg skulle inn I stummende mørke. Men da fikk vi på oss vernebriller. Og så ble vi utstyrt med UV-lykter, to forskjellige, med kortbølgelys og langbølgelys. Og så famlet vi oss blindt inn I mørket, men der fant vi jo også lyset. For der var det jo da mineraler som glødet I heftige farger, fra giftig grønn til koboltblå, skarlagen og burgunder, og de herligste farger. Og det var jo veldig spesielt, det der måtte på en måte føle seg litt frem, bruke lykten til å finne kunstverkene. Da. Og her møtes jo eldgamle mineraler og nyskapt keramikk da, hvor det innfelt steiner og sånne ting, i tillegg til at det heftige klanger. Bakenfor det hele ligger det en lydkulisse som da lagd av den danske kunstneren Barbara Amalie Skovmann Thomsen. Hun har utviklet sammen med noen andre et veldig eksentrisk instrument som da basert på litt av det prinsippet som man brukte da man var barn og spilte på krystallglass, for det med våte hender på glassklangstaver, og så det noen metallelementer som både forsterker og forvrenger klangene, og som vi kan jo høre litt på det.
0: Og denne lyden som vi hører her, den følger deg gjennom utstillingen da, eller?
24: Absolutt, og så går det, og det passer så godt inn, det en sånn sfærisk følelse. Et av de aller flotteste verkene skapt av Porsgrunn-kunstneren Thomas Iversen, og det her han forvandlet industriavfall, såkalt grønt slagg, fra et lokalt smelteverk til kunst. Og han har laget da et kjempebord i betong, og i denne bordplaten så har han på en måte skapt en stjernehimmel med en veldig klode i midten. Og så bruker du den ene lykten, så det på en måte denne bakgrunnen som stiger frem, hvor denne kloden helt mørk. Så bruker du den andre lykten, så det denne kloden med sin steinmosaikk som ulmer og gløder og funkler. Dette jo et samarbeid mellom da kunstnere og geologer, flere dansker, en nordmann og en svenske. For så snubler vi inn i en dusj av ord, og der det den svenske poeten Sara Falkstad som har skapt verket Chasing Light, Minding Mining. Vi kan også høre litt på det.
5: And those fluorescing highlight opals discovered in Zacatecas in Mexico in 2013. In incandescent light, the rock appears near colorless, the pale yellow of the horse of death.
24: Det en ganske messende tekst med mange gjentagelser, lang tekst og mye sånn lyriske fortetninger, og jeg tenker at det handler om parallellene mellom det å søke innover seg selv og dypt inn i jorden etter skjulte ressurser. Det handler litt om å utvinne lys fra det dypeste mørket. Og jeg føler at denne teksten jo vanskelig med tekst i kunstsammenheng, men at den tilfører et berikende litterært nivå til utstillingen.
0: For å oppsummere, Mona Palle-Bjerke, en utstilling som heter Lys, men som mørk, med veldig, veldig gamle mineraler, med helt, helt ny kunst. Hva vil du gi som konklusjon til oss?
24: Jeg elsker at den så utforskende. All god kunst har preg av undersøkelse og ikke produksjon, og her det veldig undersøkende. Og så når jeg snubler meg opp da, som en sånn blind mullvarp opp i dagslyset, når jeg sier opp selv om det egentlig bare ut, så jeg veldig imponert altså, over at en liten kunsthall som Grenland Kunsthall klarer å skape noe så spektakulært og nyskapende. Kunstverkene holder en høy kvalitet, men det som gjør det helt fantastisk, det jo denne ideen om å hente frem det skjulte lyset i steinen. Og hvis man vil se hvor skjult det så kan man jo bare underveis ta frem mobilen og lyse med vanlig lys på tingene og se at alt dør, alt blir gråstein på en måte. For dette dette vekkes til livet med disse UV-strålene.
0: Tusen takk skal du ha, Mona Falle-Bjerke. Skal man se utstillingen Lys i Porsgrunn på Kunsthall Grenland, så det om å gjøre det fram til 1. november. Og bilder og den slags som du har lyst til å se ro og fred på internett, nrk.no/anmeldelser etter hvert.
8: Over halvparten av unge, eller generasjon Z, har det siste året gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Vi skal møte 20 år gamle Vegard Nygård fra Sandnes ute på fjelltur, som et av tiltakene som ga han kontroll over skjermtiden sin.
9: De dagene for eksempel jeg ikke hadde skole, det var ferie eller noe sånt, og jeg ikke skulle gjøre noe. Da ble det fort opp til liksom 10 timer, 12 timer på en dag. Og det er jo helt sinnssykt. Det er jo hele dagen.
23: Men i dag sier 20 år gamle Vegard Nygård fra Sandnes at han bruker rundt 30 minutter på mobilen hver dag. Men kampen den var lang. Han forsøkte i flere år ulike tiltak for å minske skjermtiden.
9: Jeg følte jo bare at dagen ikke fantes. Satt meg ned, og så startet, og så våknet jeg, og så var dagen ferdig liksom.
25: Vil du si at du var avhengig?
9: Ja, 100%. Fordi jeg visste jo hvor dårlig det var, og så prøvde jeg å slutte mange ganger. Med mange forskjellige taktikker, og jeg bare klarte å komme meg tilbake hver gang på det, så det var absolutt avhengighet.
23: Mens skjermtiden blant norske ungdommer i snitt ligger på rundt 6 timer om dagen, vokser fram en ganske tydelig motbevegelse. Ferske internasjonale undersøkelser viser at over halvparten av unge i generasjon Z i løpet av det siste året har gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Først da Nygaard begynte å erstatte tiden han brukte på skjermen nye vaner, klarte han å snu mønstret.
1: Så for eksempel for meg så det er trening, å gå på tur, det liker jeg mye, da jeg begynte siste året, lesing.
23: Psykologspesialist Line Marie Warholm oppfordrer alle til å ta skjermtiden sin på alvor.
10: Mange av oss har jo ikke noe tid da, til å sitte stille i eget hode. De pausene hvor vi venter litt. Mange hører på et eller annet musikk eller podcast så fort de skal gå et lite stykke, om man så går i skogen, eller man scroller på telefonen mens man venter på at TV-en koker. Liksom. De fyller alle de pausene.
23: Hun kommer med tre råd til deg som ønsker å bruke mindre tid på skjerm.
10: Ikke ha med telefonen inn på soverommet. Legg den fra seg tidlig på kvelden. Skru av fargene, alltid liksom. Ikke ha farger på telefonen, fordi det er så belønnende for hjernen. Og sette på sånne tidsgrenser med en kode som man gir til noen andre.
23: Da Nygaard slettet sosiale medier, hadde det sin pris. Han merket raskt at de aller fleste samtaler dreide seg rundt nettopp sosiale medier.
1: Du snakker mindre med folk. Det er ikke alle som har nummeret ditt. Det blir bare vanskeligere å nå deg. Du vet ikke hva som skjer, liksom. Det er mange som kaller meg ekstrem, og...
23: Hva sier du til det, da?
1: Jeg synes det er ikke ekstremt å leve et bra liv, og gjøre noe som er bra for deg.
11: Jeg tror de med tiden merker selv at det er skikkelig vanskelig å skru av.
23: Line Toft, pressesjef i Mental Helse Ungdom, sier at sosiale medier har gitt store utfordringer for den psykiske helsen. Det er en av grunnene til at hun tror de fleste har lyst til å kutte i egen skjermtid.
11: Jeg tror veldig mange opplever at det har gått 3 timer uten at du egentlig helt har registrert det. Og det begynner folk å legge merke til, og man begynner å se det selv.
23: 20-åringen fra Sandnes håper flere velger å gå ut på tur i stedet for å scrolle på mobilen i timesvis. Det har gitt utelukkende positive effekter for Nygaard, som kommer med følgende råd til alle.
1: Gå og tren. Bare gjør det som du synes er kjekt, om det er løping eller treningssenter eller noe sånt. Gå på tur. Trenger ikke være så ofte, men bare klarne hodet ditt iblant. Og jeg ville sagt, begynne å lese. Begynne å lese bøker, om det er faktabøker eller Harry Potter. Det har ikke så mye å si, for det er bare så mye synder uansett.
0: Det var reporter Simon Elias Vik Bogen som hadde vært på tur med Vegard Nygaard fra Sandnes. Du får ha god tur du også.
8: Statsmeteorolog Kristian Gislefoss, hvor bør man ikke ut og gå tur i dag? Med mindre man er veldig godt kledd, selvfølgelig.
12: Ja, ja, så er man riktig kledd, så kan man gå på tur overalt i dag, altså, for det er jo faktisk noen som har høstferie, men det går i bygevær i store deler av landet, og så er det et lite hjørne som slipper veldig billig unna, hvor sola skinner. I går så nådde man 20 grader en del steder på Østlandet. I dag så ender man opp i en 17-18 grader her, og det blir en solfylt dag. Men med en gang man nærmer seg fjellområdene, så er det litt mer skyer, og kommer man over 1000 meter i fjellet i Sør-Norge, så kan det fort være snøbyger i dag. Og som jeg sa, det er en del som er på høstferie, noe som gjør sitt til at vi har sendt ut et gult farevarsel, fordi på de høyeste fjellovergangene så legger snøen seg. Så blant annet bildet fra Sognefjellet, hvor det har lagt seg i veibanen, og det er slaps over Hardangervidda. Så snøgrensa kan faktisk også gå bittelitt til ned. Så blir det bygevær på Vestlandet, regnbyger og regnbyger i Trøndelag. Den vinden vi hadde i går, den har jo avtatt i løpet av natta. Det blåser en liten til stiv kuling fra en vestlig retning utover dagen. I nord så er det nordvestlig kuling. Du er i nærheten av kriteriene for farevarsel for vindkast, så dette er jo ting man vurderer. Meteorologene som sitter i Tromsø, og sammen med nedbørmengder, kan bli en del kraftige byger som gir en del nedbør. Både i Nordland, Troms og Finnmark. Øst-Finnmark, Finnmarksvidda, her blir det få byger, mest oppholdsvær, men også skyer. Spitsbergen, litt mer vintelig her, blanding av sludd og snø i Longyearbyen i dag, og så ja, temperatur rundt 0 grader og nordøstlig vind.
8: Takk, Kristian Gislefoss.
0: Ansvarlig for nyhetsmålen i dag, Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Ida Larald Brenna, produsent Hilde Nilsson Ridola, her i studio Katrine Nybø og Jon Branes. Og i NRK Nyheter på radio og NRK 1 på TV skal Ida Creed følge deg videre.
13: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. I USA så krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. I går kveld så samlet tusenvis av studenter seg til demonstrasjon. En kvinne som omtales som Jane Doe har saksøkt 7 tidligere medstudenter ved universitetet for voldtekt. Saken har ført til stort engasjement i sosiale medier. Også her i Norge, sier politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus.
14: Den har med noen helt allmennmenneskelige ting å gjøre. Det handler om en ung jente som er utsatt for et overgrep, hevder hun, og 7 gutter som angivelig står bak dette her. Så det handler om svik, det handler om grenseoverskridelser, det handler om rettferdighet. Alle disse tingene er jo helt allmennmenneskelige og kan jo engasjere uansett hvor det måtte være. Og så vet vi også at historisk at vi i Norge har hatt noen litt lignende saker som gjør at dette har en resonansbunn. Jeg tenker da særlig på Hemsedal-saken, som nå er ca. 10 år gammel, og den saken som gikk for i lagmannsretten i Bergen for 2 år siden, der også 3 gutter stod tiltalt for ganske lignende forhold som dette her.
13: Den iranskstøttede Houthi-militsen i Jemen hevder de har angrepet flere mål i Saudi-Arabia med droner og missiler, blant annet den internasjonale lufthavnen i hovedstaden Riyadh og et oljeraffineri. Opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold, men nyhetsbyrået AFP melder at det er hørt eksplosjoner i den saudi-arabiske hovedstaden. Saudi-Arabia støtter regjeringen i Jemen i kampen mot den iranskstøttede Houthi-militsen, som har tatt kontroll over flere landområder i Jemen. Regjeringen her hjemme foreslår å øke norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen er større enn den generelle prisveksten. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm er blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst. Oktober er den måneden med flest viltpåkjørsler, etterfulgt av november og desember ifølge Trygg Trafikk. Seksjonsleder for trafikksikkerhet og miljø i Akershus fylkeskommune, Vegard Mo, ber folk være spesielt varsomme i skumringstida.
15: Jeg vil oppfordre at alle kjørende er ekstra oppmerksomme i den tida som kommer nå, da. Og spesielt hvis du er ute og kjører i skumringstida, akkurat når det begynner å bli lyst eller når det begynner å bli mørkt, og respekterer skilting. Vi skilter litt ekstra hvis vi vet det er områder hvor det er mye elg, for eksempel. Meld ifra til politiet hvis uhellet er ute.
13: Og mer enn en tredel av alle viltpåkjørsler i løpet av et år skjer i oktober, november eller desember. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
16: Dette er Ekko.
17: Ligger du under dyna? Tar du en hjemmedag i dag, kanskje? Eller hvordan har du det med det som kanskje har inntatt kroppen din?
16: Spør Ekko.
17: I dag så handler det nemlig om forkjølelse, om influensa og om det som inntar kroppene våre nå i høsttida.

0: Kan jeg få papir?
1: Ja, du kan få papir. Det er sikkert lurt å gi den ungen papir. Kjente, men ikke akkurat kjære lyder vi hørte her. Høsten er her, og forkjølelsene med den. Hva gjør du for å unngå smitte? Hva gjør du når svien i halsen først har kommet? Blir du hjemme fra jobben? Dropper du festen? Og hva slags lindrende medikamenter tyr vi til? Og sist, men ikke minst, hva er det som hjelper? Velkommen til Ekkos spørretime. I dag så kan du sende inn spørsmål om alt du lurer på om forkjølelse og influensa. Jeg heter Jakob Arvola. Til spesialistene våre, aller først Oskar og Hene Asante, velkommen til oss.
2: Takk, takk.
1: Du er øre-nese-halslege. Hva er det første du gjør når du merker at det begynner å svine så du får symptomer på forkjølelse?
2: Det første jeg gjør, det når jeg merker det, det er generelt å prioritere søvn. Mm. Ta det litt roligere og lindre plagene ved behov. Altså, jeg skyller jo nesen ofte med saltvann, og i perioder så tar jeg avsvellende nesespray, som kan brukes i kortvarig. Mm. Og det står nøyaktig hvor lenge du skal bruke den. Og så er det selvfølgelig redusere treningen, passe på at jeg får komme i overskudd, for det er ofte det som skjer, at man kanskje kommer litt i underskudd. Mm.
1: Og så, Jakob Beril, du er overlege på FHI. Velkommen til deg. Får du panikk hvis du sitter ved siden av noen som hoster på bussen?
3: Panikk får jeg ikke. Det er jo kanskje fint at folk vil sitt hensyn hvis de sitter og hoster og harker på bussen. Mm. For eksempel hoster inn i albuen eller lignende. Men jeg er ikke så veldig redd for det, egentlig.
1: Ja. Jeg tror vi gyver løs på spørsmål med en gang, ja. For her renner det inn, den er sagt bokstavelig talt. En lytter spør her, er det mulig å få influensa hvis man ikke er i, altså hvis man ikke har vært i kontakt med smittekilde, for eksempel bare ved å fryse, for eksempel hvis man bor isolert på en hytte, er det mulig det, altså bare ved å fryse?
3: Nei, du må jo få influensaviruset inn i kroppen på en eller annen måte. Mm. Influensaviruset må jo komme fra en annen person som har vært syk. Så hvis du ikke har hatt kontakt med noen, så er det veldig vanskelig.
1: Ja, så det vi hørte før i tiden om at hvis du fryser, så blir du forkjølet, det er ikke riktig nødvendigvis.
3: Nei, det er vel ikke helt riktig at det er kulden som gjør deg syk. Det er jo bakterien eller virusen som gjør deg syk.
1: Mm. Mange surrer skjerfe godt rundt halsen ved de første antydninger til minusgrader. Er dette med på å forhindre forkjølelse i særlig grad? Hilsen en som ikke bruker skjerf. Hva sier du, Oskar?
2: Ja, jeg tenker først og fremst vi må definere hva forkjølelse er. Kanskje sånn at da lytterne vet nøyaktig det. Jeg tenker at man må vite det er en akutt virusinfeksjon ofte i de øvre luftveiene. Særlig rundt nesen og i svelget. Det er som regel mild og går over seg selv. Typisk plage er sånn sårhals, nysing, tett renne nese, som vi beskrev på det vi lyttet i sted. Og da vet vi utgangspunktet. Den vanligste er urinoviruset, og det er ofte en selvbegrense. Så det er jo egentlig første omgang, det vi må begynne med. Og så er da tilbake til spørsmålet. Bruke skjerf, nå er ikke jeg helt sikker på, kan du bare lese nøyaktig hva han sa, eller hva vedkommende ønsker?
1: Vedkommende sier, mange surrer skjerfer godt rundt halsen ved de første antydninger til minusgrader. Er det vi skal gjøre?
2: Nei, det er jo ikke akkurat det. Det viktigste er jo å beskytte seg på en eller annen måte. Så det er ikke akkurat det som man skal gjøre, men det er viktig å være varm og ikke fryse, selv om det ikke er direkte frysningen som er problemet. Mm. Det er virusen i lufta.
1: Jakob Eril, hvorfor blir vi lettere syk om høsten? Hva er det som skjer?
3: Ja, det er et godt spørsmål som mange lurer på, men jeg tror ikke vi har et konkret svar på det. Det er nok flere ulike faktorer som spiller inn. For det første så er vi mer samlet inne. For det andre så går vi jo inn i sesongen for luftveisvirus, altså vi møter mye mer av de. Og så er det jo sånn at virus ofte overlever litt bedre i litt kaldere og tørrere luft da, og dessuten så vil ofte slimhinnene i svelg og hals være kanskje litt mer sårbare da, så det er enklere for virusen å gi en sykdom.
1: Mm. Men forkjølelse og forkjølelsesvirus I ulike varianter, det finnes rundt oss året rundt det.
3: Ja da, det gjør det.
1: Hva det som gjør at noen blir syk og andre ikke? Jeg tenkte først til deg, Jakob.
3: Nei, altså, noen jo mer utsatt for virus enn andre. For eksempel folk som jobber I barnehage. Barn jo mye mer syke enn voksne, så voksne som jobber I barnehage vil jo naturlig nok være mer utsatt for virus enn andre voksne. Mm. Dessuten så det nok en viss individuell forskjell I hvordan vi reagerer når vi blir syke. Altså, noen får nok en større sykdomsfølelse enn andre, rett og slett.
1: Ja, for Tore, han spør her, barnehagen blitt et arnested for alle slags basiller hentet fra alle verdenshjørner? Før var vi forkjølet et par ganger om vinteren, og kanskje influensa annet hvert år. Nå renner det fra alle kroppsåpninger, skriver Tore da, nær sagt hele året. Hva skal vi si til det? Det riktig det at barnehagen en smittearne, Oskar?
2: Altså, det jo tett med barn som nyser på hverandre, har det gøy med hverandre, og det gjør jo at ja, absolutt det lettere og at smitten bæres rundt noen andre plasser hvor det litt mer avstand, og kanskje tar litt ansvar de som litt eldre mellom seg. Mm. Det en ting som jeg skulle sagt I forhold til å legge til på kommentaren til Jakob, det jo også at etter sommerferien så kommer vi også mye mer sammen. Da begynner jo skolene, og vi, ja, skolene begynner å barnehage, skal ha barnehage sammen. Vi kommer mye mer sammen. Akkurat I den fasen etter å ha nesten vært borte på sommeren, hvor mange reiser bort, og vi litt mer vekk fra hverandre. Så tettheten, fortetningen på kort tid, I overgangen også en del av det da, vil jeg tenke.
1: Mm. Jeg fortsetter litt til med deg, Oskar, fordi Bodil skriver her at når man blir tett I nesa og bruker nesespray, som du innledningsvis nevnte, så det vanskelig å slutte. Og for å klare det, hva skal man gjøre da?
2: Altså, det viktig å huske på årsaken, det du har fått en virus, det en kortvarig, du må bruke det, det står på resepten, det jo maks 10 dager, men noen tyr seg lenger. Hvis du merker at du ikke klarer å slutte, så kan det være ikke bare at det var forkjølelsen som var problemet, det kan være at du har trang nesekanal, det kan være at du har rett og slett skjevhet I nesen, som gjør at du allerede I utgangspunktet tett. Så når du først får en virus hvor kroppen beskytter seg ved å hovne opp, øker sekresjon, så blir ting mye verre. Så da det lurt å ta en tur til legen og sjekke hvordan egentlig status I nesen I stedet for å fortsette på den eventuelle nesesprayen du har begynt på.
1: Ja. Jakob Eril, jeg leste I et svensk tabloidmagasin en gang at hvis man bruker nesespray for mye, så kan man rotne I nesen, og nesen kan falle av. Det riktig?
3: Kanskje Oskar bedre til svar på det som høres av halslykke?
2: Den råtner ikke å falle av. Det bare du får det virker rebound, så det betyr at når du tar sprayen, så virker effekten mye kortere tid. Du får rett og slett ikke den naturlige reaksjonen I nesen. Mm. Men noen sprayer den feil, og da kan de treffe en del av blodkaret, slik at de traumatiserer blodkaret. Da spesielt av skilleveggen hvor de blodkarene samles. Og hvis det du traumatiserer, så får du sår I nesen. Mm. Men at det ramler, nei, det har ikke jeg sett. Da det noen andre stoffer enn bare det vanlige det. Men vi har sett noen andre, men da det helt noe annet game.
1: Ja.
2: Ganske,
1: ja, det var, jeg tror det var ganske tydelig clickbait fra den svenske tabloidavisen her. Så det Maren her som spør, Jakob, hvorfor blir noen lettere smittet enn andre? Vi har vært litt inne på det fra før. Vi har to barnehagebarn, men det alltid jeg som blir smittet når de syke, aldri han. Og vi like mye sammen med ungene.
3: Ja, jeg var jo så vidt inne på det stedet. Folk har nok en forskjellig opplevelse noen ganger av den samme sykdommen. Altså, man har litt forskjellig symptomtrykk. Sånn det jo med alle ting her I livet, at vi reagerer litt forskjellig. Så det jo et alternativ. Et annet alternativ kanskje at hun sier at de gjør like mye sammen. Det kan godt være at hun likevel gjør noen flere omsorgsoppgaver og passer litt mer på barna, mer hjemme med de når de syke enn mannen der. Så det kan være en mulighet.
1: Hva en forkjølelse kontra en influensa? Skal vi forklare litt dypt om det? Noen sier at ja, jeg har influensa, og andre sier nei, det har du ikke, du er forkjølet. Hvordan skiller vi mellom de to?
3: Ja, nei, altså Oskar var jo inne på det stedet at en forkjølelse er jo egentlig mest et samlebegrep om infeksjoner i den øvre delen av luftveiene, altså nese og svelg. Ofte mildt rennende nese, litt sår hals. Influensa er to ting, det både influensaviruset og så det influensasykdom, som den sykdommen som forårsakes av influensaviruset. Og influensasykdom er jo ofte mye mer, vet ikke om jeg skal si alvorlig, men gir mye mer plager. Altså man får ofte høy feber, man får ofte muskelverk, hodepine, og er syk i mye lengre tid enn man ved en vanlig forkjølelse.
1: Så en influensa, den sitter djupere i kroppen, den føles rett og slett litt vondere?
3: Ja, du har symptomer fra flere deler av kroppen enn ved en vanlig forkjølelse, og det mye kraftigere.
1: Det mange som opptatt av dette med nese og nesespray her. Oskar, spørsmål fra en lytter her. Hjelper det å bruke saltvannsspray for å forebygge forkjølelse?
2: Nei. Forebygge, altså det er egentlig ikke, nei, for du får jo, ja nei, egentlig ikke, da må du ha et problem med tetthet fra før av. Du bruker saltvann for å åpne opp nesen, det det de gjør for å forebygge mot å ha tett neset, så det det de bruker det for, ikke for å forebygge direkte.
1: Så ja,

0: nesemuslingene, som vi så kalte slimhinne på sidene av nesen, de hovner opp. Når de hovner opp, så det er for å beskytte deg. Og så får du sekret, og så får du få vekk virusen. Så da snører du for å få vekk ting. Så det er egentlig en fin beskyttelsemekanisme. Problemet er at det gir en del symptomer når du blir helt tett. Blant annet når du skal sove, det er vanskelig å puste, du blir munnpustende i stedet for. Så det er veldig fint å kunne åpne nesen. Og det er saltvann, det er kjempebra middel.
1: Og så skal vi nå etter hvert bevege oss inne på dette med hva er det som funker, hva som hjelper, og hva er det som ikke hjelper. En lytter skriver her nå i morgentimen: for 2 år siden begynte jeg med helårsbading en gang i uka, i tillegg til å drikke en kopp ingefærte hver morgen. Jeg har merket en stor forskjell i hvor ofte jeg har blitt syk. Hvis jeg blir smittet, så sitter det ikke så hardt. Kan det være placebo, eller er det sannsynlig at det har en reell sammenheng? Jakob, kan du svare på det?
2: Ja, hvor god den vitenskapelige dokumentasjonen er for akkurat det, er nok litt mer i tvil om, men jeg tror sånne vaner, når man tillegger seg sånne vaner, så er man ofte litt sunnere, sånn generelt, så det er nok et sammenfall med mange andre ting hun nok ubevisst også gjør mer av, som kanskje gjør at hun holder seg litt sunnere enn tidligere. Mm.
1: Men det å ha gode rutiner, for eksempel søvn, hva gjør det med helsa vår?
2: Nei, søvn er kjempeviktig. Det enkle svaret er at det er veldig viktig, ja.
1: Oskar, det med å drive med helårsbading, kan det funke som, ja, ikke bare som velvære, men også som forebygging?
0: Absolutt, absolutt. Og det er jo veldig viktig egentlig, for da slipper du unna mange. Altså, jeg selv prøver akkurat det som Jakob sier, bevis på helt til å unngå. Som øynesanslege så sitter jo du hele tiden med pasienter med litt ulike viruser rett foran deg, og du jobber hele tiden med å tenke på hvordan du selv skal passe på å beskytte deg. Det er å ha best mulig immunitet når virus kommer til å kjempe mot den.
1: Og så er det dette som det er snakk om ganske mye nå, det er dette RS-viruset. Hva er det?
2: Det, som det ligger i navnet, så er det et virus. For de aller fleste, voksne og eldre barn, så er det ganske ufarlig. Det gir mild forkjølelse. Men særlig for spedbarn kan det være farlig. De kan få pusteproblemer og ha behov for å få hjelp til puste. Og RS-virus er faktisk den vanligste årsaken til at spedbarn ligges inn på sykehus i Norge.
1: Hvordan får man RS-virus? I hvilke situasjoner kan man få det?
2: Nei, altså, spedbarnene smittes jo vanligvis av sine eldre søsken. Så det er en av de viktigste risikofaktorene for å bli syk med RS-virus, er at du har eldre søsken som går i barnehage.
1: Hva kan RS-viruset føre til?
2: Nei, altså som sagt, for de fleste så gir det bare infeksjon i de øvre luftveiene, altså en mild forkjølelse, men hos spedbarn så kan det vandre ned og sette seg i lungene, og gi rett og slett pusteproblemer, fordi det snever seg såpass mye inn, du får så mye slimpropper i lungene, at du får problemer med å få nok oksygen fra lungene og ut i blodet.
1: En annen ting som ofte følger med dette, det er streptokokk. Oskar Ohene, hva er streptokokker for noe?
0: Ja, det er jo egentlig bakterier som bor generelt i halsen din. Når immunsystemet svekkes litt, så får de mulighet til å angripe deg litt. Og det er egentlig sånn kort fortalt slik det fungerer, så får du de symptomene. Smerte, men det er jo egentlig en bakterieinfeksjon, og det er viktig å vite. Det er forskjell på det vi snakker om nå, det er jo virus. Og da er det snakk om antibiotika etter hvert, hvis det, kroppen ikke klarer å kjempe det. Men mange ganger så klarer kroppen det uten antibiotika også, altså.
1: For vi skal prøve å avklare det nå med en gang, Jakob Beril, det med virus kontra bakterier. Virus kan bekjempes med vaksine, det kan ikke bakterier.
2: Bakterier kan også bekjempes med vaksine. Det finnes bakterievaksiner. Men virus kan ikke bekjempes med antibiotika, mens det kan bakterier. Så det er på en måte den vesentlige forskjellen. Og forkjølelse er mer eller mindre alltid et virus. Så en vanlig forkjølelse eller influensa, det kan du ikke behandle med antibiotika. Men som Oskar var inne på, så streptokokkhals, det kan man behandle med antibiotika hvis det blir alvorlig eller bare lengre enn vanlig.
1: Som oftest så blir man helt frisk av også streptokokker?
2: Man kan

0: fint klare seg med en runde streptokokker uten å bruke antibiotika.
1: Hva med vitaminer, spør Anne her. Før så tok vi store doser C-vitamin. Nå åpner vi den der C-vitamindøra her, tror jeg. Hva er det som funker, Oskar?
2: Hva som funker? Ja. Det er jo, altså du skal jo spise, hvis du spiser sunt, fornuftig, så får jo du det meste i deg. Og da har du allerede godt beskyttet. At man overdriver med masse vitaminer, det har ikke jeg så stor tro på. Jeg tror det viktigste er å ha en jevnt tilførsel av vitamin i hele året. Noen tar det i forhold til forkjølelse. Og noen føler at det hjelper. Og det er selvfølgelig ting. Du er ofte dehydrert. Du er ofte tappet for krefter, og det å booste opp litt, det er veldig fint. Det er bare at vi kan ikke si at å ta overdose med vitamin C kan være nærheten og hjelpe deg. Tvert imot så er det ikke bra i det hele tatt. Ta jevnt, spis sunt, og forebygge, som vi var inne på allerede fra begynnelsen, det er å forebygge og forebygge, det er det viktigste du kan gjøre.
0: Ja, hva stemmer i er at de aller fleste får i seg mer enn nok vitaminer gjennom et vanlig og sunt variert kosthold. Hvis du følger kostholdsrådene til myndighetene, så er ikke det et problem egentlig. C-vitamin er jo mange som har forsøkt å bevise at det er bra til å forebygge, men dokumentasjonen er nok ikke så god der.
1: Ja, fordi en gang i tiden så fikk vi tuta ørene fulle av at ja, bare spis C-vitaminer og appelsiner og hva det nå måtte være. Og så viste det seg jo etter hvert at det er faktisk i seg selv ikke hva som spesielt sult hvis du får for mye av det.
0: Nei, altså, dosen gjør giften, ikke sant? Alt er giftig bare du får høye nok doser. Hvis du tar vitamintilskudd, så de fleste er det jo ikke farlig for. De fleste vil jo bare tisse det ut igjen, så du får bare vitamin i tisse i stedet for.
1: Hva med honning og ingefær, Oskar?
2: Ja, under forkjølelse.
1: Under eller før?
2: Ja, vi har jo snakket litt om den ingefæren. Jeg kan jo heller si at interessant er at ok, vi bruker ingefær i forskjellige grader uten medisinsk har store bevis på den ene og den andre, bortsett fra den har kvalmestillende effekt. Det vet vi at ingefær har. Og for noen så føler seg kvalm, så kan det være lindrende i seg selv. Honning, ja, noen føler igjen, det er å øke sukkerinntaket. Jeg vet ikke, jeg er usikker på at det vil gi deg noe bedre immunsystem av det. Jeg har ikke noe tro på det, nei.
1: Du hører på Ekko, vi snakker om høstforkjølelse og influensa. Vi har med oss Oskar Ohene Asante, ørenese-halslege, og Jakob Beril, som er overlege ved FHI. Og har du spørsmål til panelet vårt, så gå gjerne inn i appen NRK Radio og søk opp Ekko, og trykk send inn. Og så er det jo dette med hvordan smitten spres. Og kanskje er Gro Harlem Brundtland en av dem som sjelden blir smittet. Hun er med i neste sesong av A-laget på NRK. La oss høre hva Gro sier.
3: Hallo!
4: Hei, hei!
5: Hei!
4: Hei. Velkommen!
3: God dag!
6: Hei, Øyvind heter
3: jeg. Har du hørt at jeg ikke liker å ta i hånden?
6: Ja!
3: Ja?
6: Jeg har fått beskjed om det.
3: Det var lurt, fordi det er den beste måten å smitte på.
4: Ja, det er sant.
3: Det er rett og slett håndtrykk.
1: Har Gro rett her, Jakob?
0: Ja, det er mange forskjellige måter forkjølelse kan spre seg på. Generelt så snakker vi om tre ulike former for smittemåte. Da. Det ene er direkte kontakt, altså for eksempel hvis du kysser, eller på en eller annen måte får spytte eller sekret da, direkte. Og så kan det også være indirekte ved at du får det for eksempel ved å ta noen i hendene. Ikke sant? De har kanskje hostet i hånden eller tørket vekk litt snør, så har de det på hånden, og så håndhilser du, og så får du det på hånden din, og plutselig så tar du det litt i munnen. Ikke sant? En litt mer sånn indirekte form for smitte. Og begge deler er jo viktige smitteveier da. Og så er det også det som heter nærdråpesmitte. Ikke sant? Når man snakker, så kommer det små dråper med spytt ut av munnen, og de kan da treffe den personen du sitter i nærheten av. En siste måte er luftsmitte, men det, for forkjølelse spiller nok ikke det så stor rolle. Men jeg er helt enig med Gro Harlem Brundtland at håndhilsen kan føre til at du blir smittet.
1: Ja. Du og jeg håndhilste rett før sendingen her. Hva sjansen for at en av oss blir syk?
0: Jeg vil nok ikke tro det, man skal jo helst være litt syk da. Du må ha nok av viruset på en måte i deg for å kunne smitte videre.
1: Oskar, dette med håndhilsing, dette var jo noe vi avlærte under covid-pandemien. Var det en viktig lærdom, synes du?
2: Ja, jeg regner med at FHI vet om det ble redusert. På klinikken så merker vi selvfølgelig redusert symptomer av forkjølelse under covid-19. De som var, det var nesten covid som var. Så ja, jeg tror det var viktig. Det hjalp. Det er en del av tiltakene. Og det hjalp også at vi skulle passe på og tiltak vi kan gjøre for å forebygge mye mer. Vi var mye mer våken på å redusere smitter, og det synes jeg var egentlig kjempefint. Man reduserte også at vi skulle være veldig tett sammen. Altså tettheten. Man skulle ikke ha for eksempel svære fester. Jeg tror ikke at man ikke skal ha det nå, men poenget at jo tettere, jo større folkemengde, jo større sjanse er det også for at vi kan få det. Og så lærte vi oss om ventilasjon. Det må være godt med ventilasjon, slik at man også ikke smitter. Så ventilasjon er også en del av måten å forebygge på, at det er god ventilasjon.
0: Hvis vi går litt tilbake til håndhilsing, så jeg tror ikke det er sånn at vi skal si at alle skal slutte å håndhilse, for det har jo en viktig sosial funksjon, ikke sant? Og så er det jo ikke sånn at vi nødvendigvis skal gå helt til krig mot forkjølelsen. Forkjølelsen vil alltid være der. Det er noe vi må liksom lære å leve med, da, ikke sant? Så jeg tror ikke folk skal slutte å håndhilse på hverandre av den grunn. Så er det selvfølgelig noen grupper da, som er særlig utsatt, for eksempel hvis de er under kreftbehandling eller lignende, som kanskje i mindre grad har lyst til å håndhilse på folk, og da tenker jeg man må respektere det.
1: Så, og rett bortsett fra de som er i risikogruppene eller har svekket immunforsvar, går det an å si sånn grovt sett at det er litt sunt å være forkjølet en og annen gang, eller er det en myte også?
0: Jeg vet ikke om jeg vil si det nødvendigvis er veldig sunt, men for de aller fleste så går det jo veldig bra, ikke sant? Det kommer nok an på hvilken type virus og eller bakterie det er snakk om også, ikke sant? Det er jo en del som mener at man skal ha influensa, ikke sant? At influensasykdom bygger immunforsvaret. Og det er jo selvfølgelig riktig at man blir får et bedre immunrespons mot influensa etter å ha hatt influensa. Men det å ha influensa seg selv kan jo også medføre en del komplikasjoner. Man kan få lungebetennelse, man kan bli så syk at man blir lagt inn på sykehus, man kan få verring av underliggende kronisk sykdom. Så å bli syk er ikke nødvendigvis helt uten komplikasjoner det heller.
1: Hilde spør her, hva er sammenhengen mellom forkjølelse og hormoner? Jeg opplever å bli mye mindre forkjølet nå enn før jeg kom i overgangsalderen. Oskar, kan du svare på det?
2: Jeg kan si at hormonene er jo viktige i forhold til en del av immunsystemet vårt. Og noen føler at de er mer sliten, stresset. Altså, de får rett og slett immunsystemet føles at det reduseres. Og de sover dårlig, og blant annet å sove dårlig i seg selv gjør jo at du er mer utsatt for å kunne få en virus lett inn på deg. Så endringen i kroppen i forhold til overgangsalderen, i forhold til immunsystemet, i forhold til livsendringen i situasjonen din, som gjør at du er mer mottakelig, er det kanskje det største problemet.
1: Det renner inn med spørsmål her. Harald spør, skal ut og reise med fly snart? Hjelper det med munnbind? Gjør det?
0: Spør du meg?
2: Ja, Jakob, du kan begynne.
0: Ja, altså det er jo noe dokumentasjon på at munnbind kan hjelpe. Så er det forskjellige typer munnbind da. Hvis man skal være helt på den sikre siden, så er det P3-munnbind som det heter, men det kan være ganske ubehagelig å ha på seg. Det er jo litt tungt å puste noen ganger.
1: Hva er et P3-munnbind?
0: Ja, det er et munnbind som hjelper mot luftsmitte, som har en eller annen form for at all luft du får inn blir på en måte filtrert, da, i motsetning til det vanlige munnbindet, da, som vi fleste, altså et såkalt kirurgisk munnbind, som vi fleste kjenner fra pandemien. Det gir på en måte en viss form for sånn barriere, men det kan jo fortsatt komme inn på siden, ikke sant? Så det beskytter ikke nødvendigvis like bra.
1: Oskar, dette med munnbind, hva lærte vi nok en gang tilbake til pandemien? Hva lærte vi da?
2: Ja, vi lærte jo at det var en veldig fint måte å redusere smitte på. Og akkurat det Jakob er inne på, jeg veldig enig, og jeg skal bare si en ting. Altså jeg selv, hver gang jeg skal gjøre noe som viktig, for eksempel hvis jeg, sånn som nå skal jeg løpe New York Marathon, da jeg veldig, veldig opptatt av å ikke få smitte. Og blant annet så vil jeg 100% ha på meg munnbind på flyet. Mm. Mm. Det er lett å få forkjølelse, og det merker jeg nesten hver gang jeg flytter lang tur, så blir det litt renne i nesen, og så vil man, og da er det veldig, ja, da som mener at det er viktig å kunne ta den lille forbeholden, redusere risikoen min ved å bruke munnbind. Mm.
1: Så bare Hilde som presiserer at hun er mindre forkjølet nå enn før, og ikke mer, så etter overgangsalderen også, så dette kan jo bare, vi kan se at dette slår litt sånn likt og ulikt ut. Hva med de som har astma, kols, altså astma og eller kols, hva skal de være oppmerksom på, Jakob, når de får høstforkjølelsen?
0: Nei, altså, de kan jo noen ganger få en forverring av den underliggende tilstanden sin, da. Så det kan jo være at de har litt mer behov for medisiner. Men det kjenner de fleste av disse pasientene til selv og styre selv. Hvis de får veldig problemer med å puste, må de jo selvfølgelig kontakte lege.
1: Mm. Og så neste tema, det handler om vaksiner. Oskar, hvorfor har ikke menneskeheten klart å skaffe en vaksine mot forkjølelse? Helt vakkert.
2: Jeg tenker den skal Jakob få glede av å svare på.
1: Vær så god.
0: Ja, nei, det er nok mange som har lyst på en vaksine mot forkjølelse. Det er jo et godt spørsmål. Det er rett og slett sånn at det er ikke så lett å lage en vaksine nødvendigvis, altså. Og ofte så handler det også om selve viruset eller bakterien man vil lage en vaksine mot. Det er jo veldig stor forskjell på disse bakteriene og virus i hvor stor grad de gir en immunitet som varer eller er langvarig. Og for eksempel RSV er jo et litt vanskelig virus å ha laget en vaksine. Dette er jo et virus vi har kjent i lang tid og har hatt veldig lyst til å kunne gi beskyttelse mot i lang tid, men man har hatt veldig problemer med å lage en vaksine. Og hvis man også ser på RSV-viruset i seg selv, så gir det en veldig sånn kortvarig immunitet. Og det gjør også at det kan være vanskelig å lage en vaksine som er god nok. Og det samme gjelder da med rhinovirus, ikke sant? Som er den vanligste årsaken til forkjølelse, at det gir nok veldig kortvarig immunitet, og det gjør også at det er veldig vanskelig å lage en vaksine som på en måte gir lang nok immunitet til at det er noe vits å bruke den.
1: Mm. Hvorfor klarte vi det under koronapandemien? Hvorfor var vaksinen på plass så raskt?
0: En av grunnene var at man hadde i mange, mange år forsket på denne mRNA-teknologien, ikke sant? Folk mener at dette var en helt ny teknologi, det var det ikke. Den hadde man forsket på i flere ti år. En annen grunn var jo at man satte jo alle kluter til, ikke sant? Man har jo aldri sett så mye penger blitt brukt på en vaksinutvikling, og alle var interessert i det. Så det handler nok også om en prioritering. Hvis man mener noe er viktig nok, så får man jo på en måte gjort det. Mm.
1: Og så er det Venke som skriver her, dette kan kanskje du svare på, Oskar. Jeg er en normalt frisk dame på 72 år, går i fjellet, aktivt sosialt. Er vi som er eldre, mindre utsatt for forkjølelse? Har hatt noen runder opp gjennom årene, men bank i bordet har vært frisk av forkjølelse de siste par årene. Tør nesten ikke si det, bank i bordet. Hva tenker du om det Venke skriver her, Oskar?
2: Jeg tenker at ja, du får jo, det er jo delvis riktig, men det er delvis hennes status i utgangspunktet. Hun er frisk, hun går i fjellet, og det er hvor det er enda mindre sjanse for smitte. Altså, hun er allerede i ordene sine, så gjør hun tiltaker som er forebyggende mot å få infeksjon. Mm. Og selvfølgelig kan hun ha dannet en del immunitet mot forskjellige, men man vet jo alle hvilken akkurat som slår til, om man da har den immuniteten. Og så må vi bare huske på at det er en selvbegrensende virus forkjølelse her. Det er ikke noe som, og de fleste av oss klarer seg veldig fin under en forkjølelse. Så det virker som hun har en bra immunsystem, og da vil hun stort sett takle det. I tillegg så forebygger hun allerede for det hun gjør, og da synes jeg ikke alderen hennes skal hverken tale ja, skal i hvert fall ikke tale mot henne, men det kan være, ja, men det er både og, pluss og minus. Hvis hun er eldre og er dårlig immunitet, så er det jo, da kan man snu på alt.
0: Ja, jeg er helt enig med Oskar at hun beskriver at hun lever ganske sunt, og det i seg selv er jo veldig bra. Så kan det jo også være noe med at hun for eksempel kanskje ikke jobber lenger, og kanskje ikke er like mye sammen med mange andre folk. Mm. Og så er jo et spørsmål jeg gjerne lurer på, eller kanskje ikke stilt henne, er jo, har hun noen barnebarn? Ikke sant? For vi har noen flinke kolleger på instituttet som nettopp har publisert en artikkel som viser at kvinner som har barnebarn, de er mer syke enn kvinner som ikke har barnebarn, ikke sant? Og det er fordi de er sammen med disse barnebarnene.
1: Mm. Vi har snakket en god del om... Unnskyld, Jan, se her. Unnskyld. Hva er det som egentlig hjelper hvis man er forkjølet? I distriktssendingen fra Telemark så forklarte flere hva de føler de trenger.
5: Da trenger jeg hviletid, da vil jeg helst være hjemme i senga mi, og at noen kommer til meg med kyllingsuppe, så hadde det vært toppen. Og så, ja, slapp av Netflix og litt Kleenex, så er det det jeg trenger, egentlig.
7: Da trenger jeg fri, og så trenger jeg te, og så trenger jeg Sørlandschips med paprikasmak.
8: Nei, jeg må ha noe varmt å drikke. Og kanskje noe sånn hvis man er forsøla, jeg vet ikke, Repsils.
7: Omsorg.
8: Omsorg er viktig.
1: Omsorg, det er blant de viktigste tingene. Britt Karin minner oss på at vi faktisk ikke har snakket om hvitløk. For hvitløk har vært en sånn buzz-greie i mange, mange, mange tiår. Jakob Eril, hva kan vi si om hvitløk?
0: Jeg kjenner ikke til noe veldig god dokumentasjon på at det har en forebyggende effekt, men igjen, jeg tenker at hvis du bruker mye hvitløk, så har du sannsynligvis et relativt sunt kosthold, og det kan jo påvirke.
1: Mm. Oskar Ohena, sant, hva tenker du om hvitløk?
2: Ja, det vi kan si at det er veldig fint mat, men vi har ingen dokumentasjon for at det er forebygget eller behandlet forkjølelse. Mm. At stoffet i hvitløk virker mot mikrober i laboratoriet, betyr ikke at å spise hvitløk kurerer en virusinfeksjon. Altså, folk kan gjerne spise det, men ikke forvente en kur.
1: Nei, men hør nå, altså Britt Karin, hun skriver jo her at hun har ikke vært forkjølet på mange år, fordi hun spiser rom og hvitløk hver gang hun kjenner at en forkjølelse er på gang. Er det her noe som Britt Karin bare innbiller seg da, eller hva er det for noe?
2: Jeg tror det Jakob var inne på, at hun generelt tror vi er en sunn person, tar alle forholdsreglene når hun merker symptomene sine. Det er ikke sikkert det er bare hvitløk hun gjør. Det kan være mer sannsynlig at hun sover, prøver å sove bedre, prøver å ta inntak av nok væske, og prøver å redusere risikoen med en gang hun merker det. Så det er ofte en sammensatt. Vi har bare ikke noen medisinsk bevis og dokumentert at det gir noen... det er en behandling som i seg selv er bra. Men jeg forstår at det å putte seg litt hvitløk, gjerne drikke godt med væske og helt sikkert gjøre mange andre tiltak enn bare det ene, er en forebyggende og bra metode. Det har jeg tro på. Ikke bare at, men jeg kan ikke si at det er kunnet bevise at det gir noen klar, god forebyggende behandling.
0: Nei, jeg er helt enig med Oskar at det er nok også mange andre ting hun gjør samtidig med at hun begynner å spise denne hvitløken. Så skal vi jo også kanskje, vi må huske på å være litt sånn udmyke en gang imellom, at forskning og vitenskapen kan ikke gi svar på alt, ikke sant? Det er, den i seg selv er begrenset med metodene vi har, så vi skal ikke nødvendigvis liksom avfeie det 100%, men den dokumentasjonen vi har, det som foreligger, sier ikke at det har noen effekt. Men igjen, man må bare passe på å være litt udmyk da, og si at det kan jo være at det er sånn, men jeg tror nok også, det er nok en summen av andre ting hun også gjør her.
1: Fordi det er vel ikke til å komme ifra at mye av forkjølelsesgåten smitten, den, altså, det noe mystisk med det. Og så den også da veldig sterkt knyttet til det kommersielle, vil mange også da hevde, ikke sant? For 50 år siden så var det aske av kok, for 40 år siden så var det ginseng, for 30 år siden så var det solhatt. Og hjelpe meg, hva det nå? Det sånn at influensaen den kommer til å hjemsøke oss inntil eventuelt finnes en vaksine?
0: Ja, det som sikkert at influensaen kommer år etter år. Og så lenge vi lever med den, så vil nok folk prøve å finne ulike måter å enten gjøre influensasykdom mildere på, eller å forebygge helt. Men jeg tror det blir veldig vanskelig å bli kvitt den. Mm. Og det handler ikke bare om at vi eventuelt får en vaksine som er veldig effektiv hos mennesker, men influensaviruset det finnes også i masse forskjellige dyr. Så selv om vi vaksinerer menneskene, så vil influensaviruset ofte være rundt oss og kunne mutere, og likevel så plutselig er ikke vaksin virksom lenger, så jeg tror vi bare må lære oss å leve med dette viruset.
1: Mm. Hva sier du, Oskar?
2: Du, jeg er enig med Jakob, men jeg synes det en litt interessant ting som vi ikke har tatt opp, den psykiske delen, for vi nevner det på en måte, blant annet hvordan hun som tar hvitløken og sier at da fungerer det. Den psykiske delen hos oss mennesker tror jeg er kjempeviktig i forhold til immunsystemet. Altså, hvis du merker, som vi nevnte, og psykisk vet at det nå kommer det nå, så er mentalt forberedt og begynner å ta tiltak. Allerede da, og noen av lytterne, eller den intervjuet, det rapporten jeg hadde, noen sa bare at de skulle være omsorgelige, så ble de mye bedre. Mm. Altså, vi må ikke underestimulere, nå er ikke jeg en psykolog eller noe sånt, men poenget er at vi må ikke underestimere det psykiske aspektet i det vi snakker om. Mm.
1: Selka skriver her at hvitløk hjelper, det holder alle på behørig pusteavstand, står det. Så må vi bruke noen minutter på det vi også da lærte for 6 år siden, covid-pandemien. Så er det jo da slik, Jakob Eril, at covid, altså koronavirus, det lever blant oss fortsatt. Hva vet vi om koronasmitten akkurat i Norge nå i 2026?
0: Det er ikke noe særlig mye koronavirus i sirkulasjon akkurat nå, og i fjor vinter var det egentlig også ganske lite koronavirussykdom. I fjoråret var det faktisk mest koronavirus på sommeren. Så vi har ikke liksom helt fått grep på hvordan koronaviruset ter seg helt. Er det... Vi hadde på en måte en forventning om at det skulle bli et sånn vintervirus på lignende måte som influensa, men med den erfaringen vi hadde fra i fjor vinter med at det egentlig ikke var så mye, så er vi litt sånn, ja, som sagt, vi er litt i tvil om hvordan det egentlig vil te seg fremover, da. Mm.
1: For 5-6 år siden så testet vi oss selv gjerne flere ganger i uken. Nå er det vel bortimot veldig få som tester seg. Hvem er det som bør teste seg for det?
0: Det er jo noen få grupper som kan ha behov for antiviral behandling. Vi har noe antiviral behandling, og for de er det jo viktig å vite om det er covid de har, eller et annet virus, så for de kan det jo være nødvendig å teste seg. Men for de aller, aller fleste er det vel egentlig helt unødvendig å teste seg. Om du har det ene viruset eller andre viruset, har ikke så mye å si, for du vil uansett ikke kunne behandle det.
2: Ja, og klinisk sett så er det slik at hvis pasienter har hatt en forkjølelse, de følte seg de var mye bedre, og så kommer symptomene tilbake, da er det litt mer sånn at ok, da er det litt mer på hugget å finne ut mer, hva er det egentlig som er galt. Fordi jeg forventer jo at etter en uke, eller i hvert fall etter 2 uker, at de er bra. Men hvis de da kommer og sier nei, nå er den igjen på gang, da vil jeg virkelig ta og prøve å finne det ut.
1: Mm. Og så er det vel sånn at alle bør vel egentlig også kjenne til faresignalene ved komplikasjoner ved koronavirus, og det er jo pusten. Altså puste, hvis du får pustevansker, da bør man oppsøke lege uansett.
2: Absolutt, det bør man gjøre, for det er jo en del av det. Hvis du blir verre, så er det ikke sikkert immunsystemet klarer å takle det. forventet seieren på rett og slett, og da er det viktig at vi får undersøkt og utredet om det har fått en, noen ganger så får du en virus og en bakterie samtidig, så det, man bør sjekke det også, spesielt sånn mensestaden du tar. Du tar og gjør de forebyggende tiltakene vi har snakket om, og ingenting av de hjelper, så er det også slik at da bør du undersøke og lege. Og da tenker jeg på, du har, liksom, du har redusert smitteeksponering, du har brukt munnbind, du har sovet godt, du, ja, røyk har vi ikke snakket om, men det er ikke lurt å røyke så mye, for det irriterer luftveiene. Du har skylt nesen godt med talt vann, og tatt avspillene, så er det ingenting hjelper. Du har tatt paracetamol, drikket godt med væske, og noen snakker om dette med brukte halspestiller og de, alle de rådene de kan og prøver å tro at det hjelper, hjelper ikke det, og du blir verre, så bør du ta det litt alvorlig og komme inn, slik at det, ikke du er alt for dårlig når vi først skal ta og behandle det.
1: Og så skriver en lytter her om aircondition-systemene, for det er jo da slikt som blåser det lytteren skriver, beskriver som polarvind i alt fra bilkupéer til butikker og hotellrom i fly og store flyplasshaller. Kan det være en smittekilde, i hvert fall en kilde til irritasjon av luftveiene, vet vi noe om det? Oskar?
2: Ja, jeg som jeg nevnte tidligere, i fly så er det slik at det litt, når det er mye folk samlet på en plass, så er det jo selvfølgelig det. Men aircondition lager ikke virus i seg selv. Men ventilasjon kan påvirke smitterisikoen. Det er slik jeg ser på det. Det er viktig til altså at luftfuktigheten og filtreren ikke er bare temperaturen, men at det kan påvirke den enkelte ganske godt. Så et anlegg som tilfører frisk luft og filtrerer godt, det kan være å redusere mengde viruspartikler. Et anlegg som bare kjøler og sirkulerer inn i luften, gir ikke nødvendigvis samme beskyttelse. Så det er stor forskjell på de to der, hvordan klima, eller hvordan det er stilt inn, og hvor bra det skal fungere.
1: Ja, så det bør være et filter involvert her på et eller annet sted.
2: Ja, det bør det, spesielt når du samler mange folk på en plass.
1: Jakob Eril, Lina spør her, når bør man ta influensavaksin?
0: Ja, FHI anbefaler jo influensavaksiner til flere grupper. Det gjelder alle som er 65 år eller eldre. Det gjelder personer som har en underliggende risikotilstand som gjør at de har økt risiko for å få komplikasjoner, og det gjelder gravide. Det er de som anbefales fordi de har en økt risiko. Dessuten så anbefaler vi også influensavaksine til helsepersonell, men det er ikke nødvendigvis fordi helsepersonell er i så innmari økt risiko for å bli alvorlig syke, men det er fordi de kan smitte pasientene sine.
1: Vi vet jo det at influensavaksinen den er forskjellig fra år til år. Jeg blir litt nysgjerrig, hvordan forsker man fram, eller hvordan klarer man å forutse hva som funker i år?
0: Ja, da har man jo noen veldig flinke folk da, som ser på hvilke virus som sirkulerte forrige sesong, og så lager de en form for estimering av hvordan årets sesong vil være. Og det som er litt smart, eller jeg vet ikke om det er smart, men med influensa, det forekommer jo på den nordlige halvkule, men også på den sørlige halvkule, men med et halvt års mellomrom. Sånn at den vaksinen vi skal bruke nå i høst, den er jo da typisk basert på hva som sirkulerte på den sørlige halvkule nå i sommer. Så man på en måte bruker det mest oppdaterte estimatet på hvordan influensaviruset vil se ut.
1: Oskar, et nytt spørsmål, denne gangen fra Aina, som skriver, hjelper det å bruke lue når det blir kaldt for å unngå å bli forkjølet? Jeg har en sønn som alltid går ut om morgenen med vått hår om vinteren. Det høres veldig kjent ut. Øker det sjansen for å bli forkjølet?
2: Ja, så immunsystembarrieren må jo passe på at den ikke er åpen til enhver tid. Sånn vil jeg tenke, og hvis du er forkjølet, hvis du er ute, det er kaldt, du på en måte fryser og svekker immunsystemet, så er det lettere selvfølgelig å få en virusinfeksjon enn om du er godt beskyttet. Jeg tror at å bruke og kle seg riktig vil alltid være en form for beskyttelse.
1: Det Det må beskytte seg, eller det å kle seg godt generelt sett, kan man si at det er viktig uansett for å ta vare på immunforsvaret. Hva vet vi om det, Oskar?
2: Ja, Jakob, har du noe svar på det? Om vi vet noe nøyaktig?
0: Nei, jeg vil jo bare være enig med deg at det er jo viktig å ha en greie temperaturkontroll, ikke sant? Kroppen vil jo gjerne holde en jevn temperatur, og 37,5 er jo liksom den ideale temperaturen, og det er fordi det er en fin temperatur hvor kroppen fungerer bra, og virus og bakterier fungerer dårlig, ikke sant? Og hvis du senker temperaturen, så kan det være at virus og bakterier trives bedre.
1: Mm.
2: Og så motsatt, hvis du blir svettet for mye, og da går jo, altså, da blir temperaturen helt feil igjen, så man må finne en fin balansert temperatur. Det er derfor vi tar oss tøye, og når vi går inn, at vi sitter der og svetter, og så skal vi da gå ut i kulden igjen.
1: Mm.
2: Så balansert temperatur.
1: Og drikke mye vann, og drikke rent vann, det skriver en lytter her, det er kanskje også et godt tips.
2: Absolutt, dehydrering som vi har vært inn på er veldig viktig, og altså både før og etter.
1: Vi har snakket en del om dette med redusert allmennhelsetilstand eller redusert immunforsvar. Jakob Eril, hva er det? Skal vi dykke litt ned i det? Hva betyr det begrepet?
0: Ja, altså, leger er veldig glad i å bruke begrepet redusert allmenntilstand, som kanskje for andre høres litt sånn mystisk ut. Og det er jo, jeg er enig, det er litt sånn vanskelig å definere, men det er på en måte hvordan du har det. Man merker det nok mer enn når man ikke har god allmenntilstand. Det er på en måte lettere å beskrive det som at du ikke er på en måte normal, altså du er slapp, du er sliten, du har dårlig matlyst, du sover dårlig selv om du er slapp og sliten, du har kanskje litt feberfølelse, drikker lite, ikke sant? Det er på en måte det vi vil kalle for redusert allmenntilstand, og så er det også litt med hvordan på en måte man observerer pasienten, da, hvordan man ser pasienten er.
1: Mm. Vet man det selv at man har nedsatt immunforsvar, eller må man få det diagnostisert?
0: Ja, altså, nå snakker vi om litt to forskjellige ting, da, ja. Ikke sant? For redusert immunforsvar er på en måte noe annet enn redusert allmenntilstand. Redusert allmenntilstand er jo det du får når du er syk. Redusert immunforsvar er på en måte noe litt annet. Det er ikke nødvendigvis noe man kan se på en pasient. Det er det ikke.
1: Mm. Marit skriver her, jeg kjenner meg godt igjen i at samarbeid med barnebarn, altså i parentes 2,5 år, lett kan gi forkjølelse. Kan det stemme at det bare tar ett døgn, altså en endags inkubasjonstid, før man altså da blir syk? Hvem av dere kan svare på det?
0: Jeg kan godt prøve. Altså, inkubasjonstiden varierer veldig fra virus til virus, så et døgn kan være helt innenfor det for noen virus.
1: Mhm. Vi nærmer oss en slags oppsummering, en slags avslutning av denne knappe timen. Vi har snakket om forkjølelse, om influensa og hva vi kan gjøre for å få det bedre og kanskje for å holde oss unna det aller verste. Oskar, hva vil du si er viktig å tenke på nå når vi går inn i de kalde høstmånedene og etter hvert i vinteren for å holde oss mest mulig frisk?
2: Ja, jeg synes det er jo, husk forkjølelse skyldesvis og gå som regel over seg selv. Vi kan lindre plagene og lindre symptomene vi i så fall får. Da vi snakker om saltvann, kortvarig nesespray, smertestillende ved behov og generelt forebygge som en del gjør. Redusere at alle samles, og hvis man er veldig syk, så at man da ikke oppsøker å få bringer smitten videre.
1: Mm.
2: Det er veldig lurt å følge FHI sin anbefaling med vaksinanbefaling for de som spesielt som har behov for det og som bør ha det, og spesielt inkludert oss helsepersonell, at vi er godt beskyttet så ikke vi smitter, fordi hvis vi faktisk får det, så kan vi gi til veldig mange på en gang, så det er ekstra viktig. Så jeg er så opptatt akkurat at ikke jeg gjør det på klinikken, for å si det sånn. Men generelt så er det en selvbegrensende. Husk å ta vare på deg selv, sove, drikke, få nok hydrere deg i de sammenhengene der, når du først har fått det. Og blir du veldig dårlig, da snakker vi om den tungpustenheten, og vi snakker om allmenntilstanden, er tydelig forverret, Det er jo spesielt barn. Ser du barnet ditt har stor utfordring, så bør du da ta kontakt, slik at vi kan sjekke at det ikke er noe at det ikke er så enkelt som selvbegrensende, for barn har ikke så lett å si fra om alt. Og da er det, så det er de tingene jeg vil absolutt anbefale og at vi passer på.
1: Mm. Jakob Beril, hvordan vil du be folk om å gå inn i høsten?
0: Nei, jeg er jo helt enig med alle de rådene som Oskar gitt. Altså, spise sunt, sove nok er jo viktig. Og så må jo jeg få lov til å reklamere litt for vaksinasjonsprogrammet til FHI, altså voksenvaksinasjonsprogrammet spesielt. Det består jo av vaksine mot influensa, vaksine mot covid, og fra og med i fjor så består det også av vaksine mot pneumokokk. Mm. Pneumokokk er jo en bakterie som kan gi lungebetennelse og blodforgiftning. Og det er faktisk den vanligste årsaken til bakteriell lungebetennelse hos eldre. Så jeg vil anbefale at alle som er 65 år eller eldre tar pneumokokkvaksine.
1: Hvor tar man egentlig vaksinen?
0: Det er kommunen som er ansvarlig for å gi tilbudet. Det varierer litt fra kommune til kommune hvordan det er organisert. Noen kommuner har egne vaksinasjonssentre, noen kommuner benytter fastlegene, og noen kommuner benytter apotek. Så det varierer litt, så det må man bare se på kommunens hjemmeside hvordan det er.
1: Mm. Og så er det noen lyttere her som reagerer på at vi har dissa både hvitløken og ingefæren, men det er ingen grunn til å la være å spise hvitløk, Oskar.
2: Du, det er ikke det, og jeg dissa litt ned på honning, det hjelper også mot hoste, og det gjør ingefæren også. Og jeg tar jo noe av dette her selv, når jeg først ty til for å kunne komme her, men selv om jeg vet at det ikke er noe klar medisinsk bevis, så gjør det. Så gjør det du føler er hjelpende, og det mentale som vi snakker om, mye av det mentale du føler overtaket er viktig når man er syk, for å komme seg raskest tilbake.
1: Sier Oskar Ohene Asante, som er ørenese-halslege, takk til deg, og tusen takk også til Jakob Beril, overlege ved FHI. Vi her i Ekko, vi har snakket om forkjølelse, om influensa, og hvordan vi best går høsten i møte, og denne saken, den var forberedt av Brita Garden.

0: Och tusen tack också till alla lyttarna som sänt in spörsmål. Sven-Ole Engelsvall, kollega, imorgon så är du programledare i Eko.
1: Det stämmer.
0: Vad ska vi spöra om imorgon?
1: Jag tänkte ju att alltså, vi kunde ta en prat om den samma gamla visa, nämligen renter som kommer och renter som går. Lite visste du att det var selve livet. Neida. Men alltså, renta går upp igen, bensin är dyr igen, maten är dyr. igen och banken den ska fortsatt ha sitt, men hur mycket pengar lar vi egentligen ligga igen i banken bara för att vi inte gidde och bytte bank? När bör du pruta på renta? När bör du faktiskt byta bank? Och finns det någon enkla grepp som månne när stadig mer av lönen försvinner till renter och räkningar? Ja, för ett år sedan så spurte vi Hallgeir Kvartsheim och Sindre Heidal hur vi skulle få bättre kontroll på ekonomin efter flera räntehopp. Mm. Nu är de två tillbaka igen och det har ju säkert blivit något bättre eller billigare att vara norrman. Så du som hör på, vad lurer du på om banken, renta, lånet eller din egen ekonomi? Tryck dig in i NRK Radio-appen, finn Eko och sänd in melding och så är vi klara i morgon.
0: Ja, och så är du Sven-Ole klar i morgon klockan 09:03
1: yep.
0: här på kanalen. Det är Eko du hör på nu. Nu är strax 3 minuter nyheter här på NRK P2 och efter nyhetsöversikten barn tränger beredskap mot frykten när krisen rammer. Och vi vuxna må ge dem trygghet också när vi själva är ängsterliga. Men spørsmålet, det är hurdan? Och finns det något fälles på borgerlig sida? Vad är egentligen den borgerliga blocken? Är den reell eller är det en politisk illusion? Vad betyder det egentligen att vara politisk borgerlig? Det ska vi snacka om i løpet av den neste timen her i NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola og følger dere videre utover formiddagen.
2: NRK Nyheter, klokka 10:00. DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling. Det opplyser banken i en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet med støtte fra Saudi-Arabias luftvåpen har satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyad, blitt rammet av Houthi-ines missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter, blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudi-arabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuz-stredet ble mer eller mindre stengt.
2: Og det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022 da partene inngikk en våpenhvile. Flyselskapen Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det er en økning på 7% fra samme måned i fjor. Widerøe sto for nesten 400 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt er en utfordring. Abonnementer på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen. Men kundene, de er fortsatt lojale.
4: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
5: Lotte Sørli nyt godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
4: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
5: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det säger fagchef I Forbrukarrådet Thomas Iversen.
6: När du både ökar prisen på abonnemanget och lägger på reklamen så blir tjänsten dåligare samtidigt som prisen går upp och det är uppenbart negativt för förbrukaren.
2: Reportere här Munever Gildis och Helga Thunheim. NRK Nyheter I denna omgång fick du av Marisa Elena Olsen.
7: Detta är Ekko.
0: Du har vann på dunk, hermetikk I skapet og batterier til radioen. Men hva sier du når barnet ditt spør, kan det bli krig her også? Hvordan ruster vi ungene våre for frykten uten å gjøre dem enda reddere? Og hvordan gir vi dem trygghet når vi voksne også urolige? Og ikke minst, hvordan snakker man med barn som faktisk har vært I krig? Du hører på Ekko I NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Over hele verden så lever det akkurat nu barn I krigszoner. Mens vi snakker akkurat nu så sover det barn I bomberom. Barn har søkt tilflukt I skogen. Kanskje sitter et barn akkurat nu på fanget til en bestemor, den eneste som igjen av voksne I familien I utkanten av en landsby, I land vi bare har hørt navnet på. Noen av disse ungene får oppleve fred en dag. Noen skal kanskje til Norge og finne trygghet på en skole I en ny vennegjeng. Og felles for dem alle, det angsten. Hvordan snakker man med dem? Også I Norge barn selvsagt nysgjerrige på beredskap og eventuell krig.
8: Hvor stor sjanse det for at det blir en tredje verdenskrig?
9: Det ikke en veldig stor sjanse for det. Det veldig liten sjanse for det, heldigvis.
8: Har forsvaret en trygg plan hvis det blir krig I Norge?
9: Det I hvert fall en veldig god plan. Så vi har en plan for å forsvare oss selv, og så har vi en plan for hvordan vi skal få støtte av våre nærmeste allierte.
10: Tror du vi kommer til å oppleve krig I løpet av våre liv?
9: Ja, dere jo ung. Dere skal leve et langt liv, så sjansen jo stor for at dere kommer til å oppleve krig. Ikke I Norge, men jeg har jo opplevd krig I Afghanistan. Jeg har vært I Ukraina, og mange av de som går på Hasle skole har jo også opplevd krig der de kommer fra.
0: Her hørte vi forsvarssjefen I Norge, Eirik Kristoffersen, svare på spørsmål fra elever ved Hasle skole I Oslo. Professor Jon Håkon Schultz fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT, Norges arktiske universitet. Dette har dere erfaring med sammen med NRC Flyktninghjelpen. Aller først, hvilke regioner av verden det mest uttrykt å leve I for barn akkurat nå?
11: Ja, det jo, som du inne på, det jo disse krigene, ikke sant, som I Ukraina, I Gaza, I Sudan, I DR Kongo. Vi har ganske mange kriger og konflikter, så det utrygt for veldig mange barn nå, altså.
0: Mm. Når et land I krig nå I moderne tid, hva skjer med ungene?
11: Ja, altså, det jo noe som vi kaller traumatisk stressreaksjoner, og det et sett av reaksjoner som kommer når du blir trua på livet. Du tror du skal dø, eller bli alvorlig skadet, eller at du vitnet at andre blir det. Og da det en del reaksjoner som slår inn helt automatisk, og det det vi kaller traumatiske stressreaksjoner. Altså du blir redd, og du I konstant liksom, sånn fight and flight, ikke sant? Du skal beskytte deg, så du I et jevnt nivå av angst over lang tid, og det det som veldig uheldig.
0: Hva det barn for eksempel kan oppleve og se I en krig?
11: Ja, nei, der har vi, det nesten bare fantasien som setter begrensninger på det. Men det kommer jo veldig an på om du liksom I frontlinja eller om du lenger unna. Men allikevel, selv om du ikke I frontlinja, så det den trusselen om at noe kan skje, ikke sant? Og du kanskje på flukt, og du ser at andre rundt deg redde. Og særlig går jo dette ut over skolegangen da, altså muligheten til å lære når du først kommer på skolen. Så dette kan sitte i veldig lenge.
0: Du har vært med på å samarbeide tett med flyktninghjelpen om tematikken. På hvilken måte?
11: Jo, vi har samarbeidet universitetet i Tromsø, eller UiT, det arktiske universitet som det heter nå, har samarbeidet med flyktninghjelpen i mange år, og da har vi lagd et program sammen med de som heter Better Learning Program, bedre læring. Og det programmet er nå ute i 36 land, og det handler om det vi kan kalle en skolebasert tilnærming, da, der vi sørger for at de barna som er på skolen, vi gjør læreren i stand til å hjelpe barna til å redusere stressnivået sitt, sånn at de har en mulighet i alle fall til å ta imot læring. For det er jo det som skjer når du har vedvarende stress over lang tid, så vil det stressnivået vil forhindre, det vil redusere muligheten da, for læring. Så ikke nok med at barna har vært utsatt for krig, men de blir mange fratatt muligheten til å lære på skolen, med mindre vi gjør noe.
0: Mm. Vi skal snakke mer om dette, hva som skjer når krigsbarn kommer til Norge etter hvert, Jon Håkon Schultz, men finnes det internasjonale lover som beskytter barn som lever i krigssoner?
11: Ja, det gjør det. Vi har jo for eksempel barnekonvensjon, og det er menneskerettigheter, men er det noe vi ser, så er det de kommer ikke på plass, så det er nærmest som om disse reglene ikke gjelder barn, selv om de egentlig gjør det.
0: Mm. Når et barn aldri vet om det er trygt å sove, hva gjør det med et barn over tid?
11: Ja, det gjør noe akutt der og da. Altså, du har høy redsel, du får ikke søvn, du får ikke levd livet ditt, ikke sant? Men på sikt så er det faktisk enda verre hvis dette vedvarer, for da påvirker det utviklingen din, ikke sant? Det sier seg selv da, at du får ikke vært sammen med venner, du får ikke vært på skole, så alt det som skjer på disse arenaene, det blir da i verste fall redusert, og dermed påvirker det livet ditt, sånn at du får ikke levd det livet du kunne ha levd, altså. Mm.
0: Og så er det jo det som er helt forferdelig, hvis et barn spør, kommer vi til å dø? Hva kan en voksen svare når faktisk ingen vet hva som vil skje, og svaret like gjerne kan være ja som nei?
11: Ja, dette varierer veldig stort fra krise til krise, og hvordan det er, men jeg tror det er veldig viktig, ikke bare tror jeg vet, det vet vi fra forskningen, at det som forsvarssjefen gjorde her innledningsvis, det å være i dialog, ikke sant? Det er faktisk det handler om, og det er sjelden at, ja, det kan være vanskelig spørsmål, men jeg tenker da kan du si at det der må jeg faktisk tenke litt på, så det skal jeg komme tilbake til, men det viktigste er å være i dialog, og det gjelder her i Norge også.
0: Ja, for nå skal vi over på det når barn fra krigssoner kommer til Norge, som jo har tradisjon for å ta imot barn som kommer fra krig og konflikt. Hva er det du og dere på universitetet og flyktninghjelpen har erfart? Hva trenger slike barn?
11: Det vet vi nå veldig mye om. Vi har veldig god forskning sånn, fra hele verden som sier noe om akkurat det spørsmålet der. Og for å sammenfatte det, så handler det om å komme inn i en struktur, i noen rutiner, sånn at du kan oppleve trygghet, at du kan roe deg ned, ikke sant? Regulere de følelsene som kommer, og at du får tatt opp de sosiale relasjonene, sånn at du får vært sammen med andre. Og så er det at du opplever mestringstro, sånn at du ser at jeg kan faktisk påvirke min egen situasjon positivt. Og så er den siste faktoren, som er håp. Og det noe som egentlig må gjenreises og bygges over tid. Men det som sammenfatter alle disse faktorene, det barnehagen, og det skolen. Mm. Så her kan du, ikke sant, hvis du har en god barnehage og en god skole, så legger de strukturene aktivt til rette for at disse helingsfaktorene da, skal fungere innenfor det systemet. Så det derfor alle eksperter på dette området, og alle forskere liksom, anbefaler, liksom, så frem til lar seg gjøre, kom tilbake til skole, kom tilbake til barnehage. Mm.
0: Og så nevnte du et nøkkelord som blir gitt ofte, som veldig ofte, som et råd til mennesker i depresjon og angst, og det det med rutiner. Hva legger dere i det med rutiner for barn?
11: Ja, det er jo det. Det rutiner særlig bidrar til, det å skape forutsigbarhet. Og når du har opplevd krig, flukt, når du har opplevd traumatiske hendelser, så er det brudd. Det en serie brudd med det, liksom det ordinære livet ditt. Så det å komme tilbake i et liv der du får forutsigbarhet, og det jo rutinene som hjelper oss til det, at du vet liksom hva som skal skje i morgen. Og det jo med på sånn, og dette høres litt sånn enkelt ut, men dette faktisk noe av det som vanskelig, for du må bygge den her forutsigbarheten over tid, og det da du kan se et håp der fremme, sånn at det kommer til å gå bra med meg.
0: Mm. Du nevnte dette programmet som heter Bedre læring på norsk. Hva innebærer det?
11: Ja, det egentlig en sånn veldig enkelt program. Det er jo dette programmet som vi bruker der ute i verden i 36 land, men så har vi også tatt det til Norge, og da det Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO, i Oslo, som gjennomfører dette ute i skolene. Og det egentlig fire sånne undervisningstimer hvor vi gjør læreren i stand til å gjøre en del øvelser som regulerer stressnivå, men også prate om ting som skremmende, og hvordan vi forholder oss til det. Og det vi jo ser at mange barn som har opplevd krig og flukt, når de kommer til Norge, så kommer mye på plass, men vi ser at når de følger med på nyhetene, så blir de igjen skremt av de tingene som foregår der ute, andre kriger, som minner dem om sine egne krigserfaringer.
0: Hvis du en norsk mor eller far og barnet ditt får en klassekamerat som har flyktet fra krig, hvordan kan både dere som fagfolk og vi andre bidra til at den nye ungen kjenner seg velkommen og trygg? For da, hva er det som skal til?
11: Ja, altså bare for å si det først, for det noe barnehagelærere og lærere kan, så det jo nettopp det å ta imot nye elever, ikke sant? Men vi ser nok også at noen lærere kan vegre seg litt noen ganger, fordi man blir rett og slett litt usikker når det kommer en elev fra Ukraina, ikke sant? Hva har eleven opplevd? Og elevene blir også litt sånn positivt nysgjerrig, hva det som har skjedd?

0: Så skal vi snakke om norske barns frykt for krig. Vi skal til ungene som bor i Norge og aldri har opplevd krig selv. Her, aller først nå, noen tanker fra barn på Gamlebyen skole i Oslo.
1: Ja, vi blir jo ganske redde, fordi noen av de her krigene er jo ganske nærme Norge. Når læreren begynner å snakke om krig, så er det bare å spisse ørene. Det er noe viktig som man må vite.
2: Hvis det er lover i krig som folk følger, hvorfor følger du ikke bare loven at det ikke er lov å ha krig?
3: Jeg pleier som oftest å spørre foreldrene mine. De har ganske mye, de vet liksom hva de snakker om, og jeg føler meg veldig trygg med dem.
4: Vel, jeg pleier å gå til noen lærere jeg stoler på da, for eksempel hun som faktisk snakker om det. Som heter Stine, hun stoler jeg på.
1: Alle i hele Norge, eller kanskje i Europa, har et spørsmål om dette her blir verdenskrig nummer tre.
3: Vi er jo med i NATO, tror jeg det, og det er veldig mange andre land som også er med der.
2: Så hvis vi blir angrepet, så kan vi egentlig bare jobbe sammen med andre land. Som man sier, teamwork makes dream work.
0: Teamwork makes dream work, det var ganske fint sagt, professor Jon Håkon Schultz. Hvordan kan vi merke at ungene er redde for det som skjer i verden akkurat nå?
5: Ja, nå har vi vært inne i en tid nå, og vi er der nå, og det har vært de siste årene. Det er kriger, det er krig i Ukraina, det er i Gaza, det er dramatiske bilder vi ser. Men hvordan kan vi merke det? Jo, det vi vet er at barn får med seg skremmende nyheter. Men vi vet jo at særlig de minste barna, eller de eldste barna i barnehagen, og de yngste barna på skolen, de får med seg brokker og biter av dette her. Det kan virke som de har en helhet, men de klarer ikke å sette dette sammen på en måte som gjør at de blir trygge av dette. Sånn at de har ikke kognitive forutsetninger eller livserfaring for å håndtere dette. Så vi må sjekke ut, vi voksne, både lærere og hjemme, sjekke ut hva de har fått med seg, sånn at vi kan korrigere og hjelpe dem til å bygge en historie som er tryggere enn det de blir på egen hånd.
0: Ja, fordi at ungene, de ser jo at vi voksne, vi fyller vann på dunker og vi kjøper hermetikk som står i boden, hermetikk som ingen spiser av. Hvordan forklarer vi det?
5: Men bare et skritt tilbake der, fordi når barna bare får med seg brokker og biter, når de ikke følger med forklaringer, så setter de dette sammen ofte til en fortelling som blir verre enn det trenger å være, ikke sant? De blir mer redde, på et feil grunnlag, altså. Så vi må være i dialog med de og snakke, og egentlig det å ha vann i kjelleren og følge disse nasjonale beredskapsrådene, det skulle jo egentlig være, for oss voksne så er det jo det trygghetsskapende atferd. Vi blir tryggere av å ha det. Så da må vi hjelpe barna til å ta del i vår voksnes trygghet. Vi må si og forklare at vi er ikke redde, men vi gjør dette fordi at det kan hjelpe oss.
0: For to generasjoner siden, jeg husker i min oppvekst, og kanskje i din også, Jon Håkon Schultz, så var krigsfrykten for 3. verdenskrig helt reell, bortimot like reell som den er i dag. Hva var det som gjaldt den gangen?
5: Ja, nei, du tenker på den kalde krigen. Det var jo dramatiske tider, og det ligner veldig på det vi har nå. Den gangen, altså våre foreldre, vi er vel kanskje på samme alder omtrent, vi vokste opp under den kalde krigen. Våre foreldre var jo fornøyd når de fikk oss i seng før Dagsrevyen. Da hadde de liksom kvittert ut foreldreoppdraget sitt, for da hadde de skjermet oss. Men det funket jo ikke spesielt godt den gangen. Vi var redde, vi fikk med oss den kalde krigen. Men i dag, ikke sant, så er det helt umulig å tenke at vi skal skjerme det mot nyheter, fordi det er overalt. Så beskyttelse i dag handler jo om å involvere det å forklare hva som skjer.

0: Fordi på mobilen og på nyhetene på TV så kan krigsbilder dukke opp helt uten forvarsel.
1: Ja.
0: Og tidligere direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna og nåværende generalsekretær i Plan Internasjonal Norge, Gunvor Knag Fylkesnes, hun sier at hun legger vekt på det å lytte til ungene i denne mediestormen også.
2: Så det viktigste er å ta initiativ og høre, lytte til dem. Hva har de fått med seg? Det andre er å også være så konkret som overhovedet mulig og forklare i enkle ordelag hva er det som skjer. Så er det veldig viktig å snakke om løsninger.
0: Forklare i enkle ordelag, Jon Håkon Schultz, hvordan gjør vi det?
1: Men det første er å være i dialog, ikke sant? Sånn at det, altså, bare det å lytte, det nytter ikke å bare lytte, du må komme i posisjon, sånn at du kan lytte, og da må du invitere til en samtale. Og så handler det om å få fram hva barnet tenker, hvilke ord og begreper er de bruker, ikke sant? Og du som foreldre kjenner barnet ditt godt, og det samme gjør læreren. Så disse er i veldig god posisjon til å til virkelig å lytte, høre hvilke ord og begreper som brukes, og høre hvor er det man eventuelt er, hva er man redd for? Og så tenker jeg nå at nå har jo flyktningehjelpen har TV-aksjon den 18. oktober. Bare det i seg selv er en veldig god anledning til å invitere barn til samtale, ikke sant? Dere kjører masse flotte reportasjer om barn der ute som vi hjelper, ikke sant? Og bare ett eksempel til er for eksempel leger mot atomvåpen, som også nå har lagd en ny veileder for hvordan du kan snakke med barn om disse tingene, hvor de gir da praktiske eksempler på hvordan en sånn samtale kan foregå. Altså.
0: Er du optimist med tanke på det å snakke med barn om så vanskelige ting som dette? Skal vi gyve løs på det med rett og slett med voksen mot, synes du?
1: Ja, absolutt. Her skal vi ha voksen mot, og det vi gjør er jo å gi voksen ryddehjelp. Altså, og vi må sørge for at vi ikke gjør de samme feilene som våre foreldre og deres foreldre, ikke sant, gjorde under den kalde krigen. Min gode kollega Magne Raundalen skrev på 80-tallet «Barn av atomalderen», og der kunne han, altså, det var den første, ikke sant, sånn virkelig dyptgående intervjuer med barn på den tiden i Norge i alle fall, som viste hvor redde barna var, og de var mye mer redde enn hva vi trodde. Og nå har jo Barneombudet gjort en ny studie der de intervjuet 14-åringer, og 50% av 14-åringene var redd for at det skulle bli krig i Norge, og 70% frykta at noe alvorlig skulle skje snart, og samtidig, og dette er viktig, 70% ikke bare trodde de at noe fælt skulle skje snart, men de var veldig tydelige på å si at de ønsket å snakke med voksne om dette.
0: Å snakke med voksne, det er det viktigste, og det å lytte til ungene er vel så viktig. Tusen takk skal du ha, professor Jon Håkon Schultz fra Institutt for Lærerutdanning og Pedagogikk ved UiT, Norges arktiske universitet i Tromsø.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det er seriesnakk også.
5: Det burde vært en sånn disclaimer.
4: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
5: Det er mistet legelisensen stoff, synes jeg.
4: Det er helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
5: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
3: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.
0: Ekko er det du hører på i NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola, og nå skal vi snakke om noe som egentlig ikke finnes, nemlig borgerlig politikk og borgerlig samarbeid. I alle fall hvis vi skal tro vår neste gjest her I Ekko. Men likevel så snakker norske politikere om dette fenomenet som om de vet nøyaktig hva det Som Høyres Jan Tore Sanner etter valgseieren I 2013.
6: Alle de fire partiene har sagt at blir det borgerlig flertall, så blir det også borgerlig regjering. Og vi ønsker en så bred borgerlig regjering som mulig, og at den regjeringen skal være ønsket av alle de fire partiene.
0: Borgerlig seier, borgerlig samling, borgerlig politikk. Men her det altså noe som kanskje skurrer. Forfatter Jan Arild Snoen, velkommen til Ekko.
7: Jo, takk.
0: I din nye bok så hevder du at den borgerlige politikken basert på en illusjon. Skal vi ta det her helt ifra grunnen av? Hvorfor mener du det?
7: Det fordi det ikke noe veldig tydelig innhold I dette utover å være imot Arbeiderpartiet, altså begrepet ikke-sosialistisk, som mange på det vi nå kaller borgerlig side har foretrukket, og som egentlig speiler med realiteten mer enn at dette et tydelig alternativ. Mm. Så brukes jo borgerlig også som en sånn lett måte å fortelle at det en høyre side og en venstre side, og disse to står mot hverandre som regjeringsalternativer. Så sånn sett så kommer det til å bli brukt fremover også, selv om det ikke da har veldig mye innhold etter min mening.
0: Mm-hmm. Du skal få utdype det. Når oppstod begrepene borgerlig og borgerlig samling I norsk politikk?
7: Altså, egentlig så det gammelt og vært brukt lenge, men det var først og fremst fra slutten av 1950-tallet at dette ble viktig. For da hadde Arbeiderpartiet hatt makten så lenge at det var veldig viktig, særlig for Høyre og Kåre Willoch, å finne et alternativ til dette. Og da trengtes det et begrep som skulle vise hva dette alternativet var. Og Willoch var veldig opptatt av at det skulle være borgerlig, fordi han ikke likte dette ikke-sosialistisk. Ikke-sosialistisk sier bare hva du ikke og sier ikke noe om hva du og hvor du skal. Så det først og fremst Høyre som har drevet frem dette, mens de andre, særlig Kristi Folkeparti, men også Fremskrittspartiet, har brukt ikke-sosialistisk. Mm. Helt til I år egentlig, der de har sagt, ok, vi kaller oss borgerlige da.
0: Men så det jo noe med det litt forvirrende I det begrepet også, altså ikke-sosialistisk jo ganske greit, men borgerlig, det altså, ja, borgerlig konfirmasjon og borgerlig politikk, hva betyr egentlig det ordet?
7: Ja, altså det kan jo være litt forvirrende at borgerlig også, vi skal snakke om borgerskap og sånne ting, og borgerplikt og forskjellig, men I politisk forstand så er mer problemet at disse forsøkene på å fylle det med innhold, de får problemer, for det så stor forskjell internt mellom disse partiene, hva de egentlig vil ha. Og derfor så sliter du da med, og I hvert fall sliter jeg, med å finne veldig tydelige forskjeller. Du finner noen forskjeller, men ikke så veldig tydelige forskjeller, enn sånn to veldig klare alternativer.
0: Ja, fordi du kaller det her for den borgerlige illusjonen.
7: Ja, og det ligger I det at du mangler noe distinkt, sånn at jeg synes at ikke-sosialistisk et mer betegnende begrep enn det borgerlige som noe fast, noe som et klart alternativ. Men samtidig så har du da den forestillingen om at vi veldig forskjellige fra de andre, og det vil være store forskjeller hvis vi bytter fra den ene regjeringen til en annen, og I det så ligger det en illusjon. Mm. Fordi forskjellen så små, de ikke null, men de så små at denne forestillingen da, om at dette veldig viktig hvem som styrer, etter min mening overdrevet, men det kommer an på ambisjonsnivå. Mm. Jeg ikke fornøyd med litt forskjell, jeg vil ha større forskjell. For ellers blir hele greia for grått, sånn som Siv Jensen kalte Solberg-regjeringen da FRP eller like før FRP trakk seg ut av det. Det blir grått, og det ligner veldig mye I praksis på sosialdemokrati. Selv om du kan utvikle det, altså bli enig om noen begreper, og dette borgerlig og sånn, men når du skal gjøre det til praktisk politikk, så forskjellene ganske små.
0: Mm. Fordi du var innom en nærmest partistrateg, eller en viktig person I norsk politisk historie, Kåre Willoch, han skal vi komme tilbake til, og så skal vi over på en annen, og Arbeiderpartistrategen Einar Førde, hadde han rett da han sa at vi alle sosialdemokrater?
7: Han sa det om venstresiden. Han sa det ikke om alle dette en utbredt misforståelse, men dette sjekket jeg opp da jeg skrev boka.
0: Ja.
7: Så det handler eksplisitt om venstresiden, og at den har blitt ikke lenger sosialistisk, men omfavnet demokrati og har blitt mer moderat og sånn. Det diskuteres om det er gyldig for alle. Men allikevel så er jo da denne historien til Føyde er jo mye brukt, så den betegner også dette spørsmålet om er egentlig også Høyre et sosialdemokratisk parti. Det mener jeg ikke at det er. For, mens derimot, når du skal samle alle disse fire, så blir det mer sosialdemokrati. Da. Men Høyre har noen andre verdier enn sosialdemokratiet har, og Kåre Willoch jobbet jo for dem. Han dro med seg andre partier, og derfor så måtte Høyre utvanne seg profilen sin litt, men han ville nok i en annen retning. Og han tok også landet i en annen retning da han var statsminister, men det var mer på grunn av at tiden var moden på 80-tallet for store reformer.
0: Mm.
7: Ikke på grunn av, etter min mening, noe stor sånn ideologisk skifte, men det var modent, så Arbeiderpartiet hang for langt etter, og det sier alle i Arbeiderpartiet i dag også, at det er de enige.
0: Men i dag så jeg har nesten lyst til å bruke ordet tviholder Høyre på ordet borgerlig, mens de andre samarbeidspartiene er mer lunkne, kan man kanskje si. Hvorfor har det blitt sånn?
7: Ja, det er hele tiden Høyre som har vært pådrivere for dette. Ikke bare å putte noe innhold i borgerlig, men å samle disse partiene. Og derfor så har de et eierskap til det og er veldig mer opptatt av det.
0: Mm.
7: Mens for de andre så har det vært mer sånn nølende, og nå har de for så vidt nølt seg til at de kan kalle seg, til og med KrF da har i år sagt at det er greit, vi kan kalle oss borgerlige, men det gjør ikke at begrepet får noe mer innhold på grunn av det, men det gjør at det kanskje, når andre bruker det, så blir det mindre et sånn typisk høyre begrep. Men altså, dette er Høyres prosjekt, og derfor så bruker de dette begrepet.
0: Mm. Ja, fordi det kan jo for eksempel illustreres med at Senterpartiet, da, hvis du tar det som et eksempel, Senterpartiet blir jo ikke automatisk borgerlig fordi man samarbeider med en høyre regjering, og blir ikke nødvendigvis sosialdemokratisk med en arbeiderpartiregjering. Hvordan skal vi for eksempel se på Senterpartiet?
7: Nei, altså, de har jo en historie på ikke-sosialistisk side, da. Jeg har brukt det begrepet også, da de var på den siden, og så har de skiftet. Men det er jo sånn at dette er jo ikke fasttømret. Disse her blokkene er ikke fasttømret, selv om de har vært veldig stabile i Norge. Så ser vi jo det at altså, Senterpartiet har byttet side ganske lenge siden, kan bytte tilbake. KrF var like ved å bytte side i 2018. Veldig hard debatt og veldig skarp og tett avstemning. Venstre kan tenke seg å bytte side. Det er lenge siden de har spekulert i det, men vi ser det i Danmark og i Sverige og andre steder, at det flyter litt over i hverandre, fordi disse partiene de kan være konservative, de kan være liberale, de er opptatt av distriktspolitikk, de er opptatt av miljø, mange ting som ikke går så tett lett inn i denne todelingen, da. Og derfor så vil de finne samarbeidspartnere som passer der de tror de får mest gjennomslag, og det varierer over tid, som gjør at hele greia er ganske ustabil.
0: Hvis Høyres nåværende partileder hadde vært her i studio nå, hva tror du hun hadde svart på spørsmålet, eller på påstanden da, om at partiet har vært bygd på, samarbeidet har vært bygd på en illusjon i 10 år etter 10 år da?
7: Nei, hun ville si at de har fått til mye, at Solberg-regjeringen fikk til mye, og sier at det er nok. Så da vil jeg svare at ja, dere fikk til litt, det er for lite. Og mesteparten av det dere gjorde er en videreføring av det sosialdemokratiet står for. Så det går på dette, altså. Hvor store forskjeller skal det være før det er verdt noe? Mm. Og der er klart opplagt at mange har, skal vi si, et lavere ambisjonsnivå enn meg, og er fornøyd med mindre.
0: Vi har gravd i NRK-arkivet på jakt etter definisjoner av det borgerlige, og i 1984 så støtte vi på gull. NRK Radio laget nemlig kveldsprogrammet Den blå timen, fordi Høyre feiret 100 år som parti, og programleder den gang, Ole Kristen Harborg, han ønsket partilederen velkommen med et fiffig spørsmål om Høyres farge. Hør på det her.
8: Ja, sjefsjubilant Jo Benkow, velkommen.
9: Mange takk.
8: En blå time har vi kalt det. Synes du vi skal lage den mørkeblå eller lyseblå?
9: Jeg synes at mellomblå er et ganske godt nivå å legge seg på.
0: Mellomblå, altså Jo Benkoffer. Skal vi aller først nå, Jan Arild Snoen, for helt ferske, litt yngre lyttere, fortelle hvem Jo Benkoffer var?
7: Ja, han var en ledende høyremann, han var stortingspresident og var partiformann i perioder, og en av de toneavgivende på 80-tallet, og på en måte litt på Kåre Willochs tid også, og var nok ansett da som å være, som han sier, da, altså litt lysere blå enn for eksempel av Kåre Willoch, som stod for en litt sånn skarpere høyrepolitikk med så større skattelettelser og større reformer og sånne ting.
0: Mm. I 1984 så var Høyre det store partiet på blå side med over 30% av stemmene, og Høyre-strategene var svært bevisste på hvor viktig borgerlig samling var for å holde Arbeiderpartiet unna maktens korridorer. Og Ole Kristen Harborg, han inviterte også Høyremann og historiker Francis Sejersted.
8: Et av hovedpoengene i historiebøkene om Høyre er at partiet alltid har strevet etter borgerlig samarbeid. Men professor Sejersted, hva har egentlig vært motivene for dette?
10: Ja, det er ganske riktig. Det går som en rød tråd gjennom historien.
8: Blå tråd.
10: Blå tråd, ja vel. Tanken med borgerlig samling, det har jo vært en slags oppdemningspolitikk, altså frykten for det første, den sosiale radikalismen, i slutten av forrige århundre og begynnelsen av dette århundre, og så arbeiderbevegelsen, altså den radikale arbeiderbevegelsen. At det gjaldt å samle de borgerlige krefter for å garantere det borgerlige samfunns fortsatte eksistens.
0: Ja, det sosialradikale og farlige Arbeiderpartiet skremte altså de borgerlige til å samarbeide ifølge Sejersted, men med årene så ble jo Arbeiderpartiet stadig mer moderat og, ja, nær sagt ufarlig selv for de beste borgerlige, hvis man skal bruke et sånt begrep. Jan Arild Snoen, hvordan gikk det med det borgerlige prosjektet da de ikke lenger kunne skremme velgerne med ja, kommunismen?
7: Ja, altså det er klart, som Sejersted var inne på, jeg siterer han en del i boka mi også, du trengte da en motpol, noe å være imot. Altså hvis det først og fremst det som samlet deg var å være imot, så trengte du et, skal vi si, et fiendebilde. Og det er da ivaretatt i dag ved at du ikke lenger skremmer så mye med Arbeiderpartiet, men du skremmer med de som samarbeider med Arbeiderpartiet. Sånn at, og det så vi i valgkampen sist også, at det var ikke så mye akkurat Arbeiderpartiet, men det var at Rødt og SV og MDG skulle dra Arbeiderpartiet til venstre, og dermed kan du opprettholde da den ikke-sosialismen. Selv om Arbeiderpartiet ikke er sosialistisk, men sosialdemokratisk, så kan samarbeidspartneren deres da kanskje kalles sosialistisk, og derfor så opprettholder du denne forsøk på å skape et skarpt skille.
0: Har velgerne egentlig blitt ført bak lyset, for å uttrykke seg litt sånn retorisk? Altså at det borgerlige prosjektet hele tiden har vært et slags sånn påskudd for å holde Arbeiderpartiet unna?
7: Nei, så sterkt vil jeg ikke si det, fordi det er forskjeller. Så det er på enkelte politikkområder, særlig synet på privat sektor og privates aktivitet, altså rolle i tjenestytelser og sånn, så er det forskjeller. Men det er forestillingen med at dette er en veldig stor forskjell, som i så fall vil være falsk, men det er jo ikke sikkert at velgerne vil ha så store forskjeller heller. De stemmer jo på partier som er moderate. Jeg er opptatt av noe mer radikalt. Mm. Men hvis jeg kan få gå litt tilbake til Jo Benkoff og dette med disse blåfarvene, fordi Høyre har alltid vært, det har alltid vært en dragkamp i Høyre mellom, skal vi si, de mellomblå og de mørkere blå. Så det er noe internt, men det har også vært, dette har også preget hvem du skal samarbeide med. Fordi fra 60-tallet og fram, et par tiår, så måtte Høyre samarbeide mot sentrum for å kunne få makten. Og det preget da også politikken, at de la seg over i den retningen. Men så kommer FRP opp på den andre siden, og da fungerer ikke det lenger. Da blir Høyre et slags mellomparti på den siden, og må da også konkurrere med FRP, men også legge seg litt, altså de får et problem med å balansere mellom disse. Så de må da lene seg litt mer mot Høyre igjen for å ta tilbake velgere fra FRP.
0: For FRP strekker strekker aksen, kommer inn på 70-tallet og strekker aksen enda lengre ut?
7: Ja, Høyre får en konkurrent på høyresiden som de ikke hadde i realiteten før det, og det påvirker også. Men da blir prosjektet, denne borgerlige samlingen, blir jo da ikke et sånn Høyre-sentrum-samarbeid, men det blir et bredere samarbeid på begge sider av Høyre, som gjør at Høyre da i praksis, når de sitter i regjering, må gi noen seire på begge sider. Og det så vi under Solberg-regjeringen, at det gir seire i begge sider, særlig i budsjettene, og så blir det ikke noe særlig igjen for Høyres egne prioriteringer.
0: Hva er det i så fall som konkret faktisk forener de her partiene som Høyre gjerne kaller borgerlige?
7: Ja, de sier i hvert fall at de er mer opptatt av altså privat ansvar, personlig frihet, lavere skatter er i hvert fall et par av dem opptatt av, og en begrensning i statens vekst. Det kan være sånn, altså dette er viktige, de borgerlige verdier etter min mening, men problemet er jo at for det første, det er ikke alle disse fire partiene som er veldig opptatt av alt dette, og det er vanskelig å gjennomføre dette i praksis. Og det har vi jo sett da, at staten slutter ikke å vokse med disse partiene ved regjering. Det viste et par undersøkelser i boka som ser på det. I to perioder, fra 1991 til 2008, men også helt fra 1946 til 2023. Du ser ikke noe endring i veksttakten i offentlige utgifter. Og det har mye med at du... Det er ikke nok noe kuttforslag hos noen av disse partiene, men de blir ikke enige om kuttene. De blir enige om utgiftsøkninger. Det var det som skjedde også under Solberg-regjeringen. Nesten hele handlingsrommet de hadde ble brukt på utgiftsøkninger og ikke på skattelettelser. Og da blir ikke dette forhold mellom en litt mindre stat med lavere skatter, som kunne være et alternativ, og den andre siden en litt større stat med litt høyere skatter. Den blir veldig liten, fordi du ikke klarer da å samle deg om hva som skal begrenses på borgerlig side.
0: I Ekko her på NRK P2 så snakker vi om hva borgerlig politikk egentlig er for noe, og forfatter Jan Arild Snoen, du hevder også at de såkalte borgerlige partiene styrer ganske så likt som Arbeiderpartiet når de først får makt. Hva slags konkrete eksempler har du på det?
7: Ja, det er det som jeg akkurat nevnte nå, at du ser veldig små utslag i utgiftsnivå, og dermed også i skattenivå. Riktig nok så ble det, altså under Solberg-regjeringen, så ble det kuttet litt i de to første årene. Men så var det slutt. Så var det flate, omtrent flate, og så gikk det litt opp igjen med Arbeiderpartiet. Det er litt forskjell. Men dette er en veldig viktig, skulle være en viktig forskjell mellom de to, som vi finner veldig lite av. Og så er det noen forskjeller, jeg har nevnt at det er forskjeller i synet på privates plass i offentlig tjenesteyting, den er der. Selv om det er også der uenighet på borgerlig side om hvor mye plass det skal være til altså kommersielle, de som er ute til å tjene penger, eller bare skal være frivillige organisasjoner, så jeg er ikke enig om det, men de er litt annerledes på akkurat det der da.
0: Og så, det er en klassisk øvelse for styringspartiet Høyre, det å inngå kompromisser for å holde en borgerlig regjering samlet. Og da Kåre Willoch ledet sin borgerlige trepartiregjering i 1984, så innrømmer han at det til tider kunne svi.
11: Ja, det synes jeg må være ganske opplagt. Et hvert samarbeid forutsetter jo at partiene jenker seg efter hverandre. Og jeg føler som leder av en samarbeidsregjering en spesiell forpliktelse til at man skal nå resultater som alle de deltagende partier kan være tilfreds med. Og jeg ser dette å bevare et regjeringsdyktig flertall som en viktig oppgave i et mangepartisystem som vårt.
0: Men føler du da at du må gå på akkord med Høyres program?
11: Nei, jeg synes uttrykket å gå på akkord med programmet er alt for sterkt, men jeg kan jo ikke legge skjul på at på flere punkter blir nødvendig med standpunkter og avgjørelser som vi i Høyre, og jeg personlig gjerne vil ha sett annerledes, men dette er jo samarbeidets natur, og vi må komme bort fra dette, at det å finne frem til en samlende løsning i og for seg skulle være noe moralsk mindreverdig. Det er jo heller slik at hvis partiene ikke jenker seg, Da får man mer kaotiske forhold som alt I alt blir til langt større skade for de folk som vi satt til å tjene.
0: Men det bra for folk og land at partiene jenker seg, sa Kåre Willoch. Jan Arild Snoen, sånn har Høyre konsekvent styrt den borgerlige skuta ifølge deg, men det å gå fra kompromiss til kompromiss I år etter år etter år, hva gjør dette med partiet Høyre?
7: Altså kompromisser jeg enig med, vil jo ikke gjøre at kompromisser nødvendige, og så det spørsmål om hvor mye og hva blir igjen av dette. For hvis jeg da går tilbake til Solberg-regjeringen, som det siste eksempelet på dette, så vi snakker om et handlingsrom i budsjettet, hvor mye, altså, etter at du har justert alle trygder og alle faste utgifter og alt sånt, så har du noen penger som du kan prioritere. Og I de 8 årene så gikk 90% av de pengene de gikk til økte offentlige utgifter, mens 10% gikk til lavere skatter. Og det viser egentlig, altså prioriteringen I den regjeringen var å fortsette denne linjen med en større stat som tar større ansvar og omfordeler mer og sånne ting. Og så ble det lite igjen til det som jeg mener burde være et sentralt borgerlig prinsipp, å gi mer, la folk beholde mer av sine egne penger, og ta større ansvar for sitt eget liv. Så kompromisser nødvendige, men denne 90-10-fordelingen, den viser at de som først og fremst har vunnet på dette, de som ønsker å beholde en stor stat.
0: Og så det nok en del høyreveteraner som drømmer seg tilbake til denne storhetstida da, på 80-tallet. Tror du det, at det faktisk slik, Jan Arild Snoen, at dette en gullalder som noen vil tilbake til?
7: Altså, det var jo en tid som jeg nevnte I stad, som var modent for store reformer, fordi Arbeiderpartiet hadde hengt etter, så det var et folkelig krav, et ønske I stor grad om liberalisering, altså boligmarked, kreditmarked, ikke minst NRK-monopolet, der Arbeiderpartiet klinget seg til den gamle modellen veldig lenge, så det var modent for ting. Så det ikke så enkelt å se sånne overmodne reformer nå. Høyre ønsker å selvsagt seg tilbake til den tid der de var veldig store og det er på ingen måte gitt at Høyre skal være FRP's lillebror I oppslutning, sånn som de nå det ikke mange år siden det var motsatt og dette har svingt flere ganger så akkurat styrkeforholdet kan variere men Høyre må hele tiden da forholde seg til at de har et betydelig parti på sin høyre side som de da utveksler mange velgere med hele tiden, som da påvirker da dette hvor mye kompromissvilje, fordi det var jo grunnen til at FRP gikk ut av dette samarbeidet I 2020, var at kompromissene ble for dyre for FRP. Høyre konkluderte ikke sånn at det var for dyrt for dem, og de hadde heller ikke samme nedgang på meningsmålingene. Men nå har de fått det. Nå har de fått det fordi FRP har fått være et tydeligere opposisjonsparti enn Høyre, også litt fordi Høyre nok I større grad enn FRP tenker på hvordan skal vi gjennomføre løftene våre når vi kommer til regjeringsmakt igjen, mens det virker å være litt I bakspeilet for FRP for tiden. Nå det først og fremst viktig å bli størst, og så får de ta de problemene etterpå.
0: Ja, for I 1984 så spurte Ole Kristen Harborg, programleder her I NRK, statsminister Kåre Willoch om nettopp dette nye lille partiet til Carl I. Hagen.
12: Nå har dere jo for første gang et parti til høyre for dere på Stortinget. I hvilken grad preger det Høyres politikk?
11: Meget lite, vil jeg si. Nå det jo ikke noe nytt at det finnes bevegelser og grupper som efter denne forenklede skala kan plasseres til høyre for høyre. Høyre har jo alltid forstått betydningen av ikke å gå på akkord med sine egentlige synspunkter og bevare en stø kurs, og det vår målsetting nå også. Vi lytter alltid til argumenter, men vi bøyer oss ikke for press.
0: Ja, han bøyer oss ikke for press. Feilberegnet Kåre Willoch og Carl I. Hagen her, Jan Arild Snoen.
7: Ja, han gjorde jo det, men det forståelig, fordi FRP var jo et ganske lite parti da, så han trodde at han ikke behøvde å ta så mye hensyn til dem, og det var en alvorlig feilberegning, både, altså, det førte jo til Willoch-regjeringens fall I 86.
0: Bensinavgiften,
7: som da han trodde han kunne få FRP med på. Den gangen var jeg aktiv I FRP, så jeg var litt på innsiden av den prosessen. For oss i FRP da, så var det helt utelukket. Det skjønte ikke Willoch, for han skjønte egentlig ikke, jeg tror ikke han skjønte egentlig FRP. Han var jo veldig tydelig på at FRP var ikke noe borgerlig parti, og det mente han hele livet. Og det, med det mente han at FRP ikke var moderate nok, og ikke var ansvarlige nok. Så dette med moderasjon var viktig for han, men jeg er ikke sikker på at det er noen nødvendig bestanddel av borgerlig begrepet.
0: Men dette med borgerlig begrepet, at det definerte og definerer Fremskrittspartiet seg som et borgerlig parti, eller hvordan...
7: Nei, de foretrekker, og Sylvi Listhaug sier det, at de foretrekker ikke-sosialistisk. Og det er flere grunner til det, for det er også dette med borgerlig, det har også andre assosiasjoner enn de politiske, altså det er litt sånn byborgerskapet, altså de med sølvtøy i skuffene og sånne ting, og der har det vært en forskjell mellom Høyre og FRP, jeg har vært medlem av begge partier, så kulturelt sett så er det også en sånn forskjell som gjør at Høyre lett omfavner borgerbegrepet, mens det er mye fjernere fra FRP-erne. Og her var det et problem på 80-tallet og lenger også at FRP-erne oppfattet Høyre som nedlatende, og ikke minst Kåre Willoch selv som nedlatende overfor dem. Og litt sånn typisk da byborgerskapet som så ned på bøndene, for å si det sånn, ikke det at FRP var et bondeparti, men den måten å se det på, så har det blitt, så den stereotypien der har blitt mye mindre giftig etter hvert, altså FRP har blitt større, og det har blitt mye større forståelse mellom disse to partiene, men kulturelt sett så har de vært forskjellige. Mm. Så når FRP ikke vil bruke det begrepet, så er det ikke bare fordi at de ikke liker det politiske innholdet i det, men det er også noe med at de assosierer ikke dette med seg selv. Mm.
0: Og når FRP vokser seg så stort som FRP er nå, og Høyre krymper, så må det tenkes nytt av partistrategene for å ta makten fra Arbeiderpartiet. Og i sommer så mente KrF at de hadde funnet løsningen. Her er Lilla Sølhusvik i Politisk kvarter.
13: I dag lanserer Kristelig Folkeparti en ny blokk i norsk politikk. Målet er mer borgerlig samarbeid for å overkjøre regjeringen, og barnet har fått et navn, Sunn Fornuft-alliansen. Og så begeistret er du altså, Dag Inge Ulstein, KrF-leder, at du har gitt alliansen et navn. Hvem er det som skal med i denne Sunn Fornuft-alliansen?
14: Vi ser jo det. Det er et nytt flertall som danner seg i sak etter sak. Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF i mange saker. Og så er jo ikke det at vi er enige i alt. Men det handler om at en har funnet sammen en politikk som treffer rett inn i folks hverdag.
0: En sunn fornuftpolitikken, er det en arvsake for borgerlig politikk? Har du tro på det?
7: Altså, her dreier det seg jo i praksis om å bytte ut Venstre med Senterpartiet. Mm. Dette er for meg en illustrasjon på at det ikke er retning og innhold som betyr noe, men at dette er en annen måte å sikre et flertall for noe som ikke er Arbeiderpartiet. Fordi står Senterpartiet for borgerlig politikk, hva betyr det? Altså, det blir jo enda vanskeligere å finne noen steder å kutte i budsjettene, for eksempel, sånn at du kan gi skattelett for å komme tilbake til det temaet der. Men dette er mer sånn, denne blokka er for å beholde makten, og så skaper det en del problemer hvis dette skiftet skjer da, så du bytter det ene med det andre, så da begynner jo, da flytter jo tyngdepunktet seg også i konservativ retning, og Høyre får problemer fordi de har en del liberale velgere som liker Venstre bedre enn de liker Senterpartiet, for å si det sånn. Og ikke minst så vil jo det totalt blokkere noe som kan bli viktig frem mot neste valg, nemlig EU-debatten. Altså Høyre kan jo ikke få kjempe for Norge inn i EU hvis det skal være med disse tre samarbeidspartnerne. Så her er det minst like mye konflikter, og enda vanskeligere å se et sånn tydelig alternativ til Arbeiderpartiet hvis du tar det skiftet.
0: Oppsummeringen nærmer seg Jan Arild Snoen, den borgerlige illusjonen, kaller du boka di, og når en illusjon er avslørt, så er den jo ikke lenger en illusjon. Hva vil da skje med det borgerlige samarbeidet fremover her i landet? Trenger vi et nytt begrep for det borgerlige?
7: Jeg er ikke noe redd for at boka mi får så stort gjennomslag at de innser at dette var en illusion. Altså, denne illusionen, den har jo da levd i mer enn 60 år, og den, så den er livskraftig, fordi den er nyttig på sett og vis. Altså, det er et alternativet til Arbeiderpartiet, og det kan de fortsette med. Og så kan jo de som er med på dette, de kan håpe at de får gjennomslag for noen av sine saker gjennom dette samarbeidet, selv om det ikke blir de store skiftene som jeg er ute etter. Så selv om jeg synes det er smått, så er, og Siv Jensen synes det var smått i 2020, så er mange som er fornøyd med det ambisjonsnivå som ligger i dette samarbeidet.
0: Mm. Hva tror du kommer til å skje med det borgerlige begrepet helt til sist, Jan Arild Snoen? Vi har jo knapt snakket om Venstre. Vi har bare så vidt vært innom KrF.
7: Ja, altså for å ta dette med Venstre kort, så er det jo sånn at veldig mange av Venstres velgere er veldig negative til FRP. Og når FRP blir dominerende på denne siden, så hopper en del av de velgerne av. Det så vi i valget sist, i 2025, og hvis dette fortsetter fremover, så kan det skje i enda større grad. Mm. Da må Venstres ledelse finne ut da, skal vi hoppe før velgerne våre gjør det, så skifte side. Så det var Venstre, og så var det noe annet du spurte om, som jeg glemte.
0: Hva slags type borgerlig utvikling tror du vi kommer til å se på sikt, kort til slutt?
7: Altså, ja, altså, du spurte også om dette med begrepet, og der har vi sett en utvikling i det siste der det er litt større vilje da, fra de andre partiene av Høyre til å bruke dette om samarbeidet sitt. Men det betyr jo ikke at det blir noe mer innhold i begrepet av det, fordi det er ikke noe helhjertet omfavnelse, og det mangler fremdeles i stor grad disse samlende prinsippene som skal omdannes i praktisk politikk. Mm. Men vi vil fortsette med, antageligvis så vil vi fortsette på denne visen, men det kan da skje endringer. EU-saken kan forstyrre mye, og også dette at FRP er så stort og dominerende nå. Mm.
0: Takk for at du kom til Ekko, Jan Arild Snoen, forfatter og skribent, og det var Jan Erlend Leine som hadde forberedt denne saken.

0: Etter nyhetene kommer drivkraft her i NRK P2. Vegard Larsen får i dag besøk av psykolog Osman Chaudhry. Han hylles for innsatsen sin for større oppmerksomhet rundt psykisk helse i minoritetsmiljøer. Det er slutt for Ekko i dag. Vi som har laget dagens sending, det er Brita Garden, Jan Erlend Leine, produsent Kari Ørstavik, og jeg heter Jakob Arvola. Og husk nå da, at du alltid kan gå inn i appen NRK Radio og spole att og fram så mye du vil, for eksempel å ja, skaffe deg råd om hvordan du best mulig kan takle høstinfluensa og høstforkjølelsen. Det har vi nemlig snakket om ved starten av sendingen i dag. Ekko tilbake i morgen med Sven Ole Engelsvold. Ha en super dag.
1: Her er NRK Nyheter. Klokken er 11. To menn er pågrepet i forbindelse med en savnetsak i Skien. En mann i 30-årene er siktet for drap på en kvinne som ble meldt savnet i oktober i fjor. En annen mann er siktet for likkjenning. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var i slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt er i en tidlig fase. Opprydningsarbeidet på Gaza-stripen er et av de største i moderne historie, ifølge FN. Ferske satellittbilder over Gaza-stripen viser enorme ødeleggelser etter den 3 år lange krigen mellom Israel og Hamas. FN anslår ruinehaugene til å være over 60 millioner tonn. Ifølge FNs beregninger vil det ta mellom 7 og 10 år å rydde opp alle ruine- og søppelhaugene, forutsatt at de rette ressursene settes inn. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime neste år, inkludert moms. Prisøkningen er større enn den generelle prisveksten og tilsvarer en økning på over 12%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm er blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
2: Det er fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
1: I Spania er valgkampen allerede i gang etter at statsminister Pedro Sánchez utlyste nyvalg i går. Høyresiden signaliserer at migranter må bli en av de viktige sakene. Sánchez selv peker på boligkrisen.
3: Analytikerne sier jo etter at Sánchez utlyste nyvalg i går at mye av årsaken til at han gjør det er nettopp denne boligkrisen og boligsituasjonen som har oppstått. Og dette fikk jo en ny aktualitet etter at 87 år gamle Marie Carmen ble kastet ut av sin leilighet. Det er jo den bølgen Sánchez nå håper skal gi han en valgseier allerede 29. november. Han skriver ut det valget tidligere enn mange hadde antatt.
1: Det sa Europakorrespondent Anders Børingbo. Tidligere sjef for den tyske etterretningstjenesten August Hanning er pågrepet og siktet for spionasje og forsøk på forræderi. Det står det i en pressemelding fra den tyske riksadvokaten. Hanning var sjef for etterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: NRK P2.
5: Osman Chaudhry er psykolog. Han er beskrevet som en pioner for sitt arbeid i flerkulturelle miljøer, der da mange blir sett på som tabu om man trenger psykisk helsehjelp. Som ung mann måtte Chaudhry selv gjennom et sammenbrudd, og nå brenner han for å gi den hjelpen han selv en gang trengte.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Osman Chaudhry, velkommen til Drivkraft.
0: Jo, tusen takk.
5: Hvordan har du det?
0: Jeg har det ganske greit, faktisk, akkurat nå.
5: Mm. Ja. Hvis du får det svaret, når du tar imot en pasient, holdt jeg på å si, som psykolog, og de sier jeg har det greit, hva pleier du å følge opp med da?
0: Nei, da pleier jeg faktisk å tulle litt med at, ok, men det har vi ikke noe å snakke om i dag, da.
6: Men jeg prøver faktisk å, fordi ikke sant, det veldig sånn vanlig jargong å spørre hvordan går det?
7: Ja.
6: Og jeg prøver å ikke ta den når jeg hilser på pasienten I gangen, og sier hei, hei, ikke sant, og så hvordan går det? Den må vi vente med til rommet da, til samtalerommet. Så det litt vanskelig å liksom ha det I bevisstheten på en måte da.
7: Det jo en høflighetsfrase, men kan man likevel forstå litt hvordan mennesket har det gjennom hvordan det svarer? Klarer du det?
6: Altså, jeg tror 9 av 10 ganger så vil jo mennesker si de har det bra.
7: Ja.
6: Så det kanskje det oppfølgingsspørsmålet som blir viktig da.
7: Ja. Hva det ofte?
6: Nei, hvordan, altså for min del da I samtalerommet, så det, etter at jeg har tullet bort at vi, da har vi ingenting å snakke om I dag, så det, hvordan har det gått siden sist? Har det vært noe spesielt, det noe som har vekket noe ubehag eller noe lignende?
7: Mm.
6: Da man inne på riktig, hva skal jeg si, kjør.
7: Om det en hendelse som har forårsaket en eller annen tankeprosess.
6: Mm.
7: Ja. Du sitter jo her I dag, Osman Chaudhry, som en anerkjent prisvinnende psykolog. Du en av få som har mottatt den høythengende Åsa Gruaskar-prisen, den fikk du for 3 år siden, for jobben du gjør. Men det var jo ikke alltid sånn. Fordi du har jo vært åpen om at du selv har kjent på den følelsen av at du kanskje trenger psykisk helsehjelp. Du skulle jo egentlig bli journalist.
6: Ja, det stemmer det faktisk, ja, en gang I tiden.
7: Ja, hva var det som skjedde?
6: Nei, det som skjedde var vel at altså, jeg valgte jo journalistikkstudier rett ut av videregående, og på den tiden, jeg vet ikke om det fortsatt sånn da, men det en god stund siden nå. Men da var det sånn, å ta friår og sånt, det var liksom sett ned på, du skal liksom gjøre noe rett etter videregående. Og jeg visste liksom, visste ikke helt hva jeg ville gjøre.
7: Mm. Hvor ble det sett ned på fra? Altså, fordi det kanskje, veldig mange som tar friår.
6: Ja, det jo det. Men kanskje i det miljøet jeg var oppvokst I da, kanskje det norsk-pakistanske miljøet, kanskje hos foreldrene mine, kanskje hos venner mine, eller et eller annet sånt, at selv om mine venner, det var et par venner som tok friår, men kanskje fra den eldre generasjonen da, at nå kaster du bort et år liksom.
7: Det skal du ikke gjøre,
6: Osman. Det skal du ikke gjøre, så du skal gå rett på studier.
7: Ja.
6: Og for min del så var det sånn, jeg visste hva jeg ikke ville gjøre, jeg ville ikke gjøre det alle andre gjør, holdt det på å si, ikke sant? Det liksom disse Ali-yrkene da, advokat, lege og ingeniør.
7: Hvorfor kaller du det Ali-yrker?
6: Nei, for det vel det, hva skal jeg si, pakistansk-norske, det veldig populært hos det pakistansk-norske, hva skal jeg si, folket da.
7: Ja.
6: Ja. Og jeg ville liksom gjøre noe annerledes.
7: Du må bli noe, du må bli lege eller advokat.
6: Ja, ja. Det vel det.
7: Ja.
6: Og så har man liksom de 3 valgene da. Lege, advokat og ingeniør. Og jeg ville absolutt ikke gjøre noen av de, for jeg ville gjøre noe annet, selv om jeg ville gjøre noe viktig. Så jeg var I en sånn dilemma, fordi jeg visste hva jeg ikke ville gjøre, men jeg visste ikke hva jeg ville gjøre. Og så landet jeg på journalistikk, fordi jeg var liksom, jeg var glad I å skrive, og jeg var på en måte kreativ på den måten da. Så kom jeg inn I journalistikkstudiet, og på en måte de 3-4 årene på journalistikkstudiet, ikke bare studiet, men også på en måte den perioden I livet da, var en sånn, på en måte, finne meg selv, holdt jeg på å si, periode.
7: Ja, men I forhold til det at du har forventning om at du skulle gå rett ut I studier, og du snakker om disse Ali-yrkene, det at du ikke tok veien, hvordan ble det tatt imot?
6: Hvordan var det ble tatt imot? Altså, nei, det var, altså min mor, særlig min mor, hadde en drøm om at jeg skulle bli lege. Og jeg tror det en drøm som alle pakistanske mødre har, at barna skal bli leger da. Og jeg prøvde jo å søke meg litt inn på, altså både her I Norge, I Danmark, England, på en måte jeg så på muligheter for å bli lege, men jeg gjorde det halvhjertet. Det var egentlig ikke noe jeg ville gjøre selv, men som jeg sier, jeg visste hva jeg ikke ville gjøre, men jeg visste ikke hva jeg ville gjøre.
7: Nei, så selv om du begynte på journalistikk, så var, var du ikke helt sikker på hva
6: det var. Så jeg prøvde liksom å vende meg til det, at ok, journalist, det litt annerledes, det noe kult, det noe ikke mange gjør I på en måte av norsk-pakistanere da.
7: Hvor studerte du?
6: På det som het Høyskolen i Oslo, men Oslo Met nå ja. Da. Og jeg tenkte, ok, her kan jeg liksom leave a mark da, ikke sant? Jeg kan gjøre noe her, jeg kan gjøre en forskjell her. Og støtt og stadig, dessverre fortsatt, så er det sånn at jeg føler at man liksom har... Det blir jo ikke så balansert og nyansert liksom, nyhetsbildet, særlig når det gjelder folk med innvandrerbakgrunn og så videre. Det blir veldig polarisering og sånt. Og det kjente jeg også på en sånn ungdom på den tiden også, og da tenkte jeg, dette skal jeg gjøre noe med. Nå skal jeg være en stemme som skal bringe inn andre stemmer, holdt jeg på å si.
7: Når var det du merket fordi at du sleit litt?
6: Det var vel... Det toppa seg vel på tredje året, men det var ikke bare studier, det var som sagt også mange ting som skjedde i livet mitt rundt den tiden.
7: Hva da?
6: Jeg hadde jo, altså, det var en jente jeg var veldig glad i sånn i 16-17 års alder, liksom, det man kaller for ungdomskjærligheten, som det ikke ble noe av, som jeg tror preget meg mer enn det jeg... på en måte innså, eller på en måte hadde tid til å innse på den tiden da.
7: Mm.
6: Fordi det, altså, folka rundt sa jo, så tenkte jo bare, og sånn er det, tror jeg, med ungdommer flest, at det er jo bare en ungdomskjærlighet, det er bare kjærlighetssorg, bare kom over det, liksom, det går bra.
7: Mm.
6: Men jeg tror det preget meg veldig mye, for jeg var veldig glad i denne jenta her, og det tok jeg med meg videre, og så følte jeg etter hvert at liksom, studie, jeg hadde landet litt feil studie, for det var liksom ikke helt det jeg ønsket å gjøre, og begynte å skjønne at det var ikke det jeg helt ønsket å gjøre resten av livet. Så jeg føler at jeg begynte å slite på flere fronter da, i livet, og på en måte ingenting gikk min vei.
7: Nei, hvordan ville du beskrive det? Altså, du er psykolog i dag, sånn, sett i retrospekt, altså, hvordan merket du det, eller hva skjedde?
6: Jeg begynte å grue meg til å gå på og delta på forelesninger.
7: Ja.
6: Jeg begynte å grue meg til å møte mine veldig, veldig flinke medstudenter, som var liksom, de var skikkelig gira, ikke sant? De kunne alt om kamera og vinkel og, hva skal jeg si, å finne på nyheter, ikke finne på nyheter, men finne frem nyheter, altså, de var drevne på dette her, mens jeg var ikke så dreven, og det gikk utover selvtilliten min også, tror jeg, og så det ble en sånn negativ sirkel.
7: Når man begynner sånn å grue seg for å møte opp.
6: Og så for min del da, det jeg husker som veldig, veldig tydelig,
7: ja.
6: Er når jeg skulle ta og ringe ut til Kilder for eksempel, finne informasjon, bare å ta den telefonen, ringe ut liksom, det sitter fortsatt litt i meg den dag i dag, i mange, mange år senere. Selvfølgelig, det har blitt bedre, men et eller annet som sitter i meg, den der...
7: Som en angstfølelse?
6: Liksom. Ja, angstfølelse, rett og slett. Så det utviklet seg til angst. Det å til slutt stå foran... andre medstudenter og holde en presentasjon. Altså, jeg begynte å sove ganske mye. Jeg var veldig glad i å sove i utgangspunktet, men jeg begynte å gå glipp av forelesninger, jeg begynte å sove mye mer. Det å liksom isolere meg mer og mer, både fra venner, men særlig fra studiet. Det å liksom ikke... føler jeg at jeg ikke har funnet min plass da.
7: Hvor vanlig er det? Altså sånn i forhold til en starten på en depresjon eller en sosial angst?
6: Jeg tror det er ganske vanlig å føle det på den måten her.
7: Ja.
6: Dette med å begynne å grue seg til ting, dette med å føle at ting, selv hverdagslige ting, er en sånn type tiltak.
7: Ja.
6: Og det å isolere seg, det å ikke føle seg godt om seg selv.
7: Nei, hvor bodde du da?
6: Da bodde jeg bodde hjemme med foreldrene mine.
7: Merket de noe?
6: Det var vel ikke mange som merket så veldig mye. Jeg tror ikke det var mange som merket så mye, egentlig.
7: Hva, merket du det selv, at det var noe som var galt, eller bare lever man i det?
6: Det er et veldig godt spørsmål. Der og da så tror jeg ikke jeg merket det, fordi jeg begynte jo å se på meg selv som en... Jeg begynte å tvile på meg selv, egentlig.
7: Ha.
6: Om, er jeg så flink og god som jeg trodde at det var?
7: Hmm.
6: Sånn i forhold til studier, lesing og disse tingene her. Og så er det en litt annen bakgrunns, hva skal jeg si, bakgrunnsteppe her også.
7: Okay.
6: Og det er å leve med en far som, hva skal jeg si, hvordan skal jeg si det pent, som tror, jeg tror kun, han kunne ha fått til mye mer i livet, enn det han tror han har fått til, eller det liksom det han har sagt at han har fått til, eller det han på en måte tenker om seg selv da.
7: Mm.
6: At han er en, altså Chaudhry, etternavnet vårt,
7: mm.
6: det er det på en måte er etternavnet til folk som har store landbrukseiendommer i Pakistan.
7: Okay.
6: Og har du store landbrukseiendommer i Pakistan, så er du en det vi kaller for en stor kar, ikke sant? Da, da er du en anerkjent kar i hvert fall i nærmiljøet ditt da.
7: Mm.
6: Så vi har det liggende i blodet vårt, mm. så både godt og vondt, og så...
7: Chaudhryene skal få det til, liksom.
6: Chaudhryene skal få det til.
7: Ja.
6: Om ikke de får det til, så skal de i hvert fall ikke la noe... Altså, de skal ikke la det gå og si at de har fått det til, eller de skal få det til, eller at bare det å være... det å ha store landbrukseiendommer er godt nok på en måte da.
7: Ja.
6: Nei. Så, så jeg har jo hatt det bildet av en hvordan jeg ikke ønsker å være som en voksen mann da.
7: Mm.
6: Jeg ønsker å ha noe å vise til at jeg har fått til.
7: Mm.
6: Og når jeg i de mine mørkeste øyeblikk, når jeg ikke klarer å få til noe, så tror jeg noe av det kommer inn da.
7: Mm.
6: At jeg begynner å se på meg som en sånn, som far som sønn på en måte da. At jeg, dette er ikke noe jeg kommer til å få til. Dette var bare store tanker jeg hadde om meg selv på en måte. Litt sånn mindreverdighetskomplekser og liksom bedragersyndrom, eller hva du vil kalle det for da.
7: Ja.
6: Og at jeg da begynner å på en måte faktisk lene meg mot den, jeg begynner å se på det som en realitet, at jeg er en feilet mann.
7: Ja, hva var bunnpunktet?

0: Det vil si at jeg klarte ikke å få det til. Jeg klarte ikke å... De tankene... For det første så klarte jeg ikke å komme på noen sånn veldig, veldig gode ideer om hva jeg ønsker å skrive om. Og så... Fordi jeg var så forstyrret I hodet da, på den måten at... hva skal jeg si, det var bare en veldig gjørmete grøt I hodet, hvor jeg ikke klarte å tenke klart. Jeg klarte ikke å tenke konstruktivt. Jeg klarte ikke å verksette en plan da,
1: Nei.
0: Om at hvordan jeg skal liksom angripe denne oppgaven her.
1: Stå på stedet hvil.
0: Ja, og det føltes nesten som en, sånn, en stor fjell å bestige
1: ja.
0: Da.
1: Ja.
0: Og der sa det stopp. Og da... Og det var vel det første gangen jeg tenkte at her det noe som ikke stemmer.
1: Ja.
0: Og på det tidspunktet så hadde jeg fått meg en annen kjæreste som jeg tror ikke var noe god nok for meg heller, så det var mange ting på en gang da, som gjorde at jeg begynte, som jeg kjente på den der, at jeg sleit. Og da tok jeg kontakt med, og på det tidspunktet som en 90, en åring.
1: Ja.
0: Jeg var 19 eller, nei, jeg var ikke 19. Jeg var en 21, 22.
1: Ja.
0: Ung voksen da.
1: Ja.
0: Så var det lenge, lenge, lenge siden jeg hadde vært hos fastlegen min. Såpass lenge siden at siste gang jeg hadde vært hos fastlegen min, da var jeg barn, og jeg følte med mamma eller pappa. Da.
1: Ja.
0: Så dette med å oppsøke fastlegen for at man sliter med et eller annet, eller at man har vondt eller et eller annet, det hadde jeg aldri kjent, altså hatt behov for tidligere. Så jeg glemte, altså jeg visste rett og slett ikke hvem fastlegen min var lenger.
1: Nei.
0: Fordi han jeg hadde, han hadde pensjonert seg. Så jeg bare antok at jeg hadde vel en fastlege på samme fastlegekontor som jeg hadde besøkt da jeg var liten.
1: Ja.
0: Og det var vel en eller annen, jeg husker ikke hvor det var, det må ha vært kanskje på Majorstua eller et eller annet.
1: Men Osman Chaudhry, det at du da, at det har vært så lenge siden du har besøkt legen din,
0: ja.
1: Så at den til og med har blitt byttet ut med en ny, hvor, jeg tenker da som 21-åring, 22-åring, det å oppsøke da fastlegen fordi at man sliter, hva snakker vi om da? Altså sånn, er det da smert? Indre, altså sånn psykisk smerte som gjør at du går dit,
0: Det var vel, jeg begynte vel å kjenne på en eller annen form for psykisk smerte, ja.
1: Ja, hvordan vil du beskrive det? Hva det?
0: Altså, før jeg beskriver det da, for jeg skjønte ikke helt det på det tidspunktet. Egentlig det jeg tok kontakt for var å få en forlengelse på å gjøre ferdig den oppgaven.
1: Mm-hmm.
0: Fordi jeg... Jeg klarte ikke å ordlegge hva jeg kjente på,
1: Nei.
0: Men jeg visste at jeg sleit, og jeg visste at det ikke var fysisk. Så når jeg tok kontakt da, og jeg dro til dette legekontoret, hun der helsesekretæren søker meg opp, og hun sier at du har ikke noen lege her, og jeg så på randen til å bare bryte sammen, liksom.
1: Mm.
0: Og så kommer det ut en kvinnelig, norsk kvinnelig lege, som ung kvinnelig lege. Jeg husker henne veldig godt.
1: Mm.
0: Blondt hår, og hun hadde utstrålt det at hun var veldig sånn, forståelsesfull. Da. Så hun kommer ut, hun ser dette, hun ser en ung voksen mann som driver og sliter litt.
1: Mm.
0: Jeg tror hun på en måte oppfatter de signalene, og så sier hun, jeg kan ta han inn, det går bra.
1: Fordi du sitter og har et sammenbrudd?
0: Ja, nei, jeg hadde ikke sammenbrudd. Det hadde sett veldig stygt ut. Jeg hadde ikke sammenbrudd der og da, men...
1: Men hun så at du trengte
0: ja,
1: noen å prate med?
0: Ja, jeg tror hun så det.
1: Ja.
0: Fordi jeg sa at jeg må vel ha sagt noe som at jeg trenger å se en lege eller et eller annet sånt da. Og så når jeg satte meg i den pasientstolen da, og hun spør, hva det du trenger hjelp til, eller hvordan går det, eller et eller annet, da bryter demningen.
1: Hva vil jeg si?
0: Da kommer tårene, da gråter jeg, hikster, og det sånn ugly crying liksom. Og så spør meg, hva er det som foregår i livet ditt? Og så prøver jeg liksom, mens jeg driver og tørker vekk snør, og liksom, hva skal jeg si, gråter og sånn, så prøver jeg å forklare litt alt jeg står i da.
1: Ja.
0: Og så prøver jeg å legge vekt på da, at liksom, det går utover studiene mine.

0: Jeg har ikke klart å fullføre den oppgaven jeg skulle fullføre. Jeg tror jeg trenger en eller annen form for forlengelse og sånt. Altså hun skrev. Så da sa hun til meg, det høres ut som at du er deprimert. At du går gjennom en depresjon. Og det var første gangen jeg på en måte... Jeg hadde helt sikkert hørt begrepet depresjon før, men det var i hvert fall første gangen jeg ble tvunget til å forholde meg til det, eller liksom ta stilling til det da. Og så fikk jeg denne forlengelsen, men jeg fikk liksom ikke noe oppfølging eller noen behandling for det. Ja.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag er psykolog Osman Chaudhry her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette med at dette var første gang nesten du hadde hørt ordet depresjon. Det at du i dag jobber som psykolog, og blant annet har fått en pris fordi at du jobber med psykologi og psykisk helsehjelp i et miljø der mange blir sett på som et tabu å prate om dette her. Det at du sitter her i dag og prater om det så åpent, for eksempel. Hvor vanlig er det?
0: Det er absolutt ikke vanlig i det hele tatt.
2: Nei, hvordan blir det sett på, for eksempel i det norsk-pakistanske miljøet å gjøre det?
0: Jeg tror det kommer helt an på hvordan du tar det opp, og hvor er det du er, og hvilken mål og mening du har med å være åpen og ærlig. Da.
2: Hvorfor er det tabu?
0: Tabu er vel fordi psykisk uhelse, eller vanlige psykiske lidelser som depresjon og angst, det er ikke noe man har så mye kunnskap om. Den kunnskapen man har om psykisk uhelse bunner gjerne ut i tunge psykiske diagnoser og lidelser. Dette med, på en måte, om det er schizofreni eller psykose, eller dette med å være et hva skal jeg si, veldig, veldig annerledes, da. At man kan, at det bunner ut i noe skummelt, noe veldig, veldig ukjent og fremmed.
2: Hvis det har vært også i din oppvekst, da, altså fordi både moren og faren din er fra Pakistan, og antar da at du også har vokst opp i et pakistansk miljø, delvis. Hvis det har vært noen som har vært psykisk syke, for det har de jo antageligvis, det er det jo i alle familier, eller i alle miljøer. Hvordan har det blitt snakket om da?
0: Nei, altså jeg tror nok at min familie, eller min storfamilie som jeg liker å kalle det for, i Norge har vel vært borti psykisk uhelse mer enn en gjennomsnittlig norsk-pakistansk familie. Det vil si at vi har i storfamilien min, fordi ikke sant, jeg har lyst til å anonymisere enkeltpersoner litt her, men i storfamilien min så har det vært alt fra paranoid schizofreni, altså når jeg snakker om sånne tunge psykiatriske diagnoser, da, paranoid schizofreni til hva skal jeg si, rusavhengighet. Da. Hvordan det har blitt angrepet, altså vi har tolket det, altså våre eldre da, har tolket det på en helt annen måte, og prøvd å oppsøke hjelp på en helt annen måte.
2: Hva var det å si?
0: Og det vil si at vi har sett på det som noe mystisk, noe som kan forklares med religion.
2: Ja, at jeg er besatt av en djinn, for eksempel?
0: Ja, helt riktig.
2: Hva er en djinn?
0: En djinn er jo en sånn, i islam så er det en sånn demonisk figur, eller en demon da, som demoner som lever på like linje, altså lever et liv og har en verden på like linje med mennesker, bare det at vi på en måte har en sånn fysisk og mental barriere, sånn at vi ikke kan mennesker og djinn i utgangspunktet ikke kan krysse hverandres verdener da.
2: Nei, men det kan være forkledd blant oss.
0: Det kan være forkledd blant oss, og så kan det være enkelte som kan drive med det vi kaller for svart magi, som gjør at de kan på en måte besette en, altså ta i bruk tjenester av en djinn, ikke sant, og så kan de djinnene gå og besette folk og liksom få folk til å bli dårlige og liksom disse tingene her.
2: Ja, så hvis du er paranoid schizofren, så er du da besatt av en dårlig djinn?
0: Det er vel i hvert fall det første man tenker på da.
2: Ja. Hvor utbredt er det i islam? sån bland kanske de, den lite sån äldre garden.
0: Den förståelsen?
2: Ja, alltså den tanken.
0: Den tanken är väldigt utbredd.
2: Ja.
0: Det var fortsatt
2: Også i Norge.
0: Også i Norge.
2: Ja.
0: Men jeg tror vi begynner å få mer og mer forståelse for, hva skal jeg si, psykiatri da. At psykiatri, psykisk helsehjelp er på lik linje med medisin, og helsehjelp for fysiske lidelser og så videre da.
2: Ja, og der har du vært en foregangsfigur hos Marsjådre, og det tenker sånn, denne unge mannen på 21 år eller 22 år som bryter da litt sammen på dette legekontoret. Du dropper ut av studiet?
0: Ja, på det tidspunktet så gjorde jeg det.
2: Ja, hva er det som får deg til å tenke at jeg skal bli psykolog, begynte du å gå til en psykolog selv, eller hva skjedde?
0: Nei, på det tidspunktet så hadde jeg ikke gått til en psykolog. Det skulle gå veldig lang tid før jeg prøvde ut psykisk helsehjelp selv. Men det som skjedde var at egentlig så hadde jeg bare lyst til å komme meg bort fra Oslo, når jeg droppet ut fra journalistikken, og på en måte hadde lagt en sånn, jeg hadde stemplet meg selv som en sånn mislykka kar.
2: Da taper man ansiktet, eller hva skjer?
0: Det taper vel ikke så mye. Altså,
2: men er det skam involvert?
0: Overfor meg selv, ja.
2: Ja.
0: Jeg tenkte ikke så mye på alle andre, jeg tenkte mer på meg selv. At nå har jeg feilet meg selv, nå har jeg feilet ungdoms-Osman, som hadde noen ambisjoner, som hadde noen tanker om seg selv, om å være flink, om å være en som senere i voksen alder kan gjøre en forskjell og være en forskjell i samfunnet. Så jeg føler at jeg hadde feilet Osman på 16 år, da, om jeg kan si det på den måten. Så jeg hadde egentlig bare lyst til å komme vekk fra Oslo, så jeg flyttet til Bergen, og jeg flyttet, for jeg tenkte, hva annet kan jeg gjøre? Og da tenkte jeg psykologi, fordi jeg hadde hørt at psykologi er så allsidig, og det kan man bruke til alt. Og så jeg begynte på en måte en bachelor i psykologi. Da.
2: Er det første gang du flyttet hjemmefra?
0: Nei, dette var faktisk andre gangen. Første gangen var da jeg hadde sånn utvekslingssemester på journalistikkstudiet til Dublin. Så jeg hadde jo allerede litt erfaring med å flytte hjemmefra da.
2: Men hva sier de hjemme da, når du flytter til Bergen for å studere psykologi?
0: Nei, hva skal de si da? De har ikke så mye å komme med egentlig, de bare sier...
2: Men sa du det hjemme?
0: Om jeg sa det hjemme?
2: Ja, sånn, nå skal jeg begynne med psykologi.
0: Ja.
2: Hvordan var det?
0: Nei, altså, det... Hvordan var det? Fordi min beste kompis, han bodde i Bergen.
2: Ja.
0: Han hadde bodd der i noen år nå, på grunn av studier. Så jeg sa vel bare at jeg flytter dit fordi han er der, og jeg har lyst til å bare fortsette med bachelor i psykologi. Da.
2: Mm.
0: Så jeg har fortsatt ikke startet på profesjonsstudiet i psykologi, som gjør at man blir psykolog.
2: Mm.
0: Og når jeg begynte på bacheloren der, så tanken min var, ok, jeg kan kombinere psykologi og journalistikk på en eller annen måte og bli kommunikasjonsrådgiver i en eller annen selskap.
2: Ja.
0: Det var vel det jeg tenkte. Ja, det var sånn, for meg så var det nesten at jeg hadde gitt opp alt, liksom. Nå skal ikke jeg ha noen store ambisjoner og så videre. Men det var da jeg startet på psykologi at jeg oppdaget at det er noe som heter profesjonsstudiepsykologi.
2: Ja.
0: Og da var det sånn lys som gikk opp i hodet mitt. Og da var det sånn, Så nå fant jeg den meningen i livet, liksom.
2: Hvorfor det?
0: Jo, fordi jo mer jeg leste om det, jo mer fascinert ble jeg av psykologyrket, fordi det på en måte tikket av alle de boksene som jeg hadde hatt i hodet mitt, da. Både sånn altruistisk, ja, men også sånn litt sånn egoistisk, sånn i forhold til prestigestudie, og kan bruke liksom karakterene mine til noe fra videregående, ikke sant? At jeg ikke kaster bort karakterene mine, nå kan jeg få full uttelling.
2: De var gode da,
0: ja, fordi liksom det er jo litt sånn vanskelig å komme inn og liksom, ja, i studie og så videre. Men altruistiske også sånn i forhold til at på en måte... på en måte dette med å hjelpe folk da, ikke sant? Dette med å hjelpe med psykisk helse, i psykisk uhelse. Og nå hadde jeg allerede litt erfaring med det selv, og jeg visste jo på det tidspunktet, ikke sant, med den barndomserfaringen jeg hadde som sånn, vitne som barn til liksom, hvordan vi hadde håndtert psykisk uhelse i vår storfamilie, at ok, her er det en stor jobb å gjøre, og her kan jeg gjøre en forskjell, her kan jeg være en forskjell. Så på en måte alt bare liksom, alle brikkene falt på plass da. Og det ga meg en sånn type motivasjon som tror jeg liksom, jeg glemte litt av alt jeg hadde vært igjennom da. På en måte, det ga en sånn ny livsgnist. Rett og slett, ja. Dette med å opptake profesjonsstudiet psykologi.
2: Hvordan, som psykolog, hvis du skal gi noen råd om å finne tilbake til livsgnisten, hva kan du si da?
0: Jeg tror det er veldig viktig for oss mennesker å føle at hverdagen vår brukes til noe som gir mening for oss. Ikke sant? Det som gir mening for meg, det trenger ikke å gi mening for deg. Så vi kan ha forskjellige, hva skal jeg si, sånn subjektivt, så kan vi ha noen forskjellige meninger, synspunkt, på hva som føles meningsfullt ut for oss. Og hverdagen vår, store del av hverdagen vår, går jo på jobb, ikke sant? Som for en helt vanlig, hva skal jeg si, gjennomsnittlig nordmann, eller nordkvinne, holdt jeg på å si. Så det å finne mening i jobben, det tror jeg er veldig, veldig viktig. Og på en måte ha det bærende med seg da, at på en eller annen måte føle at jobben jeg gjør, den gir mening for meg på den og den måten, og jeg føler at jeg bidrar med noe, og jeg føler at når jeg våkner opp og går på jobb hver dag, at det gir meg et eller annet da. Så det tror jeg kan være den drivkraften på en måte.
2: Osman Sjodre, vi skal spille litt musikk. Du har med en Outlandish-låt som heter I've Seen,
0: ja.
2: Hvorfor den?
0: Jeg kan si mye om den, men jeg skal kanskje prøve å holde det litt kort. Outlandish, det er en dansk hiphop-gruppe.
2: Som var ganske store for noen år siden.
0: Ja, helt riktig. De var veldig store da jeg var ungdom. Ja. Og de var nok på et tidspunkt betydde like mye for meg som Karpe betyr for mange i dag. Og Karpe betyr også veldig mye for meg. De betydde veldig mye for meg fordi her var det tre danske unge menn som var veldig stolte av røttene sine, veldig stolte av den trosidentiteten sin, ikke sant? To muslimer og en kristen, og hvordan de med stolthet bærer den flerkulturelle identiteten sin, og attpåtil lykkes mainstream da. Og så er Sami Yusuf er også med i den låta her, som på den tiden også var ganske stor som en sånn sufi-islamsk synger. Da. Så det at de to kom sammen i den låta her, det var ganske stort. Og den låta handler også om, jeg tror den låta og jeg har en veldig sånn, hva skal jeg si, samme prosjekt sånn i forhold til å finne fram stoltheten i den man er, og bære identiteten sin med stolthet og sykt. I wish you were here, here next to me.

0: so well. Greatness was known, but now can you tell? Kids in Africa starving, can't afford to cry. I pay the bank interest on a car, can't afford to buy. Yo, what happened to the Ummah once known so well? Greatness was known, but now can you tell?
1: Ja, du fikk en smakebit av Outlandish in I've Seen her I Drivkraft på NRK. P2 valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig psykolog Osman Chaudhry. Osman, du jobber jo med noe som heter Rask psykisk helsehjelp på Stovner I Oslo. Hva det?
2: Det vel en sånn, hva skal jeg si, lavterskelklinikk eller psykisk helsehjelp, en bydelstjeneste til, I dette utgangspunktet til de som bor I bydel Stovner. Da.
1: Ja, der det en høy andel flerkulturelle.
2: Det stemmer. Ja. Jeg tror det rundt 60% av de som bor I bydel Stovner har innvandrerbakgrunn eller minoritetsbakgrunn. Da.
1: Og sånn jeg forstått det, så har det vært viktig for deg å også få denne delen av befolkningen til å våge og ta, liksom, gå over terskelen og besøke disse tilbudene.
2: Absolutt.
1: Hvor stor den jobben? Eller hvor stor den vært?
2: Den har vært ganske stor og omfattende. Det har vært et prosjekt, I hvert fall mitt prosjekt, det jeg dreier med, det heter jo å møte minoriteter på deres premisser, som varte over 2 år. Og det var jo da, jeg må si at det var vår fagansvarlig og teamleder Mali Nøyen, som på en måte satt I gang dette her, og så ble jeg da på det tidspunktet ansatt for å drive med det da. Så det var sånn oppsøkende arbeid, det var kveldsjobbing, det var å på en måte tilknytte seg ressurspersoner, som vi kalte det for, personer som kjente til og var kjent I de forskjellige miljøene, da, om det det tamilske miljøet, eller somaliske miljøet, pakistanske miljøet, og så videre, og på en måte engasjere folk på den måten, og sette psykisk helse på agendaen, psykisk uhelse, psykisk helsehjelp, og informere om rask psykisk helsehjelp.
1: Og hvor går man da, og så besøker man da, hva skal man si, ledere, Godstein, I miljøene?
2: Det som var tanken vår, utgangspunktet, dette jo da snakk om fra 2020 til 2022, så tanken vår var jo at vi skal være der folk ikke sant, og møte minoriteter på deres premisser, om det templer eller moskéer eller bibliotek og så videre. Men da kom covid, og alt ble stengt, så folk var plutselig ikke der de pleide å være.
1: Nei.
2: Så da måtte jeg tenke litt annerledes, fordi vi ville jo fortsette med dette prosjektet da.
1: Ja.
2: Så da var det sånn at jeg tilknyttet meg en gjeng med det jeg kaller for mine Avengers, som var disse ressurspersonene, fordi da kunne vi ha sånne små grupper, ikke sant, grensa var vel 12 personer I et rom eller et eller annet sånt. Så da hadde vi sånne små pop-up-seminarer, veldig, veldig lavterskel, hvor vi da veldig generelt snakket om hva psykisk helse, hva god psykisk helse, sånn at vi det var liksom 10 folk som satt rundt et sånt bord og kunne tenke høyt sammen på sitt morsmål. Og da var det denne ressurspersonen som allerede på en måte var kjent og drev med kanskje en eller annen sånn frivillig tjeneste eller et eller annet i miljøet sitt, som rekrutterte disse folka. Og så var jeg der som fagperson da. Og så kunne da ressurspersonen kanskje oversette litt fra morsmålet til norsk, og så kunne jeg på en måte balansere litt de tankene de hadde om psykisk uhelse og så videre.
1: Jeg vet jo ikke noe om dette, for jeg har ikke sett noen statistikk på det I det hele tatt, men jeg vil jo innbille meg at behovet for å prate om psykisk uhelse I miljøer hvor noen har forlatt alt de kjente for å komme til et nytt land, noen har kanskje krigstraumer,
2: helt riktig.
1: Noen har flyttet til et samfunn de ikke helt føler at de er en del av ennå. Altså, behovet ganske stort.
2: Helt riktig. Det jeg kan fortelle deg, Vegard, at forskning viser at folk med minoritetsbakgrunn eller innvandrerbakgrunn har mer forekomst av psykiske lidelser, men tar mindre kontakt med det vi kaller for tjenester I førstelinjen, altså lavterskeltjenester.
1: Det fordi at de ikke vet om det, eller det fordi at det ikke blir sett på som en del av noe man gjør?
2: Det vel en kombinasjon.
1: Ja.
2: Jeg tror det kanskje liksom det viktigste grunnen her at man vet liksom ikke vad som är den begynnende fasen, ikke sant? Man vet bare når det brenner.
1: Ja.
2: Fordi forskning viser også at folk med minoritetsbakgrunn eller innvandrerbakgrunn tar mer kontakt med det vi kaller for ambulerende eller akuttjenester.
1: Ja.
2: Så her er det et tomrom mellom å ha mer forekomst av psykiske lidelser og ikke ta kontakt med førstelinjen, men ta mer kontakt med akuttjenesten. Så det var liksom det tomrommet vi prøvde å gjøre noe med, da. Mm. At folk skulle ta mer kontakt med en sånn lavterskeltjeneste som rask psykisk helsehjelp i Stovner.
1: Altså, er det et tidspunkt du merker at, ok, nå, tjenesten min nå, nå begynner den faktisk å, altså, misforstå meg rett, men nå blir populær?
2: Absolutt. Ja. Og det må jeg si at, parallelt med mitt prosjekt så var det min veldig dyktige kollega Jørgen som også drev med et sånt ungdomsprosjekt for Stovner-ungdommene litt sånn samme premisser, oppsøkende og så videre
1: ja.
2: Så det var liksom to prosjekter som skjedde samtidig og det vi så da uten at vi liksom hadde noen veldig, sånne, veldig sånn forskningstall på dette her men den generelle tendensen og tallene våre viste at vi hadde en økning på 161% av folk med innvandrerbakgrunn som henvendte seg til oss fra 2020 til 2022.
1: Mm.
2: Altså før vi startet dette prosjektet og når vi ble ferdige med dette prosjektet.
1: Går det an å si noe sånn generelt om problemene folk kommer med?
2: Sånn på Stovner, som på en måte er min erfaring da, som jeg liksom kan ta utgangspunkt i, så er det, her må vi også... Vi må være litt forsiktige med å si at dette er innvandrerproblemer, for her er det også, Stovner har jo en typ sosioøkonomisk, hva skal jeg si, flere har samme sosioøkonomisk status.
1: Som er?
2: Lavere middelklasse ja. Kanskje, ikke sant? Og i den gruppa så er det ikke bare folk med innvandrerbakgrunn, det er også etnisk norske. Og de kan ha mer til felles. Altså en norsk fra Stovner kan ha mer til felles med en med pakistansk bakgrunn fra Stovner enn en norsk fra en Ullern eller Vinneren eller et eller annet sånt, ikke sant? Så her må vi se på at det er flere faktorer her, men vi har veldig mye med NAV å gjøre da, for å si det sånn. Om jeg kan si det på den måten.
1: Mm.
2: Det er veldig mye penger, altså økonomisk bekymring.
1: Mm.
2: Det er mye, hva skal jeg si, folk som er veldig psykisk slitne av livet, av jobb, av å ikke ha nok... nok budsjett, nok penger å rutte med, folk som har det vanskelig med å navigere i NAV-jungeren. Og ved å jobbe i en bydel som Stovner, og til tider hjelpe folk med å navigere i den jungeren, så ser jeg hvor vanskelig det er da. Selv om det skal, altså, selv folk med høy utdanning, oppegående folk, kan ha vanskeligheter med å navigere i den NAV-jungeren, og på en måte få hjelp, eller få riktig tiltak, og så videre. Og da kan du bare tenke deg en som kanskje har språkbarriere, har ikke videregående utdanning engang, som er fra et annet land, og har flyttet til Norge som flyktning eller noe sånt, hvor vanskelig det kan være for den personen.
1: Da lever du en limbo-fase, en Kafka-prosess.
2: Ja.
1: Er det noen forskjell på om det er menn eller kvinner, unge eller gamle som kommer?
2: Faktisk, nå er det ikke så mye forskjell, vil jeg si. Jeg tror nå har vi fått en ganske god balanse på hvem som tar kontakt med oss. Og den balansen har jo vi klart å få til på grunn av den jobben vi har gjort. Da. Men så generelt sett, nå snakker jeg ikke bare om Stovner, men en generell tendens er jo at menn tar jo mindre kontakt med psykisk helsehjelp.
1: Hva med unge menn?
2: Unge menn også, absolutt, absolutt. Men som sagt, så har jo kollegaen min, Jørgen, jobbet, og så på et tidspunkt så var det en annen kollega der også, Adrian, og de to gjorde en kjempeinnsats for å få inn unge menn til å oppsøke psykisk helsehjelp. Og bare for å skryte litt av dem da, så til slutt så var det sånn at disse unge mennene på Stovner da, og ungdommene eller unge voksne, de utvekslet numrene til Jørgen og Adrian med hverandre for å si, her kan du få litt hjelp. Liksom. så det en helt utrolig jobb de har gjort da, med å nå ut til unge menn.
1: Hvor du selv vokst opp, Osman?
2: Jeg selv oppvokst i Lønnskog, og før det var det på Etterstad da. Ja, men store del av livet så har jeg bodd på Lørenskog, så jeg kan si at jeg en lørenskøving.
1: men så beskriver du storfamilien, men hvor mange det i den lille familien?
2: I lille familien, det er jo meg og mine foreldre, og så har jeg tre eldre søsken, så har jeg en bror som er eldst, og så har vi to søstre imellom da.
1: Ja, hvor mye, hva er det fra deg og den neste eldste?
2: Neste eldste er det vel 6 år, og så til eldste, altså til mellom meg og min bror, er det 12 år.
1: Så, Så du er en slags attpåklatt?
2: Attpåklatt, helt riktig.
1: Ja. Hvem var du som ung?
2: Hvem jeg var som ung? Jeg var vel jeg tror jeg var en ganske sånn, jeg var både stille og sånn observerende, men jeg var også ganske morsom og litt sånn og søskene mine vil vel si sånn irriterende, sånn sarkastisk. Helt fra ung alder.
1: Ja.
2: Så jeg tror jeg har vært litt sånn begge deler, men jeg har også vært en veldig sånn, jeg tror jeg alltid, en av mine, hva skal jeg si, viktigste sider eller sånn verdier har vært dette med lojalitet da. Så jeg har vært veldig lojal med mine venner. Så mange av vennene mine jeg har er jo, altså bestevennen min er jo fra det vi kaller for førskole på den tiden, og vi er fortsatt gode venner i dag, og mine andre venner er fra liksom skoletiden og så videre, så dette med å holde på venner, det er vel en sånn viktig side ved meg, så det er vel på en måte det jeg er som en sånn, har vært som barn da.
1: Ja, det i forhold til det altruiske, altså det ønsket om å bidra og hjelpe, kommer det hjemmefra?
2: Altså, jeg vet ikke helt hvor det kommer fra. Jeg tror det en veldig stor kombinasjon her. Jeg tror, uten at det høres så veldig sånn høytidlig ut, men jeg tror det har noe med personlighet og temperament å gjøre også.
1: Mm.
2: Samtidig dette med å ha vært yngst av 4 søsken, dette med å ha sett en mor som på en måte har hvordan min mamma har levd livet sitt, hvor mye hun har bidratt inn i familien da, til tider hvordan det har vært en sånn ubalanse her mellom mine foreldre. Det føles litt slemt å liksom fremstille pappa som en som kanskje ikke har bidratt og sånt, men det er vel, nå snakker jeg ut fra min opplevelse da, som en observerende ung barn og i senere tid en ung voksen mann. Så jeg har sett at mamma har gitt mye av seg da. Hun har gjort mye tungt manuelt arbeid, så jeg tror på et eller annet tidspunkt så hadde jeg fått et hjerte for mennesker, særlig kvinner da, sånn i forhold til dette med som sliter og på en måte gjør mye og bidrar mye i familien da, som jeg tror har blitt værende med meg, sånn både sånn i forhold til holdt på å si syne jeg har på kvinner i dag, det høres veldig feil ut, men dette med hvordan, også dette med å sette pris på både skoleveninner, gode veninner, senere min kone, romantiske forhold jeg har hatt, mine døtre i dag, jeg tror det er vel det aller, aller viktigste, mine døtre i dag, hvilket liv jeg ønsker å gi til dem da, hvilken pappa og farsfigur jeg ønsker å være for dem da.
1: Ja, for du har skrevet en kronikk en gang i NRK, og hvor du snakker om, hva skal man si, foreldregenerasjonen da, i faktisk miljøet, der skriver du at, jeg skriver dette som psykolog med særlig fokus på kultur, tilhørighet og relasjoner, og som en flerkulturell mann som har vokst opp rundt menn som har båret mye ansvar, fedre som sørget for familien, som jobbet, som stilte opp, som gjorde det de skulle, men som kanskje ikke var der på den måten barna trengte det. Var det sånn hjemme hos dere også, at far jobbet, mor var hjemme, liksom?
2: Nei, altså, jeg tror vi var unntaket her.
1: Ja.
2: Fordi her var det mor som jobbet mye,
1: ja.
2: Og far som på en måte var litt avhengig av han lente seg veldig på min mor da,
1: ja.
2: Så det kan hende at han har slitt med et eller annet som vi ikke har vært klar over, men på en måte det har farget familien vår da, på både godt og vondt. Så det jeg skrev, det er helt riktig det jeg skrev i NRK, men det er vel det større, hva skal jeg si, generelle tendensen jeg har sett da, blant innvandrerfedre, og hvordan den forsørgerrollen på en måte har gått videre til neste generasjon da, ja. Hvor vi, min generasjon i dag sliter mellom å være en forsørger og være en tilstedeværende pappa da.
1: Ja, ja. Dette er jo din historie og din side av saken, altså hverken din far eller mor er jeg jo i dag, men Osman Chaudhry, det med religion, som vi snakket jo så vidt i sted om djinner for eksempel, og dette troen på ånder, hvordan fungerer det i forhold til psykologi?
2: Hva mener du da?
1: Nei, altså, kan det fungere side om side?
2: Absolutt, det kan fungere side om side. Altså, som en troende muslim, da, så dette med djinn og dette med denne demoniske verden og så videre, det er jo en integrert del av islamsk tro. Men det er ikke så stort som man gjør det til kanskje.
1: Nei.
2: Sånn, i forhold til hva som er årsaken til psykiske lidelser og så videre da. Og i islam så er det sånn at fysisk helse og psykisk helse er mer sånn holistisk enn det kanskje den vestlige forståelse av altså den medisinske utviklingen har gjort det til. Fordi i dag er det veldig sånn adskillelse mellom fysisk helse og psykisk helse. Men man begynner å se mer og mer også i psykologi, at disse to tingene henger jo mer sammen enn det vi på en måte har gjort det til. Og sånn er det også i islam. Så det å bringe frem den forståelsen, og minne folk på at, altså særlig muslimer da, som kanskje har glemt det litt, eller liksom ikke har den forståelsen med seg, fordi kulturen har liksom satt sitt preg da, så er det veldig viktig for meg også, det er så noe som motiverer meg til å få litt frem da, dette med holistisk syn på menneskehelse, og dette med psykisk helse og fysisk helse, og hvordan dette her henger sammen.
1: Når du sier holistisk, så mener du da, se på hele?
2: Hele mennesket.
1: Ja.
2: Og da er jo, da sier du selv at en viktig del av det er psykisk helse, som vi gjerne glemmer litt bort da.
1: Ja, man kan gjerne fikse en vond mage, men man glemmer det som er i hodet.
2: Helt riktig.
1: Ja, og mage og hodet henger jo ofte sammen. Er det i forhold til det valget du tok, altså da du begynte på profesjonsstudiet og tenkte sånn, ok, her har jeg funnet meg kall.
2: Ja.
1: Føler du det ennå?
2: Absolutt, absolutt. Altså, hadde jeg ikke oppdaget psykologyrke, altså, og profesjonsstudiet, så jeg liker ikke å tenke engang hva er det jeg hadde gjort i livet.
1: Nei.
2: Fordi det er en såpass stor del av meg, min identitet, min hverdag, min mening i livet, at det er veldig skummelt for meg å tenke på, hvis jeg ikke hadde oppdaget det, hva er det jeg hadde holdt på med da? Fordi jeg tror ikke jeg hadde følt meg sånn fullkommen som et menneske da.
1: Ja.
2: Så absolutt, det er fortsatt noe som driver meg i dag. Og
1: er det blitt godkjent at du ikke tok et, hva skal man si, det du kalte et ali-yrke?
2: Å ja da, det ble egentlig godkjent med en gang jeg sa ifra hjemme at nå ønsker jeg å begynne på nye 6 år, og det sa jeg som en 23-åring.
1: Ja.
2: Så det ble godkjent av mamma med en gang da.
1: Ja. Sånn uten hvorfor er det så viktig at dette har blitt satt fokus på? Altså, hvorfor er det så, fordi du får ikke en så høytengende pris som du har fått hvis ikke det blir sett på som viktig.
2: Ja.
1: Hvorfor tenker du at det er så viktig?
2: Altså, det sies jo, forskning viser jo at eller statistikken. Hver andre voksen person i Norge kommer på et eller annet tidspunkt i livet, kommer til å gå gjennom en episode eller en periode med depresjon eller angst. Hver andre person. Kombinert med det forskning viser at folk med innvandrerbakgrunn har en større tendens til å utvikle psykiske lidelser, og at de ikke oppsøker førstelinjetjenester like mye. Det er en viktig grunn i seg selv. Og så er det noe som heter på fagspråket likeverdige helsetjenester, ikke sant? Det betyr, altså, en rask psykisk helsehjelp kan være like tilgjengelig for alle, men hvis ikke en del av befolkningsgruppen tar kontakt og benytter seg av det, så er det ikke likeverdig. Og det må man strebe mot å jobbe med, da.
1: Osman Sjådry, hva tenker du er drivkraften din i dag?
2: Drivkraften min, og jeg har tenkt veldig, veldig mye på det, faktisk. Jeg tror drivkraften min er litt, som vi har vært litt inne på i dag også, jeg tror noe av det er litt sånn fryktbasert, sånn frykt for å ende opp som en feilet mann, holdt jeg på å si. Og frykt for at mine døtre, altså mine barn, skal tenke at pappa ikke har gjort noe, altså pappa ikke har backet opp det han sier, det han mener med handlinger, med å gjøre noe.
1: Ja.
2: Så det er kanskje litt trist, men drivkraften min er litt fryktbasert.
1: Ja.
2: Men den driver meg til å liksom finne nye meninger, finne nye måter å på en måte formidle faget mitt på.
1: Osman Sjådry, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
2: Tusen takk selv.
1: Produsent her i dag, det var Kirsti Kraft, researcher Janne Kjellberg, redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du nå nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der det som vanlig handler om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter i samfunnet. Men dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
3: Her er NRK Nyheter, klokken er 12. To tenåringer fra Stavanger er av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. En 17-åring er dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring er dømt til 1 år i fengsel. Begge har nektet straffskyld. Bakgrunnen for saken er et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av britisk politi. Norges fotballforbund har sendt en omfattende klage til det internasjonale fotballforbundet og vil ha etterforskning av FIFA-topp Gianni Infantino. NFF sier formålet er å få frem fakta i flere saker og viser til 3 kontroverser. Fredspristildelingen til Donald Trump i fjor, Balogun-saken der en amerikansk spiller på kontroversielt vis slapp å sone et rødt kort i VM i sommer, og de havarerte planene om å gi private investorer en rolle under fremtidige fotball-VM. Ankebehandlingen til Steinar Vangen startet i dag i Agder lagmannsrett. 55-åringen ble i sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død i Trollhättan i 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen i sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten. Reporter Benjamin Forland Andersrød forteller hvorfor Vangen nektet straffskyld.
4: Det er todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen er tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre er at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord er ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen være ut neste uke.
3: Belgiske Francis Haltzen får årets Nobelpris i fysikk. Prisen får han for avgjørende bidrag til Ice Cube-observatoriet og oppdagelsen av høyenergiske nøytrinoer av astrofysisk opprinnelse. Det opplyser Vitenskapsakademiet i Stockholm. Og vi avslutter med litt vær, for de neste dagene det meldt snø i nesten hele landet. I nord blir det snø i lavlandet fra natt til torsdag. I Sør-Norge holder snøen seg i fjellet, men fredag kan snøgrensen krype ned mot 600 meter, ifølge Meteorologisk institutt. Meteorologene oppfordrer til å bruke riktige dekk, kjøre etter forholdene og sjekke veimeldinger. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: satt sig in i det i den sikkerhetssituasjonen Israel faktisk er i. Den alvorlig. Den altså jeg har vi må her må det tenkes hvis man virkelig ønsker at vi alle skal få det bedre så må man få dette som vi kaller en sånn pro-human approach. Det vil si at det hjelper ikke meg hvis det sitter nordmenn som som har alle mulige ideer om hvordan sikkert også gode ideer om hvordan denne krigen skulle løses, men som ikke kan ta min frykt og min oppriktige fremtidsutsikter og min eksistensielle frykt på alvor. Hvis ikke man kan ta og se på frykten for de menneskene som bor i grensebyen i Israel på alvor, så har man ikke gjort veldig mye. Man må kunne forstå Israels frykt og Israels opplevelse av 7. oktober og den maktesløsheten, og forstå også hvorfor Israel gjør flere av de tingene man gjør før man skriker og roper.
1: Mm. Du, til slutt, Louise Kahn...
0: Det er den eneste måten å...
1: Ser du noe håp noe sted om en fredelig utvikling på det her?
0: Jeg som små håp, og jeg har heller ikke noe annet valg. Mine barn 7 generasjoner israelere fra min manns side. Og min mann fra Jemen. Han, min manns familie fra Jemen. Vi har ingen andre steder å reise. I går så jeg et veldig fint intervju med en av de gislene som ble løslatt for et år siden, som hadde sittet i Gaza i 2 år, Avinat År heter han. Og han sa han hadde utviklet da, samtaler med sine Hamas-terrorist-captures. Og han sa, hva vil vi? Altså, hva vil vi? Vil vi at våre barn og våre barnebarn skal fortsette å være slåss med hverandre? Eller vil vi komme oss videre? Vi her for å bli, palestinerne her for å bli, og det mener jeg virkelig oppriktig. Og jeg kunne ønske at mer av den vestens sånn, energi, hvis de virkelig oppriktig interessert i å løse denne konflikten slik, at ikke det skal bli så utrolig mye mistede liv på begge sider, at man virkelig begynner å se hva løsningen her, og hvordan kan vi få trygghet, og hvordan kan palestinerne få trygghet. Og det, da trengs det litt hjernetrim, men det mulig. Mm. Det bedre det enn å ønske. Det ser veldig ut som nå at det et sånn nullsumspill, at vi, vår sikkerhet og vår rett til eksistens her, går på bekostning av den andres rett til å eksistere, og det trenger ikke å være sånn. Og nå fikk ikke jeg gått i dybden og sagt mange ting. Det viktig at jeg får si dette her. Jeg fikk ikke sagt mange ting som jeg mener om Israels politikk og krigsføring og så videre, fordi det har vi ikke tid til, men det viktig også at, at man setter seg ordentlig inn i hvorfor skjer tingene sånn som de skjer. Hva skjer i regionen? Hva det Israel egentlig står i? Det viktig. Det ønsker jeg virkelig. Det anbefaler alle å gjøre. Anbefaler alle å lytte til forskjellige podcaster. Lese litt israelske aviser. Se hvordan vi tenker og føler om den situasjonen vi i.
1: Tusen takk, Louise Kahn, for at du var med oss på linje fra Tel Aviv. Og vi får inn nyhetsmeldinger nå om at Israel også hevet beredskapen før årsdagen 7. oktober i morgen. Du hører på NRK P2, programmet heter Kompass, og vi prater altså om angrepet på Israel som utløste en blodig krig i Midtøsten. Et område som har vært preget av krig og konflikt i mange år, men det har kanskje ikke vært verre noensinne enn de 3 siste årene. Vi har vært ute og pratet med folk som vi møtte på gata her hjemme.
2: Når du sier Israel, så tenker jeg jo på mye vonde følelser. Da. Jeg tenker på alle de folka som dør. Jeg synes det fælt.
3: Jeg tenker en stat som utøver apartheid-politikk i forhold til palestinerne, tenker jeg.
4: Så mitt syn på Israel har blitt mer negativt med tida, det vil jeg si. Det jeg har blitt fremstilt i media er jo det at de da bomber sivile mål og egentlig tar seg veldig til rette. Og der vil jeg nok si at vi resten av Vesten har nok vært litt for svak for å stå opp for menneskerettighetene.
5: Mitt syn på Israel har nok endret seg litt i forhold til at det mye mer snakk om det på nyhetene her til lands også. Men man vet jo at konflikten der har jo vært veldig, veldig lenge. Og det jo ikke et land jeg har sett på som fredfullt. Før det heller nødvendigvis. Sånn som situasjonen i dag, så hadde ikke jeg reist på ferie dit. Det hadde jeg nok ikke.
1: Sissel Wold, du utenriksjournalist her i NRK, forfatter av flere bøker om Israel og konflikten i Midtøsten, og har også jobbet på kibbutz i Israel da du var ung. Fulgt utvikling i landet hele veien. Du hørte folk på gata her,

0: Sissel, har verden rundt fått et annerledes syn på Israel etter det som har skjedd de siste årene?
1: Ja, det har jo nesten vært en revolusjon, særlig i USA, hvordan synet på Israel og sympatien for Israel har endret seg så totalt. Og USA er jo det viktigste landet for Israel, som alltid har blitt sett på som en garantist for Israels sikkerhet og økonomiske velvære. De har fått veldig mye budsjettstøtte. I USA nå så har Israel mistet hele generasjonen sett. De unge under 50 år sier at 84% av dem er negative til Israel. Og blant alle amerikanere så har 60% fått et negativt syn på Israel. Og vi ser jo også nå i valgkampen før mellomvalget i USA at de som tar imot støtte fra den tidligere veldig mektige israelske lobbyen AIPAC, de risikerer å miste tape valg hvis de tar imot penger fra denne lobbyen. Så her er det en dramatisk endring.
0: Finnes det noen fare for at verden kan bli litt svart-hvitt i synet på konflikten her?
1: Det som har skjedd med generasjon Z er jo at de ikke har holocaust som en referanse når de ser på Israel, men ødeleggelsen av Gaza. Og når hele Gazastripen ligger helt i grus, det kan vi jo se på Google Maps nye oppdatering nå, og 73,000 palestinere, de fleste av dem er kvinner og barn, sivile, så taler jo det et språk. Folk synes at dette er uhyrlig. Og vi ser politikere som Ed Miliband, Storbritannias utenriksminister, selv fra en jødisk familie, kjempe for å innføre lover mot bosetting, mot handel med bosettingene. Og dette er jo bare et ras som kommer, også fordi USA ved Donald Trump og hans administrasjon har trukket seg litt tilbake, og så de er veldig lei av statsminister Benjamin Netanyahu, så de kritiserer ikke lenger vestlige land som da legger om politikken sin mot Israel, så det er en demning som brister.
0: Si meg, Sissel, hvis vi går tilbake til de som bor i Israel og lever sine vanlige liv, hva slags traume har 7. oktober-angrepene vært for de?
1: Ja, det var jo en vanvittig sikkerhetsglipp, en skandale, at Israel, som er et av de mest overvåkede landene i verden, en av de med best etterretning, ikke fanget opp at dette angrepet var i gang. Og vi har jo hørt også at Netanyahu skal ha blitt varslet gjennom flere kanaler, og varsler han ikke tok på alvor, og ikke ga videre til etterretnings- og sikkerhetssjefene sine. Så denne sårbarheten som Louise Kahn også satt ordet på er jo veldig, veldig reell. Israel er jo et knøttlite land, og store deler av befolkningen både i nord og sør fant ut at de kunne jo ikke leve trygt der, de måtte evakueres i lang tid. Så det er en veldig klar effekt av dette. Men det andre er jo også at israelerne har gått langt til det mer nasjonalistiske og religiøse retningen. Og du hører jo stadig, også politikere i Israels regjering sier at vi må få palestinerne bort. Jeg ser nå sikkerhetsministeren Ben-Gvir har lovet et nytt tiltak, det er en 7-årsplan, Disengagement 7-10, som går ut på at man skal rett og slett flytte alle palestinerne i Gaza vekk og bort. Så det å støtte etnisk rensing, det er jo ikke noe. Det er noe du ofte hører rett og slett i Israel nå, og det er jo det de voldelige bosetterne står for på Vestbredden også. Så det ikke sant? Og den totale mangelen på empati for palestinske liv er også helt oppe i dagen nå, også denne nye dokumentaren NASA viser nettopp hvordan de planla angrep uten særlig følelse for at veldig mange sivile også kom til å bli drept.
0: Men blant folk flest, da, israelere flest, altså, hvordan forholder de seg til lidelsene på den andre siden som du observerte?
1: Det israelske samfunnet er jo veldig sammensatt, og det spørs jo hvem du spør, men jeg tror nok flere og flere har sett hva som foregår i det første året, kanskje de to første årene, så dekket jo ikke israelske medier lidelsen i Gaza i det hele tatt, for det var ikke noe interesse for det. Man hadde nok med sine egne traumer, det er forståelig, Og man hadde veldig lite empati. Mange ville si at alle i Gaza tilhører Hamas. De som støtter palestinernes lidelser, de støtter også Hamas. Altså de som bryr seg om palestinernes lidelser, støtter Hamas. Bildet er jo litt mer sammensatt enn det. Men jeg tror nok at nettopp dette at så mange i USA begynner å vende seg mot Israel får nok noen røde lamper til å lyse.
0: Ta og host litt, Sissel, skal jeg ta ned lyden på deg, og så kan jeg bare stille deg et spørsmål imens. Man tenker jo litt på hvordan er det å vokse opp som ung i Gaza, så er det jo, virker det jo veldig håpløst og vanskelig, men hvordan er det å vokse opp som ung i Israel i denne konflikten?
1: Ja, det spørs jo om det vokser opp i et ultraortodox miljø, eller på en bosetting, eller i Tel Aviv. Det er stor forskjell på det. Men det er jo også veldig mange som forlater Israel nå av de sekulære. Så blant sekulære så ser jo fremtiden ganske mørk ut. Veldig mange akademikere, leger, forskere har forlatt Israel, fordi de ikke ser noen lys fremtid der. Men det er klart, militærtjenesten venter, og det er jo i et land med en konflikt som er veldig vanskelig å løse. Og en stor del av skylden for det har jo Benjamin Netanyahu, som har aktivt sørget for at palestinerne var splittet. Han har jo sørget for at Qatar sendte masse penger inn til Qatar for å styrke Hamas i Gazastripen. Dette er veldig, veldig godt kjent. Sånn at han har jo ikke bidratt til at det skulle bli noen løsning. Så der har man jo mistet mange, mange år med Benjamin Netanyahu ved makten, som jobbet imot det man oppnådde med Oslo-samtalene.
0: Tusen takk for at du var med oss, Sissel Wold, forfatter og utenriksjournalist her i NRK. Og ja, vi skal fortsette å prate om det her og slippe på stemmer utover, og vi følger selvfølgelig denne utviklingen som skjer i Israel de kommende døgnene tett på NRK.no.
2: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Mitt indre kompass, i dag med
3: Salamatu Kamara.
0: Alder
3: 30 år.
0: Gjør til daglig
3: freelancer / barneboksforfatter.
0: Tror på
3: Gud.
0: Heldig for meg.
3: Meg selv.
0: Redd for
3: å miste meg selv.
0: Lengter etter
3: mer penger.
0: Mitt bidrag til verden,
3: at folk får muligheten til å være enda mer av den de ønsker å være.
0: Velkommen til Kompasset, Sally Kamara.
3: Tusen, tusen takk! Dette jeg gleder meg til.
0: Ja, vi også. Da du presenterte deg, så sa du at det som er heldig for deg, det er deg selv. Hva legger du i det?
3: Jeg har hatt så mange indre kamper med meg selv, og jeg føler at jeg liksom har gjort så mye for meg selv til å bli den personen jeg er i dag, at det er liksom ingen viktigere enn Sally i Sally sitt liv enn Sally, dessverre. Jeg tror nok at jeg lever litt sånn bokstavlig talt etter den beskjeden vi får på flyet, om at før du tar på beltet på en annen person, så skal du ta på beltet på deg selv. Og jeg er veldig sånn i livet mitt at jeg liker å vanne meg selv, og jeg liker å ta vare på meg selv og bruke veldig mye tid sammen med Sally og på Sally. Så akkurat nå så jeg er den helligste, jeg er liksom den viktigste og den fineste i livet mitt akkurat nå.
0: Vi skal jo dykke ned i ditt liv og ditt indre kompass, men går det an å gi oss noen stikkord på hvorfor det har vært en del kamper for din del?
3: Altså, først og fremst så sitter jeg jo i rullestol, jeg har en nedsatt funksjonsevne, så bare det i seg selv, å vokse opp i en verden, uansett hvor man drar, så er jo ikke verden tilrettelagt for oss, eller langt for oss. Så det er jo, har jo også vært en indre kamp, og det er jo fortsatt en kamp i seg selv, og så er jeg kvinne da, ikke sant, og så er jeg svart, så det er liksom, det er tre familier som bare ikke helt går sammen overalt, hvor man går i verden. Så det har vært noen kamper jeg måtte ta som en kvinne, det har vært noen kamper jeg måtte ta med meg selv som en svart kvinne og som en funksjonshemmet person.
0: Så det er ikke noe risiko for at du blir for selvopptatt?
3: Nei, vet, altså, herregud, det beklager til verden, altså. Jeg er dessverre utenfor den janteloven for lenge siden.
0: Men hadde det alltid vært sånn, eller hadde det vært en prosess mot å på en måte være grei mot seg selv?
3: Jeg har alltid vært veldig flink til å være grei mot meg selv. Jeg kommer fra en familie. Eller min start var jo at jeg startet i Stralone, ble skutt i borgerkrigen i hjemlandet, kom til Norge som 3-åring. Og jeg kom jo til Rakkestad, en liten kommune, og hvor alle egentlig var med på å få meg til Norge. Så det å komme til en kommune hvor alle var opptatt av å hjelpe til, og alles barn var alle sine, det har jo hjulpet meg til å på en måte bare... Ja, jeg tror nok at den kjærligheten jeg fikk der i starten, og også vite at jeg kommer fra en familie som skal tørre å få høre det hjemme, at men vet du hva, særlig, verden kan være litt stor og slem når den tiden kommer hvor du skal være en del av dem. Så jeg skal, min far sa det at han skal da lære meg å bli sterk i huset, sånn at når den tiden kommer så takler jeg de ulike barrierene som jeg kommer til å møte på da. Så det startet jo ganske ungt at jeg fikk høre at verden kommer til å være litt stor og skummel, og derfor er det viktig at jeg får ulike verktøy da, tidlig.
0: Du, vi skal blant annet prate om ditt forhold til religion og Gud, men vi skal starte med noe som er veldig vanskelig å prate om. For et år siden så fikk du en telefon som skulle forandre livet ditt. Kan du fortelle hva handlet den samtalen om?
3: Ja, så i slutten av 2024 faktisk, så fikk jeg en telefon av moren til min storesøster i november. 31. november, herregud, jeg husker det så godt. Jeg har jo ADHD, så jeg husker jo ingenting, men det er noen visse dater jeg husker. Og 31. november så fikk jeg telefon om at min søster hadde forsvunnet, og at hun hadde vært borte siden klokken 6 dagen før. Og da... spratt jeg opp av sofaen og tok meg jakka med en gang, begynte å ringe mine andres kusiner og på en måte fortelle dem at nå står jeg midt i en livskrise. Nå har Aisha forsvunnet, vi vet ikke hvor hun er. Det er to alternativer, eller det er to ting som kan skje. Enten så finner vi henne, og så må vi inn på noe annet, eller så finner vi henne, og så... må vi dessverre begynne å planlegge en begravelse. Og dessverre så endte vi opp med å planlegge en begravelse. Så 7. februar i fjor så gravla vi henne. Men det var en veldig intens uke fra å få den telefonen til vi fant henne. For vi fant henne 8. desember. Så fra 31. november til 8. desember så var jo jeg ute i Oslos gater hver dag, hele tiden. Jeg glemte at jeg hadde jobb. Jeg husker jo egentlig ikke de dagene. I det hele tatt. Så det var en veldig rar opplevelse.
0: Og så var det verst mulig utgang.
3: Ja, dessverre.
0: Hvordan var det for deg å få den beskjeden?
3: Det var... hvordan skal jeg si det? Det var jo overraskende, men samtidig litt godt. Vi hadde jo stått i en veldig tung kamp i 2 år i forveien. Så jeg hadde en liten sånn blandet følelse om at dette her var helt forferdelig. Denne type smerte har jeg aldri kjent på før, men samtidig så har jeg aldri kjent på denne type glede også samtidig. At de følelsene, de var faktisk en av de samme nesten. Og bare vite det om at denne kampen vi har hatt i 2 år, endelig nå er du fri, nå har du det godt, nå har du det fint, og nå kan du endelig få puste og slappe av, men det er jo trist for meg, det er jo trist for oss, vi har jo mistet noe vakkert, vi har mistet noe stort, vi har mistet et av våre største støtteapparater, ikke sant, et av de menneskene man går til, som bare øser på kjærlighet og forståelse, så vi har jo mistet noe ganske stort, men det ligger jo en liten glede der også å bare vite at hun har det mye bedre, og det er litt godt å kjenne på av og til da.
0: Du lytter på Kompass i NRK P2, som har besøk av Salla Kamara, kjent som samfunnsdebattant og barnebokforfatter, og fra TV her i NRK. Salla, vi skal prate litt mer om det som skjedde med søstra di, om hva man kan lære av noe så fælt og trist og meningsløst, men vi skal bli litt bedre kjent først, og du er jo kristen og har et nært forhold til Gud, hadde du sagt. Hvem er Gud for deg?
3: Jeg ser på han som en kompis. Jeg ser på han som en kompis i den forstand om at jeg Det kan høres så rart ut, men når man snakker om Gud, eller når andre snakker om Gud, så snakker man om denne store, farlige mannen som man ikke kan krangle med, man kan ikke kjefte på han, ikke sant? Det han sier, det det som står, mens jeg har kranglet med Gud kjempemange ganger, jeg har fortalt han at jeg skuffet, og at jeg lei, og at nå vet ikke jeg, men jeg orker å tro på deg lenger, ikke sant? Så jeg ser jo på han som en kompis som med meg gjennom livet hele tiden, og gir meg styrke og veileder meg når jeg trenger det, men at han nødvendigvis ikke alltid oppe i skyene, men at han inni meg da.
0: Men du har sagt at det en far du kan skrike til også?
3: Ja, altså vi krangler masse, eller jeg krangler kanskje litt mer med han. men jeg ser på han som en far, som en kompis, som en... Ja, en person som man liksom som forstår deg, for hvis man skal ta det utifra den kristne konteksten da, ikke sant, at Gud har skapt deg i hans bilde og at han har kjent deg siden du var i moren din sin mage, så antar jo jeg at han da også har det farshjertet til å forstå dersom barna hans blir sinte, ikke sant? Har da den forståelsen til å vite at dersom jeg har sagt noe som ikke gir mening, så skal du faktisk få lov til å bli litt frustrert. For nå har ikke jeg gjort min del, men det har du, Sally. Så jeg ser jo på han som en person man skal leve livet sammen med, og kanskje ikke alltid leve livet for, da.
0: Hvordan var det for deg da søstra di, Ayesha, forlot dere? Hva gjorde det med ditt forhold til Gud? Hadde du utfordret han på at han ikke grep inn, for eksempel?
3: Ganske, ganske godt spørsmål. Jeg ble faktisk ikke sint på Gud da Ayesha gikk bort. Jeg var forberedt på at dette her var et av utfallene. Jeg og Ayesha vi har også hatt veldig mange samtaler om Gud, om livet. Og jeg tror nok at måten jeg også praktiserer kristendommen, eller har det forholdet med Gud, er på et veldig menneskelig plan, på den måten at ja, man religiøs, eller ja, man tror på Gud, men det betyr jo ikke at livet ikke blir tungt, eller kjipt, eller vanskelig, ikke sant? Jeg tror jo ikke på det at dersom man tar sitt eget liv, at du rett skal til helvete. Det for meg bare gir ikke mening. Det gir ikke mening for meg at Gud ikke skjønner at å leve på denne jorda her, og ha en menneskelig reise, ikke tungt. Det... Så jeg hadde faktisk ingen runder med han. I det hele tatt, jeg var ikke sint på han, med tanke på at jeg har ganske menneskelige samtaler med han, og liker også å være ganske menneskelig med det at jeg tror på Gud, da.
0: Men så hadde du også sagt at det å tro på Gud også en forpliktelse, hva mener du med det?
3: Jeg tror nok at hele livet mitt i seg selv, bare sånn fra start fram til nå, er a testimony i seg selv, da. Altså er en, ikke nødvendigvis en gave, men er noe å på en måte takke Gud for jeg ble jo skutt i ryggen som 2-åring i Sierra Leone på ganske nært hold, og da ble jeg skutt 3 ganger, og ikke døde jeg, ikke sant? Jeg fikk en nedsatt funksjonsevne, men til og med den er jo ikke så innmari dyp. Så kom jeg til Norge, og så har jeg jo levd et liv til tross for, og på grunn av, men kanskje litt mer til tross for, med tanke på at verden ikke universell utformet, og dessverre så har ikke mennesker kommet lengre med hvordan de ser på mennesker med nedsatt funksjonsevne og tilnærmer seg dem, da. Så for meg så bare ser jeg på hele livet og bare, men hvis jeg ikke døde som 2-åring, og jeg har jo hatt veldig mange 2-åringer i livet mitt, ikke sant? Fra søskenbarn til søsken, til mine venner som nå får barn, og hvis man ser på kroppen til en 2-åring, så er jo den er ganske kjør, ikke sant? Den er jo veldig myk, og bare forestille at den 2-åringen blir skutt 2 ganger, nei, 3 ganger, og at ingenting nødvendigvis, ja, ikke at ingenting skjer, men at de overlever. For meg så bare forteller det meg at Gud har en litt større plan, og at hele livet mitt, jeg skal gjøre noe mer, jeg skal gjøre noe større, om det bare er å fortsette å leve livet mitt og motivere andre funksjonshemmede til å gjøre det samme, så er det godt nok for meg.
0: Kan ikke du, for de som ikke har lest historien din, bare fortelle hva som skjedde med den da du var 2 år?
3: Ja, da jeg var 2 år gammel, så ble jeg skutt under borgerkrigen I hjemlandet mitt, Sierra Leone. Vi hadde en borgerkrig som varte I sånn cirka 12-13 år, og da jeg var 3 år gammel, så ble jeg hentet fra Sierra Leone til Norge, og bodde da der I Rakkestad kommune, fra jeg var 3 år til 12 år gammel, da flyttet vi til Oslo.
0: Men det her pratet du ganske sånn lett om.
3: Ja, jeg har fått høre det før, da folk sånn, ja, jeg ble skutt I ryggen, og det ja, men altså, det har jo skjedd, jeg lever jo et veldig fint liv.
0: men det jo veldig fælt å høre om.
3: Ja, det ja, jeg skjønner jo det for andre, men jeg tror nok for meg så det litt sånn, det jo en del av historien min, og jeg har jo blitt skutt, og livet går jo fremover, selv om, ja, jeg har jo dårlige dager, men jeg tror nok at mine dårlige dager kommer jo ikke av at jeg sitter I rullestol. Mine dårlige dager kommer av det faktum at jeg ikke har de pengene jeg vil ha på kontoen min, eller at jeg kanskje ikke kommer meg inn I en viss butikk, ikke sant? Eller at jeg bare litt latere I dag. Men nei, for meg å fortelle den historien, det bare ruller av tunga, altså. Det veldig enkelt, og jeg har jo ikke noe sånn negative følelser rettet mot det. Og jeg tror nok igjen at det handler litt om måten jeg ser på livet. For når folk, for jeg har jo fått det spørsmålet tidligere, bare sånn der, ja, men hvis du kunne ha møtt han soldaten som hadde skutt deg særlig, hvordan hadde du reagert da? Så sitter jeg og tenker litt, og så liksom alltid svaret mitt, vi alle har jo på en måte en rolle I et kapittel, ikke sant? Altså sånn, det høres veldig fælt ut å si, men selv om det var jeg som ble skutt, så hadde jo den personen en rolle også. Den dessverre, og den måtte utføre den rollen. Jeg kan bare forestille meg at det å være I den posisjonen, om man igjen en barnesoldat, ikke sant? Jeg tror nok at ingen har lyst til å bevisst være en del av en krig når man barn, for det var veldig, veldig, veldig mange barnesoldater som var en del av krigen I Sierra Leone. Så ja, ikke sant? Hva skal man si til et barn da? Altså, utgangspunktet vårt var jo nesten det samme. Ja, jeg tror nok litt sånn, det litt sånn jeg ser på livet nå, at alle har jo på en måte en oppgave I løpet av noen folk sine kapitler, og noen av de kapitlene og de oppgavene kan man kontrollere selv, men andre oppgaver bare plutselig ramler man inn I.
0: Betyr det at du en tilgivende person også?
3: Det vil jeg ikke ha sagt. Men jeg har forståelse for at mennesker mennesker. Og at mennesker handler som mennesker. Det har jeg forståelse for. Det absolutt noen ting jeg ikke tilgir, og som jeg ikke forstår, men det at mennesker gjør menneskelige ting, det prøver jeg alltid å ha litt forståelse for.
0: Hvor var Gud den dagen du ble skutt?
3: Jeg tror han var akkurat der han skulle være. Jeg tror han var akkurat I den situasjonen der. Og det kan høres litt sånn vanskelig å si, men hvorfor vil Gud? Men hadde jo ikke det skjedd, så hadde jo ikke særlig vært I Norge, ikke sant? Særlig hadde jo ikke skrevet en barnebok, jeg hadde jo ikke fått muligheten til å være programleder I Supernytt, jeg hadde jo ikke fått muligheten til å være konsulent I ulike organisasjoner, jeg hadde jo ikke fått muligheten til å lese opp et dikt og gi det til dronning Sonja da jeg var 11 år gammel. Altså, det så mange ting jeg ikke hadde hatt muligheten til å gjøre, dersom min start kanskje ikke hadde vært det, og av og til så kan det være sånn at man får en helt forferdelig start på livet, slik at livet kanskje blir litt enklere. Det jo litt sånn jeg ser på det, av å tro på Gud også. Når veldig mange religiøse folk kommer til meg og kanskje har lyst til å be for meg og helbrede meg, så sier jeg alltid sånn, men hvis du virkelig tror på Gud, og hvis du virkelig tror på din religion, hvorfor klarer ikke du å tro på da at min helbredelse kanskje ble gitt I starten? Hva min helbredelse eller min... hva om det ble gitt I starten, ikke sant? Det jo ikke alltid at en helbredelse ser ut som det vi nødvendigvis forestiller oss eller kan tenke oss. Jeg tror nok at så for meg jeg tror nok at Gud var akkurat der han skulle være, og hvis man klarer å tro på Gud, noe som man ikke kan ta på eller kjenne eller se, så synes jeg at det ikke burde være vanskelig å på en måte tro på at det kanskje var en start jeg skulle ha da, for jeg jo her til tross for den dag I dag.
0: Du vokste opp I en pinsevennighet?
3: Yes.
0: Men ikke pinsevenn lenger?
3: Ikke pinsevenn lenger.
0: Hvorfor vil du ikke være det?
3: Religion veldig rigid, føler jeg. Og jeg vil være veldig menneskelig. Jeg tror det veldig viktig å være veldig menneskelig. Jeg slet veldig mye med å lage meg et bilde om at dersom du gjør noe, så skal du plutselig til helvete, og at uansett hva du gjør, så kommer du deg på en måte ikke ut av det, ikke sant? Og så hadde jeg litt problemer med måten veldig mange religiøse mennesker møtte folk på, spesielt mennesker som kanskje ikke levde det livet de veldig gjerne vil at man skal leve. Og det satt ikke så godt i meg, så da sluttet jeg å gå i kirken og prøvde egentlig å prøve å finne Gud for meg selv. For jeg liker jo mennesker, ikke sant? Jeg liker kanskje alternative mennesker mer enn A4-ark-menneskene. Men det var litt vanskelig å på en måte komme i kontakt med mens jeg var i kirken, for da har man så mange stopper, og man har så mange ting man ikke kan gjøre, og ting man må tenke på og ikke tenke på, mens jeg vil bare møte mennesker som mennesker hvor de er, da.
0: Du er opptatt av det spirituelle?
3: Ja, jeg er opptatt av det spirituelle.
0: Hvor kommer det fra?
3: Jeg tror nok det kommer av meg selv, egentlig, og av folk jeg har rundt meg. Jeg veldig heldig som igjen har vokst opp med storesøsteren min Aisha, og mine andre, og andre søskenbarn, som veldig på det om at man skal høre på seg selv, og man skal, at man på en måte en kropp, men at man er en sjel i en kropp, ikke sant? Og at kroppen din av og til ikke ønsker å gjøre det samme som sjelen din vil. Og at de to tingene er to helt ulike ting. Så det er jo noe jeg har fått siden jeg var liten, å bare vite at ja, vi er en sjel i en kropp, og det gjelder på en måte på alle, som vi kan møtes litt på den måten, da, så tror jeg nok at vi innser at vi mye mer like enn ulike.
0: Du lytter på Kompass i NRK P2, sammen med meg, Sally Kamara, kjent som samfunnsdebattant og barnebokforfatter. Jeg vet at du ser på det at du er svart kvinne og sitter i rullestol som et privilegium.
3: Ja.
0: Hvorfor det?
3: Oh my days, jeg kan gjøre så mye! Jeg føler meg jo litt sånn at jeg er en liten sånn der triple threat, på en måte da. At det er jo veldig mange som kanskje ikke forventer at jeg skal ha den type energien jeg har, med tanke på at jeg sitter i rullestol. Da skal man kanskje være litt mer forsiktig, man skal ønske ganske mye hjelp, og man skal være hjelpesløs, og man skal, ja, man skal liksom passe inn i den der firkantet boksen av hva det er å ha en nedsatt funksjonsevne, og så møter man særlig da med all den energien som har ulike kjappe replikker på plass dersom du plutselig bestemmer deg for å være frekk tilbake, eller være frekk mot meg. Og så bare, ja, jeg tror nok at bare den måten jeg er på, den fulle pakka, er veldig sjokkerende for mennesker. Som en svart dame så snakker jeg veldig mye om rasisme, men er også på en måte den personen som er antirasist ganske kjapt dersom jeg opplever en rasistisk eller diskriminerende situasjon, ikke bare på mine vegne, men også på andres vegne. Og også det at jeg sitter i rullestol, men bare oppfører meg på en helt annen måte enn det en rullestolbruker skal gjøre. Så jeg er en triple threat.
0: Og opptatt av å være et forbilde for barn og unge.
3: Ja, det er ganske viktig for meg. Det er kjempeviktig for meg. Jeg føler bare sånn at jeg alltid på en måte har tenkt litt på den neste generasjonen i alt jeg har lyst, eller alt jeg har gjort og alt jeg har lyst til å gjøre fremover.
0: Hvordan merker du det? Altså, hva slags tilbakemelding får du fra for eksempel unge i rullestol?
3: Oh, the kids love me. The kids love Sally, ok? Og det er, jeg elsker det. For meg så har det jo vært viktig at spesielt barn med nedsatt funksjonsevne har en person de kan peke på, bare, oh, herregud, ok, dere har alle disse her, men vi har søren meg Sally. Og Sally tør å snakke tilbake, og Sally tar ikke imot noen frekkhet, og Sally er veldig, veldig sikker på seg selv. Men Sally er også veldig hyggelig, hun er veldig møtekommende, og det vil jeg veldig gjerne at de også skal tørre å vise fram, for sannheten er jo at ganske mange barn med nedsatt funksjonsevne ikke blir sett i samfunnet. Vi har jo 80% av norske skoler er jo ikke tilrettelagt, og så har man 90% av norske av offentlige innganger i Norge som ikke er tilrettelagt i det hele tatt. Så det er jo en hel gruppe som ikke blir sett. Og med tanke på at de norske skolene ikke er tilrettelagt, så er det veldig mange barn som nå ikke får muligheten til å gå på nærskolene sine, ikke sant? Så man ser jo ikke funksjonsevne funktionshemmede barn fra barndommen. Så for mig så det veldig viktig at de funktionshemmede barna man ser, og som også ser mig kan bare... Ja, at de vet at men vi får også lov til å være frekke der som er frekk mot oss. Vi får også lov til å være imøtekommende. Vi får også lov til å ha den selvtilliten samfunnet kanskje ber oss om ikke ha. For det har Sally, og hun bryr seg virkelig ikke om hva alle andre mener at hun skal ha. For hun har bestemt selv hvem hun skal være. Så det, ja, den gruppa der er veldig viktig for meg.
0: Mm. Hva du... prøve å formidle til andre som kanskje ikke har hatt det så lett som deg som ikke har hatt en landsby som har heia på deg, sånn som du beskriver altså, som har blitt heia fremover hva du sier til de som kanskje har hatt det vanskeligere?
3: Det er så enkelt å si ting blir bedre men for jeg tror ikke alltid på det heller jeg tror ikke, og jeg liksom ikke den motivasjonstaleren som sier at ting blir bedre for jeg tror ikke på det jeg tror ikke at ting alltid blir bedre, men jeg tror at ting blir annerledes og hvis man av og til kan nøye seg med annerledes, så tror jeg nok at man finner noen gode ting der også og kanskje blir det litt bedre av det men jeg tror nok ikke at man alltid skal fokusere på at det skal bli bedre men annerledes, det kommer det absolutt til å bli, og av og til så er annerledes også ganske godt dersom man kommer fra noe dårlig
0: Sally Kamara, musikk hva har det betydd for deg opp igjennom?
3: Jeg elsker musikk musikk for meg har reddet meg i på ganske mange måter og musikk også var en av de måtene jeg Aisha også på en måte connected on jeg hører på ganske mye engelsk musikk, men det en artist som heter Cashmere Cat som jeg og Aisha hørte ganske masse på og da jeg var i et av mine mørkeste perioder i Stavanger i 2014 da jeg flyttet dit for å studere rett etter videregående så havnet jeg en veldig, veldig, veldig dyp depresjon fikk meg ikke på skolen, måtte flytte tilbake til Oslo fordi jeg ble så syk Men det jeg husker var at i den hybelen så var det bare meg, Cashmere Cat og Gud. Hver dag. Jeg våkna til Cashmere Cat og la meg til han. Og en dag så fikk jeg billett til å se han i gave av Aisha faktisk. Og da jeg kom dit, og jeg har aldri grått over en artist, jeg gråter ikke over artister, jeg ser på mennesker som mennesker. Men da bare kjente jeg, fy søren, musikk så mye mer enn å bare sette på en playlist. For han fikk meg faktisk ut av den depresjonen, fikk meg ut av det mørke. Så musikk har vært en ledetråd for meg på ganske, ganske mange måter.
0: Så hva skal vi høre da, hvis du skal få bestemme en sang nå?
3: Cashmere Cat! Nei da, dere må få lov til å spille hva dere vil, men hvis dere har lyst til å gjøre meg glad i dag...
0: Tanken det da, at du skal få lov til å bestemme.
3: Da kan du spille en Cashmere Cat. Han jo også norsk da. Så det helt fantastisk. Hvilken sang? Ja. Det kan dere bestemme selv, eller skal jeg velge en sang?
0: Du bestemmer.
3: Oh my days! Ok. Du kan ta Mirror Maru. Yes.
0: Sally Kamara, tusen takk for at du ville være gjest i Kompass.
3: Tusen takk for meg.

Det her var Cashmere Cat og Mirror Maru i NRK P2 og Kompass på en tirsdag. Når det blir torsdag, så skal vi gjøre noe litt annerledes her i NRK P2. I løpet av vår time med Kompass på torsdag, så skal vi prate om et tema som er veldig vanskelig for mange å ta stilling til. Noen mener at de helt sikkert har funnet svaret på hva de vil for seg selv, i alle fall. Men vi skal ned i tema aktiv dødshjelp. Vi skal samle et panel som består av en teolog, en psykolog og en lege og flere andre, og vi skal prate om nettopp det her tema, og vi vil veldig gjerne høre fra deg. Og da sender du inn spørsmål eller kommentarer ved å gå inn i appen NRK Radio og trykke på knappen som heter Send inn, skriv det du har på hjertet, og så kan det hende at vi stiller ditt spørsmål til panelet. Kompass i dag ble laget av Lars Ole Skjønberg, Sigrid Eland, og mitt navn er Pål Plassen.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svensk Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Egil Sundvår. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I Sveriges Radio, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippen I sendingen fra SVT, Dagens Nyheter, The Local Sweden og traileren til filmen De Omätbara.
1: Klokka 14, her NRK Nyheter. Der det først skal handle om strømstøtte, for regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømrekninger, det mener Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime neste år, det inkluderer moms. Det tilsvarer en prisøke på over 12%.
2: Vi mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Og vanlig prisvekst I Norge nå 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger I staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk I en vanskelig tid med å betale strømregningene.
1: Til Telemark nå, for der to menn I 30-årene pågripne I forbindelse med en sakna sak I Skien. En mann nå siktet for drap på en kvinne som ble meldt sakna for ett år siden. En annen mann siktet for likkjending. Siste sikre livstegnene fra Rikke Tofsland Karlsen var I slutten av juli I fjor. Så langt tyder opplysningene på at kvinna drepen, men etterforskningen fremleis I en tidlig fase, sier politiadvokat Tine Henriksen.
3: Mistankegrunnlaget blant annet basert på mangel på livstegn fra Rikke, opplysninger fra avhør, ulike beslag som tatt, og også funn på elektroniske spor. Det jeg kan si når det gjelder mannen som siktet for drap og Rikke, så oppfatter politiet at de hadde kjent hverandre I en periode og hadde hatt en del kontakt. Når det gjelder de to siktede, så oppfatter politiet at de har I hvert fall hatt noen form for kjennskap til hverandre, men jeg har ikke noe mer opplysning om det nå, men det blir viktig for oss fremover å undersøke.
1: I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut I gatene og blokkert skoler flere steder I landet. Protestene startet for rundt 2 veker siden og har spredt seg til store deler av landet. Eleverne krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravet. Flere steder opprørspoliti sett inn etter uro I samband med protestene. Til slutt skal vi høre at Norges fotballforbund har sendt en omfattende klage til det internasjonale fotballforbundet og vil ha etterforskning av FIFA-topp Gianni Infantino. NFF sier formålet å få fram fakta I flere saker og viser til særlig 3 kontroverser. Fredspristildelingen til Donald Trump I fjor, saken der en amerikansk spiller på kontroversielt vis slapp å zone et rødt kort I VM I sommer, og de havarerte planene om å gi private investorer rolle under fremtidige fotball-VM. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Musikklivet. I dag så skal vi ta oss tida til å høre historiene om og musikken til Dolly Parton, USAs countrydronning som døde tirsdag 25. august, 80 år gammel. Siden debuten I 1967 så ga hun ut 49 egne album, hun vant Grammy 11 ganger, og hun har mottatt Carnegies medalje for filantropi. Og vi har invitert artister og USA-kjennere, Dolly-fans og bibelkyndige til denne timen. Velkommen til musikklivets Dolly Parton spesial. Jeg Paul Arvid Jørgensen. Dolly Parton eide blant annet en fornøyelsespark, spa, flere spisesteder, en bokklubb, en kleskjede og sin egen musikk. Og hun var god for minst 450 millioner dollar. Men først og fremst så skrev hun jo sanger og framførte dem. Og hun skrev I snitt 1 sang I uka, som ofte tar utgangspunkt I henne selv, og som har ærlige beskrivelser om livet og noen ganger også om utseendet hennes. Jeg lar Dolly selv snakke.
5: Well, there's some of me in everything I've written, and I don't mind people knowing about me. I've always tried to be pretty honest, whether it's about plastic surgery, whether it's about, you know, sure. You know, I have a few little things done here and there now and then. Or, you know, if I say, sure, I'm a flirt, I'm a tease, or sure, I do this, I do that. Hey, I'm just a person.

0: Men aller først kan jeg altså si velkommen til deg, Kanika Rondan.
1: Tusen takk.
0: Du sjef for alle radiokanalene I NRK.
1: Det jeg.
0: På kort, radiosjef for NRK.
1: Ja.
0: Fortell meg, Kanika Rondan, hvorfor skal musikklivet bruke en hel time på å feire Dolly Parton?
1: For det finnes, jeg tror det går så langt som å si, ingen som har preget så mange sjanger og mennesker som det hun har da. Hun snakket jo til alle med sin geniale musikalitet, låtskriverevner og rett og slett det menneske hun var da.
0: Og nå avslører du jo en ganske bra kunnskap om Dolly Parton, kan tenke, og du jo skikkelig fan.
1: Jeg skikkelig fan,
0: da. Du skikkelig fan på en skala, altså, opp til 10 så det 10.
1: Ja, det må jeg, altså 100%, jeg vil si, altså hvis ikke 20.
0: Ja, og derfor var det også du som skrev kronikken etter Dolly Parton sin død, som ble publisert på NRK.no sine sider. Og da skrev du at verden blir fattigere uten henne. Hva mener du med det, Kanika Rondan?
1: Nei, det jo ikke, vi ser jo det, jeg tror det spesielt sårt i disse dager, fordi som vi også faktisk har sett nå med Kong Harald, at vi trenger de forenende figurene som som samler, sånn at den plassen, den musikaliteten, den forretningskvinnen og den filosofien som hun har vært, da. Det, med den gjennomforslagskraften hennes også, ikke sant? Det blir en ordentlig skikkelig fattig verden.
0: Ja. Vi skal prøve å trøste oss, og så skal vi peke til hvilken arve vi har, og som vi skal føre videre etter henne. Tusen takk, radiosjef Kanika Rondan. Det blir altså en time med Dolly Parton her I Musikklivet nå.

0: Ja, sånn gjorde Dolly Parton det når hun ville lage litt grann popmusikk I 1977. Den havna bare på 8. plass på norske VG-lista, men I USA så toppa han jo listene virkelig, altså denne låta Here You Come Again.
1: Som jo tidens låt.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hva annet jeg skal si. Ja, det jo veldig, veldig gøy. Og en av de låtene som du på en måte, med en gang, du vet med en gang hvilken låt det
0: Og en av de få låtene hun ikke har skrivet selv.
1: Ja, og det synes jeg et viktig poeng også. At jeg synes det så viktig å snakke om låtskriveren Dolly Parton. Men jeg synes også det viktig å snakke om musikeren og produsenten. At både vokalsett og instrument sett, holdt jeg på å si, ja. Så hun jo også altså, så helt enormt unik og dyktig. Og det å bruke stemmen sin, enten sånn som dette I en popsetting, eller om det for å liksom, bruke det nesten mer som et instrument, det synes jeg veldig kult at hun valgte låter som hun ikke hadde skrevet selv, men de låtene hun har valgt å gjøre coverversjoner av da, jo bare helt sinnssyke, liksom.
0: Ja, og med denne låta så det helt umulig å sitte stille. Så vi tjuvstartet litt her I Musikklivet sitt studio, for her allsang, henne I været og god stemning. Velkommen til Musikklivet sin Dolly Parton spesial, Sina Andreasen.
1: Hei!
0: Frontfigur I Silver Lining og Northern Bell.
1: Stemmer.
0: Som nå ute med albumet. Det veldig passende da. Even Cowgirls Get Sad.
3: Ja, Det hadde ikke vært noe The Northern Bell uten Dolly.
0: Nei, nei. Og også I denne litt triste ettertida. Og hei til deg også, Malin Pettersen.
4: Hei, hei.
0: Spellemannprisvinner og nominert nå sist også for ditt forrige album. Og noen NRK-lyttere husker deg kanskje fra programmet Cowboy.
4: Mm-hmm. Ja.
0: Og jeg så deg I sommer på Månefestivalen med bandet. Det var veldig gøy.
4: Tusen takk.
0: Jeg må bare spørre dere, hva har Dolly Parton betydd for dere?
3: Oi, det jo det største spørsmålet man kan få. Nei, altså, jeg tror ikke at jeg hadde drevet på med country hadde det ikke vært for dårlig. Og jeg vet faktisk ikke om jeg hadde drevet på med musikk hadde det ikke vært for dårlig. For hun har vært en så tydelig figur I livet mitt, men også fordi at hun minner meg så mye om bestemor, og hun hadde en sånn her godhet ved seg, en åpenhet som jeg alltid har følt at bestemor har også. Så da... Ja, det minner meg om å bla gjennom countryplaten til bestemor,
0: ja.
3: Og så jeg føler at jeg kjenner noe dårlig.
0: Ja, det fint. Malin?
4: Same. Jeg også, jeg tror jeg definitivt ikke hadde vært den samme låtskriveren, eller den samme musikeren eller artisten uten inspirasjon fra Dolly, altså. Mm. Jeg tror hun ved å være en så trygg og tilsynelatende, på en måte selvsikker kvinne, I de miljøene hun har vært jeg tror det liksom for mange enten om man har tenkt på det eller ikke har gjort at man selv har tenkt sånn, ok, shit jeg også fortjener liksom respekt og at mitt virke det som snakker for meg da.
0: Ja.
3: Ja, og at hun ikke redd for å feile, det det jeg synes også har vært så fint med Dolly, at hun har prøvd så masse forskjellig og at hun har sagt det høyt at ingenting en failure for hun, fordi hun har lært noe nytt underveis, og det synes jeg en så vakker måte å se det på.
0: Mm.
3: For man lager jo album på album, man prøver nye ting I livet, og det dritskummelt. Men så har liksom Dolly gjort det. Ja. Ja, bare teste vann og gjøre det
0: først. Dere jo to av landets beste låtskriver, og dere må jo nødvendigvis bruke livene deres, opplevelsene deres og erfaringene for å lage noen fine tekster.
3: Absolutt.
0: Mm.
3: Og det jo litt skummelt også, av og til å bruke de personlige tingene som har skjedd I livet ditt, betraktningen, alt rundt deg, verdensbildet og sånt, inn I musikken, for da gjør du deg jo sårbar. Men det har vært så fint å ha sånne spesielt kvinnelige forbilder, som også bare fantastiske businessfolk, og synes det deilig, man trenger ikke å tenke på kjønn en gang, for det her bare en smart person, som også åpen og snill. Ja. Og det kan man være. At man ikke trenger å bli formet av den bitterheten og sånn, som kan være I bransjen og litt rundt. Jeg bare synes hun bare visste hele karrieren, at man bare kan kose seg med det her.
0: Ja.
3: Og holde hver eneste dør litt sånn åpen, og ta imot nye impulser. Spille med Gud og hver mann og bare og kvinne og kose seg.
0: Og det akkurat det vi skal høre et eksempel på nå, Stine, for på albumet som heter Jolene, hvor da megahitten selvsagt befinner seg, så har vi også låta Early Morning Breeze, og dette jo countrymusikk. Året 1973, men folka hun spiller med får det til å høres ut som ja, en hybrid av så mye. Hør her.
2: I cup my hands to catch a multicolored butterfly.

0: var litt av Early Morning Breeze og dere plukket den ut Stine Andreasen og Manny Pettersen fordi at den viser litt av vågemotet som Dolly Parton hadde også I å velge hvilke musikere hun samarbeidet med
1: Absolutt, og jeg tenker at hun liksom helt fra starten av har hatt en sånn tanke om å gjøre litt som hun vil mm. og sånn som jeg jo veldig glad I den Jolene-plata som ikke sant, ved første ørekast hvis man kan si det,
0: ja, det første lytting
1: ja. Så tenker man jo bare sånn ja, dette liksom Dolly Parton og det country og det fint mm. sånn men hvis man begynner å høre på for eksempel sånn som trommen og bassen så hører man liksom, man hører litt R&B inni der, tidlig liksom R&B og hun spilte jo med folk som senere skulle spille liksom med Motown-folk og det på en måte, det andre musikalske byggeklosser mm. enn det kanskje en del andre holdt på med på det tidspunktet, men som etter hvert skulle bli, altså disse spillerne skulle bli som staple-spillere, utrolig viktige mm. Instrumentalister for miljøet I countrymusikken og for så vidt også R&B-musikken og også produsert av Bob Ferguson som også var med på å skape liksom, The Nashville Sound som jo en sånn veldig viktig historisk epoke mm, I countrymusikken og jeg tror at historien noen ganger forenkler seg selv litt, at man på en måte liksom, det var countrymusikken fra den perioden det var countrymusikken fra den perioden men hvis man går dypere inn I de periodene så countrymusikken og har alltid vært en blanding av masse forskjellige genre, mm. og det jo noe av det jeg synes det interessante ved sjangeren som gjør også tror jeg at den fortsetter å leve videre fordi den tør å ta til seg både nye elementer og bruke de gamle tradisjonelle elementene da, som Dolly Parton var et helt sånn fantastisk eksempel på gjennom hele karrieren sin og alle albumene sine
2: ja. Ja, og så plutselig så spiller Beyoncé Jolene.
1: Ja,
2: Eller en ny versjon I, mm. egentlig I Dolly sin ånd, fordi teksten gjort litt mm. om på, som jeg synes så jævla fett, mm. at Dolly tillater. Mm. Og Dolly hun med på det. Mm. Ja.

0: spilt 100 låter eller noen av de 3000 låtene hun har, hun har komponert. Mm. Men altså, vi kommer ikke forbi litt den der nesevise, artige, frekke Dolly Parton.
1: Nei, og jeg synes jo den siste perioden da, så har man jo blitt spurt mye om litt det vi snakket om i sted, sånn, hva det som var så spesielt med Dollys låtskriving på en måte. Mm. Og jeg synes jo at det kommer veldig godt frem i de låtene hvor hun bruker litt humor, fordi det så innmari intelligent gjort. Det altså hun så god med ord, det liksom turn of phrase på en måte som helt sånn, wow! Det føles, altså, det at du har klart å pakke den joken inn på en kort setning, det jo så gøy. Og,
0: hvem kan skrive en setning som at man står opp på morgenen og heller seg en kopp med ambisjoner?
1: Ja, ikke sant?
2: Altså, den setningen. En hver musiker skulle ønske dem.
1: Virkelig, liksom. Å få bare det der, å få liksom et samlivsbrudd, da, til å bli morsomt, på en måte.
0: Ja.
1: Du kan ta det, du kan ta hunden, du kan ta alle tingene, bla bla bla. Jeg drar liksom uansett, og det er en frihet i det.
2: Ja, og også det liksom at hun skriver jo låter på bekostning av andre, som My Traveling Man, som også at hun har vokst opp med at det kom salesmen på døra, og skulle selge sånn husholdningsartikler. Og da møtte jo de her mannfolkene masse kvinner, og da den historien om at en jenta blir forelsket da. Og så det fra et jeg-perspektiv.
0: Så da vil hun dra ned til vannkilden og møte han en lørdagskveld?
2: Hun skal liksom møte han, ja, det blir det også to. Men så viser seg at mora også er interessert. Ja. Og da ble mora til Dolly litt sur på Dolly, fordi hun måtte skrive det. Og det synes jeg også er så kult at hun torte. Now I make plans to run away with

0: my mama running off with my traveling man.
1: Vi skal avslutte denne praten, Stine Andreassen og Malin Pettersen, med å spille, altså... Altså, når, hva skal du si da når Emily Harris, Linda Ronstadt og Dolly Parton kommer sammen? Mm. Det er fantastisk. Hvordan skjedde det?
2: Det er hørte rykter om veldig lest, det er jo at Emily og Linda møttes på 70-tallet og begynte å snakke om hvilke forbilder de hadde.
1: Ja, og da var de allerede noen av de største country-stjernene den gangen.
2: Ja, de var ganske svære. Ikoniske allerede.
1: Linda er litt mer rocka, Emily Harris fortsatt litt.
2: Der har du jo også det der, både liksom den Motown-aktige sounden som kommer inn, og en frihet i hva hun gjorde. Men så kommer de, og så finner de ut at oi, vårs fellesnevner er Dolly Parton. Og så kommer Dolly Parton på besøk til Emily, og så setter de seg ned og spiller gamle tradisjonslåter. Jeg tror det sånn Carter Family, eller andre typer sånne låter. Og så harmoniserer de sammen, og så er det bare noe magisk som skjer i rommet, og der er starten. Men det her er på 70-tallet, plata kommer ikke før i 1987, men da inviterer Dolly dem med på TV-programmet sitt. Jeg tror det bare heter Dolly. Mhm. På midten av 70-tallet, og da debuterte de den her trioen, og så er det jo da nesten 10 år etterpå så kommer plata som man alle bare har ventet på i spenning, mitt fødeår 1987, tenk på det.
3: Og som jo har blitt en helt sånn ikonisk plate,
2: ja.
3: Som, ja, herregud, altså, jeg husker første gang jeg hørte den og bare tenkte, hva skjedde nå liksom?
2: Ja, det er det. Jeg føler den har åpnet ganske mange dører, at der er det jo tre ganske sterke personligheter og stemmer sammen. Men bare se hvor fint det blir hvis du samarbeider.
3: Yes, helt enig.
2: Og det er også at de bestilt opp mot hverandre fordi de var kvinnelige artister. Plateselskap kunne bare en country kvinnelig artist, bla bla bla. Dritkjedelig. Men det ga jo den blanke faen i.
3: Ja.
2: Og det er hørt masse sånne intervjuer med Emma Lowe som ble droppet fordi hun ble gravid. Men her bare passer de på hverandre, og det synes jeg også er noe de har gitt verden og oss andre musikere, at det er viktig å ta vare på hverandre. Så denne platen representerer litt det for min del også. Og sånn som jeg har blitt venn med Malin gjennom musikken, mange av de andre i sjangeren vår, og andre videre ut sjanger, ikke så mye å si. Det er bare en sånn fellesskap som er så viktig, og det føler vi også at Dolly er et godt eksempel på.

0: enig.
1: Tusen takk, Malin Pettersen og, og Stine Andreasen, albumaktuell med Northern Bell. Men dette her er dronninga. Hun ville jo egentlig ikke bli kalt dronningen av country, hun ville bli kalt bokdama på grunn av bokklubben har for småbarn, men vi lar henne være dronningen av country. Dette er Wildflowers. Takk for at dere kom.
0: Takk.

0: Et stjernelag av countryartister. Det var Emmylou Harris og Linda Ronstadt som framførte Wildflowers sammen med Dolly Parton. Og du hører på Musikklivet som har satt av hele denne sendingen til å hylle Dolly Parton. Og hun hadde jo over 400 TV-opptredener. Og i 8 år så var hun med i TV-showet til countrystjerne Porter Wagoner. Da hun sa ha det til han, så skrev hun låta I Will Always Love You. Og etter det så ble hun superstjerne på egne bein. Hun har spilt i 12 kinofilmer, og det har inkludert blant annet rollen som bordellmamma. Men filmdebuten, den kom i 1980 med 9 to 5. Og der skrev jo hun titellåta selvfølgelig, og den starter liksom med lyden av skrivemaskinen som lager rytmen, og den lyden, den laget Dolly opprinnelig med å dra hendene mot hverandre med de lange neglene på som laget klikkelyder.
1: Hey now, does that sound like a typewriter to you? Well, it did to me one time, about 20-some years ago. In fact, I used my fingernails to write a song called 9 to 5 while we was on the set.

0: Ja, det er titelsporet selvsagt fra filmen der Dolly Parton gjorde sin debut. En film fra et amerikansk liv på kontoret som var full av kvinnediskriminering og sexisme. Og vi holder oss I USA, og jeg kan si velkommen til deg, Tove Bjørgaas. Du har vært NRKs korrespondent I USA I tre perioder, og opplevde du at Dolly Parton var en artist som klarte å Og faktisk samle USAs befolkning?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg har også vært I den lille landsbyen I Tennessee, der hun ble født, og I det området der hun ble født, som et lutfattig område I USA fortsatt I dag. Og det hun klarte var jo å være en representant for en del av den amerikanske befolkningen som blitt sett ned på, kanskje blitt kalt white trash, og spille på noen av de tingene folk har kritisert, hvordan hun klette seg, hvordan hun omfant jo alt dette, samtidig som hun var veldig åpen for alle andre grupper I det amerikanske samfunnet, og for den amerikanske drømmen om å bli veldig rik og veldig berømt. Så slik sett, hun var den amerikanske drømmen, men hun var samtidig en representant for en del av USA som blitt sett ned på, så hun ga folk en stolthet, men var også veldig inkluderende.
0: Ja. Tennessee for oss kanskje bare en av statene. Kan du tegne et bilde av hvordan ser ut? Hva slags stat Tennessee?
1: Nei, det jo en sørstat som kjent for blant annet whiskyproduksjon, og der ligger jo også Nashville og Memphis, de to store musikkbyene. Men hvis du drar til Knoxville, vil jeg si, en annen by litt nord for Nashville, og så kjører du oppover I fjellene mot delstaten Virginia, da kommer du til The Great Smoky Mountains.
0: Ja.
1: Der man spilte banjo, og der hillbillene holdt til. Og der vokste hun opp, og laget jo etter hvert Dollywood, denne mest fornøyelsesparken. Men hun var I det området, altså det tror jeg det et av de fattigste områdene jeg noensinne har besøkt. Husker at når jeg kjørte opp der, så forsvant internettdekningen ganske raskt. Jeg besøkte et helsesenter der folk skulle få informasjon om at de kunne kjøpe en billig helseforsikring gjennom denne ordningen som president Obama hadde innført. Jeg husker en kvinne som nesten ikke hadde tenner, og når jeg satt et glass med Paracet på bordet, for jeg hadde selv hodepine, så spurte hun, kan jeg få en?
0: Oh ja,
1: fordi hun hadde ikke råd til smertestillende medisiner. Så det er liksom et kjempefattig område, så hun visste jo hvordan mange amerikanere har det, og hadde også en veldig varme og kjærlighet overfor det.
0: Når hun død, det noen andre artister eller liksom personer som har en sånn samlende kraft som det hun da tydeligvis hadde?
1: Det vet jeg ikke helt om jeg kan svare på. Mange andre blir jo kanskje, altså for eksempel Johnny Cash da, som var en gudbenådet tekstforfatter som klarte å samle mange deler av befolkningen, ikke sant, var jo også veldig stor, men så har du sånn Bruce Springsteen for eksempel, og Taylor Swift, som nok blir sett på mer som noen som støtter det demokratiske partiet. Det Dolly Parton aldri gjorde var å si hva hun stemte på. Uttalte seg ikke om hvor hun sto politisk selv. Det hun imidlertid gjorde var at hun uttrykte støtte til folk med annen seksuell legning, med annen rasebakgrunn enn hvit. Hun sa når Hillary Clinton stilte som presidentkandidat at hun skulle gjerne sett en kvinnelig president, men hun sa at hun ønsket ikke å ta noe politisk standpunkt, så vi vet faktisk ikke hva hun stemte på.
0: Nei. Og to ganger har hun jo også nekta, eller I hvert fall avslått å ta imot Medal of Freedom, som altså den høyeste utmerkelsen en sivilperson kan få I USA. Både president Biden og president Trump har prøvd å gi ned den, og hun har sagt nei takk.
1: Det har hun gjort, og når hun døde nå, så ble altså flaggen utenfor det hvite hus senket til halv stang, og president Trump sa at nå skal det være sorg over hele landet, offisiell sorg. Men hun ønsket ikke å bli tatt I inntekt for noen politisk side.
0: Dolly Parton framstår som veldig spirituell, vi vil kalle det kristen. Sterk gudstro.
1: Ja.
0: Det med på å gi henne liksom en sånn stor... Gjør det at amerikanske befolkninger liksom har lettere for å trøkke henne til hjertet sitt, uansett politisk standpunkt?
1: Det kan jo tenkes det, og så tenker man at hennes bakgrunn, hennes religion skulle tyde på at hun kanskje lente seg mer mot høyre siden politisk, men jeg tror at hun også snakket om religiøsiteten sin som en inkluderende form for kristendom, altså at man skal at Gud vil at du skal akseptere alle mennesker I samfunnet, og at derfor så så kan du ikke splitte eller kritisere. Så hun var en talsmann for det, I tillegg til at hun jo også var en feminist, ikke sant? Hun, hun ble også et feministikon, som samtidig spilte på, ikke sant? Hun ble, fikk jo harselerende kommentarer om hvordan hun så ut av de store puppene henne, så, og, ikke sant? Men hun, hun, hun slo tilbake å spille mer på det, men samtidig være en religiøs kvinne fra det rurale Amerika, altså Så det hun rett og slett gjorde var at hun klarte å være veldig, å være noe for veldig mange amerikanere.
0: Ja, tusen takk Tove Bjørgaas, og vi skal holde oss der I det landlige USA, og det passer fint med låta Coat of Many Colors, for den har nemlig en tydelig bibelreferanse. I sangen så viser Dolly til første Mosebok I det gamle testamentet, der man kan lese om Josef, favorittsønn til Jakob, som får sydd seg en kappe av mange gilde farger. Og I låta så forteller Dolly om fattigdommen I hennes barndom, og hvordan hennes mor får en kasse med tøybytte som hun syr ei kåpe til, men mobberne på skolen de gir seg ikke, og Dolly synger at kåpa var mer verdt enn mobbernes klær, for hvert sting var fylt med mors kjærlighet, og man aldri fattigere enn man gjør seg til.

0: litt av historien og sangen da, Coat of Many Colors med Dolly Parton, selvfølgelig. Da kan jeg ønske velkommen til deg, Heidi-Marie Vestrem, musiker, både alene og I trioen Hei Kalas. Du forfatter, og du kjent radiostemme fra en tid tilbake her I NRK. Og I bryllupet ditt så brukte du Dolly Partons Island in the Stream som bryllupsvals, så du skikkelig superfan. Og så har du truffet Dolly to ganger til med. Fortell, Heidi-Marie.
1: Jeg møtte jo I 2006, og da reiste jeg og tre venninne ens ærend til USA, bare for at jeg skulle ståke og prøve å treffe Dolly Parton. Så jeg jo ringte til managementet, besøkte studio hennes, kjørte til huset hennes der hun bor, fant hun ingen plass, og så fikk vi liksom nyss om at det kanskje hun var I Dollywood, for de skulle ha en sånn premiere på en sånn juleforestilling.
0: Ja, det den fornøyelsesparken hennes der nede I Tennessee.
1: Mm. Ja, som hun har bygd opp der, og da kjørte vi der til, og jeg klarte å snike meg inn på denne teaterforestillingen så forestillingen og til slutt gikk sceneteppet igjen og så var jeg sånn jeg skulle ikke bare sneke meg bak sceneteppet og nett sett om jeg så Dolly Parton og da gjorde jeg tørte å gjøre det og så sto hun bak der og strålte som den royale skikkelsen hun og da gikk jeg bare rett bort og tok henne hånden og sa hello my name is Heidi Marie nice to meet you og så sa nice to meet you too sa hun, og var kjempesøt og stod med småprater litt
0: sånt lever man på et helt liv kanskje
1: da vil jeg påstå altså jeg tenker på det ofte og jeg blir veldig glad
0: ja Heidi-Marie Vestrem ba deg også være med her fordi, så, som du sa du har brukt Island in the Stream da du gifta deg med kona di og så det jo sånn at Dolly hun har jo aldri snakket om politikk, men hun har altså når det kom til transpersoner og kampen for de skjeve, så har hun snakket høyt og tydelig og blitt et homoikon nå. Og hva har det betydd for det skjeve miljøet?
1: Det har betydd alt, tror jeg, å ha en så samlende person. Hun representerer jo en slags country-industri som ofte en ganske sånn kristen-konservativ glad gjeng. Mm. Og så står hun midt, altså hun står ikke I en spagat engang, hun bare står stødig på høye hela, midt I en gruppering der kristen-konservative og skjeve står skulder om skulder og hører på konserten og på musikken hennes. Og hun klarer på et helt sånn utrolig avvepnende vis å snakke bra om folk uten at noen andre blir fornærmet. Og jeg synes det en sånn gave som helt fantastisk. Det jo ikke mange som klarer å være så milde og lite forbannet feminister som hun og likevel få fram et budskap om hvor viktig det at alle må bare få lov å være akkurat sånn som de
0: Ja. Og det det som har gjort at hun har blitt hyllet som den samlende figuren og fått den nesten ikoniske statuen da I det skjeve miljøet?
1: Jeg tror da, altså, for først så ser jo ut som en drag queen, og da jeg jo stolt av, og da har hun sagt flere ganger selv. Og da nok noe som veldig mange trykker til sitt bryst, at hun liksom stasher seg opp og samtidig så skarp, eller ikke skarp, men så tydelig da. Mm. Og så tror jeg også at hun bare, hun har liksom ikke latt noen gjøre, hun så stolt av den hun og da tror jeg mange skjeve har slet med å være stolt av den de men hun står der, hun sa, jeg kom fra ingenting, jeg har ingenting å tape, og derfor så jeg ikke redd for å tape noe som helst. Mm. Det kan bare gå oppover. Og den spiriten, og det der at glasset hennes så sinnssykt halvfullt, altså hun så positiv, da tror jeg smitter over, og folk har trengt det. Folk har trengt å høre at du kan være stolt av deg selv.
0: Det nydelig. Du, Dolly trekker seg også fram som en artist som tidlig tok sjefsgrep om egen karriere, og jeg finner fram et klipp her hvor vi skal høre hvordan hun behandlet selveste Elvis Presley og manageren Colonel Parker, da de ønsket å spille inn en av låtene til Dolly Parton. Det var jo selvsagt I Will Always Love You, men dette var beskjeden som hun opprinnelig ga da til Elvis.
2: And Colonel Tom Parker calls me the day before and says, now you do know that Elvis is recording your song, and you do know that Elvis don't record anything that he don't publish or at least get half the publishing on. He would have the rights, at least half of the rights to the publishing of the song. I said, I can't do that. This song's already been a hit with me, and this is in my publishing company, and obviously this is going to be one of my most important copyrights, and I can't give you half the publishing. Of course, that's stuff that I'm leaving for my family. And he said, well, then we can't record the song. And I was just heartbroken. I said, well, I'm really sorry.
0: Det var altså på nære nippa at det var Elvis som fikk denne sangen, men Dolly Parton, hun var steinhard hvis ikke hun fikk rettighetene og pengene for radiospillinga og platesalget fra Elvis, sånn som hun hadde på alle sine andre plater, så ville hun ikke gå med på det, og Elvis krev det 50%. Og dette et eksempel på litt av den der, det kløkte hun har utvist Heidi-Marie Vestheim. Er det inspirerende for deg som artist og kanskje alle, hvordan hun håndterte karrieren sin på denne måten?
1: Ja, det ekstremt inspirerende. Altså, allerede, det var liksom Ane DiFranco på 90-tallet, men Dolly Parton var i ryggmargen min når jeg startet mitt eget plateselskap i 2004. Altså, du ser bare måten hun snakker om dette her, hun avviser, men på en veldig kjærlig måte. Hun gir masse kjærlighet, hun synes det trist, sant? Og jeg tror kanskje det også framgangsmåten like masse som at hun var så prinsippfast på det eneste. Det var helt innlysende. Selvsagt skal ikke jeg gi fra meg publishing-rettigheter på den låten her. Og det er trist at det er sånn, for jeg hadde ønsket at det skulle skje. Så det ikke noen sånne strenge beskjeder og kjip stemning, bare ut av kjærlighet til meg og min familie og mitt ettermæle, så heller jeg på rettighetene. Så beintøff, dritkul, og gjør det på en sånn elegant og kjærlig måte, som også burde være litt sånn til inspirasjon til folk som driver business, så ikke kjører hardt mot hardt hele tiden.
0: Ja, sant, det er godt poeng. Og 20 år senere så er det jo altså Whitney Houston som får hitten med I Will Always Love You, og ytterligere millioner strømmer inn til Dolly Parton. Og hun kunne jo altså vært milliardær, men brukt masse pengene på andre typer veldedighet her, Marie.
1: Ja, hun sa jo, jeg kom fra ingenting, sant? 12 søsken vokste opp i fjellet, de hadde ingenting, så alt dette her er bare en bonus for hun og familien. Og hun sier jo også veldig tidlig, lenge før Elon Musk og Trump og alle disse, hun sier, ingen burde være billionærer og milliardærer, det er ikke vits. Så hun synes det er ikke sunt, det er ikke bra. Så hun deler ut disse pengene, og alle kjenner jo til nå etter hvert disse her bokprogrammene hennes, oppbyggingen av fornøyelsesparken Dollywood. Hun ansetter altså på tusentals av mennesker, alle får helseforsikring, faren som var analfabet, hun vil at folk skal lese, og når jeg gikk rundt i parken der, i Tennessee og i nærmiljøet, egentlig hele området der, Knoxville, alt, folk elsker Dolly Parton, like mye for at hun er en sånn ekstremt viktig person for nærmiljøet, og hun ser folk for det de er, og vil hjelpe, genuint, oppriktig, uten at de må stå som en sånn forside på en eller annen sladdermagasin. Hun bare hjelper.
0: Kan man si egentlig kanskje også at hun er et feministisk forbilde?
1: Absolutt et feministisk forbilde. Og jeg vet ikke om folk burde bare se 9 to 5, den filmen igjen som kom på 80-tallet med Jane Fonda, som var helt tydelig politisk engasjert, og Lily Tomlin, som var en skjev person. Og da, den handler jo om liksom fødselspermisjon, om hvordan kvinner blir behandlet på arbeidsplassen, og om rettigheter, arbeidstider. Så den er en superfeministisk film. Og den her skriver jo låten 9 to 5 til, og den sigler jo liksom halvveis gjennom et slags kommersielt humorfilter. Men hvis en virkelig ser riktig, så vet jeg at denne filmen betydde ekstremt masse for arbeidende kvinner på 80-tallet og opp gjennom langt på 90-tallet og 2000-tallet.
0: Hva tenker du at arven etter Dolly Parton er i dag, Heidi-Marie Vestheim?
1: At hun er sånn old school, rettferdig og snill, og ser mennesker for det de er. Og kanskje dette her ettermælet kan minne folk litt på om at en kommer faktisk veldig langt med å være god og snill, og at livet blir mye koseligere og finere hvis en bare aksepterer hverandre, og ikke er redd og full av hat.

0: Jeg synes vi skulle høre originalen med Dolly Parton I dag. Det var sånn hun spilte inn I Will Always Love You. Og Dolly, hun har ikke bare etterlatt seg en stor katalog. Hun planla aktivt for at musikken hennes skulle kunne leve videre lenge etter hennes bortgang. Hun har sørget for at det finnes nemlig enorme mengder utgitt musikk som kan publiseres. Og beskriv hvordan hun har fått til dette her, reporter Taran Cecilie Hovind.
1: Jo, altså I podcasten Dolly Partons America tilbake 2019 så snakker hun om akkurat det her, og da beskriver hun en veldig, jeg vil si, bevisst strategi for å gjøre musikkarven sin produksjonsklar for fremtiden, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så forteller hun at det finnes nok material til å lage både samlealbum, helt nye utgivelser, I det hun sier egentlig evigheten, og I hvert fall I lang tid fremover.
0: Ja, vi skal høre Dollys ord her.
2: For me, as far as what I hope my music will be left behind, I hope that it will always live. I've got hundreds, even thousands of songs, and a big part of them have never even been recorded. There's enough stuff to go on forever with my music, to do compilation albums, to do actually new and original stuff. And I am purposely trying to put songs down for that very purpose, to have a click track and my vocals to where any arrangement can be done. So I think ahead, anyone, any producer anywhere in the world, a hot producer, when I'm gone, they could take my songs, just the click track and my vocal, and build a complete arrangement around that. Anything can be done with that. So that will go on forever.
0: Min musikk skal leve evig, sier hun. Men du sa hun gjemt ned en spesiell sang som en nedgravd skatt. Det må jeg si, det virkelig en arv etter Dolly.
1: Ja, hun har en hemmelig sang på en måte som gjemt I en tidskapsel på det som kalles Dollywood, som hennes fornøyelsespark, rett og slett, I Tennessee.
0: Ja.
1: Og I den tidskapselen ligger det en låt som da ferdigprodusert og sånn, som skal åpnes og avdukes på hennes 100-årsdag. Låta heter My Place in History, som jeg synes veldig fint. Men det som litt artig også med det at hun har sagt at hun angrer litt på at den skal være bortgjemt så lenge, fordi hun synes det en så utrolig god låt.
0: Ja.
1: Så den burde jo vært tilgjengelig litt før da. Men jeg tenker også at det blir veldig gøy når vi endelig får høre den.
0: Hun jo en god selger av sin egen merkevare også. Men du, en annen arv etter henne, det jo hennes image og hennes måte å være kvinne på, og måten å kle seg på. Og det var jo tidlig et valg for henne, som vi da kanskje tar litt for gitt, og som vi også kopierer og inspireres av.
1: Altså, når man sier Dolly Parton, så får man opp et bilde I hodet. Du ja. Ser en blond parrykk, lange negler, en timeglassfigur med liksom tettsittende klær.
0: Mm.
1: Og det veldig mye. Alt hun veldig tydelig sånn, ja. Visuelt.
0: Ja.
1: Og det en historie bak det imaget som kommer fra at hun ble inspirert når hun var ganske liten av det hun selv kaller The Town Tramp. Som en dame som var på en måte blant uteliggerne I byen hun vokste opp. Og så har hun sagt at det hun så var bare en vakker blond kvinne med oppsatt hår, høye hæler med liksom trange skjørt, og det var det vakreste Dolly noen gang hadde sett. Så da ville hun rett og slett bli det som folk kalte trash og billig når hun ble voksen.
2: I actually started wearing my hair bleached and wearing heavy makeup and tight clothes when I was a young, young girl. Being brought up in a very religious family, it went against a lot of people's grain that I was dressing like that. But it was my idea of what glamour was. It's how I wanted to look. And I often joke, although it's the truth, that I kind of patterned my look after the town tramp in our town, you know, and I would look at her and I would say she was beautiful and people would say, oh, she's just trash. And I would say, oh, that's what I'm going to be when I grow up, trash, meaning that's how I want to look. And it grew through the years. It was based from an honest place. It was how I thought I looked good. It's still how I think I look best.
1: Og det var jo selvfølgelig litt kontroversielt I tiden når hun kom med den litt prangende stilen her, men det har jo blitt hyllet også som en liksom, ny type feminisme som ikke var så vanlig da, og har vært en inspirasjon til popartistene I dag.
0: Åja, hvem da?
1: Vi har for eksempel Sabrina Carpenter, som mange vil si har ganske likt image, sånn stil og hår og klær messig som Sabrina, altså, nei, Dolly og Sabrina.
0: Ja, altså, og Sabrina er en av de største amerikanske popartistene.
1: Absolutt, mm. og hun har en megahit som heter Please, Please, Please, som også hun fikk med seg Dolly til å gjøre en versjon av sammen i 2025, som jo har gjort at Dolly har blitt en relevant artist for mange nye, da, de yngre generasjonene etter sin storhetstid.
0: Ja. For altså, det mange av de store popartistene som har et sterkt forhold til Dolly.
1: Absolutt. En annen sørstatsartist, Beyoncé, en av verdens største artister, hadde jo faktisk med seg Dolly Parton på sitt forrige album, countryalbumet Cowboy Carter, som jo ble en megasuksess. Absolutt. Og så har vi en annen veldig stor artist, som tett knyttet til Dolly Parton, nemlig Miley Cyrus, som noen kjenner som Hannah Montana fra gamle, som nå har blitt en superstjerne, og er Dollys guddatter. De har gjort masse opptredener sammen, coveret hverandres låter, og det veldig tydelig at Miley inspirert av Dolly til å bli den artisten hun og jeg tror også inspirert til å bli, altså den artisten kommer til å bli i fremtiden.
0: Ja, for Miley Cyrus har jo gått fra å være den tekkelige Disney-stjerne til å være en ganske eksplisitt erotisk og altså, det er mye av Miley Cyrus også.
1: Absolutt.
0: Akkurat som det er mye av Dolly.
1: Ja, det har vært en reise for Miley Cyrus, og nå også til å bli enda mer en liksom stødig, litt sånn country-artist den siste tiden.
0: Ja, og som absolutt har forsvart sin rolle som en av Amerikas også beste artister. Men så er det jo også mer enn musikken og imaget som er en arv som inspirerer nye generasjoner av artister, Taran.
1: Det er en veldig viktig del av arven etter Dolly, og det er at hun var virkelig en foregangskvinne når det kommer til hvordan hun valgte å forvalte karrieren sin som artist.
0: Ja.
1: Og Dolly er jo kjent for uttrykket «I look like a woman, but I think like a man».
0: Nemlig.
1: Og det peker på at hun rett og slett følte seg ganske undervurdert som entreprenør på grunn av den veldig feminine fremtoningen.
0: Men Taran, hva tenker du at da vil være liksom selve arven etter henne?
1: Altså det jeg tenker mange sitter igjen med etter Dolly er noe veldig viktig, nemlig at man kan være annerledes, men samtidig så kan du heie på alle andre som kanskje ikke er akkurat som deg.
0: Mm.
1: Og så har du selvfølgelig låtskrivinga og forretningsteftene som vi har vært innom, og så er det veldig inspirerende da, hvordan hun da brukte denne forretningsteften til å tjene masse penger, og da bruke det på noe større enn seg selv. Og så var hun jo som kvinne et ikon. Hun er tøff, sexy, sterk, klok. Altså hun kunne romme så utrolig mye.
0: Mm.
1: Og også så andre veldig, veldig godt.
0: Absolutt.
1: Og hadde masse humor, tæl, og litt som vi i Norden har hatt vår Pippi. Så er kanskje Dolly en dame som egentlig kan ha liksom større kraft som symbol og har viktige verdier som mange, tenker jeg, da, burde strekke seg etter. Ja. Kanskje vi alle burde prøve å være litt Dolly i oss selv.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 15. I Halden ønsker den dobbeltdrapssiktede mannen i 20-årene fortsatt ikke å forklare seg for politiet. Mannen siktet for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer i et jaktlag søndag. Mannens forsvarer opplyser til NRK at det bestemt at det skal undersøkes om den siktede var tilregnelig da drapene skjedde. I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut i gatene og blokkert skoler flere steder i landet. Protestene startet for rundt to uker siden. Elevene krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Tilde Westgaard Berglund, student ved Sorbonne Universitet i Paris, skulle vært på skolen, men forteller at den stengt på grunn av protestene.
1: Det minner egentlig ganske mye om covid-situasjonen i at vi ikke kan dra på skolen. Det har vært sporadiske demonstrasjoner på universitetet mitt helt siden jeg begynte i fjor høst, men jeg har aldri sett noe som så alvorlig som dette, og heller ikke så langvarig. Det veldig rart, og det skummelt, rett og slett, å se om at det såpass mange som har blitt til og med alvorlig skadet. Men så det litt synd også at mediene bare fokuserer på volden, fordi dette også i flere områder fredelige demonstrasjoner.
0: DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser banken i en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Morten Goodwin, informatiker og professor i kunstig intelligens, forteller hvor stor del av arbeidsstokken som kan forsvinne i fremtiden.
2: Den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: Vi avslutter med litt sport, for India og Qatar blant flere kandidater som ønsker å arrangere sommer-OL i 2036. De to landene har lenge vært ansett som favoritter i kampen om vertskapet til sommerlekene om 10 år. Nå det klart at også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia i samtaler om muligheten for å arrangere lekene. Det opplyser den internasjonale olympiske komité. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Dette NRK P2.
4: Mens vi venter på forslag til statsbudsjett i morgen formiddag, oversvømmes vi av budsjettlekkasjer. De fleste styrt av et stort maskineri av PR-folk, andre ikke.
5: Ja, vi dykker ned i spillet rundt budsjettlekkasjene. Hvordan brukes de, hva tilsiktet og hva ikke, spør vi i Studio 2 i dag.
4: Og på 90-tallet skapte filmen Fornuft og følelser og tv-serien Stolthet og fordom Jane Austen feber.
5: Fredag det kinopremiere på en ny versjon av førstnevnte med norske Herbert Nordrum på rollelista. Kan Sense and Sensibility fyre opp Jane Austen-feberen i 2026?
4: Ja, velkommen til Studio 2 i NRK P2, i dag med Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen, og vi skal være her sammen med deg frem til klokka blir 18.
5: Men vi starter med at i morgen det en slags julaften for noen, og det motsatte for veldig mange andre. Forslaget til neste års statsbudsjett, som legges frem klokka 10, handler om pengebruken i 2027 og blir kalt årets viktigste politiske dokument. De siste dagene har vi fått vite noe ut fra såkalte budsjettlekkasjer, og det virker som om mange av dem styrt nettopp fra regjeringsapparatet. Vi skal dykke ned i det politiske spillet rundt statsbudsjettet nå og snakke om nettopp lekkasjene, alle hemmelighetene. Og hvem vel mer passende da enn Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK. Velkommen.
6: Takk. Takk.
5: For å starte med utgangspunktet her, nemlig forslag til statsbudsjett. Hva står på spill for Støre-regjeringen I morgen, Lars Nehru Sand?
6: Det ganske mye, fordi hele dette året har jo handlet om debatten om vår lommebok, om vi har fått bedre råd, og eventuelt om alt det vi fikk I lønnstillegg før sommeren har blitt spist opp av økte renter og økte kostnader på alt vi kjøper I butikken. Og derfor så hva regjeringen vil gjøre når de nå sier at de skal komme med sitt svar på alternativet til stadige kutt I drivstoffavgiftene, men som treffer mer rettferdig og som en bedre løsning, hva det regjeringen har tenkt å foreslå? Så alt det som har med privatøkonomi viktig, og så jo statsbudsjettet det dokumentet I løpet av et år, hvor regjeringen og alle fagdepartementene samtidig ofte kommer med status på sine saksfelt, og hvilke prosjekter de godt I gang med, og hva må de droppe, og hva blir utsatt, eller andre ting de har behov for å fortelle omverdenen I en slags årsrapport.
5: Men hvorfor alt rundt dette forslaget da så hemmelig, hvis vi ser bort fra lekkasjene som har kommet de siste dagene?
6: Det veldig kjedelige formelle svaret jo fordi at alt det regjeringen gjør skal legges frem for kongen I statsråd først, så det noe særeget ved budsjettet nettopp fordi det så stort og alt omfattende, at det jo langt på vei ferdig dokument, eller beslutningen på en måte tatt I august, og så det veldig lenge til denne dagen I morgen da, I oktober. Så på veien der så det jo mange som får vite, eller mange som spent, og dermed begynner å spørre, og så går det rykter I det politiske miljøet, eller I lokalmiljøet som veldig opptatt av noen saker som skal opp til debatt, for eksempel, eller man spent på om det kommer penger, eller blir bevilget ting, eller om det blir kutt.
5: Ja, for la oss se litt på årets lekkasjer av det vi vet. Vi har hørt I dag at strømstøtten blir dårligere for folk. Vi har hørt at det blir mer penger til forsvaret. KI skal få mer, blant annet. Hva vil du si om det vi har fått vite til nå I år?
6: Jeg synes noe av det bærer preg av at regjeringen vil sette en dagsorden og selv komme på offensiven, og det de vet jo at på budsjettdagen så kommer det holdt på å si 100 politiske saker på en gang, som isolert sett verdt å diskutere og snakke om, men den dagen så blir det gjerne en stor debatt uansett, det kan jo bare være en sak på forsiden av Nettavisen eller på topp I Dagsrevyen, så poenget at hvis du vet at din sak ikke nødvendigvis når opp den dagen alle vet alt, så kan du lekke eller plassere en sak I dagene før, hvor du vet det vil være stor interesse, men du også vet at du alene på en måte om den politiske oppmerksomheten, og I dag så jo Norges pris en sånn type sak. De andre sakene handler jo litt om at noen statsråder vil gi svar på hvilke satsinger de kommer med, på ting de har hatt som problem. Altså, kunnskapsministeren har snakket om læring I klasserommet, mindre elevgrupper, og mer penger til skolebøker, fysiske bøker, svar på helt åpenbare utfordringer I norsk skole. Og så den KI-satsingen, og kanskje også litt på samferdsel, jo et sånt eksempel på du har en ny statsråd som kanskje får profilere seg litt ekstra.
5: Men hvis vi går tilbake til dette med strømprisene, det jo folk flest opptatt av, når da Norges pris blir mindre gunstig, det tilfeldig at akkurat den informasjonen lekket?
6: Nei, og det handler jo litt om å styre den debatten, så har jo Støre helt siden Arendalsuka partilederdebatten der forberedt folk på at strømstøtten ikke blir like gunstig og at den skal justere, eller minnet om at den skal justeres hvert år, så underforstått dette må vi være forberedt på. Så det den summen som kjent I dag, altså at det blir 5 øre dyrere per kilowattime, det jo det starter jo også en debatt på I dag da, blant budsjettpartnerne på om dette godt nok. Både Rødt og Senterpartiet har sagt at dette alt for mye økning. Og da har du I hvert fall kontroll på at den debatten starter I dag, og du kan styre informasjonen.
5: Det noe fellestrekk I sakene som vanligvis blir lekket I dagene før?
6: Det er jo ikke nødvendig, fordi det kanskje mest forventet svaret at det er ting regjeringen kommer godt ut av. Det kan man spørre om regjeringen egentlig gjør sånn som dette med Norges pris for eksempel, men det handler om saker som er store nok til å kanskje starte en debatt før budsjettet kommer, og som kanskje gir en litt sånn pekepinn om hvor vi er. Det, forsvarssatsingene, alt som har med droneteknologi og space og sånn, er jo ting regjeringen gjerne vil minne folk på at de har veldig god politikk på, men som ikke vil nå opp på en budsjettdag hvor de vil handle mye om folks personlige økonomi, for eksempel.
5: Det var litt føre var, da.
6: Ja.
5: Mm. Men ta oss med i kulissene litt, Lars. Hvordan foregår dette med lekkasjer foran et sånt forslag som kommer i morgen? Er det noen i en redaksjon som får en telefon, eller hvordan foregår det?
6: Ja, det er ofte sånn, og det er jo, her er jo begge sider av dette bordet, altså både redaksjonene og regjeringsapparatet, blitt veldig mye mer profesjonalisert år for år, vil jeg si. Det er veldig mye mer løpende deadline i nyhetsbildet og så videre. Selv om det at den nyheten om strømpris kom i VG tidlig på dagen, det tror jeg nok var noe begge parter var fornøyd med, altså både VG og regjeringen. Og du har selvfølgelig andre store flater som nå er bredt. For det er jo både det å treffe hele befolkningen, eller lekke en sak lokalt hvis det er noe som er ekstremt viktig for et lokalmiljø, et samferdselsprosjekt eller en bevilgning til et kulturbygg eller andre ting, så handler det om å treffe riktig medium, riktig kanal, riktig tidspunkt. Jeg tror man også gjør noen vurderinger på, er det en sak med gode TV-bilder eller god TV-reportasje, så er det litt annerledes enn noen personer som møtes på en trapp foran rådhuset og smiler i kamera. Det er kanskje mer en sak som er lettere. Vi så statsministeren på litt sånn, skal vi si, arrangerte bilder i VG, hvor han drar i lys eller lampesnora på kontoret til Tonje Brenna på Stortinget. Det er jo sånn som er et bilde for å illustrere nyheten. Som også
5: det må planlegges litt.
6: Det må planlegges, ja. Veldig faktisk, og ja. Det er en viktig del av, og kanskje også noe en felles interesse for redaksjonen og partiet eller statsministeren i dette tilfellet.
5: Så du visste ikke noe om dette før VG i dag, du? For du har jo også dine kanaler.
6: Vi visste at den nyheten kom, men jeg visste ikke tallet, nei, så det var jeg spent på.
5: Mm. Du, den sagnomsuste redaktøren i Dagens Næringsliv, Kåre Valbrokk, han skal ha gitt en flaske brennvin i premie for hver budsjettlekkasje i sin tid. Det går rykter om det. Er det en praksis det er helt slutt på?
6: Hvis den fortsetter, så har jeg noe alkohol til gode, så det må jeg okay. jo ta opp med mine sjefer sporen streks, men det som nok er riktig er at på Valbrokks tid så var det mye mer hellig for regjeringen å ikke si noe. Det ble mer aggressiv jakt på lekkasjer fra journalistene, mens nå er det mer plasserte lekkasjer eller plass fra regjeringens side, som også har, som mange selvfølgelig kan si, har sine fordeler og ulemper for begge sider da. Det å ofte aggressivt jakte noen ting, og det, som journalist vil jo da ofte jakte det som ikke er det positive, det kan jo sette regjeringen i en dårlig lys, eller at du ikke får hele bildet, og at du baserer deg på anonyme kilder, og ikke nødvendigvis har hele oversikten. Og derfor så er nok en regjering også interessert i å kanskje gi flere kjøttbein enn man var for bare 10 år siden.
5: Men det er et spill dette her da, basert på tillit også?
6: Ja, og det handler om tillit mellom den enkelte journalist ofte og et regjeringsapparat, men det handler selvfølgelig også om hvor en regjering ser at man har god dekning for det man vil, og det er derfor dette, hvilke redaksjoner man gir saker til, og selvfølgelig også at ikke alt skal komme et sted og så videre. Det er jo sikkert sånne hensyn man tar. Og så må alt dette innom både statsministeren og finansministeren for å koordinere litt også.
5: Men det virker nesten som det er litt profesjonalisert. Var det mindre av det tidligere, altså mindre taktikkeri? Var det lekkasjer da som ikke var tilsiktet?
6: Ja, for det er jo derfor det lekkasjeordet kanskje er litt misvisende, og derfor så snakker regjeringen, for å si at de ikke lekker, så snakker de om forhåndsprofilering, hvor de liksom kaster glans over noen ting før de legger frem helheten. Og mens de lekkasjene ingen vil bidra til, hvor du ikke har kilder, og hvor journalistene selv jakter en del nyheter heter sånn puslespillbrikke for brikke, det er det kanskje mindre enn det var. Det var jo en egen sport, kan man si, som man nå også ser når det er regjeringskabal, for eksempel.
5: I Aftenposten i går så sa finansminister Jens Stoltenberg at vi ikke må forvente noe. Det blir vanskelig, dyrt og kjedelig fremover. Er det også en strategi? En slags sånn Ståle Solbakken-taktikk han kjører der?
6: Ja, altså, en finansminister må alltid drive forventningsstyring før et budsjett. Det er kanskje det viktigste man gjør i ukene før statsbudsjettet kommer, og minne om at alle kan ikke få alt, og så videre. Men det som jeg merker meg at ikke så veldig har kommet, som gjenstår til i morgen, da, som det fort kan bli større debatt om enn nødvendigvis kronesummen tilsier, det er jo hvilke kutt man velger å gjøre i budsjettet for å få råd til de tingene man har lyst til å gjøre som regjering. Og derfor så er det noe av det jeg er spent på før i morgen. Fordi nyheten om Stad skipstunnel i fjor, for eksempel, eller forslag om å kutte ordningen med gratis ferger, det var noe regjeringen ikke snakket om før selve budsjettdagen, og som kanskje gjorde de sakene mye større enn de, og spant hele budsjettdekningen litt ut av kontroll for regjeringen.
5: Kort til slutt, Lars Nehru Sand, jeg vet jo at du vet jo sikkert noe du ikke kan si noe om nå, men hva er du mest spent på du når det gjelder morgendagens forslag til statsbudsjett?
6: Jeg er jo spent på, som det jeg sa nå, om hvor kuttene kommer, og så er jeg litt spent på hvor debatten går videre etter at man har sett alt, og selv om jeg vet noen ting, så vet jeg jo ikke absolutt alt, og jeg vet heller ikke hvordan reaksjonen og dynamikken blir i morgen.
5: Klokka 10 i morgen formiddag får vi vite alle hemmelighetene. Lars Nehru Sand, du politisk kommentator her i NRK. Vi gleder oss nesten like mye som deg, men bare nesten. Ja.
7: Dette er Studio 2 i NRK P2.
4: På fredag er det kinopremiere på Sense and Sensibility, en ny filmversjon av Jane Austens klassiker Fornuft og følelser fra 1811.
8: Helena! It's Father's will!
9: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
8: What money?
9: I like him. I greatly esteem him.
8: I greatly esteem him.
10: Have you all three married before you know it?
9: I think a man ought to be at least artificially passionate, or he'd be sincerely dull.
4: A Sense and Sensibility er regissert av Georgia Oakley, og på rollelista finner vi blant andre norske Herbert Nordrum. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK. Du har sett filmen. Hva slags utgave av Jane Austen er det vi får servert her?
11: Jeg tenkte litt da jeg så den at det var litt sånn shabby chic varianten av Jane Austen. Det var mye litt sånn skrukkete lin og litt sånn rustikke krukker og ruglete overflater og sånt. I dette lille huset hvor denne familien må flytte til, da, mor og tre døtre, når de ikke viser seg at de ikke får det så romslig økonomisk som de trodde. Det er en film som kanskje legger Sense and Sensibility, Fornuft og følelser. Det handler jo, altså fordi det er en roman basert på en roman av Jane Austen, så handler det om penger og romantikk, og kanskje vel så mye om penger som om romantikk, egentlig. Hvem klarer man å gifte seg med når det kommer til stykket? Men dette er jo også en roman om forholdet mellom to søstre, Ellen og Marianne, som er veldig, veldig forskjellige av personlighet. Og jeg tenker at dette er en versjon som legger større vekt på den relasjonen, kanskje nesten større enn på kjærlighetsplottene, da, enn hva tidligere versjoner har gjort.
4: Men man har jo fått en liksom viss forventning til hvordan Jane Austen-universet skal se ut. Er du ikke enig i det?
11: Absolutt, og du kan jo lure på hvor stort handlingsrom er det da, innenfor hver runde. Hva kan du egentlig gjøre av nye ting når det er et så tydelig etablert publikum der allerede, som skal tilfredsstilles, og de skal ha sine kyser og ampirkjoler og menn som kommer ridende på hesteryggen og store vognhjul som knaser over steinene og så videre. Men jeg vil si at Georgia Oakley her er... du får litt mer en sånn naturnærhet. Du er litt sånn ute i skogen der, ikke sant, når de er i vognen, du får følelsen av disse vognreisene var jo for evig. de sovner i vognen. Det så du liksom litt sånn tettere på det levde livet. Og så har hun noen anakronistiske grep. De danser nok, for eksempel, på en litt annen måte enn hva man egentlig gjorde på denne tiden, hvor hun litt mer sånn ekspressiv. Det noen hårfrisyrer der som ikke ligner noe historisk materiale.

0: veldig, veldig tidlige romaner. Altså Jane Austen holder på et tidspunkt hvor romanen har liksom ikke helt funnet sin form. Den ikke etablert som på en måte den dominerende litterære formen som den etter hvert skulle bli da, utover 1800-tallet. Så dette her driver man fremdeles og prøver å feile litt. Og før Jane Austen satt i gang så var det jo sånne brevromaner da, hvor hele romanen bestod liksom av forskjellige brevutvekslinger, som var litt sånn fasjonabelt. Og dette har hun da opprinnelig tenkt at Sense and Sensibility skulle være, og så har hun breddet ut og gjort litt om etter hvert. Og forteller da historien om denne familien, det disse to søstrene, de har en yngre søster, det deres mor. Deres far har vært veldig rik, men når han død, så det da deres eldre halvbror som arver alt, og han har en kone som ikke på noe vis innstilt på at disse halvsøstrene skal få egentlig noe som helst som da trekkes fra deres del av arven, så de ender opp ganske fattige og med da dårligere utsikter til å gifte seg og sånn. Men det som da, for å gå litt tilbake til at dette en brevroman, at du merker litt i romanen. Det ganske mange scener som, hvor det nærmest gjenfortelles som om det stod i et brev, i stedet for at det spilt ut. Og det gjør at Sense and Sensibility kanskje i større grad enn andre Austen-romaner krever at manusforfatteren skaper scenene. Ikke sant? De ikke scener der helt av seg selv. Det må gjøres av den som lager filmen, så som sånn har du egentlig kanskje større frihet med den romanen enn noen av de andre.
1: For, du har snakket tidligere om Jane Austens humor og sarkasme. Er den til stede allerede i denne boka?
0: Ja, absolutt. Og du merker at denne unge Jane Austen som skriver denne romanen er jo altså Austen er jo kanskje først og fremst en satiriker, og det sånn som lett å glemme, fordi ikke sant, i alt rammene rundt disse filmene så mye løkkeskrift og kyser på en måte, at du glemmer at dette snakk om en dame som har et ganske nådeløst blikk på det hun ser rundt seg, og du merker veldig den der austenske kloen, for eksempel i denne dialogen, den med i alle filmene, den har de bevart fra romanen, mellom da disse søstrenes halvbror, han som har fått alle pengene, og hans kone, og han liksom sånn, jammen, vi må jo ta vare på dem, vi må jo sørge for dem, og hver gang han foreslår å gi dem noe, så snakker hun ham ut av det da, og gir alltid en sånn upåklagelig moralsk forklaring på hvorfor nei, du trenger ikke å gi dem det, og du trenger ikke å gi dem det, og du kan ikke ta dette fra din egen sønn, og måten du, altså egentlig bare den helt uforfalskede totale grådighet da, maskeres gjennom å liksom være noe høyverdig eller i alle fall akseptabelt, og der ser du litt det at, altså da det ikke empati som preger den skildringen av dette kvinnemennesket, det jo Austen som bare skal henge ut menneskers slette egenskaper, og det gjør hun jo gjennom alt det hun skriver, og det gjør hun i aller høyeste grad her.
1: Og så jo dette på ingen måte første gang fornuft og følelse har blitt filmatisert. Den mest berømte kanskje filmen fra 1995 med Emma Thompson og Kate Winslet og Hugh Grant med flere. Og filmen heter, kan ikke du oppklare dette her? Altså fornuft og følelser heter filmen, mens boka heter fornuft og følelse. Hva
0: ja, altså der har du jo alltid et litt sånn dilemma med Austen da, at disse doble titlene hennes, Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, de beskriver jo på en måte den helt korrekte oversettelsen ville kanskje vært fornuft og følsomhet, og så tenker man at det ikke klinger helt bra, og så prøver man å finne noe norsk som skal ligge litt lettere i munnen, da, men som, hvor disse ordene ikke blir helt det samme, da. De vekter ikke like tungt på et vis. Men det du ser nå at det virker som man har valgt å beholde den engelske originaltitlen, og det har litt med å gjøre nettopp som du sier, at denne filmen fra 1995 med Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant, Alan Rickman, altså den en så mega 90-tallsklassiker. Den så sementert for det indre blikket til de som var der på den tiden.
1: Ja, hva var det med den egentlig?
0: Det var jo en Austen-bølge på den tiden. Jeg var heldig nok til å være i veldig mottakelig alder selv, nemlig sånn tidlig i tenåra, da det bare å få verdens største konfekteske, ikke sant, da disse filmene og tv-seriene kom.
1: Ja, for det var samtidig som tv-serien Stolthet og fordom.
0: Nettopp, det var omtrent på samme tid, og alle liksom gikk rundt og var sånn Austen, var helt sånn Austen-mani over hele Europa og USA, Nord-Amerika hadde du inntrykk av, kanskje hele verden. Men Fornuft og følelser var jo, altså 1995-filmen, Emma Thompson spilte jo hovedrollen som Elena, den da fornuftige søsteren, men hun hadde da også adaptert manus, et veldig, veldig godt manus som hun vant Oscar for, eneste Oscar-statuetten filmen fikk, den var nominert til flere, men der benytter hun seg da av denne friheten som ligger i at romanen så gjenfortelling.

0: da, om du vil, til å kna til liksom sin egen dramaturgi. Og så fikk de i tillegg Ang Lee, som var fra Taiwan, til å regissere, og som hadde jobbet mye med sånne dramaer I litt sånn asiatiske kulturer, der mye av følelsene måtte undertrykkes, og der det var ganske sterke normer, og var veldig opptatt av den delen av samfunnet han kjente da, fra før. Og det du får at i Fornuft og følelser så får du liksom et veldig sånn trykk, der det liksom bygger seg opp, for du holder igjen, og du vet ikke hva den mannen egentlig føler, og du vet ikke hva noen har gjort I det rommet du ikke var. Og hun, Eleanor da, som den fornuftige søsteren, hun går og holder igjen, og tør ikke slippe seg opp. Og så kommer da denne store forløsningen, som jeg tror alle husker, der Emma Thompson brister I gråt, når hun skjønner at det like vil være mulig da, altså Emma Thompsons Eleanor, å gifte seg med mannen hun vil ha. Så det blir jo bygget opp til at nettopp dette liksom holdt og stramme I Austen, det blir liksom en måte å få dette dette liksom slipper da, på slutten. Det har du ikke helt på samme måte her. Her har nok regissøren valgt en litt annen tilnærming da, der du ikke får den der voldsomme spennende under overflaten.
1: Men tror du Sense and Sensibility, som nå kom på kino, vil treffe tidsånden I 2026 like godt som man gjorde på 90-tallet?
0: Det litt vanskelig å si, fordi hva var det egentlig ved 90? Det var ikke egentlig noe ved 90-tallet heller, som gjorde at Austen skulle treffe, tror jeg. Hadde vel litt med å gjøre at plutselig kom det noen fortellinger som gjorde at man plutselig ble oppmerksom på dette igjen. Hvor gøy det var, hvor meddrivende da, på mange måter, for Austen jo veldig gøy, nettopp fordi hun kynisk og fordi hun morsom, I tillegg til den romantikken som alltid ligger der. Og det liksom også verdt å huske på at på en måte har jo Austen skapt den moderne romantiske komedien, fordi hun jo ekspert på dette, ikke sant, to mann, kvinne, de møter hverandre I sånne styrte omgivelser, det kommer noen hint, det noen spenning som ligger der, og så ender det heldigvis med bryllup, ikke sant? Så du merker at det går nesten tilbake til den uromantiske komedien, da. Og om jeg skal gjette, men dette bare jeg som gjetter, det jo at kanskje det fordi du nå da, så lever man på en måte hvor det trenger ikke å være så lang vei fra du møter noen til du hopper til køys med dem, til du kysser dem, til du vurderer dem som, ikke sant? Så kanskje det å komme I en verden der nettopp det så mange normer og føringer som ligger der, at det romantisk nødt til å ligge der og sitte det da. Det nødt til å være så mye uttalt. Og at det noe som nettopp vil være litt annerledes kanskje og spennende bare ved det da. Den liksom ulmende følelsen som ligger under der hele veien.
1: Og så må vi jo innom det norske innslaget her til slutt, for altså, det jo få ting som så engelsk som en sånn Jane Austen-univers, men i filmen som altså har premiere på kino på fredag, så dukker jo Herbert Nordrum opp og spiller Oberst Brandon. Kan ikke du bare først si litt om hvem han
0: Jo, altså Herbert Nordrum jo, han slo igjennom med Pornopung, et ganske annet litterært univers, må man vel kunne si. Og har jo vært en mye brukt norsk skuespiller de siste årene, har spilt Hamlet og Peer Gynt på teaterscenen, ble jo gjenstand for internasjonal oppmerksomhet gjennom Joachim Triers Verdens verste menneske. Og det åpenbart på grunn av den filmen at han nå har fått denne rollen. Mm. Det litt sånn merkelig for oss her I Norge, her dette erkebritiske universet som vi har sett på fra avstand da, hele veien, og plutselig har vi på en måte en av våre egne midt inni purren der.
1: Og hvordan havner han der?
0: Nei, det var jo, han ble nok oppdaget da gjennom Joachim Trier, men han har jo sagt selv så at dette gamle da, Fornuft og følelser, jo yndlingsfilmen til moren og søsteren hans, så at de bare hadde hylt da han hadde fått denne rollen da som Oberst Brandon, som den litt sånn forsiktige, fornuftige mannen som kanskje mer romantisk enn man tror da. Men det kan man jo faktisk si for også denne rollen, fordi den opprinnelige filmen så elsket. Veldig mange tenker jo på Oberst Brandon som Alan Rickman. Altså, det jo ganske store sko å fylle, den legendariske, britiske skuespilleren Alan Rickman. Men Nordrum jo faktisk nærmere romankarakteren I alder enn hva Alan Rickman var. For Alan Rickman jo veldig godt voksen på den tiden han spiller Fornuft og følelser, mens Herbert Nordrum jo fremdeles en ung mann. Ikke sant? Man kunne jo fremdeles være en ganske ung mann og ha en såpass høy militær grad. Så på en måte han kanskje nærmere hva forfatteren så for seg.
1: Og engelsken sitter også.
0: Ja, han har snakket om det, at han så lettet over at ingen har klaget over den i anmeldelsen ennå. Han gikk visst opp en kork i munnen for å vende seg til måten å snakke på, så får folk å se det og vurdere selv.
1: Og prøve å ta en kork i munnen og snakke engelsk. Ingebrigt Hobbelstad, kulturkommentator, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Sense and Sensibility kan du også se på kino fra og med fredag.
2: I dag hasteinnkalte Sveriges regjering til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon. Til stede var statsminister Ulf Kristersson sammen med Sveriges utenriks-, forsvar- og justisminister.
1: Vi skal direkte til Stockholm om litt her i Studio 2, som i dag ved Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen. Men nå, Ida, skal det handle om språk.
2: Ja, delikat nemlig et ord som har endret og utviklet seg gjennom sin reise i språkhistorien. Historien. Esperanto, hva kan du om det? Det mye og variert språkstoff i dagens språksnakk, men først, det ikke bare å dele eller sette sammen ord og tro at de fortsatt betyr det samme.

0: Jeg har dansk som morsmål, og det er en god utgang for å lære norsk. Men selv etter mer enn 50 år I Norge, så det uttrykk som undrer meg. For eksempel å ta av, som vel mest vanlig brukast om økning. I norsk ordbok så det flere eksempler på bruken. Vinden tar av, mindre vind. Han har tatt av 3 kilo, gått ned I vekt. Salget tok av. Salget stiger voldsomt. Å avta det motsatte av å ta av? Og hvordan kan en vite om det snakk om økning eller minskning fra nettet? Olav, snakker vi motsetninger her?
1: Vi finner uttrykk som betyr det motsatte. Vi finner også uttrykk som kaller det nøytral. Da.
0: Mm.
1: Det interessant spørsmålet, for det leder I flere retninger. Så vi har 2 små ord. Ja. I skrift 4 bokstaver, og det kan bli et litt langt svar. Så jeg har sjekket bokmålsordboka, nynorske boka, og det finner så 8 betydninger av det her uttrykket.
0: Yes.
1: Så du har liksom, du tar av lokket på en boks.
0: Mm.
1: Huset eller bergnabben tar av for vin, så det gir den ly.
0: Mm.
1: Og vin tok av utover dagen, den spakna, så da blir det mindre.
0: Ja.
1: Du går ned I vekt,
0: ja.
1: Ta av, ikke sant? Han har tatt av 2 kilo.
0: Mm.
1: Det blir mindre. Salget av elbiler tatt av. Ja, det hadde gått opp.
0: Mm.
1: Å ta av deg en vare til noen, sant? Det på en måte nøytralt. Å sette sies, kan du ta av?
0: Ja, sånn, ja.
1: Mm. Ja,
0: legg deg vekk for meg, rett og slett. Ja.
1: Og flyet tok av. Det jo åpenbart, det stiger jo, og på en måte det noe økning I det, altså I alle fall høyde da. Litt artig uttrykk som går tilbake til 1300-tallet, lenge før flygning ble en realitet. Da.
0: Mm.
1: Fra engelsk, da, remove from position. Og så kan jeg vike av fra I retning, altså ta av, etter 200 meter tar du av.
0: Ja, til venstre.
1: Ja. Og så har jeg 2 til, som ikke står I ordboka, men som sikker på mange I bruk, altså konserten tok av først når
0: Ja.
1: Ikke sant, når så skjedde.
0: Mm.
1: Eller hvis du sitter og spiller kort, så må du jo ta av kortstokken. Du deler den I 2, tar den øverste delen, legger underst, og den andre halv på toppen, så det ikke skal være mulig å vite hva det siste kortet.
0: Det ikke bare økning og minskning.
1: Nei, det mye mer. Så hvis du summerer opp her, så det 4 tilfeller hvor det blir mindre, 2 hvor det blir mer, og 4 som nøytral. Så det går begge veiene, det her.
0: Ja.
1: Og så kan du jo legge til et ord. Du kan jo si å ta av seg. Da du plutselig på en da tar du av klærne, ikke sant? Og så kan du ta seg av noe.
0: Mm.
1: Eller en kan ta seg av noen.
0: Som også kan bety både liksom, omsorg og knerte av noen, faktisk.
1: Ja. Sånn at det veldig vid betydning av denne lille sammensetningen. Og så inngår den jo I et par, eller du kan sette sammen på en annen måte, for å ta av, så kan du lage avta.
0: Mm.
1: Og da vi inne på det med løs og fast sammensetning, som vi har masse tilfeller av I norsk. Og da det her verbet konstruert sånn at I noen tilfeller så kan du bruke begge, I noen tilfeller kan du ikke bruke begge. Du kan ikke si, kan du avta lokket?
0: Nei, det kan du ikke.
1: Det går ikke. Og leveggen avtar for vin, neppe. Tar av for vin.
0: Ja.
1: Men du kan si at vin avtok, eller tok av, utover dagen. Jeg har avtatt 1 kilo, neppe.
0: Nei.
1: Jeg har tatt av kilo. og samme kan vi da se med de andre betydningene som jeg hadde. Sånn at avtak kan ikke direkte erstatte ta av. Da. Noen ganger så får vi faktisk motsatt betydning når vi går over for sånn løs sammensetning av ta av til avtak. Så både internt I uttrykket ligger det mange betydninger, og så har vi da nye uttrykksmåter som oppstår ved at vi kobler ordene på 2 ulike måter. Vi kan rive løs og plassere dem på en måte, eller sette dem sammen I motsatt rekkefølge. Her også en stilforskjell I det. Hvis vi bruker et annet verb, da, hvis du sier I gang sette, så det på en måte mer formell enn å sette I gang.
0: Mm.
1: Så det det typiske ved norsk, at de her fast sammensatte verbene, de mer formelle, du ser de kanskje mer I skrift, mens I muntlig tale så det mer løs sammensetning. Og som sagt, noen gang så betydningen helt ulik, stå opp enn noe annet enn å oppstå.
0: Ja.
1: Og det helt uforutsigelig. Nå har vi jo en dansk lytter som vil anta store, hun har jo et spørsmål, men jeg tror det må være en overlapping her med norsk og dansk, men skal du lære norsk, se det her gåte altså.
0: Ja, det, det tenker jeg.
1: Når de lik, når de ikke lik, hva betyr de i de ulike sammenhengene?
0: Ja, for jeg synes jo litt synd på Mette, for at Mette tror du at her er det to betydninger, og vi har kommet frem til at det er sånn 8-10.
1: Ja. Men sånn er det, og jeg tror nordmenn som er vokset opp med norsk, de stusser ikke på det. Det er mulig at noen brukes mer enn andre, men når du hører deg bruk, så... Og det er jo det hun spør om, eller som blir nøkkelordet, det er konteksten som gir det betydning. Du kan ikke bare gå inn på det, ta av, og på en måte vet hva det betyr. Du er nødt til å se i hva sammenheng det her står i da.
0: Ja, så dessverre Mette, dette her er ikke så enkelt som du trodde det var. Dette her er komplisert, og det er egentlig rett og slett noe vi bare må lære oss, for det er ikke så mye system her heller. Vi som språksnakker i dag har nok gått forbi alderen der vi kan kalle oss ungdommer, men vi skal ta et spørsmål om temaet likevel. Hei, hvordan har bruken av ungdom blitt en betegnelse på en person i en gitt alder eller aldersspenn? Dette her er jo forskjellig fra barndom og alderdom som blir benyttet i en annen grammatisk form. For eksempel kan alle disse ordene brukes som hun var kreativ i sin barndom, eller ungdom, eller alderdom. Men kun ett av ordene kan brukes som «Hun er ungdom», Helsing Geir. Hanne, kan en kalle små unger for barndommer og gamlinger for alderdommer?
2: Nei, man kan jo ikke det. Nei? Da blir det barn og de gamle, eller gamlinger, eller hva man nå velger å si. De eldre er jo vanlige. Mm. Det er bare ungdom som brukes som betegnelser på personer. Og jeg skal si litt om hvordan det har skjedd da, at man kan bruke det om personer.
0: Mm.
2: For det første leddet i den betydningsutviklingen, det er nok at det er det man kaller en kollektiv bruk av ordet først, altså at man bruker ungdom for å betegne unge mennesker som gruppe.
0: Mm.
2: Og jeg har et eksempel fra Naob, fra Bjørnstjerne Bjørnson, som skriver «Omkring på alle kanter for ungdommen og lekte seg».
0: Mm.
2: Da er det ungdommen i entall som brukes som betegnelse på mange unge mennesker. Så det er det man kaller kollektiv bruk av et ord. Og så kan man jo også ha sammensetninger som for eksempel skoleungdom.
0: Ja.
2: Og bruken av ungdom om unge mennesker som gruppe er gammel. Og den er belagt allerede hos Ludvig Holberg, som skriver «Når ungdom blir forlipt, altså forelsket, på giftetanker faller, det helt naturlig er».
0: Åh,
2: ja, Holberg altså. Det skrev han allerede i 1722.
0: Mm.
2: Og Holberg var jo som kjent født og oppvokst i Norge, så vi liker jo å si at han var en norsk forfatter.
0: Ja, han er vår.
2: Han er vår, men han levde jo hele sitt voksne liv i Danmark da, og skrev jo på dansk. Men vi kan jo ta det til oss at allerede Holberg snakket om ungdommen, ungdom som en sånn en gruppe da. Og så har det utviklet seg fra dette her, sånn at man kan bruke en ungdom om et ungt menneske og betegne flere av dem som ungdommer. Og den bruken av ordet må også sies å være gammel. Jeg har undersøkt litt om det. Og den norske forfatteren og biskopen Johan Nordahl Brun, han skrev i minnetale over journalisten og forfatteren Klaus Fasting, et dikt som heter Fastings æreminne, som var en tale som ble holdt og trykt i Bergen i 1792 allerede.
0: Mm.
2: Så skriver da Brun om Fasting. I 1761 reiste denne håbefulle ungdom til København. Han skriver hovedstaden da, men det var København. Han skriver om fastingsliv og kaller han da en ungdom.
0: Ja.
2: Og Ivar Aasen har også med den bruken av ordet i sin ordbok over det norske folkespråk fra 1850, hvor han har eksempler som «en snill ungdom», som han forklarer som «en tekkelig, elskverdig yngling», parentes «dreng eller pige». Så det kan brukes både om gutter og jenter da.
0: Så her er både bokmålet og nynorsken og dansken egentlig enige?
2: Alle er enige, og det viser seg også at svenskene er enige, og i Sverige, ja, der er det belagt ordet allerede rundt 1640, i den betydningen, altså at man kaller en person en ungdom. Så det virker som det gammelt. Og jeg kan jo nevne et veldig kjent norsk eksempel som litt senere da, fra Henrik Ibsens dikt om Terje Vigen. Han lo og sang og var som en ungdom frisk.
0: Ja, ja.
2: Så der ser vi at det har vært gangbart før, og det gangbart nå.
0: Så Geir har egentlig helt rett i observasjonen sin her, han.
2: Absolutt.
0: Ja, så ungdom det spesielt, og da har hatt en liten reise som hverken barndommen eller alderdommen har hatt.
2: Akkurat.
0: Vi har snakket om regissør og folk som uttaler det regissør tidligere. Og dette her har satt tankene i spinn hos flere. For eksempel, da jeg nylig hørte på språksnakk om metatese knyttet til ordet regissør, kom jeg til å tenke på et par andre ord som jeg har støtt på mye i jobbsammenheng. Først adjektivet kompatibel, og da tilhørende substantivet kompatibilitet, som ofte blir til kompabilitet i både skrift og tale. Her altså stavelsen ti blitt borte. Det andre ord som autorisere, autoritet, autoritær, autorisasjon og autoritativ. Det sistnevnte blir ofte til autorativ i både skrift og tale. Her it blitt vekke. Jeg har aldri sett noen av de fire første ordene feilskrevet på tilsvarende måte, som for eksempel autorær eller autorasjon. Dette nok ikke metatese, men fenomenet har kanskje et navn. Det mange andre ord som blir tilsvarende feilskrevet? Og dette her vanlig på andre språk også? Jeg har sett det på det engelske ordet prioritization, som blir til priorization. Vi skal vel kanskje inn i flere språklige fenomen her, men Olaf, det du som autoriteten på dette.
1: Ja, vi har gasset seg noen begreper.
0: Ja.
1: Vi har litt i tvil om hvordan jeg skal sortere det. Altså, vi har det kan være to fenomener. Vi har et fenomen som på norsk kalles bortfall. At en lyd rett og slett blir borte. Hvis du sier Amerika, så er den tydelig E. Hvis du sier amerikaner, så er den E-en borte. Da.
0: Mm. Du sier ikke amerikaner.
1: Nei, og det kommer nok at den i amerikaner, så er den E-en først blitt trøkk lett, og så har han blitt så lett at han forsvinner. Mens i Amerika så har vi trøkk på den andre stavelsen, og da beholder vi den en for å gi stavelsen full tyngde.
0: Finner kanskje litteratur også?
1: Ja, samme. Ja. Og så det andre fenomenet, det noe som heter haplologi. Og det er, hvis du har to like sekvenser etter hverandre, så er det fort gjort å sløyfe den andre. Hvis du setter sammen kyst og stasjon, for eksempel noe som rapporterer vær, og skal si, du sier neppe kyststasjon, mens du sier kyststasjon.
0: Men da blir det jo et helt annet ord for at det en kyststasjon.
1: Ja, hvis du vil tolke det.
0: Ja.
1: Men jeg antar, hvis man ser hva folk sier, altså hvis du har det som skrift og ber folk om å lese en sånn tekst, så vil du få som regel ut en S og en T, den andre S-en og T-en blir borte. Mm. Så ord, haplologi betyr bare sletting av identiske stavelser som kommer etter navn. Mm. Så det er jo en sånn litt lingvistisk vits at hvis ordet haplologi blir utsatt for haplologi, så blir det haplogi.
0: Ja, nettopp.
1: Ja. Og det her er nok relatert til hva som skjer med stavelser som får mindre trykk. Så, for hvis du sier kompatibel, så har du trykk på den tiden tydelig. Men hvis du sier kompatibilitet, så flytter du trykket. Ja. Og da har du altså to, ene, du har kompatibilitet, så du har to T-er der.
0: Ja.
1: En T og en T. Og da kan det være at du møst bare konsonanten i, sånn at det blir kompabilitet.
0: Ja. For du vil ikke sagt kompabel.
1: Nei.
0: Folk hadde vel kanskje skjønt hva du mente, men du droppet ikke tiden der uansett.
1: Nei, og det er på grunn av at stavelsen er sterk, så den vil jo være kompatibel.
0: Mm.
1: Mens kompatibilitet. Det kan være det vi kaller, vi har jo en metatese nevnt ved sist, men det kan være en sånn partiell bortfall her. Altså at bare, delen, bare konsonanten følger bort. Da.
0: Mm.
1: Og det samme vil jo være autorisere, hvor du har autoritet, sant, autoritær. Du har to T-er, så det er mulig at denne blandingen av de to T-ene, eller sekvensen av de to T-ene, gjør at autoritativ blir til autorativ.
0: Ja, autorativ blir det,
1: ja. Så ta tibi til bare tiv. Så du møste den ene tagen. Og det her kan nok være noe med koordinering av enten muskulaturen i artikulasjonsapparatet, eller på en måte levering av nerveimpulsene som skal styre dem. Og det er et fenomen som vi finner i alle språk. Det er ikke noe spesielt. Og innsenderen her har jo sett det på engelsk.
0: Ja, for jeg tenker kanskje at dette her først og fremst, for at han skriver at det sistnevnte blir ofte autorativ i både skrift og tale, men jeg tenker at dette kanskje er mer et talefenomen, fordi at det er vanskelig å si autoritativ.
1: Ja, ja. Og okay, hvis du da sier autorativ lenge nok, så blir det kanskje du tar skrivemåten ut av måten du ser det på. Ja. Jeg har jo sett ord som inginativ skrevet med SJ også, ja. Ikke sant? Sånn at hvis man er usikker på hvordan ordet skriver, så bruker du din egen uttale som referanse, og så skriver du det da.
0: Ja.
1: Og det kan godt hende at det er det som har skjedd der.
0: Rett og slett, ja. I hvert fall et spørsmål som jeg måtte ta skikkelig sats for å kunne lese i det hele tatt, så... Dødsfallet til kong Harald og prinsesse Astrid har preget nyhetsbildet en stund nå, og i dekningen av dette her så har Terje funnet noe han lurer på. Hei Språksnakk! I en artikkel i Aftenposten med titelen «Slik bygges en ny konge» stod følgende setning. Og på Instagram postet slottet et nytt bilde av kong Haralds søster, prinsesse Astrid, sittende alene i kapellet i rullestol foran hennes brors båre. For meg høres dette veldig rart ut. Da burde vel stått foran sin brors båre. Vi vet jo hvem både Harald og Astrid var, men om det stod, da jeg la ut et bilde av Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre, er det da like klart hvem sin båre Kari sitter framfor? Håper Språksnakk kan hjelpe meg med dette. Hans, hennes, deres, sin, sitt og sinne, det er ikke så lett dette her, Hanne.
2: Nei, det er jo ikke det, men jeg kan jo være enig med Terje her at det burde stått kong Haralds søster, prinsesse Astrid, sittende alene i kapell i rullestol foran sin brors båre.
0: Ja.
2: Og grunnen til det er at sin der viser til subjektet i setningen, som er i tredje person entall, for det er prinsesse Astrid som har subjektet i den setningen da.
0: Mm.
2: Og dette gjelder jo da innenfor en setning, dette med sin. Og mens hennes og hans, det viser til andre, altså det kan være folk som har andre roller, mer eller mindre uttalt i teksten, da. Det kan også være underforstått. Sånn som han foreslår, at det kunne stått Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre, da hadde man ikke visst, for nå visste jo alle at prinsesse Astrid var kong Haralds søster. Men hvis det hadde stått Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre, så kunne man trodd at det var en helt annen dame,
0: ja.
2: For eksempel Anne inne i bildet, som det viste til.
0: Ja, du viste noen som ikke blir nevnt i setningen.
2: Ja, men som kanskje var nevnt før, eller som kanskje syntes på bildet eller et eller annet sånt.
0: Mm.
2: Så det er absolutt riktig som han sier. Og det er sånn at både sin og hennes, hans, det er jo det vi kaller determinativer, og nærmere bestemt possessiver i moderne grammatikk. Og for... og da er altså sin en refleksivt possessiv determinativ. Tradisjonelt, for de som har gått på skolen for litt lenger siden, så er det blitt kalt refleksivt eiendomspronomen, mens hennes eller hans tradisjonelt er blitt kalt genitivsformer eller eieformer,
0: ja.
2: Av personlige pronomener, som er hun eller han da. Og de refleksive eiendomspronomenene, for å bruke den gamle termen da, de viser da til subjekt i setningen. Det er det som er det refleksive. Det betyr det at det viser tilbake til subjektet, akkurat som hun vasket seg, da viser seg til hun.
0: Mm.
2: Så det er et refleksivt pronomen, og sin er et refleksivt eiendomspronomen. Så det kan fort oppstå misforståelser hvis man begynner å blande dette, men det er ganske vanlig feil som man stadig ser egentlig.
0: Olaf?
1: Jeg er veldig på om det er en slags generasjonsfenomen der, for at jeg ganske sensitiv også når jeg hører det med en gang, at jeg vil, okay. at jeg vil korrigere det. Og jeg hører jo unge folk når de blir intervjuet, så går det, jeg inntrykker det går litt mer, eller det er mindre vektig skjelle for de enn det er for meg. Altså.
0: Mm.
1: Jeg har jo en bakgrunn for undervisning av utlendinger, og der skjerper vi det her ved å knytte moral til historien. Så vi sa da at hun kysset sin mann, ja, greit, innenfor ekteskapet,
0: ja.
1: Mens hun kysset hennes mann. Aha.
2: Ikke greit.
0: Ja. Ikke greit.
2: Det var veldig...
1: Så det var sånn, for å praktisk. Huske på at det her, hvertfall når vi underviste at her er noe som er viktig i norsk, men nå ser altså at unge, de, og ja. Mer og mer i skriften, så skulle vi forvente at Aftenposten kanskje korrigerte det, men det er mulig at... Jeg vet ikke hvem som leser korrektur.
2: Det var jo bildetekst også, da.
1: Ja,
0: ja. Ja, men jeg er verdig i Aftenposten, liksom, så skulle jeg tro at jeg hadde koll på det her.
1: Ja, men det kan rett og slett være altså, grammatikken hos journalistene på at vi skal ut det her skjellet.
0: At... Jeg tenkte ikke at det var så viktig egentlig selv heller, men med det eksempelet som du nevnte nå med denne klininga, så blir jo forskjellen vesentlig. Da ser du det virkelig.
1: Ja, og så er det jo en grammatisk regel til som man ikke hører eksempler på da det er brudd, for at sin i denne sammenhengen, det viser tilbake til subjektet, så du kan ikke si noe sånn som sin bror er norsk.
2: Nei.
1: Du må si
2: Nei.
1: Hennes bror er norsk,
2: for
1: sin, ja, sin opptrer ikke i subjektsplass, og det har jeg ikke hørt noen har gjort.
0: Nei.
2: Altså, en ren spekulasjon kan jo være at det kan være en slags påvirkning fra engelsk da, hvor man ikke har sin, men his og hers.
1: Ja.
0: Ja.
2: His og hers. Og så er det jo sånn at sin kan jo også vise til underforståtte, altså sånn tenkte subjekter, logiske subjekter som man kaller det.
0: Mm.
2: For eksempel, det er viktig å kjenne sin begrensning, kan man skrive.
0: Mm.
2: Og da er liksom undersetningen, den tenkte setningen, man bør kjenne sin begrensning, så da viser det til man som er subjekt. Men den der forvekslingen av hennes, hans og sin, den er jo ganske vanlig. Og den er veldig vanlig i dansk, og vi kan jo minne da om den norskfødte 1700-tallsforfatteren Johan Herman Wessel, som i dikterens gravskrift over seg selv skrev «Han åt og drakk, var aldri glad, hans støvlehele gikk han skjeve, han ingenting bestille gadd, til sist han gadd ei heller leve». Og der skulle det jo stått sine støvlehele i kjeve. Men man kan jo ikke akkurat begynne å rette på forfattere, og særlig ikke sånne som levde for 250 år siden.
0: Nei.
2: Det har lite for seg. En annen ting som er litt krøkket her, er jo det sittende alene, i stedet for som sitter alene.
0: Mm.
2: Det er en veldig sånn kunstig formulering, når vi først er i gang med å kritisere setningen.
0: Så Terje har rett i å påpeke at her har i Aftenposten tullet litt, rett og slett.
1: Ja.
0: Vi skal avslutte med et delikat spørsmål her. Hva noe enda betyr? Jeg har et ord jeg lurer litt på. Ordet er delikat. Hvordan kan dette ordet bety både lekkert eller innbydende, og pinlig? Hva er etymologien til ordet? Har det noe med engelske delightful å gjøre? På forhånd, takk for svar. Helsing Arve, språkinteressert lytter. Samme ord, men vilt forskjellige betydninger her, Hanne.
2: Ja, og det kan jo virke litt rart. Det er jo ganske forskjellige betydninger, det er det. Først litt om opphavet da, altså ordet adjektivet delikat, det har vi lånt fra fransk delicat.
0: Mm.
2: Og det har igjen utviklet seg fra det latinske delicatus, og det betyr tiltalende, henrivende, inntagende, veldig positive ting. Og, så den første og eldste betydningen av delikat, det er også lekker innbydende.
0: Mm.
2: Noe som virker behagelig da, på sansene våre på en eller annen måte.
0: Mm. Det gir veldig mening at det er for fransk.
2: Med delikate oster, delikat mat, ikke sant? Og så kan man tenke på at man kan ha andre sansinntrykk, delikate farger.
0: Mm.
2: Og i musikk så kan man si at en pianist har et delikat anslag, eller en fremførelse av et musikkstykke kan man beskrive som delikat.
0: Mm.
2: Så det kan gjelde både syn og smak og hørsel og og forskjellige da.
0: Mm. Litt sånn superord dette her også.
2: Ja, det kan betegne mange positive inntrykk. Mm. Og så har ordet da videre utviklet seg til å bety ømtålig, svak, skrøpelig.
0: Mm.
2: Som, ja, et par sitater fra Naub. Jeg kjente hvor sårbar og delikat denne konstruksjonen av knokler og fine muskler og hud er, skriver Knut Faldbakken i Bad Boy.
0: Mm.
2: Og da er det ansiktet der snakk om.
0: Ja.
2: Og huden min er så delikat og tander, jeg må snike meg unna hver solstråle hvis jeg skal unngå å bli 10 år eldre på 10 uker, skriver Marita Liabø i Mafia fra 2004. Så der har vi delikat om noe som er litt skjørt og sart.
0: Ja, for jeg forbinder det kanskje mest med kanskje den betydningen. Delikat er et sånt ord jeg vil ha brukt når liksom du skal lage en soufflé eller noe, for det er både veldig skjørt, men det kan også bli veldig innbydende og lekkert.
2: Ja, da passer det jo da passer det på til begge betydningene, så da er det jo virkelig en sånn fulltreffer av et adjektiv.
0: Ja.
2: Og på engelsk er det jo veldig vanlig, ikke sant, at man snakker om at noe er delicate. Det blir jo veldig ofte brukt om noe som er litt skjørt og sart.
0: Mm.
2: Men så videre fra den skjørt-sart betydningen, da, så har vi fått en mer overført eller sånn billedlig betydning, som krever takt og fintfølelse, kinky.
0: Mm.
2: Og da, det er da man får, man kan bruke betegnelsen delikate spørsmål.
0: Ja.
2: Eller at man kan si at noe er en delikat affære, eller en delikat sak.
0: Ja. Og da har vi egentlig bare tatt da ifra denne her skjøre betydningen, og bare videreført den til andre.
2: Ja, til noe mer abstrakt, liksom da. At da er det jo mer et spørsmål som er delikat.
0: Ja.
2: Så det er jo ikke skjørt i virkeligheten, men det blir litt ømtålig, litt sånn.
0: Da krever fint følelse, rett og slett.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og så spurte han Arve her om det er beslektet med delightful på engelsk.
0: Mm.
2: Delightful er jo da et adjektiv som er avledet av substantivet delight.
0: Mm.
2: Og det er lånt i sin tur også fra fransk delit. Og det er et substantiv da som ble dannet til et verb som i gammel fransk, altså det språket man hadde i middelalderen i Frankrike da, er det et verb som heter delitier. Og i mellomfransk, som er liksom perioden mellom gammelfransk og nyere fransk, så var det et verb som het delité. Og det skal ha utviklet seg da av latin delectare. Så det kan hende at delight er beslektet med engelsk delicate, men det er usikkert, og språkforskerne kan liksom ikke si noe sikkert om det, fordi at man mangler en del sånne bevis på sånne mellomtrinn i språkutviklingen da.
0: Mm.
2: For dette, ikke sant, når man kommer tilbake til middelalderen og sånn, så er det begrenset hva man har av tekster med belegg for ordformer og sånn. Så det er rett og slett ikke alt man kan vite sikkert.
0: En delikat forklaring der, vil jeg si.
2: Det får vi håpe. Om ikke helt fyllestgjørende.
3: Programleder i Språksnakk var Jesper Nordahl. I tillegg hørte vi Anna Laustad fra Norsk Akademisk Ordbok og Olav Husby fra NTNU. Og mer Språksnakk finner du i appen NRK Radio.
4: I dag hasteinnkalte Sveriges regjering til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon. Vi skal til vår Norden-korrespondent Joakim Reigstad etter nyhetene nå klokka 16.
3: Og hvis du ikke fikk med deg alt denne første timen her i Studio 2, så finn oss fram i appen NRK Radio og stjernemerk oss. Da får du enkel tilgang til alt innhold fra Studio 2, alltid. Men nå altså får vi nyheter her i NRK P2.
5: Klokka 16. Her NRK Nyheter. USAs utenriksminister Marco Rubio ønsker et tettere militært samarbeid mellom USA og Island. Den amerikanske utenriksministeren er nå på øya for et 3 dager langt besøk. Da han møtte pressa i dag, beskrev han Islands plassering som en kritisk strategisk posisjon for vestlig sikkerhet, men noen konkrete planer for en eventuell opprusting ble ikke lagt fram.
6: Regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregninger, det sier Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Regjeringen foreslår å neste år øke Norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime, inkludert moms. Det tilsvarer en prisøke på over 12%.
7: Med mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst, og vanlig prisvekst i Norge nå 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
6: Også Senterpartiet og SV sier nei til Norgespris øke, mens Miljøpartiet De Grønne støtter Arbeiderparti-regjeringen. Gruveselskapet Nordic Mining krever millionerstatning fra Natur og Ungdom. De ber om rundt 1 million per døgn aktivisterne har aksjonert ved anlegget ved Førdefjorden den siste tiden. Aktivisterne har vært ved anlegget siden selskapet fikk løyve av regjeringen til å deponere gruva avfall i fjorden. I juni slo Høyesterett fast at det opprinnelige løyve var ugyldig. Natur og Ungdom-leder Sigrid Hodvik Losnegård sier de held fra med aksjonen tross kravet.
8: Vi ser jo på det aller mest som en trussel fra et gruveselskap i en desperat situasjon, men det er helt reelt at de kan kreve erstatning fra oss i et sivilt søksmål.
9: Og hva gjør dere da i så fall?
8: Det er vi nødt til å finne ut av da. Det vi alle har vært veldig enige om i dag er at det er viktigere for oss å beskytte livet i Førdefjorden og å beskytte rettsstaten vår og prøve å følge opp høyesterettsdommen enn det er å la oss bli skremt.
6: Reporter Vidar Eidhammer. Så fotball, Norge og Barcelona-profilen Caroline Graham Hansen mister den første kampen mot Romania i VM-kvalifiseringen. Det skjer etter at hun fikk en kjenning under kamp i helga. Kampene mot Romania er del av omspillet som deler ut Europas siste plasser til neste års VM i Brasil. Norge har deltatt i samtlige fotball-VM for kvinner siden oppstarten i 1991. NRK Nyheter, Hanna. Kolos.
10: Dette Studio 2 i NRK P2.
4: Hvordan kom egentlig en person som den overgrepsdømte Jeffrey Epstein så tett på det norske maktapparatet? Har utenriksdepartementet sovet på post, spør podcasten oppdatert i dag, og den hører du her om litt. Du hører på Studio 2 i NRK P2 akkurat nå, i studio i ettermiddag Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen, og nå skal vi aller først til Sverige.
3: Ja, for Sverige skal sende sitt mest avanserte luftvernsystem Patriot til Østpolen. Det kom fram på en pressekonferanse for et par timer siden. La oss høre fra Sveriges statsminister Ulf Kristersson.
11: Som redan vet så bidrar ju Sverige nu för andra gången med stridsflyg till den stora NATO-insatsen i Polen. Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet Patriot till den insatsen. Uppgiften för både Gripeninsatsen och för Patriot är alltså att skydda NATOs logistikhubb i Polen vid flygplatsen som vi alla har besökt flera gånger när vi har besökt Ukraina. Och därmed säkra att viktigt materiel kommer till Ukraina från alla de länder som stöttar Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Allt det här stärker NATO, det stärker Europa och det stärker Sverige.
3: Ja, det var Ulf Kristersson, og til stede på denne pressekonferansen var også du, Joakim Reigstad, NRKs Norden-korrespondent. Si litt mer om hva det svenskene skal gjøre.
12: Ja, akkurat når det gjelder dette oppdraget, så det altså å bidra med disse veldig avanserte radarsystemene Patriot, og luftvern- og radarsystemene Patriot, for å beskytte en base i Rzeszów som en polsk by som ligger helt på grensen mot Ukraina. Her det en ganske stor logistikk base som brukes når man transporterer vestlig produserte våpen inn til Ukraina. Og sett i lys av at Russland flere ganger har ment og hintet om at ja, lager for vestlige våpen og vestlige våpenprodusenter kan være legitime mål ifølge dem i denne krigen her, så ønsker man å øke forsvaret av av disse basene. Det er ikke sånn at Patriot ikke har vært der før. Det har vært Nederland som har bidratt med det tidligere. Nå er det altså Sverige som skal ta over med 100 mann, og dette er faktisk, hvis ikke jeg tar helt feil, så er det vel den største NATO-innsatsen som Sverige gjør siden de ble medlem for en drøy 3 år siden.
3: Ja, dette er den mest komplekse innsatsen Sverige har gjort som NATO-alliert, sa Sofie Westermark, som er sjef for luftvernregimentet. Hva vet du om denne Patriot-luftvernet?
12: Ja, dette er et veldig godt våpensystem for å forsvare seg mot spesielt langtrekkende missiler. Det er jo kanskje det som er det aller, aller viktigste. Når disse ballistiske missilene kommer i fryktelig høy hastighet, så er de tradisjonelle, kan vi si, tradisjonelle luftvernsystemene ikke alltid raske nok til å klare å svare og skyte ned eller avskjære denne type ballistiske missiler. Patriot har et innebygd radarsystem. Det er ikke bare en rakett som avskjærer en annen rakett. Det er et innebygd radarsystem som gjør at man på et tidligere tidspunkt kan oppdage langtrekkende raketter som kommer, ja, det kan jo være tusenvis av kilometer unna, og avskjære dem på et mye raskere og mye tryggere tidspunkt, slik at faren for at for eksempel det skulle falle ned et russisk missil sendt enten fra Hviterussland eller fra Russland over Ukraina mot Resesov, det vil være mindre sannsynlig at det skjer når man har et Patriot. Det er ikke et perfekt våpensystem, men det er, og det er ikke et sånn rakettskjold, men det er det nærmeste man kanskje kommer med den type teknologi som man kan bruke relativt, jeg skal ikke si at det er relativt enkelt, men sammenlignet med et rakettskjold, så er dette en veldig, veldig god erstatning, og Sverige er et av landene som har den kapasiteten.
3: Ja, dette var jo en hasteinnkalt pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon. Hva annet var det som kom fram på denne konferansen?
12: Ja, det var nok kanskje litt først og fremst en, for å si, forsvare seg selv litt, fordi at det at den svenske regjeringen gjør en del sånne ting nå, det er jo ting som kan bli kritisert, fordi at Sverige står jo nå med en overgangsregjering, som man sier her, eller et forretningsministerium, som vi kaller det i Norge, mellom, altså i perioden etter et valg og før en ny regjering er på plass, så vi vet jo at det er regjeringsforhandlinger. Så Kristersson, statsministeren, brukte faktisk ganske mye tid av denne pressekonferansen til å forklare at en overgangsregjering har alle fullmakter til å drive med utenriks- og sikkerhetspolitikk og justispolitikk som er, kan man si, løpende, altså for å beskytte folks sikkerhet. Det var kanskje litt sånn, litt svar på siden her, men det var litt viktig å si for han, for det skal vi også huske på, at dette er jo egentlig en avtroppende regjering som tar et ganske stort og viktig valg nå, men det mente altså Kristersson man hadde mulighet for, og det skal vi jo gi han rett i også.
3: Jo, men er det bred politisk enighet om dette?
12: Ja, for det er nettopp det som det er. Det er ingen partier som er egentlig imot, i hvert fall sånn overordnet, mot støtte til Ukraina, og så er det kanskje litt størrelsen på det, men som kan diskuteres, spesielt på partiene på venstresiden. Men hvis man ser på den brede riksdagsmajoriteten, og tar kanskje bort småpartiene, selv om de ikke er så små, da, men for eksempel Venstrepartiet, som har vært litt, ikke kritisk, til støtte til Ukraina, men som for eksempel har vært kritiske til NATO-medlemskap for Sverige. Selv om vi tar disse bort, så er det en veldig bred enighet i den svenske riksdagen om støtte til Ukraina, og dermed så er det ganske trygt å gjøre dette her, selv om man sitter som forretningsførende embedsfolk mer enn politikere i regjeringen akkurat nå. Så det var begrunnelsen for det. Og så kan jeg jo legge til at både Kristersson og Gunnar Strømmer, som er justisminister, snakket også om andre ting, snakket om hybride trusler som vi har sett, dronekrenkelser i Baltikum for eksempel, og også de innenrikspolitiske politiske endringene som har vært med denne regjeringen, hvor man for eksempel har sett at kriminaliteten i Sverige har gått litt ned, så det var litt skrytekonferanse også innimellom der.
13: Ja, hva slags trusselbilde var det ellers som ble tegnet her?
12: Nei, det er selvfølgelig et trusselbilde hvor den svenske regjeringen mener at Russland er den alt overskyggende trusselen for sikkerheten i våre nærområder. Da tenker jo Sverige kanskje enda mer enn vi gjør, for i Norge tenker vi nok fort også på nordområdene, Arktis som våre nærområder. Sverige tenker jo først og fremst på Østersjøen som sine nærområder, og har jo sett i flere år at det har foregått krenkelser av luftrom, for eksempel, ikke minst. Det har man jo sett i de baltiske landene, særlig med droner, og i Finland, ikke minst også i Finland. Og disse sjøkablene som det var mye snakk om for en par år siden. Så det er klart at man ser hele tiden at det er en hybrid trussel. Nå ble ikke dette nødvendigvis framhevet sånn veldig, men at det er et trusselbilde som er alvorlig, og som Ulf Kristersson påpekte, statsministeren også, vi er ikke i krig, men vi er heller ikke i fred slik situasjonen er nå, og det er jo litt av, det betegner jo dette litt sånn hybride bildet som man har i dette i vår del av verden da, hvor man ikke helt vet hva som er venn og hva som er fiende, for å si det sånn, hva som er et angrep og hva som er en krenkelse og hva som er en ulykke. Det kan man nesten begynne å diskutere for hver eneste hendelse. Det skaper selvfølgelig uro, kanskje ikke fullt så mye i Sverige som det gjør i de baltiske landene og Finland og Polen, men en del allikevel.
13: Og så er jo Sverige ferske som NATO-medlemmer, og som du sa, så er vel dette den største operasjonen de har skullet gjøre, altså det å sende Patriot til Polen. Tror du det er viktig for svenskene å få markert seg litt i NATO også?
12: Ja, det tror jeg faktisk, og det har vi jo sett at Sverige har gjort. Man var jo tidlig ute, og det hadde jo ikke Sverige vært NATO-medlemmer så veldig lenge, før man bestemte seg for å bidra ganske tungt inn i en overvåkningsenhet i Østersjøen, for nettopp å få mer kontroll på disse sjøkablene som det gikk brudd i, og jeg må unnskylde uttrykket, støtt og stadig, men det var omtrent slik en periode, og det har de jo, det lyktes de jo med, og Sverige var jo vertskap for det forberedende utenriksministermøtet til NATO-toppmøtet i Ankara, så var jo det i Helsingborg her i våres, og da ble det jo fremhevet faktisk fra en amerikansk administrasjon som ellers har vært ganske tidvis i hvert fall europakritiske, at Sverige som vertskap for det møtet har vist seg som en meget god NATO-toppmøte, alliert sammen med Finland selvfølgelig, men Sverige har ikke stått tilbake for å bidra på dette feltet i det hele tatt, og har fulgt sine forpliktelser på beste måte, vil nok de fleste si at Sverige har gjort. Og det er klart, man kan alltid få en diskusjon når man kommer med et såpass stort styrkebidrag som 100 soldater, skråstrek offiserer, og disse Patriot-systemene er. Hva har det å si for egen sikkerhet? Men sånn er det, når man har forpliktet i en allianse, så må man bidra der alliansen mener det er mest hensiktsmessig, og det er Polen akkurat nå.
13: Kom det fram noe av betydning for Norge på denne pressekonferansen, vil du si?
12: Nei, ikke sånn direkte vil nok jeg si. Det ble nevnt litt med nettopp det jeg var inne på der, altså dette med at når man bidrar på en front, så svekkes en annen front, og der var jo både Kristersson og Pål Jonsson, som er forsvarsminister, veldig tydelige på at man også har, og ikke skal glemme det, at man har et nordisk forsvarssamarbeid også, som gjør at man ser litt de nordiske, i hvert fall de fire, skal vi si, Skandinavia pluss Finland da, Island har jo ikke noe eget forsvar, men de fire landene litt sammen, og at man kan bidra og hjelpe hverandre også når det er et land som Sverige nå, som bidrar med veldig tungt inn med sine våpensystemer i en annen operasjon. Det var vel det som sådan ble nevnt, ellers så er det vel ingen utenrikspolitisk krise mellom de nordiske landene akkurat nå, som Kristersson påpekte, landene snakker veldig likt om den situasjonen her, selv om om kanskje retorikken kan være litt forskjellig avhengig av hvilket land man I, så man veldig enige om både støtten til Ukraina og at man skal bidra I et NATO-samarbeid samtidig som man også har et nordisk samarbeid.
13: Sverige skal også sende det avanserte luftvernsystemet Patriot til Polen. Takk for at du var med I Studio 2, Joakim Reigstad, Norden-korrespondent.
14: Det Studio 2 I NRK P2.
4: Vi skal bytte tema nå, for overgrepsdømte Jeffrey Epstein hadde et finmasket nett av mektige kontakter I alle verdenshjørner, også I det norske utenriksdepartementet. Hvordan kom egentlig en person som Epstein så tett på det norske maktapparatet? I forrige uke var det høring I Stortinget over to dager, der utenriks- og utviklingsministeren fra de siste 20 årene ble spurt ut, og podcasten Oppdatert tar det litt videre og spør I dag har utenriksdepartementet sovet på post.
15: Korrupsjonssiktelsene mot de tidligere diplomatene svekker Norges omdømme I verden.
16: Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein knyttet til seg et nettverk av mektige nordmenn.
17: For 8 måneder siden gikk Norges glansbilde I 1000 knas.
18: I dag ble leiligheten til diplomatekteparet Mona Juul og Terje Rød Larsen ransaket av Økokrim.
19: Mange jo sjokkert over det som har kommet fram.
17: På sidelinjen satt nordmenn som store spørsmålstegn.
20: Betyr det at vi kan stole på at norske skattepenger går dit de skal?
21: Og da jo spørsmålet hvordan du kan være så skråsikker på at det ikke finnes mer.
17: Nå skal Norges mektigste finne ut av hva det som har skjedd.
22: Det jo kanskje en oppfatning at dette en tjeneste med flosshatter og champagne.
23: Ser vi et mønster her?
17: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
24: Denne høringen som var I månedsskiftet september-oktober markerer på mange måter begynnelsen på å nøste opp I det her som har skjedd.
17: Sille Robertsen journalist her I Oppdatert.
24: Jeg var til stede på Stortinget, og det ikke uten grunn at denne høringen kalles Epstein-høringen på Folkebundet. Startskuddet for det hele var nemlig et dokumentslipp I USA tidligere I år. Det fredag kveld 30. januar 2026, og jeg sitter hjemme I sofaen med samboeren min. Vanligvis så ville vi kanskje ha sett på TV eller vært ute med venner, men den kvelden her så gjør jeg noe helt annet. Jeg sitter nemlig med PC-en I fanget og inne og snoker på det amerikanske justisdepartementet sine nettsider.
17: Og det en god grunn til at fredagskvelden tok denne vendingen her.
24: Bare timer tidligere så slapp nemlig myndighetene I USA en hel haug med dokumenter, bestående av bilder og e-poster og meldinger. Og dette ikke småtterier. Det etterforskningsmaterialet som de amerikanske myndighetene har suttet på etter at den overgrepsdømte finansmann Jeffrey Epstein ble siktet for seksuelle overgrep og menneskehandel I 2019.
17: Det her jo interessant I seg selv, men det noe helt konkret du søker etter I disse dokumentene.
24: Det det. For Epstein skal ha hatt et verdensomspennende nettverk bestående av rike og mektige folk. Og denne dagen her så har det kommet drypp om at flere nordmenn skal ha vært en del av dette nettverket. Flere konkrete navn har blitt nevnt, men man aner jo ikke om dette bare rykta eller om det faktisk stemmer. Så både fredagen og lørdagen så sitter jeg og søker opp det ene norske navnet etter det andre I disse dokumentene som sluppet.
17: Og du neppe den eneste, for dette her den største nyhetssaken her til lands på en god stund.
25: Det en veldig rar sak. Jeg må si at jeg ble overrasket når jeg så dette.
26: Jeg synes det på en måte så det veldig ubehagelig å lese disse meldingene, for det føles litt som å lese I noen sin dagbok.
17: Og ganske raskt tegner det seg et slags mønster som gir en del nordmenn en vond klump I magen.
24: Flere av de som nevnt gjentatte ganger I disse dokumentene norske folk som har spilt viktige roller I utlandet. Dette gjelder tidligere utenriksminister Børge Brende, tidligere

0: Og det litt ulike historier her, og kontakten med Epstein var også av litt ulikt omfang.
1: Epsteins møte med Israels tidligere statsminister viser hvor viktig Terje Rød Larsens nettverk var for den dømte seksualforbryteren.
2: Og så har du Børge Brende, som nå altså leder verdens økonomiske forum i Davos, og sitter og skriver meldinger til Jeffrey Epstein, der de spøker om, eller snakker alvorlig om, vanskelig å si, at man skal erstatte FN med verdens økonomiske forum. Det synes de begge en god idé.
3: Det viser seg nå at det har vært snakk om å få hjelp til lån til bolig. Det er ikke en helt vanlig fjerne relasjon eller forretningsforbindelse det, ikke sant? Her har det vært et nært forhold som overhovedet ikke har kommet fram i hans svar på spørsmål opp igjennom.
0: Tidligere statsminister Jagland sier at han utviste dårlig dømmekraft. Det samme sier diplomaten Juhl, som også sier at hun angrer. Mens tidligere utenriksminister Brende sier på sin side at han var uvitende om Epsteins i fortid, men mener at han burde ha sjekket dette bedre. Og så vil han uttrykke medfølelse til offrene. Det samme vil diplomat Rød Larsen, som også sier at han dypt lei seg og angrer på denne kontakten. Mye av denne kontakten det snakket om foregikk mens Rød Larsen var sjef for tankesmia International Peace Institute i New York.
4: Men de norske Epstein-nyhetene skal bare fortsette å sjokkere landet. For kort tid etter at dokumentene slippes, åpner Økokrim flere etterforskninger.
5: Vi etterforsker om det har vært overføringer av verdier i en eller annen form knyttet til Juhls rolle som i utenrikstjenesten over tid, og i hvilken grad da hennes ektemann har medvirket til det.
6: Tidligere i dag ransaket Økokrim Jaglands eiendommer. De sier etterforskningen mot ham vil bli langvarig.
7: Korrupsjon, da mener jo Økokrim at han har tilegnet seg fordeler som han ellers ikke ville hatt i kraft av sin stilling. Det at den er grov, det innebærer at de mener da dette med den særlig betrodde posisjonen han har hatt, beløpet størrelse eller forhånd ellers.
0: Her er det mye vi ikke vet siden dette nå har blitt politisaker. Men det vi vet er at Økokrim mistenker at diplomaten Mona Juhl og den tidligere statsministeren Torbjørn Jagland kan ha begått så alvorlige lovbrudd at de nå etterforskes for grov korrupsjon. Mens diplomaten Terje Rød Larsen etterforskes for medvirkning til grov korrupsjon. Jagland stiller seg positivt til at etterforskningen skjer, og Rød Larsen sier at han er sikker på at saken mot han vil ende med henleggelse. Alle tre nekta for å ha gjort noe straffbart. Men selv om de hevder at de uskyldige, så blir det åpenbart at folkets tillit til landets mektigste er blitt svekka.
8: Det er mange som uttrykker og en mye bred misnøye til det man kaller den norske eliten, eller i hvert fall en politisk generasjon som har preget store deler av toppen av norsk samfunnsliv en stund. Og dette tror jeg potensielt kan være litt farlig for det tilliten mellom politikk og forvaltning og samfunn som vi har så sterk i Norge.
9: Der det mistanke om at dette kan være enda større, enda mer alvorlig, der vi ikke helt vet, og der aktørene, noen av de lyger jo rett og slett, noen av de pynter på sannheten, da må samfunnet få alle kort på bordet. For den eneste måten du kan gjenopprette tilliten, det å få alle kort på bordet.
4: Og på grunn av alt dette her, er det ikke bare vanlige nordmenn som muligens frykter for hva som kan ha skjedd i kulissene i det norske utenrikssystemet. Det gjør også landets toppolitikere.
10: Disse Epstein-filene, bruddstykker som kommer fram, som gir grunn til dyp uro.
11: Det alle stiller spørsmålstegn ved nå, er jo om dette er toppen på isfjellet.
4: Så i mars 2026 bestemmer folkets representanter på Stortinget seg for at dette her, det må granskes.
0: Nå er det egentlig tre ting som skal skje parallelt. Det ene er Økokrims etterforskning av Juhl, Jagland og Rød Larsen. Det andre er at politikerne setter ned en uavhengig kommisjon som skal granske dette, dypt og bredt. Og det tredje er at Stortinget skal spørre ut norske politikere som har hatt sentrale roller i regjeringene som har sittet siden 2005. Rett og slett så er det her en grilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Men hvorfor trenger egentlig Stortinget sin egen høring, all den tid de allerede er i gang med

0: gransking. Grunnen til det at kommisjonen ikke kommer med sine svar før i 2028. Og det som har kommet frem i Epstein-dokumentene har ført til en skikkelig tillitsknekk hos det norske folk. Så politikerne, de nok klar over at det haster å vinne tilbake den tilliten.
1: Så de som hadde håpet på å få svar umiddelbart, de må smøre seg med tålmodighet. Helt fram til onsdag 30. september 2026.
0: Mens Oslo står opp og gjør seg klar til jobb, så pakker jeg sakeren og vender nesa i retning sentrum av byen.
2: God morgen, vi skal begynne på Stortinget, der statsminister Jonas Gahr Støre i dag møter opp og i høringen om norsk utenrikstjeneste.
3: Det er veldig hektisk stemning her. Vi har sett de viktigste aktørene som skal være med i denne høringen nå komme hit. Etter lunsj så kommer også Børge Brende, som var Høyres utenriksminister i mange år.
0: Etter å ha gått gjennom sikkerhetskontrollen så blir jeg vist opp en trapp. De ellers veldig minimalistiske grå gangene er utsmykket med store gullforgylte speil og ruvende maleri. I etasjen over så blir jeg møtt av dresskledte folk som viser meg til et av presserommene. Der har et knippe journalister allerede funnet plassene sine og rigget seg til. Foran oss på storskjerm ser vi høringssalen, som rett ved siden av oss. Høringen foregår nemlig ikke i den store stortingssalen vi normalt forbinder med Stortinget. Den foregår i et langt mindre rom. Midt i rommet står det et stort trebord. Langs den ene siden, omtrent skulder til skulder, sitter flere pent kledde mennesker. Dette er Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. På andre siden av bordet så står det en mikrofon, en flaske med vann og tre stoler. På stolen i midten skal de som skal svare på spørsmål sitt.
4: Ja, så. Da tror jeg vi etter hvert alle mannene fra komiteen.
0: Så grillinga i gang.
5: Jeg forstår det sånn at du mener at det overhovedet ikke har vært noen grunn da. Til å stille spørsmål som vi...
0: Et av de mest interessante spørsmålene som komiteen ønsker svar på er hvorfor tenketanken International Peace Institute, som diplomaten Terje Rød Larsen var leder for i flere år, fikk over 100 millioner kroner i bistand fra den norske stat. I 2019 mottok UD et varsel om at IPI kunne ha koblinger til Jeffrey Epstein, og derfor er det ventet at dette vil kunne bli et tema under høringen. En som nok har forberedt seg på å få spørsmål om nettopp dette, er Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Vi kommer ikke mange minutter inn i Støres utspørring før spørsmålene peiler seg inn på nettopp dette. Terje Rød Larsen og støtten til tenketanken i New York.
6: Terje Rød Larsen hadde en unik rolle i det norske samfunnet, en unik rolle i utenrikstjenesten, og forstått en unik rolle i Arbeiderpartiet. Så mitt spørsmål egentlig... Kan det at Terje Rød Larsen var leder for IPI ha påvirket både bevilgningene til IPI og kontrollen med pengene som ble bevilget til IPI?
7: Det får være representantens vurdering at han hadde en unik rolle, men han har vært en karakteristisk figur i norsk og internasjonalt samfunnsliv, men den unike rollen vil nå jeg stille spørsmål ved. Jeg har ikke hatt nært forhold til han. Det at det er en nordmann i lederen av en organisasjon gjør jo at dialogen og kontakten sånn sett kan være lettere. Man får lettere tilgang, man kjenner hverandre. Jeg møtte Terje Rød Larsen på de arrangementene i New York. Jeg tror jeg har hatt ett møte med han på mitt kontor som utenriksminister da han var i Oslo. Men jeg vil ikke si at det har endret valget vi hadde.
0: Senere i løpet av dagen blir også tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide bedt om å svare angående støtten til International Peace Institute. Og her blir varslet om Epstein-koblingene et tema, av den grunn at det varslet havna på hennes bord.
8: Du nevnte jo dette varslet i 2019, som har blitt omtalt som mistanke om menneskehandel. Det ble jo videre sendt til Riksadvokaten.
9: Ja, altså, det som var spesielt med den informasjonen som kom, og som ble ansett som et varsel, var at den dreide seg om mulige straffbare forhold i USA. Og det er derfor jeg sier at det er veldig vanskelig å vite hvordan utenriksdepartementet som sådan kunne kommet til bunns i det spørsmålet, og det er jo ikke noe utenriksdepartementet har myndighet til heller.
0: Et par timer etter at Støre forlot talerstolen, så ser jeg et annet kjent fjes komme inn i rommet. Nemlig tidligere utenriksminister Børge Brende. Da han forlot rollen i 2017, så var det for å bli sjef i Verdens økonomiske forum. Den rollen henger høyt. Ikke bare i Norge, den er mektig på verdensbasis.
10: Jeg vil få ønske velkommen til Børge Brende, som var utenriksminister fra 12. oktober 2013 til 20. oktober 2017.
0: Brende gikk av som sjef for Verdens økonomiske forum tidligere i 2026 som følge av Epstein-avsløringene, og siden så har man egentlig ikke sett noe særlig til han. Nettopp derfor så er det knyttet litt ekstra spenning til hva det er han har å fortelle.
11: Jeg vet at mange har spørsmål om min kontakt med Epstein, så la meg ta det først. Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Stemningen i høringssalen blir etter hvert ganske amper.
12: Den 19. september 2017 ble det e-postet mellom Rød Larsen og Epstein lagt opp til et møte klokka 21.00, der Rød Larsen skrev at min norske venn og jeg kommer. Er det du som er Rød Larsens norske venn, og deltok du på det her møtet?
11: Da jeg møtte Epstein første gang våren 2018, har det nesten vært sånn at...
12: Men Brende, det er ikke det jeg spør om. Det jeg spør deg om er, du den norske vennen?
11: Jeg møtte i hvert fall ikke Epstein i september. Det året var Epstein og Rød Larsen skrev seg mellom. Det kan, har jeg ingen kontroll med, men at jeg kan være en venn som da... aldri har møtt, det er jo litt kanskje litt litt merkelig, men jeg må få lov til å legge til at det er jo også ganske besynderlig at vi har fått altså et sånn trøkk at det omvendt bevisbyrde jeg altså, må bevise at jeg ikke var et eller annet møte eller en middag i september 2017. Hvordan kultur er det da?
0: En av de viktigste tingene kommisjonen vil komme til bunns i er om det har vært en ukultur i utenriksdepartementet. Både med tanke på varsling dersom man ser noe ugreit, og om venner for fremvenner i ansettelsesprosesser.
11: Opplever det aldri noe ukultur, kameraderi eller korrupsjon som er nevnt, som en av de temaene som komiteen ønsker å diskutere. Jeg opplevde ikke det.
0: Selv om høringen nå er over, så fortsetter granskingen og etterforskningen inn i Epstein sine norske koblinger. Men når det gjelder spørsmål om korrupsjon og ukultur i utenriksdepartementet, så er svaret fra de som har vært i illen ganske entydig.
13: Det jeg derimot ikke har opplevd, er noen ukultur i utenriksdepartementet.
14: Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur.
9: Noen mener at det er en generell ukultur i UD, noe jeg er uenig i.
15: Mitt inntrykk er det motsatte. UD er en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere som er stolte av å gjøre en viktig jobb for Norge.
16: Inntrykket av at man utnevner venner og kjente etter eget forgodtbefinnende stemmer ikke.
17: Ja, denne og flere episoder av podcasten Oppdatert hører du som vanlig i appen NRK Radio.
18: Ja, du lytter til Studio 2 i NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. Denne høsten turnerer Teater Innlandet, hele det store fylket, med forestillingen Verdens verste teater. Ja, hvor ille er egentlig det, lurer vi på, og svaret får vi straks når vår teaterkritiker kommer hit.
17: Og like sikkert som årstidene skifter, så dukker ponchoen opp med jevne mellomrum. Og nå er den inn igjen, men hvordan gikk den fra å være et plagg for mannfolk I villmarka til å bli feminin mote på catwalken? Vi skal gi deg ponchoens historie her om litt, og vi har også en avstemning på gang, Christian.
18: Ja, vi I appen NRK Radio så spør vi hva slags trendplagg du foretrekker nå som høsten kommer. Det en fin poncho, kanskje en cape, eller det jakka, den gode gamle? Så gå inn, finn fram Studio 2 I appen NRK Radio, og svar på spørsmålet, så kommer vi tilbake til resultatet litt senere I sendingen.
17: Du på cape, ikke sant? ja, noe sånt.
18: Jeg har ikke stemt henne, jeg skal se.
17: Vi skal se. Vi har ellers snakket om lekkasjer I dag, Christian. Lekkasjer rundt forslag til statsbudsjett, som skal presenteres I morgen formiddag. Det jo sånn at det har kommet noen lekkasjer allerede fra dette statsbudsjettet. Noen hemmeligheter avslørt, og det var da jeg begynte å tenke på dette her med hemmeligheter I morges. Hvordan du med hemmeligheter?
18: Ja, jeg tror jeg god. Jeg tror ikke det så mange lekkasjer herfra, altså. Men det vel sånn de fleste svarer på det spørsmålet, vil jeg tro. Hva med deg da?
17: Jeg tror jeg ganske god, ja, særlig med sånn som absolutt skal I velve. Altså, du vet, I bankvelve, da jeg sikker som banken. Men lett ting, litt sånn ikke så veldig seriøse ting, da kan jeg fort plappre litt, da nok ikke jeg den som flinkest til å holde tett.
18: Nei, for, ja, ikke sant, for hvor går den grensa der? Ja, men hvorfor det sånn da? Fordi du utadvendt og bare har lyst og lett for å prate med folk?
17: Nei, jeg vet ikke. Ifølge psykologisk forskning så har gode hemmelighetsholdere en kombinasjon av empati og sterke grenser. Altså det folk med mye empati, folk som setter klare grenser og som ikke har så stort behov for oppmerksomhet. De gode på hemmeligheter, rett og slett, og det kanskje mulig at det på det siste der at jeg svikter litt.
18: Ah, ja, ikke sant? Men to av tre ikke så verst heller, men du får like litt oppmerksomhet da.
17: Litt oppmerksomhet kanskje, men nå skal det sies at jeg må gjenta at jeg ikke slarver om veldig, veldig viktige ting, og jeg skjønner når jeg skal holde tett, da jeg veldig pålitelig, men mindre viktige ting, da har det nok forekommet at jeg har vært litt løs munna, det skal jeg innrømme.
18: Ja, skal vi få noen eksempler?
17: Ja, jeg har nemlig en bror som litt eldre enn meg, og han ekstremt glad I biler. Egentlig så biler og Pepsi Max hans uttalte lidenskaper, og det synes jo ikke jeg så ille, det nesten litt hyggelig.
18: Ja, det ikke noe gærent med det.
17: Nei, men uansett, I våres da fortalte han at han hadde kjøpt nok en bil, men samtidig så sa han ikke si det til foreldrene våre.
18: Hvor mange biler har han?
17: Han har 7, men det mye veteran, det gamle biler, gamle. Han sa, understreket ikke si noe til foreldrene våre, vi har jo felles opphav, han og jeg. Og det ganske moro da at en mann på over 50 med bra jobb og inntekt sier det, han frykter liksom enda foreldrenes reaksjon. Det noe søtt over det, synes du ikke det?
18: Jo, ja, ja. Men jeg regner med at kanskje han fortalte deg dette fordi at du skulle fortelle dem det, så han slapp.
17: Nei, jeg tror ikke det var det. Jeg tror han liksom var veldig forsiktig, han ville ikke at de skal vite, liksom få vite det med en gang. Men da blir jo jeg Ida på 7 år igjen, og han var plutselig 9, og jeg tenkte, nå har jeg noe på han. Du vet, når du blir litt sur på et søsken, så det så deilig å ha noe på dem. Kjenner du følelsen?
18: Ja.
17: Og det var nok ikke så lurt å dele det med meg hvis han ikke ville jeg skulle fortelle det, for ved flere anledninger så var jeg ganske nær på å si noe, altså.
18: Altså, du sladra på broren din da, eller?
17: At det var mange ganger, Christian, at det var nærme, men jeg sa faktisk ingenting. Det var noen sønner av han som faktisk avslørte det til besteforeldrene, så nå vet dem det, og det ble jo møtt med litt sånn hoderisting da, og noen sånn forsiktig smil, og det gamle biler dette her, så det er ikke noe voldsomt forbruk, og han flink til å skru på bil, så det gikk jo helt greit, liksom.
18: Men du så det ikke særlig pålitelig med mindre alvorlige ting, veteranbiler for eksempel, ja. men det jo greit å vite det.
17: Ja, men jeg ville aldri sagt noe hvis du fortalte meg noe, Christian. Aldri. Det veldig forskjell på kolleger og brødre, selv om dere faktisk har samme navn. Så dreier det seg, jeg sier igjen, jeg litt løs munna når det gjelder mindre alvorlige ting. Ja,
18: hvis jeg kjøper bil skal jeg fortelle deg
17: det. Ja, det håper jeg. Nå skal vi høre Delillos som har skjønt det for lengst.

0: mindre alvorlige ting. Dette var selvfølgelig De Lillos.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: Ja, nå skal vi til verdens verste teaterforestilling, skal vi tro teater I innlandet. Før helgen så hadde de nemlig urpremiere på en barneforestilling, nettopp med titlen «Verdens verste teater». Og kritiker Karen Frøsland Nystøl, du kommer fra Hamar, ikke rett nå, men du tilbake igjen. Velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk.
2: Det må jo være lov å si at titlen på dette stykket ikke akkurat tidenes innsalg, altså verdens verste teater.
3: Nei, det kan du for så vidt si, altså. Men hvis du mellom 7 og 11 år, så det ganske stor sjanse for at du kjenner til verdens verste universet. Det en suksess hos veldig mange norske skolebarn, både som bok og som lyddrama, og dette universet, verdens verste, har holdt på sin første bok har kom i 2014. 14 tror jeg det var, så det en del norske barn som kjenner til dette her. For det en kjent og illustrert og lettlest humorbokserie. Vi har ikke så mange av dem, så de har blitt godt lest ved norske biblioteket opp igjennom årene. Og de som står bak denne bokserien og lydserien, det Marius Horn Moløg og Kristoffer Kjølberg som da illustratør. Og deres humorunivers treffer kanskje særlig gutter I barneskolealder. De har skrevet om verdens verste bursdag og fotballag og kjæledyr og leirskole og hva det skulle være. Så et godt innsalg tror jeg faktisk det
2: Så bra. Men hva handler verdens verste teater om da?
3: Den handler om kompisene Kent og Ruben, og den handler om verdens verste rektor. Kent og Ruben går på skolen, det synes de sånn helt passe, og de som gutter flest, altså de drømmer om litt sånn lettvint måloppnåelse på ting, de drømmer om luksus, de drømmer om å bli rige, og så videre, og det gjør de I forestillingen her også. Men det ikke bare de to som drømmer om penger, det gjør rektor også, og her I teaterstykket han en plan. Han skal bli årets rektor, han skal vinne 1 million kroner, og akkurat det med 1 million kroner egentlig en målgruppemarkør, altså det sånn, da får alle smågutter stjerne I øynene, for det sykt mye penger. Og denne millionen da, den skal rektor vinne gjennom å tvinge barna på skolen til å spille sokkedokketeater om rektorguden som griper inn og redder barna fra verdens undergang. Det ikke helt greia for Kent og Ruben, og da havner de to I trøbbel.
2: Det høres ut som en tydelig konflikt, det der. Vi skal høre et lite utdrag fra forestillingen.
4: Kent! Du spiller rollen som rektorgud, og det krever respekt og innlevelse.
5: Innlevelse, rektor, vet du, det kjempevanskelig. Nå har vi stått der I 10 timer med hånda tredd opp I ræva på en sur stinkesokk.
4: Hvor mange ganger må vi si det? Det ingen sokk!
5: Det ser ut som en sokk, lukter som en sokk, det en stinkesure sokk.
4: Nei, hvis du bruker litt innlevelse og fantasi, så blir dette nemlig et menneske av kjøtt og blod, som lever, puster og ånder sitt.
2: Ja, her hørte vi Jonas Kippersund som rektor og Tom Styve som Kent, og Karen Frøsland Nystøl treffer denne sokkedokketeaterhandlingen selve målgruppa.
3: Ja, jeg vil si den treffer målgruppa 7 år og oppover ganske godt. For dette handler jo selvfølgelig om barnas hevn over rektor. For rett etter dette vi hørte nå, så får Kent og Ruben en skikkelig straff. De må sitte igjen, de må sy sokkedokker av gamle stinkende lærersokker, spesielt gymlærersokken jo den verste, den besvimer de jo av. Mens de sitter der og syr og styrer på, så skjønner de at her det noe ugle I mosen. Hos rektor på lærerværelse og den millionen hva skulle egentlig den brukes til? Den skulle nemlig ikke gå til barnas beste for å si det sånn. Dette oppdager de og de skjønner at de må ta affære. Og våpene har de jo I hendene. sokkedokkene, sant? Muligheten til å spille teater, så løsningen ligger i hendene på disse to. Mm,
6: da skjønner vi titlen litt, tror jeg. Manus er skrevet av Marius Horn Molaug, som i tillegg til å være forfatter av verdens verste bøkene, blant annet er redaktør av Donald Duck og Co. Merkes det i forestillingen?
3: Absolutt, og i aller høyeste grad. Altså, jeg har sjelden sett en forestilling med så mange gøye ordspill, og så godt utnyttet ordspill i lydeffekter og i uttværing, altså man spiller på ordspillet til det ikke mer igjen, og da holder man på med det litt til, det kjempegøy, og det virkelig styrken med denne forestillingen, det den morsomme språkleiken som de holder på med, og lydeffektene også gode, særlig det som skjer på en måte bak en vegg, bak en dør som du ikke ser, for eksempel hvis Ruben går inn i et rom, lukker døra, og der det et skelett som plutselig levende, og så hører du bare lyden av alt som skjer, altså det kjempegøy, og det har så mye mat for fantasien i mange av de løsningene som de har valgt.
6: Og hvordan ser forestillingen ut på scenen? Kjenner barn igjen universet fra bøkene?
3: Karakterene veldig gjenkjennelige i utseende, så de som har lest bøkene vil kjenne igjen Kent og Ruben og rektor ganske fort. Scenografien ikke like overbevist over. Dette stykket skal jo turnere i hele innlandet, så det må være nedpakk og opppakkbart og ganske enkelt sånn sett det skal inn og ut av en trailer, liksom. Og den bærende elementet, altså, det en stor vegg, med masse dører og rom, så og da blir det jo selvfølgelig gøy med sånn inn og ut av dørhumor, som det masse av i stykket, og det fungerer jo alltid i en komedie. Men på et punkt så åpner disse veggene seg opp innover, bakover på scenen, og da blir spillplassen liksom så liten og trang og rar, og jeg synes ikke de helt klarer å utnytte det spillområdet de får når de åpner opp scenografien da. Og så er jeg nok litt skuffet over det der med at det skal handle om teater, for det handler egentlig ikke så veldig mye om å lage teater. Det handler mer om alt det rare som skjer etter at disse to gutta sitter igjen og skal sy sokkedokke. Og så kommer de tilbake da, til denne teatergreia helt til slutt. Det virker som om teater, verdens verste teater, mer et slags sånn påskudd for å lage forestilling enn en drivkraft inn i forestillingen. Og jeg ønsker meg jo selvfølgelig den drivkraften, for jeg vet at det går an å lage teater om å lage teater som kan bli helt magisk. Men her gjemmes det å lage teater litt bort. Mm.
6: Men man lager jo teater på en skole da, og det handler om det å bekjempe en rektor som ikke vil barn vel. Er det noen skolekritikk å spore her?
3: Ja, absolutt, og det veldig lett for en voksen å se, særlig mot slutten når denne hevnen over rektor iverksettes. Men dette helt tydelig en kritikk mot en lite nevenyttig skole. Her lager de dokkene selv, de tenker selv, og de klarer å lage en forestilling helt selv som rektor ikke aner hva blir til slutt. Så her har de masse tid til praktisk estetiske fag. Her får barna kunstnerisk erfaring, og de bruker kunst som hevn, og det håper jeg kunnskapsministeren får med seg at blir sagt her nå, for det trenger den norske skolen, den trenger praktisk estetiske fag, men om barna som sitter og ser på, sitter og tenker å, jeg vil ha mer teater i skolen, det ikke, jeg helt sikker på.
6: Hva tror du de sitter og tenker på da?
3: Jeg tror at de sitter og ler, i hvert fall gjorde de det på premieren, det klokk og klokker rundt meg av all humoren. De får masse god underholdning som mer for deg enn for de voksne, det må jeg si. For dette en forestilling med veldig høyt tempo, masse absurd humor, mye roping, mye prompehumor, veldig mye sure sokker. Det en slags blanding av Donald og kortvideoer på YouTube som barn ser en del av, og sitcom. Hvis du mikser det, så har du verdens verste teater. Og det her kommer altså luftavgangene som perler på en snor, og en voksen kan kanskje bli litt sliten av det, men jeg heier litt på regissør Per Peres Øyan, for når han lager barneteater, så insisterer han på å holde fast i barnas univers, uansett om det går over hodet på foreldrene, eller irriterer foreldrene, de voksne som der, eller hva som helst. Uavhengig av hva de voksne tenker, så kjører han på barnas premisse, og det jo sånn man skal lage teater for barn.
2: Mm. Alt i alt, Karen, hvis vi oppsummerer, dette da en god forestilling, vil du si?
3: Ja, verdens verste teater ikke så verst. Tross litt varierende skuespill, vil jeg si, så dette her, det fartsfullt og underholdende, og rett i fletta på målgruppa.
2: Ja, og din katt likte det også. Du må fortelle, du hadde en katt som...
3: jeg hadde verdens verste katt her, for jeg skulle anmelde dette på distriktssendinga i innlandet, og da var jeg på høstferie og hadde tatt med katten på en hytte vi hadde lånt. Og den katten var så utrolig gira over å få være på et nytt sted. Det er en innekatt, så jeg kunne ikke slippe han ut. Men alt det fantastiske utenfor vinduet var jo hans drømmeverden. Så han mjaua seg gjennom en hel anmeldelse på Radio Innlandet, og sånn gikk det.
2: Ja, det gikk bra. Verdens verste katt og verdens verste teater. Takk skal du ha, Karen Fresland Nystell. Og hele anmeldelsen finner du også på nrk.no/anmeldelser. Og vil du se forestillingen, så starter altså turnéen på Elverum denne uka.

0: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: Ja, vi skal ha musikk i Studio 2 nå. Det norske bandet Silver Lining har et helt nytt album på gang. Det kommer i november, men de har sluppet flere singler allerede. Her skal vi høre Sunlit Boulevard.

0: Ja da, det var det norske bandet Silver Lining, dette her, som har også nytt album på gang. Her hørte du Sunlit Boulevard.
1: Og så skal vi snakke om trendplagget poncho litt senere i sendinga i dag, og vi har faktisk en avstemning på gang inne i appen NRK Radio, hvis du blar fram til Studio 2 der, og stjernemerker oss også selvfølgelig, for det blir vi veldig glad for. Så kan du altså stemme over hvilket trendplagg du foretrekker nå som høsten kommer. En fin poncho, en cape, eller kun jakke er godt nok for meg, og foreløpig er det faktisk dødt løp mellom poncho og jakke, litt overraskende kanskje.
0: Jeg synes det er kjempe...
1: Så holder seg kepen litt bak.
0: Ja, kepen kommer litt bak, men jeg synes det er overraskende fint at ponchoen, den er på høyde med jakka, altså. Folk kan undervurdere ponchoen.
1: Etter oss her i Studio 2 er Dagsnytt 18 på plass. Espen Aas, er du poncho-type eller mer kep?
2: Hvis du skulle ta en råjett, hva ville du trodd? Ingen av de over.
0: Jeg ville tenkt kep på
1: jakke,
0: deg.
1: Jakke vil jeg tro det. Men hva skjer i Dagsnytt 18 om en time?
2: Jo, der er det både poncho og kepfritt, vil jeg mene. Mulig noen av de som sitter og hører på skriver noen kommentarer med capslock etterpå, hva vet jeg. Men regjeringen, de vil altså øke Norges pris 4 ganger mer enn prisene ellers i samfunnet. Hvorfor i all verden skal husholdningene betale for at Norge eksporterer så mye strøm ut av landet, spør partiet Rødt. Arbeiderpartiet i hovedstaden, de vil melde ettåringer automatisk inn i barnehage. Det handler særlig om integrering, men Kristelig Folkeparti mener dette er et grep som de kaller galskap satt i system. Og Dolly Parton, som vi fortsatt husker, ønsket ikke å betegne seg selv som feminist. Men hvorfor har hun da klart å bli et av de aller største feministiske ikonene, lurer en redaktør i Morgenbladet på.
1: Mer om dette i Dagsnytt 18 om nøyaktig en time, og bare på den lille tida der så du som jakke dro litt fra i vår avstemning. Men det fortsatt mulig å stemme i appen NRK Radio.
0: Vi heier på poncho.
3: Klokka er 17, her er NRK Nyheter. I Halden ønsker den dobbeltdrapssikta mannen i 20-åra fremdeles ikke å forklare seg for politiet. Mannen er sikta for 2 drap og drapsforsøk på en eller flere personer i et jaktlag søndag. Ifølge forsvareren til mannen er det bestemt at det skal bli undersøkt om han var tilrettelegg da drapet skjedde. Kunstig intelligens vil føre til flere runder med oppsigelser i Norge fremover, det tror KI-professor Morten Goodwin ved Universitetet i Agder. I dag opplyste storbanken DNB at de kutter rundt 400 årsverk i teknologi- og tjenesteavdelingen si, fordi kunstig intelligens har tatt over jobben til mennesket. KI vil krympe den globale arbeidsstokken, sier Goodwin.
4: Den mest kjente beregningen er gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke er veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da er det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så er denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det er en spekulasjon, og likevel så er det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
3: Sverige sender sitt mest avanserte luftvernsystem Patriot til Polen. Våpenet skal bidra til forsvar av en militærbase mot fientlige missil, og rundt 100 svenske soldater og offiserer skal bidra. Dette er landets mest komplekse militære innsats siden det ble NATO-medlem, det sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
5: Dersom man skal fortsette med en støtte til Ukraina, slik Sverige, i likhet med mange andre land, også gjør militært, så er man jo avhengig av at sikkerheten til mannskapet er ivaretatt på bakken. Og med Patriot-våpensystemene, luftvernsystemene, så har man alle gode forutsetninger, for eksempel for å være beskyttet mot ballistiske missiler som eventuelt kunne kommet fra Russland.
3: Her hjemme er det de neste dagene meldt snø i nesten hele landet. I nord blir det snø i låglandet fra natt til torsdag, og i Sør-Norge held snøen seg stort sett i fjellet, ifølge Meteorologisk institutt. Til slutt skal vi høre at en mann i 50-årene fra Bergen tiltalt for å ha stålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarerbutikker i Bergen og områder rundt i løpet av 6 måneder i år og i fjor, ifølge tiltalen fra Hordaland tingrett. Blant varene skal det ha vært vagu-kjøtt, indrefilet og nyretapp. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
6: Dette Studio 2 i NRK P2.
0: Ja, økt press på bibliotekarene kan føre til selvsensur. Det frykter arrangørene av forbudte bøkeruka i Norge. En ny undersøkelse viser nemlig at flere bibliotek her i landet får henvendelser om å endre eller fjerne bøker. Og like sikkert som årstid. Tidene skiftes, så dukker altså pensjon opp med jevne mellomrom. Vi skal snakke mer om dette plagget om litt. I Studio 2 denne ettermiddagen Christian Bendiksen og jeg, Ida Kjøstelsen, og vi holder på en time til.
1: 12 000 bøker har blitt forbudte i USA bare det siste året, det skrev VG, men også her hjemme opplever mange bibliotek å få henvendelser om å endre eller fjerne bøker, utstillinger eller arrangementer. Det viser en ny undersøkelse fra Norsk Bibliotekforening. Tema er med andre ord høyaktuelt når forbudte bøkeruka i Norge blir arrangert denne uka. Og Helene Voldner, leder i Norsk Bibliotekforening. Velkommen.
7: Takk.
1: Du, mange bibliotek her i landet blir altså bedt om å endre eller fjerne bøker, utstillinger og arrangementer. Hva er det folk vil sensurere?
7: Ja, og dette jo første gang vi gjør en sånn type kartlegging av bibliotekene i Norge, så dette veldig skremmende, viktig, spennende, jeg håper å si, sett inn det du ønsker tall, men det gir oss en kunnskap som vi ikke har hatt før, som jeg tenker at det viktig å bruke. Og det som vi ser at av de som har svart, så det da cirka 30% som sier at de har fått ønske om å fjerne materiale eller bøker, og hovedvekten, det handler om kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet. Mm. Nemlig akkurat det samme som på topp i USA. Ja. Så vi ser jo tydelige trender.
1: Men er det overraskende at dette skjer i Norge?
7: Nei, det jo egentlig ikke det. Nettopp fordi at den kulturkrigen som vi ser i USA, den finnes over hele verden. Og vi i det hele tatt kan ikke på noen måte si at vi ikke har det her heller. Men det som vi har nå at de på en måte løse eksemplene og antakelsene og følelsen som vi har hatt tidligere, kan vi nå på en helt annen måte slå i bordet med, og kan vi bruke denne kunnskapen videre. Og heller ikke overrasket over at det det som på topp. Men jeg kunne ikke sagt det med like stor tyngde tidligere som det jeg kan nå da.
1: Vi har også besøk av Katinka Neverdal fra Universitetsbiblioteket. Velkommen til deg også.
8: Takk.
1: Du en av de som for 3 år siden tok initiativ til forbudte bøkeruka i Norge, som altså pågår nå. Et fenomen som har eksistert i USA siden 1982. Hvorfor kom du til Norge først nå?
8: Nei, det flere grunner til det. Det jo mange som har gjort noe før her i Norge også. Men det har vært enkeltstående bibliotek, enkelte bokhandlere. Og Runil Seim og jeg, som prosjektledere for forbudte bøkeruka, vi har jo fulgt utviklingen over lang tid. Og vi så det at det var stadig flere sensurforsøk og press mot ytringsfrihet selv i demokratiske samfunn, og da tenkte vi at det var verdt å prøve å få til et felles løft av tematikken. Mm. Og da venter vi oss jo til hele Bok- og Bibliotek-Norge, blant annet Helene Voldner.
1: Ja, sensur starter ikke med et bokmål, det starter i det små, i det krypende, på tross av et sterkt utgangspunkt og høy bevissthet. Det var noe av det statsminister Jonas Gahr Støre sa da han åpnet årets forbudte bøker uka i går. Ja, hva tenker du om Støres ord, Katinka?
8: Jeg synes det helt riktig det han sa. Særlig demokrati så har vi jo ikke den åpenbare formen for sensur. Vi har ikke så mye drap på forfattere her i Norge. Men den snikende formen for sensur, den undergraving av tilliten til institusjoner, det ser vi her også. Så det å undergrave tilliten til bibliotekarer også, henger ut i sosiale medier, kommer trusler og hatefulle ytringer, kan føre til selvsensur når det gjelder å kjøpe inn eller stille ut bøker eller avholde arrangement og utstillinger.
1: Ja, for å unngå ubehageligheter på en måte?
8: Ja, vi jo som bibliotekar, det ikke et yrke du tar fordi du liker å stå på krav. Det jo, ja. Så det noe vi må øve oss på da. Mm. Men på et mer sånn generelt grunnlag så ser vi at den type angrep fører til en slags chilling-effekt, en nedkjøringseffekt. Mm. Og det kan påvirke alle ledd i bokbransjen også. Så der folk blir redde for å skrive, utgi, kjøpe inn eller lese bøker som noen ikke liker da. Mm.
1: Nylig var det Banned Book Week i USA, altså den amerikanske versjonen, og de siste årene så har vi jo hørt at stadig flere bøker har blitt fjernet fra pensum og bibliotekhyller i USA. Helene Woldner, du er altså leder i Norsk Bibliotekforening, og i sommer var du på bibliotekskongress i nettopp USA. Hvordan er situasjonen der nå, vil du si?
7: Der er det helt tydelig. De er redde, men fulle av kampvilje. Det var det inntrykket jeg satt igjen med etter å ha møtt de amerikanske bibliotekarene. De snakket også om tillit. Det var noe som kom opp i nesten alle samtalen jeg hadde, og i alle programsesjonene som jeg deltok på. Men der hvor vi snakker om tillit som noe som vi har, vi skal verdsette, vi skal passe på, så snakker de der om det på en måte på, med en sånn dirrende undertone, sånn at det er så mye mer som står på spill på en helt annen måte. Så de var redde og skremte. Flere av de hadde mistet trusler om å miste jobben. De var utsatt for personlighets og trusler. De var ordentlig nervøse for hverandre og hva som skulle skje videre. De var nervøse på vegne av lånerne og de barn og unge som de på en måte går på jobb hver dag for. Og det den viktigste meldingen som de hadde til oss, eller til meg, som på en måte kommer utenfra, det var jo egentlig akkurat det samme som det også Støre sa i går. De sa, begynn lenge før dere tror at dere trenger å gjøre det. Fordi når dere oppdager det, og når dere ser det, da er det for sent. For da har det skjedd allerede.
1: Det var en advarsel, rett og slett.
7: Mm, helt tydelig advarsel. Og det er jo derfor det forbudte bøkeruka er så utrolig viktig, for det gir oss denne anledningen til å sette fokus på det, og snakke om det, og at vi som felt står sammen, om det både er det bibliotekarer og hele kunst- og kulturfeltet også, for det hele demokratiet blir rammet av dette her.
1: Bare for å holde seg i USA bitt litt til, for altså, det er jo ikke bare enkeltmennesker som klager inn bøker der, det virker som det er ganske sånn godt organisert.
7: Det er jo helt gjennomorganisert, da. Det er jo helt, du kan gå, Moms for Liberty, som er en sånn kampanjeorganisasjon, de deler nærmest ut sånn liste over bøker, disse skal du utfordre.
8: Ja, det kan jeg bare supplere med å si at 92% av alle forsøk på å fjerne bøker fra amerikanske biblioteket i fjor kom fra pressgrupper og politikere. Så der har jo situasjonen blitt så polarisert og politisert at, ja.
1: Ja, for så selvsensuren kicker inn hos bibliotekene da, på en måte?
8: Ja, den gjør jo det. Som vi snakket om i sted, det er kanskje den alvorligste formen for sensur, mener jeg, for at den er så vanskelig å dokumentere, og da er den vanskelig å slåss mot. Vi har ikke noe Penn International slåss ikke per i dag mot selvsensur, sant? De har mer prekære situasjoner å ta seg av. Mm. Så det er noe med å bli bevisst på det her hos alle, da.
1: Og så er du, ja.
7: Jeg bare tenkte, også i tillegg til det så ser man jo en helt tydelig, for du har pressgruppene, men så har du også en helt tydelig politisk agenda som slår inn at vi, etter at vi fikk en ny president i USA, så har de altså, lagt ned det som er instituttet som på en måte tilsvarer Nasjonalbiblioteket i Norge, ble nærmest kuttet over natta, sparket kongressbibliotekaren som tilsvarer vår nasjonalbibliotekar på Twitter, og sagt opp både riksarkivaren og leder for opphavsrettskontoret gjennom presidentordret. Så det er jo også en helt sånn tydelig politisk agenda. Og vi har jo noen retningslinjer, og vi har jo noen institusjoner som forhindrer det her i Norge, men det betyr jo også nettopp at vi er nødt til å ta vare på det, nødt til å hegne om det, fordi det kommer ikke av seg selv.
1: Mm. Katinka Neverdal, på forbudte bøkeruka i år så er det blant annet spesielt fokus på barne- og ungdomslitteratur. Hvorfor det?
8: Det er to hovedgrunner til det. Det ene er jo at vi ser at sensurforsøk og krav om å fjerne bøker fra biblioteket gjerne begynner på skolebiblioteket. Og så sprer det seg til folkebibliotek og fag- og forskningsbibliotek. Og begrunnelsen er da ofte å beskytte barn. Mm. Men barn har jo også krav på etterrettelig informasjon og mulighet til å underholdes og til å orienteres i verden på en trygg måte, som jeg mener at biblioteket er da. Den andre grunnen er jo at den økningen i sensurforsøk først og fremst går ut over skolebibliotek, og at det kan være et forvarsel om ytterligere innskrenkinger i demokratiske rettigheter. Derfor er det lurt å være på vakt, som Helene sier. Ytringsfrihet og demokrati, det er jo ikke gudgitte rettigheter heller, det er noe vi må kjempe for hver eneste dag, og hvis barn og unge ikke er oppmerksomme på de rettighetene de har, så er de heller ikke beredt til å beskytter de eller står opp for sine egne og andres rettigheter da. Så det er jo deres fremtid det står om.
1: Mm. Ja, har du noen eksempler på bøker som...
8: Jeg har det. Ja. Jeg har dessverre alt for mange eksempler på det. Men det er barnebøker som Brødrene Løvhjerte. Nå skal vi litt tilbake i tid. Det ble jo forbudt i det tidligere Tjekkoslovakia i flere tiår, fordi kommunistregimet mente det kunne inspirere folket til å gjøre opprør. Oksen Ferdinand ble utgitt i 1936. Den ble raskt angrepet fra flere kanter. Den ble lest som et forsvar for både pasifisme og kommunisme, og som en kritikk av fascismen, og ble kritisert av alle disse sidene. Nå så har vi for eksempel bøken om kaptein Supertruse, som mange er veldig glad i, og Dan Pilkey har vært gjenstand for kontrovers, fordi de blir sett på som upassende og anti-autoritære. Og det er noe som går igjen i all sensur for barne, ungdom og voksenbøker. Det er et element av anti-autoritære holdninger i de bøkene som provoserer de som har makt. For all sensur dreier seg om til syvende og sist, om å ha monopol på historien og eie sannheten.
1: Mm. Og så merker dere at det her er noe som engasjerer de unge, ikke sant? På hvilken måte da?
7: Det engasjerer jo veldig, veldig bredt. Vi har sett at fra det startet for bare 3 år siden, så har det jo eksplodert i antall bibliotek, bokhandlere, organisasjoner, forlag som er med på forbudte bøkeruka. Så det er jo noe som treffer veldig, og det, de gangene jeg har snakket med ungdom også, som og det går inn i den samtalen om hva er sensur, så er det veldig, veldig mange som blir så overrasket og sjokkerte over nettopp de bøkene som har blitt forbudt, som de som Katinka nevner, og andre eksempler, Harry Potter for eksempel. At den, og det treffer så ekstremt den friheten til å kunne lese det man vil, og det er det også, det finnes en sånn samling i USA hvor ungdom kan sende inn liksom testimonials på hvorfor de har lest, og der er det helt sånn hjerteskjærende også å lese. For vi ser jo at de bøkene som er med på å gi en representasjon, man kan kjenne seg igjen, det er også de bøkene som veldig ofte blir offer for sensur. Og det er jo kanskje de bøkene man trenger aller, aller mest. Mm.
1: Samtidig så er vel kanskje det også at en bok er forbudt, det gjør den vel kanskje mer spennende også på mange måter.
8: Her i Norge så er det helt klart et trekkplaster. Det er veldig mange som blir veldig nysgjerrige på de utstillingene vi har i biblioteket, og de lurer på hvorfor er den forbudt, betyr det at de ikke får lov å låne den, får ikke lov å lese den, og så får de lyst til å lese den. Så det er jo, det har en hensikt. Da.
1: Mm. Er det mest religiøse grunner, eller er det politiske grunner, eller er det en blanding til at folk ønsker å fjerne bøker fra bibliotekhyllene?
8: Det er jo en blanding, sånn at det er religiøse, politiske, sosiale og kulturelle grunner til å ville sensurere bøker. Ja. Mm. Men bak alt så ligger det nettopp den der trangen etter å styre hva folk får tilgang til av kunnskap, av ideer og et mangfold av stemmer.
1: Hvordan legger dere til rette da for at man skal kunne snakke om dette temaet på skolebiblioteket for eksempel?
8: Ja, det vi gjør da, eller det vi har gjort i Forbudte bøkeruka, er å invitere alle til å delta på den måten de selv vil. Dette er ikke noe direktiv, det er en invitasjon. Så det er en slags dugnad, fordi det vi på Universitetsbiblioteket gjør, er å bidra med gratis utstillingsmateriale, nedlastbare plakater og så videre, tekster om bøker med en eller annen form for sensurhistorie. Og det som er morsomt, er at vi ser at materialet blir bearbeidet, bibliotekarer og lærere lager sitt eget opplegg, utifra det de selv synes er viktig å fokusere på. Så det er en kjempegod samtalestarter for diskusjoner om sensur og ytringsfrihet og demokrati, mm. både i skolen og i biblioteket generelt.
1: Mm. Helene Wollner, finnes det noen sånn internasjonal enighet om hvor grensa skal gå da for sensur av bøker i biblioteket?
7: Det gjør jo ikke det, fordi at sensur er jo ikke et begrep som er helt sånn ferdig definert, egentlig. Men dette er egentlig Katinka sitt fagfelt. Nei, men sender ballen videre der.
8: Det er helt riktig. Det finnes ingen endelig definisjon på sensur. Og i demokrati, der ytringsfriheten ofte er nedfelt i grunnloven, så tar sensuren andre former. En direkte åpenbare forbud og fengsling. Så det kan være selvsensur av redsel for hat og trusler. Det kan være økonomiske former for sensur, eller systemiske former for sensur. Og noe av poenget med forbudte bøkeruka er da å vise forskjellige former for sensur, og forskjellige grader av sensur, fra drap på forfattere til det å endre teksten i en barnebok. Og så får folk diskutere og gjøre seg opp sin egen mening. Mm.
1: Vi sier tusen takk for at dere kom hit til Studio 2. Det altså forbudte bøker uka nå, som setter søkelys på sensur, ytringsfrihet og litteratur som blir undertrykt og markeres med en rekke arrangementer over hele landet den uka her. Takk til dere, Katinka Nevdal ved Universitetsbiblioteket og Helene Voldner, leder for Bibliotekforeningen.
7: Takk. Takk.
9: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Og nå skal vi fra bøker til klær. Det skal nemlig handle om et plagg vi kjenner både fra catwalk og fra spaghetti-western. Hør på dette.

0: jobba. Kjente toner, the good, the bad and the ugly. Dette her, du ser det for deg, Christian. Clint Eastwood på filmlerettet med poncho og cowboyhatt. Ganske tøff.
1: Ja, ja, ja. Ser den for meg med, ja, med snipen I kjeften og gønneren I hånda.
0: Ja, og det ponchoen da som skal handle om nå. For like sikkert som årstidene skifter, så kommer overskriftene om hva som inn og ut I motebildet. Og I høst det altså poncho og cape det går I. Strikkeoppskrifter på poncho går som varmt vetebrød, og moteukene I Paris og I Milano viser ponchoen I ulike varianter. Sissel Hoffeng, du journalist I Dagsavisen med blikk for trend og mote og blogger på Style Talk. Det ikke første gangen vi ser ponchoen I motebildet. Hva det med dette plagget som gjør at det kommer tilbake gang på gang?
2: Jeg tror det en blanding av at det veldig comfy og veldig, at det litt kult selvfølgelig, men at det komfortabelt å ha på seg, og kanskje noen synes det praktisk. Jeg har på meg cape I dag. Det synes jeg ikke var så veldig praktisk, men for jeg ikke vant til å gå med det, men jeg kjøpte meg faktisk cape I år, og det var et rart plagg.
0: Ja,
1: fortell, hva egentlig cape?
0: Hva forskjellen?
2: Altså, en poncho jo egentlig som et teppe på en måte, med et hull I midten hvor du trer hodet, det ikke noe, og så stikker du bare armen ut på siden. Det ser ut som et pledd som du har på deg egentlig. Mens en cape mer som formsydd, som en slags kåpe da, men uten armer, men det to hull I fronten til å stikke armene ut av. Og jeg tok drosje opp hit I dag og prøvde å sitte I baksetet med sånn sikkerhetssel og cape. Det var upraktisk.
0: Vi skal komme litt tilbake fordi at disse to plagget har egentlig hver sin opprinnelse, men vi må begynne med poncho. Når dukket den opp I motebildet første gang?
2: Altså I mote, hvis vi snakker ikke historisk, men vi snakker I motebildet sånn her I Vesten, så var det på 60-tallet at den ble liksom en sånn del av den etniske hippie-stilen. Med gjerne da strikket eller heklet poncho med sånn frynser nederst var nok det første, men nå kan det selvfølgelig være at det har vært poncho tidligere også I andre former selvfølgelig, men det var nok da den ble sånn folkeeiendom da. Alle hadde jo poncho på 60- og 70-tallet.
0: Vi hadde

0: nå påstås han kan spores helt tilbake til Inka-tiden faktisk. Arkeologer har funnet bevis, visst nok for det, at det har en så gammel tradisjon. Så den kommer derfra, men den jo da blitt tatt til Europa og blitt et moteplagg, og av en eller annen grunn så den ikke liksom kommet under det der kulturell appropriasjon som en del andre såkalt etniske ting som for eksempel rastafletter eller durags eller whatever. Så poncho har på en måte vært fritt fram å bruke for alle.
1: Ja, allemannseie, og nå er Instagram full av folk, altså, så viser ulike måter du kan bruke en poncho på. Veldig anvendelig plagg.
0: Absolutt, altså, jeg tror det appellerer til folk i dag fordi det er comfy, selvfølgelig. Vi jo veldig opptatt av at ting skal være godt å ha på seg, praktisk, og så er det litt nostalgisk.
1: Ja, og regnponcho er det også mange som kjenner til. Anvendelig plagg, mange har brukt det på konsert, kanskje når de sykler til jobb. En poncho er trendy fordi det er praktisk, eller fordi det er fint. Hva tenker du?
0: Jeg tenker det er en kombinasjon. Jeg tror vi lever i en tid nå hvor vi vil ikke at mote bare skal være fint. Det skal være comfy også. Mm. Vi blitt veldig bortskjemte. Altså bare se hva folk har på føttene. Liksom. Det jo ingen, det liksom alt det skal være godt å gå i. Da. Så, og poncho jo veldig, det praktisk, det ikke stramt. Du kan ha det utenpå hva som helst, og du kan ha det på deg på dager du ikke føler deg så...
1: Flatterende på en måte også, fordi ja. Man kan ha alle mulige kropper.
0: Og så ser man jo på Instagram, er det jo fullt av sånne how to wear a poncho.
1: Ja.
0: Med uten belt og forskjellige måter å knyte på, ja. Så det er absolutt anvendelig. Det er som å gå liksom med lureteppet sitt rundt seg.
1: Ja, koselig. Men hvilken stil tenker du passer best til ponchoen? Er det bukser? Er det kjole? Hva bør man matche til ponchoen?
0: Jeg tenker absolutt alt mulig. Det har jo vært veldig mye poncho på catwalken, og der har det jo vært alt fra liksom sånn type selskapskjoler til jeans. Og man har liksom sett noen sånne veldig spesielle liksom avantgarde-ponchoer hos Balenciaga, sånn lærponcho, som så veldig sånn skulturell ut, som til bukser. Altså, nei, det kan brukes til alt mulig.
1: Det er en dame som har brukt NRK Radio-appen og skrevet til oss at poncho er kanskje ikke favoritten på høsten, men jeg har altså verdens kuleste poncho i hylla. Det er en autentisk lilla-rosa-oransje tjukksak fra en vevstuve på Knarvik, da tror jeg vi på Vestlandet faktisk, og den er grei å ha på når jeg ute og plukker sopp, altså kurv med sopp og poncho, det er gode parhester, skriver hun til oss.
0: Det som å ta rett ut av lille rødhette, liksom. Ja. Det er jo romantisk på en måte.
2: Ja, så har vi jo en avstemning også, så du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme på, og ponchoen, ja, 29% sier at det er poncho som er moteplagget de foretrekker nå på høsten, mens cape er nede i 18% bare, så er det jakka altså som er over 50%.
1: Ja, det er jo jakka som ofte trumfer da, men mange har kanskje hatt en hekla poncho, Sissel Hoffeng, med pomponger og frynser, det har vært mye frynser, det hadde vel Clint Eastwood også i sin tid, gjerne fargerike, det er mange av oss gjerne kaller da meksikansk i stilen. Hvordan er dagens fargeskala når det gjelder poncho-moten?
0: Jeg har sett litt på disse Instagrammene som har sånn how to wear a poncho. Det er veldig mye sånne jordfarger, beige, brunt, litt sånn quiet luxury stil med kashmir og litt sånn dyre greier.
1: Ja.
0: Og mye strikk selvfølgelig, men det henger nok kanskje også sammen med strikkebølgen, for det blir jo stadig påstått at folk liker å strikke.
1: Ja. Og det å søke litt tilbake til røttene våre, nostalgien ved det. Vi var inne på cape, Bendiksen her visste ikke om cape var helt tingen for han, men...
2: Visste ikke helt hva det var egentlig.
1: Men nå har vi jo fått forklart at det er, da har man armer,
0: ja,
1: ikke sant?
0: Ja, det er hull til armene i fronten, da, to sånne som du stikker armene ut av, sånn at du kan ta i ting og løfte ting og sånn. Men det er, som sagt, jeg hadde på meg cape i dag, jeg har kjøpt to caper, fordi jeg synes det er så fint, men det er himla upraktisk.
1: Men kepene har jo en maskulin opprinnelse, egentlig.
0: Absolutt, altså, det er jo militær bakgrunn for de, blant annet, ikke sant? At det har jo vært brukt av, liksom, og, av sånn type sånn musketerer og sånn, hadde jo kep, for eksempel.
1: Ja.
0: Så det er jo sånn middelalderplagg. Og kongelige og geistlige har jo hatt keper, og selvfølgelig også kvinner da, som har hatt, og det kan ha vært også fine keper sånn til aftensbruk, ikke sant, med litt sånn pelskant og ja.
1: Og korte eller lange?
0: Begge, alt. Altså, til og med de som du sleper etter deg, og til sånne som går til sånn midt på lår omtrent. Mm.
1: Men hva med herrene da? Vi hører at Bendiksen må lære seg litt om cape, men bruker menn i dag poncho eller cape? Er det også på

0: på catwalken, mannlige modeller.
1: Jeg skulle til å si cape, da må du nesten være liksom Dracula.
0: Ok, ja.
1: Eller goter, kanskje.
0: Ja.
1: Men nei, jeg har ikke sett så mange menn i cape, jeg skal tilstå det. Men, og
2: snart Halloween.
1: Ja. Ja. Men i sånn, sånn Clint Eastwood-poncho, det kan jeg godt se for at menn kunne gått til, for det ganske maskulint da. Mm.
0: Hva med deg, Sissel? Hvor lenge har ponchoen fulgt deg? Nå har du kjøpt deg cape, men du har vel hatt poncho?
1: Du vet hva, jeg har aldri hatt poncho faktisk. Det er litt sånn rart, fordi jeg synes det er veldig fint, men av en eller annen grunn så har jeg aldri hatt det, men, og cape har jeg som sagt nå for første gang i mitt liv.
0: Ja. Men ponchoen, capen er altså på plass i butikkene, den har blitt populær blant hjemmestrikkerne. Kommer vi til å se den mye fremover, tror du, eller er det et blaff og så må vi vente noen år igjen?
1: Nei, jeg tror vi kommer til å se ganske mye av den, for det er, jeg tror det er veldig brukbart, og jeg tror folk synes det er deilig å gå med.
0: Mm. Har denne praten gjort at vi har fått et byks på avstemningen vår, Christian, eller er vi stadig på at jakka...
2: Nei, det ser som ponchoen ligger omtrent der den har ligget, 27% nå. Gått litt ned, faktisk.
0: Ja, ja, nei, men da...
2: Vi har prøvd å snakke den opp, da.
0: Ja, vi har det.
1: Vi snakket den ned, det var det.
2: Gå inn i appen NRK Radio og stemme på poncho.
0: Ja, poncho. Vi slår et slag for poncho. Sissel Hoffeng, tusen takk for at du kom og lærte oss litt om ponchoer og caper. Journalist altså i Dagsavisen, med blikk for trend og mote, og blogger også på Style Talk.
2: Og så tenkte jeg, altså det er jo en mann til som er kjent for sin poncho i musikkverden, det er kanskje særlig Steven Stills. Han har blitt over 80 år nå, men vet ikke om han fortsatt bruker poncho, men han har vært kjent for det på 60- og 70-tallet. Jeg tenkte vi kunne høre en låt som passer bra til ponchobruk, tenker jeg. Det er Crosby, Stills, Nash & Young, og Neil Young er også glad i poncho, det vet jeg. Dette her er låta Carry On.

0: Musik, det passer å ta på seg en skikkelig poncho til det her. Carry On med Crosby, Stills, Nash and Young.
1: Mens vi venter på forslag til statsbudsjett I morgen formiddag, oversvømmes vi av budsjettlekkasjer. Vi skal dykke ned I spillet rundt disse lekkasjene. Hvordan brukes de? Hva tilsiktet og hva ikke? Spør vi I Studio 2 om litt. Og så håper vi du stjernemerker oss, så får du opp alt vi sender I NRK Radio-appen. Du får hele sendingen om igjen hvis du har gått glipp av den. Om du for eksempel gikk glipp av ponchopraten vår, så kan du høre den altså også om igjen.
0: Men nå, Ida, det loppemarkedssesong. Du en ivrig skatteleter på loppis?
1: Du, jeg går jo gjerne på loppemarked, men jeg så dårlig på å finne skattene, altså. Helt elendig.
0: Ja, du ikke de som står opp tidlig og står I kø og kaster seg over ting?
1: Jeg kan jeg slippe å stå opp tidlig, Christian, så gjør jeg gjerne det, men nei, jeg ikke det.
0: Men mange drømmer jo sikkert om det å finne skjulte skatter, ikke sant? Blant diverse skrot og gamle greier som selges på loppis og dødsbosalg og sånn. Mm. Men det skjer jo ikke så ofte.
1: Nei.
0: Men innimellom dukker opp smått utrolige historier.
1: Ja, nå aner det meg at du har en sånn historie på lager.
0: Ja, faktisk. Ja. Det var I sommer nå at en observant brukthandler var på et dødsbosalg I Michigan I USA, og blant gamle møbler og tilfeldige gjenstander så falt blikket på et lite oljemaleri, ikke større enn et vanlig A4-ark, som forestilte noen skjell på svart bakgrunn. Selgerne skulle ha beskjedene $30 for bildet, altså sånn, ja, 350 kroner omtrent. Mm.
1: Men dette var ikke et hvilket som helst bilde, skjønner jeg da,
0: eller? Nei, maleriet som bærer titelen Alderman Merriam's Shells ble malt I 1951 av den amerikanske kunstneren Gertrude Abercrombie, og da maleriet for noen dager siden ble lagt ut for salg på auksjonshuset Freeman's I New York, så eksploderte budrunden. Forhåndsvurderingen lå på opp til $200,000, men da hammerslaget til slutt falt, så var prisen kommet opp I $1.3 million, altså nærmere 14 millioner norske kroner. Det dyreste Gertrude Abercrombie-bildet som noen gang solgt.
1: Ganske utrolig, og veldig grei gevinst, kan man si. Hva slags bilde dette her?
0: Jo, det altså et stilleben av noen av skjellene I samlingen til et bystyremedlem I Chicago, Robert Merriam. Historien bak selve dette maleriet jo nesten like spesiell som salget. Gertrude Abercrombie levde fra 1909 til 1977, og hun var litt av en type, ble kalt dronningen av bohemkunstnerne og var en sentral figur I kunst- og jazzmiljøet I Chicago på 30- og 40- og 50-tallet. Nær venn med legender som Dizzy Gillespie og Sarah Vaughan og Charlie Parker, og Abercrombie var selv en god pianist, visst nok. Og da hun gifta seg for andre gang I 1948, så spilte altså Dizzy Gillespie I bryllupet. Men I sin egen levetid så fikk hun liksom allerede det store gjennombruddet på de store galleriene og sånn. Bildene hennes ble ofte solgt I butikker, I store magasiner, eller hun brukte dem rett og slett som betalingsmiddel I hverdagen.
1: Ja, det var det som skjedde med skjellbildet da, eller?
0: Nettopp. Abercrombie ga det opprinnelig fra seg til en lege I Michigan som betaling for et kirurgisk inngrep tidlig på 50-tallet. Og på den tiden her så hadde helsa hennes begynt å skrante, ja, som følge av denne bohemske livsstilen selvfølgelig, og alkoholisme og leddgikt. I tillegg så hadde hun pengeproblemer, så derfor hun måtte betale med bilder. Legen på sin side tok vare på maleri resten av livet, og etter hvert som Abercrombie ble et større navn, så lånte den til og med ut til enkelte museumsutstillinger på 80-tallet. Men etter at legen gikk bort, så var det tydeligvis ingen som helt visste at dette her var en kunstskatt. Helt tilfeldigvis dukket opp på dette dødsbosalget I sommer. Auksjonshuset beskriver hendelsen som et ekte eventyr med en lykkelig slutt, og ekspertise på tvers av kunstverden uttaler at dette det ultimate beviset på at det fortsatt finnes uoppdagede skatter der ute. Så det jo kanskje ikke sikkert at de som solgte bildet for $30 like fornøyd da. Men tilbake til Gertrude Abercrombie, hun var jo altså en sentral skikkelse I jazzmiljøet I Chicago, Chicago, jazzpianist og komponist Richie Powell, skrev låta Gertrude's Bounce om henne, og særlig måten hun gikk på. Her skal vi høre originalinnspillingen fra 1956 med Clifford Brown og Max Roach Quintet, og her både Richie Powell, komponisten altså, og jazzlegenden Sonny Rollins.

0: Og dette var altså låta om kunstneren Gertrude Abercrombie og måten hun gikk på. Det var Clifford Brown og Max Roach Quintet med Gertrude's Bounce.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: I morgen er det en slags julaften for noen, og det motsatte for veldig mange andre. Forslaget til neste års statsbudsjett som legges fram klokka 10 handler om statens pengebruk i 2027 og blir kalt årets viktigste politiske dokument. De siste dagene har vi likevel fått vite ganske mye om innholdet gjennom såkalte budsjettlekkasjer. Men lekker regjeringen med vilje, og i så fall hvorfor? NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand, han forklarer hva som står på spill for Støre-regjeringen når de legger frem statsbudsjettet i morgen.
3: Det er ganske mye, fordi hele dette året har jo handlet om debatten om vår lommebok, om vi har fått bedre råd, og eventuelt om alt det vi fikk i lønnstillegg før sommeren har blitt spist opp av økte renter og økte kostnader på alt vi kjøper i butikken. Og derfor så er hva regjeringen vil gjøre når de nå sier at de skal komme med sitt svar på alternativet til stadige kutt i drivstoffavgiftene, men som treffer mer rettferdig og som er en bedre løsning, hva er det regjeringen har tenkt å foreslå? Så alt det som har med privatøkonomi er viktig, og så er jo statsbudsjettet det dokumentet i løpet av et år hvor regjeringen og alle fagdepartementene samtidig ofte kommer med status på sine saksfelt, og hvilke prosjekter er de godt i gang med, og hva må de droppe, og hva blir utsatt, eller andre ting de har behov for å fortelle omverdenen i en slags årsrapport.
2: Men hvorfor er alt rundt dette forslaget da så hemmelig, hvis vi ser bort fra lekkasjene som har kommet de siste dagene?
3: Det veldig kjedelige formelle svaret er jo fordi at alt det regjeringen gjør skal legges frem for kongen i statsråd først. Så er det noe særeget ved budsjettet, nettopp fordi det er så stort og altomfattende, at det er jo langt på vei ferdig dokument, eller beslutningen er på en måte tatt i august, og så er det veldig lenge til denne dagen i morgen da, i oktober. Så på veien der så er det jo mange som får vite, eller mange som er spent, og dermed begynner å spørre, og så går det rykter i det politiske miljøet, eller i lokalmiljøer som er veldig opptatt av noen saker som skal opp til debatt, for eksempel, eller man er spent på om det kommer penger, eller blir bevilget ting, eller om det blir kutt.
2: Ja, for la oss se litt på årets lekkasjer av det vi vet. Vi har hørt i dag at strømstøtten blir dårligere for folk. Vi har hørt at det blir mer penger til forsvaret. KI skal få mer, blant annet. Hva vil du si om det vi har fått vite til nå i år?
3: Jeg synes noe av det bærer preg av at regjeringen vil sette en dagsorden og selv komme på offensiven, og det de vet er jo at på budsjettdagen så kommer det, holdt på å si, 100 politiske saker på en gang, som isolert sett er verdt å diskutere og snakke om, men den dagen så blir det gjerne en stor debatt uansett. Det kan jo bare være en sak på forsiden av Nettavisen eller på topp i Dagsrevyen. Så poenget er at hvis du vet at din sak ikke nødvendigvis når opp den dagen alle vet alt, så kan du lekke eller plassere en sak i dagene før, hvor du vet det vil være stor interesse, men du også vet at du er alene på en måte om den politiske oppmerksomheten, og i dag så er jo Norges pris en sånn type sak. De andre sakene handler jo litt om at noen statsråder vil gi svar på hvilke satsinger de kommer med, på ting de har hatt som problem. Altså, kunnskapsministeren har snakket om læring i klasserommet, mindre elevgrupper, og mer penger til skolebøker, fysiske bøker, svar på helt åpenbare utfordringer i norsk skole. Og så er det en KI-satsingen, og kanskje også litt på samferdsel, er jo et sånt eksempel på du har en ny statsråd som kanskje får profilere seg litt ekstra.
2: Men hvis vi går tilbake til dette med strømprisene, det er jo folk flest opptatt av. Når da Norgespris blir mindre gunstig, er det tilfeldig at akkurat den informasjonen er lekket?
3: Nei, og det handler jo litt om å styre den debatten, så har jo Støre helt siden Arendalsuka, partilederdebatten der, forberedt folk på at strømstøtten ikke blir like gunstig, og at den skal justere, eller minnet om, at den skal justeres hvert år, så underforstått dette må vi være forberedt på. Så er det den summen som er kjent i dag, altså at det blir 5 øre dyrere per kilowattime, det er jo, det starter jo også en debatt på i dag, da, blant budsjettpartnerne på om dette er godt nok. Både Rødt og Senterpartiet har sagt at dette er alt for mye økning. Og da har du i hvert fall kontroll på at den debatten starter i dag, og du kan styre informasjonen.
2: Er det noe fellestrekk i sakene som vanligvis blir lekket i dagene før?
3: Det er jo ikke nødvendig, fordi det kanskje mest forventet svaret er at det er ting regjeringen kommer godt ut av. Det kan man spørre om regjeringen egentlig gjør sånn som dette med Norges pris for eksempel, men det handler om saker som er store nok til å kanskje starte en debatt før budsjettet kommer, og som kanskje gir en litt sånn pekepinn om hvor vi er. Det er forsvarssatsingene, alt som har med droneteknologi og space og sånn, er jo ting regjeringen gjerne vil minne folk på at de har veldig god politikk på, men som ikke vil nå opp på en budsjettdag hvor de vil handle mye om folks personlige økonomi, for eksempel.
2: Det var litt føre var, da.
3: Ja.
2: Mm. Men ta oss med i kulissene litt, Lars. Hvordan foregår dette med lekkasjer foran et sånt forslag som kommer i morgen? Er det noen i en redaksjon som får en telefon, eller hvordan foregår det?
3: Ja, det er ofte sånn, og det er jo, her har jo begge sider av dette bordet, altså både redaksjonene og regjeringsapparatet, blitt veldig mye mer profesjonalisert år for år, vil jeg si. Det er veldig mye mer løpende deadline i nyhetsbildet og så videre. Selv om det at den nyheten om strømpris kom i VG tidlig på dagen, det tror jeg nok var noe begge parter var fornøyd med, altså både VG og regjeringen. Og du har selvfølgelig andre store flater som nå er bredt. For det er jo både det å treffe hele befolkningen, eller lekke en sak lokalt hvis det er noe som er ekstremt viktig for et lokalmiljø, et samferdselsprosjekt eller en bevilgning til et kulturbygg eller andre ting, så handler det om å treffe riktig medium, riktig kanal, riktig tidspunkt. Jeg tror man også gjør noen vurderinger på, er det en sak med gode TV-bilder eller god TV-reportasje, så er det litt annerledes enn noen personer som møtes på en trapp foran rådhuset og smiler i kamera. Det er kanskje mer en sak som er lettere. Vi så statsministeren på litt sånn, skal vi si, arrangerte bilder i VG, hvor han drar i lys eller lampesnora på kontoret til Tonje Brenna på Stortinget. Det er jo sånn som er et bilde for å illustrere nyheten. Som også
2: det må planlegges litt.
3: Det må planlegges, ja. Veldig, faktisk. Og ja. Det er en viktig del av, og kanskje også noe en felles interesse for redaksjonen og partiet, eller statsministeren i dette tilfellet.
2: Så du visste ikke noe om dette før VG i dag, du? For du har jo også dine kanaler.
3: Vi visste at den nyheten kom, men jeg visste ikke tallet, nei, så det var jeg spent på.
2: Mm. Du, den sagnomsuste redaktøren i Dagens Næringsliv, Kåre Valbrokk, han skal ha gitt en flaske brennvin i premie for hver budsjettlekkasje i sin tid. Det går rykter om det. Er det en praksis det er helt slutt på?
3: Hvis den fortsetter, så har jeg noe alkohol til gode, så det må jeg okay. Jo ta opp med mine sjefer sporen streks, men det som nok er riktig er at på Valabroks tid så var det mye mer hellig for regjeringen å ikke si noe. Det ble mer aggressiv jakt på lekkasjer fra journalistene, mens nå er det mer plasserte lekkasjer eller plass fra regjeringens side, som også har, som man selvfølgelig kan si, har sine fordeler og ulemper for begge sider, da. Det å ofte aggressivt jakte noen ting, og det, som journalist vil jo da ofte jakte det som ikke er det positive, det kan jo sette regjeringen i en dårlig lys, eller at du ikke får hele bildet, og at du baserer deg på anonyme kilder, og ikke nødvendigvis har hele oversikten. Og derfor så er nok en regjering også interessert i å kanskje gi flere kjøttbein enn man var for bare 10 år siden.
2: Men det er et spill dette her da, basert på tillit også?
3: Ja, og det handler jo om tillit mellom den enkelte journalist ofte og et regjeringsapparat, men det handler jo selvfølgelig også om hvor en regjering ser at man har god dekning for det man vil, og det er derfor dette hvilke redaksjoner man gir saker til, og selvfølgelig også at ikke alt skal komme et sted og så videre, det er jo sikkert sånne hensyn man tar. Og så må alt dette innom både statsministeren og finansministeren for å koordinere litt også.
2: Men det virker nesten som det er litt profesjonalisert. Var det mindre av det tidligere, altså mindre taktikkeri? Var det lekkasjer da som ikke var tilsiktet?
3: Ja, for det er jo derfor det lekkasjeordet kanskje er litt misvisende, og derfor så snakker regjeringen for å si at de ikke lekker, så snakker de om forhåndsprofilering, hvor de liksom kaster glans over noen ting før de legger frem helheten. Og mens de lekkasjene ingen vil bidra til, hvor du ikke har kilder, og hvor journalistene selv jakter en del nyheter, sånn puslespill brikke for brikke, det er det kanskje mindre enn det var. Det var jo en egen sport, kan man si, som man nå også ser når det er regjeringskabal, for eksempel.
2: I Aftenposten i går så sa finansminister Jens Stoltenberg at vi ikke må forvente noe. Det blir vanskelig, dyrt og kjedelig fremover. Er det også en strategi? En slags sånn Ståle Solbakken-taktikk han kjører der?
3: Ja, altså, en finansminister må alltid drive forventningsstyring før et budsjett. Det er kanskje det viktige man gjør i ukene før statsbudsjettet kommer, og minner om at alle kan ikke få alt, og så videre. Men det som jeg merker meg at ikke så veldig har kommet, som gjenstår til i morgen, og som det fort kan bli større debatt om enn nødvendigvis kronesummen tilsier, det er jo hvilke kutt man velger å gjøre i budsjettet for å få råd til de tingene man har lyst til å gjøre som regjering, og derfor så er det noe av det jeg er spent på før i morgen, fordi nyheten om Stadskipstunnel i fjor, for eksempel, eller forslag om å kutte ordningen med gratis ferger, det var noe regjeringen ikke snakket om før selve budsjettdagen, og som kanskje gjorde de sakene mye større enn de, og spant hele budsjettdekningen litt ut av kontroll for regjeringen.
2: Kort til slutt, Lars Nehru Sand, jeg vet jo at du vet jo sikkert noe du ikke kan si noe om nå, men hva er du mest spent på du når det gjelder morgendagens forslag til statsbudsjett?
3: Jeg er jo spent på, som det jeg sa nå, om hvor kuttene kommer, og så er jeg litt spent på hvor debatten går videre etter man har sett alt, og selv om jeg vet noen ting, så vet jeg jo ikke absolutt alt, og jeg vet heller ikke hvordan reaksjonen og dynamikken blir i morgen.
2: Ja, og klokka 10 i morgen formiddag får vi vite alle hemmeligheter. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, er garantert klar for det.

0: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: I høst gruppa Uld ute på sin største turné til nå. Og flere av konsertene allerede utsolgt for Oslo-trioen, som består av Une Lorenze Onarheim, Lucia Andrea datter Utnem og Dagny Brånen Lindgren, derav navnet Uld, har blitt veldig populære siden de kom med sin første utgivelse i 2024. Musikken deres har røtter i vise, folk, alternativ pop og norsk lyrikk, og nå det aktuelle med låta Håper du ser meg nå, som troner på toppen av VG-lista for andre uka på rad. Her Ulf.

0: Ja, gruppa heter altså Uld fra Oslo. Håper at du ser meg nå.
1: En podcast fra NRK.
2: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
3: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.
4: Men nå hører du på Studio 2 i NRK P2, men det var ikke så lenge til, for denne sendingen er slutt i dag.
0: Ja, det er. Vi skal ta med at på lag i dag så var Linn Bølstad, Sara Sivertsen Farendorf, Sjur Sete. Vaktsjef er Hilde Bjørnskau, produsenten vår heter Einar Li Slangsvold. Og her i studio denne ettermiddagen har du hørt Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen. Og husk nå å stjernemerke oss Studio 2, så får du høre alt om igjen, eller alt som er nytt, ikke sant?
4: Nå får du Dagsnytt 18 hvertfall.

0: Regjeringen ønsker å øke Norges pris 4 ganger mer enn prisene ellers. Hvorfor skal husholdningene være med på å betale for at vi eksporterer strøm ut av landet? Spør Rødt. Oslo Arbeiderparti vil melde 1-åringer direkte inn i barnehagen uten å gå via foreldrene først. KrF mener dette er galskap satt i system. Hva er det som får folk til å tro at 30% av Equinors produksjon er fornybar, når det egentlig er under 1%? Og Dolly Parton ønsket ikke selv å bli sett på som feminist. Hvorfor har hun da blitt et stort feministikon, spør redaktør. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter med strøm, for regjeringen ønsker altså at vi skal betale mer for å få Norges pris. I forslaget til statsbudsjett som legges frem i morgen foreslås å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms. Høres ikke 5 øre så mye ut kanskje? Vel, det er en økning på 12,5%, som er 4 ganger mer enn prisstigningen ellers for tiden. Så hvorfor en så kraftig økning, energiminister Terje Aasland?
1: Aller først er Norgespris ment for å trygge husholdningene i møte med høye og varierte strømpriser, og det vil Norgespris gjøre. Derfor viderefører vi den på en, etter min mening, god måte, men det er lagt et grunnlag om at vi hvert år skal justere Norgespris ut fra det som er situasjonen. Vi skal ha de historiske prisene med oss, men vi skal også se til fremtidsprisene, altså hva er prisene neste år antatt. Og det har vi gjort, og fremtidsprisene, eller kraftprisen neste år, når vi hadde grunnlaget vårt, viser 63 øre. Og hvis du da tar historiske priser og prisene neste år sånn cirka likt inn i dette, så skulle Norges pris vært 51 øre. Men vi mener det er en for stor variasjon, så vi setter en begrensning på 5 øre i variasjonene. Det er i tråd med det som har vært historiske variasjoner når det gjelder kraftprisene våre, og mener at 45 øre er en god måte å trygge husholdningenes økonomi i møte med høye og varierte strømpriser. Så det er en god ordning som har til hensikt altså å trygge husholdningene.
0: Men da du var med i Dagsnytt i august, så forsikret du om at det bare skulle bli en mindre økning. Er det noe som er 4 ganger inflasjonen, ellers en mindre økning?
1: Ja, jeg mener det er en mindre økning, fordi at strømprisene, utifra den urolige verden vi lever i, hvor energi er en viktig del av den uroligheten, så er det veldig mye usikkerheter her. Så mener jeg at en Norgespris nå på 45 øre, en stabil, fast pris som husholdningene kan velge, som varer 24 timer i døgnet hele neste år, er en veldig god trygghetsfaktor for husholdningene.
0: Men Mimmi Kristiansson, stortingsrepresentant fra Rødt, det at faktisk regjeringen samlet sett kommer til å bruke mer penger på den ordningen enn tidligere, er det ikke egentlig ganske rause?
2: Nei, staten Norge er på ingen måte raus med sine strømkunder. Altså ja, du bruker penger på Norgespris, men på den andre siden så tjener du enormt mye mer penger som stat på at strømprisene er høye. Men må slutte å snakke om Norgespris som en snill gave fra staten til det flinke folket. Det er tvert imot omvendt. Staten har rekordprofitt, mange ganger utgiftet Norgespris på strøm, og vil ha det enda mer hvis de fremtidsprisene til Aasland slår til neste år. Det er jo grunnen til at det vil være så mye, når fremtidsprisene øker så mye, vil jo staten tjene enda mer, at man kan bruke noe av disse pengene mer på å sørge for at folk får billigere strømprisregninger. Det synes jeg bare skulle mangle. Og så må jeg jo si, det siste folk i Norge trengte nå var økt strømregning. Hele poenget med Norgespris, som Aasland sier selv, er jo en stabilitet. Å øke prisen fra ett år til det andre med 12,5%, det er ikke stabilitet. Det er å ta et stort jafs av den økningen, og det rammer rett inn på strømregningen til vanlige folk.
1: En vanlig husholdning vil spare 8700 kroner på det forslaget vi har lagt frem i statsbudsjettet, eller som kommer i statsbudsjettet i morgen. Det mener jeg er en god trygghetsfaktor for det. Vi har ikke sagt at dette er en mild gave til norske folk. Nei, tvert om. Dette er en trygghet for norske husholdninger i møte med høye og varierte strømpriser. Jeg er veldig stolt for av at vi har fått en ordning med Norges pris. Det var Arbeiderparti-regjeringen som foreslo den ordningen, fikk den gjennomført i Stortinget. Og i lovgrunnlag også så står det veldig tydelig, den skal ta hensyn til de historiske prisene og de prisene som antatt kommer i tida fra. Men hadde du... Da mener jeg at vi etablerer en veldig god trygghetsramme rundt folks økonomi gjennom den Norgesprisen vi også foreslår i morgen.
0: Men har Kristiansson et poeng i at dere tjener så mye penger på strøm uansett at dere strengt tatt ikke hadde trengt å sette opp prisen?
1: inntektene fra fellesskapets ressurser og bruk av fellesskapets ressurser veldig glad å gå for til det offentlige. Det går til kommuner, det går til fylkeskommuner og det går til staten. Det bruker vi jo ut igjen på velferd. Det eldreomsorg, skole, barnehage, kultur og så videre, og det tror jeg også Rødt veldig enig om, at når man får anledning til å bruke fellesskapets naturressurser på den måten som vannkraftprodusentene kan for eksempel, så skal det være med på å bygge velferden, og det sånn det har gjort historisk sett, og det mener jeg en viktig forutsetning og så videre. Og så er vi i en situasjon hvor strømprisene har vært veldig høye. Da er det om å gjøre å trygge folks økonomi gjennom å ha en stabil og forutsigbar mulighet til å tegne en fastpriskontrakt.
0: Og hvorfor skal for eksempel vi tre som sitter her i studio, som alle tre garantert har råd til å betale strømmen uten spons, fond sponset, Kristiansand?
2: Fordi at det ikke er for mye for langt av vanlige norske innbyggere å få kjøpe strøm som de eier selv gjennom offentlig eide vannkraftverk og andre kraftverk til en rimelig sum kontra det den koster å produsere. Altså man må huske at hele grunnen til at strømprisen har gått til himmels er politiske beslutninger om å knytte Norge til det europeiske kraftmarkedet som så av ulike grunner har kunket. Det er derfor vi plutselig har fått kjempepriser, derfor vi trenger Norges pris for å dempe de prisene. Men ingenting av dette kan jo folk Norge for. Dette er jo politiske beslutninger, og det at man er nødt til å subsidiere folk så de får råd til å kjøpe strøm de egentlig eier selv, i seg selv en fallitt. Men man burde i det minste klare å holde Norgesprisen på det nivået som er i dag, og det vises jo til denne loven som Åsland sier, det er helt riktig at der står det masse med liten skrift og ganske selvmotsigende de tingene som står der, synes jeg, men det er nok ingen som bryr seg så veldig mye om hva som står med liten skrift nederst i den loven, for folk har jo fått en garanti fra blant annet deg, og regjeringen har med rette skrytt av Norgespris med, får Norgespris med også, selv om jeg vil ha egentlig gå enda lenger og ha makspris, men har jo skrytt av dette med rette. Men da er spørsmålet, hvorfor vil man underminere og ødelegge for sin egen ordning ved å skru opp prisene så mye mer?
1: Altså, nå bruker jo Rødt ordet her som subsidier. Jeg ser ikke på dette som subsidier av de norske folk på noen som helst måte. Dette er en trygghetselement vi legger inn. Dette er en omfordeling. Når det kommer mye penger inn i det offentlige, så betaler vi ut igjen for å trygge folks økonomi. Og den økningen som ligger nå i forhold til det som er prisene framover på kraft, så mener jeg denne ordningen er med på og trygge husholdningene. Og det har vi også sett responsen på i dag. Det er stort flertall i den norske befolkningen som mener at dette er en god ordning, en trygg ordning. Du får en stabil og forutsigbar strømregning som trygger folks økonomi.
0: Men lønner seg litt mindre da enn tidligere. Hvis man da ikke sammenligner med prisene, så blir det høyere, så da kan man...
1: Det kommer an på nettopp hva prisbildet blir fremover. Vi har mer penger nå i statsbudsjettet for 2027 enn det vi la inn i 2026, nettopp fordi at prisene i 2027 kommer til antatt å bli høyere.
0: Samtidig som er mitt poeng når jeg henter inn øyeblikk, Kristiansand. Vi skal hente inn Tor Reier Lilleholt, som er med oss fra Arendal. Du er analysesjef i Volue Insight, som leverer da analyser om kraftmarkedet. Er det verdt innsatsen med så mange milliarder på Norges pris, ut fra de prisene vi har i vente?
3: Ja, man kan jo si det blir jo gunstig for de forbrukerne som får en lavere pris, men jeg ser jo på at det er jo mange alternativer man kan bruke disse milliardene til for å få en større effekt på lengre sikt. Det er mitt syn. Og det er klart, da må man jo inn og se på andre typer energieffektiviseringstiltak som kan få disse subsidiene eller sponsormidlene som kan bidra mer. Da. Men nå er jo regnestykket også litt lavt, fordi at det er jo blitt grunnlaget bare lagt i august, og nå er prisene steget med kanskje 20% siden den gangen. Så nå snakker man om en kostnad som kan komme opp på 25 milliarder i stedet for 16.
0: Men hva ville vært mer treffsikker da, hvis man i tillegg også skulle få ned kraftforbruket?
3: Jeg kan si det litt sånn tabloid eksempel da, altså med 25 milliarder så kan man investere 1 million varmepumper, og da kan man altså gi det gratis hvert år, og da kan man få en effekt på energireduserende tiltak på 15-20 år frem i tid, i stedet for bare ett år. Og andre ting, det kan vi investere da ca. 11-15 milliarder i nett. Hvis man kunne bruke noe av disse tingene på nett, så ville man fått en mye mer effektivt marked og en mye mer fordeling av de ressursene man faktisk investerer i akkurat nå.
0: Oslo.
1: Nei, altså, vi beskytter og skal trygge folk i møte med høye og varierte strømpriser. Det er hele hensikten med Norgespris, og så har jeg full forståelse for analytikere og andre mener at vi kunne brukt de pengene på en annen måte. Jeg mener det er helt riktig bruk av pengene og trygge folks hverdagsøkonomi, sørge for at de får en stabil strømpris gjennom et helt år. Det er viktig i trygghetsbildet. Så er Norge det landet som har høyest antall varmepumper per 1000 boenhet, 692 tror jeg var antallet siste jeg sjekket det. Og det å bygge ut nett og så videre, det gjør vi, og det er en fellesskapsregning også på det, men vi har redusert elavgiften som et lite eksempel igjen, så vi har også tatt ned skal vi si, kostnadene ved transporten av strøm med 8,2 milliarder kroner, som også utgjør en stor del for husholdningen, som er viktig. Så vi er opptatt av at folk skal ha en forutsigbar, stabil, lav strømpris, og det er viktig for oss.
2: Men samtidig en forutsigbar, lav og stabil strømpris som er 12,5% høyere enn den lave, forutsigbare og stabile strømprisen var i fjor. Og henvisningen til disse markedsprisene og fremtidsmarkedene og prognosene har jo det problemet ved seg at hele ideen bak Norgespris, og for så vidt makspris som har vært vårt forslag, er jo at du ikke skal la strømprisen virre opp og ned med kraftsituasjonen i Europa. At man har sett at det gir så store sjokkutslag på norske strømprisen når det ene eller andre skjer i Tyskland eller i Russland eller hva det skulle være, at man får helt urimelige utslag, og derfor må man vernes mot det. Og det gjør man jo fremdeles med Norgespris neste år, men man vernes mindre mot det enn året før. Og så må jeg bare få si til Lilleholt at alle disse tingene som han nevner, hjelper folk med å installere varmepump og bygge ut nett. Jeg tror jeg skal godt til å finne noen som er mot det, egentlig. Det er store diskusjoner med nett, selvfølgelig, men herregud. Men poenget her er at staten tjener altså uhorvelig mye mer på høye strømpriser enn den gir ut. Sånn at du fremstiller dette som om nesten man blakker seg på Norgespris. Det finnes flere milliarder for meg og mine budsjettkammerater å fordele på grunn av høye strømpriser enn hvis det ikke hadde vært høye strømpriser, på tross av Norgespris.
0: Lilleholt også Åsland.
3: Ja, jeg ser jo også at 12,5% økning, det er snakk om 500-1000 kroner i året, og jeg tror det er mye å skrike i forhold til det man sparer i en Norgespris her, så vi gir Åsland rett i det at man vil jo få veldig gunstig ordning, og alle sør for Helgeland, eller for Nordland, vil jo kunne velge Norgespris nå med god margin og få en god rabatt på dette her. Så ordningen er i seg selv gunstig for oss, men det kan være alternativet til å ikke manipulere kraftmarkedet, for jeg mener at kraftprisenes signal er veldig viktig i dette bildet her, og hvis man fjerner det signalet, så vil man også på sikt endre adferd som er uheldig på sikt.
0: Og bruke mer strøm.
3: På god vei til å skape en, kan vi si, en motivasjon for å investere i smartstyringssystemer og investere i, man så vanlige folk drev og kikket på appene sine for å flytte på strømmen, og den er borte nå, og det synes jeg er synd.
1: Ja, men vi manipulerer i hvert fall ikke markedet sånn som vi har lagt innretningen på Norgespris, for den går direkte til kunden, så det gjør vi ikke. Markedet fungerer helt sånn som det skal, og markedsutslaget er at prisene blir høye, og da koster også Norgespris det vi har lagt inn i statsbudsjettet, og så bare til mimmer. Altså, staten tjener jo ikke, de sitter ikke og holder tilbake penger som de får inn på grunn av at kraftprisen er høy. Du kommer til å bruke hver krone du i statsbudsjettet for 2027. Det er en del av det fine systemet med det kraftsystemet vi har bygd opp, og hvor en stor andel av inntektene går til fellesskapet gjennom grunnrenteskatt, utbytte og så videre. Så hver krone der kommer til å bli disponert til velferd, til skole, eldreomsorg og så videre. Og det er det fine med systemet, det skal vi ivareta, samtidig som at vi trygger folks økonomi i møte med høye og varierte strømpriser, som Norgespris faktisk medfører.
0: Og Mimmi Kristiansson, du skal jo i budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet og de andre partiene ute i november en gang. Senterpartiet mener det samme som dere, at ikke det bør økes. Hvor hardt krav kommer det til å være fra Rødt om å beholde Norgespris på dagens nivå?
2: Ja, vi skal bruke noen av de kronene som Åsla viser der på å gjøre økningen i Norgespris mindre, og helst holde den på dagens nivå. Og det tror jeg vi har folket med oss i, det har vi LO med oss i, og jeg tror at vi kommer til å få Arbeiderpartiet med oss i det. Og så tror jeg at den minste bekymringen folk i Norge har er for at de er med på å manipulere kraftmarkedene. Kraftmarkedene er altså styrt av veldig mange ting, men ikke først og fremst om at folk skrur av og på lyset hjemme hos seg selv. Det er helt andre ting vi er koblet på når vi kobler på kraftmarkedet i Europa. De kraftmarkedene er politisk skapt, de bør være politisk regulert og styrt, og manipulasjoner de bekymrer meg altså veldig litt.
0: Vi får høre mer om Norgespris I våre debattflater senere I kveld, for det også tema I debatten klokken 21.10. Takk til Terje Aasland, energiminister fra Arbeiderpartiet, Tor Reier Willholt, analysesjef I Volue Insight og Mimmi Kristiansson, stortingsrepresentant fra Rødt. Arbeiderpartiet I hovedstaden vil melde ettåringer automatisk inn I barnehage. Bakgrunnen bekymring for områder der svært få ettåringer begynner I barnehage, og dermed heller ikke lærer språk på samme måte. I stedet skal foreldre måtte ta et bevisst valg om å melde barna ut av ordningen etter samtale. Marte Skarning Lund, leder for Arbeiderpartiets bystyregruppe I Oslo. Hvorfor dette en god idé? Det høres litt dramatisk og nærmest tvangsinnmelde barn I barnehagen.
4: Først og fremst vil jeg si at det jo ikke en tvangsinnmelding, men det en automatisk søknad, og så skal foreldre selvsagt kunne si nei til å bruke barnehageplassen, men det begrunnes jo, altså vi veldig bekymret for at veldig mange barn I Oslo begynner I skolen uten å kunne godt nok norsk. Og det gir dem et stort handicap som de har med seg hele livet, og det kan ikke vi sitte og se på.
0: Det innvandrerforeldre særlig som
4: dere... Ja, si det sånn da, at hvis du ser til vest I byen, så går så godt som alle I barnehage, men så snur du deg rundt og så ser du på de mer levekårsutsatte områdene, også med høy minoritetsbefolkning, for eksempel I Groruddalen, så det 60% av ettåringene som går I barnehage. Det skaper enorme forskjeller, og hvis du ser på skoler som I de samme levekårsutsatte områdene, når vi tester femteklassingene der for lesing og skriving, så det altså skoler der som over 70% leser og skriver så dårlig at det over kritisk grense. Mm. Det et rødt flagg, og så vet vi at barnehagen at det mest effektive virkemidlet for språkutvikling, og jo tidligere du starter, jo større forsprang får du, men det forspranget det klarer ikke de andre ungene å ta igjen. Derfor foreslår vi en forsøksordning I et levekårsutsatt bydel, hvor vi rett og slett snur søknadsordningen, altså automatisk søknad, fjerner byråkratiske hindringer, følger opp med en samtale fra kommunen, om du ønsker plassen eller ikke, men ikke minst handler det om få gode samtaler med foreldrene.
0: For tanken rett og slett at da man inne kanskje litt større terskel å ta det ut.
4: Få god samtale om rett og slett hvor mye fordeler det for barna her går I barnehage. Det ikke tvang, men det mild dytt, og det til barnas beste.
0: Mm. Tilsvarende mønster I befolkningen ser man også andre steder. Jorunn Laasøe, stortingsrepresentant og andre nestleder I KrF. Dette var ikke et forslag dere omfavnet.
5: Overhodet ikke. Det klart at KrF reagerer og reagerer sterkt når AP vil at alle ettåringer automatisk skal meldes inn I barnehagen, en tvangsinnmelding som programlederen selv kalte det. Og Arbeiderpartiet har jo aldri hensyntatt foreldrenes valgfrihet. Det ikke noe nytt.
0: Men de kan jo si nei da.
5: Dette utspillet, det tar jo virkelig kaka når det kommer til arroganse og manglende tillit til foreldre og forsøk på overstyring. Det jo akkurat som Arbeiderpartiet sier rett ut at vi vet best hva som godt for ditt barn. Vi vet best at ditt barn har aller best av å gå I barnehage fremfor å være hjemme med foreldrene sine. Vi skal ta denne avgjørelsen for dere, og det en ting folk ikke trenger, så det at Arbeiderpartiet tar valg på vegne av familiene. Barnehage et gode, men det nødt å være et valgfritt tilbud.
0: Skarning-Lund.
4: Ja, altså, for det første så det altså ikke en tvangsinnmelding I barnehage. Det en automatisk søknad som du kan si nei til etter en samtale. Dette her jo for at vi kjempebekymret for at så mange barn ikke gode nok I å lese og skrive. Det gir dem et stort handicap I resten av livet. Vi akkurat vært igjennom PISA-diskusjonene de siste ukene, og da må jeg spørre om ikke KrF bekymret da, for de barna at de I levekårsutsatte områder med minoritetsbakgrunn så mange ikke går I barnehage, og så mange har dårlige norskkunnskaper. Hva da KrF sin politikk for å sørge for at flere faktisk går I barnehage, som faktisk kan lære seg bedre norsk? Det svarer du ikke på, og du kommer heller med skremselpropaganda om tvang
5: svare på det. Lund kom jo med uttalelser her om, akkurat som om alt står og faller, barns språkferdighet står og faller på om de I barnehage som ettåringer, men sånn det jo heldigvis ikke. Det mye som viktig når du helt liten, språkferdigheter noe, motoriske ferdigheter, men ikke minst tilknytning og trygghet. Og dette forslaget fra Arbeiderpartiet jo bare et uttrykk for et slags farlig tankegods på venstresiden, spør du meg, der man ikke har tillit til at foreldre vet hva som best for sine barn. Og det
0: men hva best for barn som ikke kan språket da? Hvordan skal de lære norsk hvis ikke de sammen med andre barn?
5: Det aller beste for ettåringer, jeg vil minne om at det ettåringer vi snakker om, det de først og fremst trenger trygge og gode omsorgspersoner, og det viktigste vi kan gjøre rundt den ettåringen jo å styrke familien, og styrke at de får tilknytning til det norske samfunnet.
0: Men fungerer det særlig bra i dag?
5: I dag så fungerer det jo på ulike måter rundt omkring i ulike landsdeler, og jeg har forståelse for de utfordringene som Lund peker på, men integrering, det, som også KrF setter i høysetet, og ikke minst det å prioritere at vi skal utvikle språkferdigheter, og ikke minst stille krav til språkferdigheter, det kjempeviktig, men denne type, vi skal lykkes med integrering utenfor, vi nødt til å overstyre familiers valgfrihet, foreldres valg for sine barn. Og dette jo bare helt grunnleggende å ikke ha tillit til foreldre kjenner sitt barn best.
0: Men også rent praktisk da, Lund, altså dette jo da familier hvor norsk ikke er dagligtale. Vil de i helt tatt forstå hva de skal si nei til, og vil vi ikke også bare ende opp med å fylle opp en masse barnehageplasser som ingen kommer til å ta?
6: Det jo et tverrpolitisk mål, vil jeg si, bortsett kanskje fra KrF, at barn bruker barnehagetilbudet i Norge, og det gjør jo de absolutt aller fleste. Og så det noen grupper som den bruken for lav, og det kanskje der de kanskje trenger det mest, det i levekårsutsatte området, men også der norsk ikke førstespråket. Vi må jo gjøre alt vi kan for å bidra til at disse ungene lykkes, og dette er ikke mistillit til foreldrene. Det å ha en gjennomføre en samtale med foreldrene, hvor man får fram fordelen med barnehage for språkutvikling, så kan også foreldre selvsagt si nei. Men jeg må jo si, det litt, kanskje litt rart for da de 90% av foreldre som har barna sine i barnehage fra de er ett

0: nye ord som kommer. Det enorm språkutvikling tidlig. Det mener jeg at enda flere barn skal få ta del I. Og hvis vi kan bidra til at flere foreldre får både tillit og kunnskap, og kanskje da faktisk velge å søke den barnehageplassen, bruke den barnehageplassen, ja, da mener jeg at vi skal gjøre det. I Oslo vil det gi mange flere barn flere muligheter.
1: Vi kan godt lykkes med innvandringspolitikken uten at vi nødt til å offre familiers valgfrihet, og det jo nettopp dette, dette handler om. At vi skal ha tillit til familiene, at foreldre kjenner sin ettåring best. I dag så barnehage et valgfritt og godt tilbud, og det skal både fortsette å være, men den mistilliten til foreldre som Arbeiderpartiet uttrykker gjennom denne type overstyrende forslag, den vil de fleste barnefamilier ha seg frabedt.
0: Vi vil gi foreldre god informasjon om hvorfor barnehage bra for barna deres, og vi kan de også ikke sitte og se på I Oslo at barn på Vestkanten og Holmenkollen de lykkes 100%, og så snur vi oss til Groruddalen så sier vi, de blåser vi.
2: Vi får se hvordan det går med forslaget. I hvert fall ikke bare jubel fra KrF og Jørund Låsius, som andre nestleder og stortingsrepresentant, Marte Skarning Lund, leder for bystyregruppa til Arbeiderpartiet I hovedstaden. Nå lurer vi på hvorfor nordmenn ser ut til å tro at Equinors fornybare produksjon så veldig mye høyere enn den egentlig For I en undersøkelse fra Norstat og NRK svarer altså 30% at de tror, det svarer altså folk at de tror 30% av Equinors produksjon fornybar, mens det I virkeligheten 0,8. NRK har også sett på hvordan Equinor markedsfører seg og kommuniserer til befolkningen. Vi skal komme tilbake til det om litt, men Jannik Lindbekk, konserndirektør for kommunikasjon I Equinor. Hva forteller det deg når folk tror det så høyt?
3: Det forteller meg kanskje først og fremst mer om hvor vi kommer fra enn hvor vi skal. Og så sier det noe om at folks oppfatninger ikke helt speiler virksomheten. For det klart at det vil ta lang tid å bygge opp en fornybar virksomhet som kan måle seg mot olje og gass I vårt selskap.
2: Mm. Men da inntrykket dere skaper av dere selv, gjennom reklamer, hvordan dere snakker om dere selv, at dere mer opptatt av fornybar energi enn dere faktisk for det jo ikke det dere tjener penger på, åpenbart.
3: Ja, vi begynner å tjene penger på det nå, men det klart at da vi tilbake I 2020-2021 utviklet strategien for hvordan vi skulle trappe opp satsingen på fornybar, så var optimismen større enn det viste seg grunnlag for etter ganske få år. Sånn at den satsingen og den oppmerksomheten som det var rundt det, og den mobiliseringen vi gjorde for å rekruttere, for å skape interesse, for å skape tilslutning, den satt nok sitt preg på folks oppfatning, helt klart.
2: Mm. Så har jeg rukket å være med på en del analytikerpresentasjoner og årskonferanser I selskapet der du direktør. Der snakkes det ikke like mye om disse tingene. Investorer tror ikke så mye på det grønne skiftet, virker det som folk da?
3: Det også skiftet litt over tid. Interessen fra finansmarkedet var ganske sterk for grønne investeringer hvis du går tilbake 5-6 år. Men finansmarkedet lar seg kanskje ikke overraske fordi at disse 0,8% de rapporterer jo I kvartalsvis, så det jo ingen avsløring I det. Dette noe de kjenner til og som de følger, men det at folk oppfatter at den vesentlig større, det må vi ta på alvor, og så skal vi kanskje bli bedre til å kommunisere rundt hva vi faktisk gjør, fordi at det lille tallet det uttrykker ikke, det ikke et riktig bilde av hvor stor aktiviteten for vi gjør veldig mye innenfor fornybar fortsatt.
2: Mm. Spørsmålet sammenlignet med. Kristian Bjørkdal, professor I retorikk og språklig kommunikasjon med Universitetet I Oslo. Hvilke mekanismer da I spill når folk ser ut til å tro at så uendelig mye mer fornybar produksjon enn det faktisk Og Lindbekk har jo helt rett selv, så har du ikke sagt noe annet tall, men det også oppfattelsen.
4: Jeg tror en del av forklaringen at Equinor på et tidspunkt gikk ut med veldig høye ambisjoner, særlig I tilknytning til dette navnebyttet fra Statoil til Equinor, så var det begrunnet og rammet inn som en slags symbolhandling for et selskap som nå skulle omstille seg selv til et fornybar selskap. Da skulle man bli et bredt energiselskap, var det man gikk ut med. Så hvis man nå liksom I stuss over hvorfor folk går og tror at Equinor et bredt energiselskap, så har de på mange måter seg selv å takke, fordi det var det de gikk ut og sa.
2: Og litt for flinke?
4: Kanskje, ja. Mm.
2: I hvor stor grad bruker dere selv ord som vind, grønn energi, fornybar?

0: når dere omtaler dere selv?
1: Ja, vi omtaler jo virksomheten vår der den er og der det skjer, og det er klart at det er riktig som det blir påpekt at da vi skiftet navn og da vi la strategien for hvordan vi skulle bli et bredt energiselskap, så var det en offensiv plan, og den jobber vi fortsatt med å levere på, og vi er jo i dag et mye bredere energiselskap enn vi noen gang har vært, og vi satser stort på fornybare og lavkarbonløsninger. Vi har over de siste 5-6 årene investert 100 milliarder kroner i denne virksomheten, og vi fortsetter å investere. Vi har prosjekter i England, i Polen og i USA, som er store infrastrukturprosjekter, hvor vi bygger havvind, fører opp mer enn 400 havvindturbiner, som alle er på størrelse med Eiffeltårnet, så det er store prosjekter. Det tar tid å komme i produksjon, men de vil gi en betydning etter hvert som produksjonen tar seg opp. Mm.
0: Men det er bare fortsatt en forsvinnende del av hva dere ellers driver med. Men hvis vi da ser på den historikken der Bøkdal med å bli til et energiselskap, skifter navn, men endringen i seg selv burde jo ikke være så dramatisk stor til at folk får en oppfatning om at en tredjedel av virksomheten nærmest er fornybar. Så er det folk flest som er problemet, og ikke Equinor?
2: Jeg tror det er begge deler. Altså Equinor, dette er jo ikke noe nytt at de i forbindelse med navneskiftet gikk ut veldig høyt og nærmest lovet at nå skal vi bli en motor for omstilling. Det har du holdt på med lenge før navnskiftet, også etterpå et arbeid som liksom plasserer dette selskapet på den grønne siden, så å si. Man har jo lenge forsøkt å fremstille Equinor som, eller norsk olje, og dermed liksom Equinor i sentrum av det hele, som den mest bærekraftige oljen i verden, ikke sant? Og dette at man så fremstilte seg som et fornybarselskap, det var på en måte bare den siste bevegelsen da, for å få etablert et omdømme som et grønt selskap, så å si. Men så er det sånn at denne type omdømme, det kommer ikke ut av det blå, det skjer ikke av seg selv, det må være en motpart der, og det er jo folk, det norske folk, den norske befolkningen, som er, det vet vi fra andre sammenhenger, ekstremt tillitsfullt folk, som er veldig bra, det er en veldig bra ting, det er mange gode grunner til at vi bør være det, og det er en viktig bestanddel i det norske samfunnet, men det fører til at vi noen ganger blir litt naive, litt blåøyde, litt godtroende, og jeg tror det er det som er i spill her, at vi har litt for villig trodd på disse liksom litt, kanskje litt for voldsomme ambisjonene, disse store, flotte løftene, og så har vi ikke gått og stilt mange nok og ofte nok kritiske spørsmål. Vi har ikke liksom pirket borti det Equinor har sagt. Vi har bare tatt det for pålydende i litt for stor grad. Da. Så det er et samspill, vil jeg si, altså.
1: Ja, jeg tror nok at hvis du ser tilbake på da vi presenterte at vi skulle bli et bredt energiselskap, så var vi veldig tydelige på at vi skulle fortsette med olje og gass. Fordi at vi mener at det kommer til å være en veldig viktig kilde til energi, også gjennom energiomstillingen. Og våre planer i 2021 var at vi skulle levere det som vi har levert så langt i dette tiåret. Og vi har lagt nye planer i år som også viderefører satsingen på olje og gass, og det har vi vært veldig tydelige på hele veien. Samtidig som vi skal bygge opp en fornybar virksomhet, så vi har jo aldri sagt at vi skal bli et smalt fornybar selskap. Vi skal ha en bredde som gjør at vi produserer pålitelig energi som kan være tilgjengelig for markedene som har behov for det.
0: Men burde Equinor vise frem flere oljetønner, mer gass i sine presentasjoner enn alle disse fine vindturbinene og annet vi ofte ser?
1: Ja, vi må jo ta til etterretning det som vi ser i denne undersøkelsen. Ja, jeg synes det er interessant, fordi at det er klart at det forteller kanskje også at vi ikke har vært flinke nok til å fortelle godt nok den rollen som olje og gass har. Og olje og gass er jo heller ikke et veldig godt begrep, fordi at det dekker over at det går til varme, det går til transport, det går til matvareproduksjon, det går til industriproduksjon, materialer, hva har du? Sånn at olje og gass er en veldig viktig innsatsfaktor i tillegg til å være en forbrenningskilde til transportsektoren.
0: Det skal bli interessant om det blir gjort en tilsvarende undersøkelse igjen og se hvor stor forskjell det er da. Takk skal dere ha begge to. Janne Klimbekk, konserndirektør for kommunikasjon i Equinor, Christian Børkdal, professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Som jeg ofte ynder å si, nå skal vi ha temaskifte i Dagsnytt 18. Den nylig avdøde kontristjernen Dolly Parton har i mange nekrologer og minneord verden over blitt hyllet som et feministisk ikon. Men kan og skal hun egentlig løftes frem på denne måten når hun selv ikke ønsket å bli omtalt nettopp som en feminist? Dette spørsmålet har du reist i Morgenbladet, hvor du er redaktør for Ideer og debatt, Ingeborg Misje Bergem. Hvorfor blir hun det da?
3: Jeg tror at vi har en slags lengsel etter samlende figurer i en verden av polarisering, der også kjendiser og artister og kunstnere tar politisk stilling. Og det rare er jo da at vi trekker frem Dolly Parton som samlende, noe hun ønsket å være, som en som hun var nektet å ta stilling og var elsket av både republikanere og demokrater, noe vi så etter hennes død. Da. Men når det kommer til artister fra vår egen tid, for eksempel nylig da Ed Sheeran, som har blitt kritisert for å ikke ta stilling i Israel-Palestina-spørsmålet, så er vi mer kritiske. Og det synes jeg bare er paradoksalt da.
0: Ja, så hun på et vis lykkes med å aldri ta stilling i noe, samtidig så mener jeg vel å huske uttalser hun hadde i egen podcast-serie om at det var ikke bare å være heller en kvinnelig artist, så hun har jo kjempet seg noe frem, men som du sier, hun vil ikke være et ikon.
3: Hun sa eksplisitt at hun ikke var feminist, og at hun syntes det var ekstremt, og så er det jo sangene hennes, at hvis du tenker på 9 to 5, eller Just Because I'm a Woman, betyr ikke at jeg ikke er flink, og så videre. Så alle disse sangene på en måte hadde jo et feministisk budskap, kan man si, men hun eksplisitt sa at hun ikke kjente seg igjen med den merkelappen da.
0: Janne Stigen Drangsholt, du er med oss på linje, du er forfatter og professor i engelsk litteratur. Det er jo pussy at hun likevel da blir en slags feministisk allemannseie.
4: Ja, det er jo det, og jeg har jo selv kalt Dolly Parton en feminist og vært litt sånn usikker på om det er riktig å si det siden, som Ingeborg sier, så insisterte hun på at hun ikke var det. Og det er jo noe som man kan se i mange, altså hos en del kvinner i hennes aldersgrupper, for eksempel der er en kjent litteraturvitenskapelig teoretiker som heter Julia Kristeva, og hun også har alltid vært veldig nøye på å si at jeg er ikke feminist. Og grunnen til det er jo at, litt sånn som Ingeborg sier, at det med å være feminist, at det er mange som mener at da setter du deg selv i en veldig sånn smal politisk kategori, og du når færre mennesker. Og nå er det jo ikke sånn at jeg tror at Dolly Parton var et slags geni som tenkte at ok, hvis jeg ikke sier at jeg er feminist, så når jeg et større publikum. Jeg tror nok at det er flere ting som gjorde at hun ikke valgte å gå ut som feminist. Men jeg vil jo likevel alltid tenke på Dolly Parton som feminist, på grunn av ikke bare det med sangene og tekstene, men også måten hun levde på. Det er jo mange historier som blir fortalt om hvordan Dolly Parton har hjulpet kvinner og liksom, til å leve likverdige liv, hvis vi skal kalle det det. Så jeg tenker jo at hun var det, men jeg er jo enig at feminist, altså det er jo en merkelapp som er ganske sånn spesifikk da.
0: Og man kan vel få den selv om man ikke ønsker å ha den selv, nettopp fordi at mange har sett opp til henne, ment at hun har banet vei, hun har turt å ikke legge skjul på, hva skal vi si, sine klassiske kvinnelige attributter, da, enten det handler om sminke, hår eller andre ting.
3: Silikon og så videre, ja. Det kan man si. Nei, det morsomme med Dolly Parton er jo at hun gjorde de overdrevne, hun overdrev jo de feminine uttrykkene, de klassiske, det man forbinder med kvinner. Og så var hun liksom beinhard businessdame også i bunnen. Og på 70-tallet, da feminister, man tenkte på feminister med liksom hår på leggen og så videre, så var jo det regnet som sånn klassisk feminist. I vår tid, derimot, som jeg prøver å snakke om i den teksten, så er det jo den dekodingen når en kvinne leker med stereotyper av kvinnelighet, så begynner vi å diskutere med en gang, er hun frigjort, objektiviserer hun seg selv, eller kritiserer hun objektiviseringen av kvinner? Og det morsomme er at man ser dette i for eksempel Sydney Sweeney, man ser det i Sabrina Carpenter, altså unge artister i 20-årene.
0: Som viser seg veldig frem, men er opptatt av å være feminister.
3: Ja, altså, Sydney Sweeney ville nok ikke kalle seg feminist, men hele den der debatten, hva er det de gjør når de spiller på dette, den kan man på en måte si at Dolly Parton var en slags foregangskvinne for da.
0: Mm, enig i det, Aksjon?
4: Ja, det er helt enig, og jeg tror nok at grunnen til, altså så Ingeborg skriver i artikkelen sin, at grunnen til, eller noe av grunnen til at hun blir hyllet av så mange unge kvinner og blir så lett tatt opp som et feministisk ikon I dag, jo dette med postfeminisme, at det liksom, feminisme blir regnet mer som en sånn en individuell identitetsmarkør, og det en sånn en enighet om at feminismen har nådd såpass langt at en kan ikle seg en sånn en ekstrem femininitet og leke med en sånn en framtoning som I tradisjonell feminisme vil bli sett på som problematisk. Så jeg tror nok helt klart, og I sånn så den skillnaden som Ingeborg gjør I artikkelen sin mellom Gloria Steinem og Dolly Parton jo også veldig sånn, gir veldig mye mening I denne sammenhengen, fordi at Gloria Steinem jo mye mer sånn, hun jo den typen feminist som ikke barberer seg på leikene, og så liksom sånn, nå må man stå på krav, og veldig sånn eksplisitt I hva feminisme skal være. Da. Men det jo klart at det, Dolly Parton, det jo interessant med hun, for hun snakker jo til et helt annet publikum, og man kan jo si at det på mange måter så det jo en sånn en ekstrem sånn, altså den der medmenneskeligheten som hun representerer, at det jo, en kan jo ikke se på det noe annet enn som feminisme. Så jeg synes jo, altså så du kan jo, det med Dolly Parton, du må liksom skille litt, altså det ble jo feil å snakke om hun som postfeminist, for hun var jo født I 1946, og det jo et nytt fenomen.
0: Men både hun og Steinem fortsatte jo omtrent samtidig, og fikk på sitt vis da, hver sin feministiske merkelapp?
3: Vi fikk hver sitt feministiske merkelapp, og det som jeg prøvde å si noe om jo at Gloria Steinem, som har vært så enormt viktig for andre bølgefeministen, da, som den klassiske 70-tallsfeminismen, at hun på en måte går mer I glemselen, ikke fullstendig selvfølgelig, men har ikke den samme kulturelle statusen som Dolly Parton, som paradoksalt. Og så tenker jeg vel at det kanskje har noe med at den type feminisme hun stod for til en viss grad har spilt litt fallitt, at den ble sett på som privilegiert for hvite kvinner, for overklasse kvinner og så videre, og Dolly Parton på en måte driver med en mer sånn minste felles multiplum av hva det vil være å være kvinne, der det ikke handler om politiske krav, men det handler mer om verdighet, om å tro på seg selv. Men så det egentlig feminisme da? Ikke, kan vi ikke forvente mer av noe hvis vi skal tenke på strukturell endring og så videre?
0: Country-artister og country kommer jo historisk sett gjerne fra sørstatene, et mer konservativt verdisyn, også blant publikum. Gjorde hun livet lett for seg med å hele tiden passe på å ikke ta på seg noen merkelapp?
3: Det virker som at det var en bevisst strategi, så vil jeg si at det virker som hun hadde en veldig sterk moralsk ryggrad og integritet, Dolly Parton, I motsetning til Ed Sheeran, som det virker som liksom drar føttene etter seg og blir tvunget til å gjøre ting av kommersielle årsaker, så sto Dolly Parton opp for særlig skeives rettigheter. Så der holdt hun jo liksom flagget høyt, men det interessante jo at hun ikke gjorde det med feminisme da, når hun gjorde det på andre områder, og det kan man jo lure på hvorfor.
0: Og noe mer 9-to-5-jobbing ble det uansett ikke for henne. Takk skal dere ha begge to. Ingeborg Misje Bergem, redaktør for Ideer og debatt I Morgenbladet. Janne Stigen Rangsholt, forfatter og professor I engelsk litteratur. Kork, kø, stopp og stengte veier, ja det situasjonen på mange veier, også europaveier I vårt ganske land. Et politisk mål om bredere og tryggere veier ikke nådd, viser en oversikt som NRK har fått fra statens veivesen. I det som ble hetende gul midtstripe-strategien fra 2008 så skulle det I løpet av en 10-årsperiode kun stå igjen 890 kilometer med riksvei uten gul stripe, noe som skulle bety minimum 6 meter bred vei, men aller helst 8,5. Men så da, I 2026 vel så 1042 kilometer med norske Europa riksveier smalere enn målet. Ja, I deler av landet så tar folk selfie dersom de ser gull midtstripe, var det en sosial mediebruker som skrev til meg rett før sending. Even Eriksen, første nestleder, ny sådan I samfunnskomiteen på Stortinget. Hvordan havnet vi der at vi gikk feil vei?
5: Ja, nei, nå, den strategien den har vært viktig. Det var bra, den har vært vedtatt I sin tid. Nå har det gått 20 år, og vi har ikke kommet veldig mye nærmere målsetninga, og det alt for dårlig. Og det jo, jeg skal være den første som brekker opp handen og ser at det alt for dårlig. Jeg har ikke til hensikt å ta en selfie ved siden av å leke en vei. Jeg har til hensikt å jobbe for at vi faktisk får gulstriper på den veien. Og det derfor jeg stolt til at Arbeiderparti-regjeringen I sine statsbudsjetter mens vi har styrt de siste 5 årene, har prioritert penger til den type tiltak, altså vedlikehold, drift, fornying, mindre investeringer på veier som folk bruker hver eneste dag. Og jeg tror at det den største forskjellen da, på oss og Fremskrittspartiet som får ordet etterpå.
0: Jo, men...
5: At vi vil bruke penger på de veier, framfor gigantiske, luksuriøse veiprosjekter.
0: Men før vi tar helt av med den politiske retorikken, altså i årene som har gått mellom denne gul stripe-strategien fra 2008 og til 2026, så har jo Arbeiderpartiet sittet i regjering i veldig mange år, så er det ikke litt vel lettvint å styre på de som hadde 8 årene?
5: Det var det vi som sitter med makten, og det gjorde vi også i mange år i løpet av den perioden der, og derfor er jo den første som ser at dette er for dårlig.
0: Og det er ikke bare andres skyld?
5: Overhovedet ikke. Her tror jeg alle partier bør ta sitt ansvar for at vi ikke har kommet nærmere målsettinga, og jeg håper at den nye samferdselsministeren, som jeg tyskjer har startet veldig bra, og er tydelig på at nå er tida for de store, luksuriøse, gigantiske prosjekta kanskje forbi. Vi skal også bruke penger på å fullfinansiere mange av dem,
0: men
5: nå må vi satse i større grad på å utbedre de veier som folk bruker den eneste dag, og som ikke er gode nok, og det handler om trafikksikkerhet og trygghet på veiene våre.
0: Og da, Bård Hoksrud, leder i samferdselskomiteen fra Fremskrittspartiet, ja, var ikke dere til å stole på heller? Du var vel selv innom samferdselsdepartementet?
6: Jeg var det, jeg var statssekretær en periode, men det var altså i 2019 så bevilget vi penger til 80 kilometer gul midtstripe. Det er dobbelt så mye som det denne regjeringen legger opp til i år. Så det var en satsing på det den gangen også. Så er jo det som jeg er bekymret for, at man alltid, når man liksom skal prøve å vise politisk handlekraft, så vet man enten en strategi eller en plan, og så ender man med at det blir en strategi og en plan som ikke blir fulgt opp. Og nå kan man ikke skylde på den forrige regjeringen. Nå har altså denne regjeringen sittet i 5 år, og vi er på, jeg tror det er ca. 100 kilometer på de 5 årene som det har lagt opp til. Det er veldig lite ambisiøst, og det var Arbeiderpartiet som i sin tid vedtok dette i 2008, sånn at det blir litt for enkelt, og det sier at vi kan ikke bygge flere store veiprosjekter. Det er fortsatt viktig å også bygge store veiprosjekter. Nå at samferdselskomiteen har nå altså vært rundt og besøkt 9 fylker, og kravet er veldig tydelig, de ønsker at vi skal gjøre noe med gul midtstripe i de fylkene hvor de sliter der, men vi må også bygge nye veier, og så handler det om, er vi villige til å prioritere og bruke de pengene? Fremskrittspartiet bruker mye mer penger, og vi skal få mer igjen for de pengene vi bruker, og det viste vi med nye veier blant annet.
0: Og i morgen kommer jo statsbudsjett til forslaget, og vi har et transportplan, og så videre. Lover du da, Eriksen, at Kampsegund og Ratnam i morgen kommer til å jobbe for å utbedre de over 1000 kilometerne med alt for smal vei rundt omkring i Norge?
5: Statsbudsjettet kommer i morgen, og jeg har ingen lekkasjer å komme med over bordet her, så vi får vente og se hva som kommer, men det som jeg er helt sikker på, det er nettopp at samferdselsbudsjettet kommer til å være helt i tråd med budskapet mitt i kveld. Vi vil bruke de store pengene på å gjøre veier tryggere for folk, og det handler blant annet om de veier som i dag ikke har en gul stripe. Så det kommer penger til å gå til, og så kommer sikkert Hoksrud og Fremskrittspartiet til å kritisere oss for at vi ikke bruker nok penger på vei, og jeg gir Hoksrud seieren i den budkrigen som man legger opp til her.
0: Ja, men da må dere også levere, det er det som er poenget.
5: Fremskrittspartiet vil jo alltid ha litt mer penger enn Arbeiderpartiet, altså når man er i opposisjon, det skjer ikke er det. Men det som er problemet med Hoksrud, det er jo at man ikke evner å prioritere. Vi lover ikke alt og alle. Vi evner å prioritere, og vi velger å prioritere de begge her, og det håper jeg på at vi kan vise at vi leverer på i morgen.
6: Det er litt morsomt, fordi vi bruker i år, har vi brukt over 500 millioner kroner på å elektrifisere gravmaskiner og anleggsmaskiner. Det er 500 millioner kroner som vi skulle brukt på å få gul midtstripe, altså veier med minst 6 meter veibredde. Det har regjeringen valgt å prioritere bort. Så det handler, ja, det handler om prioritering, men det handler også om vilje til å satse mer på samferdsel. Fremskrittspartiet viste de 6,5 årene vi satt i regjering, at da skjedde det masse på samferdsel. Det ble utbygging, både store og utbedring av dårlige veier, og også veier for å få mer gul midtstripe. Et av de eksemplene er Riksvei 9 i Agder, hvor vi altså satte inn masse penger, nettopp fordi at vi skulle få på plass mer gul midtstripe. Så det handler om vilje til å prioritere samferdsel, og dessverre er det ingen andre partier som vil bruke veldig mye mer på samferdsel enn
0: Fremskrittspartiet. 23 veier mangler gul midtstripe på deler av strekningen, og da har vi ikke tatt med de som er under utbedring. Det er kanskje ikke så rart at folk tar selfie når de endelig ser en gul midtstripe?
5: Jeg tror I hvert fall de taktene som Hoksrud viser I debattstudiet her, det lover veldig bra, og jeg inviterer jo Hoksrud til å legge bort sin gamle politikk ved å bygge størst mulig, kjøre fortest mulig på vega, og heller prioritere penger på de tiltak her, for det handler om tryggheten. Altså, bakteppet jo veldig alvorlig.
0: 95 har mistet livet på norske veier I år.
5: 96, og 23 personer under 25 år. Det veldig, veldig alvorlig. Altså, det rammer jo pårørende, altså, det rammer jo hele samfunnet. Vi har ingen liv å miste, og derfor inviterer jeg Fremskrittspartiet til å legge bort snorklipping og presskonferanser og heller bruke penger på drift og vedlikehold og fornying av disse veiene her.
6: Men dette kan du ikke si, for det altså flere av de mest ulykkesutsatte strekningene våre riksveier I dag, som trenger åpenbart å bli en helt annen standard på enn det I dag. På E136, på E134 skjer det mange dødsulykker, mye alvorlige ulykker. Det jo, når du sier det du sier nå, så det ikke tvil om at der må man også bruke penger på å bygge store prosjekter og bygge ut større strekninger. Og mange steder der hvor vi skal ha gul midtstripe, så må man faktisk gjøre ganske store investeringer for å få det, og da kan du ikke gjemme deg bak det. Og som sagt, det handler om å prioritere. Du kunne tatt en halv milliard kroner som vi kunne brukt på gul midtstripe eller vedlikehold på veiene våre, sånn at vi hadde fått mer ut av det hvis du hadde sluttet med det klimasymboliske tiltakene som denne regjeringen legger opp til å bruke mye penger på, som går utover faktisk å gjøre noe.
0: Mm. Jeg vet ikke hvor mye vei du ville faktisk fått for det, men vi takker dere nå. Bård Hoksrud, leder av samferdselskomiteen fra Fremskrittspartiet, og Even Eriksen, første nestleder I samme komité fra Arbeiderpartiet, og steppet inn for samferdselsministeren som ikke kunne møte. Så skal vi til det store tyveriet av personopplysninger til 8,8 millioner dansker I går. Uvedkommende har brukt en privat bedrifts lovlig tilgang til det danske folkeregisteret til å gjøre enorme automatiske oppslag, og angrepet det holdt på I 10 dager før det ble oppdaget. Joakim Reikstad, NRKs Norden-korrespondent. I dag har det kommet nye opplysninger om hvordan dette skjedde. Hva vet vi?
7: Ja, det jo fortsatt en del som uklart, men det altså da vært lekkasje hos et foretak som har lov til å gjøre søk I CPR-registret I Danmark, altså det sentrale personopplysningsregistret. Og da CPR-kontoret, som det heter, skulle sende faktura, for det koster penger, skulle sende faktura til denne virksomheten, så de, oi! Dette var veldig mye mange søk, mye mer enn normalt, og dermed gikk altså varselslampene, og det var slik de fant det ut.
0: Vet vi noe om hvem som stod bak?
7: Det ikke sagt noe om hvem som står bak henne, og dette en del av etterforskningen, og det blir bare spekulasjoner å snakke om det. Men det klart alvorligheten her ganske stor, for dette et nummer som brukes blant annet når folk oppretter bankforbindelser, når folk får medisiner for eksempel, og søker jobber, så dette at de på avveie kan være alvorlig hvis noen vil misbruke det.
0: Og mange har sikkert tenkt tanken allerede, hvis det forsvunnet 8,8 millioner personnummer, mens det bor litt over 6 millioner I Danmark, betyr det at samtlige danskers personnummer på vei av veien og enda litt?
7: Ja, og enda litt faktisk, for det slik at selvfølgelig har alle dansker som bor I Danmark et personnummer, men I tillegg så lagres også personnummer til mennesker som døde, så en del av disse ikke I live og sånn sett ikke så alvorlig. Og så finnes det også administrative personnummer for folk som for eksempel har en bolig I Danmark hvor de ikke bor fast I, eller har et arbeidsforhold som gjør at de må ha en bankforbindelse, så derfor blir tallet 8,8 millioner. Selv om det ikke så mange dansker som direkte berørt.
0: Torge Waterhouse, managing partner I Otte, som gir blant annet bråd innenfor teknologi. Hvordan har det skjedd rent teknisk? Har man bare kunnet da gå og gjøre rene søk og plukke ut data?
8: Nå kjenner ikke jeg systemene som har vært I bruk hos denne kunden av registret, men det ligner på, som sett fra utsiden, det vi gjerne kaller tjenestenektangrep, at man går inn via noen som har en lovlig tilgang og inne I en verdikjede, og så bruker man deres tilgang eller ressurser til å gjøre dette angrepet. Og det ser sånn ut her, så blir det spennende å se når etterforskningen ferdig, hva som egentlig har foregått.
0: Hvor god valuta personnummer for noen som stjeler det?
8: Kan være vanskelig å kvantifisere, men det I hvert fall for god, I og med at det interessant å gjøre det, og det jeg opptatt av at dette vet vi kommer til å skje på nytt, og det betyr at vi må tenke annerledes rundt blant annet personnummer, og det må være en identifikator, men ikke noe mer enn det. Så det burde ikke være sånn at du kan ha en økonomisk vinningskriminell verdi av å få tilgang på noens personnummer.
0: Ja, Joachim Reikstad, hva har danskene blitt rådet til å gjøre nå som så mange personnummer lekket?
7: Det først og fremst å være årvåken her, altså se hvis man får henvendelser om at man har bestilt noe, at man har opprettet en bankkonto for eksempel som man ikke kjenner til, at man skal varsle med en eneste gang. Nå I kveld melder apotekene I Danmark at det ikke lenger holder å kun oppgi personnummer når man skal hente reseptpliktige medisiner. Man må ha et ID-kort med I tillegg, så man tar tiltak her, men først og fremst så jo dette her en påminnelse om at personnummer på avveie kan få alvorlige konsekvenser hvis de havner I feil hender. Vi vet jo ikke hvilke hender de har havnet I, men mye tyder jo på at de som har ønsket å gjøre dette innbruddet her ikke har gjort det bare fordi at man interessert I å se mange tall på et papir, for å si det sånn. Man har nok hatt et annet motiv enn det, og et mer alvorlig motiv enn som så.
0: Martin Albert Hoft, avdelingsdirektør I NSM, eller Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Hvor sårbar Norge for at noen skulle kunne gjøre det samme her?
9: Ja, altså, Norge begynner å bli veldig digitalisert, og det vi også glad for, fordi vi oss effektive. Men det jo klart at da putter man ganske mange egg I en kurv, og digitale register, de vil jo da kunne være sårbar for denne type angrep. Og da tenker jeg jo også det viktig at vi følger med på sikkerheten, at rett og slett sikkerhetstiltakene følger med I takt med digitaliseringen. Og det som interessant I denne type saker, hvor du da har en systemeier som stiller dette systemet til rådighet, og en bruker som kan gjøre oppslag, så handler det om at begge må tenke på sikkerhet. De som tilbyr systemet må overvåke, følge med på at det ikke skjer noe ugang, noe anomali som kan tyde på at data på avveie, men også de som har tilgang til denne type register må også være klar over hvilken verdi de forvalter og besitter og passer på at de har en god tilgangsstyring på det.
0: Og vi bruker jo personnummerne, våre egne, barna våre, til en rekke tjenester. Mm. Betyr det også at hvilken som helst liten norsk kommune kan være et lett inngangssted for noen med onde hensikter?
9: Så nå vet vi jo ikke hvem som står bak akkurat denne episoden, men vi kan tenke oss at det kan være et stort spekter av aktører, alt fra kriminelle til statlige aktører. Men det som de ofte har til felles, det at de vil finne den svakeste eller den letteste veien inn, og kanskje registret I seg selv godt beskyttet, men at de da vil se på mindre virksomheter som har mindre ressurser til å ha god sikkerhet, og da sniker seg inn bakveien gjennom en liten virksomhet, om en kommune eller en virksomhet for å nettopp nå denne type data.
0: De holdt på I 10 dager, Waterhouse. Det tyder jo også på at man kunne holde på ganske uforstyrret. Da.
8: Ja, og det dessverre ganske vanlig, og det klart at det, som det ble sagt, altså alle som vært I kjeden må beskytte sine systemer og overvåke, og vi snakker jo hele tiden om, og det jo NSM et solidt stykke arbeid I Norge og peker på det hele tiden, vi må overvåke for å kunne fange opp at det skjer noe, sånn at vi kan håndtere hvis det skjer noe. Og det blir også sagt her, altså det oppdages I det øyeblikket man skal lage en faktura, at her et tall som større enn det pleier å være, og så kommer reaksjonene. Men dette kunne da antagelig vært oppdaget når det begynte. Både når uvedkommende kom inn hos denne kunden av registret, og også når søkeendringene oppstod. Og så spørsmålet hele tiden, hvordan lykkes vi I denne balansen mellom å overvåke alt for å beskytte oss, og samtidig ivareta det frie og åpne samfunnet, og så videre. Men denne type systemer kan man nok lett overvåke mye mer, uten at det truer åpenheten I demokratiet.
0: Åtras, du nevnte det vel også, har vi fortsatt gitt fødselsnummeret en for stor egenverdi, at det I større og større grad også bør kombineres med en form for tofakturering, som det heter, altså, og da det jo mer av det også, for eksempel gjennom BankID, men det klart at du kommer langt med et personnummer.
9: Men vi veldig tydelige på at vi anbefaler tofaktor eller flerfaktorautorisering nettopp på den grunn, sånn at det ikke holder at det kun har en liten bit informasjon, men også ha flere tiltak nettopp for å unngå denne type misbruk.
0: Mm. Men i det personnummeret ditt stjålet, så det jo gjerne for sent. Det noe man kan gjøre selv, hvis jeg bekymret for at alle steder mitt personnummer lagret ikke sikkert nok?
9: Det jeg tenker da, når det denne type hendelser som skjer, så det jo en, det viktig å vær kjent med at det har skjedd, fordi at du mer overvåken dersom det skulle komme noen mistenkelige e-poster eller henvendelser hvor informasjonen som har lekket eller kommet på avveie har blitt brukt. Og to, så tenker jeg også at man skal lytte til myndighetene eller til virksomheten som utsatt, fordi de vil gjerne kjenne bedre til hvilken informasjon som på avveie og kunne gi gode råd for det. Men det å ha en, hva skal jeg si, en viss årvåkenhet, en sunn digital dømmekraft, det tenker jeg klokt, og det passer egentlig veldig fint nå som vi i oktober, for det den nasjonale sikkerhetsmåneden, og da nettopp tema digital dømmekraft.
0: Så jo spørsmålet hvor gode vi egentlig på digital dømmekraft da, der vi vaser rundt i noe digitalt omtrent hele tiden.
8: Ja, vi ser jo eksempler på det hele tiden, at ikke vi gode nok for å håndtere alt, og det litt av utfordringen det også at vi skal leve hele livet vårt, og vi har forskjellige livsfaser, og eksempler fra Danmark viser jo at det alle innbyggerne som i liv i dag, og det vi kan ikke forvente at alle mestrer dette, så vi avhengig av en serie tiltak som fungerer sammen, vi avhengig av at alle involverte gjør sin del ansvaret, inklusiv hver enkelt av oss. Men vi må forstå som samfunn at hver enkelt klarer ikke å gjøre nok på egen hånd. Vi klarer ikke å være eksperter på dette alle sammen, og klarer ikke å være årvåkne hele døgnet alle sammen.
0: Mm-hmm. Og har det som skjedde i Danmark, eller bør det som skjedde i Danmark snarere, Alproff, være en vekker? Bør nå norske offentlige virksomheter gå gjennom sin system på nytt?
9: Ja, det vil jeg si, fordi at vi må lære å av de hendelsene som skjer rundt oss også, ikke nødvendigvis kun de som skjer nasjonalt. Så igjen, vi minner om at den grunnleggende sikkerheten, den må vi ha på plass, og spesielt etter hvert som verden blir mer digitalisert, og den geopolitiske situasjonen som det da det virkelig på tide å heve sikkerheten fra de som systemet gjør. Og så tenker jeg også som privatpersoner, så det ikke sånn at man skal bli veldig bekymret over når det skjer den type hendelse i Danmark, men likevel så mener jeg at en enkeltperson skal ha et bevisst forhold til digital sikkerhet.
0: Mm-hmm. Følg i hvert fall med om du får noen nye spennende medlemskap du aldri har bedt om. Takk skal alle tre. Joachim Reikstad, vår Norden-korrespondent, Torgeir Waterhouse fra Alte, og Martin Albert Hoff, avdelingsdirektør ved Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Dagens Dagsnytt ved veis ende. Hanne-Sofie Økland Andresen var ansvarlig for den. Vegard Erstad var tekniker. Jeg heter Espen Aas. I morgen det selveste forslag til statsbudsjettdag. Følg med oss da. Takk for nå.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Java Nation, mine Java Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
5: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
6: Du hører NRK P2.
0: En podcast fra NRK.
7: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevæpnet med pil og bue.
8: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
7: Mannen sikter og skyter etter folk.
9: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
10: Jeg skyter på andre folk. Ja. Nei, nei!
11: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.
12: Klokka 19. Dette NRK Nyheter. Et barn var til stades da en mann i 20 år angrep et jaktlag i Halden på søndag og drap 2 menn. Politiet skal undersøke om den sikta var tilrekkelig, men til nå har ikke mannen ville forklart seg. I tillegg til barnet var det 13 andre vittner til drapa. De har alle status som fornærmet i saken. Bistandsadvokat Hans-Henrik Pettersen sier at de 14 får ulike tilbud om hjelp fra både kommunen og politiet.
13: Også vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det et hjelpebehov.
14: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det et stort aldersspenn. Den siktede varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
13: Det jo etterlatte etter 2 avdøde som ikke finnes mer, og det jo klart at det en tragedie. Det ikke noen annen måte å si det på.
12: Reporter her heter Rahan Bassas. De franske skoleprotestene øker i omfang, der også flere fagforeninger nå har sluttet seg til skoleeleverne og studentene. I dag deltok minst 256 000 i de landsomfattende protestene, ifølge tal fra det franske innenriksdepartementet. Det har kommet til flere sammenstøyter med politiet, og over 5 000 pågripne under protestene. Rundt 85% av disse mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager, og du kan se mer om protestene i Dagsrevyen i appen NRK TV akkurat nå. Opprydningsarbeidet på Gazastripa et av de største i moderne historie, ifølge FN. Ferske satellittbilder viser enorme ødelegginger etter 3 år med bombing. FN tror ruinhaugene veg 60 millioner tonn, og selv med de rette verktøyene vil det ta mellom 7 og 10 år å rydde opp, ifølge FN. Det nærmest sensasjonelt om de norske fotballkvinnene ikke kommer seg til VM. Det sier NRK sin fotballkommentator Christian Nilsen, mens landslaget prøver å kvalifisere seg til fotball-VM i Brasil neste sommer. I dag var første trening på Ullevål før laget møter Romania om en veke. Nilsen minner om at Norge har vært i alle EM og VM utenom ett.
15: Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit. Det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå. Nå det mye tøffere. Men med de motstandere som Norge har i disse playoff-kampene, så jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit til det.
12: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: ville nok si at vi resten av Vesten har nok vært litt for svak for å stå opp for menneskerettighetene.
1: Mitt syn på Israel har nok endret seg litt i forhold til at det mye mer snakk om det på nyhetene her til lands også. Men man vet jo at konflikten der har jo vært veldig, veldig lenge. Og det jo ikke et land jeg har sett på som fredfullt før det heller nødvendigvis. Sånn som situasjonen i dag, så hadde ikke jeg reist på ferie dit. Det hadde jeg nok ikke.
2: Sissel Wold, du utenriksjournalist her i NRK, forfatter av flere bøker om Israel og konflikten i Midtøsten, og har også jobbet på kibbutz i Israel da du var ung, fulgt utvikling i landet hele veien. Du hørte folk på gata her, Sissel. Har verden rundt fått et annerledes syn på Israel etter det som har skjedd de siste årene?
3: Ja, det har jo nesten vært en revolusjon, særlig i USA, hvordan synet på Israel og sympatien for Israel har endret seg så totalt. Og USA er jo det viktigste landet for Israel, som alltid har blitt sett på som en garantist for Israels sikkerhet og økonomiske velvære. De har fått veldig mye budsjettstøtte. I USA nå så har Israel mistet hele generasjonen sett. De unge under 50 år sier at 84% av dem er negative til Israel. Og blant alle amerikanere så har 60% fått et negativt syn på Israel. Og vi ser jo også nå i valgkampen før mellomvalget i USA at de som tar imot støtte fra den tidligere veldig mektige israelske lobbyen AIPAC, de risikerer å miste tape valg hvis de tar imot penger fra denne lobbyen. Så her er det en dramatisk endring.
2: Finnes det noen fare for at verden kan bli litt svart-hvitt i synet på konflikten her?
3: Det som har skjedd med generasjon Z er jo at de ikke har holocaust som en referanse når de ser på Israel, men ødeleggelsen av Gaza. Og når hele Gazastripen ligger helt i grus, det kan vi jo se på Google Maps nye oppdatering nå, og 73,000 palestinere, de fleste av dem er kvinner og barn, sivile, så taler jo det et språk. Folk synes at dette er uhyrlig. Og vi ser politikere som Ed Miliband, Storbritannias utenriksminister selv fra en jødisk familie, kjempe for å innføre lover mot bosetting, mot handel med bosettingene. Og dette er jo bare et ras som kommer, også fordi USA ved Donald Trump og hans administrasjon har jo trukket seg litt tilbake, og så de er veldig lei av statsminister Benjamin Netanyahu, så de kritiserer ikke lenger vestlige land som da legger om politikken sin mot Israel, så det er en demning som brister.
2: Si meg, Sissel, hvis vi går tilbake til de som bor i Israel og lever sine vanlige liv, hva slags traume har 7. oktober-angrepene vært for de?
3: Ja, det var jo en vanvittig sikkerhetsglipp, en skandale, at Israel, som er et av de mest overvåkede landene i verden, en av de med best etterretning, ikke fanget opp at dette angrepet var i gang. Og vi har jo hørt også at Netanyahu skal ha blitt varslet gjennom flere kanaler, og varsler han ikke tok på alvor, og ikke ga videre til etterretnings- og sikkerhetssjefene sine. Så denne sårbarheten som Louise Kahn også satt ordet på er jo veldig, veldig reell. Israel er jo et knøttlite land, og store deler av befolkningen både i nord og sør fant ut at de kunne jo ikke leve trygt der, de måtte evakueres i lang tid. Så det er en veldig klar effekt av dette. Men det andre er jo også at israelerne har gått langt til det mer nasjonalistiske og religiøse retningen. Og du hører jo stadig, også politikere i Israels regjering sier at vi må få palestinerne bort. Jeg ser nå sikkerhetsministeren Ben-Gvir har lovet et nytt tiltak, det er en 7-årsplan, Disengagement 7-10, som går ut på at man skal rett og slett flytte alle palestinerne i Gaza vekk og bort. Så det å støtte etnisk rensing, det er jo ikke noe. Det er noe du ofte hører rett og slett i Israel nå, og det er jo det de voldelige bosetterne står for på Vestbredden også. Så det ikke sant? Og den totale mangelen på empati for palestinske liv er også helt oppe I dagen nå, også denne nye dokumentasjonen.

0: men tar NASA, viser nettopp hvordan de planla angrep uten særlig følelse for at veldig mange sivile også kom til å bli drept.
1: Mm. Men blant folk flest, israelere flest, altså, hvordan forholder de seg til lidelsene på den andre siden som du observerte?
0: Det israelske samfunnet er jo veldig sammensatt, og det spørs jo hvem du spør, men jeg tror nok flere og flere har sett hva som foregår i det første året, kanskje de to første årene. Så dekket jo ikke israelske medier lidelsen i Gaza i det hele tatt, for det var ikke noe interesse for det. Man hadde nok med sine egne traumer, det er forståelig. Og man hadde veldig lite empati, mange ville si at alle i Gaza tilhører Hamas, de som støtter palestinernes lidelser, de støtter også Hamas, altså de som bryr seg om palestinernes lidelser støtter Hamas, bildet er jo litt mer sammensatt enn det. Men jeg tror nok at nettopp dette at så mange i USA begynner å vende seg mot Israel, får nok noen røde lamper til å lyse.
1: Ta og host litt, hvis jeg skal ta ned lyden på deg, og så kan jeg bare stille deg et spørsmål imens. Man tenker jo litt på, hvordan er det å vokse opp som ung i, altså i Gaza så er det jo, virker det jo veldig håpløst og vanskelig, men hvordan er det å vokse opp som ung i Israel i denne konflikten?
0: Ja, det spørs jo om det vokser opp i et ultraortodoks miljø, eller på en bosetting, eller i Tel Aviv, det er stor forskjell på det, men det er jo også veldig mange som forlater Israel nå av de sekulære, så blant sekulære så ser jo fremtiden ganske mørk ut. Veldig mange akademikere, leger, forskere har forlatt Israel fordi de ikke ser noen lys fremtid der. Men det er klart militærtjenesten venter, og det er jo i et land med en konflikt som er veldig vanskelig å løse, og en stor del av skylden for det har jo Benjamin Netanyahu, som har aktivt sørget for at palestinerne var splittet. Han har jo sørget for at Qatar sendte masse penger inn til Qatar for å styrke Hamas i Gazastripen. Dette er veldig, veldig godt kjent. Sånn at han har jo ikke bidratt til at det skulle bli noen løsning. Så der har man jo mistet mange, mange år med Benjamin Netanyahu ved makten, som jobbet imot det man oppnådde med Oslo-samtalene.
1: Tusen takk for at du var med oss, Sissel Wold, forfatter og utenriksjournalist her i NRK. Og ja, vi skal fortsette å prate om det her og slippe på stemmer utover, og vi følger selvfølgelig denne utviklingen som skjer i Israel de kommende døgnene tett på NRK.no.
2: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
1: Mitt indre kompass, i dag med
3: Salamatu Kamara.
1: Alder
3: 30 år.
1: Gjør til daglig
3: freelancer / barneboksforfatter.
1: Tror på
3: Gud.
1: Heldig for meg.
3: Meg selv.
1: Redd for
3: å miste meg selv.
1: Lengter etter
3: mer penger.
1: Mitt bidrag til verden,
3: at folk får muligheten til å være enda mer av den de ønsker å være.
1: Velkommen til Kompass, Sally Kamara.
3: Tusen, tusen takk! Dette jeg gleder meg til.
1: Ja, vi også. Da du presenterte deg, så sa du at det som er heldig for deg, det er deg selv. Hva legger du i det?
3: Altså jeg har hatt så mange indre kamper med meg selv, og jeg føler at jeg liksom har gjort så mye for meg selv til å bli den personen jeg er i dag, at det er liksom ingen viktigere enn Sally i Sally sitt liv enn Sally, dessverre. Jeg tror nok at jeg lever litt sånn bokstavlig talt etter den beskjeden vi får på flyet, om at før du tar på beltet på en annen person, så skal du ta på beltet på deg selv. Og jeg er veldig sånn i livet mitt at jeg liker å vanne meg selv, og jeg liker å ta vare på meg selv og bruke veldig mye tid sammen med Sally og på Sally. Så akkurat nå så jeg er den heldigste, jeg er liksom den viktigste og den fineste i livet mitt akkurat nå.
1: Vi skal jo dykke ned i ditt liv og ditt indre kompass, men går det an å gi oss noen stikkord på hvorfor det har vært en del kamper for din del?
3: Altså, først og fremst så sitter jeg jo I rullestol. Jeg har en nedsatt funksjonsevne. Så bare det I seg selv, å vokse opp I en verden, uansett hvor man drar, så jo ikke verden tilrettelagt for oss, eller lagd for oss. Så det jo, har jo også vært en indre kamp, og det jo fortsatt en kamp I seg selv. Og så jeg kvinne da, ikke sant? Og så jeg svart, så det liksom, det tre familier som bare ikke helt går sammen overalt, hvor man går I verden. Så det har vært noen kamper jeg måtte ta som en kvinne, det har vært noen kamper jeg måtte ta med meg selv som en svart kvinne og som en funksjonshemmet person.
1: Mm. Så det ikke noe risiko for at du blir for selvopptatt?
3: Nei, vet, altså, herregud, det... Beklager til verden, altså. Jeg dessverre utenfor den janteloven for lenge siden.
1: Mm. Men hadde det alltid vært sånn, eller hadde det vært en prosess mot å på en måte være grei mot seg selv?
3: Jeg har alltid vært veldig flink til å være grei mot meg selv. Jeg kommer fra en familie. Eller min start var jo at jeg startet I Sralone, ble skutt I borgerkrigen I hjemlandet, kom til Norge som treåring. Og jeg kom jo til Rakkestad, en liten kommune, og hvor alle egentlig var med på å få meg til Norge. Så det å komme til en kommune hvor alle var opptatt av å hjelpe til, og alles barn var alle sine, det har jo hjulpet meg til å på en måte bare... Ja, jeg tror nok at den kjærligheten jeg fikk der I starten, og også vite at jeg kommer fra en familie som skal tørre å få høre det hjemme, at men vet du hva, særlig verden kan være litt stor og slem når den tiden kommer hvor du skal være en del av den. Så jeg skal, min far sa det at han skal da lære meg å bli sterk I huset. Sånn at når den tiden kommer, så takler jeg de ulike barrierene som jeg kommer til å møte på. Da. Så det startet jo ganske ungt at jeg fikk høre at verden kommer til å være litt stor og skummel. Og derfor det viktig at jeg får ulike verktøy da, tidlig.
1: Mm. Du, vi skal blant annet prate om ditt forhold til religion og Gud, men vi skal starte med noe som veldig vanskelig å prate om. For et år siden så fikk du en telefon som skulle forandre livet ditt. Kan du fortelle hva handlet den samtalen om?
3: Ja, så I slutten av 2024 faktisk, så fikk jeg en telefon av mor til min storesøster I november. 31. november, herregud, jeg husker det så godt, jeg har jo ADHD, så jeg husker jo ingenting, men det noen visse dater jeg husker. Og 31. november så fikk jeg telefon om at min søster hadde forsvunnet, og at hun hadde vært borte siden klokken 6 dagen før. Og da... spratt jeg opp av sofaen og tok meg jakka med en gang, begynte å ringe mine andre kusiner og på en måte fortelle dem at nå står jeg midt I en livskrise. Nå har Aisha forsvunnet, vi vet ikke hvor hun Det to alternativer, eller det to ting som kan skje. Enten så finner vi henne, og så må vi inn på noe annet, eller så finner vi henne, og så... må vi dessverre begynne å planlegge en begravelse. Og dessverre så endte vi opp med å planlegge en begravelse. Så 7. februar I fjor så gravla vi henne. Men det var en veldig intens uke fra å få den telefonen til vi fant henne. For vi fant henne 8. desember. Så fra 31. november til 8. desember så var jo jeg ute I Oslos gater hver dag, hele tiden. Jeg glemte at jeg hadde jobb. Jeg husker jo egentlig ikke de dagene. I det hele tatt. Så det var en veldig rar opplevelse.
1: Mm. Og så var det verst mulig utgang.
3: Ja, dessverre.
1: Hvordan var det for deg å få den beskjeden?
3: Det var... hvordan skal jeg si det? Det var jo overraskende, men samtidig litt godt. Vi hadde jo stått I en veldig tung kamp I 2 år I forveien. Så jeg hadde en liten sånn blandet følelse om at dette her var helt forferdelig. Denne type smerte har jeg aldri kjent på før, men samtidig så har jeg aldri kjent på denne type glede også samtidig. At de følelsene, de var faktisk en av de samme nesten. Og bare vite det om at denne to denne kampen vi har hatt I 2 år, endelig nå du fri, nå har du det godt, nå har du det fint, og nå kan du endelig få pust og slappe av, men det jo trist for meg, det jo trist for oss, vi har jo mistet noe vakkert, vi har mistet noe stort, vi har mistet et av våre største støtteapparater, ikke sant, et av de menneskene man går til, som bare øser på kjærlighet og forståelse, så vi har jo mistet noe, noe ganske stort, men det ligger jo en liten glede der også å bare vite at hun har det mye bedre, og det er litt godt å kjenne på av og til da.
1: Du lytter på Kompass I NRK P2 som har besøk av Salle Kamara, kjent som samfunnsdebattant og barnebokforfatter og fra TV her I NRK. Salle, vi skal prate litt mer om det som skjedde med søstra di, om hva man kan lære av noe så fælt og trist og meningsløst, men vi skal bli litt bedre kjent først, og du jo kristen og har et nært forhold til Gud, hadde du sagt. Hvem Gud for deg?
3: Jeg ser på han som en kompis. Jeg ser på han som en kompis I den forstand om at det kan høres så rart ut, men når man snakker om Gud, eller når andre snakker om Gud, så snakker man om denne store, farlige mannen som man ikke kan krangle med, man kan ikke kjefte på han, ikke sant? Det han sier, det det som står, mens jeg har kranglet med Gud kjempemange ganger, jeg har fortalt han at jeg skuffet, og at jeg lei, og at nå vet ikke jeg om jeg orker å tro på deg lenger, ikke sant? Så jeg ser jo på han som en kompis som med meg gjennom livet hele tiden, og gir meg styrke og veileder meg når jeg trenger det, men at han nødvendigvis ikke alltid oppe I skyene, men at han inni meg da.
1: Men du har sagt at det en far du kan skrike til også?
3: Ja, altså vi krangler masse, eller jeg krangler kanskje litt mer med han. men jeg ser på han som en far, som en kompis, en person som man liksom som forstår deg, for hvis man skal ta det ut ifra den kristne konteksten da, ikke sant, at Gud har skapt deg I hans bilde og at han har kjent deg siden du var I moren din sin mage, så antar jo jeg at han da også har det farshjertet til å forstå dersom barna hans blir sinte, ikke sant? Har da den forståelsen til å vite at dersom jeg har sagt noe som ikke gir mening, så skal du faktisk få lov til å bli litt frustrert. For nå har ikke jeg gjort min del, men det har du, Sally. Så jeg ser jo på han som en person man skal leve livet sammen med, og kanskje ikke alltid leve livet for, da.
1: Hvordan var det for deg da søstra di, Ayesha, forlot dere? Hva gjorde det med ditt forhold til Gud? Hadde du utfordret han på at han ikke grep inn, for eksempel?
3: Ganske, ganske godt spørsmål. Jeg ble faktisk ikke sint på Gud da Ayesha gikk bort. Jeg var forberedt på at dette her var et av utfallene. Jeg og Ayesha vi har også hatt veldig mange samtaler om Gud, om livet. Og jeg tror nok at måten jeg også praktiserer kristendommen, eller har det forholdet med Gud, er på et veldig menneskelig plan, på den måten at ja, man religiøs, eller ja, man tror på Gud, men det betyr jo ikke at livet ikke blir tungt, eller kjipt, eller vanskelig, ikke sant? Jeg tror jo ikke på det at dersom man tar sitt eget liv, at du rett skal til helvete. Det for meg bare gir ikke mening. Det gir ikke mening for meg at Gud ikke skjønner at å leve på denne jorda her, og ha en menneskelig reise, ikke tungt. Så jeg hadde faktisk ingen runder med han. I det hele tatt, jeg var ikke sint på han, med tanke på at jeg har ganske menneskelige samtaler med han, og liker også å være ganske menneskelig med det at jeg tror på Gud, da.
1: Men så hadde du også sagt at det å tro på Gud også en forpliktelse, hva mener du med det?
3: Jeg tror nok at hele livet mitt I seg selv, bare sånn fra start fram til nå, a testimony I seg selv, da, altså en er en, ikke nødvendigvis en gave, men er noe å på en måte takke Gud for, for jeg ble jo skutt i ryggen som toåring i Sierra Leone, på ganske nært hold, og der ble jeg skutt 3 ganger, og ikke døde jeg, ikke sant? Jeg fikk en nedsatt funksjonsevne, men til og med den er jo ikke så innmari dyp. Så kom jeg til Norge, og så har jeg jo levd et liv til tross for, og på grunn av, men kanskje litt mer til tross for, med tanke på at verden ikke er universell utformet, og dessverre så har ikke mennesker kommet lengre med hvordan de ser på mennesker med nedsatt funksjonsevne og tilnærmer seg dem da. Så for meg så bare ser jeg på hele livet og bare, men hvis jeg ikke døde som toåring, og jeg har jo hatt veldig mange toåringer i livet mitt, ikke sant? Fra søskenbarn til søsken, til mine venner som nå får barn, og hvis man ser på kroppen til en toåring, så er jo den er ganske kjør, ikke sant? Den er jo veldig myk, og bare forestille at den toåringen blir skutt 2 ganger, nei, 3 ganger, og at ingenting nødvendigvis, ja, ikke at ingenting skjer, men at de overlever. For meg så bare forteller det meg at Gud har en litt større plan, og at hele livet mitt, jeg skal gjøre noe mer, jeg skal gjøre noe større, om det bare er å fortsette å leve livet mitt og motivere andre funksjonshemmede til å gjøre det samme, så er det godt nok for meg.
1: Mm. Kan ikke du, for de som ikke har lest historien din, bare fortelle hva som skjedde med den da du var 2 år?
3: Ja, da jeg var 2 år gammel, så ble jeg skutt under borgerkrigen i hjemlandet mitt, Sierra Leone. Vi hadde en borgerkrig som varte i sånn cirka 12-13 år, og da jeg var 3 år gammel, så ble jeg hentet fra Sierra Leone til Norge, og bodde da der i Rakkestad kommune fra jeg var 3 år til 12 år gammel. Da flyttet vi til Oslo.
1: Men det her pratet du ganske sånn lett om.
3: Ja, jeg har fått høre det før, da folk er sånn, ja, jeg ble skutt i ryggen, og det er, ja, men altså, det har jo skjedd, jeg lever jo et veldig fint liv.
1: men det er jo veldig fælt å høre om.
3: Ja, det er, ja, jeg skjønner jo det for andre, men jeg tror nok for meg så er det litt sånn, det er jo en del av historien min, og jeg har jo blitt skutt, og livet går jo fremover, selv om, ja, jeg har jo dårlige dager, men jeg tror nok at mine dårlige dager er jo ikke, kommer jo ikke av at jeg sitter i rullestol. Mine dårlige dager kommer av det faktum at jeg ikke har de pengene jeg vil ha på kontoen min, eller at jeg kanskje ikke kommer meg inn i en viss butikk, ikke sant? Eller at jeg bare er litt latere i dag. Men nei, for meg å fortelle den historien, det bare ruller av tunga, altså. Det er veldig enkelt, og jeg har jo ikke noen sånn negative følelser rettet mot det. Og jeg tror nok igjen at det handler litt om måten jeg ser på livet. For når folk, for jeg har jo fått det spørsmålet tidligere, bare sånn der, ja, men hvis du kunne ha møtt han soldaten som hadde skutt deg, Sally, hvordan hadde du reagert da? Så sitter jeg og tenker litt, og så er liksom alltid svaret mitt, vi alle har jo på en måte en rolle i et kapittel, ikke sant? Altså sånn, det høres veldig fælt ut å si, men selv om det var jeg som ble skutt, så hadde jo den personen en rolle også. Den dessverre, og den måtte utføre den rollen. Jeg kan bare forestille meg at det å være i den posisjonen, om man igjen er en barnesoldat, ikke sant? Jeg tror nok at ingen har lyst til å bevisst være en del av en krig når man er barn, for det var veldig, veldig, veldig mange barnesoldater som var en del av krigen i Sierra Leone. Så ja, ikke sant? Hva skal man si til et barn da? Altså, utgangspunktet vårt var jo nesten det samme. Ja, jeg tror nok litt sånn, det er jo litt sånn jeg ser på livet nå, at alle har jo på en måte en oppgave i løpet av noen folk sine kapitler, og noen av de kapitlene og de oppgavene kan man kontrollere selv, men andre oppgaver bare plutselig ramler man inn i.
1: Betyr det at du er en tilgivende person også?
3: Det vil jeg ikke ha sagt. Men jeg har forståelse for at mennesker er mennesker, og at mennesker handler som mennesker. Det har jeg forståelse for. Det er absolutt noen ting jeg ikke tilgir, og som jeg ikke forstår, men det at mennesker gjør menneskelige ting, det prøver jeg alltid å ha litt forståelse for.
1: Hvor var Gud den dagen du ble skutt?
3: Jeg tror han var akkurat der han skulle være. Jeg tror han var akkurat i den situasjonen der. Og det kan høres litt sånn vanskelig å si, men hvorfor vil Gud? Men hadde jo ikke det skjedd, så hadde jo ikke selv vært I Norge, ikke sant? Selv hadde jo ikke skrevet en barnebok, jeg hadde jo ikke fått muligheten til å være programleder I Supernytt, jeg hadde jo ikke fått muligheten til å være konsulent I ulike organisasjoner, jeg hadde jo ikke fått muligheten til å lese opp et dikt og gi det til dronning Sonja da jeg var 11 år gammel. Altså, det så mange ting jeg ikke hadde hatt muligheten til å gjøre, dersom min start kanskje ikke hadde vært det, og av og til så kan det være sånn at man får en helt forferdelig start på livet, slik at livet kanskje blir litt enklere, det jo litt sånn jeg ser på det av å være, av å tro på Gud også, når veldig mange religiøse folk kommer til meg og kanskje har lyst til å be for meg og helbrede meg, så sier jeg alltid sånn, men hvis du virkelig tror på Gud, og hvis du virkelig tror på din religion, hvorfor klarer ikke du å tro på da at min helbredelse kanskje ble gitt I starten, hva min helbredelse, eller min hva om det ble gitt I starten, ikke sant? Det jo ikke alltid at en helbredelse ser ut som det vi nødvendigvis forestiller oss eller kan tenke oss. Jeg tror nok at så for meg, jeg tror nok at Gud var akkurat der han skulle være, og hvis man klarer å tro på Gud, noe som man ikke kan ta på, eller kjenne eller se, så synes jeg at det ikke burde være vanskelig å på en måte tro på at det kanskje var en start jeg skulle ha, da, for jeg jo her til tross for den dag I dag. Mm.
1: Du vokste opp I en pinsevennighet?
3: Yes.
1: Men ikke pinsevenn lenger?
3: Ikke pinsevenn lenger.
1: Hvorfor vil du ikke være det?
3: Religion veldig rigid, føler jeg. Og jeg vil være veldig menneskelig. Jeg tror det veldig viktig å være veldig menneskelig. Jeg slet veldig mye med å lage meg et bilde om at dersom du gjør noe, så skal du plutselig til helvete, og at uansett hva du gjør, så kommer du deg på en måte ikke ut av det, ikke sant? Og så hadde jeg litt problemer med måten veldig mange religiøse mennesker møtte folk på, spesielt mennesker som kanskje ikke levde det livet de veldig gjerne vil at man skal leve. Og det satt ikke så godt I meg, så da sluttet jeg å gå I kirken og prøvde egentlig å prøve å finne Gud for meg selv. For jeg liker jo mennesker, ikke sant? Og jeg liker kanskje alternative mennesker, mer enn A4-ark-menneskene. Men det var litt vanskelig å på en måte komme I kontakt med mens jeg var I kirken, for da har man så mange stopper, og man har så mange ting man ikke kan gjøre, og ting man må tenke på og ikke tenke på, mens jeg vil bare møte mennesker som mennesker hvor de da. Mm.
1: Du opptatt av det spirituelle?
3: Ja, jeg opptatt av det spirituelle.
1: Hvor kommer det fra?
3: Jeg tror nok det kommer av meg selv, egentlig, og av folk jeg har rundt meg. Jeg veldig heldig som igjen har vokst opp med storesøsteren min Aisha, og mine andre, og andre søskenbarn, som veldig på det om at man skal høre på seg selv, og man skal, at man på en måte en kropp, men at man en sjel I en kropp, ikke sant? Og at kroppen din av og til ikke ønsker å gjøre det samme som sjelen din vil. Og at de to tingene to helt ulike ting. Så det jo noe jeg har fått siden jeg var liten, å bare vite at vi en sjel I en kropp, og det gjelder på en måte på alle, som vi kan møtes litt på den måten da, så tror jeg nok at vi innser at vi mye mer like enn ulike.
1: Du lytter på Kompass I NRK P2, sammen med meg, Sally Kamara, kjent som samfunnsdebattant og barnebokforfatter. Jeg vet at du ser på det at du svart kvinne og sitter I rullestolen som et privilegium.
3: Ja.
1: Hvorfor det?
3: Oh my days, jeg kan gjøre så mye! Jeg føler meg jo litt sånn at jeg en liten sånn der triple threat på en måte da, at det er jo veldig mange som kanskje ikke forventer at jeg skal ha den type energien jeg har, med tanke på at jeg sitter I rullestol. Da skal man kanskje være litt mer forsiktig, man skal ønske ganske mye hjelp, og man skal være hjelpesløs, og man skal man skal liksom passe inn I den der firkantet boksen av hva det å ha en nedsatt funksjonsevne, og så møter man særlig da med all den energien som har ulike kjappe replikker på plass der som du plutselig bestemmer deg for å være frekk tilbake, eller for å være frekk mot meg. Og så bare Ja, jeg tror nok at bare den måten jeg på, den fulle pakka, veldig sjokkerende for mennesker. Som en svart dame så snakker jeg veldig mye om rasisme, men også på en måte den personen som antirasist ganske kjapt dersom jeg opplever en rasistisk eller diskriminerende situasjon, ikke bare på mine vegne, men også på andres vegne. Og også det at jeg sitter i rullestol, men bare oppfører meg på en helt annen måte enn det en rullestolbruker skal gjøre. Så jeg en triple threat.
1: Og opptatt av å være et forbilde for barn og unge.
3: Ja, det er ganske viktig for meg. Det er kjempeviktig for meg. Jeg føler bare sånn at jeg alltid på en måte har tenkt litt på den neste generasjonen i alt jeg har lyst, eller alt jeg har gjort og alt jeg har lyst til å gjøre fremover.
1: Hvordan merker du det? Altså, hva slags tilbakemelding får du fra for eksempel unge i rullestol?
3: Oh, the kids love me. The kids love Sally, ok? Og det er, jeg elsker det. For meg så har det jo vært viktig at spesielt barn med nedsatt funksjonsevne har en person de kan peke på, bare, oh, herregud, ok, dere har alle disse her, men vi har søren meg Sally. Og Sally tør å snakke tilbake, og Sally tar ikke imot noen frekkhet, og Sally er veldig, veldig sikker på seg selv. Men Sally er også veldig hyggelig, hun er veldig møtekommende, og det vil jeg veldig gjerne at de også skal tørre å vise fram, for sannheten er jo at ganske mange barn med nedsatt funksjonsevne ikke blir sett i samfunnet. Vi har jo 80% av norske skoler er jo ikke tilrettelagt, og så har man 90% av norske av offentlige innganger i Norge som ikke er tilrettelagt i det hele tatt, så det er jo en hel gruppe som ikke blir sett, og med tanke på at de norske skolene ikke er tilrettelagt, så er det veldig mange barn som nå ikke får muligheten til å gå på nærskolene sine, ikke sant? Så man ser jo ikke funksjonshemmede barn fra barndommen. Så for meg så er det veldig viktig at de funksjonshemmede barna man ser, og som også ser meg, kan bare, ja, at de vet at, men vi får også lov til å være frekke der som er frekke mot oss. Vi får også lov til å være imøtekommende. Vi får også lov til å ha den selvtilliten samfunnet kanskje ber oss om ikke ha. For det har Sally, og hun bryr seg virkelig ikke om hva alle andre mener at hun skal ha, for hun har bestemt selv hvem hun skal være. Så det, ja, den gruppa der er veldig viktig for meg.
1: Mm. Hva er det du prøve å formidle til andre som kanskje ikke har hatt det så lett som deg, som ikke har hatt en landsby som har heia på deg, sånn som du beskriver, altså, som har blitt heia fremover. Hva er det du sier til de som kanskje har hatt det vanskeligere?
3: Det er så enkelt å si ting blir bedre. Men for jeg tror jo ikke alltid på det heller. Jeg tror ikke, og jeg er liksom ikke den motivasjonstaleren som sier at ting blir bedre, for jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke at ting alltid blir bedre, men jeg tror at ting blir annerledes. Og hvis man av og til kan nøye seg med annerledes, så tror jeg nok at man finner noen gode ting der også, og kanskje blir det litt bedre av det, men jeg tror nok ikke at man alltid skal fokusere på at det skal bli bedre. Men annerledes, det kommer det absolutt til å bli, og av og til så er annerledes også ganske godt dersom man kommer fra noe dårlig.
1: Sally Kamara, musikk, hva har det betydd for deg opp igjennom?
3: Jeg elsker musikk. Musikk for meg har reddet meg på ganske mange måter, og musikk også var en av de måtene jeg og Aisha også på en måte connected on. Jeg hører på ganske mye engelsk musikk, men det er en artist som heter Cashmere Cat, som jeg og Aisha hørte ganske masse på. Og da jeg var i et av mine mørkeste perioder i Stavanger i 2014, da jeg flyttet dit for å studere rett etter videregående, så havnet jeg i en veldig, veldig, veldig dyp depresjon. Fikk meg ikke på skolen, måtte flytte tilbake til Oslo fordi jeg ble så syk. Men det jeg husker var at i den hybelen så var det bare meg, Cashmere Cat og Gud. Hver dag. Jeg våkna opp til Cashmere Cat og la meg til han. Og en dag så fikk jeg billett til å se han. I gave av Aisha, faktisk. Og da jeg kom dit, og jeg har aldri grått over en artist. Jeg gråter ikke over artister, jeg ser på mennesker som mennesker. Men da bare kjente jeg, fy søren, musikk så mye mer enn å bare sette på en playlist, for han fikk meg faktisk ut av den depresjonen, fikk meg ut av det mørket. Så musikk har vært en ledetråd for meg på ganske, ganske mange måter.
1: Så hva skal vi høre da, hvis du skal få bestemme en sang nå?
3: Cashmere Cat! Nei da, dere må få lov til å spille hva dere vil, men hvis dere har lyst til å gjøre meg glad i dag.
1: Tanken er det da, at du skal få lov til å bestemme.
3: Da kan du spille en Cashmere Cat. Han jo også norsk da. Så det helt fantastisk. Hvilken sang? Ja. Det kan dere bestemme selv, eller skal jeg velge en sang?
1: Du bestemmer.
3: Oh my days! Ok. Du kan ta Mirror Maru. Yes.
1: Salle Kamara, tusen takk for at du ville være gjest i Kompass.
3: Tusen takk for meg.

Det her var Cashmere Cat og Mirror Maru i NRK P2 og Kompass på en tirsdag. Når det blir torsdag, så skal vi gjøre noe litt annerledes her i NRK P2. I løpet av vår time med Kompass på torsdag, så skal vi prate om et tema som er veldig vanskelig for mange å ta stilling til. Noen mener at de helt sikkert har funnet svaret på hva de vil for seg selv i alle fall. Men vi skal ned i tema aktiv dødshjelp. Vi skal samle et panel som består av en teolog, en psykolog og en lege og flere andre. Og vi skal prate om nettopp det her tema, og vi vil veldig gjerne høre fra deg. Og da sender du inn spørsmål eller kommentarer ved å gå inn i appen NRK Radio og trykke på knappen som heter send inn, skriv det du har på hjertet, og så kan det hende at vi stiller ditt spørsmål til panelet. Kompass i dag ble laget av Lars Ole Skjønberg, Sigrid Eland, og mitt navn er Pål Plassen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Vi starter ved slottet i Stockholm, der politiet har skutt med skarpt mot en mann som var bevepnet og oppførte seg aggressivt. Det er uklart om mannen ble treffet, og han er sett i varetekt av politiet, som sier at det ikke er fare for publikum på staden. Du kan lese mer om den pågående politiaksjonen på NRK.no. Når regjeringen starter forhandlingene om statsbudsjettet for neste år i morgen, foreslår de dyrere Norgespris. Arbeiderpartiet vil øke Norgesprisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men det er ikke sikkert at de får det som de vil. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, merker seg at SP, SV og Rødt, som må si seg enige i budsjettet, allerede har sagt seg uenige i forslaget.
1: Så det kan jo hende de vil protestere, men det er ikke gitt. Det er også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
0: En fransk politimann er siktet og suspendert for vold i tjenesten etter at han treffet en 14-åring i ansiktet med tåregassgranat, det melder AFP. 14-åringen mistet flere tenner og fikk skader av granater, sier påtalemakta. Politimannen er siktet og suspendert, men ikke varetektsfengslet. Frankrike er preget av enorme protester rundt mot skoleverket. Over 5000 er pågripne under disse, og rundt 85% av de pågripne er mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. I Ringsaker strekte de seg langt for å lage sunn kortreist mat fra botten av til alle kommunen sine eldre og beboere på institusjon. Kommunen vil gjerne handle råvarene lokalt, men i den andre enden er det et EU-regelverk som stopper dette. Men det kan endre seg, sier Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet.
2: Nå er det et nytt regelverk på trappene fra EU, for det her er et felles i det indre marked. Og når det blir endret, så vil det også kunne komme endringer på denne 20%-regelen. Og det skal vi jobbe for også i Brussel.
3: Det kan bli gode nyheter. For grønnsaksbonden mener dagens regelverk er et paradoks.
4: Og det er litt synd, synes jeg. Så beredskapsmessig så er det jo også et poeng at vi kan levere mest mulig lokalt.
3: Kålen hans serveres sammen med lokalt lam, og hjemmelaget fårikål, det smaker.
5: Ordentlig god.
0: Reporter her heter Vibeke Vold. Til slutt får vi raskt med oss at en mann i 50-årene fra Bergen er tiltalt for å ha stålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarebutikker i Bergen og områder rundt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: NRK P2.
7: Osman Chaudhry er psykolog. Han har beskrevet som en pioner for sitt arbeid i flerkulturelle miljøer, der da mange er blitt sett på som tabu om man trenger psykisk helsehjelp. Som ung mann måtte Chaudhry selv gjennom et sammenbrudd, og nå brenner han for å gi den hjelpen han selv en gang trengte.
8: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Osman Chaudhry, velkommen til Drivkraft.
9: Jo, tusen takk.
7: Hvordan har du det?
9: Jeg har det ganske greit, faktisk, akkurat nå. Mm.
7: Ja. Hvis du får det svaret, når du tar imot en pasient, holdt jeg på å si, som psykolog, og de sier jeg har det greit, hva pleier du å følge opp med da?
9: Nei, da pleier jeg faktisk å tulle litt med at, ok, men det har vi ikke noe å snakke om i dag, da. Men jeg prøver faktisk å, fordi liksom, det er veldig sånn vanlig jargong å spørre hvordan går det,
7: ja.
9: Og jeg prøver å ikke ta den når jeg hilser på pasienten i gangen og sier hei hei, og så hvordan går det, den må vi vente med til rommet da, til samtalerommet, så det er litt vanskelig å liksom ha det i bevisstheten på en måte da.
7: Det er jo en høflighetsfrase, men kan man likevel forstå litt hvordan mennesket har det gjennom hvordan det svarer? Klarer du det?
9: Altså, jeg tror 9 av 10 ganger så vil jo mennesker si de har det bra.
7: Ja.
9: Så det er kanskje det oppfølgingsspørsmålet som blir viktig da.
7: Ja. Hva er det ofte?
9: Nei, hvordan, altså for min del da, i samtalerommet, så det, etter at jeg har tullet bort at vi da har ingenting å snakke om i dag, så det, hvordan har det gått siden sist? Har det vært noe spesielt, det noe som har vekket noe ubehag eller noe lignende?
5: Mm.
9: Da man inne på riktig, hva skal jeg si, kjør.
5: Om det en hendelse som har forårsaket en eller annen tankeprosess.
9: Mm.
5: Ja. Du sitter jo her i dag, Osman Chaudhry, som en anerkjent prisvinnende psykolog. Du en av få som har mottatt den høythengende Åsa Gruaskar-prisen, den fikk du for 3 år siden, mm. For jobben du gjør. Men det var jo ikke alltid sånn. Fordi du har jo vært åpen om at du selv har kjent på den følelsen av at du kanskje trenger psykisk helsehjelp.
9: Mm.
5: Du skulle jo egentlig bli journalist.
9: Ja, det stemmer det faktisk, ja, en gang i tiden.
5: Ja, hva var det som skjedde?
9: Nei, det som skjedde var vel at, altså, jeg valgte jo journalistikkstudier rett ut av videregående, og på den tiden, jeg vet ikke om det fortsatt sånn da, men det en god stund siden nå. Men da var det sånn, å ta friår og sånt, det var liksom sett ned på, du skal liksom gjøre noe rett etter videregående. Og jeg visste liksom, visste ikke helt hva jeg ville gjøre.
5: Mm, hvor ble det sett ned på fra? Altså fordi det er veldig mange som tar friår.
9: Ja, det er jo det. Men kanskje i det miljøet jeg var oppvokst i da, kanskje det norsk-pakistanske miljøet, kanskje hos foreldrene mine, kanskje hos venner mine, eller et eller annet sånt, at selv om mine venner, det var et par venner som tok friår, men kanskje fra den eldre generasjonen da, at nå kaster du bort et år liksom.
5: Det skal du ikke gjøre,
9: Osman. Det skal du ikke gjøre, så du skal gå rett på studier.
5: Ja.
9: Og for min del så var det sånn, jeg visste hva jeg ikke ville gjøre, jeg ville ikke gjøre det alle andre gjør, holdt det på å si, ikke sant? Det liksom disse Ali-yrkene da, advokat, lege og ingeniør.
5: Hvorfor kaller du det Ali-yrker?
9: Nei, for det vel det, hva skal jeg si, pakistansk-norske, det veldig populært hos det pakistansk-norske, hva skal jeg si, folket da.
5: Ja.
9: Ja. Og jeg ville liksom gjøre noe annerledes.
5: Du må bli noe, du må bli lege eller advokat.
9: Ja, ja. Det vel det.
5: Ja.
9: Og så har man liksom de tre valgene da. Lege, advokat og ingeniør. Og jeg ville absolutt ikke gjøre noen av de. Fordi jeg ville gjøre noe annet.
5: Mm-hmm.
9: Selv om jeg ville gjøre noe viktig. Så jeg var i en sånn dilemma, fordi jeg visste hva jeg ikke ville gjøre, men jeg visste ikke hva jeg ville gjøre. Og så landet jeg på journalistikk, fordi jeg var liksom, jeg var glad i å skrive, og jeg var på en måte kreativ på den måten da.
5: Mm.
9: Så kom jeg inn i journalistikkstudiet, og på en måte de 3-4 årene på journalistikkstudiet, ikke bare studiet, men også på en måte den perioden i livet da, var en sånn, på en måte, finne meg selv, holdt jeg på å si, periode.
5: Ja, men i forhold til det at du har forventning om at du skulle gå rett ut i studier, og du snakker om disse Ali-yrkene, det at du ikke tok veien, hvordan ble det tatt imot?
9: Ja, hvordan var det ble tatt imot? Altså, nei, det var, altså min mor, særlig min mor, hadde en drøm om at jeg skulle bli lege.
5: Mm-hmm.
9: Og jeg tror det er en drøm som alle pakistanske mødre har, at barna skal bli leger da. Og jeg prøvde jo å søke meg litt inn på, altså både her i Norge, i Danmark, England, på en måte jeg så på muligheter for å bli lege, men jeg gjorde det halvhjertet.
5: Mm.
9: Det var egentlig ikke noe jeg ville gjøre selv, men som jeg sier, jeg visste hva jeg ikke ville gjøre, men jeg visste ikke hva jeg ville gjøre.
5: Nei, så selv om du begynte på journalistikk, så var, ja, var du ikke helt sikker på hva
9: du gjorde. Så jeg prøvde liksom å vende meg til det at, ok, journalist, det er litt annerledes, det er noe kult, det er noe ikke mange gjør på en måte av norsk-pakistanere da.
5: Hvor studerte du?
9: På det som het Høyskolen i Oslo, men Oslo Met. Ja, da.
5: Mm.
9: Og jeg tenkte, ok, her kan jeg liksom leave a mark da, ikke sant? Jeg kan gjøre noe her, jeg kan gjøre en forskjell her. Og støtt og stadig, dessverre fortsatt, så er det sånn at jeg føler at man liksom har det blir jo ikke så balansert og nyansert ikke sant, nyhetsbildet, særlig når det gjelder folk med innvandrerbakgrunn og så videre. Det blir veldig polarisering og, så, og sånt. Og det kjente jeg også på en sånn ungdom på den tiden også, og da tenkte jeg, dette skal jeg gjøre noe med. Nå skal jeg være en stemme som skal bringe inn andre stemmer, holdt jeg på å si.
5: Når var det du merket fordi at du sleit litt?
9: Det var vel... Det toppet seg vel på tredje året, men det var ikke bare studier, det var som sagt også mange ting som skjedde i livet mitt rundt den tiden.
5: Hva da?
9: Jeg hadde jo, altså, det var en jente jeg var veldig glad i sånn i 16-17 års alder, liksom, det man kaller for ungdomskjærligheten, som det ikke ble noe av, som jeg tror preget meg mer enn det jeg... på en måte innså, eller på en måte hadde tid til å innse på den tiden da.
5: Mm.
9: Fordi det, altså, folka rundt sa jo, så tenkte jo bare, og sånn er det, tror jeg, med ungdommer flest, at det er jo bare en ungdomskjærlighet, det er bare kjærlighetssorg, bare kom over det, liksom, det går bra.
5: Mm.
9: Men jeg tror det preget meg veldig mye, for jeg var veldig glad i denne jenta her, og det tok jeg med meg videre, og så følte jeg etter hvert at liksom, studie, jeg hadde landet litt feil studie, for det var liksom ikke helt det jeg ønsket å gjøre, og begynte å skjønne at det var ikke det jeg helt ønsket å gjøre resten av livet. Så jeg føler at jeg begynte å slite på flere fronter da, i livet, og på en måte ingenting gikk min vei.
5: Nei, hvordan ville du beskrive det? Altså, du er psykolog i dag, sånn, sett i retrospekt, altså, hvordan merket du det, eller hva skjedde?
9: Jeg begynte å grue meg til å gå på og delta på forelesninger.
5: Ja.
9: Jeg begynte å grue meg til å møte mine veldig, veldig flinke medstudenter, som var liksom, de var skikkelig gira, ikke sant? De kunne alt om kamera og vinkel og, hva skal jeg si, å finne på nyheter, ikke finne på nyheter, men finne frem nyheter, altså, de var drevne på dette her, mens jeg var ikke så dreven, og det gikk utover selvtilliten min også, tror jeg, og så det ble en sånn negativ sirkel.
5: Når man begynner sånn å grue seg for å møte opp.
9: Og så for min del da, det jeg husker som veldig, veldig tydelig,
5: ja,
9: er når jeg skulle ta og ringe ut til Kilder for eksempel, finne informasjon, bare å ta den telefonen, ringe ut liksom, det sitter fortsatt litt i meg den dag i dag, i mange, mange år senere. Selvfølgelig, det har blitt bedre, men et eller annet som sitter i meg, den der...
5: Som en angstfølelse?
9: Liksom. Ja, angstfølelse, rett og slett. Så det utviklet seg til angst. Det å til slutt stå foran... andre medstudenter og holde en presentasjon. Altså, jeg begynte å sove ganske mye. Jeg var veldig glad i å sove i utgangspunktet, men jeg begynte å gå glipp av forelesninger, jeg begynte å sove mye mer. Det å liksom isolere meg mer og mer, både fra venner, men særlig fra studiet. Det å liksom ikke... føler jeg at jeg ikke har funnet min plass da.
5: Hvor vanlig er det? Altså sånn i forhold til en starten på en depresjon eller en sosial angst?
9: Jeg tror det er ganske vanlig å føle det på den måten her.
5: Ja.
9: Dette med å begynne å grue seg til ting, dette med å føle at ting, selv hverdagslige ting, er en sånn type tiltak.
5: Ja.
9: Og det å isolere seg, det å ikke føle seg godt om seg selv.
5: Nei, hvor bodde du da?
9: Da bodde jeg bodde hjemme med foreldrene mine.
5: Merket de noe?
9: Det var vel ikke mange som merket så veldig mye. Jeg tror ikke det var mange som merket så mye, egentlig.
5: Hva, merket du det selv, at det var noe som var galt, eller bare lever man i det?
9: Det er et veldig godt spørsmål. Der og da så tror jeg ikke jeg merket det, fordi jeg begynte jo å se på meg selv som en... Jeg begynte å tvile på meg selv, egentlig.
5: Huh.
9: Om, er jeg så flink og god som jeg trodde at det var, sånn i forhold til studier, lesing og disse tingene her. Og så er det en litt annen bakgrunns, hva skal jeg si, bakgrunnsteppe her også.
5: Okay.
9: Og det er å leve med en far som, hva skal jeg si, hvordan skal jeg si det pent, som tror, jeg tror kun, han kunne ha fått til mye mer i livet enn det han tror han har fått til, eller det liksom det han har sagt at han har fått til, eller det han på en måte tenker om seg selv da, at han er en, altså Chaudhry, etternavnet vårt, det på en måte er etternavnet til folk som har store landbrukseiendommer i Pakistan.
5: Okay.
9: Og har du store landbrukseiendommer i Pakistan, så er du en, det vi kaller for en stor kar, ikke sant? Da, da er du en anerkjent kar i hvert fall i nærmiljøet ditt da. Så vi har det liggende i blodet vårt, så både godt og vondt, og så...
5: Chaudhryene skal få det til, liksom.
9: Chaudhryene skal få det til.
5: Ja.
9: Om ikke de får det til, så skal de i hvert fall ikke la noe... Altså, de skal ikke la det gå og si at de har fått det til, eller de skal få det til, eller at bare det å være... det å ha store landbrukseiendommer er godt nok på en måte da.
5: Ja,
9: nei. Så, så jeg har jo hatt den, det bildet av en hvordan jeg ikke ønsker å være som en voksen mann da.
5: Mm.
9: Jeg ønsker å ha noe å vise til at jeg har fått til.
5: Mm.
9: Og når jeg i de mine mørkeste øyeblikk, når jeg ikke klarer å få til noe, så tror jeg noe av det kommer inn da.
5: Mm.
9: At jeg begynner å se på meg som en sånn, som far som sønn på en måte da. At jeg, dette er ikke noe jeg kommer til å få til. Dette var bare store tanker jeg hadde om meg selv på en måte. Litt sånn mindreverdighetskomplekser og liksom bedragersyndrom, eller hva du vil kalle det for da.
5: Ja.
9: Og at jeg da begynner å på en måte faktisk lene meg mot den, jeg begynner å se på det som en realitet, at jeg er en feilet mann.
5: Ja, hva var bunnpunktet? Som du ser det?
9: Bunnpunktet var vel i tredje året, siste semester i journalistikken, hvor vi skulle liksom ut på, sånn, på en måte, denne store oppgaven, hvor vi skulle ut på feltarbeid. Man kunne også til og med gå utlands for å liksom skrive en eller annen reportasje eller et eller annet sånt. Da. Og det ble en sånn, der stoppet det opp for meg.
5: Ja, hva vil jeg si?
9: Det vil si at jeg klarte ikke å få det til. Jeg klarte ikke å... De tankene... For det første så klarte jeg ikke å komme på noen sånn veldig, veldig gode ideer om hva jeg ønsker å skrive om. Og så... Fordi jeg var så forstyrret i hodet da, på den måten at... hva skal jeg si, det var bare en veldig gjørmete grøt i hodet, hvor jeg ikke klarte å tenke klart. Jeg klarte ikke å tenke konstruktivt. Jeg klarte ikke å verksette en plan da,
5: nei,
9: om at hvordan jeg skal liksom angripe denne oppgaven her.
5: Stå på stedet hvil.
9: Ja, og det føltes nesten som en, sånn, en stor fjell å bestige
5: ja.
9: Da.
5: Ja.
9: Og der sa det stopp. Og da... Og det var vel det første gangen jeg tenkte at her er det noe som ikke stemmer.
5: Ja.
9: Og på det tidspunktet så hadde jeg fått meg en annen kjæreste som jeg tror ikke var noe god nok for meg heller, så det var mange ting på en gang da, som gjorde at jeg kjente på den der, at jeg sleit. Og da tok jeg kontakt med, og på det tidspunktet som en 90, tenåring.
5: Ja.
9: Jeg var 19, eller... Nei, jeg var ikke 19. Jeg var rundt 21-22.
5: Ja.
9: Ung voksen, da.
5: Ja.
9: Så var det lenge, lenge, lenge siden jeg hadde vært hos fastlegen min. Såpass lenge siden at siste gang jeg hadde vært hos fastlegen min, da var jeg barn, og i følge med mamma eller pappa. Da.
5: Ja.
9: Og så dette med å oppsøke fastlegen for at man sliter med et eller annet, eller at man har vondt eller et eller annet, det hadde jeg aldri kjent, altså, hatt behov for tidligere. Så jeg glemte, altså jeg visste rett og slett ikke hvem fastlegen min var lenger.
6: Nei.
9: Fordi han jeg hadde, han hadde pensjonert seg. Så jeg bare antok at jeg hadde vel en fastlege på samme fastlegekontor som jeg hadde besøkt da jeg var liten.
6: Ja.
9: Og det var vel en eller annen, jeg husker ikke hvor det var, det må ha vært kanskje på Majorstua eller et eller annet.
5: Men Osman Sjådre, det at du da, at det har vært så lenge siden du har besøkt legen din,
9: ja.
5: Så at den til og med har blitt byttet ut med en ny, hvor... Jeg tenker da som 21-åring, 22-åring, det å oppsøke da fastlegen fordi at man sliter. Hva snakker vi om da? Altså sånn, er det da smerte? Indre, altså sånn psykisk smerte som gjør at du går dit? Er det,
9: det var vel, jeg begynte vel å kjenne på en eller annen form for psykisk smerte, ja.
5: Ja, hvordan vil du beskrive det? Hva er det?
9: Altså, før jeg beskriver det da, fordi jeg skjønte ikke helt det på det tidspunktet. Egentlig det jeg tok kontakt for var å få en forlengelse på å gjøre ferdig den oppgaven.
6: Mm.
9: Fordi jeg klarte ikke å ordlegge hva jeg kjente på.
5: Nei.
9: Men jeg visste at jeg sleit, og jeg visste at det ikke var fysisk. Så når jeg tok kontakt da, og jeg dro til dette legekontoret, hun der helsesekretæren søker meg opp, og hun sier at du har ikke noen lege her. Og jeg er så på randen til å bare bryte sammen, liksom.
6: Mm.
9: Og så kommer det ut en kvinnelig, norsk kvinnelig lege, som ung kvinnelig lege. Jeg husker henne veldig godt.
6: Mm.
9: Blondt hår, og hun hadde utstrålt det at hun var veldig sånn forståelsesfull da, så hun kommer ut, hun ser dette, hun ser en ung voksen mann som driver og sliter litt.
6: Mm.
9: Jeg tror hun på en måte oppfatter de signalene, og så sier hun, ja, men jeg kan ta han inn, det går bra.
5: Fordi du sitter og har et sammenbrudd?
9: Ja, nei, jeg hadde ikke det hadde sett veldig stygt ut. Jeg hadde ikke sammenbrudd der og da, men
5: hun så at du trengte noen å prate med.
9: Ja, jeg tror hun så det.
5: Ja.
9: Fordi jeg sa at jeg må vel ha sagt noe som at jeg trenger å se en lege eller et eller annet sånt da. Og så når jeg satte meg i den pasientstolen da, og hun spør, hva er det du trenger hjelp til, eller hvordan går det, eller et eller annet, da bryter demningen.
5: Hva vil jeg si?
9: Da kommer tårene, da gråter jeg, jeg hikster, og det er sånn ugly crying liksom. Og så spør jeg meg, hva er det som foregår i livet ditt? Og så prøver jeg liksom, mens jeg driver og tørker veksner og liksom, hva skal jeg si, gråter og sånn, så prøver jeg å forklare litt alt jeg står i da.
6: Ja.
9: Og så prøver jeg å legge vekt på da at liksom det går utover studiene mine. Jeg har ikke klart å fullføre den oppgaven jeg skulle fullføre. Jeg tror jeg trenger en eller annen form for

0: forholde meg til det, eller liksom ta stilling til det da. Mm. Og så fikk jeg denne forlengelsen, men jeg fikk liksom ikke noe oppfølging eller noen behandling for det. Mm. Ja.
1: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag psykolog Osman Chaudhry her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette med at dette var første gang nesten du hadde hørt ordet depresjon. Det at du i dag jobber som psykolog, og blant annet har fått en pris fordi at du jobber med psykologi og psykisk helsehjelp i et miljø der mange blir sett på som et tabu å prate om dette. Det at du sitter her i dag og prater om det så åpent, for eksempel. Hvor vanlig er det?
0: Det er absolutt ikke vanlig i det hele tatt.
2: Nei, hvordan blir det sett på, for eksempel i det norsk-pakistanske miljøet å gjøre det?
0: Jeg tror det kommer helt an på hvordan du tar det opp, og hvor er det du er, og hvilken mål og mening du har med å være åpen og ærlig. Da.
2: Hvorfor er det tabu?
0: Tabu er vel fordi psykisk uhelse, eller vanlige psykiske lidelser som depresjon og angst, det er ikke noe man har så mye kunnskap om. Den kunnskapen man har om psykisk uhelse bunner gjerne ut i tunge psykiske diagnoser og lidelser. Mm. Dette med, på en måte, om det er schizofreni eller psykose, eller dette med å være et, hva skal jeg si, veldig, veldig annerledes, da. At man kan, at det bunner ut i noe skummelt, noe veldig, veldig ukjent og fremmed.
2: Mm. Hvis det har vært også i din oppvekst, da, altså fordi både moren og faren din er fra Pakistan,
0: ja.
2: Og antar da at du også har vokst opp i et pakistansk miljø, delvis. Hvis det har vært noen som har vært psykisk syke, for det har de jo antageligvis, det er det jo i alle familier, eller i alle miljøer. Mm. Hvordan har det blitt snakket om da?
0: Nei, altså jeg tror nok at min familie, eller min storfamilie som jeg liker å kalle det for, i Norge har vel vært borti psykisk uhelse mer enn en gjennomsnittlig norsk-pakistansk familie. Det vil si at vi har i storfamilien min, fordi liksom, det har lyst til å anonymisere enkeltpersoner litt her, men i storfamilien min så har det vært alt fra paranoid schizofreni, altså når jeg snakker om sånne tunge psykiatriske diagnoser da, paranoid schizofreni til hva skal jeg si, rusavhengighet da. Hvordan det har blitt angrepet, altså vi har tolket det, altså våre eldre da, har tolket det på en helt annen måte, og prøvd å oppsøke hjelp på en helt annen måte.
2: Hva vil det si?
0: Og det vil si at vi har sett på det som noe mystisk, noe som kan forklares med religion.
2: Ja, at jeg er besatt av en djinn, for eksempel?
0: Ja, helt riktig.
2: Hva er en djinn?
0: En djinn er jo en sånn, i islam så er det en sånn demonisk figur, eller en demon da, som demoner som lever på like linje, altså lever et liv og har en verden på lik linje med mennesker. Bare det at vi på en måte har en sånn fysisk og mental barriere, sånn at vi ikke kan mennesker og djinn i utgangspunktet ikke kan krysse hverandres verdener da.
2: Nei, men det kan være forkledd blant oss.
0: Man kan være forkledd blant oss, og så kan det være enkelte som kan drive med det vi kaller for svart magi, som gjør at de kan på en måte besette en, altså ta i bruk tjenester av en djinn, ikke sant, og så kan de djinnene gå og besette folk og liksom få folk til å bli dårlige og liksom disse tingene her.
2: Ja, så hvis du er paranoid schizofren, så er du da besatt av en dårlig djinn?
0: Det er vel i hvert fall det første man tenker på da.
2: Ja. Hvor utbredt er det i islam? Sånn blant kanskje den litt sånn eldre garden?
0: Den forståelsen?
2: Ja, altså den tanken.
0: Den tanken er veldig utbredt.
2: Ja.
0: Det var fortsatt.
2: Også i Norge?
0: Også i Norge.
2: Ja.
0: Men jeg tror vi begynner å få mer og mer forståelse for, hva skal jeg si, psykiatri da. At psykiatri, psykisk helsehjelp på lik linje med

0: medisin og helsehjelp for fysiske lidelser og så videre da.
1: Ja, og der har du vært en foregangsfigur hos Marsvoldre, og det tenker sånn, denne unge mannen på 21 år eller 22 år som bryter da litt sammen på dette legekontoret. Du dropper ut av studiet?
0: Ja, på det tidspunktet så gjorde jeg det.
1: Ja, hva er det som får deg til å tenke at jeg skal bli psykolog? Begynte du å gå til en psykolog selv, eller hva skjedde?
0: Nei, på det tidspunktet så hadde jeg ikke gått til en psykolog. Det skulle gå veldig lang tid før jeg prøvde ut psykisk helsehjelp selv. Men det som skjedde var at egentlig så hadde jeg bare lyst til å komme meg bort fra Oslo, når jeg droppet ut fra journalistikken, og på en måte hadde lagt en sånn, jeg hadde stemplet meg selv som en sånn mislykka kar.
1: Da taper man ansiktet, eller hva skjer?
0: Jeg taper vel ikke så mye. Altså,
1: men er det skam involvert?
0: Overfor meg selv, ja.
1: Ja.
0: Jeg tenkte ikke så mye på alle andre, jeg tenkte mer på meg selv. At nå har jeg feilet meg selv, nå har jeg feilet ungdoms-Osman, som hadde noen ambisjoner, som hadde noen tanker om seg selv, om å være flink, om å være en som senere i voksen alder kan gjøre en forskjell og være en forskjell i samfunnet. Så jeg føler at jeg hadde feilet Osman på 16 år, da, om jeg kan si det på den måten. Så jeg hadde egentlig bare lyst til å komme vekk fra Oslo, så jeg flyttet til Bergen, og jeg flyttet, for jeg tenkte, hva annet kan jeg gjøre? Og da tenkte jeg psykologi, fordi jeg hadde hørt at psykologi er så allsidig, og det kan man bruke til alt. Og så jeg begynte på en måte en bachelor i psykologi, da.
1: Er det første gang du flyttet hjemmefra?
0: Nei, dette var faktisk andre gangen. Første gangen var da jeg hadde sånn utvekslingssemester på journalistikkstudiet til Dublin. Så jeg hadde jo allerede litt erfaring med å flytte hjemmefra da.
1: Men hva sier de hjemme da, når du flytter til Bergen for å studere psykologi?
0: Nei, hva skal de si da? De har ikke så mye å komme med egentlig. De bare sier...
1: Men sa du det hjemme?
0: Om jeg sa det hjemme?
1: Ja, sånn, nå skal jeg begynne med psykologi.
0: Ja.
1: Hvordan var det?
0: Nei, altså, hvordan var det? Fordi min beste kompis, han bodde i Bergen.
1: Ja.
0: Han hadde bodd der i noen år nå, på grunn av studier. Så jeg sa vel bare at jeg flytter dit fordi han er der, og jeg har lyst til å bare fortsette med bachelor i psykologi. Da. Så jeg har fortsatt ikke startet på profesjonsstudiet i psykologi, som gjør at man blir psykolog. Og når jeg begynte på bacheloren der, så tanken min var, ok, jeg kan kombinere psykologi og journalistikk på en eller annen måte og bli kommunikasjonsrådgiver i en eller annen selskap. <Ja. laughs> Det var vel det jeg tenkte. Ja, det var sånn, for meg så var det nesten at jeg hadde gitt opp alt. Liksom. Nå skal ikke jeg ha noen store ambisjoner og så videre. Men det var da jeg startet på psykologi at jeg oppdaget at det er noe som heter profesjonsstudiepsykologi.
1: Ja.
0: Og da var det sånn lys som gikk opp i hodet mitt. Og da var det sånn, Så nå fant jeg den meningen i livet, liksom.
1: Hvorfor det?
0: Jo, fordi jo mer jeg leste om det, jo mer fascinert ble jeg av psykologyrket, fordi det på en måte tikket av alle de boksene som jeg hadde hatt i hodet mitt, da. Både sånn altruistisk, ja. Men også sånn, litt sånn egoistisk, sånn i forhold til prestigestudiet, og kan bruke liksom karakterene mine til noe fra videregående, ikke sant? At jeg ikke kaster bort karakterene mine, nå kan jeg få full uttelling.
1: De var gode da, antar jeg.
0: Fordi liksom, det er jo litt sånn vanskelig å komme inn og liksom, ja. I studiet og så videre. Men altruistiske også sånn, i forhold til at, på en måte, på en måte dette med å hjelpe folk da, ikke sant? Ja. Dette med å hjelpe med psykisk helse, i psykisk uhelse. Og nå hadde jeg allerede litt erfaring med det selv, og jeg visste jo på det tidspunktet, ikke sant, med den barndomserfaringen jeg hadde som vitne som barn til liksom hvordan vi hadde håndtert psykisk uhelse i vår storfamilie, at ok, her er det en stor jobb å gjøre, og her kan jeg gjøre en forskjell, her kan jeg være en forskjell. Så på en måte alt bare liksom alle brikkene falt på plass da. Og det ga meg en sånn type motivasjon som tror jeg liksom, jeg glemte litt av alt jeg hadde vært igjennom da. På en måte, det ga en sånn ny livsgnist, rett og slett.
1: Ja.
0: Dette med å oppdage profesjonsstudiet psykologi.
1: Hvordan, som psykolog, hvis du skal gi noen råd om å finne tilbake til livsgnisten, hva kan du si da?
0: Jeg tror det er veldig viktig for oss mennesker å føle at hverdagen vår brukes til noe som gir mening for oss.
1: Mm.
0: Ikke sant? Det som gir mening for meg, det trenger ikke å gi mening for deg. Så vi kan ha forskjellige, hva skal jeg si, sånn subjektivt, så kan vi ha noen forskjellige meninger, synspunkt, på hva som føles meningsfullt ut for oss. Og hverdagen vår, store del av hverdagen vår, går jo på jobb, ikke sant? For en helt vanlig, hva skal jeg si, gjennomsnittlig nordmann, eller nordkvinne, alt det på å si. Så det å finne mening i jobben, det tror jeg er veldig, veldig viktig. Og på en måte ha det bærende med seg da, at på en eller annen måte føle at jobben jeg gjør, den gir mening for meg på den og den måten, og jeg føler at jeg bidrar med noe, og jeg føler at når jeg våkner opp og går på jobb hver dag, at det gir meg et eller annet da. Så det tror jeg kan være den drivkraften på en måte.
1: Osman Sjådre, vi skal spille litt musikk. Du har med en outlandish låt som heter I've Seen,
0: ja.
1: Hvorfor den?
0: Jeg kan si mye om den, men jeg skal kanskje prøve å holde det litt kort. Outlandish, det er en dansk hiphop-gruppe.
1: Som var ganske store for noen år siden.
0: Ja, helt riktig. De var veldig store da jeg var ungdom.
1: Ja.
0: Og de var nok på et tidspunkt betydde like mye for meg som Karpe betyr for mange i dag. Og Karpe betyr også veldig mye for meg. De betydde veldig mye for meg fordi her var det tre danske unge menn som var veldig stolte av røttene sine, veldig stolte av den trosidentiteten sin, ikke sant? To muslimer og en kristen, og hvordan de med stolthet bærer den flerkulturelle identiteten sin, og attpåtil lykkes mainstream da. Og så er Sami Yusuf er også med i den låta her, som på den tiden også var ganske stor som en sånn sufi-islamsk singer. Da.
1: Mm.
0: Så det at de to kom sammen i den låta her, det var ganske stort. Og den låta handler også om, jeg tror den låta og jeg har en veldig sånn, hva skal jeg si, samme prosjekt sånn i forhold til å finne fram stoltheten i den man er, og bære identiteten sin med stolthet og så videre.
2: I wish you were here, here next to me.

0: best known so well. Right. Ja, du fikk en smakebit av Outlander sin I've Seen her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig psykolog Osman Chaudhry. Osman, du jobber jo med noe som heter Rask psykisk helsehjelp på Stovner I Oslo. Hva det?
1: Det vel en sånn, hva skal jeg si, lavterskelklinikk, eller psykisk helsehjelp, en bydelstjeneste til, I dette utgangspunktet til de som bor I bydelstovner. Da.
0: Ja, og der det en høy andel flerkulturelle.
1: Det stemmer. Ja. Jeg tror det rundt 60% av de som bor I bydelstovner har innvandrerbakgrunn eller minoritetsbakgrunn. Da.
0: Og sånn jeg forstått det, så har det vært viktig for deg å også få denne delen av befolkningen til å våge og ta, liksom, gå over terskelen og besøke disse tilbudene.
1: Absolutt.
0: Hvor stor den jobben? Eller hvor stor den vært?
1: Den har vært ganske stor og omfattende. Det har vært et prosjekt, I hvert fall mitt prosjekt, det jeg dreier med, det heter jo å møte minoriteter på deres premisser, som varte over 2 år. Og det var jo da, jeg må si at det var vår fagansvarlig og teamleder Malin Øyen, som på en måte satt I gang dette her, og så ble jeg da på det tidspunktet ansatt for å drive med det da. Så det var sånn oppsøkende arbeid, det var kveldsjobbing, det var å på en måte tilknytte seg ressurspersoner, som vi kalte det for, personer som kjente til og var kjent I de forskjellige miljøene, da, om det det tamilske miljøet, eller somaliske miljøet, pakistanske miljøet, og så videre, og på en måte engasjere folk på den måten, og sette psykisk helse på agendaen, psykisk uhelse, psykisk helsehjelp, og informere om rask psykisk helsehjelp.
0: Og hvor går man da, og så besøker man da, hva skal man si, ledere, Godstein, I miljøene?
1: Det som var tanken vår, utgangspunktet, dette jo da snakk om fra 2020 til 2022, så tanken vår var jo at vi skal være der folk ikke sant, og møte minoriteter på deres premisser, om det templer eller moskéer eller bibliotek og så videre. Men da kom covid, og alt ble stengt. Ja. Så folk var plutselig ikke der de pleide å være. Nei. Så da måtte jeg tenke litt annerledes, fordi vi ville jo fortsette med dette prosjektet. Da.
0: Ja.
1: Så da var det sånn at jeg tilknyttet meg en gjeng med det jeg kallte for mine Avengers, som var disse ressurspersonene, fordi da kunne vi ha sånne små grupper, ikke sant, som grensa var vel 12 personer I et rom eller et eller annet sånt. Så da hadde vi sånne små pop-up-seminarer, veldig, veldig lavterskel, hvor vi da veldig generelt snakket om hva psykisk helse, hva god psykisk helse, sånn at vi det var liksom 10 folk som satt rundt et sånt bord og kunne tenke høyt sammen på sitt morsmål. Og da var det denne ressurspersonen som allerede på en måte var kjent og drev med kanskje en eller annen sånn frivillig tjeneste eller et eller annet I miljøet sitt, som rekrutterte disse folka. Og så var jeg der som fagperson da. Og så kunne da ressurspersonen kanskje oversette litt fra morsmålet til norsk, og så kunne jeg på en måte balansere litt de tankene de hadde om psykisk uhelse og så videre.
0: Jeg vet jo ikke noe om dette, for jeg har ikke sett noen statistikk på det I det hele tatt, men jeg vil jo innbille meg at behovet for å prate om psykisk uhelse I miljøer hvor noen har forlatt alt de kjente for å komme til et nytt land, noen har kanskje krigstraumer,
1: helt riktig.
0: Noen har flyttet til et samfunn de ikke helt føler at de er en del av ennå. Altså, og behovet ganske stort.
1: Helt riktig. Det jeg kan fortelle deg, Vegard, at forskning viser at folk med minoritetsbakgrunn eller innvandrerbakgrunn har mer forekomst av psykiske lidelser, men tar mindre kontakt med det vi kaller for tjenester I førstelinjen, altså lavterskeltjenester.
0: Det fordi at de ikke vet om det, eller det fordi at det ikke blir sett på som en del av noe man gjør?
1: Det vel en kombinasjon. Ja. Jeg tror det kanskje liksom det viktigste grunnen her at man vet liksom ikke vad som är den begynnende fasen, ikke sant? Man vet bara när det brenner.
0: Ja.
1: Fordi forskning visar också att folk med minoritetsbakgrund eller invandrarbakgrund tar mer kontakt med det vi kallar för ambulerende eller akuttjänster.
0: Ja.
1: Så här är det ett tomrum mellan att ha mer förekomst av psykiska lidelser och inte ta kontakt med första linjen, men ta mer kontakt med akuttjänsten. Så det var liksom det tomrummet vi prövde att göra något med då, mm. att folk skulle ta mer kontakt med en sån lavterskeltjänst som rask psykisk hälsohjälp i Stovner.
0: Märk, alltså är det ett tidspunkt du märker att okej, okay, nu tjänsten min nu börjar den faktiskt alltså missförstå mig rätt, men nu blir populär.
1: Absolut. Ja. Och det måste jag säga att parallellt med mitt projekt så var det min väldigt dyktiga kollega Jörgen som också drev med ett sånt ungdomsprojekt för Stovnerungdommene, lite sån samma premisser, uppsökande och så vidare.
0: Ja.
1: Så det var liksom två projekter som skedde samtidigt och det vi så då utan att vi liksom hade någon väldigt sån forskningstal på detta här, men den generella tendensen och tallene våra visste att vi hade en ökning på 161% av folk med invandrarbakgrund som hänvände sig till oss från 2020 till 2022.
0: Mm.
1: Alltså för vi startade detta projektet och när vi blev färdiga med detta projekt.
0: Går det att säga något sånt generellt om problemen folk kommer med?
1: Så på Stovner, som på något sätt är min erfaring då, som jag liksom kan ta utgångspunkt i, så är det här måste vi också må vara lite försiktig med att säga att detta är invandrarproblem, för här är det också Stovner har ju en typ socioekonomisk, vad ska jag säga, flera har samma socioekonomisk status
0: som är
1: lavere medelklasse, ja. Kanske, ikke sant? Og i den gruppa så er det ikke bare folk med innvandrerbakgrunn, det er også etnisk norske. Og de kan ha mer til felles. Altså en norsk fra Stovner kan ha mer til felles med en med pakistansk bakgrunn fra Stovner enn en norsk fra en
0: vinneren.
1: Ullern eller vinneren eller et eller annet sånt, ikke sant? Så her må vi se på at det er flere faktorer her, men vi har veldig mye med NAV å gjøre da, for å si det sånn. Om jeg kan si det på den måten. Det er veldig mye penger, altså økonomisk bekymring. Det er mye, hva skal jeg si, folk som er veldig psykisk slitne av livet, av jobb, av å ikke ha nok, hva skal jeg si, nok budsjett, nok penger å rutte med, folk som har det vanskelig med å navigere i NAV-jungeren, og ved å jobbe i en bydel som Stovner, og til tider hjelpe folk med å navigere i den jungeren, så ser jeg hvor vanskelig det er da, selv om det skal, altså, selv folk med høy utdanning, oppegående folk, kan ha vanskeligheter med å navigere i den NAV-jungeren, og på en måte få hjelp, eller få riktig tiltak, og så videre. Og da kan du bare tenke deg en som kanskje har språkbarriere, har ikke videregående utdanning engang, som er fra et annet land, og har flyttet til Norge som flyktning eller noe sånt, hvor vanskelig det kan være for den personen.
0: For å leve i en limbo-fase, en Kafka-prosess.
1: Ja.
0: Er det noen forskjell på om det er menn eller kvinner, unge eller gamle som kommer?
1: Faktisk, nå er det ikke så mye forskjell, vil jeg si. Jeg tror nå har vi fått en ganske god balanse på hvem som tar kontakt med oss. Og den balansen har jo vi klart å få til på grunn av den jobben vi har gjort da. Men så generelt sett, da snakker jeg ikke bare om Stovner, men en generell tendens er jo at menn tar jo mindre kontakt med psykisk helsehjelp.
0: Hva med unge menn?
1: Unge menn også, absolutt, absolutt. Men som sagt, så har jo kollegaen min, Jørgen, jobbet, og så på et tidspunkt så var det en annen kollega der også, Adrian, og de to gjorde en kjempeinnsats for å få inn unge menn til å oppsøke psykisk helsehjelp. Og bare for å skryte litt av dem da, så til slutt så var det sånn at disse unge mennene på Stovner da, og ungdommene eller unge voksne, de utvekslet numrene til Jørgen og Adrian med hverandre for å si, her kan du få litt hjelp. Liksom. så det en helt utrolig jobb de har gjort da, med å nå ut til unge med.
0: Hvor du selv vokst opp, Osman?
1: Jeg selv oppvokst i Lønnskog, og før det var det på Etterstad da. Ja, men store del av livet så har jeg bodd på Lørenskog, så jeg kan si at jeg en lørenskøving.
0: men så beskriver du storfamilien, men hvor mange er det i den lille familien?
1: I lille familien, det er jo meg og mine foreldre, og så har jeg tre eldre søsken, så jeg har en bror som eldst, og så har vi to søstre imellom da.
0: Ja, hvor mye, hva er det fra deg og den neste eldste?
1: Neste eldste er det vel 6 år, og så til eldste, altså til mellom meg og min bror, er det 12 år.
0: Så, Så du en slags attpåklatt?
1: Attpåklatt, helt riktig.
0: Ja. Hvem var du som ung?
1: Hvem jeg var som ung? Jeg var vel jeg tror jeg var en ganske sånn, jeg var både stille og sånn observerende, men jeg var også ganske morsom og litt sånn og søskene mine vil vel si sånn irriterende, sånn sarkastisk. Helt fra ung alder.
0: Ja.
1: Så jeg tror jeg har vært litt sånn begge deler, men jeg har også vært en veldig sånn, jeg tror jeg alltid, en av mine, hva skal jeg si, viktigste sider eller sånn verdier har vært dette med lojalitet da. Så jeg har vært veldig lojal med mine venner. Så mange av vennene mine jeg har, er jo, altså bestevennen min er jo fra det vi kaller for førskole på den tiden, og vi er fortsatt gode venner i dag, og mine andre venner er fra liksom skoletiden og så videre, så dette med å holde på venner, det er vel en sånn viktig side ved meg, så det er vel på en måte det jeg er som en sånn, har vært som barn da.
0: Ja, i forhold til det altruiske, altså det ønsket om å bidra og hjelpe, kommer det hjemmefra?
1: Altså, jeg vet ikke helt hvor det kommer fra. Jeg tror det en veldig stor kombinasjon her. Jeg tror, uten at det høres sånn veldig sånn selvhøytidlig ut, men jeg tror det har noe med personlighet og temperament å gjøre også.
0: Mm.
1: Samtidig dette med å ha vært yngst av 4 søsken, dette med å ha sett en mor som på en måte har hvordan min mamma har levd livet sitt, hvor mye hun har bidratt inn i familien da, til tider hvordan det har vært en sånn ubalanse her mellom mine foreldre. Det føles litt slemt å liksom fremstille pappa som en som kanskje ikke har bidratt og sånt, men det er vel, nå snakker jeg ut fra min opplevelse da, som en observerende ung barn og i senere tid en ung voksen mann. Så jeg har sett at mamma har gitt mye av seg da. Hun har gjort mye tungt manuelt arbeid, så jeg tror på et eller annet tidspunkt så har jeg fått et hjerte for mennesker, særlig kvinner da, sånn i forhold til dette med som sliter og på en måte gjør mye og bidrar mye i familien da, som jeg tror har blitt værende med meg, sånn, både sånn i forhold til holdt på å si synet jeg har på kvinner i dag, det høres veldig feil ut, men dette med hvordan, også dette med å sette pris på både skoleveninner, gode veninner, senere min kone, romantiske forhold jeg har hatt, mine døtre i dag, jeg tror det er vel det aller, aller viktigste, mine døtre i dag, hvilket liv jeg ønsker å gi til dem da, hvilken pappa og farsfigur jeg ønsker å være for dem da.
0: Ja, for du har skrevet en kronikk en gang i NRK, hvor du snakker om, hva skal man si, foreldregenerasjonen da, i faktisk miljøet, der skriver du at, jeg skriver dette som psykolog med særlig fokus på kultur, tilhørighet og relasjoner, og som en flerkulturell mann som har vokst opp rundt menn som har båret mye ansvar, fedre som sørget for familien, som jobbet, som stilte opp, som gjorde det de skulle, men som kanskje ikke var der på den måten barna trengte det. Var det sånn hjemme hos dere også, at far jobbet, mor var hjemme, liksom?
1: Nei, altså, jeg tror vi var unntaket her.
0: Ja.
1: Fordi her var det mor som jobbet mye,
0: ja.
1: Og far som på en måte var litt avhengig av han lente seg veldig på min mor da,
0: ja.
1: Så det kan hende at han har slitt med et eller annet som vi ikke har vært klar over, men på en måte det har farget familien vår da, på både godt og vondt. Så det jeg skrev, det er helt riktig det jeg skrev i NRK, men det er vel det større, hva skal jeg si, generelle tendensen jeg har sett da, blant innvandrerfedre, og hvordan den forsørgerrollen på en måte har gått videre til neste generasjon da, ja. Hvor vi, min generasjon i dag sliter mellom å være en forsørger og være en tilstedeværende pappa da.
0: Ja, ja, dette er jo din historie og din side av saken, altså hverken din far eller mor er her i dag, men Osman Chaudhry, det med religion, som vi snakket jo så vidt i sted om djinner for eksempel, og dette troen på ånder, hvordan fungerer det i forhold til psykologi?
1: Hva mener du da?
0: Nei, altså, kan det fungere side om side?
1: Absolutt, det kan fungere side om side. Altså, som en troende muslim, da, så dette med djinn og dette med den demoniske verden og så videre, det er jo en integrert del av islamsk tro. Men det er ikke så stort som man gjør det til kanskje.
0: Nei.
1: Sånn, i forhold til hva som er årsaken til psykiske lidelser og så videre da. Og i islam så er det sånn at fysisk helse og psykisk helse er mer sånn holistisk enn det kanskje den vestlige forståelse av altså den medisinske utviklingen har gjort det til. Fordi i dag er det veldig sånn adskillelse mellom fysisk helse og psykisk helse. Men man begynner å se mer og mer også i psykologi, at disse to tingene henger jo mer sammen enn det vi på en måte har gjort det til. Og sånn er det også i islam. Så det å bringe frem den forståelsen, og minne folk på at, altså særlig muslimer da, som kanskje har glemt det litt, eller liksom ikke har den forståelsen med seg, fordi kulturen har liksom satt sitt preg da, så er det veldig viktig for meg også, det er så noe som motiverer meg til å få litt frem da, dette med holistisk syn på menneskehelse, og dette med psykisk helse og fysisk helse, og hvordan dette her henger sammen.
0: Men når du sier holistisk, så mener du da, se på hele?
1: Hele mennesket.
0: Ja.
1: Og da er jo, da sier du selv at en viktig del av det er psykisk helse, som vi gjerne glemmer litt bort da.
0: Ja, man kan gjerne fikse en vond mage, men man glemmer det som er i hodet.
1: Helt riktig.
0: Ja, mage og hodet henger ofte sammen. Er det i forhold til det valget du tok, altså da du begynte på profesjonsstudiet og tenkte sånn, ok, her har jeg funnet meg kall.
1: Ja.
0: Føler du det ennå?
1: Absolutt, absolutt. Altså, hadde jeg ikke oppdaget psykologyrket og profesjonsstudiet, så jeg liker ikke å tenke engang hva er det jeg hadde gjort i livet.
0: Nei.
1: Fordi det er en såpass stor del av meg, min identitet, min hverdag, min mening i livet, at det er veldig skummelt for meg å tenke på, hvis jeg ikke hadde oppdaget det, hva er det jeg hadde holdt på med da? Fordi jeg tror ikke jeg hadde følt meg sånn fullkommen som et menneske da.
0: Ja.
1: Så absolutt, det er fortsatt noe som driver meg i dag. Og
0: er det blitt godkjent at du ikke tok et, hva skal man si, det du kalte et ali-yrke?
1: Å ja da, det ble egentlig godkjent med en gang jeg sa ifra hjemme at nå ønsker jeg å begynne på nye 6 år, og det sa jeg som en 23-åring.
0: Ja.
1: Så det ble godkjent av mamma med en gang da.
0: Ja. Sånn uten Hvorfor er det så viktig at dette har blitt satt fokus på? Altså, hvorfor er det så, fordi du får ikke en så høytengende pris som du har fått hvis ikke det blir sett på som viktig.
1: Ja.
0: Hvorfor tenker du at det er så viktig?
1: Altså, det sies jo, forskning viser jo at eller statistikken, hver andre voksen person i Norge kommer på et eller annet tidspunkt i livet, kommer til å gå gjennom en episode eller en periode med depresjon eller angst. Hver andre person. Kombinert med det forskning viser at folk med innvandrerbakgrunn har en større tendens til å utvikle psykiske lidelser, og at de ikke oppsøker førstelinjetjenester like mye. Det er en viktig grunn i seg selv. Og så er det noe som heter på fagspråket likeverdige helsetjenester, ikke sant? Det betyr, altså, en rask psykisk helsehjelp kan være like tilgjengelig for alle, men hvis ikke en del av befolkningsgruppen tar kontakt og benytter seg av det, så er det ikke likeverdig. Og det må man strebe mot å jobbe med, da.
0: Osman Sjådry, hva tenker du er drivkraften din i dag?
1: Drivkraften min, og jeg har tenkt veldig, veldig mye på det, faktisk. Jeg tror drivkraften min er litt, som vi har vært litt inne på i dag også, jeg tror noe av det er litt sånn fryktbasert, sånn frykt for å ende opp som en feilet mann, holdt jeg på å si. Og frykt for at mine døtre, altså mine barn, skal tenke at pappa ikke har gjort noe, altså pappa ikke har backet opp det han sier, det han mener, med handlinger, med å gjøre noe.
0: Ja.
1: Så det er kanskje litt trist, men drivkraften min er litt fryktbasert.
0: Ja.
1: Men den driver meg til å liksom finne nye meninger, finne nye måter å på en måte formidle faget mitt på det.
0: Osman Sjådry, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Tusen takk selv.
0: Produsent her i dag, det var Kirsti Kraft, researcher Janne Kjellberg, redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du nå nyhetene, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Klokka 21. Du hører NRK Nyheter. Frankrike sin president Emmanuel Macron kaller inn ministerer på teppet, mens skoleverket der lammet av store protester. Nesten 500 personer har blitt pågripne i dag, og innenriksdepartementet tror så mange som 256 000 deltok i dagens protester. Et veldig stort problem elevene sinte for at selve skolebygget ikke egnet. Det sier Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo.
1: I sommer var det jo store hetebølger, og franskmenn tar jo ferie mye senere enn inn i Norge. Så der var det jo mange klasserom med temperaturer på over 35 grader. Det sier seg selv at det helt umulig å konsentrere seg og kunne arbeide eller lære under de omstendighetene. Så du, samtidig på vinteren så det klasserom hvor det rundt 8 grader, da, ikke sant? På grunn av dårlig isolerte bygninger, dårlig ventilasjonsanlegg og så videre. Så det jo flere steder hvor det har blitt tatt bilde av toaletter hvor det løper rotter rundt. Det virkelig kummelig kår da, mange steder.
0: Utanfor det kongelige slottet i Stockholm har politiet skåta en mann som var væpnet og oppførte seg aggressivt. Mannen alvorlig, men ikke livstruende skadd, og frakta til sykehus. Du ser mer om dette akkurat nå i Dagsrevyen 21 på NRK 1. Equinor sier de må bli bedre på å fortelle hva de faktisk jobber med. Det sier konsernsjefen i energiselskapet etter NRK i går viste en undersøking som viser at nordmenn flest tror 30% av det Equinor gjør innenfor fornybar energi. I realiteten 0,8% av det Equinor lager nettopp fornybar energi. Konsernsjef Jannik Lindbekk sier at de må ta det på alvor at folk oppfatter at delen større.
2: Så skal vi kanskje bli bedre til å kommunisere rundt hva vi faktisk gjør, fordi at det lille tallet det uttrykker ikke, det ikke et riktig bilde av hvor stor aktiviteten for vi gjør veldig mye innenfor fornybar fortsatt.
0: Nå bør alle unge passe på å være voksne med kalenderbruken. Bot blir straffet om en ikke møter til tannlige timer i det offentlige for de som mellom 18 og 28 år gamle. Det har Stortinget bestemt i dag etter et forslag fra Høyre. I dag kan private tannklinikker gi gebyr til folk som ikke møter, men ikke fylkeskommunene og det øvrige offentlige. Fotball helt til slutt. Cristiano Ronaldo beklager og sier han likevel ikke gir seg på landslaget. Superstjerna beklager oppførselen sin, sier han vil godta en straff og stiller seg ledig til landslaget. Tidligere forlet Ronaldo Portugals i landslagssamling. Det var som følge av at han ikke fikk spilletid da de møtte Norge, og han fikk vite at han heller ikke skulle få spille fra start mot Danmark. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette Studio 2 i NRK P2.
4: Økt press på bibliotekarene kan føre til selvsensur. Det frykter arrangørene av forbudte bøkeruka i Norge. En ny undersøkelse viser nemlig at flere bibliotek her i landet får henvendelser om å endre eller fjerne bøker. Og like sikkert som årstidene skifter, så dukker altså pensjon opp med jevne mellomrom. Vi skal snakke mer om dette plagget om litt. I Studio 2 denne ettermiddagen Christian Bendiksen og jeg, Ida Kjøstelsen, og vi holder på en time til.
5: 12 000 bøker har blitt forbudte i USA bare det siste året, det skrev VG, men også her hjemme opplever mange bibliotek å få henvendelser om å endre eller fjerne bøker, utstillinger eller arrangementer. Det viser en ny undersøkelse fra Norsk Bibliotekforening. Tema med andre ord høyaktuelt når forbudte bøkeruka i Norge blir arrangert denne uka. Og Helene Voldner, leder i Norsk Bibliotekforening. Velkommen.
6: Takk.
5: Du, mange bibliotek her i landet blir altså bedt om å endre eller fjerne bøker, utstillinger og arrangementer. Hva er det folk vil sensurere?
6: Ja, og dette er jo første gang vi gjør en sånn type kartlegging av bibliotekene i Norge, så dette er veldig skremmende, viktig, spennende, jeg håper å si, sett inn det du ønsker tall, men det gir oss en kunnskap som vi ikke har hatt før, som jeg tenker at det er viktig å bruke. Og det som vi ser er at av de som har svart, så er det da ca. 30% som sier at de har fått ønske om å fjerne materiale eller bøker, og hovedvekten, det handler om kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet. nemlig akkurat det samme som på topp I USA. Ja. Så vi ser jo tydelige trender.
5: Men det overraskende at dette skjer I Norge?
6: Nei, det jo egentlig ikke det, nettopp fordi at den kulturkrigen som vi ser I USA, den finnes over hele verden, og vi I det hele tatt kan ikke på noen måte si at vi ikke har det her heller, men det som vi har nå at de på en måte løse eksemplene og antagelsene og følelsen som vi har hatt tidligere, kan vi nå plutselig, eller kan vi nå på en helt annen måte slå I bordet med, og kan vi bruke denne kunnskapen videre, og heller ikke overrasket over at det det som på topp, men jeg hadde kunne ikke sagt det med like stor tyngde tidligere som det jeg kan nå da.
5: Vi har også besøk av Katinka Neverdal fra Universitetsbiblioteket. Velkommen til deg også.
7: Takk.
5: Du en av de som for 3 år siden tok initiativ til forbudte bøkeruka I Norge, som altså pågår nå. Et fenomen som har eksistert I USA siden 1982. Hvorfor kom du til Norge først nå?
7: Nei, det flere grunner til det. Det jo mange som har gjort noe før her I Norge også. Men det har vært enkeltstående bibliotek, enkelte bokhandlere. Og Runhild Seim og jeg, som prosjektledere for forbudte bøkeruka, vi har jo fulgt utviklingen over lang tid. Og vi så det at det var stadig flere sensurforsøk og press mot ytringsfrihet selv I demokratiske samfunn, og da tenkte vi at det var verdt å prøve å få til et felles løft av tematikken. Mm. Og da ventet vi oss jo til hele Bok- og Bibliotek-Norge, blant annet til Helene Voldner.
5: Mm. Ja, sensur starter ikke med et bokmål, det starter I det små, I det krypende, på tross av et sterkt utgangspunkt og høy bevissthet. Det var noe av det statsminister Jonas Gahr Støre sa da han åpnet årets forbudte bøker uka I går. Ja, hva tenker du om Støres ord, Katinka?
7: Jeg synes det helt riktig det han sa. Særlig demokrati så har vi jo ikke den åpenbare formen for sensur. Vi har ikke så mye drap på forfattere her I Norge. Men den snikende formen for sensur, den undergraving av tilliten til institusjoner, det ser vi her også. Så det å undergrave tilliten til bibliotekarer også, henger ut I sosiale medier, kommer trusler og hatefulle ytringer, kan føre til selvsensur når det gjelder å kjøpe inn eller stille ut bøker eller avholde arrangement og utstillinger.
5: Ja, for å unngå ubehageligheter på en måte.
7: Ja, vi jo som bibliotekar, det ikke et yrke du tar fordi du liker å stå på kravet. Det jo, ja. Så det noe vi må øve oss på da. Mm. Men på et mer sånn generelt grunnlag så ser vi at den type angrep fører til en slags chilling-effekt, en nedkjølingseffekt. Mm. Og det kan påvirke alle ledd I bokbransjen også. Så der folk blir redde for å skrive, utgi, kjøpe inn eller lese bøker som noen ikke liker da. Mm.
5: Nylig var det Banned Book Week I USA, altså den amerikanske versjonen, og de siste årene så har vi jo hørt at stadig flere bøker har blitt fjernet fra pensum og bibliotekhyller I USA. Helene Voldner, du altså leder I Norsk Bibliotekforening, og I sommer var du på bibliotekskongress I nettopp USA. Hvordan situasjonen der nå, vil du si?
6: Der det helt tydelig. De redde, men fulle av kampvilje. Det var det inntrykket jeg satt igjen med etter å ha møtt de amerikanske bibliotekarene. De snakket også om tillit. Det var noe som kom opp I nesten alle samtalen jeg hadde I alle programsesjonene som jeg deltok på. Men der hvor vi snakker om tillit som noe som vi har, vi skal verdsette, vi skal passe på, så snakker de der om det på en måte med en sånn dirrende undertone, sånn at det så mye mer som står på spill på en helt annen måte. Så de var redde og skremte. Flere av de hadde mistet trusler om å miste jobben. De var utsatt for personlighets og trusler. De var ordentlig nervøse for hverandre og hva som skulle skje videre. De var nervøse på vegne av lånerne og de barn og unge som de på en måte går på jobb hver dag for. Og det den viktigste meldingen som de hadde til oss, eller til meg, som på en måte kommer utenfra, det var jo egentlig akkurat det samme som det også Støre sa I går. De sa, begynn lenge før dere tror at dere trenger å gjøre det. Fordi når dere oppdager det, og når dere ser det, da det for sent. Ja, for da har det skjedd allerede.
5: Ja, det en advarsel, rett og slett.
6: Mm, helt tydelig advarsel. Og det jo derfor det forbudte bøkeruka så utrolig viktig, for det gir oss denne anledningen til å sette fokus på det, og snakke om det, og at vi som felt står sammen, om det både det bibliotekarer og hele kunst- og kulturfeltet også, for det hele demokratiet blir rammet av dette her.
8: Bare for å holde seg i USA bitt litt til, for altså, det er jo ikke bare enkelt mennesker som klager inn bøker der, det virker som det ganske sånn godt organisert.
6: Det jo helt gjennomorganisert, da. Det jo helt, du kan gå, Moms for Liberty, som en sånn kampanjeorganisasjon, de deler nærmest ut sånn liste over bøker, disse skal du utfordre.
7: Ja, det kan jeg bare supplere med å si at 92% av alle forsøk på å fjerne bøker fra amerikanske bibliotek i fjor kom fra pressgrupper og politikere. Så der har jo situasjonen blitt så polarisert og politisert at, ja.
8: Ja, for så selvsensuren kicker inn hos bibliotekene da, på en måte?
7: Ja, den gjør jo det. Som vi snakket om i sted, det er kanskje den alvorligste formen for sensur, mener jeg, for at den er så vanskelig å dokumentere, og da er den vanskelig å slåss mot. Vi har ikke noe Penn International slåss ikke per i dag mot selvsensur, sant? De har mer prekære situasjoner å ta seg av. Mm. Så det er noe med å bli bevisst på det her hos alle, da.
8: Og så er du, ja.
6: Jeg bare tenkte, også i tillegg til det så ser man jo en helt tydelig, for du har pressgruppene, men så har du også en helt tydelig politisk agenda som slår inn at vi, etter at vi fikk en ny president i USA, så har de altså, lagt ned det som er instituttet som på en måte tilsvarer Nasjonalbiblioteket i Norge, ble nærmest kuttet over natta, sparket kongressbibliotekaren som tilsvarer vår nasjonalbibliotekar på Twitter, og sagt opp både riksarkivaren og leder for opphavsrettskontoret gjennom presidentordret. Så det jo også en helt sånn tydelig politisk agenda. Og vi har jo noen retningslinjer, og vi har jo noen institusjoner som forhindrer det her i Norge, men det betyr jo også nettopp at vi er nødt til å ta vare på det, nødt til å hegne om det, fordi det kommer ikke av seg selv.
8: Katinka Neverdal, du, på forbudte bøkeruka i år så er det blant annet spesielt fokus på barne- og ungdomslitteratur. Hvorfor det?
7: Det er to hovedgrunner til det. Det ene er jo at vi ser at sensurforsøk og krav om å fjerne bøker fra biblioteket gjerne begynner på skolebiblioteket. Og så sprer det seg til folkebibliotek og fag- og forskningsbibliotek. Og begrunnelsen er da ofte å beskytte barn. Men barn har jo også krav på etterrettelig informasjon og mulighet til å underholdes og til å orientere seg i verden på en trygg måte, som jeg mener at biblioteket er, da. Den andre grunnen er jo at den økningen i sensurforsøk først og fremst går ut over skolebibliotek, og at det kan være et forvarsel om ytterligere innskrenkinger i demokratiske rettigheter. Derfor er det lurt å være på vakt, som Helene sier. Ytringsfrihet og demokrati, det er jo ikke gudgitte rettigheter heller, det er noe vi må kjempe for hver eneste dag, og hvis barn og unge ikke er oppmerksomme på de rettighetene de har, så er de heller ikke beredt til å beskytte dem eller stå opp for sine egne og andres rettigheter, da. Så det er jo deres fremtid det står om. Mm.
8: Ja, har du noen eksempler på bøker som...
7: Jeg har det. Ja. Jeg har dessverre alt for mange eksempler på det, men det er barnebøker som Brødrene Løvhjerte. Nå skal vi litt tilbake i tid. Det ble jo forbudt i det tidligere Tjekkoslovakia i flere tiår, fordi kommunistregimet mente det kunne inspirere folket til å gjøre opprør. Oksen Ferdinand ble utgitt i 1936. Den ble raskt angrepet fra flere kanter. Den ble lest som et forsvar for både pasifisme og kommunisme, og som en kritikk av fascismen, og ble kritisert av alle disse sidene. Nå så har vi for eksempel bøken om kaptein Supertruse, som mange er veldig glad i, og Dan Pilkey har vært gjenstand for kontrovers, fordi de blir sett på som upassende og anti-autoritære. Og det er noe som går igjen i all sensur for barne, ungdom og voksenbøker. Det er et element av anti-autoritære holdninger i de bøkene som provoserer de som har makt. For all sensur dreier seg om til syvende og sist, om å ha monopol på historien og eie sannheten.
8: Mm. Og så merker dere at det her er noe som engasjerer de unge, ikke sant? På hvilken måte da?
6: Det engasjerer jo veldig, veldig bredt. Vi har sett at fra det startet for bare 3 år siden, så har det jo eksplodert i antall bibliotek, bokhandlere, organisasjoner, forlag som er med på forbudte bøkeruka. Så det er jo noe som treffer veldig, og det, de gangene jeg har snakket med ungdom også, som det går inn i den samtalen om hva er sensur, så er det veldig, veldig mange som blir så overrasket og sjokkerte over nettopp de bøkene som har blitt forbudt, som de som Katinka nevner, og andre eksempler, Harry Potter for eksempel. At det treffer så ekstremt den friheten til å kunne lese det man vil, og det er det også, det finnes en sånn samling i USA hvor ungdom kan sende inn liksom testimonials på hvorfor de har lest, og der er det helt sånn hjerteskjærende også å lese. For vi ser jo at de bøkene som er med på å gi en representasjon man kan kjenne seg igjen, det er også de bøkene som veldig ofte blir som blir offer for sensur, og det jo kanskje de bøkene man trenger aller, aller mest. Mm.
8: Samtidig så vel kanskje det også at en bok forbudt, det gjør den vel kanskje mer spennende også på mange måter.
7: Her i Norge så det helt klart et trekkplaster. Det veldig mange som blir veldig nysgjerrige på de utstillingene vi har i biblioteket, og de lurer på hvorfor den forbudt, betyr det at de ikke får lov å låne den, får ikke lov å lese den, og så får de lyst til å lese den. Så det jo, det har en hensikt da.
8: Er det mest religiøse grunner, eller er det politiske grunner, eller er det en blanding til at folk ønsker å fjerne bøker fra bibliotekhyllene?
7: Det jo en blanding. Sånn det religiøse, politiske, sosiale og kulturelle grunner til å ville sensurere bøker. Ja. Mm. Men bak alt så ligger det nettopp den der trangen etter å styre hva folk får tilgang til av kunnskap, av ideer og et mangfold av stemmer.
8: Hvordan legger dere til rette da, for at man skal kunne snakke om dette temaet på skolebiblioteket for eksempel?
7: Ja, det vi gjør da, eller det vi har gjort i Forbudte bøkeruka, å invitere alle til å delta på den måten de selv vil. Dette er ikke noe direktiv, det en invitasjon. Så det og det en slags dugnad, fordi det vi på Universitetsbiblioteket gjør å bidra med gratis utstillingsmateriale, nedlastbare plakater og så videre, tekster om bøker med en eller annen form for sensurhistorie. Og det som morsomt at vi ser at materialet blir bearbeidet, bibliotekarer og lærere lager sitt eget opplegg utifra det de selv synes viktig å fokusere på. Så det en kjempegod samtalestarter for diskusjoner om sensur og ytringsfrihet og demokrati, både i skolene og i biblioteket generelt.
8: Mm. Helene Wollner, finnes det noen sånn internasjonal enighet om hvor grensa skal gå da for sensur av bøker i biblioteket?
6: Det gjør jo ikke det, fordi at sensur er jo ikke et begrep som er helt sånn ferdig definert, egentlig. Men dette er egentlig Katinka sitt fagfelt. Nei, men sender ballen videre der.
7: Det helt riktig. Det finnes ingen endelig definisjon på sensur. Og i demokrati, der ytringsfriheten ofte er nedfelt i grunnloven, så tar sensuren andre former. En direkte åpenbare forbud og fengsling. Så det kan være selvsensur av redsel for hat og trusler, det kan være økonomiske former for sensur, eller systemiske former for sensur. Og noe av poenget med Forbudte bøkeruka er da å vise forskjellige former for sensur, og forskjellige grader av sensur, fra drap på forfattere til det å endre teksten i en barnebok. Og så får folk diskutere og gjøre seg opp sin egen mening.
8: Vi sier tusen takk for at dere kom hit til Studio 2. Det altså Forbudte bøker uka nå, som setter søkelys på sensur, ytringsfrihet og litteratur som blir undertrykt og markeres med en rekke arrangementer over hele landet den uka her. Takk til dere, Katinka Nevdal ved Universitetsbiblioteket, og Helene Wollner, leder for Bibliotekforeningen.
7: Takk. Takk.
9: Dette er Studio 2 i NRK P2.
10: Og nå skal vi fra bøker til klær. Det skal nemlig handle om et plagg vi kjenner både fra catwalk og fra spaghetti-westernet på dette.

0: da, kjente toner. The good, the bad and the ugly. Dette her, du ser det for deg, Christian. Clint Eastwood på filmlerettet med poncho og cowboyhatt. Ganske tøff.
1: Ja, ja, ja. Jeg ser den for meg med, ja, med snipen i kjeften og gønneren i hånda.
0: Ja, og det ponchoen da som skal handle om nå. For like sikkert som årstidene skifter, så kommer overskriftene om hva som inn og ut i motebildet, og i høst det altså poncho og cape det går i. Strikkeoppskrifter på poncho går som varmt vetebrød, og moteukene i Paris og i Milano viser ponchoen i ulike varianter. Sissel Hoffeng, du journalist i Dagsavisen med blikk for trend og mote og blogger på Style Talk. Det ikke første gangen vi ser ponchoen i motebildet. Hva det med dette plagget som gjør at det kommer tilbake gang på gang?
2: Jeg tror det en blanding at det veldig comfy og veldig, at det litt kult selvfølgelig, men at det komfortabelt å ha på seg, og kanskje noen synes det praktisk. Jeg har på meg cape i dag. Det synes jeg ikke var så veldig praktisk, men for jeg ikke vant til å gå med det, men jeg kjøpte meg faktisk cape i år, og det var et rart plagg.
0: Ja,
1: hva egentlig cape?
0: Hva forskjellen?
2: Altså, en poncho jo egentlig som et teppe på en måte, med et hull i midten hvor du trer hodet, det ikke noe, og så stikker du bare armen ut på siden. Det ser ut som et pledd som du har på deg egentlig. Mens en cape mer sånn formsydd, som en slags kåpe da, men uten armer, men det to hull i fronten til å stikke armen ut av. Og jeg tok drosje opp hit i dag og prøvde å sitte i baksetet med sånn sikkerhetssel og cape. Det var upraktisk.
0: Vi skal komme litt tilbake, fordi at disse to plagget har egentlig hver sin opprinnelse, men vi må begynne med poncho. Når dukket den opp i motebildet første gang?
2: Altså, hvis vi snakker ikke historisk, men vi snakker i motebildet sånn her i Vesten, så var det på 60-tallet at den ble liksom en sånn del av den etniske hippie-stilen, med gjerne da strikket eller heklet poncho med sånn frynser nederst. Var nok det første, men nå kan det selvfølgelig være at det har vært poncho tidligere også, i andre former selvfølgelig, men det var nok da den ble sånn folkeeiendom da. Alle hadde jo poncho på 60- og 70-tallet.
0: Vi hadde, Clint Eastwood hadde jo det i denne filmen.
2: Absolutt, altså det jo, det var noen som sa, jeg har aldri sett menn i poncho, så du har aldri sett spaghetti-western liksom. Det er jo ponchoens store greie.
0: Ja. Men hva historien til ponchoen da?
2: Altså poncho kom jo fra Sør-Amerika, landarbeidere og folk som cowboyer som måtte holde seg varme når de var ute. Nå påstås at det kan spores helt tilbake til Inka-tiden faktisk. Arkeologer har funnet bevis visst nok for det, at det har en så gammel tradisjon. Så den kommer derfra, men den jo da blitt tatt til Europa og blitt et moteplagg, og av en eller annen grunn så den ikke liksom kommet under det der kulturell appropriasjon som en del andre såkalt etniske ting, som for eksempel rastafletter eller durags eller whatever. Så poncho har på en måte vært fritt fram å bruke for alle.
0: Ja, allemannseie, og nå Instagram full av folk altså, så viser ulike måter du kan bruke en poncho på. Veldig anvendelig plagg.
2: Absolutt, altså jeg tror det appellerer til folk i dag, fordi det er comfy, selvfølgelig. Vi jo veldig opptatt av at ting skal være godt å ha på seg, praktisk, og så det litt nostalgisk.
0: Ja, og regnponcho det også mange som kjenner til. Anvendelig plagg, mange har brukt det på konsert, kanskje når de sykler til jobb. En poncho trendy fordi det praktisk, eller fordi det fint? Hva tenker du?
2: Jeg tenker det en kombinasjon. Jeg tror vi lever i en tid nå, vi vil ikke at mote bare skal være fint, det skal være comfy også. Mm. Vi blitt veldig bortskjemte, altså bare se hva folk har på føttene liksom. Det jo ingen, det liksom alt det skal være godt å gå i da. Så, og poncho jo veldig, det praktisk, det ikke stramt, du kan ha det utenpå hva som helst, og du kan ha det på deg på dager du ikke føler deg så...
0: Flatterende på en måte også, fordi ja. Man kan ha alle mulige kropper.
2: Og så ser man jo på Instagram, det jo fullt av sånne how to wear a poncho,
0: ja.
2: Med uten belt og forskjellige måter å knyte på, ja. Så det absolutt anvendelig. Det som å gå liksom med lureteppet sitt rundt seg.
0: Ja, koselig. Men hvilken stil tenker du passer best til ponchoen? Det bukser? Er det kjole? Hva bør man matche til ponchoen?
2: Jeg tenker absolutt alt mulig. Det har jo vært veldig mye poncho på catwalken, og der har det jo vært alt fra liksom sånn type selskapskjoler til jeans. Og man har liksom sett noen sånne veldig spesielle, litt sånn avantgarde

0: altså kurv med sopp og poncho, det gode parhester, skriver hun til oss.
1: Det jo som å ha tatt rett ut av lille rødhette, liksom. Ja. Det jo romantisk, på en måte.
2: Ja, så har vi jo en avstemning også, som du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme på, og ponchoen, ja, 29% sier at det er poncho som er moteplagget de foretrekker nå på høsten, mens cape er nede i 18% bare, så er det jakka altså som er over 50%.
0: Ja, det er jo jakka som ofte trumfer da, men mange har kanskje hatt en hekla poncho, Sissel Hoffeng, med pomponger og frynser, det har vært mye frynser, det hadde vel Clint Eastwood også i sin tid, gjerne fargerike, det er mange av oss gjerne kaller da meksikansk i stilen. Hvordan er dagens fargeskala når det gjelder poncho-moten?
1: Jeg har sett litt på disse Instagrammene som har sånn how to wear a poncho. Det er veldig mye sånne jordfarger, beige, brunt, litt sånn quiet luxury stil med kashmir og litt sånn dyre greier.
0: Ja.
1: Og mye strikk selvfølgelig, men det henger nok kanskje også sammen med strikkebølgen, for det blir jo stadig påstått at folk liker å strikke.
0: Ja. Og det å søke litt tilbake til røttene våre, nostalgien ved det. Vi var inne på cape, Bendiksen her visste ikke om cape var helt tingen for ham, men
2: visste ikke helt hva det var egentlig.
0: Men nå har vi jo fått forklart at det er, da har man armer,
1: ja,
0: ikke sant?
1: Det er hull til armene i fronten, da, to sånne som du stikker armene ut av, sånn at du kan ta i ting og løfte ting og sånn, men det er, som sagt, jeg hadde på meg cape i dag, jeg har kjøpt to caper, fordi jeg synes det er så fint, men det er himla upraktisk.
0: Men kepene har jo en maskulin opprinnelse, egentlig.
1: Absolutt, altså, det er jo militær bakgrunn for de, blant annet, ikke sant? At det har jo vært brukt av, liksom, og, av sånn type sånn musketerer og sånn, hadde jo kep, for eksempel.
0: Ja.
1: Så det er jo sånn middelalderplagg. Kongelige og geistlige har jo hatt keper, og selvfølgelig også kvinner da, som har hatt, og det kan ha vært også fine keper sånn til aftensbruk, ikke sant, med litt sånn pelskant og ja.
0: Og korte eller lange?
1: Begge, alt. Altså, til og med de som du sleper etter deg, og til sånne som går til sånn midt på lår omtrent.
0: Men hva med herrene da? Vi hører at Bendiksen må lære seg litt om cape, men bruker menn i dag poncho eller cape? Er det også på catwalken, mannlige modeller?
1: Jeg skulle til å si cape, da må du nesten være liksom Dracula.
0: Ok, ja.
1: Eller goter, kanskje.
0: Ja.
1: Men nei, jeg har ikke sett så mange menn i cape, jeg skal tilstå det. Men,
2: snart Halloween.
1: Ja. Ja. Men i sånn Clint Eastwood poncho, det kan jeg godt se for at menn kunne gått til, for det er ganske maskulint da.
0: Mm. Hva med deg, Sissel? Hvor lenge har ponchoen fulgt deg? Nå har du kjøpt deg cape, men du har vel hatt poncho?
1: Du vet hva, jeg har aldri hatt poncho faktisk. Det er litt sånn rart, fordi jeg synes det er veldig fint, men av en eller annen grunn så har jeg aldri hatt det, men, og cape har jeg som sagt nå for første gang i mitt liv.
0: Ja. Men ponchoen, capen er altså på plass i butikkene. Den har blitt populær blant hjemmestrikkerne. Kommer vi til å se den mye fremover, tror du? Eller er det et blaff, og så må vi vente noen år igjen?
1: Nei, jeg tror vi kommer til å se ganske mye av den. For jeg tror det er veldig brukbart, og jeg tror folk synes det er deilig å gå med.
0: Mm. Har denne praten gjort at vi har fått et byks på avstemningen vår, Christian, eller er vi stadig på at jakka...
2: Nei, det ser ut som ponchoen ligger omtrent der den har ligget, 27% nå. Gått litt ned, faktisk.
0: Ja, ja, nei, men da...
2: Vi har prøvd å snakke den opp, da.
0: Ja, vi får det.
1: Vi snakket den ned, det var
2: det. Gå inn i appen NRK Radio og stem på poncho.
0: Ja, poncho. Vi slår et slag for poncho. Sissel Hoffeng, tusen takk for at du kom og lærte oss litt om ponchoer og caper. Journalist altså i Dagsavisen, med blikk for trend og mote, og blogger også på Style Talk.
2: Og så tenkte jeg, altså det er jo en mann til som er kjent for sin poncho i musikkverden, det er kanskje særlig Steven Stills. Han har blitt over 80 år nå, men jeg vet ikke om han fortsatt bruker poncho, men han har vært kjent for det på 60- og 70-tallet. Jeg tenkte vi kunne høre en låt som passer bra til ponchobruk, tenker jeg. Det er Crosby, Stills, Nash & Young, og Neil Young er også glad i poncho, det vet jeg. Dette her er låta Carry On.

0: musik. Det passer å ta på seg en skikkelig poncho til det her. Carry On med Crosby, Stills, Nash and Young.
1: Mens vi venter på forslag til statsbudsjett i morgen formiddag, oversvømmes vi av budsjettlekkasjer. Vi skal dykke ned i spillet rundt disse lekkasjene. Hvordan brukes de? Hva er tilsiktet og hva er ikke? Spør vi i Studio 2 om litt. Og så håper vi du stjernemerker oss, så får du opp alt vi sender i NRK Radio-appen. Du får hele sendingen om igjen hvis du har gått glipp av den. Om du for eksempel gikk glipp av ponchopraten vår, så kan du høre den altså også om igjen.
0: Men nå, Ida, det er loppemarkedssesong. Er du en ivrig skatteleter på loppis?
1: Du, jeg går jo gjerne på loppemarked, men jeg er så dårlig på å finne skattene, altså. Helt elendig.
0: Ja, du er ikke de som står opp tidlig og står i kø og kaster seg over ting?
1: Nei, kan jeg slippe å stå opp tidlig, Christian, så gjør jeg gjerne det, men nei, jeg er ikke det.
0: Men mange drømmer jo sikkert om det her å finne skjulte skatter, ikke sant? Blant diverse skrot og gamle greier som selges på loppis og dødsbosalg og sånn. Mm. Men det skjer jo ikke så ofte.
1: Nei.
0: Men innimellom dukker opp smått utrolige historier.
1: Ja, nå aner det meg at du har en sånn historie på lager.
0: Ja, faktisk. Ja. Det var i sommer nå at en observant brukthandler var på et sånn dødsbosalg i Michigan i USA, og blant gamle møbler og tilfeldige gjenstander så falt blikket på et lite oljemaleri, ikke større enn et vanlig A4-ark, som forestilte noen skjell på svart bakgrunn. Selgerne skulle ha beskjedene $30 for bildet, altså sånn, ja, 350 kroner omtrent. Mm.
1: Men dette var ikke et hvilket som helst bilde, skjønner jeg da, eller?
0: Nei, maleriet som bærer titelen Alderman Merriam's Shells ble malt i 1951 av den amerikanske kunstneren Gertrude Abercrombie, og da maleriet for noen dager siden ble lagt ut for salg på auksjonshuset Freeman's i New York, så eksploderte budrunden. Forhåndsvurderingen lå på opp til $200,000, men da hammerslaget til slutt falt, så var prisen kommet opp i $1.3 million, altså nærmere 14 millioner norske kroner. Det dyreste Gertrude Abercrombie-bildet som noen gang er solgt.
1: Ganske utrolig, og veldig grei gevinst, kan man si. Hva slags bilde er dette her?
0: Jo, det er altså et stilleben av noen av skjellene i samlinga til et bystyremedlem i Chicago, Robert Merriam. Historien bak selve dette maleriet er jo nesten like spesiell som salget. Gertrude Abercrombie levde fra 1909 til 1977, og hun var litt av en type, ble kalt dronningen av bohemkunstnerne, og var en sentral figur i kunst- og jazzmiljøet i Chicago på 30- og 40- og 50-tallet. Nær venn med legender som Dizzy Gillespie og Sarah Vaughan og Charlie Parker, og Abercrombie var selv en god pianist, hvis nok. Og da hun gifta seg for andre gang i 1948, så spilte altså Dizzy Gillespie i bryllupet. Men i sin egen levetid så fikk hun liksom allerede det store gjennombruddet på de store galleriene og sånn. Bildene hennes ble ofte solgt i butikker, i store magasiner, eller hun brukte dem rett og slett som betalingsmiddel i hverdagen.
1: Ja, det var det som skjedde med skjellbildet da, eller?
0: Nettopp. Abercrombie ga det opprinnelig fra seg til en lege i Michigan som betaling for et kirurgisk inngrep tidlig på 50-tallet. Og på den tiden her så hadde helsa hennes begynt å skrante, ja, som følge av denne bohemske livsstilen selvfølgelig, og alkoholisme og leddgikt. I tillegg så hadde hun pengeproblemer, så derfor hun måtte betale med bilder. Legen på sin side tok vare på maleri resten av livet, og etter hvert som Abercrombie ble et større navn, så lånte den til og med ut til enkelte museumsutstillinger på 80-tallet. Men etter at legen gikk bort, så var det tydeligvis ingen som helt visste at dette her var en kunstskatt. Helt tilfeldigvis dukket opp på dette dødsbosalget i sommer. Auksjonshuset beskriver hendelsen som et ekte eventyr med en lykkelig slutt, og ekspertise på tvers av kunstverden uttaler at dette er det ultimate beviset på at det fortsatt finnes uoppdagede skatter der ute. Så er det jo kanskje ikke sikkert at de som solgte bildet for $30 er like fornøyd da. Men tilbake til Gertrude Abercrombie. Hun var jo altså en sentral skikkelse i jazzmiljøet i Chicago. Chicago, jazzpianist og komponist Richie Powell, skrev låta Gertrude's Bounce om henne, og særlig måten hun gikk på. Her skal vi høre originalinnspillingen fra 1956 med Clifford Brown og Max Roach Quintet, og her både Richie Powell, komponisten altså, og jazzlegenden Sonny Rollins.

0: Og dette var altså låta om kunstneren Gertrude Abercrombie og måten hun gikk på. Det var Clifford Brown og Max Roach Quintet med Gertrude's Bounce.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: I morgen det en slags julaften for noen, og det motsatte for veldig mange andre. Forslaget til neste års statsbudsjett som legges fram klokka 10 handler om statens pengebruk i 2027, og blir kalt årets viktigste politiske dokument. De siste dagene har vi likevel fått vite ganske mye om innholdet gjennom såkalte budsjettlekkasjer. Men lekker regjeringen med vilje, og i så fall hvorfor? NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand, han forklarer hva som står på spill for Støre-regjeringen når de legger frem statsbudsjettet i morgen.
3: Det ganske mye, fordi hele dette året har jo handlet om debatten om vår lommebok, om vi har fått bedre råd, og eventuelt om alt det vi fikk i lønnstillegg før sommeren har blitt spist opp av økte renter og økte kostnader på alt vi kjøper i butikken. Og derfor så hva regjeringen vil gjøre når de nå sier at de skal komme med sitt svar på alternativet til stadige kutt i drivstoffavgiftene, men som treffer mer rettferdig og som en bedre løsning, hva det regjeringen har tenkt å foreslå? Så alt det som har med privatøkonomi er viktig, og så jo statsbudsjettet det dokumentet i løpet av et år, hvor regjeringen og alle fagdepartementene samtidig ofte kommer med status på sine saksfelt, og hvilke prosjekter de gått i gang med, og hva må de droppe, og hva blir utsatt, eller andre ting de har behov for å fortelle omverdenen i en slags årsrapport.
2: Men hvorfor alt rundt dette forslaget da så hemmelig, hvis vi ser bort fra lekkasjene som har kommet de siste dagene?
3: Det er veldig kjedelig formelle svaret, er jo fordi at alt det regjeringen gjør skal legges frem for kongen i statsråd først. Så det noe særeget ved budsjettet, nettopp fordi det så stort og altomfattende, at det jo langt på vei ferdig dokument, eller beslutningen på en måte tatt i august, og så det veldig lenge til denne dagen i morgen da, i oktober. Så på veien der så det jo mange som får vite, eller mange som spent, og dermed begynner å spørre, og så går det rykter i det politiske miljøet, eller i lokalmiljøer som veldig opptatt av noen saker som skal opp til debatt, for eksempel, eller man spent på om det kommer penger, eller blir bevilget ting, eller om det blir kutt.
2: Ja, for la oss se litt på årets lekkasjer av det vi vet. Vi har hørt i dag at strømstøtten blir dårligere for folk. Vi har hørt at det blir mer penger til forsvaret. KI skal få mer, blant annet. Hva vil du si om det vi har fått vite til nå i år?
3: Jeg synes noe av det bærer preg av at regjeringen vil sette en dagsorden og selv komme på offensiven, og det de vet er jo at på budsjettdagen så kommer det 100 politiske saker på en gang, som isolert sett er verdt å diskutere og snakke om, men den dagen så blir det gjerne en stor debatt uansett. Det kan jo bare være en sak på forsiden av Nettavisen eller på topp i Dagsrevyen. Så poenget er at hvis du vet at din sak ikke nødvendigvis når opp den dagen alle vet alt, så kan du lekke eller plassere en sak i dagene før, hvor du vet det vil være stor interesse, men du også vet at du er alene på en måte om den politiske oppmerksomheten, og i dag så er jo Norges pris en sånn type sak. De andre sakene handler jo litt om at noen statsråder vil gi svar på hvilke satsinger de kommer med, på ting de har hatt som problem. Altså, kunnskapsministeren har snakket om læring i klasserommet, mindre elevgrupper, og mer penger til skolebøker, fysiske bøker, svar på helt åpenbare utfordringer i norsk skole. Og så den KI-satsingen, og kanskje også litt på samferdsel, er jo et sånt eksempel på du har en ny statsråd som kanskje får profilere seg litt ekstra.
2: Men hvis vi går tilbake til dette med strømprisene, det er jo folk flest opptatt av. Når da Norgespris blir mindre gunstig, er det tilfeldig at akkurat den informasjonen er lekket?
3: Nei, og det handler jo litt om å styre den debatten. Så har jo Støre helt siden Arendalsuka, partilederdebatten der, forberedt folk på at strømstøtten ikke blir like gunstig, og at den skal justere, eller minnet om, at den skal justeres hvert år. Så underforstått, dette må vi være forberedt på. Så det den summen som kjent i dag, altså at det blir 5 øre dyrere per kilowattime, det er jo det starter jo også en debatt på, i dag da, blant budsjettpartnerne på om dette er godt nok. Både Rødt og Senterpartiet har sagt at dette er alt for mye økning. Og da har du i hvert fall kontroll på at den debatten starter i dag, og du kan styre informasjonen.
2: Er det noe fellestrekk i sakene som vanligvis blir lekket i dagene før?
3: Det er jo ikke noe, fordi det kanskje mest forventet svaret er at det er ting regjeringen kommer godt ut av. Det kan man spørre om regjeringen egentlig gjør sånn som dette med Norges pris for eksempel, men det handler jo om saker som er store nok til å kanskje starte en debatt før budsjettet kommer, og som kanskje gir en litt sånn pekepinn om hvor vi er. Det er forsvarssatsingene, alt som har med droneteknologi og space og sånn, er jo ting regjeringen gjerne vil minne folk på at de har veldig god politikk på, men som ikke vil nå opp på en budsjettdag hvor de vil handle mye om folks personlige økonomi, for eksempel.
2: Det var litt føre var, da.
3: Ja.
2: Mm. Men ta oss med i kulissene litt, Lars. Hvordan foregår dette med lekkasjer foran et sånt forslag som kommer i morgen? Er det noen i en redaksjon som får en telefon, eller hvordan foregår det?
3: Ja, det er ofte sånn, og det er jo, her har jo begge sider av dette bordet, altså både redaksjonene og regjeringsapparatet, blitt veldig mye mer profesjonalisert år for år, vil jeg si. Det er veldig mye mer løpende deadline i nyhetsbildet og så videre. Selv om det at den nyheten om strømpris kom i VG tidlig på dagen, det tror jeg nok var noe begge parter var fornøyd med, altså både VG og regjeringen. Og du har selvfølgelig andre store flater som nå bredt. For det er jo både det å treffe hele befolkningen, eller lekke en sak lokalt hvis det er noe som er ekstremt viktig for et lokalmiljø, et samferdselsprosjekt eller en bevilgning til et kulturbygg eller andre ting, så handler det om å treffe riktig medium, riktig kanal, riktig tidspunkt. Jeg tror man også gjør noen vurderinger på, er det en sak med gode TV-bilder eller god TV-reportasje, så er det litt annerledes enn noen personer som møtes på en trapp foran rådhuset og smiler i kamera. Det er kanskje mer en sak som er lettere. Vi så statsministeren på litt sånn, skal vi si, arrangerte bilder i VG, hvor han drar i lys eller lampesnora på kontoret til Tonje Brenna på Stortinget. Det er jo sånn som er et bilde for å illustrere nyheten. Som også
2: det må planlegges litt.
3: Det må planlegges, ja. Veldig, faktisk. Og ja, det er en viktig del av, og kanskje også noe en felles interesse for redaksjonen og partiet eller statsministeren i dette tilfellet.
2: Så du visste ikke noe om dette før VG i dag, du? For du har jo også dine kanaler.
3: Vi visste at den nyheten kom, men jeg visste ikke tallet, nei, så det var jeg spent på.
2: Du, den sagnomsuste redaktøren i Dagens Næringsliv, Kåre Valbrokk, han skal ha gitt en flaske brennvin i premie for hver budsjettlekkasje i sin tid. Det går rykter om det. Er det en praksis det er helt slutt på?
3: Hvis den fortsetter, så har jeg noe alkohol til gode, så det må jeg okay. Jo ta opp med mine sjefer sporenstreks, men det som nok er riktig er at på Valbrokks tid så var det mye mer hellig for regjeringen å ikke si noe. Det ble mer aggressiv jakt på lekkasjer fra journalistene, mens nå er det mer plasserte lekkasjer eller plass fra regjeringens side, som også har, som mange selvfølgelig kan si, har sine fordeler og ulemper for begge sider da. Det å ofte aggressivt jakte noen ting, og det, som journalist vil jo da ofte jakte det som ikke er det positive, det kan jo sette regjeringen i en dårlig lys, eller at du ikke får hele bildet, og at du baserer deg på anonyme kilder, og ikke nødvendigvis har hele oversikten. Og derfor så er nok en regjering også interessert i å kanskje gi flere kjøttbein enn man var for bare 10 år siden.
2: Men det er et spill dette her da, basert på tillit også?
3: Ja, og det handler om tillit mellom den enkelte journalist ofte og et regjeringsapparat, men det handler selvfølgelig også om hvor en regjering ser at man har god dekning for det man vil, og det er derfor dette, hvilke redaksjoner man gir saker til, og selvfølgelig også at ikke alt skal komme et sted og så videre. Det er jo sikkert sånne hensyn man tar. Og så må alt dette innom både statsministeren og finansministeren for å koordinere litt også.
2: Men det virker nesten som det litt profesjonalisert. Var det mindre av det tidligere, altså mindre taktikkeri? Var det lekkasjer da som ikke var tilsiktet?
3: Ja, for det jo derfor det lekkasjeordet kanskje litt misvisende, og derfor så snakker regjeringen for å si at de ikke lekker, så snakker de om forhåndsprofilering, hvor de liksom kaster glans over noen ting før de legger frem helheten. Mens de lekkasjene ingen vil bidra til, hvor du ikke har kilder, og hvor journalistene selv jakter en del nyheter, sånn puslespill brikke for brikke, det er det kanskje mindre enn det var. Det var jo en egen sport, kan man si, som man nå også ser når det er regjeringskabal, for eksempel.
2: I Aftenposten i går så sa finansminister Jens Stoltenberg at vi ikke må forvente noe. Det blir vanskelig, dyrt og kjedelig fremover. Er det også en strategi? En slags sånn Ståle Solbakken-taktikk han kjører der?
3: Ja, så en finansminister må alltid drive forventningsstyring før et budsjett. Det er kanskje det viktigste man gjør i ukene før statsbudsjettet kommer, og minne om at alle kan ikke få alt, og så videre. Men som jeg merker meg at ikke så veldig har kommet, som gjenstår til i morgen, da, som det fort kan bli større debatt om enn nødvendigvis kronesummen tilsier, det er jo hvilke kutt man velger å gjøre i budsjettet for å få råd til de tingene man har lyst til å gjøre som regjering. Og derfor så er det noe av det jeg er spent på før i morgen. Fordi nyheten om Stadskipstunnel i fjor, for eksempel, eller forslag om å kutte ordningen med gratis ferger, det var noe regjeringen ikke snakket om før selve budsjettdagen, og som kanskje gjorde de sakene mye større enn de og spant hele budsjettdekningen litt ut av kontroll for regjeringen.
2: Kort til slutt, Lars Nehru Sand, jeg vet jo at du vet jo sikkert noe du ikke kan si noe om nå, men hva er du mest spent på du når det gjelder morgendagens forslag til statsbudsjett?
3: Jeg er jo spent på, som det jeg sa nå, om hvor kuttene kommer, og så er jeg litt spent på hvor debatten går videre etter at man har sett alt, og selv om jeg vet noen ting, så vet jeg jo ikke absolutt alt, og jeg vet heller ikke hvordan reaksjonen og dynamikken blir i morgen.
2: Ja, og klokka 10 i morgen formiddag får vi vite alle hemmeligheter. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, er garantert klar for det.

0: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: I høst gruppa Uld ute på sin største turné til nå. Og flere av konsertene allerede utsolgt for Oslo-trioen, som består av Une Lorenze Onarheim, Lucia Andrea datter Utnem og Dagny Brånen Lindgren, derav navnet Uld, har blitt veldig populære siden de kom med sin første utgivelse i 2024. Musikken deres har røtter i vise, folk, alternativ pop og norsk lyrikk, og nå det aktuelle med låta Håper du ser meg nå, som troner på toppen av VG-lista for andre uka på rad. Her Uld.

0: Ja, gruppa heter altså Uld fra Oslo. Håper at du ser meg nå.
1: En podcast fra NRK.
2: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
3: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.
4: Men nå hører du på Studio 2 i NRK P2, men det var ikke så lenge til, for denne sendingen er slutt i dag.
0: Ja, det er. Vi skal ta med at på lag i dag så var Linn Bølstad, Sara Sivertsen Farendorf, Sjur Sete. Vaktsjef er Hilde Bjørnskau, produsenten vår heter Einar Li Slangsvold. Og her i studio denne ettermiddagen har du hørt Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen. Og husk nå å stjernemerke oss Studio 2, så får du høre alt om igjen, eller alt som er nytt, ikke sant?
4: Nå får du Dagsnytt 18 hvertfall.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 22. I Stockholm en mann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt av politiet utenfor det kongelige slottet. Politiet rykte til staden etter meldinger om at mannen var væpnet og aggressiv. Norden-korrespondent Joakim Reikstad på staden og sier at mye ennå uavklart.
1: Det som i hvert fall skrives i en del svenske medier nå, det at mannen skal ha vært bevepnet med en kniv, henvendt seg til høgvakten, som gardistene utenfor det kungliga slottet, og sagt at de skulle skyte ham. Det oppfattes så dramatisk at politiet ble tilkalt og skal ha avfyrt skudd med henblikk på å uskadeliggjøre mannen. Og det selvfølgelig utløste en ganske stor politiaksjon. Det ikke hverdagskostet å skyte på åpen gate i Stockholm, og mange var også vittner til hendelsen, og ikke minst mange hørte skuddene bli avfyrt.
0: Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdommer fikk flertall på Stortinget i dag. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat. Høyre ser det som en viktig siger at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare AP og SV røyster imot forslaget. Et barn var til stades da en mann i 20-åra angrep et jaktlag i Halden på søndag og drap to menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vittne til drapet. De har alle status som fornærmet i saken. Bistandsadvokat Hans-Henrik Pettersen sier at de 14 får ulike tilbud om hjelp fra kommunen og politiet.
2: Og så vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, å kartlegge om det et hjelpebehov.
3: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det et stort aldersspenn. Den siktede varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
2: Det jo etterlatte etter 2 avdøde som ikke finnes mer, og det jo klart at det en tragedie. Det ikke noe annet måte å si det på.
0: Emmanuel Macron, Frankrike sin president, prøver å få orden på de store skoleprotestene i landet. I kveld kaller han inn ministrar på teppet for å jobbe med løysing. Innenriksdepartementet tror så mange som 256 000 mennesker deltok i dagens protester. Elever og andre krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette Ekko.
5: Ligger du under dyna? Tar du en hjemmedag i dag, kanskje? Eller hvordan har du det med det som kanskje har inntatt kroppen din?
4: Spør Ekko.
5: I dag så handler det nemlig om forkjølelse, om influensa og om det som inntar kroppene våre nå i høsttida.

0: kan jeg få papir?
1: Ja, du kan få papir. Det er sikkert lurt å gi den ungen papir. Kjente, men ikke akkurat kjære lyder vi hørte her. Høsten er her, og forkjølelsen med den. Hva gjør du for å unngå smitte? Hva gjør du når svien i halsen først har kommet? Blir du hjemme fra jobben? Dropper du festen? Og hva slags lindrende medikamenter tyr vi til? Og sist, men ikke minst, hva er det som hjelper? Velkommen til Ekkos spørretime. I dag så kan du sende inn spørsmål om alt du lurer på om forkjølelse og influensa. Jeg heter Jakob Arvola. Til spesialistene våre, aller først Oskar og Hene Asante, velkommen til oss.
2: Takk, takk.
1: Du er øre-nese-halslege. Hva er det første du gjør når du merker at det begynner å svine nese og du får symptomer på forkjølelse?
2: Det første jeg gjør, det når jeg merker det, det er generelt å prioritere søvn. Ta det litt roligere og lindre plagene ved behov. Altså, jeg skyller jo nesen ofte med saltvann, og i perioder så tar jeg avsvellende nesespray, som kan brukes i kortvarig. Og det står nøyaktig hvor lenge du skal bruke den. Og så er det selvfølgelig å redusere treningen, passe på at jeg får komme i overskudd, for det er ofte det som skjer, at man kanskje kommer litt i underskudd.
1: Og så Jakob Beril, du er overlege på FHI, velkommen til deg. Får du panikk hvis du sitter ved siden av noen som hoster på bussen?
3: Panikk får jeg ikke. Det er jo kanskje fint at folk vil gi sitt hensyn hvis de sitter og hoster og harker på bussen. For eksempel hoster inn i albuen eller lignende. Men jeg er ikke så veldig redd for det egentlig.
1: Ja. Jeg tror vi gyver løs på spørsmål med en gang, for her renner det inn, den er sagt bokstavlig talt. En lytter spør her, er det mulig å få influensa hvis man ikke er i, altså hvis man ikke har vært i kontakt med en smittekilde, for eksempel bare ved å fryse, for eksempel hvis man bor isolert på en hytte, er det mulig det, altså bare ved å fryse?
3: Nei, du må jo få influensaviruset inn i kroppen på en eller annen måte. Influensaviruset må jo komme fra en annen person som har vært syk. Så hvis du ikke har hatt kontakt med noen, så er det veldig vanskelig.
1: Ja, så det vi hørte før i tiden om at hvis du fryser, så blir du forkjølet, det er ikke riktig nødvendigvis.
3: Nei, det er vel ikke helt riktig at det er kulden som gjør deg syk, det er jo bakterien eller virusen som gjør deg syk.
1: Mange surrer skjerfe godt rundt halsen ved de første antydninger til minusgrader. Er dette med på å forhindre forkjølelse i særlig grad? Hilsen en som ikke bruker skjerf. Hva sier du, Oskar?
2: Ja, jeg tenker først og fremst vi må definere hva forkjølelse er. Kanskje sånn at da lytterne vet nøyaktig det. Jeg tenker at man må vite det er en akutt virusinfeksjon ofte i de øvre luftveiene. Særlig rundt nesen og i svelget. Det er som regel mild og går over seg selv. Typisk plager er sånn sårhals, nysing, tett renne nese, som vi beskrev på det vi lyttet i sted. Og da vet vi utgangspunktet. Den vanligste er urinoviruset, og det er ofte en selvbegrense. Så det er jo egentlig første omgang, det vi må begynne med. Og så er da et spørsmål, tilbake til spørsmålet. Bruke skjerf, nå er ikke jeg helt sikker på, kan du bare lese nøyaktig hva han sa, eller hva vedkommende ønsker?
1: Vedkommende sier, mange surrer skjerfe godt rundt halsen ved de første antydninger til minusgrader. Er det vi skal gjøre?
2: Nei, det er jo ikke akkurat det. Det viktigste er jo å beskytte seg på en eller annen måte. Så det er ikke akkurat det som man skal gjøre, men det er viktig å være varm og ikke fryse, selv om det ikke er direkte frysningen som er problemet. Det er virusen i lufta.
1: Jakob Eril, hvorfor blir vi lettere syk om høsten? Hva er det som skjer?
3: Ja, det er et godt spørsmål som mange lurer på, men jeg tror ikke vi har et konkret svar på det. Det er nok flere ulike faktorer som spiller inn. For det første så er vi mer samlet inne. For det andre så går vi jo inn i sesongen for luftveisvirus, så vi møter mye mer av de. Og så er det jo sånn at virus ofte overlever litt bedre i litt kaldere og tørrere luft, da. Og dessuten så vil det ofte slimhinnene i svelg og hals være kanskje litt mer sårbare, da, så det er enklere for virusen å gi en sykdom.
1: Men forkjølelse og forkjølelsesvirus I ulike varianter, det finnes rundt oss året rundt det.
3: Ja da, det gjør det.
1: Hva det som gjør at noen blir syk og andre ikke? Jeg tenkte først til deg, Jakob.
3: Nei, altså, noen jo mer utsatt for virus enn andre. For eksempel folk som jobber I barnehage. Barn jo mye mer syke enn voksne, så voksne som jobber I barnehage vil jo naturlig nok være mer utsatt for virus enn andre voksne. Dessuten så det nok en viss individuell forskjell I hvordan vi reagerer når vi blir syke. Altså, noen får nok en større sykdomsfølelse enn andre, rett og slett.
1: Ja, for Tore, han spør her, barnehagen blitt et arnested for alle slags basiller hentet fra alle verdens hjørner? Før var vi forkjølet et par ganger om vinteren, og kanskje influensa annet hvert år. Nå renner det fra alle kroppsåpninger, skriver Tore da, nær sagt hele året. Hva skal vi si til det? Det riktig det at barnehagen en smittearne, Oskar?
2: Altså, det jo tett med barn som nyser på hverandre, har det gøy med hverandre, og det gjør jo at ja, absolutt det lettere og at smitten bæres rundt noen andre plasser hvor det litt mer avstand, og kanskje ta litt ansvar de som litt eldre mellom seg. Det en ting som jeg skulle sagt I forhold til å legge til på kommentaren til Jakob, så jo også at etter sommerferien så kommer vi også mye mer sammen. Da begynner jo skolene, og vi, ja, skolene begynner å barnehage, skal ha barna sammen. Vi kommer mye mer sammen. Akkurat I den fasen etter å ha nesten vært borte på sommeren, hvor mange reiser bort, og vi litt mer vekk fra hverandre. Så tettheten, fortetningen på kort tid, I overgangen også en del av det da, vil jeg tenke.
1: Jeg fortsetter litt til med deg, Oskar, fordi Bodil skriver her at når man blir tett I nesa og bruker nesespray, som du innledningsvis nevnte, så det vanskelig å slutte. Og for å klare det, hva skal man gjøre da?
2: Altså, det viktig å huske på årsaken. Det du har fått en virus, det en kortvarig, du må bruke det, det står på resepten. Det jo maks 10 dager, men noen ty seg lenger. Hvis du merker at du ikke klarer å slutte, så kan det være ikke bare at det var forkjølelsen som var problemet. Det kan være at du har trang nesekanal. Det kan være at du har rett og slett skjevhet I nesen, som gjør at du allerede I utgangspunktet tett. Så når du først får en virus hvor kroppen beskytter seg ved å hovne opp, øke sekresjon, så blir ting mye verre. Så da det lurt å ta en tur til legen og sjekke hvordan egentlig status I nesen I stedet for å fortsette på den eventuelle nesesprayen du har begynt på.
1: Ja. Jakob Eril, jeg leste I et svensk tabloidmagasin en gang at hvis man bruker nesespray for mye, så kan man rotne I nesen, og nesen kan falle av. Det riktig?
3: Kanskje Oskar bedre til svar på det som deres halsløke?
2: den råtner ikke og faller av. Det bare du får et vikar rebound, så det betyr at når du tar sprayen, så virker effekten mye kortere tid. Du får rett og slett ikke den naturlige reaksjonen I nesen. Men noen sprayer den feil, og da kan de treffe en del av blodkaret, slik at de traumatiserer blodkaret. Da spesielt da skilleveggen hvor de blodkarene samles. Og hvis det du traumatiserer, så får du sår I nesen. Men at det ramler, nei, det har ikke jeg sett. Da det noe andre stoffer enn bare det vanlige. Det. Men vi har sett noe andre, men da det helt noe annet game enn ganske, vanlig nesespray.
1: Ja, det var, jeg tror det var ganske tydelig clickbait fra den svenske tabloidavisen der. Så det Maren her som spør, Jakob, hvorfor blir noen lettere smittet enn andre? Vi har vært litt inne på det fra før. Vi har to barnehagebarn, men det alltid jeg som blir smittet når de syke, aldri han, og vi like mye sammen med ungene.
3: Ja, jeg var jo så vidt inne på det stedet. Folk har nok en forskjellig opplevelse noen ganger av den samme sykdommen, altså man har litt forskjellig symptomtrykk. Sånn det jo med alle ting her I livet, at vi reagerer litt forskjellig. Så det jo et alternativ. Et annet alternativ kanskje at hun sier at de gjør like mye sammen. Det kan godt være at hun likevel gjør noen flere omsorgsoppgaver og passer litt mer på barna, mer hjemme med de når de syke enn mannen så det kan være en mulighet.
1: Hva en forkjølelse kontra en influensa? Skal vi forklare litt dypt om det? Noen sier at ja, jeg har influensa, og andre sier nei, da har du ikke, du forkjølet. Hvordan skiller vi mellom de to?
3: Ja, nei, altså Oskar var jo inne på det stedet at en forkjølelse jo egentlig mest et samlebegrep om infeksjoner I den øvre delen av luftveien, altså nes og svelg. Ofte mildt rennende nese, litt sår hals. Influensa jo, altså influensa jo to ting, det både influensaviruset og så det influensasykdom, som den sykdommen som forårsakes av influensaviruset. Og influensasykdom jo ofte mye mer, jeg vet ikke om jeg skal si alvorlig, men gir mye mer plager. Altså man får ofte høy feber, man får ofte muskelverk, hodepine og syk I mye lengre tid enn man ved en vanlig forkjølelse.
1: Så en influensa, den sitter djupere I kroppen, den føles rett og slett litt vondere?
3: Ja, du har symptomer fra flere deler av kroppen enn ved en vanlig forkjølelse, og det mye kraftigere.
1: Det mange som opptatt av dette med nese og nesespray her. Oskar, spørsmål fra en lytter her. Hjelper det å bruke saltvannsspray for å forebygge forkjølelse?
2: Nei. Forebygge, altså det egentlig ikke, nei, for du får jo, ja nei, egentlig ikke, da må du ha et problem med tetthet fra før av, du bruker saltvann for å åpne opp nesen, det det de gjør for å forebygge mot å ha tett neset, så det det de bruker det for, ikke for å forebygge direkte.
1: Så ja, nemlig sånn at du men det å skylle nesa med saltvann, det jo veldig bra.
2: Det bra. Derfor blir du kvitt en del ting, og så åpner du om nesen, da pusser du bedre, da lindrer du den tettheten du har. Fordi nesen jo en del av vår første barriere inn, som veldig fint for oss egentlig, for det den gjør, den nesemuslingene som vi så kalte slimhinne på sidene av nesen, de hovner opp. Når de hovner opp, så det får beskytte deg. Og så får du sekret, og så får du få vekk virusen. Så da snører du for å få vekk ting. Så det egentlig en fin beskyttelsemekanisme. Problemet at det gir en del symptomer når du blir helt tett. Blant annet når du skal sove, det vanskelig å puste, du blir myntpustende I stedet for. Så det veldig fint å kunne åpne nesen, og det saltvann kjempebra middel.
1: Og så skal vi nå etter hvert bevege oss inne på dette med hva det som funker, hva som hjelper, og hva det som ikke hjelper. En lytter skriver her nå I morgentimene. For 2 år siden begynte jeg med helårsbading 1 gang i uka, I tillegg til å drikke en kopp ingefærte hver morgen. Jeg har merket en stor forskjell I hvor ofte jeg har blitt syk. Hvis jeg blir smittet, så sitter det ikke så hardt. Kan det være placebo, eller det sannsynlig at det har en reell sammenheng? Jakob, kan du svare på det?
3: Ja, hvor god den vitenskapelige dokumentasjonen for akkurat det, nok litt mer I tvil om, men jeg tror sånne vaner, når man tillegger seg sånne vaner, så man ofte litt sunnere, sånn generelt, så det nok et sammenfall med mange andre ting hun nok ubevisst også gjør mer av, som kanskje gjør at hun holder seg litt sunnere enn tidligere.
1: Men det å ha gode rutiner, for eksempel søvn, hva gjør det med helsa vår?
3: Nei, søvn kjempeviktig. Det enkle svaret at det veldig viktig, ja.
1: Oskar, det med å drive med helårsbading, kan det funke som, ja, ikke bare som velvære, men også som forebygging?
2: Absolutt, og det er jo veldig viktig egentlig, for da slipper du unna mange. Altså, jeg selv prøver akkurat det som Jakob sier, bevis på hele tiden å unngå. Som urinestanslege så sitter jo du hele tiden med pasienter med litt ulike viruser rett foran deg. Og du jobber hele tiden med å tenke på hvordan du selv skal passe på å beskytte deg. Det å ha best mulig immunitet når virus kommer til å kjempe mot den.
1: Og så det dette som det snakk om ganske mye nå. Det dette RS-viruset. Hva det?
3: Det, som det ligger I navnet, så det et virus. For de aller fleste, voksne og eldre barn, så det ganske farlig. Det gir mild forkjølelse. men særlig for spedbarn kan det være farlig. De kan få pusteproblemer og ha behov for å få hjelp til puste, og RS-virus faktisk den vanligste årsaken til at spedbarn ligges inn på sykehus i Norge.
1: Mm. Hvordan får man RS-virus? I hvilke situasjoner kan man få det?
3: Altså, spedbarnet smittes jo vanligvis av sine eldre søsken. Så det er en av de viktigste risikofaktorene for å bli syk med RS-virus, er at du har eldre søsken som går i barnehage.
1: Mm. Hva kan RS-viruset føre til?
3: Nei, altså som sagt, for de fleste så gir det bare infeksjon i de øvre luftveiene, altså en mild forkjølelse, men hos spedbarn så kan det vandre ned og sette seg i lungene, og gi rett og slett pusteproblemer, fordi det snever seg såpass mye inn, du får så mye slimpropper i lungene, at du får problemer med å få nok oksygen fra lungene og ut i blodet.
1: Mm. En annen ting som ofte følger med dette, det er streptokokk. Oskar Ohene, hva er streptokokker for noe?
2: Ja, det er jo egentlig bakterier som bor generelt i halsen din. Og når immunsystemet svekkes litt, så får de mulighet til å angripe deg litt. Og det er egentlig sånn kort fortalt slik det fungerer, så får du de symptomene. Smerte, men det er jo egentlig en bakterieinfeksjon, og det er viktig å vite. Det er forskjell på det vi snakker om nå, det er jo virus. Og da er det snakk om antibiotika etter hvert, hvis det, kroppen ikke klarer å kjempe det. Men mange ganger så klarer kroppen det uten antibiotika også, altså.
1: Mm. For vi skal prøve å avklare det nå med en gang, Jakob Beril, det med virus kontra bakterier. Virus kan bekjempes med vaksine, det kan ikke bakterier.
3: Bakterier kan også bekjempes med vaksine. Det mm-hmm. finnes bakterievaksiner. Men virus kan ikke bekjempes med antibiotika, mm-hmm. mens det kan bakterier. Så det er på en måte den vesentlige forskjellen. Og forkjølelse er mer eller mindre alltid et virus. Så en vanlig forkjølelse eller influensa, det kan du ikke behandle med antibiotika. Men som Oskar var inne på, så streptokokkhals, det kan man behandle med antibiotika hvis det blir alvorlig eller bare lengre enn vanlig.
1: Som oftest så blir man helt frisk av også streptokokker?
3: Man kan fint klare seg med en runde streptokokker uten å bruke antibiotika.
1: Mm. Hva med vitaminer, spør Anne her. Før så tok vi store doser C-vitamin. Nå åpner vi den der C-vitamindøra her, tror jeg. Hva er det som funker, Oskar?
2: Hva som funker, ja. Det er jo, altså du skal jo spise, hvis du spiser sunt, fornuftig, så får jo du det meste i deg. Og da er du allerede godt beskyttet. At man overdriver med masse vitaminer, det har ikke jeg så stor tro på. Jeg tror det viktigste er å ha en jevnt tilførsel av vitamin i hele året. Noen tar det i forhold til forkjølelse. Og noen føler at det hjelper, og det er selvfølgelig ting, du er ofte dehydrert, du er ofte tappet for krefter, og det å booste opp litt, det er veldig fint. Det er bare at vi kan ikke si at å ta overdose med vitamin C kan være nærheten og hjelpe deg. Tvert imot så er det ikke bra i det hele tatt. Ta jevnt, spis sunt, og forebygge, som vi var inne på allerede fra begynnelsen, det er å forebygge og forebygge, det er det viktigste du kan gjøre.
3: Ja, hva stemmer i er at de aller fleste får i seg mer enn nok vitaminer gjennom et vanlig og sunt variert kosthold. Hvis du følger kostholdsrådene til myndighetene, så er ikke det et problem, egentlig. C-vitamin er jo mange som har forsøkt å bevise at det er bra til å forebygge, men dokumentasjonen er nok ikke så god der.
1: Mm. Ja, fordi en gang i tiden så fikk vi tuta ørene fulle av at bare spis C-vitaminer og apelsiner og hva det nå måtte være. Og så viste det seg jo etter hvert at det er faktisk i seg selv ikke hva som spesielt sult hvis du får for mye av det.
3: Nei, altså, dosen gjør giften, ikke sant? Alt er giftig bare du får høy nok doser. Hvis du tar vitamintilskudd, så de fleste er det ikke farlig, for de fleste vil jo bare tisse det ut igjen. Så du får bare vitamin i tisse i stedet for.
1: Mm. Hva med honning og ingefær, Oskar?
2: Ja, under forkjølelse.
1: Under eller før?
2: Ja, vi har jo snakket litt om den ingefæren. Jeg kan jo heller si at interessant at ok, vi bruker ingefær i forskjellige grader uten medisinsk har store bevis på den ene og den andre, bortsett fra den har kvalmestillende effekt. Det vet vi at ingefær har. Og for noen så

0: med oss Oskar Ohene Asante, ørenese halslege, og Jakob Beril, som overlege ved FHI. Og har du spørsmål til panelet vårt, så gå gjerne inn i appen NRK Radio og søk opp Ekko, og trykk send inn. Og så det jo dette med hvordan smitten spres. Og kanskje Gro Harlem Brundtland en av dem som sjelden blir smittet. Hun med i neste sesong av A-laget på NRK. La oss høre hva Gro sier.
1: Hallo!
2: Hei, hei!
3: Hei!
2: Hei. Velkommen!
1: God dag!
4: Hei, Øyvind heter
1: jeg. Har du hørt at jeg ikke liker å ta i hånden?
4: Ja!
1: Ja!
4: Jeg har fått beskjed om
1: det. Det var lurt, fordi det den beste måten å smitte på.
2: Ja, det er sant.
1: Det er rett og slett håndtrykk.
0: Har Gro rett? Her, Jakob?
5: Ja, det er mange forskjellige måter forkjølelse kan spre seg på. Generelt så snakker vi om tre ulike former for smittemåte. Da. Det ene er direkte kontakt, altså for eksempel hvis du kysser, eller får, på en eller annen måte får spytt eller sekret da, direkte. Og så kan det også være indirekte ved at du får det for eksempel ved å ta noen i hendene, ikke sant? De har kanskje hostet i hånden eller tørket vekk litt snør, så har de det på hånden, og så håndhilser du, og så får du det på hånden din, og plutselig så tar du det litt i munnen, ikke sant? En litt mer sånn indirekte form for smitte. Og begge deler er jo viktige smitteveier da. Mm. Og så er det også det som heter nærdråpesmitte, ikke sant? Når man snakker, så kommer det små dråper med spytt ut av munnen, og de kan da treffe den personen du sitter i nærheten av. Mm. En siste måte er luftsmitte, men det, for forkjølelse spiller nok ikke det så stor rolle. Mm. Men jeg er helt enig med Gro Harlem Brundtland at håndhilsen kan føre til at du blir smittet.
0: Ja. Du og jeg håndhilste rett før sending her. Hva er sjansen for at en av oss blir syk?
5: Jeg vil nok ikke tro det, man skal jo helst være litt syk da. Du må ha nok av viruset på en måte i deg for å kunne smitte videre.
0: Oskar, dette med håndhilsing, dette var jo noe vi avlærte under covid-pandemien. Var det en viktig lærdom, synes du?
6: Jeg er enig med at FHI vet om det ble på klinikken så merker vi selvfølgelig redusert symptomer av forkjølelse under covid-19. De som var, det var nesten covid som var. Så ja, jeg tror det var viktig. Det hjalp. Det er en del av tiltakene. Og det hjalp også at vi skulle passe på og tiltak vi kan gjøre for å forebygge mye mer. Vi var mye mer våken på å redusere smitter, og det synes jeg var egentlig kjempefint. Man reduserte også at vi skulle være veldig tett sammen. Altså tettheten. Man skulle ikke ha for eksempel svære fester. Jeg tror ikke at man ikke skal det nå, men poenget er at jo tettere, jo større folkemengde, jo større sjanse er det også for at vi kan få det. Og så lærte vi oss om ventilasjon. Det må være godt med ventilasjon, slik at man også ikke smitter seg. Ventilasjon er også en del av måten å forebygge på at det er god ventilasjon.
5: Hvis vi går litt tilbake til håndhilsing, så jeg tror ikke det er sånn at vi skal si at alle skal slutte å håndhilse, for det har jo en viktig sosial funksjon, ikke sant? Og så er det jo ikke sånn at vi nødvendigvis skal gå helt i krig mot forkjølelsen. Forkjølelsen vil alltid være der. Det er noe vi må liksom lære å leve med, da, ikke sant? Så jeg tror ikke folk skal slutte å håndhilse på hverandre av den grunn. Så det er selvfølgelig noen grupper da, som er særlig utsatt, for eksempel hvis de er under kreftbehandling eller lignende, som kanskje i mindre grad har lyst til å håndhilse på folk, og da tenker jeg man må respektere det.
0: Så, og rett bortsett fra de som er i risikogruppene, eller har svekket immunforsvar, går det an å si sånn grovt sett at det er litt sunt å være forkjølet en og annen gang, eller er det en myte også?
5: Jeg vet ikke om jeg vil si det nødvendigvis er veldig sunt, men for de aller fleste så går det veldig bra, ikke sant? Det kommer nok an på hvilket type virus og eller bakterier det er snakk om også. Ikke sant? Det er jo en del som mener at man skal ha influensa, ikke sant? At influensasykdom bygger immunforsvaret. Og det er jo selvfølgelig riktig at man blir får et bedre immunrespons mot influensa etter å ha hatt influensa. Mm. Men det å ha influensa seg selv kan jo også medføre en del komplikasjoner. Man kan få lungebetennelse, man kan bli så syk at man blir lagt inn på sykehus, man kan få verring av underliggende kronisk sykdom. Så å bli

0: syk ikke nødvendigvis helt uten komplikasjoner det heller.
1: Hilde spør her, hva sammenhengen mellom forkjølelse og hormoner? Jeg opplever å bli mye mindre forkjølet nå enn før jeg kom i overgangsalderen. Oskar, kan du svare på det?
2: Jeg kan si at hormonene er jo viktige i forhold til en del av immunsystemet vårt. Noen føler at de er mer sliten, stresset. Altså, de får rett og slett immunsystemet føles at det reduseres. Og de sover dårlig, og blant annet å sove dårlig i seg selv gjør jo at du er mer utsatt for å kunne få en virus lett inn på deg. Så endringen i kroppen i forhold til overgangsalderen, i forhold til immunsystemet, i forhold til livsendringen i situasjonen din, som gjør at du er mer mottakelig, er det kanskje det største problemet.
1: Mm. Det renner inn med spørsmål her. Harald spør, skal ut og reise med fly snart? Hjelper det med munnbind? Gjør det det?
0: Spør du meg?
2: Ja, Jakob, du kan begynne.
0: Ja, altså det er jo noe dokumentasjon på at munnbind kan hjelpe. Så er det forskjellige typer munnbind da. Hvis man skal være helt på den sikre siden, så er det P3-munnbind som det heter, men det kan være ganske ubehagelig å ha på seg. Det er jo litt tungt å puste noen ganger.
1: Hva er et P3-munnbind?
0: Ja, det er et munnbind som hjelper mot luftsmitte. Mm. Som har en eller annen form for at all luft du får inn blir på en måte filtrert da, i motsetning til det vanlige munnbindet da, som vi fleste, altså et såkalt kirurgisk munnbind som vi fleste kjenner fra pandemien, det gir på en måte en viss form for sånn barriere, men det kan jo fortsatt komme inn på siden, ikke sant? Så det beskytter ikke nødvendigvis like bra.
1: Mm. Oskar, dette med munnbind, hva lærte vi nok en gang tilbake til pandemien, hva lærte vi da?
2: Ja, vi lærte jo at det var en veldig fint måte å redusere smitte på. Og akkurat det Jakob er inne på er veldig enig, og jeg skal bare si en ting. Altså jeg selv, hver gang jeg skal gjøre noe som er viktig, for eksempel hvis jeg, sånn som nå skal jeg løpe i New York Marathon, da er jeg veldig, veldig opptatt av å ikke få smitte. Og blant annet så vil jeg 100% ha på meg munnbind på flyet.
1: Mm.
2: Det er lett å få forkjølelse, og det merker jeg nesten hver gang jeg flytter lang tur, så blir det litt renne i nesen, og så vil man, og da er det veldig, ja, da som mener at det er viktig å kunne ta den lille forbeholden, redusere risikoen min ved å bruke munnbind.
1: Mm. Så bare Hilde som presiserer at hun er mindre forkjølet nå enn før, og ikke mer, så etter overgangsalderen altså, så dette kan jo bare, vi kan se at dette slår litt sånn likt og ulikt ut. Hva med de som har astma, kols, altså astma og eller kols, hva skal de være oppmerksom på, Jakob, når de får høstforkjølelsen?
0: Nei, altså, de kan jo noen ganger få en forverring av den underliggende tilstanden sin, da. Så det kan jo være at de har litt mer behov for medisiner. Men det kjenner de fleste av disse pasientene til selv og styre selv. Hvis de får veldig problemer med å puste, må de jo selvfølgelig kontakte lege.
1: Mm. Og så neste tema, det handler om vaksiner. Oskar, hvorfor har ikke menneskeheten klart å skaffe en vaksine mot forkjølelse? Helt vann.
2: Jeg tenker den skal Jakob få glede av å svare på.
1: Vær så god.
0: Ja, nei, det er nok mange som har lyst på en vaksine mot forkjølelse. Det er jo et godt spørsmål. Det er rett og slett sånn at det er ikke så lett å lage en vaksine nødvendigvis, altså. Og ofte så handler det også om selve viruset eller bakterien man vil lage en vaksine mot. Det er jo veldig stor forskjell på disse bakteriene og virus i hvor stor grad de gir en immunitet som varer eller er langvarig. Og for eksempel RSV er jo et litt vanskelig virus å ha laget en vaksine. Dette er jo et virus vi har kjent i lang tid og har hatt veldig lyst til å kunne gi beskyttelse mot i lang tid, men man har hatt veldig problemer med å lage en vaksine. Og hvis man også ser på RSV-virus i seg selv, så gir det en veldig sånn kortvarig immunitet. Og det gjør også at det kan være vanskelig å lage en vaksine som er god nok. Og det samme gjelder da med rinovirus, ikke sant? Som er den vanligste årsaken til forkjølelse, at det gir nok veldig kortvarig immunitet, og det gjør også at det er veldig vanskelig å lage en vaksine som på en måte gir lang nok immunitet til at det er noe vits å bruke den.
1: Mm. Hvorfor klarte vi det under koronapandemien. Hvorfor var vaksinen på plass så raskt?
0: En av grunnene var at man hadde i mange, mange år forsket på denne mRNA-teknologien, ikke sant? Folk mener at dette var en helt ny teknologi, det var det ikke. Den hadde man forsket på i flere ti år. En annen grunn var jo at man satte jo alle kluter til, ikke sant? Man har jo aldri sett så mye penger blitt brukt på en vaksinutvikling, og alle var interessert i det. Så det handler nok også om en prioritering. Hvis man mener noe er viktig nok, så får man jo på en måte gjort det.
1: Mm. Og så er det Venke som skriver her, det kan kanskje du svare på, Oskar. Jeg er en normalt frisk dame på 72 år, går i fjellet, aktivt sosialt. Er vi som er eldre, mindre utsatt for forkjølelse? Har hatt noen runder opp gjennom årene, men bank i bordet har vært frisk av forkjølelse de siste par årene. Tør nesten ikke si det, bank i bordet. Hva tenker du om det Venke skriver her, Oskar?
2: Jeg tenker at ja, du får jo, det er jo delvis riktig, men det er delvis hennes status i utgangspunktet. Hun er frisk, hun går i fjellet, og det er hvor det er enda mindre sjanse for smitte. Altså, hun er allerede i ordene sine, så gjør hun tiltaker som er forebyggende mot å få infeksjon.
1: Mm.
2: Og selvfølgelig kan hun ha dannet en del immunitet mot forskjellige, men man vet jo alle hvilken akkurat som slår til, om man da har den immuniteten. Og så må vi bare huske på at det er en selvbegrensende virus forkjølelse. Det er ikke noe som, og de fleste av oss klarer seg veldig fin under en forkjølelse. Så det, og det virker som hun har en bra immunsystem, og da vil hun stort sett takle det. I tillegg så forebygger hun allerede for det hun gjør, og da synes ikke alderen hennes skal hverken tale ja, skal i hvert fall ikke tale mot henne, men det kan være, ja, men det er både og, pluss og minus. Hvis hun er eldre og er dårlig immunitet, så er det jo, da kan man snu på alt.
0: Ja, jeg er helt enig med Oskar at hun beskriver at hun lever ganske sunt, og det i seg selv er jo veldig bra. Så kan det jo også være noe med at hun for eksempel kanskje ikke jobber lenger, og kanskje ikke er like mye sammen med mange andre folk. Mm. Og så er jo et spørsmål jeg gjerne lurer på, eller kanskje ikke stilt den, er jo, har hun noen barnebarn? Ikke sant? For vi har noen flinke kolleger på instituttet som nettopp har publisert en artikkel som viser at kvinner som har barnebarn, de er mer syke enn kvinner som ikke har barnebarn, ikke sant? Og det er fordi de er sammen med disse barnebarnene.
1: Mm. Vi har snakket en god del om... Unnskyld, Jan, se her. Unnskyld. Hva er det som egentlig hjelper hvis man er forkjølet? I distriktssendingen fra Telemark så forklarte flere hva de føler de trenger.
3: Da trenger jeg hviletid, da vil jeg helst være hjemme i senga mi, og at noen kommer til meg med kyllingsuppe, så hadde det vært toppen. Og så, ja, slapp av Netflix og litt Kleenex, så er det det jeg trenger, egentlig.
4: Da trenger jeg fri, og så trenger jeg te, og så trenger jeg Sørlandschips med paprikasmak.
5: Nei, jeg må ha noe varmt å drikke. Og kanskje noe sånn hvis man er forkjøla, jeg vet ikke, Repsils.
4: Omsorg, ja.
5: Omsorg er viktig.
1: Mm, omsorg, det er blant de viktigste tingene. Britt Karin minner oss på at vi faktisk ikke har snakket om hvitløk. For hvitløk har vært en sånn buzz-greie i mange, mange, mange tiår. Jakob Eril, hva kan vi si om hvitløk?
0: Jeg kjenner ikke til noe veldig god dokumentasjon på at det har en forebyggende effekt, men igjen, jeg tenker at hvis du bruker mye hvitløk, så har du sannsynligvis et relativt sunt kosthold, og det kan jo påvirke.
1: Mm. Oskar Ohena, sant, hva tenker du om hvitløk?
2: Ja, det vi kan si er at det er veldig fint mat, men vi har ingen dokumentasjon for at det er forebygget eller behandler forkjølelse.
1: Mm.
2: At stoffet i hvitløk virker mot mikrober i laboratoriet, betyr ikke at å spise hvitløk kurerer en virusinfeksjon. Altså, folk kan gjerne spise det, men ikke forvente en kur.
1: Nei, men hør nå, altså Britt Karin, hun skriver jo her at hun har ikke vært forkjølet på mange år, fordi hun spiser rom og hvitløk hver gang hun kjenner at en forkjølelse er på gang. Er det her noe som Britt Karin bare innbiller seg da, eller hva er det for noe?
2: Jeg tror det Jakob var inne på, at hun generelt tror vi er en sunn person. Ta alle forholdsreglene når hun merker symptomene sine. Det er ikke sikkert det er bare hvitløk hun gjør. Det kan være mer sannsynlig at hun sover, prøver å sove bedre, prøver å ta inntak av nok væske, og prøver å redusere risikoen med en gang hun merker det. Så det er ofte en sammensatt. Vi har bare ikke noen medisinsk bevis og dokumentert at det gir noen... det er en behandling som i seg selv er bra. Men jeg forstår at det å putte i seg litt hvitløk, gjerne drikke godt med væske og helt sikkert gjøre mange andre tiltak enn bare det ene, er en forebyggende og bra metode. Det har jeg tro på. Ikke bare at, men jeg kan ikke si at det er ikke noe bevis at det gir noe klar, god forebyggende behandling.
0: Nei, jeg er helt enig med Oskar at det er nok også mange andre ting hun gjør samtidig med at hun begynner å spise denne hvitløken. Så skal vi jo også kanskje, vi må huske på å være litt sånn udmyke en gang imellom, at forskning og vitenskapen kan ikke gi svar på alt, ikke sant? Det er, den i seg selv er begrenset med metodene vi har, så vi skal ikke nødvendigvis liksom avfeie det 100%, men den dokumentasjonen vi har, det som foreligger, sier ikke at det har noen effekt. Men igjen, man må bare passe på å være litt udmyk da, og si at det kan jo være at det er sånn, men jeg tror nok også, det er nok en summen av andre ting hun også gjør her.
1: Fordi det er vel ikke til å komme ifra at mye av forkjølelsesgåten, den, det er noe mystisk med det, og så er den også da veldig sterkt knyttet til det kommersielle, vil mange også da hevde, ikke sant? For 50 år siden så var det aske av kok, for 40 år siden så var det ginseng, for 30 år siden så var det solhatt, og hjelpe meg, hva er det nå? Er det sånn at influensaen den kommer til å hjemsøke oss inntil eventuelt finnes en vaksine?
0: Ja, det som er sikkert er at influensaen kommer år etter år. Og så lenge vi lever med den, så vil nok folk prøve å finne ulike måter å enten gjøre influensasykdom mildere på, eller å forebygge helt. Men jeg tror det blir veldig vanskelig å bli kvitt den. Og det handler ikke bare om at vi eventuelt får en vaksine som er veldig effektiv hos mennesker, men influensaviruset det finnes også i masse forskjellige dyr. Så selv om vi vaksinerer menneskene, så vil influensaviruset ofte være rundt oss og kunne mutere, og likevel så plutselig er ikke vaksinen virksom lenger, så jeg tror vi bare må lære oss å leve med dette viruset.
1: Hva sier du, Oskar?
2: Du, jeg er enig med Jakob, men jeg synes det er en litt interessant ting som vi ikke har tatt opp. Den psykiske delen, for vi nevner det på en måte, blant annet hvordan hun som tar hvitløken og sier at da fungerer det. Den psykiske delen hos oss mennesker tror jeg er kjempeviktig i forhold til immunsystemet. Altså, hvis du merker, som vi nevnte, og psykisk vet at det nå kommer det nå, så er mentalt forberedt og begynner å ta tiltak. Allerede da, og noen av lytterne eller den intervjuet, det rapporten jeg hadde, noen sa bare at de skulle være omsorgelige, så ble det mye bedre. Altså, vi må ikke underestimulere, nå er ikke jeg en psykolog eller noe sånt, men poenget er at vi må ikke underestimulere det psykiske aspektet i det vi snakker om.
1: Selka skriver her at hvitløk hjelper, det holder alle på behørig pusteavstand, står det. Så må vi bruke noen minutter på det vi også da lærte for 6 år siden, covid-pandemien. Så er det jo da slik, Jakob Eril, at covid, altså koronavirus, det lever blant oss fortsatt. Hva vet vi om koronasmitten akkurat i Norge nå i 2026?
0: Det er ikke noe særlig mye koronavirus i sirkulasjon akkurat nå, og i fjor vinter var det egentlig også ganske lite koronavirussykdom. I fjoråret var det faktisk mest koronavirus på sommeren. Så vi har ikke liksom helt fått grep på hvordan koronaviruset ter seg helt. Er det... Vi hadde på en måte en forventning om at det skulle bli et sånn vintervirus på lignende måte som influensa, men med den erfaringen vi hadde fra i fjor vinter med at det egentlig ikke var så mye, så er vi litt sånn, ja, som sagt, vi er litt i tvil om hvordan det egentlig vil te seg fremover da.
1: For 5-6 år siden så testet vi oss selv gjerne flere ganger i uken. Nå er det vel bortimot veldig få som tester seg. Hvem er det som bør teste seg for det?
0: Det jo noen få grupper som kan ha behov for antiviral behandling. Vi har noe antiviral behandling, og for de det jo viktig å vite om det covid de har, eller et annet virus, så for de kan det jo være nødvendig å teste seg. Men for de aller, aller fleste det vel egentlig helt unødvendig å teste seg. Om du har det ene viruset eller andre viruset, har ikke så mye si, for du vil uansett ikke kunne behandle det.
2: Ja, og klinisk sett så det slik at hvis pasienter har hatt en forkjølelse, de følte seg de var mye bedre, og så kommer symptomene tilbake, da det litt mer sånn at ok, det litt mer på hugget å finne ut mer, hva det egentlig som galt. Fordi jeg forventer jo at etter en uke, eller i hvert fall etter to uker, at de er bra. Men hvis de da kommer og sier, nei, nå den igjen på gang, da vil jeg virkelig ta og prøve å finne det ut.
1: Og så det vel sånn at alle bør vel egentlig også kjenne til faresignalene ved komplikasjoner ved koronavirus, og det jo pusten. Altså puste, hvis du får pustevansker, så bør man oppsøke lege uansett.
2: Absolutt, det bør man gjøre, for det jo en del av det. Hvis du blir verre, så det ikke sikkert immunsystemet, de klarer å takle det forventet seieren, for rett og slett, og da det viktig at vi får undersøkt og utredet om du har fått en, noen ganger så får du en virus og en bakterie samtidig. Så det, man bør sjekke det også, spesielt sånn mensestaden du tar. Du tar og gjør de forebyggende tiltakene vi har snakket om, og ingenting av de hjelper, så det også slik at da bør du undersøke og lege. Og da tenker jeg på, du har redusert smitteeksponering, du har brukt munnbind, du har sovet godt, røyk har vi ikke snakket om, men det ikke lurt å røyke så mye, for det irriterer luftveiene. Du har skylt nesen godt med salt vann, og tatt avspillene, så det ingenting vi hjelper. Du har tatt paracetamol, drikket godt med væske, og noen snakker om dette med brukte halsbestiller og alle de rådene de kan og prøver å tro at det hjelper ikke det, og du blir verre, så bør du ta det litt alvorlig og komme inn, slik at ikke du er alt for dårlig når vi først skal ta og behandle det.
1: Og så skriver en lytter her om aircondition-systemene, for det jo da slikt som blåser det lytteren beskriver som polarvind i alt fra bilkupéer til butikker og hotellrom i fly og store flyplasshaller. Kan det være en smittekilde, i hvert fall en kilde til irritasjon av luftveiene? Vet vi noe om det? Oskar?
2: Ja, jeg som jeg nevnte tidligere, i fly så er det slik at det litt, når det mye folk samlet på en plass, så det jo selvfølgelig det. Men aircondition lager ikke virus i seg selv. Men ventilasjon kan påvirke smitterisikoen. Det er slik jeg ser på det. Det er viktig altså at luftfuktigheten og filtreren ikke er bare temperaturen, men at det kan påvirke den enkelte ganske godt. Så et anlegg som tilfører frisk luft og filtrerer godt, det kan være å redusere mengde viruspartikler. Et anlegg som bare kjøler og sirkulerer inn i luften, gir ikke nødvendigvis samme beskyttelse. Så det er stor forskjell på de to der, hvordan klima, eller hvordan det stilt inn, og hvor bra det skal fungere.
1: Ja, så det bør være et filter involvert her på et eller annet sted?
2: Ja, det bør det, spesielt når du samler mange folk på en plass.
1: Jakob Eril, Lina spør her, når bør man ta influensavaksin?
0: Ja, FHI anbefaler jo influensavaksine til flere grupper. Det gjelder alle som 65 år eller eldre. Det gjelder personer som har en underliggende risikotilstand som gjør at de har økt risiko for å få komplikasjoner, og det gjelder gravide. Det de som anbefales fordi de har en økt risiko. Dessuten så anbefaler jeg også influensavaksine til helsepersonell, men det er ikke nødvendigvis fordi helsepersonell er i så innmari økt risiko for å bli alvorlig syke, men det er fordi de kan smitte pasientene sine.
1: Vi vet jo det at influensavaksinen den forskjellig fra år til år. Jeg blir litt nysgjerrig, hvordan forsker man fram, eller hvordan klarer man å forutse hva som funker i år?
0: Ja, da har man jo noen veldig flinke folk da, som ser på hvilke virus som sirkulerte forrige sesong. og så lager de en form for estimering av hvordan årets sesong vil være. Og det som er litt smart, eller jeg vet ikke om det er smart, men med influensa, det, det forekommer jo på den nordlige halvkule, men også på den sørlige halvkule, men med et halvt års mellomrom. Sånn at den vaksinen vi skal bruke nå i høst, den jo da typisk basert på hva som sirkulerte på den sørlige halvkule nå i sommer. Så man på en måte bruker det mest oppdaterte estimatet på hvordan influensaviruset vil se ut.
1: Mm. Oskar, et nytt spørsmål, denne gangen fra Aina, som skriver, hjelper det å bruke lue når det blir kaldt for å unngå å bli forkjølet? Jeg har en sønn som alltid går ut om morgenen med vått hår om vinteren. Det høres veldig kjent ut. Øker det sjansen for å bli forkjølet?
2: Ja, så immunsystembarrieren må jo passe på at den ikke er åpen til enhver tid. Sånn vil jeg tenke. Og hvis du er forkjølet, nei, hvis du er ute, det er kaldt, du på en måte fryser og svekker immunsystemet, så er det lettere selvfølgelig å få en virusinfeksjon enn om du er godt beskyttet. Jeg tror at å bruke og kle seg riktig vil alltid være en form for beskyttelse.
1: Mm. Det med å beskytte seg, eller det å kle seg godt, generelt sett, kan man si at det er viktig uansett for å ta vare på immunforsvaret. Hva vet vi om det, Oskar?
2: Ja, Jakob, har du noe svar på det, om vi vet noe nøyaktig?
0: Nei, jeg vil jo bare være enig med deg at det jo viktig å ha en greie temperaturkontroll, ikke sant? Kroppen vil jo gjerne holde en jevn temperatur, og 37,5 er jo liksom den ideale temperaturen, og det er fordi det er en fin temperatur hvor kroppen fungerer bra, og virus og bakterier fungerer dårlig, ikke sant? Og hvis du senker temperaturen, så kan det være at virus og bakterier trives bedre.
1: Mm.
2: Og så motsatt, hvis du blir svettet for mye, og da går jo, altså, da blir temperaturen helt feil igjen, så man må finne en fin balansert temperatur, det er derfor vi tar oss tøye, og når vi går inn, at vi sitter der og svetter, og så skal vi da gå ut i kulden igjen.
1: Mm.
2: Så balansert temperatur.
1: Og drikke mye vann, og drikke rent vann, det skriver en lytter her, det er kanskje også et godt tips.
2: Absolutt. Dehydrering som vi har vært inn på er veldig viktig, og altså både før og etter.
1: Vi har snakket en del om dette med redusert allmennhelsetilstand eller redusert immunforsvar. Jakob Eril, hva er det? Skal vi dykke litt ned i det? Hva betyr det begrepet?
0: Ja, altså, leger er veldig glad i å bruke begrepet redusert allmenntilstand, som kanskje for andre høres litt sånn mystisk ut. Og det er jo, jeg er enig, det er litt sånn vanskelig å definere, men det er på en måte hvordan du har det. Man merker det nok mer enn når man ikke har god allmenntilstand. Det er på en måte lettere å beskrive det som at du ikke er på en måte normal, altså du er slapp, du er sliten, du har dårlig matlyst, du sover dårlig selv om du er slapp og sliten, du har kanskje litt feberfølelse, drikker lite, ikke sant? Det er på en måte det vi vil kalle for redusert allmenntilstand, og så er det også litt med hvordan på en måte man observerer pasienten, da, hvordan man ser pasienten er.
1: Mm. Vet man det selv at man har nedsatt immunforsvar, eller må man få det diagnostisert?
0: Ja, altså, ja, nå snakker vi om litt to forskjellige ting, da, ja. Ikke sant? For redusert immunforsvar er på en måte noe annet enn redusert allmenntilstand. Redusert allmenntilstand er jo det du får når du er syk. Redusert immunforsvar er på en måte noe litt annet. Det er ikke nødvendigvis noe man kan se på en pasient. Det er det ikke.
1: Mm. Marit skriver her, jeg kjenner meg godt igjen i at samarbeid med barnebarn, altså i parentes 2,5 år, lett kan gi forkjølelse. Kan det stemme at det bare tar ett døgn, altså en endags inkubasjonstid, før man altså da blir syk? Hvem av dere kan svare på det?
0: Jeg kan godt prøve. Altså, inkubasjonstiden varierer veldig fra virus til virus, så et døgn kan være helt innenfor det for noen virus.
1: Mhm. Vi nærmer oss en slags oppsummering, en slags avslutning av denne knappe timen. Vi har snakket om forkjølelse, om influensa og hva vi kan gjøre for å få det bedre og kanskje for å holde oss unna det aller verste. Oskar, hva vil du si er viktig å tenke på nå når vi går inn i de kalde høstmånedene etter hvert i vinteren for å holde oss mest mulig frisk?
2: Ja, jeg synes det er jo, husk, forkjølelse skyldes virus og går som regel over seg selv. Vi kan lindre plagene og lindre symptomene vi i så fall får. Da vi snakker om saltvann, kortvarig nesespray, smertestillende ved behov, og generelt forebygge, som en del gjør, redusere at alle samles, og hvis man er veldig syk, så at man da ikke oppsøker å få bringe smitten videre. Mm. Det er veldig lurt å følge FHI sin anbefaling med vaksinanbefaling for de som spesielt som har behov for det og som bør ha det, og spesielt inkludert oss helsepersonell, at vi er godt beskyttet så ikke vi smitter, fordi hvis vi faktisk får det, så kan vi gi til veldig mange på en gang. Så derfor det er ekstra viktig. Så jeg er så opptatt akkurat at ikke jeg gjør det på klinikken, for å si det sånn. Så, men generelt så er dette en selvbegrensende. Husk å ta vare på deg selv, sove, drikke, få nok, hydrere deg i de sammenhengene der, når du først har fått det. Og blir du veldig dårlig, da snakker vi om den tungpustenheten, og vi snakker om allmenntilstanden er tydelig forverret. Det er jo spesielt barn. Ser du barnet ditt har stor utfordring, så bør du da ta kontakt, slik at vi kan sjekke at det ikke er noe at det ikke er så enkelt som selvbegrensende, for barn har ikke så lett å si fra om alt. Så det er de tingene jeg vil absolutt anbefale og at vi passer på.
1: Mm. Jakob Beril, hvordan vil du be folk om å gå inn i høsten?
0: Nei, jeg jo helt enig med alle de rådene som Oskar har gitt. Altså, spise sunt, sove nok er jo viktig. Og så må jeg få lov til å reklamere litt for vaksinasjonsprogrammet til FHI, altså voksenvaksinasjonsprogrammet spesielt. Det består jo av vaksine mot influensa, vaksine mot covid, og fra og med i fjor så består det også av vaksine mot pneumokokk. Mm. Pneumokokk er jo en bakterie som kan gi lungebetennelse og blodforgiftning. Og det er faktisk den vanligste årsaken til bakteriell lungebetennelse hos eldre. Så jeg vil anbefale at alle som er 65 år eller eldre tar pneumokokkvaksine.
1: Hvor tar man egentlig vaksin?
0: Det er kommunen som er ansvarlig for å gi tilbudet. Det varierer litt fra kommune til kommune hvordan det er organisert. Noen kommuner har egne vaksinasjonssentre, noen kommuner benytter fastlegene, og noen kommuner benytter apotek. Så det varierer litt, så det må man bare se på kommunens hjemmeside hvordan det er.
1: Mm. Og så er det noen lyttere her som reagerer på at vi har dissa både hvitløken og ingefæren, men det er ingen grunn til å la være å spise hvitløk, Oskar.
2: Du, det er det ikke det, og jeg disser litt ned på honning, det hjelper også mot hoste, og det gjør ingefæren også. Og jeg tar jo noe av dette her selv, når jeg først ty til for å kunne komme, men selv om jeg vet at det ikke er noe klar medisinsk bevis, så gjør jeg det. Så gjør det du føler er hjelpende, og det mentale som vi snakker om, mye av det mentale du føler overtaket er viktig når man er syk, for å komme seg raskest tilbake.
1: Sier Oskar Ohene Asante, som er ørenese-halslege. Takk til deg, og tusen takk også til Jakob Beril, overlege ved FHI. Vi her i Ekko, vi har snakket om forkjølelse, om influensa, og hvordan vi best går høsten i møte, og denne saken, den var forberedt av Brita Garden.

0: tusen takk også til alle lytterne som sendte inn spørsmål. Sven Ole Engelsvold, kollega, ja. I morgen så er du programleder i Eko.
1: Det stemmer.
0: Hva skal vi spørre om i morgen?
1: Jeg tenkte jo at altså, vi kunne ta en prat om den samme gamle visa, nemlig renter som kommer og renter som går. Lite visste du at det var selve livet, nei da. Men altså, renta går opp igjen, bensinen er dyr, ja. Igjen, maten er dyr. Igjen, og banken den skal fortsatt ha sitt, men hvor mye penger lar vi egentlig ligge igjen i banken bare fordi vi ikke gidder å bytte bank? Når bør du prute på renta? Når bør du faktisk bytte bank? Og finnes det noen enkle grep som monner når stadig mer av lønner forsvinner til renter og regninger? Ja. For et år siden så spurte vi Hallgeir Kvartsheim og Sindre Heyerdahl hvordan vi skulle få bedre kontroll på økonomien etter flere renteopp. Mm. Nå er de to tilbake igjen, og det har jo ikke akkurat blitt noe bedre eller billigere å være nordmann. Så du som hører på, hva lurer du på om banken, renta, lånet eller din egen økonomi? Trykk deg inn i NRK Radio-appen, finn Ekko og send inn melding, og så er vi klare i morgen.
0: Ja, og så er du, Sven Ole, klar i morgen klokka 09.03
1: yep.
0: Her på kanalen. Det er Ekko du hører på nå. Nå er straks 3 minutter nyheter her på NRK P2, og etter nyhetsoversikten, barn trenger beredskap mot frykten når krisen rammer. Og vi voksne må gi dem trygghet, også når vi selv er engstelige. Men spørsmålet, det er hvordan? Og finnes det noe felles på borgerlig side? Hva er egentlig den borgerlige blokken? Er den reell, eller er det en politisk illusjon? Hva betyr det egentlig å være politisk borgerlig? Det skal vi snakke om i løpet av den neste timen her i NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola og følger dere videre utover formiddagen.
2: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Allerede kvelden før Arbeiderpartiet legger frem forslaget til statsbudsjettet for neste år, er debatten i gang for fullt. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere. Arbeiderpartiet i regjeringen vil nemlig øke prisen den betaler med Norgesprisordningen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
3: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
2: Og det er ikke bare LO som ikke er store tilhengere av forslaget. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, merker seg at SP, SV og Rødt, som må si seg enige i budsjettet, allerede har vist misnøya si med forslaget.
4: Så det kan jo hende de vil protestere, men det er ikke gitt. Det er også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
2: I Bergen er en mann pågripen med pil og båge etter han skal ha skutt med dette i et bostadområde. Politiet ransaket derfor bostaden til mannen og fant flere andre ulovlige og lovlige våpen, opplyser politiet. Mannen blir sittende i arresten i natt og skal i avhør i morgen. Politiet ser i tillegg på andre hendinger med pil og båge i området for å se om det kan være en sammenheng med mannen. Det er ingen opplysninger om skadde personer. En fransk politimann er siktet og suspendert for vold i tjenester etter at han treffte en 14-åring i ansiktet med en tåregassgranat, det skriver nyhetsbyrået AFP. 14-åringen mistet tenner og fikk andre skader av granaten, sier påtalemakten. Frankrike er preget av enorme protester mot skoleverket. Nesten 500 personer er pågripende under dagens protester. Rundt 85% av de er mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Fotball og nasjonsliga NO. Den engelske landslagskapteinen Harry Kane spilte sin 125. landskamp og deler Peter Shilton sin 36 år gamle rekord for flest kamper spilt for England. Han markerte det med 2 mål og en assist i 3-0-sigeren mot Tjekkia. Samtidig møttes Kroatia og Spania. Spania sigra 2-1 etter et sent mål fra Arsenal-spilleren Mikel Merino. Dermed har Spania vunnet 42 landskamper på rad. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandbo.
5: Dette Ekko.
0: Du har vann på dunk, hermetikk I skapet og batterier til radioen. Men hva sier du når barnet ditt spør, kan det bli krig her også? Hvordan ruster vi ungene våre for frykten uten å gjøre dem enda reddere? Og hvordan gir vi dem trygghet når vi voksne også urolige? Og ikke minst, hvordan snakker man med barn som faktisk har vært I krig? Du hører på Ekko I NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Over hele verden så lever det akkurat nå barn I krigssoner. Mens vi snakker akkurat nå, så sover det barn I bomberom. Barn har søkt tilflukt I skogen. Kanskje sitter et barn akkurat nå på fanget til en bestemor, den eneste som igjen av voksne I familien I utkanten av en landsby, I land vi bare har hørt navnet på. Noen av disse ungene får oppleve fred en dag. Noen skal kanskje til Norge og finne trygghet på en skole I en ny vennegjeng. Og felles for dem alle, det angsten. Hvordan snakker man med dem? Også I Norge barn selvsagt nysgjerrige på beredskap og eventuell krig.
6: Hvor stor sjanse det for at det blir en tredje verdenskrig?
7: Det ikke en veldig stor sjanse for det. Det en veldig liten sjanse for det, heldigvis.
6: Har forsvaret en trygg plan hvis du vil krig I Norge?
7: Vi har I hvert fall en veldig god plan. Så vi har en plan for å forsvare oss selv, og så har vi en plan for hvordan vi skal få støtte av våre nærmeste allierte.
6: Tror du vi kommer til å oppleve krig I løpet av våre liv?
7: Ja, dere jo ung. Dere skal leve et langt liv, så sjansen jo stor for at dere kommer til å oppleve krig. Ikke I Norge, men jeg jo opplevd krig I Afghanistan. Jeg har vært I Ukraina, og mange av de som går på Hasle skole har jo også opplevd krig der de kommer fra.
0: Her hørte vi forsvarssjefen I Norge, Eirik Kristoffersen, svare på spørsmål fra elever ved Hasle skole I Oslo. Professor Jon Håkon Schultz fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT, Norges arktiske universitet. Dette har dere erfaring med sammen med NRC Flyktninghjelpen. Aller først, hvilke regioner av verden det mest uttrykt å leve I for barn akkurat nå?
8: Ja, det jo, som du inne på, det jo disse krigene, ikke sant, som I Ukraina, I Gaza, I Sudan, I DR Kongo. Vi har ganske mange kriger og konflikter, så det utrygt for veldig mange barn nå, altså.
0: Mm. Når et land I krig nå I moderne tid, hva skjer med ungene?
8: Ja, altså, det jo noe som vi kaller traumatisk stressreaksjoner, og det et sett av reaksjoner som kommer når du blir trua på livet. Du tror du skal dø, eller bli alvorlig skadet, eller at du vitnet til at andre blir det. Og da det en del reaksjoner som slår inn helt automatisk, og det det vi kaller traumatiske stressreaksjoner. Altså du blir redd, og du I konstant liksom, sånn fight and flight, ikke sant? Du skal beskytte deg, så du I et jevnt nivå av angst over lang tid, og det det som veldig uheldig.
0: Hva det barn for eksempel kan oppleve og se I en krig?
8: Ja, nei, der har vi, det nesten bare fantasien som setter begrensninger på det. Men det kommer jo veldig an på om du liksom I frontlinja eller om du lenger unna. Men allikevel, selv om du ikke I frontlinja, så det den trusselen om at noe kan skje, ikke sant? Og du kanskje på flukt, og du ser at andre rundt deg redde. Og særlig går jo dette ut over skolegangen, da. Altså muligheten til å lære når du først kommer på skolen. Så dette kan sitte I veldig lenge.
0: Du har vært med på å samarbeide tett med flyktninghjelpen om tematikken. På hvilken måte?
8: Jo, vi har samarbeidet universitetet i Tromsø, eller UiT, det arktiske universitet som det heter nå, har samarbeidet med flyktninghjelpen i mange år, og da har vi lagd et program sammen med de som heter Better Learning Program, bedre læring. Og det programmet er nå ute i 36 land, og det handler om en, det vi kan kalle en skolebasert tilnærming, da, der vi sørger for at de barna som er på skolen, vi gjør læreren i stand til å hjelpe barna til å redusere stressnivået sitt, sånn at de har en mulighet i alle fall til å ta imot læring. For det er jo det som skjer når du har vedvarende stress over lang tid, så vil det stressnivået vil forhindre, det vil redusere muligheten da, for læring. Så ikke nok med at barna har vært utsatt for krig, men de blir mange fratatt muligheten til å lære på skolen, med mindre vi gjør noe.
0: Mm. Vi skal snakke mer om dette, hva som skjer når krigsbarn kommer til Norge etter hvert, Jon Håkon Schultz, men finnes det internasjonale lover som beskytter barn som lever i krigssoner?
8: Ja, det gjør det. Vi har jo for eksempel barnekonvensjon, og det er menneskerettigheter, men er det noe vi ser, så er det de blir ikke, de kommer ikke på plass, så det er nærmest som om disse reglene ikke gjelder barn, selv om de egentlig gjør det.
0: Mm. Når et barn aldri vet om det er trygt å sove, hva gjør det med et barn over tid?
8: Ja, det gjør noe akutt der og da. Altså, du har høy redsel, du får ikke søvn, du får ikke levd livet ditt, ikke sant? Men på sikt så er det faktisk enda verre hvis dette vedvarer, for da påvirker det utviklingen din, ikke sant? Det sier seg selv da, at du får ikke vært sammen med venner, du får ikke vært på skole, så alt det som skjer på disse arenaene, det blir da i verste fall redusert, og dermed påvirker det livet ditt, sånn at du får ikke levd det livet du kunne ha levd, altså.
0: Mm. Og så er det jo det som er helt forferdelig, hvis et barn spør, kommer vi til å dø? Hva kan en voksen svare når faktisk ingen vet hva som vil skje, og svaret like gjerne kan være ja som nei?
8: Ja, dette varierer veldig stort fra krise til krise, og hvordan det er, men jeg tror det er veldig viktig, ikke bare tror jeg vet, det vet vi fra forskningen, at det som forsvarssjefen gjorde her innledningsvis, det å være i dialog, ikke sant? Det er faktisk det det handler om, og det er sjelden at, ja, det kan være vanskelige spørsmål, men jeg tenker, da kan du si at det der må jeg faktisk tenke litt på, så det skal jeg komme tilbake til. Men det viktigste er å være i dialog, og det gjelder her i Norge også.
0: Ja, for nå skal vi over på det når barn fra krigssoner kommer til Norge, som jo har tradisjon for å ta imot barn som kommer fra krig og konflikt. Hva er det du og dere på universitetet og flyktninghjelpen har erfart? Hva trenger slike barn?
8: Det vet vi nå veldig mye om. Vi har veldig god forskning sånn, fra hele verden som sier noe om akkurat det spørsmålet der. Og for å sammenfatte det, så handler det om å komme inn i en struktur, i noen rutiner, sånn at du kan oppleve trygghet, at du kan roe deg ned, ikke sant? Regulere de følelsene som kommer, og at du får tatt opp de sosiale relasjonene, sånn at du får vært sammen med andre. Og så er det at du opplever mestringstro, sånn at du ser at jeg kan faktisk påvirke min egen situasjon positivt. Og så er den siste faktoren, som er håp. Og det er noe som egentlig må gjenreises og bygges over tid. Men det som sammenfatter alle disse faktorene, det barnehagen, og det skolen. Så her kan du, ikke sant, hvis du har en god barnehage og en god skole, så legger de strukturerne aktivt til rette for at disse helingsfaktorene da, skal fungere innenfor det systemet. Så det derfor alle eksperter på dette området, og alle forskere liksom, anbefaler, liksom, så frem til lar seg gjøre, kom tilbake til skole, kom tilbake til barnehage.
0: Og så nevnte du et nøkkelord som blir gitt ofte, som veldig ofte, som et råd til, til mennesker i depresjon og angst, og det det med rutiner. Hva legger dere i det med rutiner for barn?
8: Ja, det jo det. Det rutiner særlig bidrar til, det å skape forutsigbarhet. Og når du har opplevd krig, flukt, når du har opplevd traumatiske hendelser, så det brudd. Det en serie brudd med det, liksom det ordinære livet ditt. Så det å komme tilbake i et liv der du får forutsigbarhet, og det jo rutinene som hjelper oss til det, at du vet liksom hva som skal skje i morgen. Og det jo med på sånn, og dette høres litt sånn enkelt ut, men dette faktisk noe av det som vanskelig, for du må bygge den her forutsigbarheten over tid, og det da du kan se et håp der fremme, sånn at det kommer til å gå bra med meg.
0: Mm. Du nevnte dette programmet som heter Bedre læring på norsk. Hva innebærer det?
8: Ja, det egentlig en sånn veldig enkelt program. Det er jo dette programmet som vi bruker der ute i verden i 36 land, men så har vi også tatt det til Norge, og da det Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, NAFO, i Oslo, som gjennomfører dette ute i skolene. Og det egentlig fire sånne undervisningstimer, hvor vi gjør læreren i stand til å gjøre en del øvelser som regulerer stressnivå, men også prate om ting som skremmende, og hvordan vi forholder oss til det. Og det vi jo ser at mange barn som har opplevd krig og flukt, når de kommer til Norge, så kommer mye på plass, men vi ser jo at når de følger med på nyhetene, så blir de jo igjen skremt av de tingene som foregår der ute, andre kriger, som minner dem om sine egne krigserfaringer.
0: Hvis du en norsk mor eller far og barnet ditt får en klassekamerat som har flyktet fra krig, hvordan kan både dere som fagfolk og vi andre bidra til at den nye ungen kjenner seg velkommen og trygg? Hva er det som skal til?
8: Ja, altså bare for å si det først, for det noe barnehagelærere og lærere kan, så det jo nettopp det å ta imot nye elever, ikke sant? Men vi ser nok også at noen lærere kan vegre seg litt noen ganger, fordi man blir rett og slett litt usikre når det kommer en elev fra Ukraina, ikke sant? Hva har eleven opplevd? Og elevene blir også litt sånn positivt nysgjerrig, hva det som har skjedd? Så det handler om, og det får vi jo til i dette programmet også da, med å støtte læreren i å ta imot disse nye elevene, og legge til rette sånn at det der går bra. Men jeg må si at mye av det du etterspør der, det innenfor det vi kaller, vanlig pedagogikk, altså det å ta imot nye elever.
0: Mm. Og så skal vi snakke om norske barns frykt for krig. Vi skal til ungene som bor i Norge og aldri har opplevd krig selv. Her, aller først nå, noen tanker fra barn på Gamlebyen skole i Oslo.
5: Ja, vi blir jo ganske redde, fordi noen av de her krigene jo ganske nærme Norge. Når læreren begynner å snakke om krig, så det bare å spisse ørene. Det noe viktig som man må vite.
9: Hvis det lover i krig som folk følger, hvorfor følger de ikke bare loven at det ikke lov å ha krig?
10: Jeg pleier som oftest å spørre foreldrene mine. De har ganske mye, de vet liksom hva de snakker om, og jeg føler meg veldig trygg med dem.
11: Vel, jeg pleier å gå til noen lærere jeg stoler på da, for eksempel hun som faktisk snakker om det. som heter Stine, hun stoler jeg på.
12: Alle i hele Norge, eller kanskje i Europa, har et spørsmål om dette her blir verdenskrig nummer tre.
13: Vi er jo med i NATO, tror jeg det. Og det er veldig mange andre land som også er med der.
14: Så hvis vi blir angripet, så kan vi egentlig bare jobbe sammen med andre land. Som man sier, teamwork makes dream work.
0: Teamwork makes dream work. Det var ganske fint sagt, professor Jon Håkon Schultz. Hvordan kan vi merke at ungene er redde for det som skjer i verden akkurat nå?
8: Ja, nå har vi vært inne i en tid nå, og vi er der nå, og det har vært de siste årene. Det er kriger, det er krig i Ukraina, det er i Gaza, det er dramatiske bilder vi ser. Men hvordan kan vi merke det? Jo, det vi vet er at barn får med seg skremmende nyheter. Men vi vet jo at særlig de minste barna, eller de eldste barna i barnehagen, og de yngste barna på skolen, de får med seg brokker og biter av dette her. Det kan virke som de har en helhet, men de klarer ikke å sette dette sammen på en måte som gjør at de blir trygge av dette. Sånn at de har ikke kognitive forutsetninger eller livserfaring for å håndtere dette. Så vi må sjekke ut, vi voksne, både lærere og hjemme, sjekke ut hva de har fått med seg, sånn at vi kan korrigere og hjelpe dem til å bygge en historie som er tryggere enn det det blir på egen hånd.
0: Ja, fordi at ungene, de ser jo at vi voksne, vi fyller vann på dunker og kjøper hermetikk som står i boden, hermetikk som ingen spiser av. Hvordan forklarer vi det?
8: Men bare et skritt tilbake der, fordi når barna bare får med seg brokker og biter, når de ikke følger med forklaringer, så setter de dette sammen ofte til en fortelling som blir verre enn det trenger å være. Ikke sant? De blir mer redde, på et feil grunnlag, altså. Så vi må være i dialog med de og snakke, og egentlig det å ha vann i kjelleren og følge disse nasjonale beredskapsrådene, det skulle jo egentlig være, for oss voksne så er det jo det trygghetsskapende atferd. Vi blir tryggere av å ha det. Så da må vi hjelpe barna til å ta del i vår voksnes trygghet. Vi må si og forklare at vi er ikke redde, men vi gjør dette fordi at det kan hjelpe oss.
0: For to generasjoner siden, jeg husker i min oppvekst, og kanskje i din også, Jon Håkon Schultz, så var krigsfrykten for tredje verdenskrig helt reell, bortimot like reell som den er i dag. Hva var det som gjaldt den gangen?
8: Ja, nei, du tenker på den kalde krigen. Mm. Det var jo dramatiske tider, og det ligner veldig på det vi har nå. Den gangen, altså våre, for vi er vel kanskje på samme alder omtrent, vi vokste opp under den kalde krigen, våre foreldre var jo fornøyd når de fikk oss i seng før Dagsrevyen. Da hadde de liksom kvittert ut foreldreoppdraget sitt, for da hadde de skjermet oss. Men det funket jo ikke spesielt godt den gangen. Vi var redde, vi fikk med oss den kalde krigen. Men i dag, ikke sant, så er det helt umulig å tenke at vi skal skjerme det mot nyheter, fordi det er overalt. Så beskyttelse i dag handler jo om å involvere det å forklare hva som skjer.
0: Ja, fordi på mobilen og på nyhetene på TV så kan krigsbilder dukke opp helt uten forvarsel.
8: Ja.
0: Og tidligere direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna og nåværende generalsekretær i Plan Internasjonal Norge, Gunvor Knag Fylkesnes, hun sier at hun legger vekt på det å lytte til ungene i denne mediestormen også.
15: Så det viktigste er å ta initiativ og høre, lytte dem. Hva har de fått med seg? Det andre er å også være så konkret som overhovedet mulig og forklare i enkle ordelag hva er det som skjer. Så er det veldig viktig å snakke om løsninger.
0: Forklare i enkle ordelag, Jon Håkon Schultz, hvordan gjør vi det?
8: Ja, men det første er å være I dialog, ikke sant? Sånn at det, altså, bare det å lytte, det nytter ikke å bare lytte, du må komme I posisjon, sånn at du kan lytte, og da må du invitere til en samtale. Og så handler det om å få fram hva barnet tenker, hvilke ord og begreper det de bruker, ikke sant? Og du som foreldre kjenner barnet ditt godt, og det samme gjør læreren. Så disse I veldig god posisjon til å til virkelig å lytte, høre hvilke ord og begreper som brukes, og høre hvor det man eventuelt hva man redd for. Og så tenker jeg nå at nå har jo flyktninghjelpen har TV-aksjon den 18. oktober. Bare det I seg selv en veldig god anledning til å invitere barn til samtale, ikke sant? Dere kjører masse flotte reportasjer om barn der ute som vi hjelper, ikke sant? Og bare ett eksempel til for eksempel leger mot atomvåpen, som også nå har lagd en ny veileder for hvordan du kan snakke med barn om disse tingene, hvor de gir da praktiske eksempler på hvordan en sånn samtale kan foregå. Altså.
0: Du optimist med tanke på det å snakke med barn om så vanskelige ting som dette? Skal vi gyve løs på det med rett og slett med voksen mot, synes du?
8: Ja, absolutt. Her skal vi ha voksen mot, og det vi gjør jo å gi voksen ryddehjelp.

0: tiden I Norge I alle fall, som viste hvor redde barna var, og de var mye mer redde enn hva vi trodde. Og nå har jo barneombudet gjort en ny studie der de intervjuet 14-åringer, og 50% av 14-åringene var redde for at det skulle bli krig I Norge, og 70% frykta at noe alvorlig skulle skje snart, og samtidig, og dette viktig, 70% ikke bare trodde de at noe fælt skulle skje snart, men de var veldig tydelige på å si at de ønsket å snakke med voksne om dette.
1: Å snakke med voksne, det det viktigste, og det å lytte til ungene vel så viktig. Tusen takk skal du ha, professor Jon Håkon Schultz fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT, Norges arktiske universitet I Tromsø.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, tv-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
4: Det burde vært en sånn disclaimer.
3: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
3: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
4: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
2: Hør seriesnakk I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.
1: Ekko, det du hører på I NRK P2? Jeg heter Jakob Arvola, og nå skal vi snakke om noe som egentlig ikke finnes, nemlig borgerlig politikk og borgerlig samarbeid. I alle fall hvis vi skal tro vår neste gjest her I Ekko. Men likevel så snakker norske politikere om dette fenomenet som om de vet nøyaktig hva det Som Høyres Jan Tore Sanner etter valgseieren I 2013.
5: Alle de fire partiene har sagt at blir det borgerlig flertall, så blir det også borgerlig regjering. Og vi ønsker en så bred borgerlig regjering som mulig, og at den regjeringen skal være ønsket av alle de fire partiene.
1: Borgerlig seier, borgerlig samling, borgerlig politikk. Men her det altså noe som kanskje skurrer. Forfatter Jan Arild Snoen, velkommen til Ekko.
6: Jo, takk.
1: I din nye bok så hevder du at den borgerlige politikken basert på en illusjon. Skal vi ta det her helt ifra grunnen av? Hvorfor mener du det?
6: Det fordi det ikke noe veldig tydelig innhold I dette utover å være imot Arbeiderpartiet, altså begrepet ikke-sosialistisk, som mange på det vi nå kaller borgerlig side har foretrukket, og som egentlig speiler med realiteten mer enn at dette et tydelig alternativ. Mm. Så brukes jo borgerlig også som en sånn lett måte å fortelle at det en høyre side og en venstre side, og disse to står mot hverandre som regjeringsalternativer. Så sånn sett så kommer det til å bli brukt fremover også, selv om det ikke da har veldig mye innhold etter min mening.
1: Du skal få utdype det. Når oppstod begrepene borgerlig og borgerlig samling I norsk politikk?
6: Altså, egentlig så det gammelt og vært brukt lenge, men det var først og fremst fra slutten av 1950-tallet at dette ble viktig. For da hadde Arbeiderpartiet hatt makten så lenge at det var veldig viktig, særlig for Høyre og Kåre Willoch, å finne et alternativ til dette. Og da trengtes det et begrep som skulle vise hva dette alternativet var. Og Willoch var veldig opptatt av at det skulle være borgerlig, fordi han ikke likte dette ikke-sosialistisk. Ikke-sosialistisk sier bare hva du ikke og sier ikke noe om hva du og hvor du skal. Så det først og fremst Høyre som har drevet frem dette, mens de andre, særlig Kristelig Folkeparti, men også Fremskrittspartiet, har brukt ikke-sosialistisk. Mm. Helt til I år egentlig, der de har sagt, ok, vi kaller oss borgerlige da.
1: Men så det jo noe med det litt forvirrende I det begrepet også, altså ikke-sosialistisk jo ganske greit, men borgerlig, det altså, borgerlig konfirmasjon og borgerlig politikk, hva betyr egentlig det ordet?
6: Ja, altså det kan jo være litt forvirrende at borgerlig også, vi skal snakke om borgerskap og sånne ting, og borgerplikt og forskjellig, men I politisk forstand så er mer problemet at disse forsøkene på å fylle det med innhold, de får problemer, for det så stor forskjell internt mellom disse partiene, hva de egentlig vil ha. Og derfor så sliter du da med, og I hvert fall sliter jeg, med å finne veldig tydelige forskjeller.

0: Du finner noen forskjeller, men ikke så veldig tydelige forskjeller, noe sånn to veldig klare alternativer.
1: Ja, fordi du kaller det her for den borgerlige illusjonen.
0: Ja, og det ligger i det at du mangler noe distinkt, sånn at jeg synes at ikke-sosialistisk er et mer betegnende begrep enn det borgerlige som noe fast, noe som er et klart alternativ. Men samtidig så har du da den forestillingen om at vi er veldig forskjellige fra de andre, og det vil være store forskjeller hvis vi bytter fra den ene regjeringen til annen, og i det så ligger det en illusjon. Mm. Fordi forskjellen er så små, de er ikke null, men de er så små at denne forestillingen da, om at dette er veldig viktig hvem som styrer, er etter min mening overdrevet, men det kommer an på ambisjonsnivå. Mm. Jeg er ikke fornøyd med litt forskjell, jeg vil ha større forskjell. For ellers blir hele greia for grått, sånn som Siv Jensen kalte Solberg-regjeringen, da FRP, eller like før FRP trakk seg ut av det. Det blir grått, og det ligner veldig mye i praksis på sosialdemokrati. Selv om du kan utvikle, altså bli enig om noen begreper, og dette er borgerlig og sånn, men når du skal gjøre det til praktisk politikk, så er forskjellene ganske små.
1: Mm. Fordi du var innom en av denne slags partistrateg, eller en viktig person i norsk politisk historie, Kåre Willoch, og han skal vi komme tilbake til, og så skal vi over på en annen nå, Arbeiderpartistrategen Einar Førde. Hadde han rett da han sa at vi er alle sosialdemokrater?
0: Han sa det om venstresiden. Han sa det ikke om alle, dette er en utbredt misforståelse, men dette sjekket jeg opp da jeg skrev boka. Ja. Så det handler eksplisitt om venstresiden, og at den har blitt ikke lenger sosialistisk, men omfavnet demokratiet, har blitt mer moderat og sånn. Det diskuteres om det er gyldig for alle. Men allikevel så er jo da, denne historien til Førde er jo mye brukt, så den betegner også dette spørsmålet om er egentlig også Høyre et sosialdemokratisk parti. Det mener jeg ikke at det er. For, mens derimot, når du skal samle alle disse fire, så blir det mer sosialdemokrati. Da. Men Høyre har noen andre verdier enn sosialdemokratiet har, og Kåre Willoch jobbet jo for dem. Han dro med seg andre partier, og derfor så måtte Høyre utvanne seg profilen sin litt, men han ville nok i en annen retning. Og han tok også landet i en annen retning da han var statsminister, men det var mer på grunn av at tiden var moden på 80-tallet for store reformer. Mm. Ikke på grunn av, etter min mening, noe stor sånn ideologisk skifte, men det var modent, så Arbeiderpartiet hang for langt etter, og det sier alle i Arbeiderpartiet i dag også, at det er de enige.
1: Men i dag så, jeg har lyst til å bruke ordet tviholder Høyre på ordet borgerlig, mens de andre samarbeidspartiene er mer lunkne, kan man kanskje si. Hvorfor har det blitt sånn?
0: Ja, det er hele tiden Høyre som har vært pådrivere for dette. Ikke bare å putte noe innhold i borgerlig, men å samle disse partiene. Og derfor så har de et eierskap til det, og er veldig mer opptatt av det. Mm. Mens for de andre så har det vært mer sånn nølende, og nå har de for så vidt nølt seg til at de kan kalle seg, til og med KrF da, har i år sagt at det er greit, vi kan kalle oss borgerlige, men det gjør ikke at begrepet får noe mer innhold på grunn av det, men det gjør at det kanskje, når andre bruker det, så blir det mindre et sånn typisk Høyre begrep. Men altså, dette er Høyres prosjekt, og derfor så bruker de dette begrepet.
1: Mm. Ja, fordi det kan jo for eksempel illustreres med at Senterpartiet, da, hvis du tar det som et eksempel, Senterpartiet blir jo ikke automatisk borgerlig fordi man samarbeider med en Høyre-regjering, og blir ikke nødvendigvis sosialdemokratisk med en Arbeiderparti-regjering. Hvordan skal vi for eksempel se på Senterpartiet?
0: Nei, altså, de har jo en historie på ikke-sosialistisk side da, ja. Har brukt det begrepet også da de var på den siden, og så har de skiftet, men det er jo sånn at dette er jo ikke fasttømret, disse her blokkene er ikke fasttømret, selv om de har vært veldig stabile i Norge, så ser vi jo det at altså, Senterpartiet har byttet side ganske lenge siden, kan bytte tilbake. KrF var like ved å bytte side i 2018, veldig hard debatt og veldig skarp og tett avstemning. Venstre kan tenkes å bytte side, Det er lenge siden de har spekulert i det, men vi ser det i Danmark og i Sverige og andre steder, at disse, det flyter litt over med hverandre, fordi disse partiene har, de kan være konservative, de kan være liberale, de er opptatt av distriktspolitikk, de er opptatt av miljø, mange ting som ikke går så tett, lett inn i denne, todelingen. Da. Og derfor så vil de finne samarbeidspartnere som passer der de tror de får mest gjennomslag, og det varierer over tid, som gjør at hele greia er ganske ustabil.
1: Hvis Høyres nåværende partileder hadde vært her i studio nå, hva tror du hun hadde svart på spørsmålet, eller på påstanden da, om at partiet har vært bygd på, samarbeidet har vært bygd på en illusion i 10 år etter 10 år da?
0: Nei, hun ville si at de har fått til mye, at Solberg-regjeringen fikk til mye, og sier at det er nok. Så da vil jeg svare at ja, dere fikk til litt, det er for lite. Og mesteparten av det dere gjorde er en videreføring av det sosialdemokratiet står for. Så det, det går på dette. Altså. Hvor store forskjeller skal det være før det er verdt noe? Mm. Og der er jeg opplagt at mange har skal vi si, et lavere ambisjonsnivå enn meg og er fornøyd med mindre.
1: Vi har gravd i NRK-arkivet på jakt etter definisjoner av det borgerlige, og i 1984 så støtte vi på gull. NRK Radio laget nemlig kveldsprogrammet Den Blå Timen, fordi Høyre feiret 100 år som parti, og programleder den gang, Ole Kristen Harborg, han ønsket partilederen velkommen med et fiffig spørsmål om Høyres farge. Hør på det her.
2: Ja, sjefsjubilant Jo Benkow, velkommen.
3: Mange takk.
2: En blå time har vi kalt det. Synes du vi skal lage den mørkeblå eller lyseblå?
3: Jeg synes at mellomblå er et ganske godt nivå å legge seg på.
1: Mellomblå, altså Jo Benkow her. Skal vi aller først nå, Jan Arild Snoen, for helt ferske, litt yngre lyttere, fortelle hvem Jo Benkow var?
0: Ja, han var en ledende høyremann, han var stortingspresident og var partiformann i perioder, og en av de toneavgivende på 80-tallet, og på en måte litt på Kåre Willochs tid også, og var nok ansett da som å være, som han sier, da, altså litt lysere blå enn for eksempel av Kåre Willoch, som stod for en litt sånn skarpere høyrepolitikk med så større skattelettelser og større reformer og sånne ting.
1: Mm. I 1984 så var Høyre det store partiet på blå side med over 30% av stemmene, og Høyre-strategene var svært bevisste på hvor viktig borgerlig samling var for å holde Arbeiderpartiet unna maktens korridorer. Og Ole Kristen Harborg, han inviterte også Høyremann og historiker Francis Sejerstedt.
2: Et av hovedpoengene i historiebøkene om Høyre er at partiet alltid har strevet etter borgerlig samarbeid. Men professor Sejersted, hva har egentlig vært motivene for dette?
4: Ja, det er ganske riktig. Det går som en rød tråd gjennom historien.
2: Blå tråd.
4: Blå tråd, ja vel. Tanken med borgerlig samling, det har jo vært en slags oppdemningspolitikk, altså frykten for det første, den sosiale radikalismen, i slutten av forrige århundre og begynnelsen av dette århundre, og så arbeiderbevegelsen, altså den radikale arbeiderbevegelsen. At det gjaldt å samle de borgerlige krefter for å garantere det borgerlige samfunns fortsatte eksistens.
1: Ja, det sosialradikale og farlige Arbeiderpartiet skremte altså de borgerlige til å samarbeide ifølge Sejersted, men med årene så ble jo Arbeiderpartiet stadig mer moderat og, ja, nær sagt, ufarlig selv for de beste borgerlige, hvis man skal bruke et sånt begrep. Jan Arild Snoen, hvordan gikk det med det borgerlige prosjektet da de ikke lenger kunne skremme velgerne med ja, kommunismen?
0: Ja, altså det er klart, som Sejersted var inne på, jeg siterer han en del i boka mi også, altså, du trengte da en sånn en motpol, noe å være imot. Altså hvis det først og fremst det som samlet deg var å være imot, så trengte du et, skal vi si, et fiendebilde. Og det er da ivaretatt i dag ved at du ikke lenger skremmer så mye med Arbeiderpartiet, men du skremmer med de som samarbeider med Arbeiderpartiet. Sånn at, og det så vi i valgkampen sist også, at det var ikke så mye akkurat Arbeiderpartiet, men det var at Rødt og SV og MDG skulle dra Arbeiderpartiet til venstre, og dermed kan du opprettholde da denne den ikke-sosialismen, selv om Arbeiderpartiet ikke sosialistisk, men sosialdemokratisk, så kan samarbeidspartneren deres da kanskje kalles sosialistisk, og derfor så opprettholder du denne forsøk på å skape et skarpt skille.
1: Har velgerne egentlig blitt ført bak lyset, for å uttrykke seg litt sånn retorisk? Altså at det borgerlige prosjektet hele tiden har vært et slags sånn påskudd for å holde Arbeiderpartiet unna?
0: Nei, så sterkt vil jeg ikke si det, fordi det er forskjeller. Så det er på enkelte politikkområder, særlig synet på privat sektor og privates aktivitet, altså rolle i tjenestytelser og sånn, så er det forskjeller. Men det er forestillet med at dette er en veldig stor forskjell, som i så fall vil være falsk, men det er jo ikke sikkert at velgerne vil ha så store forskjeller heller. De stemmer jo på partier som er moderate. Jeg er opptatt av noe mer radikalt. Mm. Men hvis jeg kan få gå litt tilbake til Jo Benkow og dette med disse blåfarvene, fordi Høyre har alltid vært, det har alltid vært en dragkamp i Høyre mellom, skal vi si, de mellomblå og de mørkere blå. Så det er noe internt, men det har også vært dette har også preget hvem du skal samarbeide med. Fordi fra 60-tallet og fram, et par ti år, så måtte Høyre samarbeide mot sentrum for å kunne få makten. Og det preget da også politikken at de la seg over i den retningen. Men så kommer FRP opp på den andre siden, og da fungerer ikke det lenger. Da blir Høyre et slags mellomparti på den siden, og må da også konkurrere med FRP, men også legge seg litt, altså de får et problem med å balansere mellom disse. Så de må da lene seg litt mer mot høyre igjen for å ta tilbake velgere fra FRP.
1: For FRP strekker aksen, kommer inn på 70-tallet, og strekker aksen enda lengre ut?
0: Ja, Høyre får en konkurrent på høyresiden som de ikke hadde i realiteten før det, og det påvirker også. Men da blir prosjektet, denne borgerlige samlingen, blir jo da ikke et sånn Høyre sentrum samarbeid, men det blir et bredere samarbeid på begge sider av Høyre, som gjør at Høyre da i praksis når de sitter i regjering må gi noen seire på begge sider, og det så vi under Solberg-regjeringen, at det gir seire i begge sider, særlig i budsjettene, og så blir det ikke noe særlig igjen for Høyres egne prioriteringer.
1: Hva er det i så fall som konkret faktisk forener de her partiene som Høyre gjerne kaller borgerlige?
0: Ja, de sier i hvert fall at de er mer opptatt av altså privat ansvar, personlig frihet, lavere skatter er i hvert fall et par av dem opptatt av, og en begrensning i statens vekst. Det kan være sånn, altså dette er viktige, de borgerlige verdier etter min mening, men problemet er jo at for det første det er ikke alle disse fire partiene som er veldig opptatt av alt dette, og det er vanskelig å gjennomføre dette i praksis. Og det har vi jo sett da, at staten slutter ikke å vokse med disse partiene ved regjering. Det viste det et par undersøkelser i boka som ser på det. I to perioder, fra 1991 til 2008, men også helt fra 1946 til 2023. Du ser ikke noe endring i veksttakten i offentlige utgifter. Og det har mye med at du... Det er ikke nok noen kuttforslag hos noen av disse partiene, men de blir ikke enige om kuttene. De blir enige om utgiftsøkninger. Det var det som skjedde også under Solberg-regjeringen. Nesten hele handlingsrommet de hadde ble brukt på utgiftsøkninger og ikke på skattelettelser. Og da blir ikke dette forholdet mellom en litt mindre stat med lavere skatter, som kunne være et alternativ, og den andre siden en litt større stat med litt høyere skatter. Den blir veldig liten, fordi du ikke klarer da å samle deg om hva som skal begrenses på borgerlig side.
1: I Ekko her på NRK P2 så snakker vi om hva borgerlig politikk egentlig er for noe, og forfatter Jan Arild Snoen, du hevder også at de såkalte borgerlige partiene styrer ganske så likt som Arbeiderpartiet når de først får makt. Hva slags konkrete eksempler har du på det?
0: Ja, det er det som jeg akkurat nevnte nå, at du ser veldig små utslag i utgiftsnivå, og dermed også i skattenivå. Riktig nok så ble det, altså under Solberg-regjeringen, så ble det kuttet litt i de to første årene. Men så var det slutt. Så var det flate, omtrent flate, og så gikk det litt opp igjen med Arbeiderpartiet. Det er litt forskjell. Men dette er en veldig viktig, skulle være en viktig forskjell mellom de to, som vi finner veldig lite av Så det er noen forskjeller, jeg har nevnt at det er forskjeller i synet på privates plass i offentlig tjenesteyting, den er der. Selv om det er også der uenighet på borgerlig side om hvor mye plass det skal være til kommersielle, de som er ute etter å tjene penger, eller bare skal være frivillige organisasjoner, så jeg ikke enig om det, men de er litt annerledes på akkurat det der da.
1: Og så det er en klassisk øvelse for styringspartiet Høyre, det å inngå kompromisser for å holde en borgerlig regjering samlet. Og da Kåre Willoch ledet sin borgerlige trepartiregjering i 1984, så innrømmer han at det til tider kunne svi.
5: Ja, det synes jeg må være ganske opplagt. Et hvert samarbeid forutsetter jo at partiene jenker seg efter hverandre. Og jeg føler som leder av en samarbeidsregjering en spesiell forpliktelse til at man skal nå resultater som alle de deltagende partier kan være tilfreds med. Og jeg ser dette å bevare et regjeringsdyktig flertall som en viktig oppgave i et mangepartisystem som vårt.
2: Men føler du da at du må gå på akkord med Høyres program?
5: Nei, jeg synes uttrykket å gå på akkord med programmet er alt for sterkt, men jeg kan jo ikke legge skjul på at på flere punkter blir nødvendig med standpunkter og avgjørelser som vi i Høyre, og jeg personlig gjerne vil ha sett annerledes, men dette er jo samarbeidets natur, og vi må komme bort fra dette, at det å finne frem til en samlende løsning i og for seg skulle være noe moralsk mindreverdig. Det er jo heller slik at hvis partiene ikke jenker seg, da får man mer kaotiske forhold som alt i alt blir til langt større skade for det folk som vi har satt til å tjene.
1: Ja, det er bra for folk og land at partiene jenker seg, sa Kåre Willoch. Jan Arild Snoen, sånn har Høyre konsekvent styrt den borgerlige skuta ifølge deg, men det å gå fra kompromiss til kompromiss i år etter år etter år, hva gjør dette med partiet Høyre?
0: Altså kompromisser jeg er enig med, vil jo ikke at kompromisser er nødvendige, og så er det spørsmål om hvor mye og hva blir igjen av dette. For hvis jeg da går tilbake til Solberg-regjeringen, som er det siste eksempelet på dette, så er vi snakker om et handlingsrom i budsjettet hvor mye, etter at du har justert alle trygder og alle faste utgifter og alt sånt, så har du noen penger som du kan prioritere. Og i de 8 årene så gikk 90% av de pengene de gikk til økte offentlige utgifter, mens 10% gikk til lavere skatter. Og det viser egentlig, prioriteringen i den regjeringen var å fortsette denne linjen med en større stat som tar større ansvar og omfordeler mer og sånne ting. Og så ble det lite igjen til det som jeg mener burde være et sentralt borgerlig prinsipp, å gi mer, la folk beholde mer av sine egne penger, og ta større ansvar for sitt eget liv. Så kompromisser er nødvendig, men den her 90-10-fordelingen, den viser at de som først og fremst har vunnet på dette, er de som ønsker å beholde en stor stat.
1: Og så er det nok en del høyreveteraner som drømmer seg tilbake til denne storhetstida da, på 80-tallet. Tror du det, at det faktisk er slik, Jan Arild Snoen, at dette er en gullalder som noen vil tilbake til?
0: Altså, det var jo en tid som jeg nevnte i stad, som var modent for store reformer, fordi Arbeiderpartiet hadde hengt etter, så det var et folkelig krav, et ønske i stor grad om liberalisering, altså boligmarked, kredittmarked, ikke minst NRK-monopolet, der Arbeiderpartiet klinget seg til den gamle modellen veldig lenge, så det var modent for ting. Så er det ikke så enkelt å se sånne overmodne reformer nå. Høyre ønsker jo selvsagt seg tilbake til den tid der de var veldig store. Det er på ingen måte gitt at Høyre skal være FRP's lillebror i oppslutning, sånn som de er nå. Det er ikke mange år siden det var motsatt, og dette har svingt flere ganger. Så akkurat styrkeforholdet kan variere, men Høyre må hele tiden forholde seg til at de har et betydelig parti på sin høyre side, som de da utveksler mange velgere med hele tiden, som da påvirker dette hvor mye kompromissvilje, fordi det var jo Grunnen til at FRP gikk ut av dette samarbeidet i 2020 var at kompromissene ble for dyre for FRP. Høyre konkluderte ikke sånn at det var for dyrt for dem, og de hadde heller ikke samme nedgang på meningsmålingene. Men nå har de fått det. Nå har de fått det fordi FRP har fått være et, mer et tydeligere opposisjonsparti enn Høyre, også litt fordi Høyre nok i større grad enn FRP tenker på hvordan skal vi gjennomføre løftene våre når vi kommer til regjeringsmakt igjen, mens det virker å være litt i bakspeilet for FRP for tiden. Nå er det først og fremst viktig å bli størst, og så får de ta de problemene etterpå.
1: Ja, for i 1984 så spurte Ole Kristen Harborg, programleder her i NRK, statsminister Kåre Willoch om nettopp dette nye lille partiet til Carl I. Hagen.
2: Nå har dere jo for første gang et parti til høyre for dere på Stortinget. I hvilken grad preger det Høyres politikk?
5: Meget lite, vil jeg si. Nå er det jo ikke noe nytt at det finnes bevegelser og grupper som efter denne forenklede skala kan plasseres til høyre for høyre. Høyre har jo alltid forstått betydningen av ikke å gå på akkord med sine egentlige synspunkter og bevare en stø kurs, og det er vår målsetting nå også. Vi lytter alltid til argumenter, men vi bøyer oss ikke for press.
1: Ja, vi bøyer oss ikke for press. Feilberegnet Kåre Willoch Carl I. Hagen her i analysen.
0: Ja, han gjorde jo det, men det er forståelig, fordi FRP var jo et ganske lite parti da, så han trodde at han ikke kunne, at han ikke behøvde å ta så mye hensyn til dem, og det var en alvorlig feilberegning, både, altså, det førte jo til Willoch-regjeringens fall i 86.
1: Bensinavgiften,
0: som da han trodde han kunne få FRP med på. Den gangen var jeg aktiv i FRP, så jeg var litt på innsiden av den prosessen. For oss i FRP da, så var det helt utelukket. Det skjønte ikke Willoch, for han skjønte egentlig ikke, jeg tror ikke han skjønte egentlig FRP. Han var jo veldig tydelig på at FRP var ikke noe borgerlig parti, og det mente han hele livet. Og med det mente han at FRP ikke var moderate nok, og ikke var ansvarlige nok. Så dette med moderasjon var viktig for han, men jeg er ikke så viktig, jeg er ikke sikker på at det er noen nødvendig bestanddel av borgerlig begrepet.
1: Men dette med borgerlig begrepet, at det definerte og definerer Fremskrittspartiet seg som et borgerlig parti, eller hvordan?
0: Nei, de foretrekker, og Sylvi Listhaug sier det, at de foretrekker ikke-sosialistisk. Og det er flere grunner til det, for det er også dette med borgerlig, det har også andre assosiasjoner enn de politiske, altså det er litt sånn byborgerskapet, altså de med sølvtøy i skuffene og sånne ting. Og der har det vært en forskjell mellom Høyre og FRP. Jeg har vært medlem av begge partier. Så kulturelt sett så er det også en sånn forskjell som gjør at Høyre lett omfavner borgerbegrepet, mens det er mye fjernere fra FRP-erne. Og her var det et problem på 80-tallet og lenger også at FRP-erne oppfattet Høyre som nedlatende, og ikke minst Kåre Willoch selv som nedlatende overfor for dem. Og litt sånn typisk av byborgerskapet som så ned på bønna, for å si det sånn, ikke det at FRP var et bondeparti, men den måten å se det på, så har det blitt, så den stereotypien der har blitt mye mindre giftig etter hvert, altså FRP har blitt større, og det har blitt mye større forståelse mellom disse to partiene, men kulturelt sett så har de vært forskjellige. Så når FRP ikke vil bruke det begrepet, så er det ikke bare fordi at de ikke liker det politiske innholdet i det, men det er også noe med at de assosierer ikke dette med seg selv.
1: Og når FRP vokser seg så stort som FRP er nå, og Høyre krymper, så må det tenkes nytt av partistrategene for å ta makten fra Arbeiderpartiet. Og i sommer så mente KrF at de hadde funnet løsningen. Her er Lilla Sølvesvik i Politisk kvarter.
6: I dag lanserer Kristelig Folkeparti en ny blokk i norsk politikk. Målet er mer borgerlig samarbeid for å overkjøre regjeringen, og barnet har fått et navn. Sunn Fornuftalliansen. Og så begeistret er du altså, Dag Inge Ulstein, KrF-leder, at du har gitt alliansen et navn. Hvem er det som skal med i denne sunn fornuft-alliansen?
7: Vi ser jo det, det et nytt flertall som danner seg i sak etter sak. Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF i mange saker, og så er jo ikke det at vi er enige i alt. Men det handler om at den har funnet sammen en politikk som treffer rett inn i folks hverdag.
1: En sunn fornuftpolitikken, er det en arvsake for borgerlig politikk, når du har tro på det?
0: Altså, her dreier det seg jo i praksis om å bytte ut Venstre med Senterpartiet. Mm. Og dette er for meg en illustrasjon på at det ikke er retning og innhold som betyr noe, men at dette er en annen måte å sikre et flertall for noe som ikke er Arbeiderpartiet. Fordi står Senterpartiet for borgerlig politikk, hva betyr det? Altså, det blir jo enda vanskeligere å finne noen steder å kutte i budsjettene, for eksempel, sånn at du kan gi skattelett for å komme tilbake til det temaet der. Men dette er mer sånn, denne blokka er for å beholde makten, og så skaper det en del problemer hvis dette skiftet skjer, da. Så de bytter det ene med det andre, så da flytter det tyngdepunktet seg også i konservativ retning, og Høyre får problemer fordi de har en del liberale velgere som liker Venstre bedre enn de liker Senterpartiet, for å si det sånn. Og ikke minst så vil jo det totalt blokkere noe som kan bli viktig fram mot neste valg, nemlig EU-debatten. Altså Høyre kan jo ikke få kjempe for Norge inn i EU hvis det skal være med disse tre samarbeidspartnerne. Så her er det minst like mye konflikter, og enda vanskeligere å se et sånn tydelig alternativ til Arbeiderpartiet hvis du tar det skiftet.
1: Oppsummeringen nærmer seg Jan Arild Snoen, den borgerlige illusionen, kaller du boka di, og når en illusion er avslørt, så er den jo ikke lenger en illusion. Hva vil da skje med det borgerlige samarbeidet fremover her i landet? Trenger vi et nytt begrep for det borgerlige?
0: Jeg er ikke noe redd for at boka mi får så stort gjennomslag at de innser at dette var en illusion. Altså, denne illusionen, den har jo da levd i mer enn 60 år, og den er livskraftig fordi den er nyttig på sett og vis, altså det er et alternativ til Arbeiderpartiet, og det kan de fortsette med. Og så kan jo de som er med på dette, de kan håpe at de får gjennomslag for noen av sine saker gjennom dette samarbeidet, selv om det ikke blir de store skiftene som jeg er ute etter. Så selv om jeg synes det er smått, og Siv Jensen synes det var smått i 2020, så er mange som er fornøyd med det ambisjonsnivå som ligger i dette samarbeidet.
1: Mm. Hva tror du kommer til å skje med det borgerlige begrepet helt til sist, Jan Arild Snoen? Vi har jo knapt snakket om Venstre, vi har bare så vidt vært innom KrF.
0: Ja, altså for å ta dette med Venstre kort, så er det jo sånn at veldig mange av Venstres velgere er veldig negative til FRP. Og når FRP blir dominerende på denne siden, så hopper en del av de velgerne av. Det så vi i valget sist i 2025, og hvis dette fortsetter fremover, så kan det skje i enda større grad. Mm. Da må Venstres ledelse finne ut da, skal vi hoppe før velgerne våre gjør det, altså skifte side. Så det var Venstre, og så var det noe annet du spurte om, som jeg glemte.
1: Hva slags type borgerlig utvikling tror du vi kommer til å se på sikt, kort til slutt?
0: Du spurte også om dette med begrepet, og der har vi sett en utvikling i det siste der det er litt større vilje da, fra de andre partiene Høyre til å bruke dette om samarbeidet sitt. Men det betyr jo ikke at det blir noe mer innhold i begrepet av det, fordi det er ikke noe helhjertet omfavnelse, og det mangler fremdeles i stor grad disse samlende prinsippene som skal omdannes i praktisk politikk. Mm. Men vi vil fortsette med, antageligvis så vil vi fortsette på denne visen, men det kan da skje endringer. EU-saken kan forstyrre mye, og også dette at FRP er så stort og dominerende nå. Mm.
1: Takk for at du kom til Ekko, Jan Arild Snoen, forfatter og skribent, og det var Jan Erlend Leine som hadde forberedt denne saken.

0: Etter nyhetene kommer Drivkraft her i NRK P2. Vegard Larsen får i dag besøk av psykolog Osman Chaudhry. Han hylles for innsatsen sin for større oppmerksomhet rundt psykisk helse i minoritetsmiljøer. Det er slutt for Ekko i dag. Vi som har laget dagens sending, det er Brita Garden, Jan Erlend Leine, produsent Kari Ørstavik, og jeg heter Jakob Arvola. Og husk nå da, at du alltid kan gå inn i appen NRK Radio og spole alt og frem så mye du vil, for eksempel å skaffe deg råd om hvordan du best mulig kan takle høstinfluensa, høstforkjølelsen. Det har vi nemlig snakket om ved starten av sendingen i dag. Ekko tilbake i morgen med Sven Ole Engelsvold. Ha en super dag.
1: God kveld, her er NRK Nyheter ved midnatt. Krista Pike er våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee, USA. Hun har vært bevisstløs og koblet til respirator i flere dager. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. 29 år gamle Frida Caroline Liaseth fra Ålesund har vært syk i hele sitt voksne liv med Crohns, psoriasis, eksem og stomi. Etter et halvt liv med venting bør hun politikerne sette av mer penger i statsbudsjettet for å få ned ventetiden ved sykehusene.
2: Når man er ung og har lyst til å være med på mye, og må sitte og vente på behandlinger, sitte og vente på operasjoner, sitte og vente hele tiden, så går jo livet litt forbi.
3: I Møre og Romsdal har den omstridde helseplattformen gitt store ekstra utgifter. Denne høsten må helseforetaket igjen gjøre dramatiske kutt, om det ikke kommer en ekstra løyving i statsbudsjettet.
4: I forhold til statsbudsjettet så har vi ikke store forventninger om at det vil komme noe spesielle tiltak på det.
3: Dagen før budsjettforslaget kommer fra regjeringen, ber Ålesunds kvinner om at politikerne åpner pengesekken og løyver ekstra mye penger til sykehuset.
2: Jeg har jo en drøm om å komme tilbake i arbeid, og jeg har mistet ut veldig mye av livet mitt, og man får jo den følelsen av at man har mye å ta igjen.
1: Sa Frida Caroline Liaseth til slutt. Vi hørte også administrerende direktør Olav Lødemel i Helse Møre og Romsdal. Reporter Tore Ellingsæter. Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bedre beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget i dag. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat på resept. Høyre ser det som en viktig seier at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare AP og SV stemte imot forslaget. Så fotball. Cristiano Ronaldo beklager og sier han likevel ikke gir seg på landslaget. Superstjerna beklager oppførselen sin og sier han vil godta en straff og stille seg ledig til landslaget. I forrige uke forlot Ronaldo Portugal sin landslagssamling som følge av at han ikke fikk spilletid da de møtte Norge, og fikk vite at han heller ikke skulle få spille fra start mot Danmark i Nasjonsligaen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Regjeringen ønsker å øke Norges pris 4 ganger mer enn prisene ellers. Hvorfor skal husholdningene være med på å betale for at vi eksporterer strøm ut av landet? Spør Rødt. Oslo Arbeiderparti vil melde ettåringer direkte inn i barnehagen uten å gå via foreldrene først. KrF mener dette er galskap satt i system. Hva er det som får folk til å tro at 30% av Equinors produksjon er fornybar når det egentlig er under 1%? Og Dolly Parton ønsket ikke selv å bli sett på som feminist. Hvorfor har hun da blitt et stort feministikon, spør redaktør. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter med strøm, for regjeringen ønsker altså at vi skal betale mer for å få Norges pris. I forslag til statsbudsjett som legges frem i morgen foreslås å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime før moms. Høres ikke 5 øre så mye ut kanskje? Vel, det en økning på 12,5%, som fire ganger mer enn prisstigningen ellers for tiden. Så hvorfor en så kraftig økning, energiminister Terje Aasland?
6: Aller først Norgespris ment for å trygge husholdningene i møte med høye og varierte strømpriser, og det vil Norgespris gjøre. Derfor viderefører vi den på en, etter min mening, god måte, men det lagt et grunnlag om at vi hvert år skal justere Norgespris ut fra det som situasjonen. Vi skal ha de historiske prisene med oss, men vi skal også se til fremtidsprisene, altså hva prisene neste år antatt. Og det har vi gjort, og fremtidsprisene, eller kraftprisen neste år, når vi hadde grunnlaget vårt, viser 63 øre. Og hvis du da tar historiske priser og prisene neste år sånn cirka likt inn i dette, så skulle Norges pris vært 51 øre. Men vi mener det en for stor variasjon, så vi setter en begrensning på 5 øre i variasjonene. Det i tråd med det som har vært historiske variasjoner når det gjelder kraftprisene våre, og mener at 45 øre en god måte å trygge husholdningenes økonomi i møte med høye og varierte strømpriser. Så det en god ordning som har til hensikt altså å trygge husholdningene.
5: Men da du var med i Dagsnytt i august, så forsikret du om at det bare skulle bli en mindre økning. Det noe som fire ganger inflasjonen, ellers en mindre økning?
6: Ja, jeg mener det en mindre økning, fordi at strømprisene, utifra den urolige verden vi lever i, hvor energi en viktig del av den uroligheten, så det veldig mye usikkerheter her. Så mener jeg at en Norgespris nå på 45 øre, en stabil, fast pris som husholdningene kan velge, som varer 24 timer i døgnet hele neste år, en veldig god trygghetsfaktor for husholdningene.
5: Men Mimmi Kristiansson, stortingsrepresentant fra Rødt, det at faktisk regjeringen samlet sett kommer til å bruke mer penger på den ordningen enn tidligere, det ikke egentlig ganske rause?
7: Nei, staten Norge på ingen måte raus med sine strømkunder. Altså ja, du bruker penger på Norgespris, men på den andre siden så tjener du enormt mye mer penger som stat på at strømprisene høye. Vi må slutte å snakke om Norgespris som en snill gave fra staten til det flinke folket. Det tvert imot omvendt. Staten har rekordprofitt mange ganger utgiften Norgespris på strøm, og vil ha det enda mer hvis de fremtidsprisene til Åsland slår til neste år. Det jo grunnen til at det vil være så mye, når fremtidsprisene øker så mye, vil jo staten tjene enda mer, at man kan bruke noe av disse pengene mer på å sørge for at folk får billigere strømprisregninger. Det synes jeg bare skulle mangle. Og så må jeg jo si, det siste folk i Norge trengte nå var økt strømregning. Hele poenget med Norgespris, som Åsland sier selv, jo en stabilitet. Å øke prisen fra ett år til det andre med 12,5%, det ikke stabilitet, det å ta et stort jafs av den økningen, og det rammer rett inn på strømregningen til vanlige folk.
6: En vanlig husholdning vil spare 8700 kroner på det forslaget vi har lagt frem i statsbudsjettet, eller som kommer i statsbudsjettet i morgen, og det mener jeg en god trygghetsfaktor for det. Vi har ikke sagt at dette en mild gave til norske folk, nei, tvert om. Dette en trygghet for norske husholdninger i møte med høye og varierte strømpriser. Jeg veldig stolt for av at vi har fått en ordning med Norges pris. Det var Arbeiderpartiregjeringen som foreslo den ordningen, fikk den gjennomført i Stortinget, og i lovgrunnlag også så står det veldig tydelig, den skal ta hensyn til de historiske prisene og de prisene som antatt kommer i tida fra.
5: Men
6: da mener jeg at vi etablerer en veldig god trygghetsramme rundt folks økonomi gjennom den Norgesprisen vi også foreslår i morgen.
5: Men har Kristiansson et poeng i at dere tjener så mye penger på strøm uansett at dere strengt tatt ikke hadde trengt å sette opp prisen?
6: Inntektene fra fellesskapets ressurser og bruk av fellesskapets ressurser veldig glad å gå over til det offentlige. Det går til kommuner, det går til fylkeskommuner og det går til staten. Det bruker vi jo ut igjen på velferd. Det eldreomsorg, skole, barnehage, kultur og så videre, og det tror jeg også Rødt veldig enig om, at når man får anledning til å bruke fellesskapets naturressurser på den måten som vannkraftprodusentene kan for eksempel, så skal det være med på å bygge velferden, og det sånn det har gjort historisk sett, og det mener jeg en viktig forutsetning og så videre. Og så vi i en situasjon hvor strømprisen har vært veldig høye. Da det om å gjøre å trygge folks økonomi gjennom å ha en stabil og forutsigbar mulighet til å tegne en fastpriskontrakt.
5: Og hvorfor skal for eksempel vi tre som sitter her i studio, som alle tre garantert har råd til å betale strømmen uten spons, fondsponset, Kristiansson?
7: Fordi at det ikke for mye for langt av vanlige norske innbyggere å få kjøpe strøm som de eier selv gjennom offentlig eide vannkraftverk og andre kraftverk til en rimelig sum kontra det den koster å produsere. Altså man må huske at hele grunnen til at strømprisen har gått i himmels politiske beslutninger om å knytte Norge til det europeiske kraftmarkedet som så av ulike grunner har kunket. Det derfor vi plutselig har fått kjempepriser og derfor vi trenger Norges pris for å dempe de prisene. Men ingenting av dette kan jo folk noe for. Dette er jo politiske beslutninger, og det at man er nødt til å subsidiere folk så de får råd til å kjøpe strøm de egentlig eier selv i seg selv en fallitt. Men man burde i det minste klare å holde Norgesprisen på det nivået som i dag, og det vises jo til denne loven som Åsland sier, det helt riktig at der står det masse med liten skrift, og ganske selvmotsigende de tingene som står der, synes jeg. Men det nok ingen som bryr seg så veldig mye om hva som står med liten skrift nederst i den loven. For folk har jo fått en garanti fra blant annet deg, og regjeringen har med rette skrutt av Norgespris med, for Norgespris med også, selv om jeg vil ha, egentlig gå enda lenger og ha makspris, men har jo skrutt av dette med rette. Men da er spørsmålet, hvorfor vil man underminere og ødelegge for sin egen ordning ved å skru av prisene så mye mer?
6: Altså, nå bruker jo Rødt ordet her som subsidier. Jeg ser ikke på dette som subsidier av det norske folk på noen som helst måte. Dette en trygghetselement vi legger inn. Dette en omfordeling. Når det kommer mye penger inn i det offentlige, så betaler vi ut igjen for å trygge folks økonomi. Og den økningen som ligger nå i forhold til det som prisene framover på kraft, så mener jeg denne ordningen med på å trygge husholdningene. Og det har vi også sett responsen på i dag. Det stort flertall i den norske befolkningen som mener at dette en god ordning, en trygg ordning. Du får en stabil og forutsigbar strømregning som trygger folks økonomi.
8: Men det lønner seg litt mindre da enn tidligere. Hvis man da ikke sammenligner prisene, så blir høyere, så da kan man...
6: Det kommer an på nettopp hva prisbildet blir fremover. Vi
8: har
6: mer penger nå i statsbudsjettet for 2027 enn det vi la inn i 2026, nettopp fordi at prisene i 2027 kommer til antatt å bli høyere.
8: Som mitt poeng når jeg henter inn øyeblikk, Kristiansson. Vi skal hente inn Tor Reier Lilleholt, som med oss fra Arendal. Du analysesjef i Volue Insight, som leverer da analyser om kraftmarkedet. Er det verdt innsatsen med så mange milliarder på Norges pris, ut fra de prisene vi har i vente?
9: Ja, man kan jo si det blir jo gunstig for de forbrukerne som får en lavere pris, men jeg ser jo på at det jo mange alternativer man kan bruke disse milliardene til for å få en større effekt på lengre sikt. Det mitt syn. Og det klart, da må man jo inn og se på andre type energieffektiviseringstiltak som kan få disse subsidiene eller sponsormidlene som kan bidra mer. Da. Men nå jo regnestykket også litt lavt, fordi at det jo blitt grunnlaget bare lagt i august, og nå prisene steget med kanskje 20% siden den gangen. Så nå snakker man om en kostnad som kan komme opp på 25 milliarder i stedet for 16.
8: Men hva ville vært mer treffsikker da, hvis man i tillegg også skulle få ned kraftforbruket?
9: Jeg kan jo si det litt sånn tabloid eksempel da, altså med 25 milliarder så kan man investere 1 million varmepumper, og da kan man altså gi det gratis hvert år, og da kan man få en effekt på energireduserende tiltak på 15-20 år frem i tid, i stedet for bare ett år. Og andre ting, vi investerer da ca. 11-15 milliarder i nett. Hvis man kunne bruke noe av disse tingene på nett, så ville man fått en mye mer effektivt marked og en mye mer fordeling av de ressursene man faktisk investerer i akkurat nå.
8: Oslo.
6: Nei, altså, vi beskytter og skal trygge folk i møte med høye og varierte strømpriser. Det er hele hensikten med Norgespris, og så har jeg full forståelse for analytikere og andre mener at vi kunne brukt de pengene på en annen måte. Jeg mener det helt riktig bruk av pengene og trygge folks hverdagsøkonomi, sørge for at de får en stabil strømpris gjennom et helt år. Det er viktig i trygghetsbildet. Så Norge det landet som har høyest antall varmepumper per 1000 boenhet, 692 tror jeg var antallet siste jeg sjekket det. Og det å bygge ut nett og så videre, det gjør vi, og det en fellesskapsregning også på det, men vi har redusert elavgiften som et lite eksempel igjen, så vi har også tatt ned skal vi si, kostnadene ved transporten av strøm med 8,2 milliarder kroner, som også utgjør en stor del for husholdningen, som viktig. Så vi opptatt av at folk skal ha en forutsigbar, stabil, lav strømpris, og det viktig for oss.
7: Men samtidig en forutsigbar lav og stabil strømpris som 12,5% høyere enn den lave, forutsigbare og stabile strømprisen var i fjor. Og henvisningen til disse markedsprisene og framtidsmarkedene og prognosene har jo det problemet ved seg at hele ideen bak Norgespris, og for så vidt makspris som har vært vårt forslag, er jo at du ikke skal la strømprisen virre opp og ned med kraftsituasjonen i Europa. At man har sett at det gir så store sjokkutslag på norske strømprisen når det ene eller andre skjer i Tyskland eller eller i Russland eller hva det skulle være, at man får helt urimelige utslag, og derfor må man vernes mot det, og det gjør man jo fremdeles med Norgespris neste år, men man vernes mindre mot det enn året før. Og så må jeg bare få si til Lilleholt at alle disse tingene som han nevner, hjelper folk med å installere varmepump og bygge ut nett. Jeg tror jeg skal godt gjøre å finne noen som er mot det, egentlig. Det store diskusjoner med nett, selvfølgelig, men herregud. Men poenget her at staten tjener altså uhorvelig mye mer på høye strømpriser enn den gir ut. Sånn at du fremstiller dette som om nesten man blakker seg på Norgespris. Det finnes flere milliarder for meg og mine budsjettkammerater å fordele på grunn av høye strømpriser enn hvis det ikke hadde vært høye strømpriser, på tross av Norgespris.
8: Lilleholt og Aasland.
9: Ja, jeg ser jo at 12,5% økning, det snakker om 500 til 1000 kroner i året, og jeg tror det mye å skrike i forhold til det man sparer i en Norgespris her, så vi gir også en rett i det at man vil jo få veldig gunstig ordning, og alle sør for Helgeland eller for Nordland vil jo kunne velge Norgespris nå med god margin og få en god rabatt på dette her. Så ordningen er i seg selv gunstig for oss, men det kan være alternativer til å ikke manipulere kraftmarkedet, for jeg mener at kraftprisenes signal er veldig viktig i dette bildet her, og hvis man fjerner det signalet, så vil man også på sikt endre atferd som er uheldig på sikt.
8: Og bruke mer strøm.
9: På god vei til å skape en, kan vi si, en motivasjon for å investere i smartstyringssystemer og investere i, man så vanlige folk drev og kikket på appene sine for å flytte på strømmen, og den er borte nå, og det synes jeg er synd.
6: Ja, men vi manipulerer i hvert fall ikke markedet sånn som vi har lagt innretningen på Norgespris, for den går direkte til kunden, så det gjør vi ikke. Markedet fungerer helt sånn som det skal, og markedsutslaget er at prisene blir høye, og da koster også Norgespris det vi har lagt inn i statsbudsjettet. Og så bare til Mimmi, altså staten tjener jo ikke, de sitter ikke og holder tilbake penger som de får inn på grunn av at kraftprisen er høy. Du kommer til å bruke hver krone du i statsbudsjettet for 2027. Det er en del av det fine systemet med det kraftsystemet vi har bygd opp, og hvor en stor andel av inntektene går til fellesskapet gjennom grunnrenteskatt, utbytte og så videre. Så hver krone der kommer til å bli disponert til velferd, til skole, eldreomsorg og så videre. Og det er det fine med systemet, det skal vi ivareta, samtidig som at vi trygger folks økonomi i møte med høye og varierte strømpriser, som Norgespris faktisk medfører.
8: Og Mimmi Kristiansson, du skal jo i budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet og de andre partiene ute i november en gang. Senterpartiet mener det samme som dere, at ikke det bør økes. Hvor hardt krav kommer det til å være fra Rødt om å beholde Norgespris på dagens nivå?
7: Ja, vi skal bruke noen av de kronene som Aasland viser der på å gjøre økningen i Norgespris mindre, og helst holde den på dagens nivå. Og det tror jeg vi har folk med oss i, det har vi LO med oss i, og jeg tror at vi kommer til å få Arbeiderpartiet med oss i det. Og så tror jeg at den minste bekymringen folk i Norge har er for at de er med på å manipulere kraftmarkedene. Kraftmarkedene er altså styrt av veldig mange ting, men ikke først og fremst om at folk skrur av og på lyset hjemme hos seg selv. Det er helt andre ting vi er koblet på når vi kobler på kraftmarkedet i Europa. De kraftmarkedene er politisk skapt, de bør være politisk regulert og styrt, og manipulasjon av de bekymrer meg altså veldig litt.
8: Vi får høre mer om Norgespris i våre debattflater senere i kveld, for det er også tema i debatten klokken 21.10. Takk til Terje Aasland, energiminister fra Arbeiderpartiet, Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volvo Insight, og Mimmi Kristiansson, stortingsrepresentant fra Rødt. Arbeiderpartiet i hovedstaden vil melde ettåringer automatisk inn i barnehage. Bakgrunnen er bekymring for områder der svært få ettåringer begynner i barnehage, og dermed heller ikke lærer språk på samme måte. I stedet skal foreldre måtte ta et bevisst valg om å melde barna ut av ordningen etter samtale. Marte Skarning Lund, leder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo. Hvorfor er dette en god idé? Det høres litt dramatisk og nærmest tvangsinnmelde barn i barnehagen.
10: Først og fremst vil jeg si at det er jo ikke en tvangsinnmelding, men det er en automatisk søknad, og så skal foreldre selvsagt kunne si nei til å bruke barnehageplassen. Men det begrunnes jo, altså, vi er veldig bekymret for at veldig mange barn i Oslo begynner i skolen uten å kunne godt nok norsk. Og det gir dem et stort handicap som de har med seg hele livet, og det klarer ikke, kan ikke vi sitte og se på.
8: Så det innvandrerforeldre særlig som
10: ja,
8: dere...
10: Ja, si det sånn da, at hvis du ser til vest i byen, så går godt, så godt som alle i barnehage, men så snur du deg rundt og så ser du på de mer levekårsutsatte områdene, også med høy minoritetsbefolkning, for eksempel i Groruddalen, så det 60% av ettåringene som går i barnehage. Det skaper enorme forskjeller, og hvis du ser på skoler som i de samme levekårsutsatte områdene, når vi tester femteklassingene der for lesing og skriving, så det altså skoler der som over 70% leser og skriver så dårlig at det over kritisk grense. Det et rødt flagg, og så vet vi at barnehagen at det mest effektive virkemidlet for språkutvikling, og jo tidligere du starter, jo større forsprang får du, men det forspranget, det klarer ikke de andre ungene å ta igjen. Derfor foreslår vi en forsøksordning i et levekårsutsatt bydel, hvor vi rett og slett snur søknadsordningen, altså automatisk søknad, fjerner byråkratiske hindringer, følger opp med en samtale fra kommunen, om du ønsker plassen eller ikke, men ikke minst handler det om for gode samtaler med foreldrene.
8: For tanken rett og slett at da man inne kanskje litt større terskel å ta det ut.
10: For god samtale om rett og slett hvor mye fordeler det om barna her går i barnehage. Det ikke tvang, men det mildt, og det til barnas beste.
8: Tilsvarende mønster i befolkningen ser man også andre steder. Jorunn Laasi, stortingsrepresentant og andre nestleder i KrF. Dette var ikke et forslag dere omfavnet.
11: Overhodet ikke. Det klart at KrF reagerer og reagerer sterkt når AP vil at alle ettåringer automatisk skal meldes inn i barnehagen, en tvangsinnmelding som programlederen selv kalte det. Og Arbeiderpartiet har jo aldri hensyntatt foreldrenes valgfrihet. Det ikke noe nytt.
8: Men de kan jo si nei da.
11: Dette utspillet, det tar jo virkelig kaka når det kommer til arroganse og manglende tillit til foreldre og forsøk på overstyring. Det jo akkurat som Arbeiderpartiet sier rett ut at vi vet best hva som godt for ditt barn. Vi vet best at ditt barn har aller best av å gå i barnehage fremfor å være hjemme med foreldrene sine. Vi skal ta denne avgjørelsen for dere, og det en ting folk ikke trenger, så det at Arbeiderpartiet tar valg på vegne av familiene. Barnehage et gode, men det nødt å være et valgfritt tilbud.
8: Skarninglund.
10: Ja, altså, for det første så det altså ikke en tvangsinnmelding i barnehage. Det en automatisk søknad som du kan si nei til etter en samtale. Dette her jo for at vi kjempebekymret for at så mange barn ikke gode nok i å lese og skrive. Det gir dem et stort handicap resten av livet. Vi har akkurat vært igjennom PISA-diskusjonene de siste ukene, og da må jeg jo spørre om ikke KrF bekymret da, for de barna at de i levekårsutsatte områder med minoritetsbakgrunn, så mange ikke går i barnehage, og så mange har dårlige norskkunnskaper. Hva da KrF sin politikk for å sørge for at flere faktisk går i barnehage, som faktisk kan lære seg bedre norsk? Det svarer du ikke på, og du kommer heller med skremselpropaganda om tvang.
11: Låsus. Svare på det. Lund kom jo med uttalelser her som akkurat som om alt står og faller, barns språkferdighet står og faller på om de i barnehage som ettåringer, men sånn det jo heldigvis ikke. Det mye som viktig når du helt liten. Språkferdigheter noe, motoriske ferdigheter, men ikke minst tilknytning og trygghet. Og dette forslaget fra Arbeiderpartiet jo bare et uttrykk for en slags farlig tankegods på venstresiden, spør du meg, der man ikke har tillit til å foreldre vet hva som best for sine barn. Og det
8: men hva best for barn som ikke kan språket da? Hvordan skal de lære norsk hvis ikke de sammen med andre barn?
11: Aller beste for ettåringer, jeg vil minne om at det ettåringer vi snakker om, det de først og fremst trenger trygge og gode omsorgspersoner, og det viktigste vi kan gjøre rundt den ettåringen jo å styrke familien, og styrke at de får tilknytning til det norske samfunnet.
8: Men fungerer det særlig bra i dag?
11: I dag så fungerer det jo på ulike måter rundt omkring i ulike landsdeler, og jeg har forståelse for de utfordringene som Lund peker på, men integrering, det som også KrF setter i høysetet, og ikke minst det å prioritere at vi skal utvikle språkferdigheter, og ikke minst stille krav til språkferdigheter, det kjempeviktig, men denne type vi skal lykkes med integrering utenfor jeg nødt til å overstyre familiers valgfrihet, foreldres valg for sine barn, og dette jo bare helt grunnleggende, og ikke at tillit til foreldre kjenner sitt barn best.
8: Men også rent praktisk da, Lund, altså dette jo da familier hvor norsk ikke dagligtale. Ja. Vil de i helt tatt forstå hva de skal si nei til, og vil vi ikke også bare ende opp med å fylle opp en masse barnehageplasser som ingen kommer til å ta?
10: Det jo et tverrpolitisk mål, vil jeg si, bortsett kanskje fra KrF, at barn bruker barnehagetilbudet i Norge, og det gjør jo de absolutt aller fleste. Og så det noen grupper som den bruken for lav, og det kanskje der de kanskje trenger det mest, det I levekårsutsatte områder, men også der norsk ikke førstespråket. Vi må jo gjøre alt vi kan for å bidra til at disse ungene lykkes, og dette ikke mistillit til foreldrene. Det å ha en gjennomføre en samtale med foreldrene, hvor man får fram fordelen med barnehage for språkutvikling, så kan også foreldre selvsagt si nei. Men jeg må jo si, det kanskje litt rart for da de 90% av foreldre som har barna sine I barnehage fra de ett år rundt omkring I Norge å høre her på at dette skal være så ille.
11: Men tror, dette jo snakk om en automatisk innmelding. En tvangsinnmelding?
10: Nei, det ikke det. Det en automatisk søknad. Som du, det mitt forslag, jeg vet hva det
11: Med utgangspunkt I at Arbeiderpartiet tenker at de vet hva som best for alle.
10: Men det at foreldre rundt omkring har opplevd barna komme hjem de første ukene I barnehagen, høre på hvor mange nye ord som kommer, det en enorm språkutvikling tidlig, det mener jeg at enda flere barn skal få ta del I. Og hvis vi kan bidra til at flere foreldre får både tillit og kunnskap, og kanskje da faktisk velger å søke den barnehageplassen, bruke den barnehageplassen, ja, da mener jeg at vi skal gjøre det. I Oslo vil det gi mange flere barn flere muligheter.
11: Vi kan godt lykkes med innvandringspolitikken uten at vi nødt til å offre familiers valgfrihet, og det jo nettopp dette, dette handler om, at vi skal ha tillit til familiene, at foreldre kjenner sin ettåring best. I dag så barnehage et valgfritt og godt tilbud, og det skal både fortsette å være, men den mistilliten til foreldre som Arbeiderpartiet uttrykker gjennom denne type overstyrende forslag, den vil de fleste barnefamilier ha seg fra det.
10: Vi vil gi foreldre god informasjon om hvorfor barnehage bra for barna deres, og vi kan også ikke sitte og se på I Oslo at barn på Vestkanten og Holmenkollen de lykkes 100%, og så snur vi oss til Groruddalen, så sier vi de blåser vi.
8: Vi får se hvordan det går med forslaget. I hvert fall ikke bare jubel fra KrF og Jørund Låsius, som andre nestleder og stortingsrepresentant, Marte Skarning Lund, leder for bystyregruppa til Arbeiderpartiet I Hovedstaden.

0: sikkerheten 0,8. NRK har også sett på hvordan Equinor markedsfører seg og kommuniserer til befolkningen. Vi skal komme tilbake til det om litt, men Jannik Lindbekk, konserndirektør for kommunikasjon I Equinor, hva forteller det deg når folk tror det så høyt?
1: Det forteller meg kanskje først og fremst mer om hvor vi kommer fra enn hvor vi skal. Og så sier det noe om at folks oppfatninger ikke helt speiler virksomheten. For det klart at det vil ta lang tid å bygge opp en fornybar virksomhet som kan måle seg mot olje og gass I vårt selskap.
0: Mm. Men da inntrykket dere skaper av dere selv, gjennom reklamer, hvordan dere snakker om dere selv, at dere mer opptatt av fornybar energi enn dere faktisk for det jo ikke det dere tjener penger på, åpenbart.
1: Ja, vi begynner å tjene penger på det nå, men det klart at da vi tilbake I 2020-2021 utviklet strategien for hvordan vi skulle trappe opp satsingen på fornybar, så var optimismen større enn det viste seg grunnlag for etter ganske få år. Sånn at den satsingen og den oppmerksomheten som det var rundt det, og den mobiliseringen vi gjorde for å rekruttere, for å skape interesse, for å skape tilslutning, den satt nok sitt preg på folks oppfatning, helt klart.
0: Mm. Så har jeg rukket å være med på en del analytikerpresentasjoner og årskonferanser I selskapet der du er direktør. Der snakkes det ikke like mye om disse tingene. Investorer tror de ikke så mye på det grønne skiftet, virker det som folk da?
1: Det har også skiftet litt over tid. Interessen fra finansmarkedet var ganske sterk for grønne investeringer hvis du går tilbake 5-6 år. Men finansmarkedet lar seg kanskje ikke overraske fordi at disse 0,8% de rapporterer jo I kvartalsvis, så det jo ingen avsløring I det. Dette noe de kjenner til og som de følger, men det at folk oppfatter at den vesentlig større, det må vi ta på alvor, og så skal vi kanskje bli bedre til å kommunisere rundt hva vi faktisk gjør, fordi at det lille tallet, det uttrykker ikke, det ikke et riktig bilde av hvor stor aktiviteten for vi gjør veldig mye innenfor fornybar fortsatt.
0: Mm. Spørsmålet sammenlignet med. Kristian Børkdal, professor I retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet I Oslo. Hvilke mekanismer da I spill når folk ser ut til å tro at så uendelig mye mer fornybar produksjon enn det faktisk og Lindbekk har jo helt rett selv, så har du ikke sagt noe annet tall, men det også oppfattelsen.
2: Jeg tror en del av forklaringen at Equinor på et tidspunkt gikk ut med veldig høye ambisjoner, særlig I tilknytning til dette navnebyttet fra Statoil til Equinor, så var det begrunnet og rammet inn som et... En slags symbolhandling for et selskap som nå skulle omstille seg selv til et fornybar selskap. Da skulle man bli et bredt energiselskap, var det man gikk ut med. Så hvis man nå I stuss over hvorfor folk går og tror at Equinor et bredt energiselskap, så har de på mange måter seg selv å takke, fordi det var det de gikk ut og sa.
0: Og litt for flinke?
2: Kanskje, ja. Mm.
0: I hvor stor grad bruker dere selv ord som vind, grønn energi, fornybar, når dere omtaler dere selv?
1: Ja, vi omtaler jo virksomheten vår der den og der det skjer, og det klart at det riktig som det blir påpekt at da vi skiftet navn og da vi la strategien for hvordan vi skulle bli et bredt energiselskap, så var det en offensiv plan, og den jobber vi fortsatt med å levere på. Og vi jo I dag et mye bredere energiselskap enn vi noen gang har vært, og vi satser stort på fornybare og lavkarbonløsninger. Vi har over de siste 5-6 årene investert 100 milliarder kroner I denne virksomheten, og vi fortsetter å investere. Vi har prosjekter I England, I Polen og I USA, som store infrastrukturprosjekter, hvor vi bygger havvind, fører opp mer enn 400 havvindturbiner, som alle på størrelse med Eiffeltårnet. Så det store prosjekter. Det tar tid å komme I produksjon, men de vil gi en betydning etter hvert som produksjonen tar seg opp.
0: Mm. Men det bare fortsatt en forsvinnende del av hva dere ellers driver med. Men hvis vi da ser på den historikken der Børkdal med blitt til et energiselskap, skifter navn, men endringen I seg selv burde jo ikke være så dramatisk stor til at folk får en oppfatning om at en tredjedel av virksomheten nærmest fornybar. Så det folk flest som problemet? og ikke Equinor?
2: Jeg tror det begge deler. Altså Equinor, dette jo ikke noe nytt at de i forbindelse med navneskiftet gikk ut veldig høyt og nærmest lovet at nå skal vi bli en motor for omstilling. Det har du holdt på med lenge før navneskiftet, også etterpå et arbeid som liksom plasserer dette selskapet på den grønne siden, så å si. Man har jo lenge forsøkt å fremstille Equinor som, eller norsk olje, og dermed liksom Equinor i sentrum av det hele, som den mest bærekraftige oljen i verden, ikke sant?

0: og dette at man så fremstilte seg som et fornybarselskap, det var på en måte bare det, den siste bevegelsen da, for å få etablert et omdømme som, som et grønt selskap, så å si. Men så er det sånn at denne type omdømme, det, det kommer ikke ut av det blå, det, det skjer ikke av seg selv, det må være en motpart der, og det er jo folk, det norske folk, den norske befolkningen, som er, det vet vi fra andre sammenhenger, ekstremt tillitsfullt folk, som er veldig bra, det er en veldig bra ting, det er mange gode grunner til at vi bør være det, og det er en viktig bestanddel i det norske samfunnet, men det fører til at vi noen ganger blir litt naive, litt blåøyde, litt godtroende, og jeg tror det er det som er i spill her, at vi har litt for villig trodd på disse liksom litt, kanskje litt for voldsomme ambisjonene, disse store, flotte løftene, og så har vi ikke gått og stilt mange nok og ofte nok kritiske spørsmål. Vi har ikke liksom pirket borti det Equinor har sagt. Vi har bare tatt det for pålydende i litt for stor grad. Da. Så det er et samspill, vil jeg si. Altså.
1: Ja, jeg tror nok at hvis du ser tilbake på da vi presenterte at vi skulle bli et energiselskap, så var vi veldig tydelige på at vi skulle fortsette med olje og gass. Fordi at vi mener at det kommer til å være en veldig viktig kilde til energi, også gjennom energiomstillingen. Og våre planer i 2021 var at vi skulle levere det som vi har levert så langt i dette tiåret. Og vi har lagt nye planer i år som også viderefører satsingen på olje og gass, og det har vi vært veldig tydelige på hele veien. Samtidig som vi skal bygge opp en fornybar virksomhet, så vi har jo aldri sagt at vi skal bli et smalt fornybarselskap. Vi skal ha en bredde som gjør at vi produserer pålitelig energi som kan være tilgjengelig for markedene som har behov for det.
2: Men burde Equinor vise frem flere oljetønner, mer gass i sine presentasjoner enn alle disse fine vindturbinene og annet vi ofte ser?
1: Ja, vi må jo ta til retning det som vi ser i denne undersøkelsen, og jeg synes det er interessant, fordi at det er klart at det forteller kanskje også at vi ikke har vært flinke nok til å fortelle godt nok den rollen som olje og gass har, og olje og gass er jo heller ikke et veldig godt begrep, fordi at det dekker over at det går til varme, det går til transport, det går til matvareproduksjon, det går til industriproduksjon, materialer, hva har du? Sånn at olje og gass er en veldig viktig innsatsfaktor i tillegg til å være en forbrenningskilde til transportsektoren.
2: Det skal bli interessant om det blir gjort en tilsvarende undersøkelse igjen, og se hvor stor forskjell det er da. Takk skal du ha begge to. Janne Klimbeck, konserndirektør for kommunikasjon i Equinor, Christian Børkdal, professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Som jeg ofte ynder å si, nå skal vi ha temaskifte i Dagsnytt 18. Den nylig avdøde countrystjernen Dolly Parton har i mange nekrologer og minneord verden over blitt hyllet som et feministisk ikon. Men kan og skal hun egentlig løftes frem på denne måten når hun selv ikke ønsket å bli omtalt nettopp som en feminist? Dette spørsmålet har du reist i Morgenbladet, hvor du er redaktør for Ideer og debatt, Ingeborg Misje Bergem. Hvorfor blir hun det da?
3: Jeg tror at vi har en slags lengsel etter samlende figurer i en verden av polarisering, der også kjendiser og artister og kunstnere tar politisk stilling. Og det rare er jo da at vi trekker frem Dolly Parton som samlende, noe hun ønsket å være, som en som hun var nektet å ta stilling og var elsket av både republikanere og demokrater, noe vi så etter hennes død. Da. Men når det kommer til artister fra vår egen tid, for eksempel nylig da Ed Sheeran, som har blitt kritisert for å ikke ha ta stilling i Israel-Palestina-spørsmålet, så er vi mer kritiske. Og det synes jeg bare er paradoksalt. Da. Mm.
2: Ja, så hun på et vis lykkes med å aldri ta stilling i noe, samtidig som jeg vil huske uttalser hun hadde i egen podcast-serie om at det var ikke bare å være heller en kvinnelig artist, så hun har jo kjempet seg noe frem, men som du sier, hun vil ikke være et ikon.
3: Hun sa eksplisitt at hun ikke var feminist, og at hun syntes det var ekstremt, og så er det jo sangene hennes, at hvis du tenker på 9 to 5 eller Just Because I'm a Woman, betyr ikke at jeg ikke er flink, og så videre. Så alle disse sangene på en måte hadde jo et feministisk budskap, kan man si, men hun eksplisitt sa at hun ikke kjente seg igjen med den merkelappen. Da.
2: Janne Stigen Drangsholt, du er med oss på linje, du er forfatter og professor i engelsk litteratur. Det er jo pussy at hun likevel da blir en slags feministisk allemannseie.
4: Ja, det er jo det, og jeg har jo selv kalt Dolly Parton en feminist og vært litt sånn usikker på om det er riktig å si det siden, som Ingeborg sier, så insisterte jo på at du ikke var det. Og det jo noe som man kan se i mange, altså hos en del kvinner I hennes aldersgruppe, for eksempel der en kjent litteraturvitenskapelig teoretiker som heter Julia Kristeva, og hun har alltid vært veldig nøye på å si at men jeg ikke feminist. Og grunnen til det jo at, litt sånn som Ingeborg sier, at det med å være feminist, at det mange som mener at da setter du deg selv I en veldig sånn smal politisk kategori, og du når færre mennesker. Og nå det jo ikke sånn at jeg tror at Dolly Parton var et slags sånn geni som tenkte at ok, hvis jeg ikke sier at jeg feminist, så når jeg et større publikum. Jeg tror nok at det flere ting som gjorde at hun ikke valgte å gå ut som feminist. Men jeg vil jo likevel... alltid tenke på Dolly Parton som feminist, på grunn av ikke bare det med sangene og tekstene, men også måten hun levde på. Det jo mange historier som blir fortalt om hvordan Dolly Parton har hjulpet kvinner og liksom, til å leve likverdige liv, hvis vi skal kalle det det. Så jeg tenker jo at hun var det, men jeg jo enig at feminist, altså det jo en merkelapp som ganske sånn spesifikk da.
2: Og man kan vel få den selv om man ikke ønsker å ha den selv, nettopp fordi at mange har sett opp til henne, ment at hun har banet vei, hun har turt å ikke legge skjul på, hva skal vi si, sine klassiske kvinnelige attributter, da, enten det handler om sminke, hår eller andre ting.
3: Silikon og så videre, ja. Det kan man si. Nei, det morsomme med Dolly Parton jo at hun gjorde de overdrevne, hun overdrev jo de feminine uttrykkene, de klassiske, det man forbinder med kvinner, og så var hun liksom beinhard businessdame også I bunnen. Og på 70-tallet, da feminister, man tenkte på feminister med liksom hår på leggene og så videre, så var jo det regnet som en klassisk feminist. I vår tid, derimot, som jeg prøver å snakke om I den teksten, så det jo den dekodingen når en kvinne leker med stereotyper av kvinnelighet, så begynner vi å diskutere med en gang, hun frigjort, objektiviserer hun seg selv, eller kritiserer hun objektiviseringen av kvinner. Og det morsomme at man ser dette I for eksempel Sydney Sweeney, man ser det I Sabrina Carpenter, altså unge artister I 20-årene.
2: Som viser seg veldig frem, men opptatt av å være feminister.
3: Ja, altså, Sydney Sweeney ville nok ikke kalle seg feminist, men hele den der debatten, hva det de gjør når de spiller på dette, den kan man på en måte si at Dolly Parton var en slags foregangskvinne for da.
2: Mm, enig I dag, sånn.
4: Ja, det helt enig, og jeg tror nok at grunnen til, altså så Ingeborg skriver I artikkelen sin, at grunnen til, eller noe av grunnen til at hun blir hyllet av så mange unge kvinner, og blir så lett tatt opp som et feministisk ikon I dag, jo dette med postfeminisme, at det liksom, feminisme blir regnet mer som en sånn en individuell identitetsmarkør, og det en sånn en enighet om at feminismen har nådd såpass langt at en kan ikle seg en sånn en ekstrem femininitet og leke med en sånn en framtoning som I tradisjonell feminisme vil bli sett på som problematisk. Så jeg tror nok helt klart, og I sånn så den skillnaden som Ingeborg gjør I artikkelen sin mellom Gloria Steinem og Dolly Parton jo også veldig sånn Ja, gir veldig mye mening I denne sammenhengen, fordi at Gloria Steinem jo mye mer sånn, hun jo den typen feminist som ikke barberer seg på leikene, og så liksom sånn, nå må man stå på krav, og veldig sånn eksplisitt I hva feminisme skal være da. Men det jo klart at Dolly Parton, det jo interessant med hun, for hun snakker jo til et helt annet publikum, og man kan jo si at det på mange måter så det jo en sånn en ekstrem sånn, altså den der medmenneskeligheten som hun representerer, at det jo, en kan jo ikke se på det noe annet enn som feminisme. Så jeg synes jo, altså, du kan jo, det med Dolly Parton, du må liksom skille litt, altså, det ble jo feil å snakke om hun som postfeminist, for hun var jo født I 1946, så det jo et nytt fenomen.
2: Men både hun og Steinem fortsatte jo omtrent samtidig, og fikk på sitt vis da, hver sin feministiske merkelapp?
3: De fikk hver sitt feministiske merkelapp, og det som jeg prøvde å si noe om jo at Gloria Steinem, som har vært så enormt viktig for andre bølgefeministen, da, som den klassiske 70-tallsfeminismen, at hun på en måte går mer I glemselen, ikke fullstendig selvfølgelig, men har ikke den samme kulturelle statusen som Dolly Parton, som paradoksalt. Og så tenker jeg vel at det kanskje har noe med at den type feminisme hun stod for til en viss grad har spilt litt fallitt, at de ble sett på som privilegiert for hvite kvinner, for overklasse kvinner og så videre, og Dolly Parton på en måte driver med en mer sånn minste felles multiplum av hva det vil være å være kvinne, der det ikke handler om politiske krav, men det handler mer om verdighet, om å tro på seg selv, men så det egentlig feminisme da? Kan vi ikke forvente mer av noe hvis vi skal tenke på strukturell endring og så videre?
2: Country-artister og country kommer jo historisk sett gjerne fra sørstatene, et mer konservativt verdisyn, også blant publikum. Gjorde hun livet lett for seg med å hele tiden passe på å ikke ta på seg noen merkelapp?
3: Det virker som at det var en bevisst strategi, så vil jeg si at det virker som hun hadde en veldig sterk moralsk ryggrad og integritet, Dolly Parton, i motsetning til Ed Sheeran, som det virker som liksom drar føttene etter seg og blir tvunget til å gjøre ting av kommersielle årsaker, så sto Dolly Parton opp for særlig skeives rettigheter. Så der holdt hun jo liksom flagget høyt, men det interessante er jo at hun ikke gjorde det med feminisme da, når hun gjorde det på andre områder. Og det kan man jo lure på hvorfor.
2: Og noe mer 9-to-5-jobbing ble det uansett ikke for henne. Takk skal du ha begge to. Ingeborg Misje Bergem, redaktør for Ideer og debatt I Morgenbladet. Janne Stigen Rangsholt, forfatter og professor I engelsk litteratur. Kork, kø, stopp og stengte veier, ja det situasjonen på mange veier, også Europaveier I vårt ganske landets politisk mål om bredere og tryggere veier ikke nådd, viser en oversikt som NRK har fått fra statens veivesen. I det som ble hetende gul midtstripe-strategien fra 2008 så skulle det I løpet av en 10-årsperiode kun stå igjen 890 kilometer med riksvei uten gul stripe, noe som skulle bety minimum 6 meter bred vei, men aller helst 8,5. Men så da, I 2026, vel, så 1042 kilometer med norske Europa riksveier smalere enn målet. Ja, I deler av landet så tar folk selfie dersom de ser gul midtstripe, var det en sosial mediebruker som skrev til meg rett før sending. Even Eriksen, første nestleder, ny sådan I samfunnskomiteen på Stortinget. Hvordan havnet vi der at vi gikk feil vei?
5: Ja, nei, nå, den strategien den har vært viktig. Det var bra, det har vært vedtatt I sin tid. Nå har det gått 20 år, og vi har ikke kommet veldig mye nærmere målsetninga, og det jo alt for dårlig. Og det jo, jeg skal være den første som brekker opp handen og ser at det alt for dårlig. Jeg har ikke til hensikt å ta en selfie ved siden av å leke en vei. Jeg har til hensikt å jobbe for at vi faktisk får gulstriper på den veien. Og det derfor jeg stolt til at Arbeiderparti-regjeringen I sine statsbudsjetter mens vi har styrt de siste 5 årene, har prioritert penger til den type tiltak, altså vedlikehold, drift, fornying, mindre investeringer på veier som folk bruker hver eneste dag. Og jeg tror at det den største forskjellen da, på oss og Fremskrittspartiet som får ordet etterpå.
2: Jo, men...
5: At vi vil bruke penger på de veier framfor gigantiske, luksuriøse veiprosjekter.
2: Men før vi tar helt av med den politiske retorikken, altså I årene som har gått mellom denne gul stripe-strategien fra 2008 og til 2026, så har jo Arbeiderpartiet sittet I regjering I veldig mange år, så det ikke litt vel lettvint å styre på de som hadde 8 årene?
5: Nå det vi som sitter med makten, og det gjorde vi også I mange år I løpet av den perioden der, og derfor jo den første som ser at dette for dårlig.
2: Og det så det ikke bare andres skyld?
5: Overhovedet ikke. Her tror jeg alle partier bør ta sitt ansvar for at vi ikke har kommet nærmere målsettinga, og jeg håper at den nye samferdselsministeren, som jeg tyster har startet veldig bra, har vært tydelig på at nå tida for de store, luksuriøse, gigantiske prosjekta kanskje forbi. Vi skal også bruke penger på å fullfinansiere mange av dem,
2: men utbedre...
5: nå må vi satse I større grad på å utbedre de veier som folk bruker den eneste dag, og som ikke gode nok, og det handler om trafikksikkerhet og trygghet på veiene våre.
2: Og da, Bård Hoksrud, leder I samferdselskomiteen fra Fremskrittspartiet. Ja, var ikke dere til å stole på heller? Du var vel selv innom samferdselsdepartementet?
6: Jeg var det, jeg var statssekretær en periode, men det var altså I 2019, så bevilget vi penger til 80 kilometer gul midtstripe. Det dobbelt så mye som det denne regjeringen legger opp til I år. Så det var en satsing på det den gangen også. Så jo det som jeg bekymret for, at man alltid når man liksom skal prøve å vise politisk handlekraft, så vet man enten en strategi eller en plan, og så ender man med at det blir en strategi og en plan som ikke blir følt opp. Og nå kan man ikke skylle på den forrige regjeringen. Nå har altså denne regjeringen sittet I 5 år. Og vi på, jeg tror det ca. 100 kilometer på de 5 årene som det har lagt opp til. Det veldig lite ambisiøst, og det var Arbeiderpartiet som I sin tid vedtok dette I 2008, sånn at det blir litt for enkelt, og det sier at vi kan ikke bygge flere store veiprosjekter. Det fortsatt viktig å også bygge store veiprosjekter. Nå samferdselskomiteen har nå altså vært rundt og besøkt 9 fylker, Og kravet veldig tydelig. De ønsker at vi skal gjøre noe med gul midtstripe I de fylkene hvor de sliter der. Men vi må også bygge nye veier, og så handler det om vi villige til å prioritere å bruke de pengene. Fremskrittspartiet bruker mye mer penger, og vi skal få mer igjen for de pengene vi bruker, og det viste vi med nye veier blant annet.
2: Og I morgen kommer jo statsbudsjett til forslaget, og vi har et transportplan, og så videre. Lover du da, Eriksen, at Kamzy-Gunnar Ratnam I morgen kommer til å jobbe for å utbedre de over 1000 kilometerne med alt for smal vei rundt omkring I Norge?
5: Statsbudsjettet skjem I morgen, og jeg har ingen lekkasjer å komme med over bordet her, så vi får vente og se hva som skjem, men det som jeg helt sikker på, det nettopp at samferdselsbudsjettet kommer til å være helt I tråd med budskapet mitt I kveld. Vi vil bruke de store pengene på å gjøre vega tryggere for folk, og det handler blant annet om de vega som I dag ikke har en gul stripe. Så det kommer penger til å gå til, og så kommer sikkert Hoksrud og Fremskrittspartiet til å kritisere oss for at vi ikke bruker nok penger på vei, og jeg gir Hoksrud seieren I den budkrigen som han legger opp det her.
2: Ja, men da må dere også levere, det det som poenget.
5: Fremskrittspartiet vil jo alltid ha litt mer penger enn Arbeiderpartiet, altså når man I opposisjon og posisjon, det skjer ikke det. Men det som problemet med Hoksrud, det jo at man ikke evner å prioritere. Vi lover ikke alt og alle. Vi evner å prioritere, og vi velger å prioritere de begge her, og det håper jeg på at vi kan vise at vi leverer på I morgen.
6: Det litt morsomt, fordi vi bruker I år, bruker litt så langt I år, har vi brukt over 500 millioner kroner på å elektrifisere gravmaskiner og anleggsmaskiner. Det 500 millioner kroner som vi skulle brukt på å få gul midtstripe, altså veie med minst 6 meter veibredde. Det har regjeringen valgt å prioritere bort. Så det handler, ja, det handler om prioritering, men det handler også om vilje til å satse mer på samferdsel. Fremskrittspartiet viste de 6,5 år vi satt I regjering, at da skjedde det masse på samferdsel. Det ble utbygging, både store og utbedring av dårlige veier, og også veier for å få mer gul midtstripe. Et av de eksemplene Riksvei 9 I Agder, hvor vi altså satt inn masse penger, nettopp fordi at vi skulle få på plass mer gul midtstripe. Så det handler om vilje til å prioritere samferdsel, og dessverre det ingen andre partier som vil bruke veldig mye mer på samferdsel enn
2: Fremskrittspartiet. 23 veier mangler gul midtstripe på deler av strekningen, og da har vi ikke tatt med de som under utbedring. Det kanskje ikke så rart at folk tar selfie når de endelig ser en gul midtstripe?
5: Jeg tror I hvert fall de taktene som Hoksrud viser I debattstudiet her, det lover veldig bra, og jeg inviterer Hoksrud til å legge bort sin gamle politikk ved å bygge størst mulig, kjøre fortest mulig på vega, og heller prioritere penger på de tiltakene her, for det handler om tryggheten. Altså, bakteppet jo veldig alvorlig.
2: 95 har mistet livet på norske veier I år.
5: 96, og 23 personer under 25 år. Det veldig, veldig alvorlig. Altså, det rammer jo pårørende, altså, det rammer jo hele samfunnet. Vi har ingen liv å miste, og derfor inviterer jeg Fremskrittspartiet til å legge bort snorkløpping og pressekonferanser og heller bruke penger på drift og vedlikehold og fornying av disse veiene her.
6: Men dette kan du ikke si, for det altså flere av de mest ulykkesutsatte strekningene våre riksveier I dag, som trenger åpenbart å bli en helt annen standard på enn det I dag. På E136, på E134 skjer det mange dødsulykker, mye alvorlige ulykker. Det jo når du sier det du sier nå, så det ikke tvil om at der må man også bruke penger på å bygge store prosjekter og bygge ut større strekninger. Og mange steder der hvor vi skal ha gul midtstripe, så må man faktisk gjøre ganske store investeringer for å få det, og da kan du ikke gjemme deg bak det. Og som sagt, det handler om å prioritere. Du kunne tatt en 500 millioner kroner som vi kunne brukt på gul midtstripe eller vedlikehold på veiene våre, sånn at vi hadde fått mer ut av det hvis vi hadde sluttet med det klimasymboliske tiltakene som denne regjeringen legger opp til å bruke mye penger på, som går utover faktisk å gjøre noe.
2: Jeg vet ikke hvor mye vei du ville faktisk fått for det, men vi takker dere nå. Bård Hoksrud, leder av samferdselskomiteen fra Fremskrittspartiet, og Even Eriksen, første nestleder I samme komité fra Arbeiderpartiet, og steppet inn for samferdselsministeren som ikke kunne møte. Så skal vi til det store tyveriet av personopplysninger til 8,8 millioner dansker I går. Uvedkommende har brukt en privat bedrifts lovlige tilgang til det danske folkeregisteret til å gjøre enorme automatiske oppslag, og angrepet det holdt på I 10 dager det, før det ble oppdaget. Joakim Reikstad, NRKs Norden-korrespondent. I dag har det kommet nye opplysninger om hvordan dette skjedde. Hva vet vi?
7: Ja, det jo fortsatt en del som uklart, men det altså da vært lekkasje hos et foretak som har lov til å gjøre søk I CPR-registret I Danmark, altså det sentrale personopplysningsregistret. Og da CPR-kontoret, som det heter, skulle sende faktura, for det koster penger, skulle sende faktura til denne virksomheten, så de, oi, Dette var veldig mye, mange søk, mye mer enn normalt, og dermed gikk altså varselslampene, og det var slik de fant det ut.
2: Vet du noe om hvem som stod bak?
7: Det har ikke sagt noe om hvem som står bak henne, og dette en del av etterforskningen, og det blir bare spekulasjoner å snakke om det. Men det klart, alvorligheten her ganske stor, for dette et nummer som brukes blant annet når folk oppretter bankforbindelser, når folk får medisiner for eksempel, og søker jobber, så dette at de på avveie kan være alvorlig hvis noen vil misbruke det.
2: Og mange har sikkert tenkt tanken allerede, hvis det har forsvunnet 8,8 millioner personnummer, mens det bor litt over 6 millioner i Danmark, betyr det at samtlige danskers personnummer på vei av veien og enda litt?
7: Ja, og enda litt faktisk, for det slik at selvfølgelig har alle dansker som bor i Danmark et personnummer, men i tillegg så lagres også personnummer til mennesker som døde, så en del av disse ikke i live og sånn sett ikke så alvorlig. Og så finnes det også administrative personnummer for folk som for eksempel har en bolig i Danmark hvor de ikke bor fast i, eller har et arbeidsforhold som gjør at de må ha en bankforbindelse, så derfor blir tallet 8,8 millioner, selv om det ikke så mange dansker som direkte berørt.
2: Torge Waterhouse, managing partner i Otte, som gir blant annet bråd innenfor teknologi. Hvordan har det skjedd rent teknisk? Har man bare kunnet da gå og gjøre rene søk og plukke ut data?
8: Nå kjenner ikke jeg systemene som har vært i bruk hos denne kunden av registret, men det ligner på, som sett fra utsiden, det vi gjerne kaller tjenestenektangrep, at man går inn via noen som har en lovlig tilgang og inn i en verdikjede, og så bruker man deres tilganger og ressurser til å gjøre dette angrepet. Og det ser sånn ut her, så blir det spennende å se når etterforskningen ferdig, hva som egentlig har foregått.
2: Hvor god valuta personnummer for noen som stjeler det?
8: Det kan være vanskelig å kvantifisere, men det i hvert fall for god, i og med at det interessant å gjøre det, og det jeg opptatt av at dette vet vi kommer til å skje på nytt, og det betyr at vi må tenke annerledes rundt blant annet personnummer, og det må være en identifikator, men ikke noe mer enn det, så det burde ikke være sånn at du kan ha en økonomisk vinningskriminell verdi av å få tilgang på noens personnummer.
2: Ja, Joachim Reikstad, hva har danskene blitt rådet til å gjøre nå som så mange personnummer lekket?
7: Det først og fremst å være årvåken her, altså se hvis man får henvendelser om at man har bestilt noe, at man har opprettet en bankkonto for eksempel som man ikke kjenner til, at man skal varsle med en eneste gang. Nå i kveld melder apotekene i Danmark at det ikke lenger holder å kun oppgi personnummer når man skal hente reseptpliktige medisiner. Man må ha et ID-kort med i tillegg, så man tar tiltak her, men først og fremst så jo dette her en påminnelse om at personnummer på avveie kan få alvorlige konsekvenser hvis de havner i feil hender. Vi vet jo ikke hvilke hender de har havnet i, men mye tyder jo på at de som har ønsket å gjøre dette innbruddet her, ikke har gjort det bare fordi at man interessert i å se mange tall på et papir, for å si det sånn. Man har nok hatt et annet motiv enn det, og et mer alvorlig motiv enn som så.
2: Martin Albert Hoft, avdelingsdirektør i NSM, eller Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Hvor sårbar Norge for at noen skulle kunne gjøre det samme her?
9: Ja, altså, Norge begynner å bli veldig digitalisert, og det vi også glad for, det gjør oss effektive, men det klart at da putter man ganske mange egg i en kurv, og digitale register, de vil jo da kunne være sårbar for denne type angrep. Og da tenker jeg også det viktig at vi følger med på sikkerheten, at rett og slett sikkerhetstiltakene følger med i takt med digitaliseringen. Og det som interessant i denne type saker, hvor du da har en systemeier som stiller dette systemet til rådighet, og en bruker som kan gjøre oppslag, så handler det om at begge må tenke på sikkerhet. De som tilbyr systemet må overvåke, følge med på at det ikke skjer noe ugang, noe anomali som kan tyde på at data på avveie, men også de som har tilgang til denne type register må også være klar over hvilken verdi de forvalter og besitter og passer på at de har en god tilgangsstyring på det.
2: Og vi bruker jo personnummerne, våre egne, barna våre, til en rekke tjenester. Mm. Betyr det også at hvilken som helst liten norsk kommune kan være et lett inngangssted for noen med onde hensikter?
9: Så nå vet vi jo ikke hvem som står bak akkurat denne episoden, men vi kan tenke oss at det kan være et stort spekter av aktører, alt fra kriminelle til statlige aktører. Men det som de ofte har til felles, det at de vil finne den svakeste eller den letteste veien inn, og kanskje registret i seg selv godt beskyttet, men at de da vil se på mindre virksomheter som har mindre ressurser til å ha god sikkerhet, og da sniker seg inn bakveien gjennom en liten virksomhet, om en kommune eller en virksomhet for å nettopp nå den type data.
2: De holdt på i 10 dager, Waterhouse. Det tyder jo også på at man kunne holde på ganske uforstyrret. Da.
8: Ja, og det dessverre ganske vanlig. Og det klart, det, som det blir sagt, altså, alle som vært i kjeden må beskytte sine systemer og overvåke. Og vi snakker jo hele tiden om, og det jo NSM et solidt stykke arbeid i Norge, å peke på dette hele tiden. Vi må overvåke for å kunne fange opp at det skjer noe, sånn at vi kan håndtere hvis det skjer noe. Og det blir også sagt her, altså det oppdages i det øyeblikket man skal lage en faktura, at her et tall som større enn det pleier å være, og så kommer reaksjonene. Men dette kunne da antagelig vært oppdaget når det begynte. Både når uvedkommende kom inn hos denne kunden av registret, og også når søkeendringene oppstod. Og så spørsmålet hele tiden, hvordan lykkes vi i denne balansen mellom å overvåke alt for å beskytte oss, og samtidig ivareta det frie og åpne samfunnet også. Men denne type systemer kan man nok lett overvåke mye mer uten at det truer åpenheten i demokratiet.
2: Og Tras, du nevnte det vel også, har vi fortsatt gitt fødselsnummeret en for stor egenverdi, at det i større og større grad også bør kombineres med en form for tofakturering, som det heter, altså, og da er det jo mer av det også, for eksempel gjennom BankID, men det er klart at du kommer langt med et personer.
9: Men vi veldig tydelige på at vi anbefaler tofaktor eller flerfaktorautorisering nettopp på den grunn, sånn at det ikke holder at det kun har en liten bit informasjon, men også har flere tiltak nettopp for å unngå denne type misbruk. Mm.
2: Men i det personnummeret ditt er stjålet, så er det jo gjerne for sent. Er det noe man kan gjøre selv hvis jeg er bekymret for at alle steder mitt personnummer er lagret ikke er sikkert nok?
9: Det jeg tenker da, når det denne type hendelser som skjer, så er det jo en, er det viktig å vær kjent med at det har skjedd, fordi at du mer overvåken dersom det skulle komme noen mistenkelige e-poster eller henvendelser hvor informasjonen som har lekket eller kommet på avvei har blitt brukt. Og to, så tenker jeg også at man skal lytte til myndighetene eller til virksomheten som utsatt, fordi de vil gjerne kjenne bedre til hvilken informasjon som på avvei og kunne gi gode råd for det. Men det å ha en viss overvåkenhet, en sunn digital dømmekraft, det tenker jeg klokt, og det passer egentlig veldig fint nå som vi i oktober, for det nasjonale sikkerhetsmåneden, og da nettopp tema digital dømmekraft.
2: Så er jo spørsmålet hvor gode vi egentlig på digital dømmekraft da, der vi vaser rundt i noe digitalt omtrent hele tiden.
8: Ja, vi ser jo eksempler på det hele tiden, at ikke vi er gode nok for å håndtere alt, og det litt av utfordringen det også at vi skal leve hele livet vårt, og vi har forskjellige livsfaser, og eksempler fra Danmark viser jo at det alle innbyggerne som i liv i dag, og det vi kan ikke forvente at alle mestrer dette, så vi avhengig av en serie tiltak som fungerer sammen, vi avhengig av at alle involverte gjør sin del ansvaret, inklusiv hver enkelt av oss, men vi må forstå som samfunn at hver enkelt klarer ikke å gjøre nok på egen hånd. Vi klarer ikke å være eksperter på dette alle sammen, og klarer ikke å være overvåkende hele døgnet alle sammen.
2: Mm-hmm. Og har det som skjedde i Danmark, eller bør det som skjedde i Danmark snarere, Alproff, være en vekker? Bør nå norske offentlige virksomheter gå gjennom sin system på nytt?
9: Ja, det vil jeg si, fordi at vi må lære å av de hendelser som skjer rundt oss også, ikke nødvendigvis kun de som skjer nasjonalt. Så igjen, vi minner om at den grunnleggende sikkerheten, den må vi ha på plass, og spesielt etter hvert som verden blir mer digitalisert, og den geopolitiske situasjonen er som det er, da er det virkelig på tide å heve sikkerheten fra de som systemeier. Og så tenker jeg også som privatpersoner, så er det ikke sånn at man skal bli veldig bekymret over når det skjer den type hendelse i Danmark, men allikevel så mener også en enkeltperson skal ha et bevisst forhold til digital sikkerhet.
2: Mm-hmm. Følg i hvert fall med om du får noen nye spennende medlemskap du aldri har bedt om. Takk skal alle tre. Joakim Reikstad, vår Norden-korrespondent, Torgeir Waterhouse fra Alte, og Martin Albert Hoff, avdelingsdirektør av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Dagens Dagsnytt ved veis ende. Hanne Sofie Økland Andresen var ansvarlig for den. Vegard Erstad var tekniker. Jeg heter Espen Aas. I morgen det selveste forslag til statsbudsjettdag. Følg med oss da. Takk for nå.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer I landet. Over 250 000 personer deltok I skoleprotestene I dag, med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager. Søppelbøtter og biler satt I brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene.
1: Over 500 personer pågrepet under protestene I Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
2: Det har vært en forverring I når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange I Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter Anna Rutte Tørresen. Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Geneo fortsetter på overtid. Dersom ikke partene blir enige, går 133 sykepleiere ut I streik fra I morgen. Sykepleierne som kan tas ut I streik jobber I private helsetjenester I Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer, skriver sykepleien. Et barn var til stede da en mann I 20-årene angrep et jaktlag I Halden på søndag og drepte 2 menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vittner til drapene. De har alle status som fornærmet I saken. At barn var til stede sier noe om hvor alvorlig saken forteller programleder I NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
3: Det høytid for folk som driver med jakt når elgjaktsesongen begynner. Her har man seg barn, man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene, og vi har jo lest vittneforklaringer I dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politi.
0: USAs president Donald Trump sier han skal snakke med Russlands president Vladimir Putin om et mulig pesttilfelle ved et forskningsinstitutt I Sibir. Russiske myndigheter har slått alarm etter at en 28 år gammel kvinne som jobbet på et institutt som drev pestforskning, døde av lungeinfeksjon med ukjent årsak. Verdens helseorganisasjon opplyste I dag at saken innebærer svært lav risiko utenfor Russland. TV NRK Nyheter I studio Terje Tobias Tønne.
4: Dette Studio 2 I NRK P2.
5: Økt press på bibliotekarene kan føre til selvsensur. Det frykter arrangørene av forbudte bøkeruka I Norge. En ny undersøkelse viser nemlig at flere bibliotek her I landet får henvendelser om å endre eller fjerne bøker. Og like sikkert som årstidene skiftes, så dukker altså pensjon opp med jevne mellomrom. Vi skal snakke mer om dette plagget om litt. I Studio 2 denne ettermiddagen Christian Bendiksen og jeg, Ida Kjøstelsen, og vi holder på en time til.
6: 12 000 bøker blitt forbudte I USA bare det siste året, det skrev VG, men også her hjemme opplever mange bibliotek å få henvendelser om å endre eller fjerne bøker, utstillinger eller arrangementer. Det viser en ny undersøkelse fra Norsk Bibliotekforening. Tema med andre ord høyaktuelt når forbudte bøkeruka I Norge blir arrangert denne uka. Og Helene Voldner, leder I Norsk Bibliotekforening. Velkommen.
7: Takk.
6: Du, mange bibliotek her I landet blir altså bedt om å endre eller fjerne bøker, utstillinger og arrangementer. Hva det folk vil sensurere?
7: Ja, dette jo første gang vi gjør en sånn type kartlegging av bibliotekene I Norge, så dette veldig skremmende, viktig, spennende, jeg håper å si, sett inn det du ønsker tall, men det gir oss en kunnskap som vi ikke har hatt før, som jeg tenker at viktig å bruke. Og det som vi ser at av de som har svart, så det da cirka 30% som sier at de har fått ønske om å fjerne materiale eller bøker, og hovedvekten, det handler om kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet. nemlig akkurat det samme som på topp I USA. Ja. Så vi ser jo tydelige trender.
6: Men det overraskende at dette skjer I Norge?
7: Nei, det jo egentlig ikke det, nettopp fordi at den kulturkrigen som vi ser I USA, den finnes over hele verden, og vi I det hele tatt kan ikke på noen måte si at vi ikke har det her heller, men det som vi har nå at de på en måte løse eksemplene og antagelsene og følelsen som vi har hatt tidligere, kan vi nå plutselig, eller kan vi nå på en helt annen måte slå I bordet med, og kan vi bruke denne kunnskapen videre. Og heller ikke overrasket over at det det som på topp. Men jeg kunne ikke sagt det med like stor tyngde tidligere som det jeg kan nå, da.
6: Vi har også besøk av Katinka Neverdal fra Universitetsbiblioteket. Velkommen til deg også.
8: Takk.
6: Du en av de som for 3 år siden tok initiativ til forbudte bøkeruka I Norge, som altså pågår nå. Et fenomen som har eksistert I USA siden 1982. Hvorfor kom du til Norge først nå?
8: Nei, det flere grunner til det. Det jo mange som har gjort noe før her I Norge også. Men det har vært enkeltstående bibliotek, enkelte bokhandlere. Og Runhild Seim og jeg, som prosjektledere for Forbudte bøkeruka, vi har jo fulgt utviklingen over lang tid. Og vi så det at det var stadig flere sensurforsøk og press mot ytringsfrihet selv I demokratiske samfunn, og da tenkte vi at det var verdt å prøve å få til et felles løft av tematikken. Og da venter vi oss jo til hele Bok- og Bibliotek-Norge, blant annet til Helene Voldner.
6: Ja, sensur starter ikke med et bokmål, det starter I det små, I det krypende, på tross av et sterkt utgangspunkt og høy bevissthet. Det var noe av det statsminister Jonas Gahr Støre sa da han åpna årets forbudte bøker uka I går. Ja, hva tenker du om Støres ord, Katinka?
8: Jeg synes det helt riktig det han sa. Særlig demokrati så har vi jo ikke den åpenbare formen for sensur. Vi har ikke så mye drap på forfattere her I Norge. Men den snikende formen for sensur, den undergraving av tilliten til institusjoner, det ser vi her også. Så det å undergrave tilliten til bibliotekarer også, henger ut I sosiale medier, kommer trusler og hatefulle ytringer, kan føre til selvsensur når det gjelder å kjøpe inn eller stille ut bøker eller avholde arrangement og utstillinger.
6: Ja, for å unngå ubehageligheter på en måte?
8: Ja, vi jo som bibliotekar, det ikke et yrke du tar fordi du liker å stå på kravet. Det jo, ja. Så det noe vi må øve oss på da. Men på et mer sånn generelt grunnlag så ser vi at den type angrep fører til en slags chilling-effekt, en nedkjøringseffekt. Og det kan påvirke alle ledd I bokbransjen også. Så der folk blir redde for å skrive, utgi, kjøpe inn eller lese bøker som noen ikke liker da.
6: Nylig var det Banned Book Week I USA, altså den amerikanske versjonen, og de siste årene så har vi jo hørt at stadig flere bøker har blitt fjernet fra pensum og bibliotekhyller I USA. Helene Voldner, du altså leder I Norsk Bibliotekforening, og I sommer var du på bibliotekskongress I nettopp USA. Hvordan situasjonen der nå, vil du si?
7: Der det helt tydelig. De redde, men fulle av kampvilje. Det var det inntrykket jeg satt igjen med etter å ha møtt de amerikanske bibliotekarene. De snakket også om tillit. Det var noe som kom opp I nesten alle samtalene jeg hadde I alle programsesjonene som jeg deltok på. Men der hvor vi snakker om tillit som noe som vi har, vi skal verdsette, vi skal passe på, så snakker de der om det på en måte med en sånn dirrende undertone, sånn at det så mye mer som står på spill på en helt annen måte. Så de var redde og skremte. Flere av de hadde mistet trusler om å miste jobben. De var utsatt for personlighets og trusler. De var ordentlig nervøse for hverandre og hva som skulle skje videre. De var nervøse på vegne av lånerne og de barn og unge som de på en måte går på jobb hver dag for. Den viktigste meldingen som de hadde til oss, eller til meg, som på en måte kommer utenfra, det var jo egentlig akkurat det samme som det også Støre sa I går. De sa, begynn lenge før dere tror at dere trenger å gjøre det. Fordi når dere oppdager det, og når dere ser det, da det for sent. For da har det skjedd allerede.
6: Ja, en advarsel, rett og slett.
7: Helt tydelig advarsel. Og det jo derfor det forbudte bøkeruka så utrolig viktig, for det gir oss denne anledningen til å sette fokus på det, og snakke om det, og at vi som felt står sammen, om det både det bibliotekarer og hele kunst- og kulturfeltet også, for det hele demokratiet blir rammet av dette her.
6: Bare for å holde oss i USA bittelitt til, for altså, det jo ikke bare enkeltmennesker som klager inn bøker der, det virker som det ganske sånn godt organisert.
7: Det jo helt gjennomorganisert, da. Det jo helt, du kan gå, Moms for Liberty, som en sånn kampanjeorganisasjon, de deler nærmest ut sånn liste over bøker, disse skal du utfordre.
8: Ja, det kan jeg bare supplere med å si at 92% av alle forsøk på å fjerne bøker fra amerikanske biblioteket i fjor kom fra pressgrupper og politikere. Så der har jo situasjonen blitt så polarisert og politisert at, ja.
6: Ja, for så selvsensuren kicker inn hos bibliotekene da, på en måte?
8: Ja, den gjør jo det. Som vi snakket om i sted, det er kanskje den alvorligste formen for sensur, mener jeg, for at den er så vanskelig å dokumentere, og da er den vanskelig å slåss mot. Vi har ikke noe Penn International slåss ikke per i dag mot selvsensur, sant? De har mer prekære situasjoner å ta seg av. Mm. Så det er noe med å bli bevisst på det her hos alle, da.
6: Og så er det, ja.
7: Jeg bare tenkte, også i tillegg til det så ser man jo en helt tydelig, for du har pressgruppene, men så har du også en helt tydelig politisk agenda som slår inn at vi, etter at vi fikk en ny president i USA, så har de altså, lagt ned det som er instituttet som på en måte tilsvarer Nasjonalbiblioteket i Norge, ble nærmest kuttet over natta, sparket kongressbibliotekaren som tilsvarer vår nasjonalbibliotekar på Twitter, og sagt opp både riksarkivaren og leder for opphavsrettskontoret gjennom presidentordre. Så det er jo også en helt sånn tydelig politisk agenda. Og vi har jo noen retningslinjer, og vi har jo noen institusjoner som forhindrer det her i Norge, men det betyr jo også nettopp at vi er nødt til å ta vare på det, nødt til å hegne om det, fordi det kommer ikke av seg selv.
6: Mm. Katinka Neverdal, du, på forbudte bøkeruka i år, så er det blant annet spesielt fokus på barne- og ungdomslitteratur. Hvorfor det?
8: Det er to hovedgrunner til det. Det ene er jo at vi ser at sensurforsøk og krav om å fjerne bøker fra biblioteket gjerne begynner på skolebiblioteket. Og så sprer det seg til folkebibliotek og fag- og forskningsbibliotek. Og begrunnelsen er da ofte å beskytte barn. Mm. Men barn har jo også krav på etterrettelig informasjon og mulighet til å underholdes og til å orientere seg i verden på en trygg måte, som jeg mener at biblioteket er, da. Den andre grunnen er jo at den økningen i sensurforsøk først og fremst går ut over skolebibliotek, og at det kan være et forvarsel om ytterligere innskrenkinger i demokratiske rettigheter. Derfor er det lurt å være på vakt, som Helene sier. Ytringsfrihet og demokrati, det er jo ikke gudgitte rettigheter heller, det er noe vi må kjempe for hver eneste dag, og hvis barn og unge ikke er oppmerksomme på de rettighetene de har, så er de heller ikke beredt til å beskytte dem, eller stå opp for sine egne og andres rettigheter, da. Så det er jo deres fremtid det står om.
6: Ja, har du noen eksempler på bøker som...
8: Jeg har det. Jeg har dessverre alt for mange eksempler på det, men det er barnebøker som Brødrene Løvhjerte. Nå skal vi litt tilbake i tid. Det ble jo forbudt i det tidligere Tjekkoslovakia i flere tiår, fordi kommunistregimet mente det kunne inspirere folket til å gjøre opprør. Oksen Ferdinand ble utgitt i 1936. Den ble raskt angrepet fra flere kanter. Den ble lest som et forsvar for både pasifisme og kommunisme, og som en kritikk av fascismen, og ble kritisert av alle disse sidene. Nå så har vi for eksempel bøken om kaptein Supertruse, som mange er veldig glad i, og Dan Pilkey har vært gjenstand for kontrovers, fordi de blir sett på som upassende og anti-autoritære. Og det er noe som går igjen i all sensur for barne, ungdom og voksenbøker. Det er et element av anti-autoritære holdninger i de bøkene som provoserer de som har makt. For all sensur dreier seg om til syvende og sist, om å ha monopol på historien og eie sannheten.
6: Mm. Og så merker dere at det her er noe som engasjerer de unge, ikke sant? På hvilken måte da?
7: Det engasjerer jo veldig, veldig bredt. Vi har sett at fra det startet for bare 3 år siden, så har det jo eksplodert i antall bibliotek, bokhandlere, organisasjoner, forlag som er med på forbudte bøkeruka. Så det er jo noe som treffer veldig, og det, de gangene jeg har snakket med ungdom også, som og det går inn i den samtalen om hva er sensur, så er det veldig, veldig mange som blir så overrasket og sjokkerte over nettopp de bøkene som har blitt forbudt, som de som Katinka nevner, og andre eksempler, Harry Potter for eksempel. At den, og det treffer så ekstremt den friheten til å kunne lese det man vil, og det, er det, også, det finnes en sånn samling i USA hvor ungdom kan sende inn liksom testimonials på hvorfor de har lest, og der er det helt sånn hjerteskjærende også å lese. For vi ser jo at de bøkene som er med på å gi en representasjon, man kan kjenne seg igjen, det er også de bøkene som veldig ofte blir som blir offer for sensur, og det jo kanskje de bøkene man trenger aller, aller mest. Mm.
6: Samtidig så vel kanskje det også at en bok forbudt, det gjør den vel kanskje mer spennende også på mange måter?
8: Her i Norge så det helt klart et trekkplaster. Det veldig mange som blir veldig nysgjerrige på de utstillingene vi har i biblioteket, og de lurer på hvorfor er den forbudt, betyr det at de ikke får lov å låne den, får ikke lov å lese den, og så får de lyst til å lese den. Så det jo, det har en hensikt da. Mm.
6: Er det mest religiøse grunner, eller er det politiske grunner, eller er det en blanding til at folk ønsker å fjerne bøker fra bibliotekhyllene?
8: Det jo en blanding. Sånn, det religiøse, politiske, sosiale og kulturelle grunner til å ville sensurere bøker. Ja. Mm. Men bak alt så ligger det nettopp den der trangen etter å styre hva folk får tilgang til av kunnskap, av ideer og et mangfold av stemmer.
6: Hvordan legger dere til rette da, for at man skal kunne snakke om dette temaet på skolebiblioteket for eksempel?
8: Ja, det vi gjør da, eller det vi har gjort i Forbudte bøkeruka, å invitere alle til å delta på den måten de selv vil. Dette er ikke noe direktiv, det en invitasjon. Så det og det en slags dugnad, fordi det vi på Universitetsbiblioteket gjør å bidra med gratis utstillingsmateriale, nedlastbare plakater og så videre, tekster om bøker med en eller annen form for sensurhistorie. Og det som morsomt at vi ser at materialet blir bearbeidet, bibliotekarer og lærere lager sitt eget opplegg utifra det de selv synes viktig å fokusere på. Så det en kjempegod samtalestarter for diskusjoner om sensur og ytringsfrihet og demokrati, både i skolene og i biblioteket generelt.
6: Mm. Helene Wollner, finnes det noen sånn internasjonal enighet om hvor grenser skal gå da for sensur av bøker i biblioteket?
7: Det gjør jo ikke det, fordi at sensur jo ikke et begrep som helt sånn ferdig definert, egentlig. Men dette jo egentlig Katinka sitt fagfelt. Nei, men sender ballen videre der.
8: Det helt riktig. Det finnes ingen endelig definisjon på sensur. Og i demokrati, der ytringsfriheten ofte er nedfelt i grunnloven, så tar sensuren andre former. En direkte åpenbare forbud og fengsling. Så det kan være selvsensur av redsel for hat og trusler, det kan være økonomiske former for sensur, eller systemiske former for sensur. Og noe av poenget med forbudte bøkeruka er da å vise forskjellige former for sensur og forskjellige grader av sensur, fra drap på forfattere til det å endre teksten i en barnebok. Og så får folk diskutere og gjøre seg opp sin egen mening.
6: Vi sier tusen takk for at dere kom hit til Studio 2. Det altså forbudte bøker uka nå, som setter søkelys på sensur, ytringsfrihet og litteratur som blir undertrykt og markeres med en rekke arrangementer over hele landet den uka her. Takk til dere, Katinka Nevdal ved Universitetsbiblioteket og Helene Wollner, leder for Bibliotekforeningen.
8: Takk. Takk.
9: Dette Studio 2 i NRK P2.
10: Og nå skal vi fra bøker til klær. Det skal nemlig handle om et plagg vi kjenner både fra catwalk og fra spaghetti-western. Hør på dette.

0: ABBA, kjente toner, the good, the bad and the ugly. Dette her, du ser det for deg, Christian, Clint Eastwood på filmlerettet med poncho og cowboyhatt. Ganske tøff.
1: Ja, ja, ja. Jeg ser den for meg med, ja, med snipen I kjeften og gønneren I hånda.
0: Ja, og det ponchoen da som skal handle om nå, for like sikkert som årstidene skifter, så kommer overskriftene om hva som inn og ut I motebildet, og I høst det altså poncho og cape det går I. Strikkeoppskrifter på poncho går som varmt vetebrød, og moteukene I Paris og I Milano viser ponchoen I ulike varianter. Sissel Hoffeng, du journalist I Dagsavisen med blikk for trend og mote og blogger på Style Talk. Det ikke første gangen vi ser ponchoen I motebildet. Hva det med dette plagget som gjør at det kommer tilbake gang på gang?
2: Jeg tror det en blanding av at det veldig comfy og veldig, at det litt kult selvfølgelig, men at det komfortabelt å ha på seg, og kanskje noen synes det praktisk. Jeg har på meg cape I dag. Det synes jeg ikke var så veldig praktisk, men for jeg ikke vant til å gå med det, men jeg kjøpte meg faktisk cape I år, og det var et rart plagg.
0: Ja, fortell,
1: hva egentlig cape?
0: Hva forskjellen?
2: Altså, en poncho jo egentlig som et teppe på en måte med et hull I midten hvor du trer hodet, det ikke noe, og så stikker du bare armen ut på siden. Det ser ut som et pledd som du har på deg egentlig. Mens en cape mer sånn formsydd, som en slags kåpe da, men uten armer, men det to hull I fronten til å stikke armen ut av. Og jeg tok drosje opp hit I dag og prøvde å sitte I baksetet med sånn sikkerhetssel og cape. Det var upraktisk.
0: Vi skal komme litt tilbake fordi at disse to plagget har egentlig hver sin opprinnelse, men vi må begynne med poncho. Når dukket den opp I motebildet første gang?
2: Altså, hvis vi snakker ikke historisk, men vi snakker I motebildet sånn her I Vesten, så var det på 60-tallet at den ble liksom en sånn del av den etniske hippie-stilen, med gjerne da strikket eller heklet poncho med sånn frynser nederst. Var nok det første, men nå kan det selvfølgelig være at det har vært poncho tidligere også, I andre former selvfølgelig, men det var nok da den ble sånn folkeeiendom da. Mm. Alle hadde jo poncho på 60- og 70-tallet.
0: Vi hadde, Clint Eastwood hadde jo det I denne filmen.
2: Absolutt, altså det jo, det var noen som sa, altså, vi har aldri sett menn I poncho, så du har aldri sett spaghetti I Vesteren liksom. Det er jo ponchoens store greie.
0: Ja. Men hva historien til ponchoen da?
2: Altså poncho kom jo fra Sør-Amerika, landarbeidere og folk som cowboyer som måtte holde seg varme når de var ute. Nå påstås at det kan spores helt tilbake til Inka-tiden faktisk. Arkeologer har funnet bevis visst nok for det, at det har en så gammel tradisjon. Så den kommer derfra, men den jo da blitt tatt til Europa og blitt et moteplagg, og av en eller annen grunn så den ikke liksom kommet under det der kulturell appropriasjon som en del andre såkalt etniske ting som for eksempel rasta fletter eller durags eller whatever. Så poncho har på en måte vært fritt fram å bruke for alle.
0: Ja, allemannseie, og nå Instagram full av folk også, så viser ulike måter du kan bruke en poncho på. Veldig anvendelig plagg.
2: Absolutt, altså jeg tror det appellerer til folk I dag fordi det er comfy, selvfølgelig. Vi jo veldig opptatt av at ting skal være godt å ha på seg og praktisk, og så det litt nostalgisk.
0: Ja, og regnponcho det også mange som kjenner til. Anvendelig plagg, mange har brukt det på konsert, kanskje når de sykler til jobb. En poncho trendy fordi det praktisk, eller fordi det fint? Hva tenker du?
2: Jeg tenker det en kombinasjon. Jeg tror vi lever I en tid nå hvor vi vil ikke at mote bare skal være fint. Det skal være comfy også. Mm. Vi blitt veldig bortskjemte. Altså bare se hva folk har på føttene. Liksom. Det jo ingen der som alt det skal være godt å gå I. Da. Så, og poncho jo veldig, det praktisk. Det ikke stramt. Du kan ha det utenpå hva som helst. Og du kan ha det på deg på dager du ikke føler deg. Så.
0: Flaterende på en måte også. Fordi ja. Man kan ha alle mulige kropper.
2: Og så ser man jo på Instagram, det jo fullt av sånne how to wear a poncho.
0: Ja.
2: Med uten belt og forskjellige måter å knyte på. Ja. Så det absolutt anvendelig. Det som å gå liksom med lureteppet sitt rundt seg.
0: Ja, koselig. Men hvilken stil tenker du passer best til ponchoen? Det bukser? Er det kjole? Hva bør man matche til ponchoen?
2: Jeg tenker absolutt alt mulig. Det har jo vært veldig mye poncho på catwalken, og der har det jo vært alt fra liksom sånn type selskapskjoler til jeans. Og man har liksom sett noen sånne veldig spesielle liksom avantgarde-ponchoer hos Balenciaga, sånn lærponcho som så veldig sånn skulturell ut, som til bukser, altså nei, det kan brukes til alt mulig.
0: Det er en dame som har brukt NRK Radio-appen og skrevet til oss at poncho er kanskje ikke favoritten på høsten, men jeg har altså verdens kuleste poncho i hylla. Det er en autentisk lilla rosa-oransje tjukksak fra en vevstuve på Knarvik, da tror jeg vi på Vestlandet faktisk, og den er grei å ha på når jeg ute og plukker sopp, altså kurv med sopp og poncho, det er gode parhester, skriver hun til oss.
2: Det er som å ta rett ut av lille rødhette, liksom. Ja. Det er jo romantisk på en måte.
1: Ja, så har vi jo en avstemning også, så du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme på, og ponchoen, ja, 29% sier at det er poncho som er moteplagget de foretrekker nå på høsten, mens cape er nede i 18% bare, så er det jakka altså som er over 50%.
0: Ja, det er jo jakka som ofte trumfer da, men mange har kanskje hatt en hekla poncho, Sissel Hoffeng, med pomponger og frynser, det har vært mye frynser, det hadde vel Clint Eastwood også i sin tid, gjerne fargerike, det er mange av oss gjerne kaller da meksikansk i stilen. Hvordan er dagens fargeskala når det gjelder poncho-moten?
2: Jeg har sett litt på disse Instagrammene som har sånn how to wear a poncho. Det er veldig mye sånne jordfarger, beige, brunt, litt sånn quiet luxury stil med kashmir og litt sånn dyre greier.
0: Ja.
2: Og mye strikk selvfølgelig, men det henger nok kanskje sammen med strikkebølgen, for det er jo, blir jo stadig påstått at folk liker å strikke.
0: Ja. Og det å søke litt tilbake til røttene våre, nostalgien ved det. Vi var inne på cape, Bendiksen her visste ikke om cape var helt tingen for han, men
1: visste ikke helt hva det var egentlig.
0: Men nå har vi jo fått forklart at det er, da har man armer,
2: ja,
0: ikke sant?
2: Det er hull til armene i fronten, da, to sånne som du stikker armene ut av, sånn at du kan ta i ting og løfte ting og sånn. Men det er, som sagt, jeg hadde på meg cape i dag. Jeg har kjøpt to caper, fordi jeg synes det er så fint. Men det er himla upraktisk.
0: Men kepene har jo en maskulin opprinnelse, egentlig.
2: Absolutt, altså, det er jo militær bakgrunn for de, blant annet, ikke sant? At det har jo vært brukt av, liksom, og, av sånn type sånn musketerer og sånn, hadde jo kep, for eksempel.
0: Ja.
2: Så det er jo sånn middelalderplagg. Og kongelige og geistlige har jo hatt keper, og selvfølgelig også kvinner da, som har hatt, og det kan ha vært også fine keper sånn til aftensbruk, ikke sant?

0: okay. Ja.
1: Goter kanskje.
0: Ja.
1: Men nei, jeg har ikke sett så mange menn I cape. Jeg skal tilstå det, men og
2: Start Halloween.
1: Ja. Ja. Men I sånt Clint Eastwood poncho, det kan jeg godt se for at menn kunne gått til, for det ganske maskulent da.
0: Mm. Hva med deg, Sissel? Hvor lenge har ponchoen fulgt deg? Nå har du kjøpt deg cape, men du har vel hatt poncho?
1: Du vet hva, jeg har aldri hatt poncho faktisk. Det litt sånn rart, fordi jeg synes det veldig fint, men av en eller annen grunn så har jeg aldri hatt det, men og cape har jeg som sagt nå for første gang I mitt liv.
0: Ja. Men ponchoen, capen altså på plass I butikkene, den har blitt populær blant hjemmestrikkerne. Kommer vi til å se den mye fremover, tror du, eller det et blaff og så må vi vente noen år igjen?
1: Nei, jeg tror vi kommer til å se ganske mye av den, for det jeg tror det veldig brukbart, og jeg tror folk synes det deilig å gå med.
0: Mm. Har denne praten gjort at vi har fått et byks på avstemningen vår, Christian, eller vi stadig på at jakka...
2: Nei, det ser som ponchoen ligger omtrent der den har ligget 27% nå. Den har gått litt ned, faktisk.
0: Ja, ja. Nei, men da...
2: Vi har prøvd å snakke den opp, da.
0: Ja, vi får det.
2: Gå inn I appen NRK Radio og stem på poncho.
0: Ja, poncho. Vi slår et slag for poncho. Sissel Hoffeng, tusen takk for at du kom og lærte oss litt om ponchoer og caper. Journalist altså I Dagsavisen med blikk for trend og mote, og blogger også på Style Talk.
2: Og så tenkte jeg, altså det jo en mann til som kjent for sin poncho I musikkverden, det kanskje særlig Steven Stills. Han blitt over 80 år nå, men vet ikke om han fortsatt bruker poncho, men han har vært kjent for det på 60- og 70-tallet. Jeg tenkte vi kunne høre en låt som passer bra til ponchobruk, tenker jeg. Det Crosby, Stills, Nash & Young, og Neil Young også glad I poncho, det vet jeg. Dette her låta Carry On.

0: musik. Det passer å ta på seg en skikkelig poncho til det her. Carry On med Crosby, Stills, Nash and Young.
1: Mens vi venter på forslag til statsbudsjett I morgen formiddag, oversvømmes vi av budsjettlekkasjer. Vi skal dykke ned I spillet rundt disse lekkasjene. Hvordan brukes de? Hva tilsiktet og hva ikke? Spør vi I Studio 2 om litt. Og så håper vi du stjernemerker oss, så får du opp alt vi sender I NRK Radio-appen. Du får hele sendingen om igjen hvis du har gått glipp av den. Om du for eksempel gikk glipp av ponchopraten vår, så kan du høre den altså også om igjen.
0: Men nå, Ida, det loppemarkedssesong. Du en ivrig skatteleter på loppis?
1: Du, jeg går jo gjerne på loppemarked, men jeg så dårlig på å finne skattene, altså. Helt elendig.
0: Ja, du ikke de som står opp tidlig og står I kø og kaster seg over ting?
1: Nei, kan jeg slippe å stå opp tidlig, Christian, så gjør jeg gjerne det, men nei, jeg ikke det.
0: Men mange drømmer jo sikkert om det å finne skjulte skatter, ikke sant? Blant diverse skrot og gamle greier som selges på loppis og dødsbosalg og sånn. Mm. Men det skjer jo ikke så ofte.
1: Nei.
0: Men innimellom dukker opp smått utrolige historier.
1: Ja, nå aner det meg at du har en sånn historie på lager.
0: Ja, faktisk. Ja. det var I sommer nå at en observant brukthandler var på et sånn dødsbosalg I Michigan I USA, og blant gamle møbler og tilfeldige gjenstander så falt blikket på et lite oljemaleri, ikke større enn et vanlig A4-ark, som forestilte noen skjell på svart bakgrunn. Selgerne skulle ha beskjedene $30 for bildet, altså sånn, ja, 350 kroner omtrent. Mm.
1: Men dette var ikke et hvilket som helst bilde, skjønner jeg da, eller?
0: Nei, maleriet som bærer titelen Alderman Merriam's Shells ble malt I 1951 av den amerikanske kunstneren Gertrude Abercrombie, og da maleriet for noen dager siden ble lagt ut for salg på auksjonshuset Freeman's I New York, så eksploderte budrunden. Forhåndsvurderingen lå på opp til $200,000, men da hammerslaget til slutt falt, så var prisen kommet opp I $1.3 million, altså nærmere 14 millioner norske kroner. Det dyreste Gertrude Abercrombie-bildet som noen gang solgt.
1: Ganske utrolig, og veldig grei gevinst, kan man si. Hva slags bilde dette her?
0: Jo, det altså et stilleben av noen av skjellene I samlinga til et bystyremedlem I Chicago, Robert Merriam. Historien bak selve dette maleriet jo nesten like spesiell som salget. Gertrude Abercrombie levde fra 1909 til 1977, og hun var litt av en type, ble kalt dronningen av bohemkunstnerne, og var en sentral figur I kunst- og jazzmiljøet I Chicago på 30- og 40- og 50-tallet. Nær venn med legender som Dizzy Gillespie og Sarah Vaughan og Charlie Parker, og Abercrombie var selv en god pianist, hvis nok. Og da hun gifta seg for andre gang I 1948, så spilte altså Dizzy Gillespie I bryllupet. Men I sin egen levetid så fikk hun liksom aldri det store gjennombruddet på de store galleriene og sånn. Bildene hennes ble ofte solgt I butikker, I store magasiner, eller hun brukte dem rett og slett som betalingsmiddel I hverdagen.
1: Ja, det var det som skjedde med skjellbildet da, eller?
0: Nettopp. Abercrombie ga det opprinnelig fra seg til en lege I Michigan som betaling for et kirurgisk inngrep tidlig på 50-tallet. Og på den tiden her så hadde helsa hennes begynt å skrante, ja, som følge av denne bohemske livsstilen selvfølgelig, og alkoholisme og leddgikt. I tillegg så hadde hun pengeproblemer, så derfor hun måtte betale med bilder. Legen på sin side tok vare på maleri resten av livet, og etter hvert som Abercrombie ble et større navn, så lånte den til og med ut til enkelte museumsutstillinger på 80-tallet. Men etter at legen gikk bort, så var det tydeligvis ingen som helt visste at dette her var en kunstskatt. Helt tilfeldigvis dukket opp på dette dødsbosalget I sommer. Auksjonshuset beskriver hendelsen som et ekte eventyr med en lykkelig slutt, og ekspertise på tvers av kunstverden uttaler at dette det ultimate beviset på at det fortsatt finnes uoppdagede skatter der ute. Så det jo kanskje ikke sikkert at de som solgte bildet for $30 like fornøyd da. Men tilbake til Gertrude Abercrombie. Hun var jo altså en sentral skikkelse I jazzmiljøet I Chicago. Chicago, jazzpianist og komponist Richie Powell, skrev låta Gertrude's Bounce om henne, og særlig måten hun gikk på. Her skal vi høre originalinnspillingen fra 1956 med Clifford Brown og Max Roach Quintet, og her både Richie Powell, komponisten altså, og jazzlegenden Sonny Rollins.

0: Og dette var altså låta om kunstneren Gertrude Abercrombie og måten hun gikk på. Det var Clifford Brown og Max Roach Quintet med Gertrude's Bounce.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: I morgen er det en slags julaften for noen, og det motsatte for veldig mange andre. Forslaget til neste års statsbudsjett som legges fram klokka 10 handler om statens pengebruk i 2027 og blir kalt årets viktigste politiske dokument. De siste dagene har vi likevel fått vite ganske mye om innholdet gjennom såkalte budsjettlekkasjer. Men lekker regjeringen med vilje, og i så fall hvorfor? NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand, han forklarer hva som står på spill for Støre-regjeringen når de legger frem statsbudsjettet i morgen.
3: Det er ganske mye, fordi hele dette året har jo handlet om debatten om vår lommebok, om vi har fått bedre råd, og eventuelt om alt det vi fikk i lønnstillegg før sommeren har blitt spist opp av økte renter og økte kostnader på alt vi kjøper i butikken. Og derfor så er hva regjeringen vil gjøre når de nå sier at de skal komme sitt svar på alternativet til stadige kutt i drivstoffavgiftene, men som treffer mer rettferdig og som er en bedre løsning, hva er det regjeringen har tenkt å foreslå? Så alt det som har med privatøkonomi er viktig, og så er jo statsbudsjettet det dokumentet i løpet av et år hvor regjeringen og alle fagdepartementene samtidig ofte kommer med status på sine saksfelt, og hvilke prosjekter er de godt i gang med, og hva må de droppe, og hva blir utsatt, eller andre ting de har behov for å fortelle omverdenen i en slags årsrapport.
2: Men hvorfor er alt rundt dette forslaget da så hemmelig, hvis vi ser bort fra lekkasjene som har kommet de siste dagene?
3: Det veldig kjedelige formelle svaret er jo fordi at alt det regjeringen gjør skal legges frem for kongen i statsråd først. Så er det noe særeget ved budsjettet, nettopp fordi det er så stort og altomfattende, at det er jo langt på vei ferdig dokument, eller beslutningen er på en måte tatt i august, og så er det veldig lenge til denne dagen i morgen da, i oktober. Så på veien der så er det jo mange som får vite, eller mange som er spent, og dermed begynner å spørre, og så går det rykter i det politiske miljøet, eller i lokalmiljøer som er veldig opptatt av noen saker som skal opp til debatt, for eksempel, eller man er spent på om det kommer penger, eller blir bevilget ting, eller om det blir kutt.
2: Ja, for la oss se litt på årets lekkasjer av det vi vet. Vi har hørt i dag at strømstøtten blir dårligere for folk. Vi har hørt at det blir mer penger til forsvaret. KI skal få mer, blant annet. Hva vil du si om det vi har fått vite til nå i år?
3: Jeg synes noe av det bærer preg av at regjeringen vil sette en dagsorden og selv komme på offensiven, og det de vet er jo at på budsjettdagen så kommer det, holdt på å si, 100 politiske saker på en gang, som isolert sett er verdt å diskutere og snakke om, men den dagen så blir det gjerne en stor debatt uansett. Det kan jo bare være en sak på forsiden av Nettavisen eller på topp i Dagsrevyen. Så poenget er at hvis du vet at din sak ikke nødvendigvis når opp den dagen alle vet alt, så kan du lekke eller plassere en sak i dagene før, hvor du vet det vil være stor interesse, men du også vet at du er alene på en måte om den politiske oppmerksomheten, og i dag så er jo Norges pris en sånn type sak. De andre sakene handler jo litt om at noen statsråder vil gi svar på hvilke satsinger de kommer med, på ting de har hatt som problem. Altså, kunnskapsministeren har snakket om læring i klasserommet, mindre elevgrupper, og mer penger til skolebøker, fysiske bøker, svar på helt åpenbare utfordringer i norsk skole. Og så er den KI-satsingen, og kanskje også litt på samferdsel, er jo et sånt eksempel på du har en ny statsråd som kanskje får profilere seg litt ekstra.
2: Men hvis vi går tilbake til dette med strømprisene, det er jo folk flest opptatt av. Når da Norgespris blir mindre gunstig, er det tilfeldig at akkurat den informasjonen er lekket?
3: Nei, og det handler jo litt om å styre den debatten, så har jo Støre helt siden Arendalsuka, partilederdebatten der, forberedt folk på at strømstøtten ikke blir like gunstig, og at den skal justere, eller minnet om, at den skal justeres hvert år, så underforstått dette må vi være forberedt på. Så er det den summen som er kjent i dag, altså at det blir 5 øre dyrere per kilowattime, det er jo, det starter jo også en debatt på i dag, da, blant budsjettpartnerne på om dette er godt nok. Både Rødt og Senterpartiet har sagt at dette er alt for mye økning. Og da har du i hvert fall kontroll på at den debatten starter i dag, og du kan styre informasjonen.
2: Er det noe fellestrekk i sakene som vanligvis blir lekket i dagene før?
3: Det er jo ikke nødvendig, fordi det kanskje mest forventet svaret er at det er ting regjeringen kommer godt ut av. Det kan man spørre om regjeringen egentlig gjør sånn som dette med Norges pris for eksempel, men det handler jo om saker som er store nok til å kanskje starte en debatt før budsjettet kommer, og som kanskje gir en litt sånn pekepinn om hvor vi er. Det, forsvarssatsingene, alt som har med droneteknologi og space og sånn, er jo ting regjeringen gjerne vil minne folk på at de har veldig god politikk på, men som ikke vil nå opp på en budsjettdag hvor det vil handle mye om folks personlige økonomi, for eksempel.
2: Det var litt føre var, da.
3: Ja.
2: Mm. Men ta oss med i kulissene litt, Lars. Hvordan foregår dette med lekkasjer foran et sånt forslag som kommer i morgen? Er det noen i en redaksjon som får en telefon, eller hvordan foregår det?
3: Ja, det er ofte sånn, og det er jo, her er jo begge sider av dette bordet, altså både redaksjonene og regjeringsapparatet, blitt veldig mye mer profesjonalisert år for år, vil jeg si. Det er veldig mye mer løpende deadline i nyhetsbildet og så videre. Selv om det at den nyheten om strømpris kom i VG tidlig på dagen, det tror jeg nok var noe begge parter var fornøyd med, altså både VG og regjeringen. Og du har selvfølgelig andre store flater som nå er bredt. For det er jo både det å treffe hele befolkningen, eller lekke en sak lokalt hvis det er noe som er ekstremt viktig for et lokalmiljø, et samferdselsprosjekt eller en bevilgning til et kulturbygg eller andre ting, så handler det om å treffe riktig medium, riktig kanal, riktig tidspunkt. Jeg tror man også gjør noen vurderinger på, er det en sak med gode TV-bilder eller god TV-reportasje, så er det litt annerledes enn noen personer som møtes på en trapp foran rådhuset og smiler i kamera. Det er kanskje mer en sak som er lettere. Vi så statsministeren på litt sånn arrangerte bilder i VG, hvor han drar i lys eller lampesnora på kontoret til Tonje Brenna på Stortinget. Det er jo sånn som er et bilde for å illustrere nyheten. Som også
2: det må planlegges litt.
3: Det må planlegges, ja. Veldig, faktisk. Og ja, det er en viktig del av, og kanskje også noe en felles interesse for redaksjonen og partiet eller statsministeren i dette tilfellet.
2: Så du visste ikke noe om dette før VG i dag, du? For du har jo også dine kanaler.
3: Vi visste at den nyheten kom, men jeg visste ikke tallet, nei, så det var jeg spent på.
2: Du, den sagnomsuste redaktøren i Dagens Næringsliv, Kåre Valbrokk, han skal ha gitt en flaske brennvin i premie for hver budsjettlekkasje i sin tid. Det går rykter om det. Er det en praksis det er helt slutt på?
3: Hvis den fortsetter, så har jeg noe alkohol til gode, så det må jeg jo ta opp med mine sjefer sporenstreks, men det som nok er riktig er at på Valbrokks tid så var det mye mer hellig for regjeringen å ikke si noe. Det ble mer aggressiv jakt på lekkasjer fra journalistene, mens nå er det mer plasserte lekkasjer eller plass fra regjeringens side, som også har, som man selvfølgelig kan si, har sine fordeler og ulemper for begge sider, da. Det å ofte aggressivt jakte noen ting, og det, som journalist vil jo da ofte jakte det som ikke er det positive, det kan jo sette regjeringen i en dårlig lys, eller at du ikke får hele bildet, og at du baserer deg på anonyme kilder, og ikke nødvendigvis har hele oversikten. Og derfor så er nok en regjering også interessert i å kanskje gi flere kjøttbein enn man var for bare 10 år siden.
2: Men det er et spill dette her da, basert på tillit også?
3: Ja, og det handler jo om tillit mellom den enkelte journalist ofte og et regjeringsapparat, men det handler selvfølgelig også om hvor en regjering ser at man har god dekning for det man vil, og det er derfor dette, hvilke redaksjoner man gir saker til, og selvfølgelig også at ikke alt skal komme et sted og så videre, det er jo sikkert sånne hensyn man tar. Og så må alt dette innom både statsministeren og finansministeren for å koordinere litt også.
2: Men det virker nesten som det er litt profesjonalisert. Var det mindre av det tidligere, altså mindre taktikkeri? Var det lekkasjer da som ikke var tilsiktet?
3: Ja, for det er jo derfor det lekkasjeordet kanskje er litt misvisende, og derfor så snakker regjeringen for å si at de ikke lekker, så snakker de om forhåndsprofilering, hvor de liksom kaster glans over noen ting før de legger frem helheten. Og mens de lekkasjene ingen vil bidra til, hvor du ikke har kilder, og hvor journalistene selv jakter en del ny etter sånn puslespill brikke for brikke, det er det kanskje mindre enn det var. Det var jo en egen sport, kan man si, som man nå også ser når det er regjeringskabal, for eksempel.
2: I Aftenposten i går så sa finansminister Jens Stoltenberg at vi ikke må forvente noe. Det blir vanskelig, dyrt og kjedelig fremover. Er det også en strategi? En slags sånn Ståle Solbakken-taktikk han kjører der?
3: Ja, altså, en finansminister må alltid drive forventningsstyring før et budsjett. Det er kanskje det viktigste man gjør i ukene før statsbudsjettet kommer, og minne om at alle kan ikke få alt, og så videre. Men det som jeg merker meg at ikke så veldig har kommet, som gjenstår til i morgen, som det fort kan bli større debatt om enn nødvendigvis kronesummen tilsier, det er jo hvilke kutt man velger å gjøre i budsjettet for å få råd til de tingene man har lyst til å gjøre som regjering. Og derfor så er det noe av det jeg er spent på før i morgen, fordi nyheten om Stadskipstunnel i fjor, for eksempel, eller forslag om å kutte ordningen med gratis ferger, det var noe regjeringen ikke snakket om før selve budsjettdagen, og som kanskje gjorde de sakene mye større enn de og spant hele budsjettdekningen litt ut av kontroll for regjeringen.
2: Kort til slutt, Lars Nehru Sand, jeg vet jo at du vet jo sikkert noe du ikke kan si noe om nå, men hva er du mest spent på du når det gjelder morgendagens forslag til statsbudsjett?
3: Jeg er jo spent på, som det jeg sa om hvor kuttene kommer, og så er jeg litt spent på hvor debatten går videre etter at man har sett alt, og selv om jeg vet noen ting, så vet jeg jo ikke absolutt alt, og jeg vet heller ikke hvordan reaksjonen og dynamikken blir i morgen.
2: Ja, og klokka 10 i morgen formiddag får vi vite alle hemmeligheter. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, er garantert klar for det.

0: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: I høst gruppa Uld ute på sin største turné til nå. Og flere av konsertene allerede utsolgt for Oslo-trioen, som består av Une Lorenze Onarheim, Lucia Andrea datter Utnem og Dagny Brånen Lindgren, derav navnet Uld, har blitt veldig populære siden de kom med sin første utgivelse i 2024. Musikken deres har røtter i vise, folk, alternativ pop og norsk lyrikk, og nå det aktuelle med låta Håper du ser meg nå, som troner på toppen av VG-lista for andre uka på rad. Her Ulf.

0: Ja, gruppa heter altså Uld fra Oslo. Håper at du ser meg nå.
1: En podcast fra NRK.
2: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
3: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.
4: Men nå hører du på Studio 2 i NRK P2, men det var ikke så lenge til, for denne sendingen er slutt i dag.
0: Ja, det er. Vi skal ta med at på lag i dag så var Linn Bølstad, Sara Sivertsen Farendorf, Sjur Sete. Vaktsjef er Hilde Bjørnskau, produsenten vår heter Einar Li Slangsvold, og her i studio denne ettermiddagen har du hørt Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen. Og husk nå å stjernemerke oss Studio 2, så får du høre alt om igjen, eller alt som er nytt, ikke sant?
4: Nå får du Dagsnytt til 18 i hvert fall.
5: Her NRK Nyheter, klokka 2. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før morgendagens statsbudsjett vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norgesprisordningen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
6: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
5: Krista Pike er våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee, USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand.